0: דה גנג, קול והחבורה. לא הבנתי למה באמצע שיר. מי על הקו, מהירה? גואטה?
1: מה עכשיו?
0: לא יודע, מה הוא רוצה אבל? אז תעביר אותו, אוקיי, נו, אבל קצר תגידי לו, כי אנחנו באמצע תוכנית.
2: אורלי! אורלי, זאת
0: את! הלו?
2: אורלי, טופן! זאת שבא מאחורי הקלסר.
0: גואטה?
2: יש פה כזאת הרמת קלסרים, אני לא רואה אף אחד. אורלי! דינה!
0: גואטה?
2: אני לא יודע, אולי אני לבד פה, מה אני אגיד לך?
0: גואטה, אתה התקשרת אליי?
2: מי זה?
0: רון שלום, מהרדיו.
2: רון שלום הגדול, איזה כבוד.
0: הנה זה מתחיל.
2: אללה.
0: מי היה מאמין?
2: שרון שלום הגדול התקשר אליי.
0: אתה התקשרת, גואטה, אתה?
2: לגואטה הקטן מבני אש.
0: גואטה.
2: וואלה, אני לא יודע מי פה בכלל.
0: תקשיב.
2: אין לי שדה ראייה, אני כמו סוס, רק במקום המחסום יש לי קלסרים. אתה יודע, עיניים, אני לא רואה כלום.
0: גואטה, אני יכול לשאול למה התקשרת?
2: חוץ מדוחות שנתיים, אין לי פה שום דבר, אני לא יכול
0: לראות. גואטה, מה רצית, בבקשה?
2: רון, שלום הגדול, אני עברתי קודם על הקלסר שלך.
0: נו, מה קרה?
2: לא טוב.
0: מה לא טוב?
2: לא טוב בכלל.
0: מה קרה?
2: אנחנו לפני חגי תשרי.
0: אוקיי.
2: לא קיבלתי עדיין אישורי מס, על ההשקעות שלך, על הפנסיה.
0: איזה אישורים?
2: על הביטוחים, הרשאה לו.
0: איזה אישורים? על מה אתה מדבר? נו, תהיה מה.
2: אני מכין לך דוח שנתי, הרשאה לו. איך אני אכין דוח שנתי שיעלה לך כ-6,000 שקלים חדשים וטובים, אם לא תעביר לי את החומרים הנחוצים?
0: רגע, רגע, אני לא מצליח להבין, גואטה, אני לא יודע על מה אתה מדבר, כן, אנחנו רק בספטמבר, אני אגיד לך אחרי דצמבר, הכל, אני אתן לך את כל הנתונים.
2: לא.
0: מה לא? מה?
2: מה עם הדוח השנתי העברי?
0: מה? שמעתי נכון? מה אמרת?
2: הדוח השנתי העברי?
0: מה זה דוח שנתי עברי? לא הבנתי.
2: אנחנו, אם לא שמת לב, חיים במדינת היהודים, מרשה לו. וזו מצווה לדפוק אותך גם בחגי תשרי.
0: אני באמת לא מבין.
2: אין צורך להבין, רק להעביר 6,000 שקלים עבור הדוח השנתי העברי.
0: אני לא ידעתי שעושים כזה דבר, אבל אני יודע
2: ש... אל תדע, אל תדע, לא תדע, ותגלה איך המקדמות מס הכנסה שלך תופחות וגדלות.
0: טוב, טוב, טוב, אוקיי.
2: גדלות ותופחות.
0: בסדר, בסדר, אני אעביר, אני אעביר.
2: תופחות מאוד.
0: אמרתי בסדר.
2: אז בסדר, יפה. מאוד יעזור לי לנסיעה שלי ללונדון.
0: אבל אתה יודע, אני עדיין לא מבין מה זה גואטה, כאילו יש דוח שנתי בסוף שנה.
2: אבל על המקדמות התופחות.
0: בסדר, אוקיי.
2: שאלו בין גדלות ותופחות.
0: בסדר, תופחות וגדלות. אוקיי, בסדר, אוקיי.
2: יופי, אני שמח שסיכמנו את זה.
0: אוקיי.
2: דבר נוסף, בשבוע הבא אני מזמין לפה אליי לפסאז' להרמת כוסית לראש השנה.
0: אני חייב, גואטה?
2: תשמע, אנחנו עומדים להכריז על הקלסר המצטיין לשנת תשפ"ו.
0: מה אתה אומר?
2: זהו, אנחנו כבר באלול, חביבי, זה לא צחוק.
0: כן, כן, אני יודע, אבל מי המועמדים?
2: מי המועמדים? רגע, בוא נסתכל פה בחוצץ. מועמדים השנה? וואה, אני לא יודע אם מותר לגלות.
0: תגלה לי.
2: המועמדים הם. פר טאסי.
0: כן.
2: מושי קפיה.
0: כן.
2: עשו השנה יפה, עשו עבודה יפה השנה. עודיה גם הצטרפה אלינו למשפחה.
0: עודיה גם אצלך?
2: קרן פלס.
0: כן.
2: הגיעה לבד, בלי מריבסיקה הפעם.
0: אוקיי.
2: וערן זהבי.
0: ערן זהבי?

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הגיע לכאן ככה במפתיע, נכנס לאולפן.
1: קודם כל שיר נהדר.
0: להקה ישראלית, האוניברסיטי, כן. אולי הם לא רוצים שידעו שהם ישראלים, ואני סתם...
1: אולי הם לא רוצים לגלות, אנחנו הרי לא הכי אהובים היום.
0: נכון.
1: בכל זאת, אתה יודע, יצא לנו קצת שם של הילד הבעייתי.
0: מעניין איפה אנחנו, כאילו, לא אהובים, באיזו מדינה, כאילו, אנחנו הכי לא אהובים. אני לדעתי בישראל.
1: יכול מאוד להיות. תראה, אנחנו מכירים את עצמנו הכי טוב, וסביר שמישהו לא יסב בול אותנו, זה אנחנו.
0: שלום, חנוך, שלום.
1: כן, שלום, רב, איפה הם פועלים?
0: בחול, בעיקר בחול, אבל לא זה הנושא. תשמע, עלה כאן מאזין מקודם לשידור.
1: אני האזנתי, אני שמעתי קודם, ששאלת אותו, איזה יום הולדת חגגתי?
0: כן.
1: והוא אמר 85.
0: אני בלבלתי אותו, אני...
2: בגלל זה באת בריצה?
1: אני נבהלתי, מה, אני נראה בן 85?
0: לא, ממש לא, ממש לא. למה הגעת עם בגדי ספורט? מה, באת בריצה?
1: באתי, הגעתי בריצה.
0: לא נסעת באוטובוס?
1: לא, הפעם רצתי אחרי האוטובוס,
0: כי הוא לא עצר.
1: בדיוק פספסתי אותו, הוא לא עצר לי בתחנה.
0: כן.
1: כן, אבל אני חשבתי שאני רק צעיר בן 80, זה שווה להזכיר.
0: אתה צעיר בן 80, אני גם ראיתי את הכתבה עליך בסופש, ותשמע, אתה כמו תמיד מרשים אותנו כל פעם מחדש.
2: כן.
0: בטח תרצה שנשמיע גם את השיר החדש שלך.
1: את השיר שלי, כי תראה, בדרך כלל אני כן נוסע באוטובוס, ואז אני חייב להודות שהניחוחות שם זה לא...
0: אז בוא נשמע את השיר שלך?
1: לא נעים, איך אומרים, כן.
0: שלום חנוך בשירו מסריח נורא.
1: מסריח נורא.

אוגוסט, 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר. גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה, ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי, קיבינימט.

0: כן, כן, היה, הייתה באמת נסיעה בלתי נשכחת.
1: יפה מאוד, אנחנו...
0: וזה חזר על עצמו שוב ושוב בקיץ האחרון, אני מוכרח להודות. לא נראה שהמצב משתפר.
1: שלום חנוך, תודה שהגעת, אנחנו פשוט עומדים לקראת סיום התוכנית, אבל תמיד טוב שאנחנו רואים אותך כאן אצלנו.
0: תמיד כיף לבוא, ונאחל דרך צלחה לנוסעים בדרכים.
1: אמן, תודה רבה, שלום.
0: בשמחה.
2: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
1: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לנדב יוגב.
2: אופה!
1: נדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מיוסף ברדיו קול.
3: רגע.
1: איציק אהרון ב-103 FM. תודה רבה גם לרבי הבדר שהיה איתנו כאן בתוכנית.
2: אח שלנו.
1: תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבאי, עמיתים, קצין הקישור אליהו ואורי פלק. אנחנו בשידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-103 אי שם בשעות הלילה המאוחרות. חפשו אותנו גם בפודקאסט, 2-4, בקיצור. כך נקרא הפודקאסט שלנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. שותף שלי יואב כהן שם גנרי.
2: שותף שלי רון שלום.
1: לא, אתה שותף שלי.
3: רון שלום הגדול.
1: איסה, לא היה פה היום.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
2: 103 FM. בוקר טוב. כן חבר'ה, יש פה שעתיים עכשיו להעביר, בואו נעשה את זה ביחד, בלי ריבים, בלי התלהמויות. לא צריך כל דבר להתרגש, לעשות עוד יום, עוד יום, לא קרה שום דבר. בוקר טוב, בן כספית.
5: וואלה, אני מרים את הכפפה.
2: מה זה הסירנה?
5: בוא נתקס את צה, איך נעביר את השעתיים האלה? מה?
2: יש לך סירנה?
5: כן, אולי כאילו סגרתי את הדלת, חכה שנייה?
2: לא בגלל זה הסירנה. אני לא מאמין שזה אמבולנס, משטרה, זה בגלל שלא סגרת את הדלת. לא נראה
5: סיבה.
2: יש להם קריאות יותר דחופות.
5: אני גר בקומה 15, למה אומרים 15? על הכביש הראשי, אז כאילו, תשמע.
2: וואלה, אז כאילו, אתה פותח את החלון למרפסת וכאלה, זה רעש של מכוניות?
5: אשכרה, אני מרגיש ניו יורק.
2: באמת?
5: לגמרי, אני הרי גם בניו יורק, 4 שנים שמעתי סירנות. אבל כשאתה לא שומע טוב, זה יתרון.
2: בקומה 15 שומעים את הרחוב?
5: כן, בטח. כשאתה גר על ה...
2: ואפשר לבקש מהאנשים טיפה יותר שקט?
5: אפשר לבקש.
2: בלילה. הם מנסים לישון פה!
5: אתה בשכונה שקטה או גם כן בזה?
2: אני בשכונה די שקטה. אני בשכונה די שקטה.
5: אתה יודע, זה כאילו עשירון עליון.
2: אלפיון. אלפיון עליון.
5: ואת הדרך של, אם איך קוראים לו? נו.
2: משה?
5: לא, כלב.
2: ג'ונסון טופו.
5: הדרך למאור נשקטה?
2: לא, אני קצת כועס עליו בבוקר.
5: מה הוא עושה?
2: הוא העיר אותי בשש בבוקר, הוא נווח. הוא נווח והעיר אותי, ואחרי זה לא נרדמתי. וזה קצת מעצבן, כי עכשיו אני קצת עייף. אתה מבין? עכשיו אני לא אוהב לבוא עייף.
5: אין דבר יותר מגיז מלקום מוקדם מדי שאתה צריך ולא צריך להירדם.
2: כן, וכאילו אני אומר, בוא טוב, תנסה, הבנתי, לא יודע מה הוא נווח, התחיל נווח, שיש בבוקר. צבן אותי. עכשיו, אתה יודע,
5: אם זה... עבר כלב למטה, אתה מבין?
2: אם זה ילד, אתה צועק עליו, שתוק! כן, אבל זה כלב, מה תצעק עליו, שתוק?
5: כן.
2: מה הוא יבין? הוא רק ינווח עליך עוד יותר.
5: כן, אבל זה חלק מהאירוע של הכלב, אין מה לעשות.
2: לא יודע, אולי הוא מתגעגע לחברה שלו. בזמן הוא לא פגש אותה.
5: רגע, והוא עוד מצויד?
2: לא.
5: בזמן הוא מתגעגע, והוא לא זוכר למה הוא מתגעגע לחברה שלו.
2: לא, סתם לשחק, להשתעשע.
5: יש לכם גינה... מה אתה עושה אם יתברר שהחברה שלו היא רק לא ביבי? פודלית כזאת.
2: אין לי בעיה, חרמות זה רק אצלכם.
5: של צפונבונים.
2: חרמות זה רק אצלכם, אצלנו אין עניין כזה, זה לא...
5: כן, כל המסלחים.
2: בדיוק, זה לא... הוא רק ברק זהב, ברק זהב, עוד לא התחלנו את התוכנית ברק זהב, תעשה לי טובה.
5: כן, אנחנו עושים זה...
2: בסדר,
5: זה שלב הגישושים, אתה מכיר, שלב הגישושים בכדורגל, הדקות הראשונות, והוא כבר ברק זהב שלו.
2: לא יאמן, טוב, תני לו ברק זהב, איך קוראים לך? גלי מה? געד, גלי זר אביב. אני קורא את השם שלך, ואני לא יודע מי זאת גלי זר אביב. שר כוח, גלי.
5: אז מה, יש לנו טכנית חדשה היום?
2: שקד מורג, למה איחרת לשידור? למה, גלי זר אביב, את יודעת שהשידור שלנו מתחיל בתשע, בואו לסגור משהו. כן, בואו נסתכל. רייטינג, רייטינג, רייטינג, נתוני הרייטינג. יום שלישי, פעמיים כי טוב, הפטריוטים, 7-6, המהדורה 14-6-5, חדשות 13-5-2, The Voice 8-4, חדשות 12-13-6, החיים הם תקופה קשה 10-7.
5: מה זה לעזאזל החיים תקופה קשה?
2: זה של חנוך דאום לדעתי.
5: אוקיי.
2: ונמוך, 10-7, פתיחה נמוכה מאוד. חדשות 11-3.5 ו-4 חתונות 5-8. אני רק, כי אתה בדרך כלל תמיד אומר, הכל עוד כפול, הכל טוב, אז אנחנו אתמול היינו 7-6, וערוץ 12-10-7.
5: כפי שאני תמיד אומר, העוגן והפריים והחשיבות והכסף, הכל מתחיל ונגמר בחדשות, שגם אתמול יותר מכפול מחדשות 14, וכן, דוקו מקבל פחות מריאליטי. אז בשני...
2: כשאתה לגמרי טועה, הכסף והמשמעות, זה הפוך מהחדשות, להפך, זה לא החדשות.
5: אז זה כן, כי החדשות זה העוגן של כל ערוץ. הזרימה מובילה לחדשות וממשיכה מהחדשות. אבל עזוב, בוא, בסדר. כל מה שאתה אומר, נכון.
2: לא, אתה אומר כפול, אז אני אומר לך 7, 6 ו-10...
5: אני הרגע אמרתי שהחדשות, המקום שבו עם ישראל, מדורת השבט קראו לזה פעם, מתכנס סביב המרקע כדי לראות האם נחיה גם מחר, שם הכל מתחיל ונגמר, זה הערוץ המסחרי.
2: לא יודע, אני יודע בפטריוטים.
5: וזה יותר מכפול.
2: אני יודע בפטריוטים. ותכף אני גם מקבל את נתוני הלייב, תכף נקבל את נתוני הלייב, נראה מה היה
5: טוב, אז אל תשכח להדכן, כי אנחנו פה עצרנו.
2: וכל זה עדיין, כשהסוקר של ועדת המדרוג הוא הסוקר של 12.
5: בעוד איקס זמן, אם אי פעם הם יתוששו ברייטינג, הוא לא יזכיר את זה.
2: אני אזכיר כל עוד... ואגב,
5: התקשר אליי אתמול דודי חסיד, והסביר לי שמנו גבע, הוא לא הסוקר של ועדת המדרוג, בכלל, אני שונא את עצמי שמדבר על זה בכלל, כי זה
2: לא... אל תשנא את עצמך, זה לא טוב, לא מתקדמים ככה.
5: נכון, נכון, אבל אחר כך הולך לפסיכולוג, ולמה ככה...
2: כן, אני טוב, אני אהוב, אני כן.
5: בדיוק, ותתחיל לאהוב את עצמך, ותפרגן לעצמך, ובואו נאמר ככה, אני רוצה שירשם בפרוטוקול, מנו גבע הוא לא הסוקר, הוא לא עושה את הרייטינג, אוקיי?
2: הוא הסוקר של סקר הכינון, שקובע את המדגם.
5: סקר הכינון, בקף אגב, לא בקוף, 5,000 איש שנעשה כל תקופה ארוכה, מתוכו ועדת המדרוג לוקחת מספר עשרוני קטן שהיא בוחרת, וחוץ מזה שאתם צריכים לזכור, ועדת המדרוג, כל האירוע הוא בשביל המפרסמים. המפרסמים, זה הרייטינג, אין שום סיבה אחרת לדעת רייטינג.
2: לא, יש
5: לקבוע את מחירי הפרסום.
2: יש לזה משמעות של כוח.
5: יש לזה משמעות של כוח, אבל המפרסמים אפילו מממנים את ועדת המדרוג, כדי שהם יוכלו לחלק את הכסף שלהם עכשיו.
2: הם משותפים, הם לא הכי.
5: כן, הם משותפים, כל מפרסמים.
2: הם משותפים, בסדר. הערוצים משלמים הרבה כסף.
5: בלי מפרסמים אין רייטינג, זה לא מעניין. אם לא היה מפרסמים, כל ערוץ היה בודק את הבדיקה שלו ומראה...
2: המשמעות פה, יש לזה משמעות גדולה.
5: והמפרסמים לא יקבעו רייטינג לא נכון, כי הם רוצים לדעת איך לחלק את הכסף שלהם באמת. הם לא ירמו את עצמם.
2: אז למה יש חרם פרסום על ערוץ 14?
5: מה?
2: אז למה יש חרם פרסום על ערוץ 14?
5: זה בכלל סוגיה שלו קשורה.
2: לא, אם אתה אומר, המפרסמים לא יפגעו בעצמם.
5: יש חרם פרסום, קודם כל אני לא חושב שיש חרם פרסום על ערוץ 14.
2: ואז אתה לא חושב, זו עובדה.
5: לא, יש מעט פרסום בערוץ 14, כי המפרסמים לא רוצים לזרוק את כספם לריק, זה הכל.
2: למה לזרוק את כספם? זה פלטפורמה שרואים אותה כל ערב מאות אלפים, אם לא מיליונים.
5: אם תרצה, אני אסביר לך את זה פעם, כי הסבירו את זה לי. כן. יש הבדל, השאלה שאתה שואל כשאתה יוצא לקמפיין, באיזה מקומות אתה מקבל קהל בלעדי? וכשבודקים את כל הנתונים, זה מקצוע של סטטיסטיקה מאוד מסובך, רואים שערוץ 14, התמורה לכסף היא הכי נמוכה. ואם אתה מייחס לבנקים בישראל אידיאולוגיה של אני בגלל ביבי או שמיבי, אין לבנקים אידיאולוגיה, בנקים רוצים להרוויח, לצערי.
2: אני מתלבט אם זה
5: אבל
2: יותר,
5: תמשיכו לרמות את עצמכם,
2: אם זה יותר חרטוט או יותר חוסר יושרה. אני נוטה לחשוב שזה שילוב של חרטוט על חוסר יושרה.
5: מה שתגיד.
2: יש חרם פוליטי על ערוץ 14 לסתום לו את הפה, כי זה הפעם הראשונה שבו ערוץ ימני קובע סדר יום, ולכן יש היסטריה לסתום לו את הפה ולסגור אותו, לכן יאיר גולן כל הזמן מדבר שהוא יסגור את ערוץ 14, ולכן יש חרם של בעלי העון עדיין נשלטים על ידי השמאל. זה שמאל, מה זאת אומרת? אין מה לעשות. הבנקים, חברות הביטוח, חברות הרכב, כולם, כל החברות הגדולות מחרימות את ערוץ 14, למרות שזו פלטפורמה שיש אנשים שרואים רק את ערוץ 14. הרבה אנשים נאמנים רק לערוץ 14. ועדיין הם מחרימים את ערוץ 14 מטעמים פוליטיים, כדי לחנוק אותו, כדי לסתום אותו. זאת המציאות. ולכן כשאתה אומר שהמפרסמים לא ירמו את עצמם, אתה מדבר שטויות. כי כל האירוע של הפרסום נגוע בפוליטיקה. מאילן שילוח ועד מי שאתה רוצה, שהוביל פה את המהפכה הצבאית וכל מה שעבר לנו בתקופת הרפורמה, הכל נגוע בפוליטיקה. זה כמו שאתה תגיד לי שעיתונאים לא נגועים בפוליטיקה, זה בדיוק אותו אירוע. זה כמו שתגיד לי שבית המשפט לא נגוע בפוליטיקה, זה כמו שתגיד לי שהיועמ"שית לא נגוע בפוליטיקה, זה כמו שתגיד לי שהפרקליטות לא נוגעת בפוליטיקה. הכל זה בני אדם, וכל המקומות האלה נשלטים על ידי השמאל, כולל בכלכלה של בעלי העון, כולל בבתי המשפט, כולל בפרקליטות, כולל ביועמ"שית, וכמובן כולל בתקשורת. זאת האמת, אנחנו כבר לא ילדים, בן. אנחנו יודעים את האמת. אנחנו יודעים את האמת. זה לא עובד שמה שמחרתם לנו כל השנים, עשרות שנים, שאתם אובייקטיביים כולכם ומקצועיים. אתם אובייקטיביים ומקצועיים כשזה אנשי שמאל, כשזה מישהו שהוא מהימין, אז הוא נגוע בשיקולים אישיים, פוליטיים, משפטיים, משפחתיים וכל מיני סיפורים כאלה. זה האירוע. אני משתגע שאתה עוד חושב שאנחנו קונים את הסחורה הזאת. אלוקים שישמור, אתה יושב איתי 7 שנים ואתה עוד מוכר לי את הבבלטים האלה? למה אני צריך לספור? בין אני, למה הציבור? אנשים נוסעים במכוניות שלהם, הילון, תחשוב, הילון, אנשים נוסעים פקקים, צריכים לשמוע, לא, זה, אין שיקולים פוליטיים בפרסום, נו באמת, כולם אובייקטיביים בתקשורת. בוקר טוב.
5: בוקר אור. טוב, תשמע, אני כרגלי, מכיוון שאני מבין את מצבך, וגם אתה מבין את מצבך, אני אכיל גם את צבר השטויות הזה, ואגיד לסיכום, הרבה פחות מלל והרבה פחות ווליום. אתם מרמים את עצמכם. אין בדל, קודם כל הכל פוליטי כל החיים, שאנחנו חולמים בלילה זה גם פוליטי, ברור לכולנו יש דעות וכולי וכולי, להגיד הכל פוליטי ואחר כך לתרץ את הרייטינג העלוב, זה לא מודל כלכלי. בנקים בכלל, סליחה, בפרט, ומפרסמים בכלל, נמדדים בתוצאות. וכל המדידות המקצועיות מראות בערוץ 14 הכי פחות צופים בלעדיים. כשאתה יוצא לקמפיין פרסום, תשמע, אני בעסק הזה עשרות שנים, אני בזמנו כשמעריב התחיל לגסוס וכשמעריב התחיל לרדת והישראל היום, אני הייתי עובר בין מפרסמים, אני נידבתי את עצמי למולים שלי ולאורחים שלי להגיד אתם חייבים להציל את מעריב בשביל הדמוקרטיה ולפרסם, ואז הבנתי אין סנטימנטים. המשרד פרסום, אם הוא לא יביא תוצאות מדודות של כניסות, של רכישות, של נתונים סטטיסטיים, ילכו למשרד פרסום אחר. לכן הם משקיעים את כסף גדול בלדעת מה הרייטינג, אם הם היו מרמים את עצמם והכל, בגלל ביבי, כן, בגלל טלי גוטליב, זה שטויות במיץ עגבניות. ואתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה, נניח שכל משפט מילה שאמרת נכון, תפסיק להקריא את הרייטינג. אתה במשך שנים חופר לעם ישראל. אני בכלל, אני גם אמרתי בפורומים פנימיים, לדעתי צריך לאסור עליך להקריא רייטינג פתיחת התוכנית. זה לא חדשות, זה לא מעניין, זה נישה, זה מלא את הצופים, את המאזינים שכותבים לי על זה. אבל אתה במשך שנים, בתקופה שאני לא הכחשתי ואפילו אמרתי, ערוץ 14 פרץ על תודעה ועלה, נופפת בזה. ברגע שערוץ 14 יורד, אתה מתחיל להגיד מה נוגב ושמה נוגב. אז אני אסכם ואני אשאל אותך דבר אחד, האם אתה אומר, זה חשוב לי לדעת, האם אתה אומר שמה נוגב בעצם מתה את הוצאות הרייטינג, בגלל שהוא הסוכר של 12, וגם הסוכר של זה, איך זה נקרא, ועדת המדרוג. האם זו דעתך?
2: שכמו שאנחנו רואים, שבערוץ 14 יש סקרים X, ובערוצי התבלה, תרלה, תעמולה, יש סקרים Y, כן? כמו שאנחנו רואים את השיקולים הפוליטיים בעולם הפרסום, כמו שאנחנו רואים את השיקולים הפוליטיים
5: לא לשאלה,
2: בעולם
5: אתה...
2: התקשורת, אני לא סומך לא... על אף אחד. האם... אני רוצה אתה, מישהו אתה... שלא... זה לא הוגן, זה לי. לא מוסרי, זה לא ערכי,
5: בוא נאמר ככה...
2: שסוקר של ערוץ טלוויזיה,
5: המינוי שלך כקצין המוסר של המערכת בוטל.
2: יהיה אתה לא קצין המוסר. של ועדת המדרוג.
5: אתה אז... לא קצין המוסר של כלום. אני שואל אותך שאלה פשוטה ואתה לא עונה עליה. מכיוון שאתה כבר שלושה ימים מקשקש לי על בן אדם בשם מנו גבע. אני שואל אותך, ואתה מטיל ספק ביושרה ובמקצועיות שלו, במילותיך ובקולך. אז אני שואל אותך, ואני מבקש שלא תתחמק. האם... העובדה שאתה אומר שמנו גבע הוא הסוכר של 12 ושל זה, ולכן הרייטינג לא נכון, האם אתה עומד מאחורי דבריך שמנו גבע מעוות, מפחית ל-14, עושה משהו שפוגע בתואר, בטט, ובמקצועיות של סקר ועדת המדרוג, כן או לא?
2: התשובה היא שאי אפשר שסוכר של אחד הערוצים יהיה הסוכר של ועדת המדרוג.
5: אבל לעומת זאת אפשר שעד מדינה שמקבל מאות אלפי שקלים מהליכוד והפך את עדותו למען נתניהו יזכור לערוץ 14, זה סבבה בעיניך.
2: זה שיקולים של הערוץ. זה שיקולים של הערוץ, כי מה זה עסק שלך?
5: מה זאת אומרת?
2: מה זאת אומרת? זה
5: שיקולים. הערוץ הזה, כמו שאמרת,
2: מה זאת אומרת? עד המדינה שאין קוראים לו,
5: אבל כמו שאמרת, רואים אתכם הרבה אנשים, אתם הספק אינפורמציה של מאות אלפי אנשים, אתם משקרים להם.
2: ניר חפץ, למה אתם מראיינים?
5: אני אשאל אותך יותר מזה. אם הסקרים של פילבר נכונים, למה גוטליב, ועוד מה תשמע אותה אומרת בקולה, טוענת שמקום 19 הוא לא ריאלי? היא אומרת את זה.
2: תגיד לי, אם הסקרים שלכם נכונים, למה אתם כל כך בלחץ?
5: מי בלחץ? אנחנו?
2: כן. למה אתם בלחץ? אם הסקרים שלכם נכונים.
5: אני מבין, יקירי.
2: אז מה הבעיה? אני מבין שאתה
5: לא היית בתוכנית פה. לא שמעת את עצמך בשלושה שבועות האחרונים בתוכנית.
2: אתה חושב שזה לגיטימי שסוקר של אחד הערוצים יהיה הסוקר של ועדת המדרוג? זה מה שאתה אומר.
5: קודם כל, אחד כן, שתיים, כפי שאמרתי מקודם, הוא לא הסוקר של ועדת המדרוג.
2: שעושה את סקר הכינון.
5: זה סקר הכינון של 5,000, אי אפשר להשפיע דרכו. מתוך ה-5,000, ועדת המדרוג
2: עוברת
5: כל פעם 80 משפחות.
2: אז זה לגיטימי שזה יהיה מומו פילבר?
5: ברור שזה לגיטימי. ככה עובד יש ארבעה סוקרים שסוקרים לכולם. אין חומה...
2: האם לגיטימי שמומו פילבר יהיה הסוקר של ועדת המדרוג?
5: מומו פילבר לא לגיטימי שיצא החוצה מהבית וראה את הפרצוף הרכוב שלו כעבריין, כעד מדינה שהתהפך ועוד סוקר לערוץ המשפחתי של משפחת נתניהו, ומקבל כסף מהליכוד.
2: כל היום בתה בערוץ 12.
5: ניר חפץ מדבר, אומר דעתו, לא מבין נתונים, לא בודק נתונים, לא עושה עבודה שצריך מקצועיות.
2: אמרת שאסור לו לצאת מהבית, אז למה אתם ראיינים את ניר חפץ?
5: ניר חפץ לא הפך את העמדה שלו.
2: מה זה קשור?
5: בשביל כסף.
2: מה זה קשור?
5: זה לא קשור.
2: לא, למה אתם ראיינים אותו?
5: אז נגמר הוויכוח, אם זה לא קשור.
2: כל היום אומר שהוא עד מדינה, ניר חפץ עד מדינה, למה אתם כל היום ראיינים אותו?
5: קודם כל, כולם יודעים שניר חפץ עד מדינה, שנית, לשאול את דעה של אנשים שואלים את כולם, לתת לבן אדם לעשות סקר שמביא אינפורמציה לציבור, אבל
2: אינון,
5: אתה לא מטומטם, אתה יודע שאתה בלופ, אתה יודע שאתה מתחפר, אתה יודע שאתה
2: סותר את עצמך,
5: מה זה כל דבר?
2: כל דבר זה אצלך זה איפה ואיפה.
5: בין סקר דעת קהל, שמביא לציבור אינפורמציה חיונית מאוד, ואתה נותן אותו לנוכל, לבין לשאול מישהו שבת משפחת נתניהו דעתו, כשכולם יודעים שהוא היה
2: אתה מדבר שהוא עד מדינה, אתה מדבר שהוא עד מדינה. אז אם אתה אומר הבעיה הוא עד מדינה, הוא לא צריך לצאת. איזה שטויות, איזה שטויות. בגלל שהוא אומר דעה הפוכה משלך, שהוא תומך בנתניהו, אז הוא לא לגיטימי, וניר חפץ שיוצא נגד נתניהו, אז אתם מראיינים אותו כל היום.
5: אבל אני הסברתי לך.
2: זה האירוע, אתה מסביר לי למה.
5: אתה חושב שאם תחזור על השקר הטיפשי הזה 20,000 פעם, זה יתבטל, זה יהיה נכון? לא, זה לא נכון. יש הבדל בין פובליציסטיקה ודעה אישית של בן אדם, שכל אחד יכול להחליט אם הוא מאמין לו או לא, לבין סקר שמוצג על ידי מהדורת חדשות ואמור להביא מידע לציבור. אם אתה לא מבין את ההבדל הפשוט הזה, אתה מודיע לעם ישראל שאתה עבד. וחבל, כי לא רציתי להגיד לך הבוקר שאתה עבד.
2: בסדר, ואתה תולעת, יופי.
5: אבל אני גם אשתב, גם תולעת, גם שטינקר.
2: מעולה.
5: היה עוד משהו לאחרונה.
2: מה זה עסק שלך עם ערוץ 14 לוקח את מומו פילבר?
5: נוסף לאחרונה עוד משהו.
2: מה זה עסק שלך עם ערוץ 14 לוקח את מומו פילבר? מה זה מעניין אותך?
5: מה זה מעניין אותי?
2: כן, מה זה מעניין אותך?
5: מדאיג אותי שאתה טוען שמאות אלפי אנשים שאוהבים את האינפורמציה שלהם ערוץ 14, שהם שומעים שקרים.
2: מה שקרים ימר שזה שקרים. בבחירות האחרונות הוא צדק יותר מכולם.
5: וגם איך קוראים לו, אפי נווה הוביל על, איך קורא, על בכר.
2: מה זה קשור? בבחירות הוא צדק יותר מכם.
5: תגיד, אתה לא מבין שאם העד מדינה התהפך לטובת נתניהו, וקיבל במקביל מיליונים מהליכוד, הוא פסול לעדות של סקר.
2: מה זה קשור? אבל
5: לא מבין את זה עכשיו.
2: אבל הוא הכי מדויק.
5: אתה גם לא מסוגל בגלל מצבך.
2: אבל הוא הכי מדויק מהסוקרים. להפסיק את
5: הוויכוח הזה, ביקשתי את זה לפני 10 דקות.
2: אבל הוא הכי מדויק מהסוקרים.
5: הוא לא הכי מדויק מהסוקרים?
2: ודאי שכן.
5: אפילו לא ליד.
2: טוב, בסדר.
5: ואם אתה יודע מה הכי מדויק, אז למה טלי גוטליב לא מאמינה לו? ולא רק טלי גוטליב. הדבר הזה, שהמקום ה-19 לא ריאלי, נאמר בערוץ 14-20 פעם בשבועיים האחרונים. אייטלים שלמים ורעיונות שלמים, ושריונים, ופה ושם, ותגילה
2: גם לי. לדעתי גם בסקרים שלכם אנחנו 20 ומשהו מנדטים על ליכוד, לא?
5: 22.
2: נו, אז מה זה לא ריאלי?
5: או 20.
2: נו. אז למה 19 לא ריאלי?
5: גבולי מאוד. אם אתה בסקר, אתה יודע, כשאתה בסקר 20, אתה יכול לגמור 17.
2: בסדר. סר דאגה מלבך, הכל בסדר. אתה יכול להתחיל, בבקשה. תני לי פרסומות, תני לי פרסומות. גלי זה רבי, בבקשה.
5: בקיצור, התחמקת מלהגיד על מנו, כי אתה יודע שהיית חוטף מנו תביעת דיבה.
2: לא, למה? למה אתה צריך להגיד
5: לך? ורק ששום ששילמת 7,500 שקל לגיא פלג.
2: לא, אני הערוץ. למה אגב...
5: זה תשובה של נוכל. זה שיש לך שיפוי מהערוץ, לא אומר שבית משפט לא קבע ששיקרת.
2: חמוד, עיניים. אנחנו ביום, נכון שאנחנו ביום רביעי, ונכון אני יודע שהצבך הרופפים, וזה קצת קשה, ואתה בלחץ, ואתה בקמפיין 30 שנה נגד נתניהו, ויש תנופה בימין, ויש אווירה טובה, ויש איחוד בין סמוטריץ' לפייגלין, ונתניהו עולה, והרעיון מקסים.
5: אם תפסיק עם השטויות של הרייטינג, נוכל להתחיל לדבר על הדברים האלה.
2: אני יודע שאתה נורא נורא בלחץ, כי עוד פעם אתה הולך להפסיד כנראה, וזה קשה. אבל תתמודד,
5: מישהו אמר לך שאתה צריך להגיד לי שאני בלחץ.
2: בסדר, מתוק.
5: אתה יכול להמשיך להגיד לי שאני בלחץ, אבל אם היית מביט בעצמך, קצת. ומקשיב לעצמך, היית מבין, לא רק שאתה בלחץ, אתה גם זקוק לעזרה, אתה זועק לעזרה, אתה יודע, זה מחמיר לב, אפילו אנשים כמוני, שעוזר אפילו לאיציק זרקה, מציע לך. אני מציע לך עזרה.
2: מה אתה מציע לי, בן? מה, איזה עזרה?
5: אני לא רוצה להביך אותך בזה, אני אשלח לך בפרטי.
2: כן, מה, איזה...
5: אני יודע מה אתה צריך כדי להיות טיפה יותר רגוע לקראת 20 שנה.
2: תודה רבה, אני מאמין לך כמו שאני מאמין לך על כל מה שאתה אומר.
5: תודה רבה.
6: הלו, קצת תרבות, חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: זהו?
2: זהו? זה היה פרסומת?
5: חשבתי פרסומות, אמרתי...
2: לא, בבקשה, תתחיל.
5: לא, אני התחלתי אתמול בראשונה.
2: לא, אני התחלתי אתמול.
5: אני התחלתי אתמול, שעה ראשונה, מה לא?
2: כן? טוב. בוא, מה יש לנו פה היום? בוא נשמע את סגלוביץ', בבקשה. סגלוביץ', תודה.
8: הדרישה שלנו, הציפייה שלנו, שיבוא ויגיד, צריך לחסל את החמאס. אני לא בטוח שזה דרישה הגונה כלפי מנהיג ציבור שבא מהחברה הערבית, כי אני חושב שהוא לא נמצא בסיטואציה שאני נמצא. אבל עוד פעם, לא רוצה את פרשן לאירוע. אני יודע שזה לא מה שקובע עבורי.
2: עכשיו, לא צריך לדרוש ממנו שמנצור אבס יחסל את חמאס. כלומר, חמאס, שעשה את השיבה באוקטובר, שרוצה להשמיד אותנו, שרוצה לחסל אותנו, אל תבקשו במנצור אבס להכפיש אותו, להגיד צריך שהוא ארגון טרור, שצריך לחסל אותו. זה המציאות שבה אתם רוצים שנחיה. הכל בפלברה. הכל בפלברה, כמו שהיה לפני השבעה באוקטובר, כמו השלום שלכם, הכל בפלברה, נביא מחבלים מתוניס, ניתן להם לעשרות אלפים כלי נשק, והכל בפלברה, הרי ברור שיום אחד כל ה-70 אלף לוחמים עם הנשק הערבים ברשות הפלסטינית, אין ספק שיום אחד הנשק הזה יופנה נגדנו. אין ספק. הנה אני אומר, בבקשה, הקלטה, אין ספק שיום אחד... כל האירוע הזה יופנה נגדנו ותהיה מלחמה איתם ונצטרך להשמיד אותם. וזה יעלה בחיי אדם רבים. אותו דבר, עכשיו עם מנצור אבס, כן? לא משנה, כל ההקלטות שלו מעבר וכדומה, כן? וראינו מה היה בממשלה שלו, וראינו את השבעה באוקטובר, וראינו מה היה עם חמאס, וראינו שזה הכי מוזר. כלום לא השתנה. כלום, להפך. הוא, סגלוביץ', ילך עם מנצור אבס, ודובי אייכנוולד, הבכיר בידיעות אחרונות, יגיד שהוא הרצל. הרצל. חוזה המדינה, הרצל. סגלוביץ' הוא הרצל שהוא הלך עם אבס. זה הפרצוף שלכם. אתם תשבו עם אבס, אתם תפגעו בילדים של חברי כנסת ושרים מהימין, תעשו מדבקות כל הדרך לילדים, לבית ספר של הילדים של אמיר אוחנה, ביום הראשון של הלימודים, שהוא משטאפ, שהוא זה, כל מיני כאלה, ביום הראשון תפגעו בילדים, בילדים של שיקלי תפגעו, כן? הכל תשבו עם האחים המוסלמים, העיקר להפיל את הימין ולא לשבת
9: עם המזרחים, לא לשבת עם הציונות הדתית, לא לשבת עם החרדים, לא לשבת עם הביביסטים, זו המציאות שלכם. אתם תחברו, כן, לסוני ישראל, שלא צריכים להגיד שצריך להשמיד את חמאס, העיקר שאנחנו לא נשב עם האנשים האלה של הגוש האמוני. זה המצב, כן? אני שמח שבינתיים, כן, מערכת הביטחון, השבק, מפעיל את המיליציות שם, את הערבים נגד הערבים שם, אתמול חטפו את ראש השבק שלהם. ראש השבק שלהם חטפו, השבק והמיליציות שלו, כן, פעולה מטורפת, מדהימה. אין את זה בעמודים הראשונים של ידיעות אחרונות ושל ישראל היום. זה לא מופיע. זה לא מופיע. לא קרה. ראש השבק הפלסטיני, המקביל של זיני, כן, בחמאס. האיש יודע הכל על חמאס, הכל. משטפים, מרגלים, חטיפות, חיישבויים, כוונות, התארגנויות, מסע ומטע, הכל, האיש, הקופסה השחורה של חמאס, חטפנו אותה אתמול, זה לא מופיע בעמוד הראשון בידיעות אחרונות וישראל היום. זה תקשורת. אוקיי, זה תקשורת. בסדר. עכשיו, בוא, מה, יש לי עוד 43 שניות. עוד 43 שניות.
5: 42.
9: אני רוצה, אתה יודע, בוא נשמע את הברקו והיפוכו בשביל הסבבה. תני לי את הברקו והיפוכו.
10: חבורת מעודדות ולקקנים, כמו שראיתי אתמול בערוץ 14 עם נתניהו, ולא ראיתי בהיסטוריה של הטלוויזיה.
11: מת לבקר אותך, מת למצוא בך איזה שטיק, משהו לא טוב. אפילו רזית גם.
12: זה התפקיד שלנו.
11: אפילו רזית גם, אתה נראה טוב.
12: זה תפקיד שלנו לבקר.
11: כן, ואני מחפש, וגם הצד השני, היריבים שלך מחפשים. לא רוצים.
9: לא מוצאים. זה הפרצוף שלכם. כל היום באים בטענות, כן? שאתם בדיוק עושים את אותו דבר, את מה שאתם טוענים. השמעתי לך אתמול את בנט ומעיין אדם, כל האירועים, כל... בקיצור, מה נגיד? זה הצביעות שלכם. ולכן תפסידו בעזרת השם שוב.
5: אגב, מעיין אדם, שהמשפחה שלה נרצחה, עשתה מה שלא השמעת, גילוי נאות לפני הרעיון, שבנט הראשון שהיא ראתה אותו אחרי הבשורה הזו, ולכן יש לה אליה ובאמת סוג של רגש. אבל גם מעיין אדם עכשיו, ביביסטית, שמאלנית,
9: תגידו מה שתגידו.
5: אז ככה, בואו נשמע...
9: זה לא מה זה מפריע לך לתקוף אותו.
5: אתה פשוט מפריע לי לדבר אחרי שלא הפרעתי לך. כמו אתמול, אנחנו חוזרים לאתמול. דיבר, אמר השר 4 דקות, שתקתי 4 דקות, ואתה בגלל מצבך, אני יודע, יש לך נסיבות מקלות, אתה תובע, בטט. תשמעו רגע את לאט לך, אדוני ראש הממשלה, משה פייגלין.
13: אני לא אתן לך להוביל את עם ישראל אל עוד אסון, אדוני ראש הממשלה.
14: כל המפלגות החדשות, או שתפרשו, או שתתאחדו עם המפלגות הקיימות.
13: אתה יודע, זה כל כך הזוי לשמוע... את ראש הממשלה מזהיר מפני אסון חדש, כלומר האיש שהביא לנו את האסון הישן, מזהיר אותנו מפני אסון חדש. אז לאט לך, אדוני ראש הממשלה, אני מאוד מכבד אותך, אני לעולם לא אקים כאן ממשלת שמאל, אבל אני לא אתן לך להוביל את עם ישראל אל עוד אסון, אדוני ראש הממשלה. לא אני הבאתי את השביעי באוקטובר, אתה היית ראש הממשלה, בזמן שקיבלנו את השביעי באוקטובר, ולא הגעת יומיים קודם לשלטון, אלא 30 שנה קודם לשלטון. אז עם כל הכבוד לך, אדוני ראש הממשלה, כדי למנוע את האסון החדש, אתה חייב גבולות, אתה חייב כיוון, לכן זהות רצה, לכן זהות תיכנס, בעזרת השם, כפי שאתה מצפה, בבלוק טכני גדול, שאנחנו הושטנו את ידינו אליו כבר לפני שנה, אנחנו נהיה שם ואנחנו נעבור בגדול, כדי שאתה, אדוני ראש הממשלה, לא תביא לנו חלילה וחס את האסון הבא.
15: להערכתך, ראש הממשלה נתניהו יותר לא ראוי?
5: זהו, מספיק. זה פייגלין, זה לא אני, ולדעתי הוא אומר את זה יותר טוב ממני. עכשיו לגבי, אתם לא תשבו עם מזרח, כמה שטויות הוא אמר בארבע דקות שלו? מנסור אבס, האיש הזה, זה כן, זה שנמצא בסוג של מלטדאון כבר כמה שבועות, ישב כאן שבועות ארוכים והסביר לי למה צריך להושיט יד למנסור אבס. הוא הסביר לי את זה. הוא צייץ את זה. הוא ייבב את זה. ולא רק הוא. ועכשיו, מה הוא אמר עכשיו? לפני דקה.
9: זה היה לפני השבעה באוקטובר.
5: מה הוא אמר? שר, תוסיף לי פשוט כל פעם זמן שהוא זה. מה הוא אמר? ראינו מה היה בממשלה שלו. אז אני רוצה להתקן אתכם, תרשמו. לא היה כלום בממשלה שלו. בשנה וחצי של ממשלת בנט לפיד, כשמנסור אבס היה בקואליציה, לא היה כלום.
9: גם נטיות לא היה.
5: אבל ינון, מספיק.
9: לא, אתה צודק שלא היו גם נטיות.
5: תטפל בעצמך. אפילו השריפות בעוטף עזה נפסקו. כשנפלה הממשלה הזו, היה אסון. במשמרת, כמו שפיילין אומר, במשמרת של נתניהו. אז אם הסיבה להתהפכות על מנסור עבאס, שהיו פחות נטיעות של קקל בדרום, זה מעיד. זה מעיד על המצב של העבדים האלה. בסדר גמור שירצחו 1,200 יהודים ביום אחד, לא רק יהודים, אבל לא בסדר שהיו קצת פחות נטיעות בדרום. זה האירוע. על זה האירוע. עכשיו, אתם צועקים על ילדים קטנים. אין לי, הטלפון שלי, יש לי זיכרון אחד טרה, הוא סתום כולו רק מהצווחות של הביביסטים, בתקופת ממשלת השינוי. מזכיר לכם את אחת הסצנות שיותר נחרטו על מריה אלקין עם, עם עגלת ילדים, הילדים הקטנים שלה. הרמי בן יהודה, הג'ורה האנושית הזאת, נערות ליווי, מה הם לא עשו? ועכשיו הם באים בטענות, ולא, אנחנו לא רוצים לשבת עם אזרחים. אולי בגלל זה המוביל במחנה שלנו מרוקאי? תשמעו רגע לסיום. אייזנקוט, אוגוסט 23, חודשיים לפני הטבח, יותר נפיץ מיום כיפור.
2: ממיכאל שעבר מפקד הימם.
16: שלום, בוקר טוב.
2: מה שלומך?
16: תודה
2: לאל,
16: ברוך השם.
2: נו, מה אתה אומר על המבצע אתמול שהביאו את ראש המודיעין הפנימי של חמאס בעזה?
16: אני חושב שזה מבצע אדיר. קודם כל, קבלת ההחלטה לביצוע המבצע. הכי קל לעשות סיכול ממוקד מהאוויר, וזה גם פותר חלק מהבעיה. אבל כשאנחנו מדברים על ראש מנגנון הביטחון פנים של חמאס, זה אומר שהוא אחראי על המודיעין, המודיעין הנגדי, של מה שאומר לאתר משתפי פעולה וכל מה שקשור בזה. בניין הכוח מחדש, הוא אחראי על בכל בניין הכוח מחדש של הארגון. השיקום של היכולות, מבצעיות וניהוליות, כל מה שקשור, אני מאמין גם תקציבים וכו'. וללכת לקבל החלטה, ללכת למבצע נועז, מבצע נועז, מי שבקי ויודע ומכיר מבצעים כאלה, זה מבצע נועז שעם כל הסיכונים שכרוכים בו, רק מעידים על המשקל הסגולי של של אותו בכיר חמאס, כי אחרת לא הולכים למבצע כזה אם אין לו משקל מאוד מאוד כבד שיכול לתת לנו אחר כך בהמשך לסייע לנו הרבה במודיעין שאנחנו נקבל ממנו. בעצם המבצע, אני חושב שיש פה גיבורים. יש פה גיבורים, אנחנו לצערי, פעולה נועזת, אחת מיני רבות שהתרגלנו אליהן פשוט במציאות האינטנסיביות שלנו, ואנחנו לא מאפשרים לעצמנו להתעכב, לנתח.
5: תגיד, כמה אנשים מעורבים במבצע כזה? לא רק הכוחות על הקרקע כמובן, כל המעטפות, המודיעין, חיל האוויר, הסיוע, מדובר באלפי אנשים או שאני טועה?
16: מדובר בהמון אנשים. אני אומר שכל פיקוד דרום, מטכ"ל, חיל האוויר, כמובן כל השב"כ, כל יחידות יחידותיו המבצעיות, עוד יחידות מיוחדות. יש פה, ועדיין, את אמרת נקודה מאוד חשובה, ועדיין צריך, עם כל המעורבות של כולם, עדיין לשמור על מידור של המבצע. המבצע עדיין צריך להיות ממודר, וצריך להיות תחת הרדאר. זה לא פשוט בכלל, אבל יש פה המון אנשים שמעורבים, יש פה תכנון מראש מוקפד בנועל קרב מסודר, גם אם הוא אולי פה היה טיפה מזורז, אולי, אבל כך יעידו שכל כלי הטייס אמרו שהשתתפו פה במהלך של הפעילות עד לחילוץ, המעטפות של הכוחות סביב הכוח המבצע, יש פה מודיעין שתרום מבצע, יש פה מעטפות מאוד מאוד גדולות למבצע שכזה, ולא בכדי, כי פשוט הטרייד-אוף של תקלה הוא מאוד קריטי.
5: אני מזכיר לך, אתה זוכר בטח יותר טוב ממני, ב-2018 הייתה תקלה במבצע מסוערב חשוב ביותר בתוך עזה, נהרג לנו שם הקצין ועוד אחד נפצע, וכל חיל האוויר הפציצו שם את כדי להשמיד את הציוד שהיה וכולי, זה דבר, כאילו על חוט השערה יכולה להיות פה תקלה שאחר כך אתה מתאמץ מאוד לתקן אותה.
16: נכון, אתה צודק, אבל יש להבדיל בין המבצע שהיה ב-2018 למבצע שהיה אתמול. כאתמול אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה. חמאס, ממה שנשאר ממנו, מוכה חבול, ואנחנו, אפשר להגיד, בשליטה די טובה, עם מודיעין הרבה יותר טוב, גם יומינטי, ויש שם דברים שאנחנו פשוט עם הכב בקרקע.
5: ברור, אז ה-26 זה לא אז ה-18, זה אין איזה
16: ספק.
5: אבל זה לא מוריד מהנועזות של המבצע הזה, ומהסיכון, ומכל ה... בקיצור, שפו.
16: אגב, לגבי מה שאתה אומר, אני כבר שמעתי שאומרים שזו פעילות שהסתבכה. אנחנו יש לנו איזה קטע
5: זאת או 18? למה הסתבכה?
9: היה בהתחלה כל מיני דיווחים כאלה, אבל
16: אמרתי שכבר איזה דיווח שפעילות שהסתבכה.
9: לא,
16: יש פה שורה תחתונה של מול המטרה.
5: בוא נאמר ככה, בוא נסתבך ככה כל החיים.
16: אמת
9: תגיד, מה אתה אומר על כל האירוע הזה של הפרוקסי, שם אנחנו מאמנים את הערבים בעזה את החמולות נגד חמאס ומשתמשים בהם, איך אתה רואה את זה?
16: כל דבר שיכול לשמש אותנו למטרה מבצעית, שאנחנו נקדם את מבחינתנו, מבחינת צהל, מבחינת המדינה, שאנחנו נקדם את הביטחון האישי של אזרחינו, מבחינתי מבורך. כל מה ש... אם זה יכול לעזור לנו, וזה בהרבה מקרים עוזר לנו, זה עוזר לנו במדינות יעד, אין סיבה שזה לא יעזור לנו פה. כל דבר שיכול לסייע לנו, בברכה.
5: ועל את העובדה שנכנסים ממש בימים אלה צריך להיכנס שם כוח רב לאומי, חיילים מרוקאים, חיילים אוגנדים, יש מועצת שלום, יש כאילו מעבר לזה שאתה מסוגל לעשות מבצעים כמו המבצע שדיברנו עליו הרגע, יש שם מעטפת בינלאומית שהולכת גם להיות עוד מעט מגועה בכוח צבאי משמעותי.
16: כן, אגב, זה לגבי לעת עתה זה לא מפריע לנו, למרות שכביכול יגידו אנשים שאנחנו מסתירים את ההסכם וכו', אבל לעת עתה זה לא מפריע לנו.
5: אני לא שואל על לעת עתה, אני שואל, זה הולך להיות המציאות שם. יש גוף בינלאומי שנהנה מחסות אמריקאית שהולך לנהל את עזה, לא אנחנו.
16: כן, אבל עד כמה שאני מבין יש תנאים שלנו, לפני שאנחנו פורסים אותם בשטח, צריך מה שנקרא לפרז את החמאס, להוריד אותם מהנשק, יש כמה תנאים לפני כן.
9: קטנים כאלה, של כן, פירוז חמאס.
16: בדיוק קטנים שאני לא בטוח שאנחנו נעשה אותם כל כך מהר, שהם יקרו כל כך מהר. אני מקווה מאוד
5: שאנחנו באמת נגיע. זה ממש מאוד מצחיק עכשיו, אינון. אני אשמיע לאינון בשעה הבאה את הקטע של המבוכה, אין ברירה.
9: בסדר, גם.
5: סליחה, קטעתי אותך.
16: יש פה עוד משהו אחד שהוא אפקט מעבר למבצע, שהמבצע הזה ייבחן להערכתי במבצעים הנוספים שהוא יפתח לנו. כי מבצע כזה הוא נמדד אחרי תקופה במה שאנחנו מקבלים מאותו
9: מבצע. מה, מהמודיעין שהאיש נותן?
16: ברור.
9: הוא יודע כמה דברים.
16: מן הסתם. זה מבצע שפותח מבצעים נוספים. ואני מקווה שזה, המבצע הזה...
9: זה בעצם אתה נחשף לכל חמאס. האיש מרכז את כל המודיעין של חמאס. זה דבר מדהים.
16: כן, ככה זה נראה. ואמרתי, לא בכדי יעשו את המבצע הזה. כנראה שהמשקל הסגולי שלו מאוד, מאוד כבד. מעבר לזה שיש פה אלמנט תודעתי, שזה יתרון שאנחנו... קצת שמים אותו בצד, אבל תחשוב איך הוא מרגיש נרדף, למעשה כמו מבוקש באיוש, כבר אין להם שום חסינות. ברגע שהוא מבין שהוא באמצע היום יכול לקבל כל רכב שעובר לידו, כל בן אדם רגלי שעובר לידו, הכל, כולם חשודים וכולם בבחינת זה שהולכים לעצור אותו או לסכל אותו, זה ממש חוסר ביטחון במגרש הביתי שלהם, זה משהו מבחינת תודעתית.
5: מהשבעה באוקטובר זה כבר יש, הרי אנחנו עושים מצוד אחרי כל מי שהשתתף בדבר הזה, וכמו שאני מכיר אותנו, זה לא ייפסק עד האחרון שבהם. רק מה שנשאר לי, הספקן הקטן, זה לקוות שלא יקום ראש ממשלה שישחרר את ה-1027 רוצחים ומרצחים בסגנון זה שתפסנו עכשיו.
9: כך משהו להרגיע.
5: הרי כולם היו אצלנו בידיים, כולל סינואר.
9: אתה רצית לשחרר נוחבות, בן.
5: אתה יודע, אנחנו מדברים על לפני 7 באוקטובר. אתה יודע, פרט טריוויה.
9: אחרי 7 באוקטובר רצית לשחרר.
5: פרט טריוויה שמישהו סיפר לי אתמול ולא ידעתי... זה שנתניהו חתם על עסקת שליט ועל שחרור סינואר בשישה באוקטובר 2011.
9: אגב, בהמלצת יורם כהן.
5: יום לפני.
9: יורם כהן אמר לו, אין בעיה עלינו, אתה יכול לשחרר אותו.
5: זה שאתה מאשים את יורם כהן, מעיד עליך. טוב, עוד משהו?
16: אני רק אגיד משהו אחד למשפט הזה. אני חושב שאנחנו שוכחים, אנחנו שופטים את זה בראיית הזמן עכשיו, אבל אז באותה נקודת זמן, היה זה קונצנזוס מלא מלא מלא.
5: לא, אני הייתי נגד. סליחה, מכובדי, אני ורבים אחרים היו נגד.
9: בן, אתה רצית לשחרר נוחבות אחרי השיבה באוקטובר.
5: אילון, תניח למוריין, הוא לא מתן בשטויות שלך, כן? אנחנו מדברים עכשיו על עסקת שליט. עסקת שליט שממנה נבנתה המפלצת.
9: בסדר, אז 80% מהציבור היה בעד העסקה, כולל ראש השב"כ יורם כהן, כולל ראש השב"כ יורם כהן, שאמר שצריך לשחרר אותם, ושהוא ערב לזה שצריך לשחרר אותם, כולל קמפיין אדיר של ידיעות אחרונות,
5: אחראי אחד, אחד בלבד
9: לשחרר.
5: שהיה ראש ממשלת ישראל, ועל העסקה שאולמרט לא חתם, הוא כן חתם, ולא יעזור שום דבר לשנות את העובדה הזאת.
9: ניצב בדימוס שלומי מיכאל, שעבר מפקד הימ"מ, יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, ותודה, שלום, ביי.
5: תודה.
9: בסדר, אני רק שוב מזכיר שאין את זה, לא מופיע בעמוד הראשון, לא של ידיעות אחרונות ולא של ישראל היום, המבצע להביא את ראש השב"כ הפלסטיני של חמאס. לא מופיע בעמודים הראשונים, לא שמעו על זה.
5: תתלונן.
9: על צבי סוכות הם שמו איזה כל העמוד הראשון.
5: צבי
9: סוכות כל העמוד הראשון, שהוא החריב אנדרטה של מחבלים, אבל שהביאו את ראש החמאס מעזה במבצע מדהים של השב"כ, זה לא מופיע בעמוד הראשון בתקשורת האובייקטיבית שלכם.
5: שמישהו ירגיע אותו.
17: עכשיו ינון מגד.
2: אני רואה שגיא פלג הפסיד לרמי בן יהודה וישלם לו 29,000 שקלים דיבה. טוב.
5: אגב, במיגוד למה שאמרת, הערוץ זוכה בתביעה שלך.
2: מה זה זוכה?
5: הערוץ פטור מאחריות, והאחריות הוטלה עליך. אמרת זה הערוץ מקודם.
2: אמרת שאני אשלם.
5: לא, זה שיש לך שיפוי ואתה מתפאר בזה, זה גם מעיד עליך משהו. מדובר באחריות על השקר.
2: כן, מה זה מעיד עליי? פסק
5: הדין נקבע שהערוץ לא יכול היה לקבוע.
2: מה זה מעיד עליי שיש לי שיפוי? מה זה מעיד עליי?
5: ואתה גם מתפאר בו.
2: מה זה? כן, ואני מתפאר בו. מה זה מעיד עליי?
5: כל אחד שיגיע למסקנות שלו.
2: אתה, אין לך שיפוי?
5: ברוב התביעות אין לי.
2: מה זאת אומרת? שאתה ברדיו, בטלוויזיה, אין לך שיפוי?
5: אני ברדיו, כן, אבל אני לא מתפאר בזה.
2: אה, בידו שאתה מתפאר, אי, בידי, לא מתפאר. כמה שטויות אתה מדבר, אלוקים? כמה שטויות אתה מדבר?
5: כמה שצריך.
2: כמה שטויות, אלוקים שישמור. באמת, אתה מדבר שכל היום ששחרר מחבלים, אתה רצית לשחרר נוחבות, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי האסון, רצית לשחרר את הנוחבות, אז אתה מדבר כל היום על נתניהו.
5: אתה הרי יודע שלא
2: רצית. אני אשמיע לך את הסינג שלך, שאתה אומר לשחרר את מי שצריך.
5: אתה הרי יודע שדובר על העסקה, ושנכון, את מי שצריך במשא ומתן על העסקה,
2: ודיברנו על הנוחבות.
5: כי רציתי להציל את האחים שלי שעוד היו בחיים. ובמקום לעשות מבצע השפעה ולהדליף חומר סודי לבילד, כדי לשנות את מה?
2: גלעד שליט לא היה בחיים?
5: אני חשבתי ש-1027 רוצחים כולל סנואר על חייל אחד שאינו אזרח שנחטף. חייל שיצא על משמעתו,
2: עכשיו אנחנו מדברים על המחיר.
5: אסור לעשות את זה.
2: בסדר, אבל רצית לשחרר נוחבות.
5: והדבר שהכי מעיד עליך ועל מצבך,
2: רצית להפסיק את המלחמה.
5: זה שאתה מנסה להפיל את זה על יורם כהן.
2: ורצית, יורם כהן אמר שהוא ערב לזה.
5: ששמעת הרי באוזניך, בשני אוזני העבד, שמעו פה 20,000 פעם,
2: הוא לא אמר שהוא ערב לזה.
5: שנתניהו מסביר שבנושאי ביטחון, לא רמטכ"ל, לא ראש ממשלה, לא שר ביטחון, ולא ראש שבק, רק ראש הממשלה אחראי. ואתה יודע את זה, וכל העבדים שסביבך יודעים את זה, ושמעתם את זה, ושיננתם את זה, ואתם עדיין מגנים על זה. אתה יודע למה אתם עדיין מגנים על זה? כי אתם חבורה של עבדים נרצעים, שמגנה על הפרנסה של עצמה, ועל החיים הדשנים שמנתה סביב השקר הזה. הכל סביב תואבה כזו. הכל.
2: אתה קורס לתוך עצמך.
5: אתה יודע מה זה?
17: ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
9: אוקיי, חבר'ה, שעה אחת עברה, עברנו חצי בעצם, חצי מהתוכנית, איפה בן?
5: בקושי עברה.
9: למה אני לא רואה את בן?
5: לא, כי אני, בהפסקה אני מוריד את המצלמה, כי אני עושה פה דברים, עניינים, ואתה יודע, יש לי פעילויות.
9: אבל באמת הם מורידים את זה, לא רואים אותך בהפסקה.
5: עד ליתר ביטחון, כבר היו דברים מעולם.
9: מה אתה כבר עושה שיכולים
5: לראות? אתה לא רוצה לדעת.
9: הבנתי. אוקיי, טוב, בבקשה.
5: אתה לא רוצה לדעת. תתחיל. טוב, אז קודם כל אני מתנצל כי קטעתי את האינסרט של פייגלין שמסביר שהוא לא ייתן לראש הממשלה להוביל אותו נולד אסון באמצע ופספסתי את הפאנץ' אז כמה זה? הנה עוד כמה שניות מפייגלין, כן, שלנו שהתאחד אתמול עם סמוטריץ' יש בשורה בימין, תכף נדבר גם על הבשורה הזו, תקשיבו
18: להערכתך ראש הממשלה נתניהו יותר לא ראוי להוביל את מדינת ישראל?
19: אני אמרתי כבר מזמן שאחרי הזוועה האושוויץ הישראלית, כניתי את זה, שחטפנו כאן בשביעי באוקטובר, כל ראש ממשלה שהוא צריך היה לשים את המפתחות, ובוודאי שגם נתניהו. אם היה לנו ראש ממשלה יפני, הוא היה עושה חרקירי בשביעי באוקטובר.
5: חרקירי, אז זה פייגלין. עכשיו אני רוצה בהקשר למה שאמר מכובדי מר מגל, כן, על זה הכל יורם, התברר שזה יורם כהן, הוא האחראי, הוא האחראי לעסקת שליט. אני באמת לא יודע איך לקלוט את כאילו את ההתנהגות הזו, את האופי הזה, את הנרצאות הזו. לקחת קרדיט על הצלחות הוא ראשון, אבל האחריות הכי בסיסית של ראש הממשלה, הרי אולמרט סירב לחתום על העסקה הזאת, היא הייתה אגב פחות גרועה, ואתה בסוף הולך הרי יורם כהן לא לחץ על נתניהו לעשות העסקה. נתניהו הביא את העסקה, וניסה איכשהו לגרד שהשבק יגיד לו שאפשר. ובסוף הצליח. הבעיה היא שמאז ועד היום, כל השש פעמים ששבק אמר לו להוריד את כל לצמרת חמאס, לא קרו. אבל כדי שתבינו, למה אני חושב שזה עלוב? תשמעו את ביבי.
20: התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה, ואני דואג כל הזמן לדברים האלה, כמו שאני...
21: מי היו רמטכ"לים בתקופה הזאת?
20: מה זה משנה? התחלפו רמטכ"לים, לא, משום שהרמטכ"ל
21: לא חשוב, שר ביטחון לא חשוב.
20: הם חשובים מאוד, אבל מי שבסוף מקבל את החלטות, אם את לא יודעת, זה ראש הממשלה, ואני דואג באחריות, בשיקול דעת וגם בתקיפות גדולה.
5: תקיפות גדולה. ועכשיו הם אומרים שזה יורם כהן, לא, יורם כהן כמשל, הרי על כל דבר, לכל אסון, לכל ברוך, זה לא העירו, לא משכו בדשמית, משכו והעירו. הנה מה הוא אמר לאולמרט. עכשיו, אולמרט נכנס תפקיד ראש הממשלה ב-2006, נפלה עליו בלבנון השנייה, שלא היה בה את הטבח, רגע, אני סוגר את זה, כי יש פעם, עוד פעם סירנה. הוא היה כמה שבועות ראש ממשלה, טירון, ותראו מה אומר לו האיש עם הבריטון, שרק ראש הממשלה אחראי, תראו מה אומר לאולמרט.
20: יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ואמיר פרץ לתפקידיהם. האחריות לכישלון מונחת לפתחם של הדרג המדיני וצמרת הדרג הצבאי.
5: אני לא חושב שיכול, אפשר להיות יותר ברור מזה. עכשיו, כדי שיהיה גם קצת פאן, תשמעו טלי גוטליב. קראתי לזה אותי ושכמותי ושכדרכי.
22: תקום, אני קיבלתי את אמון הבוחרים, וזה אומר שבוחרי ימין רוצים אותי ושכמותי ושכדרכי. וכך אני אמשיך. כי אני כוח אלקטורלי גדול לליכוד, יערה, גדול. אני לא כוח מחליש. אני כוח מחזק של עוד ימין ועוד ימין ועוד ימין. ראש הממשלה מוזמן לקבל את דרישתי, להציב אותי במקום 12 ברשימה שלו, מהסיבה הפשוטה שאם חס וחלילה, מתרחש דבר היום ונורא, והליכוד מקבל 19 מנדטים, חלילה. את יודעת איפה אני נמצאת שעה אחרי זה? את יודעת איפה? במתקני הכלייה של שירות הביטחון הכללי. בתנאי כליה של השבק על המקורות שלי. אני עשיתי את זה עבור הממשלה. הממשלה הזו הגישה אותי למולך. כתב אישום הוגש נגדי. את המאבק הזה ניהלתי לבד. נכון? לבד. ראש הממשלה לא הצביע לי לחסינות. הייתי צריכה אז להבין.
5: אני מזכיר, זה לא שהיא שחררה את הכותל. היא פרסמה שם של לוחם בשבק, שכל חייו היה בשפיץ של היחידה המבצעית, סתם ככה, כי היא חשבה שהבעל של שקמה ברסטר פתח את השער לסינואר בלילה, זה המשך ישיר של שרה נתניהו, רק קודם. זה אותו תרלול. ועל זה מקבל, אגב, לטענתה שהיא תהיה בחדרי החקירות, זה לא נכון. כי היא הסביר לי אתמול מומחה משפטי, שברגע שהיא קיבלה חסינות מהותית מהכנסת, זה תופס גם אם היא לא תהיה חברת כנסת על אותו אירוע. אבל זה לא משנה, לא ניכנס לקשקוש הזה. עכשיו, האיחוד של פייגלין וסמוטריץ' באמת ריגש רבים, שמעתי לכם קודם מה פייגלין אומר על נתניהו, תראו מה סמוטריץ' אומר על פייגלין. אתם זוכרים שזה, פייגלין היה במצב טוב בסקרים, בקמפיין ב-19, ואז היה לו את המופע הימים הזה עם הכפות רגליים, שהוא מצליף, מישהו מצליף הכפות רגליים שלו, והוא מצליף חזרה, וסמוטריץ' מעלה את הסרטון הזה וכותב, לא ברור לי איך אחרי מופע האימים הזה יש עוד איש רציני אחד. בטח אדם דתי שמסוגל להצביע לאיש הזה, לפייגלין. אתם אמיתיים מצביעי זהות? זה האיש שאתם רוצים שייצג אתכם בכנסת? ככה נראית מנהיגות? ככה נראית תיקון עולם במלכות שדי? זה לא ימין וכנראה גם לא עד הסוף שפוי. וזה נמשך, תכלס, הוא כותב גם ב-2019, זה מסביר כמה דברים, זה תגובה שלו על זה שאבי גבא, יושב ראש העבודה, מספר בשיחה בגלי צהל, שהוא השתמש בצעירותו במריחואנה. תכלס זה מסביר כמה דברים, ובנימה רצינית כותב סמוטריץ', מה שאנחנו רואים בימים האחרונים זה אוסף של יצורים חסרי חוליות שמיישרים קו עם כל אופנה פופוליסטית, ורודפים עכשיו אחרי משיח השקר פייגלין. אתם מבינים? עכשיו הם ביחד. כדי להציל את גוש הימין הם קוראים לזה. זה ימין בערך כמו שאני מקביסט. עכשיו תשמעו עוד טלנט שקוראים לו שלמה קרעי. אתמול או שלשום הוא אמר ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' בהמשך למה לדברי האבל של המטורללת שרה נתניהו, אומר קרעי, יש באמת שאלות שנשאלות. ראינו סרטונים של גולני מדים מגועצים בבוקר 7 באוקטובר. לא ראיתי תיעוד שלא מסייע לאנשים. יש הרבה שאלות ורק ועדת חקירה לאומית. עכשיו תשמעו אותו מספר, לא זוכר כבר למי, למורן הזולאי אולי, על 7 באוקטובר. הרי קרי הוא תושב העוטף. קראתי לזה, איך קראתי לזה? טרנזיט ממוגנת ומאבטח.
0: מאבטח שהיה צריך להגיע אליי גם בשבע בבוקר להחליף את המאבטח הקודם נרצח. ניר פופוב נרצח בפרד.
1: המאבטח שאמור היה להבטח אותך נרצח?
0: נרצח בדרך.
1: בדרך אליך?
0: בדרך אליי. ומאשדוד בדרך למשמרת נרצח בין הראשונים כנראה. לפני ישיבת הממשלה בדרך אני יושב כפו במושב, בטרנזיט הממוגנת שלקחה אותי, כי כל הכביש זרוע גופות, ואני מבין שאנחנו במצב...
1: זאת אומרת, בדרך לשם אתה רואה את המורות.
0: בדרך, מהמושב, בכבישים, הכבישים עם גופות. עברנו דרך, אנחנו בעוטף עזה.
5: שלמה קרעי היקר, כשאתה עם טרנזיט ממוגנת ומאבטח חמוש, בורח, אגב, טרנזיט ממוגנת יכולה הייתה להיות מאוד מאוד יעילה בעוטף בבוקר הזה, וגם מאבטח חמוש. לא שאני מאשים את המאבטח חלילה, אחד נרצח, כמו שאמרת, והשני עושה מה שאתה אומר לו. יאיר גולן, ולא רק הוא, עוד עשרות אם לא מאות ישראלים, אגב, משפחת קלמנזון וכו', עלו על מדים או לא עלו על מדים, עם, לדעתי קיה פיקנטו, מכונית מהסוג הזה, יאיר גולן, והאקדח שלו, יצא והוציא אנשים, ויש מלא תעודים על זה ומלא עדים.
2: אתה עלית על מדים ורצת לעוטף?
5: לא.
2: למה?
5: אני בן 66, ואני, אין לי נשק.
2: יאיר גולן יותר מבוגר ממך, לא?
5: אינון, איוני, אני, עליי כבר, דעתך ידועה עליי. אני לא פקטור.
2: לא,
5: כל,
2: אתה בא...
5: כל פעם שאין לך, כל פעם שאין לך טיעון, כל
2: כאילו...
5: פעם שאין לך טיעון ואתה רוצה לחזור ולהפריע, להתחיל להזכיר אותי, אני מדבר, אני לא תקפתי את יאיר גולן, אני מדבר
2: לא,
5: על בן אדם...
2: לא, תקפת יקרי.
5: אבל, נכון, לא. שהוא שר בממשלה, והוא אומר שיאיר גולן היה במדים מגועצים, לכן אני פונה אליו. הרי אתה סתם מטריל, ואחר כך תגיד שאני צריך להירגע. ולכן, שלמה קרעי, אתה צריך להתבייש. בעצם העובדה שאתה בכלל אומר מדים מגועצים, אני לא אשמיע לך עכשיו את כל העדויות. אתה יודע מה אני כן, לסיום.
2: אתה כבר מדבר 10 דקות.
5: אתה מדבר 12. אני אף פעם לא בא בטענות לזמן שאתה מדבר.
2: אוקיי.
5: כי אני בן אדם.
2: אתה קודם כל בן אדם.
5: לא קודם כל. אתה קודם כל זה תוספת שלך. אני בן אדם, יש לי מצפון.
2: בדיוק, נכון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ואדי אל פרש, בדרום לבנון, די קרוב לזבקין. בהתקלות שהוא היה מעורב בה במהלך פטרול יום עם פלוגת מסלול.
4: ונפצע?
3: הוא לא נפצע בהתקלות הזאת, הוא נפצע בהתקלות אחרת כמפקד חטיבה המזרחית. והוא מאירוע בלתי אפשרי עם יתרון קרקעי והמלחי מוחלט של האויב, של מחבלי חיזבאללה, פשוט סוחף את הלוחמים אחריו. והורג את כל המחבלים במחיר של רק 2 פצועים שיחסית פצועים קל. אני הייתי כוח העתודה שלו, אז אני מגיע ראשון לשטח כדי לסייע לו, וכבר לא היה לי מה לסייע, הקרב נגמר, אני עומד מעל הגופות של המחבלים, ואתה יודע, אנחנו בצנחנים יש דיסטנס, ועזרתי אומץ, אני סמך מפי צעיר כבר, אני כבר אחרי תפקיד ממם, זה בסוף תפקידו של יאיר גולן, ואני עוזר אומץ ואני אומר למגד.
5: ואני אומר למגד.
6: אני משאיר את זה למיון שלך, לדמיונכם עכשיו, למשפט לסיום, אני לא מצביע יאיר גולן, אני לא נמצא בשמאל, זה מפלגת שמאל לגיטימית, אבל עצם העובדה שהחבר'ה האלה שקוראים לאחדות, פוסלים, את האיש הזה, ואתמול היו, אתמול שמעתי עוד עדות על בן אדם שהיה באוגדה, באוגדה, באוגדת עזה העמוקה והשבורה בשמונה באוקטובר, ויאיר גולן הגיע לשם, נתן להם נאום, העמיד את כולם על הרגליים, תתאוששו, אתם צהל, ממש, הוא מספר את זה אחד לאחד, להעמיד את הלגיטימציה.
5: כולם היו גיבורים, נו, אהוד ברק גם היה גיבור בצבא, נו, מה קרה איתו בפוליטיקה?
6: כלום, כישלון,
5: כישלון מוחלט. כישלון מוחלט, בסדר, גם בנט היה, תוך שנה.
6: אגב, אני רוצה להפתיע אותך, ואם אתה חושב שאני מפריע, אני אפסיק.
5: אתה מפריע.
6: אבל אתה תאהב את החצי משפט הזה.
5: נו, בבקשה.
6: ברק, ראש הממשלה, היה כישלון מוחלט, אתה צודק.
5: לא, בכלל בפוליטיקה, כישלון מוחלט, ואת התסכולים שלו...
6: אבל אני אדבר רק על הלגיטימציה.
5: ואת התסכולים שלו עד היום אנחנו זורבים, נו, ועמי איילון היה גיבור, באי גרין והכל, נו, וירד מהפסים, ובוגי איילון, חיסל את איילון, עשה וידוע ריגה לאבו ג'יאד, וירד מהפסים, ואנשים יורדים מהפסים, מה אפשר לעשות? ירדו מהפסים, זקני עם הארץ, ככל שמתבגרים, דעתם נטרפת עליהם. זה מה שיש, אין שורש, אין, הולכים לאיבוד. לאיבוד. אז יאיר גולן היה גיבור בצבא, יפה, איש מקצוע גיבור, גם עשה נועל שכן, בניגוד לפסיקת בגץ, הכל יפה, לוחמני והכל. תשמע, הבן אדם מטורלל, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? אלים, בוטה, אגרסיבי, אין שום ערובה לזה, בגדול, בגדול, כל הגנרלים נכשלו בפוליטיקה כמעט. רבין היה היחיד, ואגב, הביא את אוסלו. הביא את אוסלו. זהו. חוץ מזה, אני חושב שזהו. אני אומר את זה, אגב, אפרופו וינטר. מכל הכבוד שהיה את התלוף.
6: אגב, זה מעניין אותי מה אתה חושב על וינטר, ואני נשבע לך שאני רציני.
5: כל האירוע של הגנרלים לא עובד, אז הוא היה גיבור בצבא, בסדר, אז הוא גיבור. בשדה הקרב, כל אחד, אז אני תותח בתקשורת, זה אומר שאני בהכרח מתאים לפוליטיקה? כן, גם הייתי פוליטיקאי טוב. כן, בסדר, אוקיי, במקרה. אבל אז מה, אז מישהו היה איש עסקים, אז הוא אומר שהוא טוב בפוליטיקה? ראינו כמה אנשים עסקים נפלו בפוליטיקה. אנשים חושבים שאם אתה טוב, פרופסורים, אנשים פרופסורים, זה אומר שהם חכמים? לא, זה אומר שבמה שהם עושים הם טובים. ככה אחת כמו שקמה ברסלר. תשמע, יכול להיות שהיא גאון בפיזיקה. יכול להיות שהיא גאון בפיזיקה, אבל היא מטומטמת. היא מדברת שטויות. אגב, ראיתי אפרופו שהיא כבר משבחת, על גוטליב, זה הכי מצחיק. הרי שקמה, היא... אשתו של זה ש... שטלי גוטליב...
6: נו, הרגע אמרתי את זה.
5: כן. אז אתמול... אתמול
6: הוא היה בסך הכל לוחם ביחידה מבצעית.
5: אתמול היא משתפת את הציוץ של גוטליב, שהכי מגוחך מכל הציוצים של גוטליב, שהיא טוענת שפוגעים בה כאישה. באמת, כאילו, די, אני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר שכאילו זה מזוגניה נגדה בגלל שהיא אישה. אז שקמה מרטואטת את גוטליב וכותבת בסוף, בסוף, בסוף, אבל ממש בסוף, בסוף, בסוף, גם טלי גוטליב תבין שהיא מקדמת בפועל, אולי בלי להתכוון, תפיסה קנאית קיצונית, שבה אין לנשים מקום במרחב הציבורי, בסוף בסוף היא תבין שהציבור הליברלי ובגץ הם ששומרים בין יתר על זכויות נשים, בסוף בסוף, בסוף בסוף שקמה ברסט

0: זה השיתוף לטלי גוטליב, זה מה שקורה בסוף בסוף. כן? כן? שאני אומר על זה את זה, ועל זה אני אומר את זה, כאילו. יפה מאוד שהיא משתפת אותה, ואתה משתף את טלי גוטליב.
1: אבל תעשה איתי צדק.
0: מה?
1: יאיר נתניהו כתב שבן כספית שיתף אותך וסימן לייק, לא סימנתי לייק.
0: בסדר, אוקיי, אז זה המצב, אתה מבין לאן הגענו? אתה מבין לאן הגענו? כן? אתה אומר, זה עכשיו, לגבי חמאס, כן?
1: בעניין חמאס.
0: בעניין חמאס. בוא נשמע מה ליברמן. ליברמן הוא המסבירן הכי טוב, הוא המסבירן הכי טוב, מה ממשלה עם השמאל והערבים יכולה לעשות, ומה ממשלה עם השמאל והערבים לא יכולה לעשות. בסדר? בבקשה.
2: כן, עדיין לא ענית לי. למה סינואר חי 48 שעות אחרי הנאום שלו?
3: תראה, אני אומר לך שחייבים פה להתמקד באמת במה שממשלה הזאת מסוגלת לעשות.
0: מה היא מסוגלת לעשות?
3: זה קודם כל בנושא מדיניות כלכלית, בנושא יוקר המחיה. אני לא משלה את עצמי, זאת ממשלה מורכבת.
0: מורכבת.
3: באמת קואליציה מאוד מורכבת.
0: מורכבת, כן.
3: ממרץ וישראל ביתנו, מרם וימינה. ולכן אני פה לא משלה את עצמנו. וגם כשנכנסנו ממשלה, הגדרנו בדיוק מה סדר עדיפויות.
0: הגדרנו.
3: ממשלה הזאת להערכתי, ואני לא אסתיר, היא לא אחידה בגישה מה צריך לעשות בעזה, מתי צריך לעשות, איך צריך לעשות, ולכן אנחנו מתמקדים כרגע במה שכן ניתן.
0: אתה מבין? זו הממשלה עם השמאל והערבי, מה היא כן יכולה לעשות, ומה היא לא יכולה לעשות, ומה אנחנו מתמקדים, ומה אנחנו לא מתמקדים. בגלל בעזה אנחנו לא מתמקדים. אנחנו לא מתמקדים. זו האמת. זו האמת. כל השאר זה פלברות. זו האמת, הוא אומר את זה בקולו, לא יכולים לעשות, לא יכולים לעשות, מדהים ללימודים אי אפשר היה לעשות, איחוד משפחות, איחוד משפחות של ערבים, של ערבים מיהודה ושומרון עם ערבים ישראלים, שעושים זכות השיבה של ערבים, כן? זה מה אי אפשר היה לעשות, אי אפשר היה לעשות.
1: גם זה בגלל הליכוד, אתה יודע.
0: כי הליכוד לא נתן לקואליציה הזאת לשרוד, כי היא הייתה תלויה בערבים. אתם רציתם את הליכוד כי לא היה לכם קואליציה להעביר את החוקים האלה.
1: בקוריאה.
0: בלי הליכוד לא יכולתם להעביר את החוקים הבסיסיים האלה של חיילי צהל ושל איחוד משפחות של ערבים. הייתם צריכים להתחנן לליכוד שיעשה את זה, כי אין לכם קואליציה, זה בדיוק העניין. אתם תחרימו את הליכוד, תחרימו את הציונות הדתית, תחרימו את בן גביר, תחרימו את החרדים, תשבו עם הערבים, אבל דברים בסיסיים כמו לפעול בעזה, לפעול בנגב, לפעול בגליל, לפעול ביהודה ושומרון, אתם תתחננו לאופוזיציה שתציל אתכם. זו המציאות. לאיחוד משפחות של ערבים. זו המציאה, ואתה תאשים את הליכוד שהליכוד הפיל את זה. זה גאוני. הליכוד והאופוזיציה, הוא הפיל את זה. נפלא. מה שאהבתי אגב בסינג של אייזנקוט שהשמעת לי, תשמיע לי רגע את אייזנקוט, מה שהצדת את אוזני, כשאייזנקוט, הוא התריע, הצבא התריע, הם התריעו כולם, איפה הם היו בשבעה באוקטובר, אף אחד לא יודע, אבל הם התריעו. בבקשה, בן השמיע את אייזנקוט, כן.
4: אתה רואה אותנו חס וחלילה מתעוררים באיזשהו יום, כפי שקרה בשישה באוקטובר 73, בהפתעה ממש מוגמרת?
5: יש לנו מודיעין מעולה, ולמרות זאת צריך להניח שאנחנו יכולים להיות...
0: זהו, מספיק, יש לנו מודיעין מעולה. יש לנו מודיעין מעולה, ראינו את המודיעין המעולה. שנדב ארגמן חשב שאנחנו לא צריכים יומינט בכלל. הוא עכשיו עוד גיבור. הנה עוד גיבור. נדב ארגמן. כן? עוד אחד שיתפלפ. אילנה, אני מודאג. הוא חשב שלא צריך יומינט ברצועת עזה. עכשיו לגבי שרה נתניהו, בנימין נתניהו וכדומה. אוקיי, הבנתי. שרה נפלה בלשונה, לא היה מתאים, רצתה להגיד שלא הודיעו לראש הממשלה, יצא לא טוב. כולכם כמובן התנפלתם והכל, ובסדר, סבבה, תהנו, חבר'ה, תהנו, איך אומרים, חבורה של צבועים טורפת את הזה, הכל בסדר, כולל העצמות, הכל בסדר. אבל אולי אתמול, הגברת דפנה ליאל, בתבלת הרלת העמולה, ייאוש, דכדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, דיכאון קליני, כדורים והכל, ב-12, ורבע שעה הם מדברים שם, שהקמפיין של הליכוד, תקשיבו טוב עכשיו את האירוע אתמול, אמש, הקמפיין של הליכוד עכשיו הולך להיות על הקונספירציה. הולכים יותר ויותר להשמיע את תיאוריות הקונספירציה כחלק מקמפיין הליכוד, זה מה שהם אומרים, והיא חמורת סבר, ויונית חמורת סבר, ויש לנו פה מדינה, והקונספירציה, והבגידה, וכל מיני כאלה. אחרי דקה נתניהו הוציא את הסינק הזה, בבקשה.
6: ראש הממשלה סוף יום, אנחנו בדיוק ראינו את המהדורות, ואני רוצה להתקין אותך, מאשימים אותך, את רעייתך, שאתם מזימים איזושהי בגידה בשביעי באוקטובר.
7: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כבר, אמרתי, שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה קשר, קשר גדול, והוא מתבטא למה שקרה בעצם בלילה ובבוקר, לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר, אבל זה לא בגידה. זה קורה לצערי, קרה עם מחירים נוראים, אז זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקוש.
0: אוקיי, זה אחרי דקה. זה אחרי דקה, שהם מקדישים רבע שעה במהדורה שלהם, מאיפה אתם מוצאים את השטויות האלה? מאיפה אתם מוצאים את השטויות, את הדיבתיות האלה, שהקמפיין של הליכוד הולך להיות על הקונספירציה? מאיפה באמת, בפי גורמים בליכוד, ומתייחסים לזה ברצינות, וממשיכים, וזה, ולוכים, תעמולה, תעמולה, מי שרואה ערוץ 12 גמור, גמור, זה פשוט, זה פייק מוחלט, זה אירוע שהוא פייק, גמור, הוא לא יכול לדעת האמת, הוא לא יכול לדעת האמת, זה הכל תעמולה, הכל תעמולה. יפה, עכשיו בינתיים ביש עתיד קורסים, ביש עתיד פורשים, חצי מהרשימה לדעתי כבר פרשה שם, אחרונים שיחבו את האור. אני בזמנו, כשבנט אמר שהחרדים אשמים במותם של חיילים, אני קיללתי אותו פה בשידור. הנה בבקשה, תראה, הם קורסים. הם קורסים, זה הכל קורס. זה לא יכול להתקדם הדבר הזה. אתה לא יכול לפגוע בתלמידי ישיבה, בצדיקים, כן, של עם ישראל, ולהצליח. זה פשוט לא יכול ללכת, ולכן אנחנו רואים שיש עתיד, זה מיזם בקריסה, הוא הלך, הוא זה. בינתיים, כן, לגבי זה שאתם הוציא, אתה עשית פה קמפיין, לא רק אתה, כולכם, כל התקשורת, כל הזה, האופוזיציה, היועמ"שית, כולם על גיוס חרדים. עכשיו, אנחנו רואים, אתם רוצים גיוס חרדים. מה קורה עם הביינישים? מה קורה עם הביינישים שאומרים להם לעבור על ההלכה, כן? על סוגי של השילוב הראוי, כן, פקודות צהל של השילוב הראוי, ושולחים אותם לכלא. מחלקה שלמה בגבעתי נשלחה לכלא, חלק לעשרה ימים, חלק לחמישה ימים, כי לא הסכימו להיכנס לנמר עם פרמדיקית. זה מה שנקרא, אין אפוטרופוס לנמרים. בסדר? גם בזה. עכשיו, למה אני אומר אין אפוטרופוס לנמרים? אני אקריא לכם כתבה מישראל היום, בסדר? בזמנו, על זוג שהתחתנו ממפי ופרמדיקית, איפה הם הכירו? הם הכירו בנמר. עכשיו אני מקריא לכם ציטוטים מהכתבה. האהבה כידוע עיוורת והיא מפליאה להתגנב גם במקומות הכי לא צפויים. אצל דוד ובת זוגו שי, זה קרה על רצפת נגמש מרכבה, בסוגריים נמר, צפוף בתוככי עזה. אני ממשיך. יחד הם ישנו ראש זנב לצד עוד 12 חיילים, יחד השתינו בסקיות, כשאי אפשר היה לצאת מהטנק שבועות וימים. אחרי שלושה לילות ללא שינה, פרש הצוות לישון בנמר כרגלו, אבל הפעם הייתה שם גם בחורה. שי כבר רגילה להיות הבחורה היחידה. היא ידעה שהמקום הכי טוב לשינה בנמר הוא על הרצפה, והיא לא ויתרה גם כשדוד הסתרע שם, במקום לפנות אותו משם, היא בחרה לשכב לידו ראש רגליים. היה שקט, אני לא יודעת מאיפה קיבלתי את האומץ ולמה חשבתי שזה מעשה לגיטימי, אבל פשוט ליטפתי לו את הרגל. לקח לו דקה של אלם להגיב לי. זה הסיפור של הזוג בתוך הנמר. עכשיו, זה מה שאני אומר, אתם רוצים שזה מה שיהיה. אתם רוצים פרוגרס בצבא, אתם רוצים לחלן את האנשים. אין מה לעשות, כשמכניסים גברים ונשים, זה טוב, משיכה זה טוב, אבל לא בצבא. לא בצבא, לא בתוך הנמר, לא בפעילות מבצעית. עכשיו קיבלתם דוגמה, כן, מכתבה, שזה מה שהצבא רוצה. הצבא רוצה שזה מה שיהיה. והחיילים הדתיים שלא מוכנים להיכנס לתוך הדבר הזה, שולחים אותם לכלא. אז תגיד לי, אני שואל אותך, איך אתם מרשים לעצמכם לעשות קמפיין לגייס חרדים, כשזה מה שהחרדים רואים שקורה בצהל? תסביר לי את האירוע. מה אתם עושים קמפיין במשך חודשים ושנים לגייס את החרדים? עכשיו אני אומר לך, אתה יודע מה עליי? אני מתחיל לשאול את עצמי, שנייה, אני קורא לחרדים כל היום להתגייס, זה מה שהצבא עושה, שולח את הביינישים לכלא? זה מה שהרמטכ"ל רוצה? גם הוא, כמו גדי אייזנקוט, כמו אביב כוכבי, כמו בני גנץ, כמו מתן וילנאי, כמו כל החבורה, כמו כל הפרוגרס? גם זה מה שאתם רוצים? אני מתחיל לשאול את עצמי שאלות. ואני הבן אדם שהכי הייתי בקמפיין, שמי שלא לומד צריך להתגייס. יותר מכולכם, אתמול הייתי בגדוד יונתן, שיצאו משבעה חודשים בלבנון, באתי להגיד להם תודה, מחטיבת חשמונאים. גיבורים, גם לוחמים וגם אנשי תורה, לומדי תורה. גיבורי עולם. אנשים מדהימים, בצד אחד אנשים דבקים ביהדות חרדים, בצד השני לוחמים. לוחמים, איך שצהל מבסוט מהם. אדירים. גיבורי עולם. אבל מה שקורה בצהל, מטריד אותי מאוד. תודה.
1: מה עכשיו?
0: פרסומות.
1: אז שיוציא לי פרסומות, אני לא הפרעתי לו אפילו.
0: בבקשה.
8: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
0: מאוחד מושב נטועה.
9: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
9: בסדר. ברוך השם.
0: תושבי מושב נטועה שבגליל המערבי גילו בימים האחרונים כי המוצב הצבאי הסמוך ליישוב שהוקם לאחר מלחמת חרבות ברזל כדי לספק להם הגנה מיידית במקרה של חדירה מגבול לבנון נותר ריק מחיילים. במוצב ממשיכים האורות לדלוק באופן היוצר מבחוץ רושם כי הוא עדיין מאויש. דברי יואב כהן. מה לדברי יואב כהן?
9: אתה יודע, כשהסתיימה מלחמת חרבות ברזל וכל המבצעים שאחריה, היה לנו פגישות עם קצינים בכירים מאוד בצבא, והם הבטיחו, וכל הזמן דיברנו על הביטחון שלנו, של המשפחות שלנו, של הילדים שלנו, שלא יקרה מה שקרה בחץ וחילה בדרום, לא רוצים לשחזר, לא רוצים אפילו לדמיין כאלה, והבטיחו לנו, שידאגו לנו, וזה יהיה בצורת מוצבים, במיוחד אנחנו, המושבים של היישובים שצמודים לגדר, אם זה שתולה ואם זה נטועה, בזרית יש שם גדוד שיושב, הבטיחו לנו שיקימו מגננים, שזה סוג של מוצב, שהוא צמודו, הוא בינינו לבין הגדר, והוא ייתן את המענה, אם חלילה קורה איזשהו אירוע, יש שם מחלקת חיר עם כל הפקלים שמתאים למחלקת חיר, והם ייתנו את המענה המיידי. הכל היה בסדר עד עכשיו, התחלף גדוד לפני קצת יותר מ10 ימים, אתה יודע, הם עושים הפתעה 3 חודשים, הגיע גדוד חדש, כנראה יש בעיה, לא כנראה, יש בעיה של כוח אדם, אנחנו מבינים שהמערך הלוחם בצהל של המילואים כבר שחוק מאוד, אז יש הרבה חבר'ה שלא מתגייסים. אז הם עושים, אתה יודע, חישוב מדללים כוחות לפי הצרכים, אז הגיעו למסקנה שכנראה אצלנו זה לא כזה חשוב, ודלו לו פה, מוצב פה ריק, פשוט ריק.
0: אבל אתה יודע, הם לא, יש פה מפקדים, מפקד דוגדה, מפקד אלוף פיקוד, יש כאילו עם כל הכבוד לגדוד הזה.
9: כן, אבל אני לא יודע מי מקבל את ההחלטות האלה, זה גם לא התפקיד שלנו לדעת את זה. אבל מן הראוי היה לפחות לשבת איתנו, להסביר לנו ולתת לנו, לא שאנחנו נגלה לבד שיש שם מגן מאוד מאוד יפה, שהשקיעו בו כמה מיליונים בשביל להקים אותו, מסודר הכל עם ממש כמו מוצב לכל דבר. אבל מה הוא רק ריק? ומשאירים גם את האור דלוקים שם בלילה, שנחשב שיש שם אנשים.
0: אתה יודע, זה כמו שאתה יוצא מהבית, כאילו אתה משאיר את האור דלוק נגד גנבים.
9: כן, שלא יכנסו גנבים. אבל אנחנו שלא יכנסו מחבלים. אני שמח, זה משעשע, אבל תחשור עליי שאני גדל פה ילדים.
1: בדיוק, זה לא רק
9: האור. זה לא כזה משעשע, אתה יודע, זה...
0: מקווה שישארו את הטלוויזיה דלוקה גם לעבוד על המחבלים.
9: כן, אתה יודע, אני רק רוצה, אתם יודעים, לכולם יש תחושה שהמלחמה הסתמה וכל בסדר, אבל אצלנו, אני לא יודע אם התארחתם פה בחודשים האחרונים, או ביקרתם פה, אבל אין פה לילה שאין פה פיצוצים, ואין פה סוללות תותחים שלא יורות כמעט כל יום, אם לא כל היום, אז פחות
0: בחלק מהיום הלילה. לא, אבל ההבדל הגדול הוא שהיום חיזבאללה לא על הגדר, היום חיזבאללה הוא איזה 10 קילומטר בפנים.
9: כן. אז אולי תסביר לי, איך עדיין נפצעים וחיילים שהם בפנים והם 3 קילומטר מהגדר ו2 קילומטר מהגדר. איך עדיין יש
1: התקלויות? וזה גם, כשהוא אומר היום, לך תדע מה יהיה מחר, אבל אני רוצה רגע, קודם כל כמובן שאני אתן שום טענה לטענות שלך, כי אם הייתי גר בנטועה זה בדיוק מה שהייתי אומר, אבל אני מתאר לעצמי שאלוף הפיקוד, מפקד האוגדה, יש להם סמיכה קצרה, זה לא שהם הוציאו את החיילים לרגילה. הרי צהל פרוס בתוך לבנון, בתוך סוריה, על הקו הצהוב בעזה, יהודה ושומרון אסף פיצוץ, ולכן כנראה שהם מנסים לעשות את המקסימום, ולהזיז מפה לשם, במקביל לפני דקה חברי ינון פה הגן על, בגלל שהייתה פרמדיק בנמר, אז הם עזבו את המחלקה שלהם, מה התחפפה לה, אז אתה יודע, זה נורא קשה גם להיות בצד השני, ולהיכנס לניהול הסיכונים שלהם.
10: אתה לגמרי צודק, אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר, אבל מה אני אומר במקביל, הרי לכל גדוד יש לו את הימ"מים שלו, ימי מילואים שהוא מקבל אותם כאילו לתעסוקה מסתובבת, יש לו את הימ"מים שלהם, לא התגייסו מספיק חיילים, יש לנו פה את הכיתת כהנת של המושב, יש שם רובם חבר'ה קרביים, רובי 07 ומעלה, תגייסו אותם. אל תשאירו אותנו לבד,
11: יש פה תגובה של המועצה האזורית מעלה יוסף, ראש המועצה ומחלקת הביטחון של המועצה פועלים לילות כימים בשיתוף פעולה הדוק עם צה"ל וכוחות הביטחון, נושאים רגישים מעין אלו, מוטב שישמרו בערוצי השיח הפתוחים בין גורמי הביטחון השונים ולא יפורסמו בפומבי.
1: אז בואו נגיד משהו אחר, המוצב מאויש.
11: רגע, שנייה, יחד עם זאת, נדגיש שלא נתפשר על ביטחונם של כלל תושבי המועצה, ואכן מבדיקה עולה שאם השינוי בסיטואציה השתנתה הקונספציה, בהתאם להערכת המצב, הכוחות מצויים בפריסה מחודשת במרחב, מתוך תפיסת הגנה מלפנים, כך שהכוחות שבעבר היו בעמדות פנימיות, כיום מבצעים משימות הגנה מתוך שטח המרחב הביטחוני בדרום לבנון. הכוחות מבצעים הגנה על בסיס הערכת הצורך המבצעי, ולכן חלק ממתחמי התגבור ביישובים לא מאוישים בדרך קבע. זה מה שאומרים, כרגע המוצבים הם נמצאים בתוך דרום לבנון יותר קדימה.
1: מגנים מלפנים.
10: כי התגובה שאני קיבלתי מהגדוד שזה שיש גם בעיה של כוח אדם, זה מילים אחרות לגמרי, אתה יודע, עשו פה מכבסה יפה של המילים, זה מאוד מעניין מה
11: שאתה אומר. יש בעיה של כוח אדם בגלל שהכוחות נמצאים היום בדרום לבנון.
10: לא, בגיוס. הרבה חבר'ה לא התגייסו. ומעבר לזה, אתה יודע מה? שהקמתם פה את המגננים, באתם וישבתם איתנו שרצים שנחזור, שחזרתם אותנו הביתה, לתת לנו תחושת ביטחון. אתם משענים פה את המערך. תשבו, דברו איתנו. אנחנו פה, אנחנו חיים פה.
11: אוקיי,
10: תשמע רגע, אבל רגע. למה לעשות דברים על הראש שלנו?
1: אבל תשמע שנייה, בהמשך לתגובה, אני חייב להגיד, כן, שקרינון מאוד מעניינת. אתה הזכרת, אמרת משהו על הימ"מים, על הימי מילואים. אני קיבלתי בשבועות האחרונים כמה פניות מאזרחים שהתנדבו למילואים. התברר שיש כמות גדולה מאוד של אנשים שיצאו מהסדק והחזירו את עצמם להתנדב למילואים.
10: אני גם כזה.
1: והוא מספר לי שהם עושים כל הזמן מילואים דווקא בגזרה הדרומית, בקו הצהוב וזה, ועוזרים לגדודים, מגייסים גדוד, ואז הם באים, והצבא קיצץ את זה והפסיק את זה.
10: נכון,
1: זה עניין של כסף, זה עניין של כסף.
10: כן, אבל עוד פעם אנחנו עוזרים לנקודה של הכסף. מה, כי אנחנו עוד פעם מוכרים את החיים, למה לחכות שיקרה משהו? הרי המדינה מבזזת כל כך הרבה כספים על דברים כל כך מיותרים. אני לא רוצה להיכנס לתוך זה, אני לא רוצה לערב בכלל פוליטיקה. ואני אומר, כאילו, יש פה את היישוב כזה קטן, שנמצא בכזה מקום מבודד כל כך קרוב ללבנון. למה לא לתת לנו את תחושת ביטחון שהילדים שלי ישחקו בחוץ?
11: אגב, יש פה עוד פסקה, יש פסקה אחרונה ממה שמהתגובה, צהל מדגיש כי הכוחות פועלים וימשיכו לפעול בגזרה על מנת להבטיח את ביטחון תושבי הצפון. צהל מדגיש כי השינוי לא נעשה בעקבות מחסור בסדק, אלא בעקבות העמקת הנוכחות במרחב הביטחוני בדרום לבנון.
10: זה התגובה שאני שאלתי שאלות, זה מה שאני קיבלתי. אתה יודע, אנחנו שמענו את המילים היפות האלה גם לפני השביעי לאוקטובר. ואתה יודע שבשביעי לאוקטובר רוב המוצבים שהיו פה לאורך הגבול פה בלבנון היו ריקים? ואני לא צריך לספר לכם מה היה בגבול הזה, את כולנו יודעים. אז מה, צהל אומר, אתה יודע, יש לנו משבר אמון מאוד מאוד, לא עם הלוחמים ולא עם המפקדים, יש לנו משבר אמון מאוד מאוד עם הדרג הגבוה של הפיקוד של הצבא ועם הממשל אצלנו. האמון נפגע.
1: תשמע רגע. הגעתי להודעה הזו שדיברתי עליה, גדוד עולה, כותב לי הבחור, גדוד עולה לתעסוקה בקו מסוים ל-70 יום בערך, מדובר בתעסוקה שישית מתחילת המלחמה, החבר'ה שחוקים וגמורים, אחוז גבוה לא מגיע בבית ילדים, רגע, ולכן הגדוד מלווה, מספח לוחמים מיחידות שונות שמסתדר להם לעשות מילואים בשלב הזה בחיים כדי להשלים את המשימות. עכשיו הצבא הגביל את הסיפוח לחייל עד 90 יום בשנה, והפסיקו זה לספח אותנו, העסק הזה נגמר, ואז הוא נותן לי דוגמאות שאני לא רוצה להקריא בשידור על כמה חסר כוח אדם במקומות מאוד מאוד נקודתיים וחשובים. יכול להיות שזה בעצם הסיפור.
10: נכון.
1: הפסיקו את הסיפוחים האלה של האזרחים שמתווספים לגדוד, כשעולה גדוד, כאילו 10-20 לכל גדוד.
10: נכון.
1: צריך להפנות את זה לדובר צהל, כי בסוף זה רק עניין של כסף.
11: טוב, תגיד לי, מה קורה בנטוע?
10: מנסים לשקם,
9: אני יכול להגיד לך שזה לא פשוט. חלק מהתושבים שלנו, בערך 25% מהתושבים, לא חזרו. הצלחנו, הגיעו כמה משפחות חדשות, סוחרים פה את הבתים. הבאנו מכינה בשם מכינת גל, אחרי המלחמה, שהם גם לקחו חלק מהבתים, נתנו לנו חלק מהבני ציבור שלנו, זה חבר'ה צעירים שנה לפני שנת שירות לפני צבא, חבר'ה מצוינים, גם הם עלים את המושב. מנסים לעשות המקסימום, שיהיה פה חיות.
11: כן.
9: לשמור פה על הזה.
11: כן.
9: זה לא פשוט. אנחנו בכל מקרה...
1: שומעים על פיצוצים וכאלה מהצד השני?
9: אתמול היה למשל יום מאוד מאוד... מאוד סוער. לא אצלנו בצד שלנו, אבל בצד שלהם.
1: תגיד, מי אלה שלא חזרו, משפחות עם ילדים?
9: גם.
1: אתה יכול להפיין אותם.
9: גם, אבל אני יכול לספר לך, יש לנו מקרה על זוג מבוגרים שעזרו והאישה נפטרה בחוץ והבעל כבר לא רוצה לחזור, ואני יכול לספר לך על משפחות של ילדים שכבר מצאו כבר נוסע במקום אחר באזור נתניה, וטוב להם שם, לא רוצים לחזור.
1: מה הפרנסה של המושב? של נטועה? מה עושים האנשים
9: שלנו? יש לנו משק חי בציר, לול מטילות של ביצים. יש לנו החקלאות אצלנו.
1: מה זה, אושר שקלים זה שלכם? איש הביצים?
9: מי?
1: אושר שקלים, החבר כנסת הזה של הלולים.
9: לא, זה
11: ססון גואטה.
1: אה, נכון.
9: הוא פה, הוא גר במושב ליד, הוא גר בגורן.
1: בגורן, אוקיי, נכון.
11: כולם שם אותו דבר, זה לא...
9: אתה יודע, קצת תיירות, קצת עכשיו היה את התקופה שהישיבות החרדים יוצאים לחופשים, אז הם...
1: בין הזמנים.
9: הם לא מפחדים מכלום, הם יוצאים לחופש, ואין שבא, אז אתה תיירות קצת התעוררה בחודש הזה. אבל בגדול, אנשים פחדים עדיין להגיע לפה, אתה יודע...
11: אה, היה תיירות של חרדים במושב.
1: כן, זה תופעה
9: ידועה. כן, אני יכול לספר לך על מקרה ש... אני יכול לספר לך על מקרה שהגיעו משפחה לפני חודשיים, הגיעו פה וראו את ה... אתה יודע, יש בכל מקום אסטרטגי פה, יש את הרשתות האלה נגד הרחפנים. אתם זוכרים את זה, בטח ראיתם את זה גם.
1: בטח.
9: אז הם ראו את זה, הם שאלו מה זה, אבל זה שהיא מרחפן, שלא יפגע בתוך העמדה, בשין ג' אומרים לי, מה, עדיין יש את הסכנה של הרחפנים? אומרים, זה לא חלף, אני זה פתרון, אבל אין כרגע.
1: הייתם צריכים להמציא משהו.
9: הסתובבו ונסו.
1: הייתם צריכים להמציא משהו, אנחנו דגים...
9: מה אני אמציא להם, מה הוא רואה את זה, מה אני אמציא לו, מה אני אגיד לו, מה אני אשקר, אם חלילה יקרה משהו, מה אני... אני לא רוצה להמציא, מה...
1: זה בסה.
9: חבל על הזמן, ממש. ממש. אני רוצה להגיד לכם משהו לפני שאנחנו מסיימים, לשניכם, גם לינון וגם לבן. אתם, מבחינתי, אתם מייצגים את ארץ ישראל היפה, שמאל וימין יושבים ביחד. לא רוצה, אני רוצה להגיד
11: לכם מה אני חושב.
9: יושבים ביחד, יכולים להריב, יכולים להתווכח, וגם יכולים לשתות קפה ביחד. וזה יפה. זה דוגמה לאיך מדינת ישראל צריכה להתנהל.
11: נו, נו.
9: יכולים להיות
1: חלוקים. אני אגיד בזהירות, גם אינון יסכים איתי, שאנחנו מקווים שהמדינה תתנהל יותר טוב מהתוכנית.
9: לא, אני אומר שאתה צריך לקחת דוגמה ממכם.
11: כן. בסדר, אוקיי.
9: תודה. אם אתה אומר את זה ככה, בן, זה לא טוב.
11: תודה על המחמאות.
1: לא, זה אינון קודם כל אומר
9: עכשיו.
1: זה אינון,
9: סליחה.
1: אבל אני מבין, אני חייב להגיד לך, אני מבין מה אתה אומר. וגם אני אומר את זה מדי פעם, אחרי כל מה שאני אומר על ינון, בסוף העובדה שהמסגרת קיימת, אומרת שזה אפשרי, מה שאתה אומר.
11: כן, אתה יודע.
9: כל דבר אני נזכר באמירה של הרב לאור. חבל שאנחנו יודעים למות ביחד ולא יודעים לחיות ביחד. וזה באמת חבל.
1: נכון מאוד. יאללה, שיהיה רק טוב אצלכם.
9: שיהיה שנה טובה.
11: שיהיה שנה טובה ופריחה בצפון בעזרת השם.
9: אמן, אמן, אמן.
11: כל טוב, תודה.
9: להתראות, כל טוב.
11: הנחה להגדיל את מספר הפרמדיקים בצהל, כן, כי 70% זה פרמדיקיות, ובעקבות מה שקרה, הוא רוצה יותר פרמדיקים.
1: רק שנלגלג אחר כך גם על איראן באותה הזדמנות.
11: מה?
1: רק שנלגלג אחר כך על זה שבאיראן סוגרים את הנשים וקולעים אותן.
11: בקטע של מדינת הלכה.
1: כן, כן, כן, ברור. אילו, אתה יודע, מקודם דיברת על הנמר, על הרומן, אגב, המקסים. שזוג נשוי, שיקים משפחה בישראל, אני נזכר כמה מעשי מין יש בתוך ישיבות. משכבי זכר, אונסים, הרי זה הכל לאורך השנים מתפרסם כל הזמן.
11: מקבל את זה כלגיטימי.
1: אז מה, נבטל גם את הישיבות?
11: לא.
1: פשוט אנשים צריכים לדעת, אם אתה דתי, ואם התורה שומרת על עם ישראל כבר 3,000 שנה,
11: אתה יודע כמה מקרים...
1: לא צריך לשמור על התורה כל כך,
11: היא חזקה. שחיילים ופרמדיקיות הפכו לאישומים בהטרדות מיניות?
1: ברור. בוא, עזוב, הוויכוח מיותר. אנחנו, כל מי שצריך להבין, מבין. על מה המאבק פה?
11: נכון, כל מי שצריך להבין.
1: אתה הורס לך את השיר, כבר 249, תן את השיר, אני רואה שיש את זה, כאילו...
11: תני לי פרסומת, תני.
12: תן לי פרסומת, תני. אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
0: אוקיי, חבר'ה, נתעורר, יאללה, נגמר, זהו, ביי, יאללה, עכשיו מתעוררים. עדן חסון, אופר הדניק והגנק.

0: סוף שבוע נרגש ומענה, בשורות טובות, גוד שבס, ניפגש ביום שני להתראות.
1: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

אדום, כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
6: יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בקווייט מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו מוקדם יותר לירת טילים וחטבאמים ששוגרו מאיראן. כמו כן, בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהרן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בכיר ישראלי מסר לחדשות 12 כי אם ישראל תידרש לפעול לצד ארצות הברית, התגובה עשויה לכלול פגיעה בתשתיות לאומיות ובתשתית האנרגיה של איראן. שלושה גברים נרצחו בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי אמש בעיר. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
9: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מהחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בעיר.
8: במחאה על מעצר עריקים, חרדים הפגינו הלילה שוב מול ביתו של ניצב במשטרה. אלי הרשמן כתבנו מדווח.
10: כמה עשרות חרדים קיצוניים הגיעו לביתו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה, במחאה על מעצרי עריקים חרדים. כוח משטרה הגיע למקום, המפגינים הגיעו עד לביתו של הניצב, מחו, ולאחר כמה דקות התפזרו.
8: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
12: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: את החדשות עורכת הדר אקריש ומביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן לחדשות 12.

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. אלתר תבור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום חמישי, 3 בספטמבר, ספטמבר 2026, וכף א' באלול, תפשין פי וב. עכשיו 6:40, אתם על 103 FM. חם ולח היום, הטמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל, 27 עכשיו, 31 מעלות בצהריים. בוואלה, הכותרת הראשית עכשיו בעמוד הבית, 3 חטיבות סדירות התוגברו. חשש מהסלמה בגזרת יהודה ושומרון, זו כותרת של אמיר בוחבוט. כוננות בצהל על רקע התראות מפני הסלמה ופשיעה הלאומנית גם, שעשויה לצאת משליטה. והרמטכ"ל ביקש לייצר מדרגות לחופש, חופש פעולה לכל תרחיש, כך הסביר בכיר ביטחוני. ובעוד כשבועיים יעלו מספר הלוחמים באוגדת יהודה ושומרון, והיא תמנה 26 גדודים. כך בוואלה. במעריב, אונליין, כותרת ראשית, 6 מיליארד על השולחן. העזרה החריפה של התעשייה האווירית. יו"ר התעשייה האווירית, בועז לוי, מזהיר, כי חוב של כמעט 6 מיליארד שקל ממערכת הביטחון, מקשה על הייצור בזמן מלחמה. הוא קורא לאוצר לשחרר תקציבים. במקביל, מסמן הנפקה באופק ועסקת ענק אפשרית. אלה הכותרות. אחיעד לוקו, העורך הבוקר, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

האם איראן מתכוננת לתקוף את ישראל בחגים? שר הביטחון ישראל כץ התייחס אתמול לאפשרות של תקיפת פתע איראנית נגד ישראל. ראש הממשלה ואני במעקב יומיומי, גם עם צהל, לפעמים באמצע הלילה עם הטלפון האדום. אנחנו לא מקילים ראש בשום מידע, אנחנו לא רוצים להיות מופתעים, אנחנו ערוכים, וצריך להבין, צהל כולל

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבוי הסתום בשיחות המשא ומתן. אם זאת ניר דבורי בחדשות 12, דיווח שבמערכת הביטחון מביאים בחשבון שהמצב הזה עלול להשתנות. חילופי המעלומות עם ארצות הברית לצד הלחץ הכלכלי שמופעל על איראן, אלה עלולים לדחוק את המשטר לפינה ולהוביל אותו לצעדים שהוא לא נקט עד כה, ובהם גם פעולה נגד ישראל.

ישראל לא צריכה לדאוג מחידוש המלחמה באיראן. אני הנשיא, אני אדאג לישראל. כך אמר אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בריאיון לנתן גוטמן בכאן חדשות. ודבריו הגיעו על רקע חידוש התקיפות בין ארצות הברית לבין איראן באזור מיצר הורמוז. גורמים שתודרכו על ידי הממשל האמריקני אמרו כי המטרה כעת אינה הרחבת המלחמה וחזרה ללחימה עצימה. הצבא רוצה להמשיך בפעולות מהסוג שראינו ביומיים האחרונים כדי להפחית את הסכנה מהתקפות איראניות על ספינות. ובממשל מביעים סביעות רצון רבה מהצלחת הכוחות האמריקנים לסייע למחליות נפט, לעבור במיצר למרות הסגר האיראני. ארצות הברית טוענת שמספר החוויות שעברו בשבוע הזה דרך מיצר הורמוז קרוב לרמות שלפני המלחמה. ומנגד גורמים בינלאומיים שעוקבים אחרי תנועת כלי השייט באזור מביעים ספק במספרים של הממשל. אבל מאשרים יש עלייה במספר הספינות שמצליחות לעבור. ובתוך כך, עם עליית המתח באזור, לנשיא טראמפ צץ רעיון חדש. הוא כתב ברשת True Social בבעלותו, עכשיו, כשמצר הורמוז תחת שליטת ארצות הברית, אולי... אולי נשנה את שם המיצר ממיצר הורמוז למיצר טראמפ? ובהמשך כתב, כמו ארצות הברית בעצמה, הוא יהיה אפילו יותר לוהט ממה שהוא היה קודם.

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן קיים מסיבת עיתונאים אמש במתקן ההתפלה בסורק, הודיע כי פגעי זיהום המים במתקני ההתפלה נמצאים ברובם מאחורינו, וכי משק המים בישראל צפוי לחזור לפעילות מלאה. ולדבריו, המשבר נגרם כתוצאה מזיהום עצות יוצא דופן. מדובר בתופעת טבע שלא ראינו כמותה 30 שנים. כך הוא הסביר. ועל פי הערכות המומחים בתחום, זרם העצות הגיע מכיוון דרום, מאזור הדלטה של הנילוס, הביא להדממה של 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה בארץ. ואלי כהן ציין כי נכון לעכשיו 3 מתוך 5 המתקנים שהושבתו חזרו לפעול, וגם הם פועלים במתכונת חלקית בלבד, על מנת לנקוט בזהירות. אנחנו קבענו שכל פעם רק חלק ממתקן ההתפלה עובד, ולא המתקן כולו, כך הוא הבהיר. ובנוגע לשני המתקנים הנוספים, ציין השר, רמת האחירות של המים בהם עדיין גבוהה מהנורמה. ולדבריו, בחדרה ובאילת, רמת האחירות תקינה, והמתקנים ממשיכים לפעול כסדרם. ולדבריו, כדי להתגבר על הפער שנוצר ולמנוע פגיעה בהספקה הסדירה לאזרחים, הוגברה השאיבה מהכינרת, והושמשו קידוחים מקומיים, ונעשתה עבודה צמודה מול חברות התפלה במטרה להגן על המתקנים.

0: מתקנים ולהחזירם לפעילות הדרגתית. אלי כהן אתמול עם ענת דוידוב בתוכנית איפה הכסף. אצלנו, ב-103 FM, ביקש להרגיע את הציבור.
1: אנחנו נמצאים עדיין שרמת הזיהום בים היא גבוהה, רק נציין שהמים שמגיעים לבתים בישראל, המים מתוארים, נקיים, באיכות הגבוהה ביותר. יש מקומות שהיה בהם בעיות נקודתיות, חלק מהדיווחים לא היו דיווחים מימנים או מדויקים.
0: מה, זה אנשים שלא היו להם מים שיקרו? לא הבנתי.
1: היו דיווחים שלא, לא אמרתי ששיקרו, דיווח לא היה נכון. אבל היה מקומות שבהם כן היה בעיות נקודתיות, בשביל זה יש לנו מוקד חירום של רשות המים, וכל מקום שיש בעיה, פנו למוקד או שפנו אליי,
0: כן.
1: וקיבלו מענה. לכן אנחנו סיפקנו את כל צרכי המים, זאת אומרת, הבתים במדינת ישראל לא היה חסר וגם לא יהיה חסר.

0: עסקת ענק נוספת בדרך, גרמניה מעוניינת לרכוש טילים בליסטיים מישראל. חיל הים הגרמני ביצע ניסוי מוצלח בטיל הישראלי לורה בצפון האוקיינוס האטלנטי, ניסוי שהיה מסווג עד כה, ובעקבות הצלחת השיגור גרמניה צפויה לקדם את התוכנית לרכוש טילים בליסטיים בעלי טווח של עד 500 קילומטרים. מדובר היה בתצוגת תכלית והדגמת יכולות לפני הרכש של כלי הנשק. גרמניה היא אחת מהשותפות הסחר הביטחוני הגדולות ביותר של ישראל. כשרק לאחרונה נחתמה עסקת טילי החץ, אז הטיל לורה נמכר בעבר לאזרבייג'אן. הוא שימש תפקיד מכריע במלחמה עם ארמניה. וגם בקנה מידה היסטורי מדובר בהישג ענק עבור ישראל, 80 שנה אחרי שגרמניה פיתחה בעצמה את הטיל הבליסטי הראשון בעולם, היא נזקקת כעת לישראל. והרקע לרכש של הטילים הוא החשש מאימות עם רוסיה, וההתחמשות הכללית שמתרחשת בכלל רחבי אירופה. אם העסקה תחתם, נעמדת בשווי של מיליארד אירו. יו"ר התעשייה האווירית, בועז לוי ברך, הוא אמר הישג חסר תקדים לתעשייה האווירית ולמשרד הביטחון. ניסוי מוצלח בטיל לורה ששוגר מספינה ופגע במטרה בדיוק מופתי, אז הניסוי בוצע הלילה בגרמניה, והמדינה בה הומצא הטיל הבליסטי הראשון בעולם, כך אמר בועז לוי. והניסוי ממחיש את העוצמה הישראלית, ואת שיתוף הפעולה המיוחד עם גרמניה, הישג שמצטרף למערכת חס 3, מוצבת על אדמת גרמניה, ומשלים את יכולת ההגנה וההרתעה של גרמניה, ומעצים את השותפות העמוקה עם ישראל.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 16 דקות, 30 שניות, אתם על 103 FM, חם ולח היום, טמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל, 27 עכשיו, 31 מעלות בצהריים באזור תל אביב. הנה הכותרות הגדולות. שר הביטחון ישראל כץ יזהיר מפני תקיפת פתע איראנית בתקופת החגים. הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים כי הם שונאי יהודים, אבל אנחנו ערוכים בהגנה גם בהתקפה ובתאום עם ארצות הברית. גורמים בצהל אמרו, הסבירות לתרחיש שכזה נמוכה, אבל לא בלתי אפשרית. החשש הוא שהלחץ הכלכלי שמופעל על איראן עלול לדחוק את המשטר לצעדים שלא נקט עד כה, ובהם גם פעולה נגד ישראל. הנשיא טראמפ אמר אמש כי ישראל לא צריכה לדאוג מחידוש המלחמה באיראן, אני הנשיא אדאג לישראל, כך אמר בראיון שנתן לכאן חדשות. וגורמים בממשל האמריקני אמרו, אין בכוונת ארצות הברית לחזור ללחימה עצימה. שר האנרגיה אלי כהן אמר, משק המים בישראל צפוי לחזור לפעילות מלאה, המשבר במתקני ההתפלה ברובו מאחורינו. במסיבת עיתונאים שקיים אמש אמר השר, אין חשש למחסור במי שתייה.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט, עיניו שיף מידיעות אחרונות, תוהה, מה יותר מדהים? שראש הממשלה לא טרח להוציא הודעה על מותה של קלת פרס נובל? או אולי זה שכבר אף אחד אפילו לא מתפלא, שהבן אדם פשוט לא מסוגל להספיד אישה חשובה פורצת דרך ברמה עולמית, רק כי היא העבירה עליו ביקורת? שאלה. אריה ארליך, עורך המגזין החרדי למשפחה, מצייץ. הכישרון של אופר וינטר להפוך בתוך שבוע מבשורה ימנית, מרעננת, למהדורה חוזרת של בנט, לא יאמן. והסטנדאפיסט, אמיר מויאל בציוץ לקראת השנה החדשה. גם אם השנה נראית ממש גדולה, אני בחיים לא אשאל אם היא מעוברת.

האם יש תקווה לחולי צליאק? ודווקא מהמעבדה של טבע בנתניה, האם נמצא נוגדן שיטפל במחלה הקרונית? ניסוי כלל 50 חולים, נמשך 8 שבועות. והוא מנה בודדת של הנוגדן, מסתבר, ריסנה את הנזק שגורם הגלוטן למעי, והפחיתה את הדלקת בהשוואה לתרופה דומה, או תרופת דמה יותר נכון. אותו נוגדן נבחן במקביל גם במחלת אור ויטיליגו, על בסיס מנגנון חיסוני משותף. ומאחורי הפיתוחים האלה עומד מהלך בשווי של מאות מיליוני דולרים, כאשר פוטנציאל המחירות מוערך במיליארדים, יש הרבה חולי צליאק. צליאק אחת המחלות האוטואימוניות הנפוצות בעולם. נותרה עד עכשיו ללא טיפול תרופתי מאושר, והמענה היחיד שעומד לרשות החולים זה הימנעות מוחלטת לכל החיים מגלוטן. אז חברת טבע דיווחה אתמול על תוצאות ביניים חיוביות, מניסוי קליני שעשוי לשנות את התמונה. נוגדן ניסיוני בשם טב ומקף 408, שפותח במעבדות החברה בנתניה, עמד ביעד המרכזי שהוצב לו, והוא הגן על המעי הדק מפני הנזק, הנזק שגורם הגלוטן, וזה קרה כבר לאחר הזרקה אחת. הניסוי נמצא עדיין בעיצומו בשלב ביניים, השתתפו 50 מבוגרים חולים בצליאק, מקפידים על תזונה נטולת גלוטן, בתחילת המחקר רירית המעית שלהם הייתה כמעט תקינה, כל אחד מהם קיבל מנה בודדת של הנוגדן, בהזרקה התת-הורית, וכעבור שבועיים החל בתקופה של 6 שבועות במהלכה, נחשף לגלוטן מדי יום. כאשר מטרת החשיפה המבוקרת הזו, שמכונה אתגר גלוטן, הייתה לבחון עם הנוגדן, אכן מגן על המעי, מפני הנזק. עד היום תזונה נטולת גלוטן הייתה האפשרות היחידה עבור אנשים שחיים עם צליאק, אבל גם מטופלים שהקפידו עליה המשיכו לעתים לסבול מתסמינים, מנזק למעי, מההשפעה משמעותית על חיי היומיום שלהם. את זה אמר דוקטור אריק יוז, הוא סמנכ"ל בכיר, ראש המחקר והפיתוח הגלובלי, והמנהל הרפואי הראשי של טבע. התוצאות מדגישות את הפוטנציאל להתקדם, מעבר להתמודדות עם החשיפה לגלוטן, ולטפל במחלה, במקור הביולוגי, וזה מחזק את הביטחון שלנו במיקוד בחלבון IL-15, כדרך להפחית את הנזק שגורמת מערכת החיסון למעי. עכשיו, התוצאות בצליאק לא עומדות לבטן. את אותו נוגדן בוחנת טבע במקביל גם במחלת אור אוטואימונית, ויטיליגו, וגם שם התוצאות, תוצאות הביניים, מעודדות. שתי המחלות שונות זו מזו, לחלוטין, בביטוי הקליני. צליאק פוגעת במעי. ויטיליגו גורמת להופעת כתמים לבנים באור. אבל במרכז של שתי המחלות עומד מנגנון חיסוני משותף, שבו מעורב אותו חלבון. ובבסיס הפיתוח עומד גם היגיון כלכלי. בינואר האחרון חתמה טבע על הסכם מימון עם חברת ההשקעות רויאליטי פארמה, ולפיו היא זכאית לקבל עד 500 מיליון דולר להאצת הפיתוח של הנוגדן. על פי הערכות, פוטנציאל המחירות של התרופה בצליאק לבדה מוערך ב-1.5 מיליארד דולר בשנה, סכום שעולה על הערכות בנוגע לויטיליגו.

מדנס שרים לנו ברקע, Driving My Car, אחרי שרשם C של כל הזמנים, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל לליטר, כך מספרים טוב הצימוקי וגד ליאור בוויינט הם מדווחים. ביום שלישי זינק מחיר ליטר 95 אוקטן בתחנות ל-8 שקלים 25 אגורות, C של כל הזמנים. אבל לפי הערכות, בקרוב מאוד יופחת ב-50 אגורות, וכזכור, אחרי הזינוק, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דרש המיסוי, על הבלו יופחת, וזה יגרום להוזלת הדלק. היועץ המשפטי במשרד האוצר, עורך הדין דודי קופל, פנה אתמול המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עורך הדין אביטל זופולינסקי, בבקשה לאשר הפחתה זמנית של מס הבלו על הדלק בתקופת הבחירות, ולמרות ההתנגדות של גורמי המקצוע במשרד, לפי הפנייה, ההפחתה המוצעת תוזיל את המחיר של הבנזין לצרכן ב-50 אגורות לליטר בחודשיים הקרובים. והייעוץ המשפטי לממשלה צפוי לאשר את חוות הדעת של היועץ המשפטי במשרד האוצר ולאפשר את ההוזלה. הרקע להצעה, עליות חדות במחירי הבנזין בשמונת החודשים האחרונים, בעיקר בעקבות המלחמה עם איראן וסגירת מיצר הורמוז ועליית מחירי הגז, הטבעי גם באירופה. מחיר הבנזין המפוקח עמד בינואר על 6 שקלים 85 אגורות לליטר, טיפס בהדרגה למחיר הנוכחי עכשיו, והפחתה תחול רק על הבנזין, כי מחירו מפוקח, לא על מחירי הסולר או הגז, שהמחירים שלהם אינם מפוקחים. עלות הצעד הזה למדינה נעמדת ב-155 מיליון שקלים לחודש, סך הכל 310 מיליון שקל.

מזל טוב לאמיר בנאי ורומי נוף, האם המנצחים בגמר רוקדים עם כוכבים. התקיים אמש בערוץ 12. כותב הבוקר עינב שיף בידיעות אחרונות ביקורת טלוויזיה. כמו שפעם ידעו שהקיץ הגיע בזכות אלבום חדש של אתניקס, כך מבינים שהוא נגמר כשעוד עונה של רוקדים עם כוכבים מסתיימת. וארבע מתוך חמש העונות של הפורמט בערוץ 12 שודרו בחודשים שבהם השכל צועק, אני רוצה ליוון. אבל הגוף והכיס מסוגלים לקחת אותו לשם רק לתקופה מוגבלת, לא פלא שהוא פונה לעזרתה של אותה אולימפיאדת פירואטים. והוואו, הנוכחות של רוקדים עם כוכבים שהיא כבר רוקדים כמו חתונמי, כחלק מהוואטסאפיזציה של העברית, בלב הקונצנסוס הטלוויזיוני, כביכול מובנת מאליה. בידור, כלילות, תחרות, מתח, כן, יש מתח מיני. לא מדובר חלילה, אבל נוכח פחות מהמבט החודר של דוד דביר. בניגוד לנינג'ה ישראל, שבה הרוב המוחץ מבין המשתתפים הם גברים, הממד המיני ברוקדים עם כוכבים הוא דו-כיווני. הוא נובע גם מתוך יחסי הכוחות שמורכבים בין המקצוענים, הרוקדים והסלבריטים, הכוכבים. וברגע C, הצופים והצופות חוזים בהם הופכים מזרים לישות אחת. מכאן הדמיון כבר עושה את שלו. ודווקא בגלל זה יש מידה של הפתעה בכך שרוקדים עם כוכבים עדיין נתפסת כמו שטח מפורז. במסגרת מלחמת התרבות שמתחוללת בישראל, אולי זה בגלל שהאליטות בשני הצדדים, גם הליברלי, גם השמרני, בזאת לה. רואות בה בתוכנית תמצית רדידות של המדיום, בין טלוויזיה איטלקית לעגלה ריקה. אבל, אפילו התיאוריות בנוסח שיקוף של החברה, שמעניקות לגיטימציה עלק אינטלקטואלית לקרקסים כמו האח הגדול והישרדות, אי אפשר להלביש על פורמט שעשוי מ-75% קיץ' ו-25% פרסומת דיבורים כאלה. אבל השאלה, אם השקט היחסי הזה יימשך לא מופרכת. בין ביטול העלאת מחזמר בפני עובדי רשות מקרקעי ישראל בגלל שירה של נשים, לבין גיבוי פוליטי שניתן ללוחמים שסרבו לשבת בנמר עם פרמדיקית, קשה לומר שאין שום סיכון, שום ניסיון יותר נכון, להטמיע במרחב נורמות של צניעות או הפרדה או הדרה, בגלל האיום שנקרא הגוף, ובעיקר כשהוא נשי. רוקדים עם כוכבים, יותר מכל ריאליטי אחר, בפריים טיים, מקדשת לא רק את היכולת של הגוף להיות חזק וגמיש, אלא גם סקסי, חושני, רחמנה ליצלן, כן? ומכיוון שכאמור לא מדובר בפורמט, שנועד ללכת לאורה של הכימאית המפורסמת שלנו, עדה יונת, זל, לכאורה, גם לא תהיה סיבה מיוחדת לרצות בטובתו, יהיו גבעות הרבה יותר מהותיות להיאבק עליהן. ולמעשה נדמה שהלחץ של השמרנות החדשה, והפרוגרסיביות הטענרנית מאידך, גורם לליברלים לברוח מזירות שנתפסות כהמוניות חדשות, או מטופשות. ואפשר עוד להמשיך לדבר, אבל אני רוצה להגיד שוב, מזל טוב לאמיר בנאי ולרומי נוף, שממש היטיבו לרקוד. ועכשיו, אבנר גדסי, מנגן וש...

0: אבנר גדסי, אגדות המזרח. מופע חדש יצא לדרך בסוף אוקטובר, מבטיח להפגיש כמה מהאומנים הבולטים ביותר במוזיקה הים תיכונית לדורותיה. מי יופיעו שם? חיים משה, יואב יצחק, אבנר גדסי, גם אלי לוזון, נתי לוי, פיני חדד ואבי סינואני. בחורת המופע שיקרא אגדות המזרח ב-29 באוקטובר, באמפי פארק מסובים, באור יהודה.
1: ושלוש FM, הכותרות.

0: 6:32 דקות, 30 שניות, אבנר גדסי קצת גנב לנו זמן מהחדשות, מהכותרות, אבל הוא שר נפלא, זה נהדר. וואלה, כותרת ראשית בוושינגטון, שוב מדברים על נפילת המשטר באיראן. טראמפ שוקל להכריז ניצחון, ונס עולה לדוכן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר שהלחץ על טהרן עשוי להביא לכך שהציבור יתקומם נגד המשטר, או שמשמרות המהפכה יפנו זה נגד זה. טראמפ שקרא לאיראנים לקום, להילחם, סרב לומר אם הוא ישלח את ה-CIA לחמש אותם. במקביל, דן עם יועציו באפשרות להכריז על סיום המלחמה, כך בוואלה. מעריב, הקרב בתוך טהרן עלול להגיע לישראל, המתיחות גוברת. חיל האוויר כבר בכוננות גבוהה. בישראל מעריכים כי מאבקי הכוח בטהרן והלחץ הכלכלי עלולים לדחוף את איראן להסלמה נוספת מול ארצות הברית, אולי גם מול ישראל. חיל האוויר נשאר בכוננות, יודעים לסלול מחדש את המסדרון לטהרן בזמן קצר. כך כאמור במעריב אונליין. בוויינט, המבצע החשאי בהורמוז מאחורי ההסלמה והאם טראמפ מנפח מספרים. נשיא ארצות הברית מעדיף להימנע מהסלמה נרחבת. טרם ממש את איומו לתקוף שוב בתגובה לתקיפה האיראנית האחרונה. והוא מתנגד, או יותר נכון מתמקד, בלחץ הכלכלי, וטוען לשליטה בהורמוז. האם כדאי לשנות את שמו למיצר טראמפ, הוא שאל אתמול. והוא באמת התריל. וברקע, הטענות להצלחת המבצע האמריקני, לליווי עשרות ספינות מדי לילה, במטרה להזרים נפט לכלכלת העולם, כך בוויינט. ובהיום של ישראל היום, 5 ימים נותרו, המגעים לאיחוד בגושים, נתניהו נגד ההיסטוריה, אני עוד אדבר על כך עוד מעט, אני עוברת להארץ אונליין, המבוי הסתום בהורמוז תומן בחובו הזדמנות עבור בייג'ין. צבי בראל מביא דברי פרשנות. בתוך הסבך הדיפלומטי, מנוף הלחץ שיש לבייג'ין על איראן, יכול לאפשר לה להוביל לפתרון המשבר. ביקורו של שי במצרים הוא לא רק מפגן ידידות, הוא עשוי לרמוז על הכיוון שאליו הוא יפנה. וב-12, חדשות 12 אחרי הסלמה במפרץ, ההיערכות לחידוש המערכה מול איראן. בחיר ישראלי מזהיר, אם נידרש לפעול, אנחנו נפגע בתשתיות הלאומיות של איראן. מקו, כותרת ראשית, ההחלטה של ארצות הברית שמרמזת על אפשרות להסלמה. בירושלים עוקבים מקרוב, מעריכים כי ככל שהלחץ על איראן יגבר, היא עשויה להידחק ולפעול נגד ישראל. ובחיר ישראלי חשף את התגובה המתוכננת. ובעיתונות המודפסת במעריב, בגלל משבר התקציב, צהל משבית טנקים. במערכת הביטחון מניפים דגל אדום בעקבות החלטת האוצר לעכב העברה של 40 מיליארד שקל לתקציב השוטף. גורמים בצבא מסבירים כי אין מימון לתיקון ההאמרים שנפגעו במלחמה, והם הוסיפו כי הסוגיה תשפיע בקרוב גם על היכולת לייצר פגזים ולאחסן חומרים מודיעיניים רגישים. זו כותרת של אבי אשכנזי, בגלל המשבר בתקציב, צהל משבית טנקים. והם מסדרים את המחנה, מאמצים בליכוד להשלים את המעבר של חברת הכנסת גוטליב לעוצמה היהודית. וינטר דוחה את הלחצים של נתניהו לאיחודים. בידיעות אחרונות, הולכים מתחממים, פחות מחודשיים לבחירות הדרמטיות, הפוליטיקאים העלו הילוך. בוועידה, ועידת הדמוקרטיה וחברה של קבוצת ידיעות אחרונות. אייזנקוט אמר, כשל, רשלנות עמוקה במשמרת של נתניהו. בנט אמר בוועידה, אנחנו במצב קיומי, חייבים איחוד גדול בגוש. קץ אמר, השר קץ, ישראל קץ, בגידה, אני יכול להתייחס למה שאני מכיר. סמוטריץ' אמר, אני הולך להשתלט על רשות מקרקעי ישראל. ליברמן אמר, אני מצפה מהגוש לאחד את כל הרשימות הקטנות. ויאיר גולן אמר, מתנהל נגדי מסע הסתה. ב-95 זה נגמר ברצח. כך בידיעות אחרונות. ישראל היום, כותרת ראשית, 5 ימים בלבד נותרו עד לסגירת הרשימות שהתמודדו בבחירות לכנסת. ושעון החול של המפלגות הקטנות, גם אחרי החבירה של סמוטריץ' עם פייגלין, וינטר מתעקש לא התחבר עם אף אחד, עם אף מפלגה קיימת. מסע ומתן בין וינטר לבין זליחה, אייזנקוט ובנט מנהלים מסעים ומתנים נפרדים עם טרופר, ונראה שהנדל לא יצורף, והערכה גוטליב תצטרף לבן גביר. רגע האמת קרב ובא, אחוז החסימה מלחיץ את המערכת. ועכשיו נחשפות המשכורות של הרופאים בישראל. אז ככה, 104,700 שקלים ממוצע בחודש לרופא בכיר בבית חולים. גניקולוגים מרוויחים 78,603 שקלים. פסיכיאטרים מרוויחים 42,663 שקלים. אחיות מתחילות מרוויחות 19,000 שקלים ו-700 שקל. כך בישראל היום. הארץ המודפס, 200 נרצחים מתחילת השנה. 3 בני אדם נורו למוות בתוך שעות בנצרת אתמול. 3 בני אדם נורו אתמול למוות בתוך שעות בנצרת. בכך לפי מעקב הארץ, מספר הנרצחים בישראל מתחילת שנת 26 עלה ל-200 בני אדם. 165 מהנרצחים מתחילת השנה הם מהחברה הערבית. 2 מהגברים, תושבי העיר בני 30, נורו למוות בתוך רכב, והמשטרה מסרה כי הרקע למעשה הוא פלילי, והיא פתחה בסריקות לאיתור חשודים. כמה שעות לאחר מכן נורה למוות בעיר בנצרת גבר נוסף, בן 25. במשטרה חושדים כי מעשי הרצח קשורים אלה באלה. ועוד כותרות. העיניים לסין, המבוי הסתום בהורמוז, תומן בחובו הזדמנות עבור בייג'ין, ומועד סגירת הרשימות מתקרב, ובביחד לוחצים על בנט להתאחד עם אייזנקוט. דה מרקר, רגע לפני רכישת הוט מובייל, קראי שאל מה עם פרסום בערוץ 14, בלעדי לדה מרקר, בשתי שיחות עם רוכשי הוט מובייל שקדמו לאישור העסקה לרכישתה, שר התקשורת העלה את ההחלטה של בנק לאומי הדומיננטי בעסקה להימנע מפרסום בערוץ 14. וקראי מגדיר את ההחלטה הזו חרם, למרות שבבנק, בבנק לאומי טוענים, נובעת משיקולים עסקיים. השר לא התנה את אישור העסקה בפרסום בערוץ, אבל הוא ביקש לשמוע מהרוכשים שהם לא יתמכו בחרמות. ממש רגע לפני הרכישה של הוט מובייל, השר קראי שאל, אז מה עם הפרסום בערוץ 14? ובכלכליסט כותרת ראשית, מיליארד דולר ביממה. בליץ, 3 גיוסי ענק, לצד פיתורים נרחבים. גם דבש, גם עוקץ. המגמה החיובית בגיוסי הון בהייטק הישראלי ממשיכה. הגיוסים של וונדרפול וליט נעשו בהובלה ובהשתתפות של קרנות ענק מחול. המנכ״ל של וונדרפול, בר וינקלר, אומר לכלכליסט, הדבר האחרון שצריך עכשיו הוא להאט ולפספס את הצמיחה המהירה. והבור של מערכת הבריאות עומד להעמיק. 24% מהמומחים בבתי החולים לקראת גיל פרישה. רופאים מומחים בפריפריה מסתכרים יותר, אבל גם מבצעים יותר תורנויות. 9 בחודש לעומת 6 במרכז. והפער לא נסגר. נשים מרוויחות 19% פחות מגברים. גלובס אונליין, משרד החוץ בודק, מנגנון צללים מאפשר לפעילים טורקים נגד ישראל להיכנס לארץ. טורקיה מנפיקה דרכונים שמאפשרים להיכנס ולצאת מישראל בלי ויזה, למרות הדרישה לכך. השיטה משרתת עשרות פעילים פרו-פלסטינים מדי שנה לפעול בתוך ישראל. כך בגלובס. ובכלכליסט אונליין דיווח, ורוניס הישראלית במגעים להימחר לפרופ פוינט האמריקנית. וול סטריט ג'ורנל דיווח אמש על מגעים למכירת החברה, שווי העסקה לא ידוע. לפי הפרסום נסחרה ורוניס סביב שווי של 5 מיליארד דולר. עכשיו המניה שלה מזנקת בוול סטריט ב100%. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

0: הכל הכל פוליטי. סקר חדשות 13, תוצאות מפתיעות, שוויון דרמטי במפת הגושים. איזנקוט נחלש, נתניהו מתחזק. לו הבחירות היו נערכות אתמול. ישר של גדי איזנקוט הייתה המפלגה הגדולה בישראל, עם 22 מנדטים. מיד אחריה הליכוד עם 21 מנדטים, כך לפי סקר חדשות 13 שפורסם אמש במהדורה המרכזית, ולעומת הסקר הקודם שערך הערוץ ביום רביעי שעבר, איזנקוט מאבד שני מנדטים. הליכוד עולה בשני מנדטים, זה מוביל לטלטלה ולשוויון דרמטי במפת הגושים. המפלגה השלישית בגודלה היא ביחד של נפתלי בנט, יורדת לבמנדט אחד, מקבלת השבוע 12 מנדטים, אחריה הדמוקרטים של יאיר גולן, 11 מנדטים, הרשימה המשותפת של חדש, תעל ובלד, היא המפלגה החמישית בגודלה, 9 מנדטים, אחריה ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ויהדות התורה, עם 8 מנדטים כל אחת. ש"ס ועוצמה יהודית מקבלות 7 מנדטים כל אחת, האיחוד בין הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' לזהות של משה פייגלין, מניב 6 מנדטים, רע"מ של מנסור עבאס מקבלת 5 מנדטים, אחרי הצירוף של יואב סגלוביץ', עמך ישראל של אופר וינטר עוברת לראשונה את אחוז החסימה, מתייצבת על 4 מנדטים. מי לא עובר את אחוז החסימה בסקר? בית ציוני המילואימניקים של חילי טרופר ויועז הנדל, כחול לבן של בני גנץ, והאחדות של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. מפת הגושים, שם שוויון, גוש נתניהו עם 53 מנדטים, גוש איזנקוט עם 53 מנדטים, בתווך המפלגות הערביות עם 14 מנדטים. שאלת ההתאמה לראשות הממשלה. איזנקוט ממשיך להוביל, פער גדול על נתניהו, מקבל 47% לעומת 37% לראש הממשלה המכהן. וינטר, מסתבר, מסנן את נתניהו שרוצה להציע לו שריונים בתמורה לפרישה. אנשיו של ראש הממשלה נתניהו הציעו ליור מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, לשוחח עם נתניהו על האפשרויות לאיחוד ולשריונים במפלגת הליכוד, אבל וינטר סירב. הוא סירב לקיים שיחה ואמר, אין על מה לדבר. כך פורסם אמש במהדורת כאן 11, פרסמה את הדברים יערה שפירה. בליכוד מוכנים להציע לוינטר את כל 5 השריונים שנותרו לנתניהו ברשימת הליכוד, מהם 4 לפני המקום 30 ברשימה, בתמורה לפרישתו. מה ההתמודדות? עצמאית, כן? מהתמודדות עצמאית. וינטר טרם קיבל את ההצעה, מפני שהוא סרב לקבל את השיחה. מוקדם יותר אמש מסר וינטר הצהרה לתקשורת בה הבהיר מהו התנאי שלו לחיבורים עתידיים, בעיקר למי הוא לא מתכוון לחבור. כך אופר וינטר.
1: תתחילו להתרגל, אף אחד מהחברים פה לא בא בשביל הכיסא. אני אומר את זה לעם ישראל, לכל חברה בימין וגם לראש הממשלה. אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים, אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. נקבל בברכה כל מי שרוצה לבוא, לתקן ולשים את טובת עם ישראל בראש מעייניו. ומי שלא נגוע בשבעה באוקטובר, ומי שבא לשנות את השיח המפלג והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא, הבית שלנו פתוח בפניו.
2: 103 FM, הכותרות.

0: 6.46 דקות, לא, כבר 6.47 דקות. אתם על 103 FM. הכותרות הגדולות, שר הביטחון ישראל כץ הזהיר מפני תקיפת פתע איראנית בתקופת החגים. הם אוהבים לתקוף בחגים היהודיים כי הם שונאי יהודים. אבל אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה גם בתיאום עם ארצות הברית. וגורמים בצהל אמרו כי הסבירות לתרחיש שכזה נמוכה. אבל לא בלתי אפשרית. יחשש שהלחץ הכלכלי שמופעל על איראן עלול לדחוק את המשטר לצעדים שהוא לא נקט עד כה, בהם גם פעולה נגד ישראל. והנשיא טראמפ אמר אמש כי ישראל לא צריכה לדאוג מחידוש המלחמה באיראן. אני הנשיא, אני אדאג לישראל, הוא אמר בריאיון לכאן חדשות. וגורמים בממשל האמריקני אמרו כי אין בכוונת ארצות הברית לחזור ללחימה עצימה. שר האנרגיה, אלי כהן אמר, משק המים בישראל צפוי לחזור לפעילות מלאה. המשבר במתקני ההתפלה ברובו מאחורינו. אמר במסיבת עיתונאים, אמש, השר, אין חשש למחסור במי השתייה. מזג האוויר היום חם ולח, טמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל, עכשיו באזור תל אביב 27 מעלות, 79% לחות, בצהריים 31 מעלות, זה המקסימום, 59% לחות. אלה הכותרות.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד ציוצים. ברק סרי מקשת 12, ידידנו לתחנה כאן, מגיב על הסקר בערוץ 13, אני דיברתי עליו ברחבה לפני דקה. הסקר של שמואל רוזנר, אמש, בחדשות 13, מוזר, כך מצייץ ברק סרי. מוזר בלשון המתה. שבוע, גוש אייזנקוט היה עם 57 מנדטים, גוש נתניהו היה עם 48 מנדטים. תוך שבוע, תיקו 53 מנדטים. אין סרט כזה. הדבר היחיד שהסקר אמש יכול לגרום הוא לדחוף את אופר וינטר לרוץ לבד ולא להתאחד, לאחר שהוא עבר את אחוז החסימה ממש על הקסקס. הוא עכשיו על 4 מנדטים. שמואל רוזנר, מעורכי הסקר, הוא מגיב בציוץ משלו. הוא אומר, אני לא יודע איך להתמודד עם הטענה שזה סקר מוזר. אני חושד שמוזר זה קוד ל... אני לא אוהב את התוצאה. לא אהבתם את התוצאה? אוקיי, בקרוב יהיו סקרים אחרים, עם תוצאה קצת אחרת. אולי אותה תאהבו יותר. אין סיבה, אין סיבה חברים להשתגע, כך שמואל רוזנר.

גמליאלי בדרך למקום ריאלי ברשימת הליכוד, גוטליב בדרך לעוצמה יהודית. בליכוד אמרו אתמול כי התקבלה ההחלטה העקרונית לאפשר לחברת הכנסת טלי גוטליב לעזוב את המפלגה, אם היא תרצה בכך. במסגרת מהלך מוסכם, לא יחייב אותה להתפטר מהכנסת, לא יוביל להכרזה עליה כפורשת. אנה ברסקי במעריב מפרסמת הבוקר. לאחר חילופי המסרים והתדרוכים בין הליכוד לבין עוצמה יהודית בימים האחרונים, המכשול המרכזי כרגע משפטי, פרוצדורה. כיצד לבצע את המהלך בלי לפגוע במעמד של גוטליב כחברת כנסת, ובאפשרותה להתמודד בבחירות הקרובות במסגרת מפלגה אחרת. האפשרות לפתרון של הבעיה תלוי במידה רבה בהחלטה שצפוי לקבל יו"ר ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, בסוגיה שנוגעת לחברי הכנסת אחר, לאיתן גינזבורג. הוא עזב את סיעת כחול לבן ועבר לרשימת ביחד בלי להתפטר מהכנסת. להכרעת סולברג עשויה להיות השלכה ישירה על חברת הכנסת גוטליב. במקביל, נבחן את האפשרות להסדיר את הפרידה באמצעות התפלגות במסלול פרלמנטרי מורכב יותר, טעון אישור של ועדת הכנסת. זה בעניין שתי הנשים, גמליאלי בדרך למקום ריאלי ברשימת הליכוד, וגוטליב בדרך לעוצמה יהודית. שבוע לסגירת הרשימות, ביחד של בנט ולפיד, לא דואכת. אז הקריאות לאיחוד עם אייזנקוט, אלה מתגברות.

לקראת סגירת הרשימות לכנסת בשבוע הבא, במפלגת ביחד לוחצים על ראש הרשימה נפתלי בנט לחבור לגדי אייזנקוט ולמפלגתו ישר. שותפו של בנט להנהגת הרשימה יאיר לפיד הביע תמיכה עקבית בחיבור. איחוד צפוי כזה הוא צפוי להפוך את ישר לסיעה גדולה בכנסת הבאה, לחזק את הרושם שאייזנקוט הוא המועמד המוביל להרכבת הממשלה, ולפי הסקרים האחרונים סיעת ביחד צפויה להצטמצם בהשוואה לגודלה של סיעת יש עתיד הקיימת, ורבים מחבריה לא ייבחרו. מצוקת המקומות המסתמנת הובילה חברי כנסת בהם כמה ותיקים לפרוש, בהחלט לפרוש מהרשימה. אז בהארץ הכותרת הזאת, ביחד לוחצת על בנט להתאחד עם אייזנקוט. ואופר וינטר אומר, 5 ימים לסגירת הרשימות, לא נתחבר לאף מפלגה קיימת. וינטר דחה פומבית את כל ההצעות לאיחוד, הציב תנאי סף לקואליציה, חוק גיוס עוד לפני הקמת הממשלה. בגוש השלישי המגעים תקועים, ארדן נמצא בחול, זה זמן טוב לצאת לחול, השיחות עם גנץ על אש קטנה, והמגעים בין גוטליב לבן גביר על הצטרפות לליכוד, לא לליכוד, למפלגתו של בן גביר, אלה מתקדמים. ואנחנו מתקרבים לרגעי ההכרעה. בימים האחרונים נבחנת שוב האפשרות לאיחוד בין בנט לאייזנקוט, זו גם כותרת שמופיעה לא רק בארץ, אלא גם בישראל היום הבוקר. המוטיבציה היא יצירת מגה מפלגה. עד כאן אנחנו, אחיעד לוק ערך. אחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכלו להאזין לכל התוכנית, מההתחלה, בכל שעה. מיד אחרינו כאן ב-103 FM, ענת דודוב וניסי משאל, 9-11, ברק סרי ואלי אוחנה. ולסיום הכותרת של שר הביטחון ישראל כץ, הוא הזהיר מפני תקיפת פתע איראנית בתקופת החגים. הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים כי הם שונאי יהודים. אבל אנחנו ערוכים בהגנה וגם בהתקפה, אנחנו בתיאום עם ארצות הברית. גורמים בצהל אמרו, הסבירות לתרחיש כזה נמוכה, אבל לא בלתי אפשרית. החשש שהלחץ הכלכלי שמופעל על איראן עלול לדחוק את המשטר לצעדים שהוא לא נקט עד כה, ובהם גם פעולה נגד ישראל. כאן פנינה בצבי, אנחנו נשוב וניפגש, יותר נכון נשמע, ביום ראשון, 6-7 בבוקר. בוקר טוב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, אחרי שכלי בשר, הקדר שתיים מודיעים, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: במה זכיתי?
10: זכית ב-125,000 שקלים.
11: רצינית?
10: מאוד.
11: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
10: בסדר, כולם אומרים את זה.
11: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אחרי החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12 שעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענה דוידוב עם החדשות. בקווית מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו מוקדם יותר לירי טילים וחטב"מים ששוגרו מאיראן. כמו כן בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המהלומות בין ארצות הברית לבין איראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהרן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בוול סטריט ג'ורנל דווח ששר ההגנה של ארצות הברית פיט הגסט העריך את משך הפריסה המבצעית של הכוח האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. מדובר על כמעט 20 כלי שיט, טייסות קרב, כוחות צנחנים ויחידות הגנה אווירית. שלושה גברים נרצחו הלילה בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי בעיר. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
8: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בעיר.
7: כוחות צהל יבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולדברי גורמים בצהל זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. במחאה על מעצר עריקים, חרדים הפגינו הלילה שוב מול ביתו של ניצב במשטרה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
9: כמה עשרות חרדים קיצוניים הגיעו לביתו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה, במחאה על מעצרי עריקים חרדים. כוח משטרה הגיע למקום, המפגינים הגיעו עד לביתו של הניצב, מחו, ולאחר כמה דקות התפזרו.
7: עכשיו התחזית.
10: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
11: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: עכשיו, ניסים משעל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM.

0: עכשיו 7:05, 7903 FM, 3 בספטמבר 2026, כף א' באלול תשפ"ה, ושלום ניסים.
1: שלום ענת.
0: טוב שאתה איתנו. טוב, שוב רוחות מלחמה, אנחנו לא אוהבים את זה, אבל זה קורה. אולי, כן. אולי לא.
1: כן, אלה ימים שבהם אנחנו חיים במעגלים. המעגל הראשון זה הערכות לחידוש המערכה מול איראן, בעקבות ההסלמה במפרד, זה היה גם אתמול בלילה. חיל האוויר שלנו כבר בכוננות גבוהה, והשר ישראל כץ כבר מדבר על תאריך החגים, שבו עלולה איראן לשגר טילים לישראל, והמצב יידרדר, זה מעגל ראשון. במעגל השני הבחירות נותרו חמישה...
0: לפני שאתה אומר על הבחירות, אני רוצה להגיד משהו על ישראל כץ. תראה, אי אפשר כל הזמן לחיות בפחד הזה על כל איזה ציוץ או אמירה של שר הביטחון. אם יודעים משהו, תגידו לנו, אנחנו לפני חגים, אנשים צריכים להתכונן, 3 שנים של מלחמה, חזיתות פתוחות, לא יודעים מה יהיה כאן בעוד דקה. אי אפשר, נמאס לאנשים.
1: העובדה שאפשר, וישראל כץ בכל הזדמנות, זורק איזושהי הערכה, וזה לא חשוב אם זה מתקיים או לא.
0: זה כן חשוב.
1: אבל הוא לא יודע.
0: אז בדיוק, וזה לא אחראי לזרוק כל מיני אמירות באוויר, אם כן יקרה, אם לא יקרה, מספיק. אנחנו לא יכולים יותר.
1: אני מסכים איתך, אבל אנחנו רגילים לחיות בסופי שבוע, ועכשיו זה יהיה גם בסופי חגים, במתח, מה יהיה איראן, מה יהיה ארצות הברית. זה גורלנו, וצריך להשלים עם זה, אבל זה המעגל הראשון.
0: כן.
1: במעגל השני זה הבחירות. נותרו 5 ימים, את שומעת? 5 ימים עד לסגירת הרשימות נכון. שהתמודדו בבחירות.
0: 7 בספטמבר.
1: כן, והמתח הפוליטי עולה עד כדי כך, שפייגלין כבר דורש להיות שר ביטחון. באיזה נימוק? אני לא גנרל, וזה יתרון.
0: כן, הוא יהיה איתנו בהמשך, הוא יהיה איתנו בשביל.
1: כן, אפרופו פייגלין, הוא וחברו בצלאל סמוטריץ' הביאו את הציניות הפוליטית לדרגת אומנות. מספיק לעיין בדברים שאמר סמוטריץ' ערב הבחירות הקודמות על פייגלין, כדי שתשתכנעי שזאת ציניות פשוט מדהימה. תראי תמצית של דברים שאמר סמוטריץ' על פייגלין. פייגלין הוא אדם חסר אחריות, מגלומן. אני לא מתכוון לזרום עם עגל הזהב הזה. הוא לא עד הסוף שפוי. ועוד ועוד אמירות מהסוג הזה. ועכשיו, השניים הגיעו להסכמה על ריצה משותפת בבחירות. מסתבר שבאמת לציניות הפוליטית אין גבולות. והעיקר להשיג כיסא, ופייגלין חולם על תפקיד שר הביטחון.
0: אוקיי, okay. טוב, אנחנו נדבר איתו כאמור, ונשאל אותו עוד הערה אחת על וינטר, הוא אומר אתמול, שוב, לא נשב עם מי שנשאר,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נתחיל בבליץ הבחירות.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו ניסים נגיד שלום לאבי סולומון, הכתב הפרלמנטרי של וואלה. אבי שלום, תודה שאתה איתנו.
2: שלום.
1: שלום, שלום. טוב, בוא נעשה קצת סדר. תראה, אתמול אנחנו רואים קודם כל שני סקרים, אחד של וואלה, נדבר אחר כך עם מנחם לזר, שעורך את הסקר הזה, וגם את סקרי מעריב כמובן, והוא שונה בתכלית מסקר שאני מגדירה אותו דרמטי, של שמואל רוזנר ב-13, שפתאום נותן שוויון בין הגושים. איך צריך לקרוא את המפה הזאת, אם בכלל, כי אנחנו חודשיים לפני?
3: אז קודם כל אנחנו רואים פה, הסקר של וואלה הוא סקר שהוא דומה לשאר הסקרים שראינו יחסית בחודשים האחרונים, אבל בסקר של 13, ושוחחתי עם שמואל רוזנר, הוא אומר למעשה הקולות של המפלגות הקטנות פשוט עברו. צלחו את המשוכה הזו של אחוז החסימה, צריך לומר גם וינטר עובר אצלו, וזה למעשה האירוע הדרמטי שמביא לשוויון הזה של 53.
1: לא, אבל היה שם אבי גם את גנץ שלא עובר, וגם את ארדן שלא עובר, וגם...
3: הם לא עוברים, את יודעת, לאורך כל התקופה האחרונה, אבל נכון. כאן קרה, מה שקרה בגוש הימין, שגם סמוטריץ' ופייגלין אחרי האיחוד שלהם עוברים, וגם וינטר, שבשבוע שעבר לא עבר אצלו בסקר הזה, עבר, הוא עבר על הקסקס, נכון, צריך לומר.
1: נכון, הרבה מנדטים.
3: שהכל שברירי, ואולי מסביר למה נתניהו בוחר להמשיך ולהילחם בו, ולא לחזק אותו, את וינטר.
1: אוקיי.
2: עכשיו, כן, בוא נלך רגע... למה קורה בצד השני? שמה לחצים כבדים על אייזנקוט להתאחד עם בנט. איכות כזה, לפי מה שאני מבין, יכול להביא את המפלגות האלה לעד 40 מנדטים, וזה בהחלט דרמה פוליטית תהיה. איפה זה עומד המסע ומתן?
3: אני בדקתי עם שני הצדדים את האירוע הזה. שני הצדדים אומרים, אם תהיה פה הבנה שהאירוע הזה הוא יהיה הגיים צ'יינג'ר של הבחירות שיקדם אותם לניצחון, אז זה לא, זה מה שנקרא, ילכו על המהלך הזה.
2: יש חמישה ימים רק, אבי, חמישה ימים.
3: נכון, אבל השאלה היא בסוף, כשאנחנו יודעים שהמשחק הוא גושי, האם יש פה אפקט למהלך הזה אמיתי להקמת ממשלה? זה עדיין, ממה שאני מבין, עדיין לא רואים שם. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת יהיה פה איזושהי מגה מפלגה, אייזנקוט דיבר בזמנו על נושאת מטוסים, שתורכב משלוש המפלגות הללו, אבל בסוף, כשאנחנו במשחק גושי, וזה המספר, ואנחנו צריכים את האירוע הזה של 61 מנדטים ציוניים במקרה הזה, זה עדיין לא שם מהבדיקות שאני מבין שהם עושים.
1: שזה לא תמיד נותן, בדיוק. ניסים, אתה מדבר על 40, אתמול...
2: לא, זה בדיקה שלהם, זה לא אני. נכון, זה מה שקראתי, נכון. שהחיבור שלהם, גם אגב, זה חיבור שיוצר מומנטום. זה יוצר כאילו אווירה
3: מומנטום, אבל אנחנו לא רואים מעבר גדול בין הגושים, וזה העניין. זאת אומרת, גם בסקר של רוזנר, יש בעצם עלייה של קולות שהיו מתחת לאחוז החסימה, שהם, ברגע שהם עוברים, הם כמובן מפילים בצד השני, אבל עדיין את המעבר הגדול בין הגושים, אז זה כמו שאתה יודע, כמו שעכשיו נגיד ילכו על הליכוד, עוצמה יהודית, הציונות הדתית, וינטר, כולם באיזושהי מגה מפלגה אחת שתבין.
2: כן, אבל אתה יודע, זה בצ'יק, וינטר יכול לרדת מתחת לאחוז החסימה, או גם חיבורים אחרים, כלומר, כן. זה...

0: הימור גדול, כל העניין הזה, מה שהם עושים.
1: אתה מדבר על האופוזיציה או על הקואליציה?
0: לא, אני מדבר על וינטר וכל אלה שעדיין משחקים וינטר, על הקווים.
1: וינטר מתבצר בעמדתו, למעשה אתמול הוא מה שנקרא מזמין את התקשורת להצהרה מיוחדת שהוא מקיים אותה בבלומפילד, ושם הוא חוזר על האירוע הזה, גם למעשה מביא את עצמו באמירה פומבית שלא יקרה, ורגע לפני הגשת הרשימות, כלומר, תבינו, אני הולך עד הסוף, רק עם אנשים חדשים, יש דיבור על מגעים עם זליכה.
2: ואחר כך הוא אומר, נכון, שלא נותן כמעט שום דבר במספרים.
1: לא פחות מעניין שהוא למעשה מביא את המועמדים שלו, את יוסף חדד ונטלי שם טוב, לעמוד מול המצלמות ולהגיד, אנחנו מאחוריו כל הדרך ברקע הדיווחים.
2: אבל בסוף הוא יושב עם נתניהו, אז מה זה יעזור? כלומר,
1: נכון, כי הם אומרים שם, אנחנו בסוף עובדים עם מה שיש בהקמת הממשלה.
2: בסדר, אז זה דיבור, אז זה סתם דיבורים.
0: מה עם טרופר? בוא נתקדם.
1: טרופר, נכון לעכשיו הם מתדריכים בסביבה שלהם שהם הולכים רק אם הם מחפשים כרגע לעבור את אחוז החסימה עם מפלגות קטנות. ממה שאני מבין, יש שם גם קשר עם הגדולות. בנט, מבחינת בנט, האירוע של טרופר והנדל, אם הם באים אליו, זה game changer משמעותי שיכול להחזיר אותו לגמרי לקרב הזה על על הגוש.
0: כן, אבל טרופר ילך על, עם אייזנקוט, יש ביניהם.
1: נכון, אבל ממה שאני שומע במסע ומתן שהיה, או בהצעות שבכל אופן הגיעו מצד בנט, היו נדיבות יותר. זה מה שאני בעבר, לא מדבר על הקונקרטיות שעכשיו על השולחן, כך ש, כי לבנט יש מה להרוויח מאוד מהמהלך, אז אם הם יבואו אליו, כי למעשה הניסיון, יש לו ניסיון להחזיר קולות שעבדו בעקבות
2: השאלה. השאלה אם טרופר יבוא לבד או שיבואו שניהם, אבל בוא תגיד רק משפט אחד לסיום, גפני בחוץ?
1: יש שם קרבות ענק במפלגה החרדית, בתוך ההנהגה החרדית, יש שם ניסיונות גם בין שני בתי המנהיגים, כאשר בסוף מי שיקבל את ההחלטה זה הרב דוב לנדו, שבסביבה שלו יש מי שפועל שעות נוספות כדי כן להחליף. יש שם קרבות ענקיים שיקבעו גם מי מקבל בסוף את ההחלטות באמת בהנהגה החרדית.
2: לא סתם להחליף.
0: ולא דיברנו על אריה דרעי שעדיין לא מצליח לעבור את השבעה מנדטים, ושם
1: הוא מתמודד עם קרבות משני צדדים, גם מהצד של המסורתיים ששם הוא נלחם על הקולות עם בן גביר ודימום בעקבות הגיוס, וגם מבית הוא כן עשה שם איזשהו איחוד, איזושהי אחדות עם הרב יצחק יוסף, כן. מחשש פנים חרדי, ויש את האלה שבתוך המגזר החרדי שיש להם חשש בשעת שהם לא יבואו להצביע בגלל הגיוס, יש שם לא פשוט okay. בכלל לאריה דרעי.
0: נותרו כן. לך 5 ימים לעבוד קשה, ואז אנחנו נראה את הרשימות.
1: ואז יש יומיים של הגשת הרשימות.
2: יומיים הגשת רשימות, כן. ועוד 5 לבחירות, והבלגן ממשיך לחגוג. אבי סולומון, הכתב הפרלמנטרי של וואלה. אבי, תודה רבה.
1: תודה לכם.
2: רבה. תכף נהיה עם אלוף במילואים ישראל זיו, קודם פרסומת אחת קצרה וחוזרים.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: ישראל זיו, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: כשאתה חוזר אלינו, זה איתות גדול שהאיום והמערכה מול איראן וכל זה היא בשערנו, או שזה סתם הגזמה?
2: טוב, אני מבקשת, נא להוריד את הלהבות, ישראל, בבקשה.
5: כן, תהיתי אם אתם באמת פונים אליי לבוקר כבר, במה מדובר, כן. כלומר לא צריך ללכת רחוק.
2: נכון, לא, יש כמה לא חזיתות, חושב תכף נזכור את כולן.
5: מאחות. אני לא חושב שהמערכה בשערנו, יש, אני חושב, אולי אינטרס לייצר אווירה כזאת, זה לא רק כעת, זה כבר קורה בחודשים האחרונים. להפך, שמענו גם את הציוץ של טראמפ שהרגיע את העניין. אני חושב שהאמריקאים וטראמפ מנהלים את זה בצורה טובה מאוד. החיבור הנכון שעובד כעת של המצור הכלכלי, שהוא באמת מאוד אפקטיבי לפי כל האינדיקציות, לבין הפעולה הקינטית, לבין הפעולה הצבאית שהיא בעצם לאט לאט משתלטת או מייצרת סטטוס קוו חדש בתוך הורמוז, שמאפשר לשחרר חלק מהנפט שמה, היא פעולה באמת יוצאת מהכלל. הרבה יותר גמישה במחשבה, הרבה יותר נכונה, והיא גם אפשר איתה להחזיק יותר זמן, מתוך תקווה שמי שישבר ראשון זה יהיה האיראנים.
2: אוקיי, בהנחה
0: אבל אתה משחק עם האיראנים, שהם הולכים ונלחצים בגלל המצור הכלכלי, ומה שעושה טראמפ בלילות, והם עלולים להגיד, יאללה, בואו נפסיק, בואו נהפוך את כל המשחק הזה שבו אנחנו יורים על משגרים טילים גם לישראל, ומתחילים במערכה, זה מה שיכול לחלץ אותם.
5: כן, אבל זה רק יסבך את מצבם, זה לא שהמחשבה לא חולפת במוחם, אלא שזה יביא עליהם מכות כפולות, זאת אומרת, זה לא יוריד את הסגר, ויביא עליהם חזרה את חיל האוויר הישראלי, וישראל תמיד לוקחת את זה עוד מהלך אחד קדימה, אז הסיכון שלהם הרבה יותר גדול, לכן הם לא עושים את זה, הם לא עושים טעויות, הם מאוד מחושבים, הם קיצוניים, כן? הם, תראה, יש שם גם בעיה, ניסים שזה, זה סוג של לבנוניזציה, זה כבר לא איראן, זה כמו שהחיזבאללה שולט בלבנון, או חמאס בעזה, או החות'ים בתימן, זה משמרות המהפכה ששולטים כרגע באיראן, זה כבר לא האיראן הקודמת.
0: כן, אבל הם לא חייבים באמת... ישירות, ישראל, יש להם את פרוקסי, יש להם את חיזבאללה, שאני מבין שאתמול או שלשום כבר ניסו לשגר משהו לעבר הצפון.
5: לא, אין ספק, אבל זה כבר, אתה יודע, זה לא מה שהיה פעם, זה כבר הרבה יותר חלש, זה יותר להראות שאנחנו קיימים, מאשר בעצם יכולת לייצר בעצם השפעה משמעותית.
0: כלומר, אתה ישראל זיו, האלוף במילואים, עכשיו אומר, תירגעו, אין חשש וסכנה להסלמה בטווח הקרוב, נראה לעין.
5: אנחנו חיים במזרח התיכון, בוא, תמיד תשאיר קצת כוננות, אבל כן, אני לא חושב שמישהו צריך לשנות את התוכניות שלו מחר בבוקר.
2: אוקיי, אז אני רוצה שתתחבר להערה אתמול, או אני יודעת להזרה של שר הביטחון, שאומר, חברים, תיזהרו, כי האיראנים מאוד אוהבים את החגים שלנו, והם יודעים מתי להפריע לנו. אז קודם כל, לטעמי, האמירה הזאת היא לא אחראית, כבר אמרתי את זה קודם. איך אתה מתחבר לדבר הזה? האם צריך בכלל להגיד הערה כזאת דקה לפני החגים?
5: ממש לא. סוג של אמרתי לכם, זה בדיוק הסרת האחריות, זה שיטה. זה לא מוסיף לכלום, כי מה אנשים בדיוק יעשו עם זה? וזה שאם יקרה משהו, אז יוכלו להגיד אמרתי לכם. זה סטייל של אי לקיחת האחריות שהיא ממשיכה של השביעי באוקטובר.
0: אתה יודע, עד עכשיו אמרנו שהיה פריימריז, אז אמרנו ישראל קץ בגלל הפריימריז אומר כל מיני דברים. מסתבר שזה לא תלוי.
5: תראה, זה כנראה גם וגם, כי אתה רואה שיש גם מלחמה עכשיו על הנרטיב, כן? בין אלה שכמו יאיר גולן שירדו למטה, לקחו אחריות, ובין אלה שהדרך שלהם היא להשחיר את אלה שלקחו אחריות, כי הם לא לקחו אחריות עד היום.
2: אתה יודע מה, אתה הרמת לי, כי רציתי ככה לקחת את הדברים האלה על יאיר גולן לסוף, אבל אתה היית איתו שם. ואתה יודע, מי שקורא ברשת, זה לא התחיל אתמול עם הדברים של שרה נתניהו, אלא זה כבר התחיל מזמן. כלומר, כל הרשת גואשת מכל מיני קונספירציות ותיאוריות של בגידה. מה אתה יכול לספר על זה? גם עליך אמרו, וגם על נועם טיבון אמרו. שלושתכם הייתם שם.
5: תראי, זה לא, הדיון הוא לא על השקרים הנבזיים האלה, כן? ששרה ואחרים מפזרים אותם. יש פה ויכוח בעיניי הרבה יותר דרמטי על העניין של האתוס, האתוס שלנו, האם האתוס הלאומי שעליו קמה המדינה של גבורה, לחימה, קרבה, לקחת אחריות. תראי, אני קמתי בבוקר, לא קיבלתי פקודה, לא אמרו לי שום דבר, כמו יאיר גולן, כמו עוד אנשים שירדו לשם.
0: אתה לא היית לבוש ומוכן ומחכה שם בגבול?
2: סליחה, לא לבוש, מלובש.
0: מלובש.
2: נא, כן. לדייק, מלובש. היית מלובש או לא?
5: הייתי מזיע בבגדי ספורט בבית קפה באמצע האופניים שלי בשבע בבוקר, כשראיתי את תמונות הזוועה ממסדרות והבנתי שמשהו חמור קורה, וחשתי בטירוף לרדת לשם, וכל דקה שאיבדתי אני מרגיש שאולי הייתי יכול להציל עוד אנשים. זה מה שהיה באמת. והניסיון להשחיר את אלה שלקחו אחריות לבין אלה שלא לקחו אחריות, והדרך שלהם לברוח מאחריות זה להשחיר אותי, להשחיר את יאיר גולן, להשחיר את נועם טיבון. וזה כואב מאוד, אתה יודע, זה ממש בין האתוס שבנה את המדינה הזאת לבין האתוס שמפרק אותה.
2: טוב, בוא...
0: השאלה כמה זה ישפיע, הרי מה שאכפת להם זה הבחירות, כמה זה ישפיע? כבר אנשים היום כבר די מקובעים על מה שקרה בשבעה באוקטובר.
2: תלוי מאיזה צעד, ניסים. תיאוריית הבגידה, או שהאמת, כי אנחנו, האמת לא נחקרה.
0: אם את רואה את הסקרים, אז את רואה בבירור, שזה שמעוררים עכשיו את העניין של הבגידה והקונספירציה, לא משפיע על הבוחרים.
2: אז לא, תדבר עם כל מיני צעירים, ואנשים שהם כן תומכי נתניהו, שאומרים, כן, הייתה בגידה, וצריך לשים את זה על השולחן, וגם לא צריך לחקור. למה לחקור?
5: אז חוסר מנהיגות, בסוף, אתה יודע, אתה צפה לאיזה מינימום מראש ממשלה, שאומר את זה, את יודעת, באיזה לשון רפה, או מנסה עכשיו להסיט את זה לזה, שאם היו מהירים אותו, אז הוא היה עושה משהו. זה באמת מחמיר, זה מחמיר את הלב, כי את אומרת, איך זה יכול להיות שככה פוגעים כדי למלט את עצמם, קבוצה של אנשים, הם מוכנים למכור הכל, ואם יש בגידה זה לבגוד באנשים שלקחו אחריות.
0: איפה המסמכים? למה ראשי השבק לא אומרים כלום בוויכוח הזה?
5: לא, הם אמרו, זה לא נכון, ניסים, אמרו את זה כמה פעמים, אבל ציפו שמי שהבית שמפיץ את הכזבים האלה הוא זה שיכחיש אותו.
2: ישראל זיו, בוא לסיום, אנחנו רוצים לדבר גם על מה שקורה ביהודה ושומרון, וגם פה, אתה יודע, יש עזרות ישראליות, עלו ומורידים לשם גדודים, עוד ועוד גדודים, עושה רוב שלא משתלטים על העניינים שם, וכמה זה עלול להתפרץ לכדי עוד חתיכת שדה קרב רציני.
5: פה אני אהיה קצת פחות מרגיע, משום שאני חייב להודות שגם אני קצת מודאג מהבעיה שמה, ובעיקר מזה שיכול להיות שמה סוג של פיצוץ ספונטני שהוא בלתי נשלט. הפרובוקציה שעושים שמה, שעושה שמה הטרור היהודי, זה דבר שמביא את יהודה ושומרון לסף רתיחה מאוד מאוד גבוה. עכשיו תראי, בסוף יש שמה מעל 3 מיליון פלסטינים, יש שמה מעל 140 אלף אנשי רשות פלסטינית, יש שמה עשרות אלפי כלי נשק. אם הרשות הפלסטינית הזאת תתפרק, או תתחיל איזושהי התפרצות עממית שמה, זה לא יהיה ניתן לשליטה. וגם הכוחות האלה שצהל מזרים לשטח לא יצריכו להם. מי יעצור 3 מיליון איש, או מיליון, או מאות אלפים שהתפרצו והלכו משם לכל מקום. זה פשוט לשחק באש, במקום לחזק את הרשות, שאגב, זאת החלטה של הממשלה הזאת, שהייתה ולא התקיימה, אז הם עושים הכל כדי לעודד שם את הטרור היהודי, והתוצאה יכולה להיות קשה מאוד.
2: כן, והחגים זו תקופה רגישה. אלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר...
0: ישראל, אל תבנה שאנחנו נמשיך להזמין אותך, כי אמרת שהמצב די רגוע.
2: אבל על חזית אחת, לא, לא.
5: אני אשתפר בפעם הבאה.
2: בחזית אחת הוא מודאג, אז אנחנו נקרא. נקרא לו לחזית הזאת. ישראל, תודה רבה.
0: תודה.
2: שתהיה שנה יותר טובה. פרסומות ועוד מעט משה פייגלין איתנו.
3: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דודוב. 7-9 ב-103 FM התוכנית בחסות
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: 103 FM
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור. שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
12: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
13: אני רוצה להביא.
14: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
17: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
16: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
17: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
19: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
20: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
21: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
22: שלום.
23: אני בחול, רק אם זה דחוף.
22: זה דחוף, זה שמח.
23: מה?
22: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
23: כן.
22: יו, איזה כן, כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
24: באמת?
22: כן, באמת.
23: טוב, ממש שימשת איתנו.
22: אני מתארת לעצמי.
23: יאו!
25: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
27: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
28: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
29: דלתות תבור,
28: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
29: דלתות תבור.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ניסים משעל וענה דודוב, 7-9.
1: 7:30 ועוד 2 דקות חזרנו.
2: כן, אנחנו נגיד שלום למשה פייגלין, שלום לך.
3: שלום שלום ניסים, בזמן שהמתנתי לכם שמעתי את הפרסומת של אראלה ממפעל הפיס. אולי אתם אראלה, אני יודע.
2: בוא נראה. משה, אנחנו מכירים מסיקורים רבים, ראיתי הרבה דברים בפוליטיקה, אבל אתה וסמוטריץ' הגעתם לשיא הציניות. אומר עליך סמוטריץ', פייגלין הוא אדם חסר אחריות, מגלומן, לא עד הסוף שפוי. ועם האדם הזה אתה רץ לבחירות, מה אני לא מבין?
3: מה אני אגיד לך, אני חושב שמה שאתה לא מבין זה שאפשר גם לסלוח, אנחנו בחודש הרחמים והסליחות, לא ניסים?
2: כן, בסדר, אוקיי, החודש הזה ייגמר והבחירות הן אחרי החגים, ואיך אתה מסוגל, איך אתה מסוגל לשבת עם אדם שאמר לך את הדברים, עזוב הוא, מה יגידו הבוחרים?
3: קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני באמת סולח, זה לא מן הפה ולחוץ.
2: כנראה שאתה אדם מיוחד במינו, לסלוח על זה שאתה לא שפוי עד הסוף, אני לא חושב שהייתי סולח. לא, אתה יודע מה, לא הייתי הולך עם אדם הזה.
3: ניסים, באמת, כנראה שלא התנסית בלחץ של קמפיינים פוליטיים שמתוכו הוא אמר את הדברים. אני כן התנסיתי, ואני יכול להבין איך אדם מגיע לזה.
1: כלומר, מה, זה הייתה פליטת פה או מה? כאילו, לא התכוון? הרי לא ישכחו לך את זה, לא ישכחו לו את זה.
2: מה, אתה לא מגלומן? תגיד.
3: אני שכחתי את זה, אני אומר לכם בכל הכנות, אני שכחתי, אתם עכשיו מזכירים לי את זה, אני מזמן שכחתי את זה, אבל אני אגיד לכם מה אני זוכר וחווה היטב, כמי שגם חי בקרב, לא מעט בקרב אנשי הציונות הדתית, אני רואה את גדולתה של הציונות הדתית, אני בוודאי מעט השביעי באוקטובר, אני מדובר במגש הכסף החדש שנוסע על גבו.
2: תגיד לי, אתה חיית בארץ? אתה חיית בארץ בימים האלה שסמוטריץ' היה האיש שהתנגד לכל עסקת חטופים? לא אתה נותן את המחמאות?
3: גם אני התנגדתי.
2: טוב, אוקיי.
3: גם אני התנגדתי. אני חושב, כן, אני התנגדתי. אני חושב שהעסקה הזו תוביל לחטיפות הבאות, אני אכן התנגדתי ואני עדיין מתנגד.
1: אוקיי, טוב.
3: והיו גם הורים אחראים לחטופים שהיו שותפים לדעה הזו.
2: כלומר, לא... תגיד לי, אבל מה, היה לך הרבה...
1: בוא נשים את זה לשולחן. לא היה צריך להחזיר חטופים, היה צריך להשאיר אותם בעזה.
3: צריך היה, אפשר היה להחזיר את החטופים כעבור שבוע, פשוט על ידי כך שהיו סוגרים לעזה את ברז המים.
1: אוקיי, לא קרה. כלומר, מי שנשאר, נשאר.
3: ענת, יקירתי, תמי לי להשאים, בבקשה.
1: בבקשה.
3: שוב, זה נושא חשוב להעביר דבר כל כך מהותי שכזה, נכון?
1: כן.
3: אני חושב שצריך היה להחליט דבר ראשון, שאת עזה חייבים לנצח מיד, ואת המערה העמלקית הזאת חייבים לחסל מיד, ולא להשאיר לדורות הבאים סבב נוסף של עוד מאותו הדבר של חטיפות וטבח.
1: אוקיי, ואותו סמוטריץ' נשאר בממשלה הזאת עד עכשיו. הוא יכול היה לצאת אם הוא התנגד.
3: פה אני חושב שהוא טעה. הנה, טועה. יש כאן מקומות
2: שאנחנו... אז תראה, בוא רגע נחזור לעניין של הדברים שהוא אמר עליך.
3: אבל אני חייב להשלים מה שלא נתתם לי, כי לגבי חטופים, כדי ש...
2: לא, השלמת. זהו, בוא, חבל הזמן. חטופים חזרו. משה, החטופים חזרו.
3: לא, הם יכלו לחזור אחרי שבועיים אם היית עושה מצור אמיתי, ומי שרוצה כוס מים שיצא מהמנהרות עם חטוף. לכן זה לקח שנתיים ולא נגמר.
2: טוב, אז אתה הולך איתו למרות הכל, אתה סלחן וכו' וכו' וכו'. אני שואל אותך משהו אחר. אני כבר שמעתי שאתה דורש להיות שר ביטחון. איך אדם חסר אחריות ומגלומן יכול להיות שר ביטחון?
3: טוב, זה שסלחתי לדברים, זה לא מה שאני מסכים להם, אני חושב שזה ברור, ובוא, אתה שואל בציניות, אבל אני אענה לך, סליחה, אבל אני אענה לך בכל הרצינות. עם כל הכבוד, מי שנלחם כבר 30 שנה באוסלו ובתהליכים שהובילו לטבח, הייתי אני עבדך הנאמן. והקו שמייצג את מפלגת זהות זה קו שידע לצפות את הטבח הזה יותר טוב מכל הגנרלים ומכל מערכת הביטחון.
2: איפה צפית את זה? איפה צפית שהולך להיות טבח?
3: שכחת שאני הקמתי תנועת זוהר צינו בניסיון למנוע את אוסלו? שכחת שאני הואשמתי בהמרדה כתוצאה מן
2: המאבק. לא, אני לא רואה את הקשר של אוסלו אל הטבח, אני רואה את הטבח כשהסיבה לטבח זה חוסר הנהגה, חוסר אחריות בטיפול בחמאס.
3: טוב, בוא אני אגיד לך, קודם כל איפה אני מסכים איתך. אני מסכים איתך שבאחריות לטבח, האחריות הזו נחלקת שווה בשווה בין שני הצדדים, גם בין השמאל וגם בין הימין, כי אנחנו לא יכולים, אנחנו בימין...
2: היה ראש ממשלה אחד בתקופת הטבח, לפי מה שאני יודע.
3: אני מסכים איתך, ניסים, אזן לי עד הסוף, אנחנו נוגעים בליבת עניינים חשובים מאוד. אני מסכים איתך שעל אף שהשמאל גרם באוסלו, ובכך שהוא הביא את המחבלים אל סף גני הילדים של קיבוץ בערי, גרם במישרים, לטבח הנורא של השביעי באוקטובר, הימין, שכבר ב-96 עלה לשלטון, ולא ביטל את אוסלו, כבר לא יכול להתנהל מאחריותו.
2: אבל עם אותו ראש ממשלה שלא קיבל על עצמו, רגע משה, לא קיבל על עצמו את האחריות, אתה הולך לשבת, אתה הרי תצטרף לקואליציה, אם תעברו את אחוז החסימה, לנתניהו, לא לאיזנקוט.
3: משום שאני חלק מן המחנה הלאומי, הפתרון, לזוועה שחווינו בשביעי באוקטובר, לא יכול לבוא על ידי מי שנושא את האידיאולוגיה שבמישרין הביאה את הזוועה הזאת.
2: ועדיף על מישהו שלא קיבל את האחריות על הטבח הזה?
3: איזה רעיון קשוח, תקשיב. אבל...
2: עברת כאלה כבר הרבה.
3: כן, אני אחזיק מעמד כמו שאתה רואה, כן. אבל בתוך המחנה הלאומי חייב לבוא שינוי כיוון מהותי וגבולות ברורים, ואת זה מביאה מפלגת זהות.
1: אוקיי, אבל מפלגת זהות היא מפלגה קטנה, איך היא יכולה להשפיע על מפלגה גדולה?
3: אז קודם כל זה, מפלגת זהות היא, בוא, את הגודל של מפלגת זהות אתם עוד תראו, וזו רק תחילת הדרך.
1: שמה? תפרט.
3: כי אנחנו מכניסים עכשיו באמת לא רק אנשים חדשים, אלא גם רעיונות חדשים ונחרצים, דרך המחנה הלאומי לתוך הכנסת, וזו רק ההתחלה, תחילת פעולתה של אלטרנטיבה אמיתית למחנה הלאומי.
2: שתביא כמה מנדטים.
3: מתוך הכנסת. אני מאמין שאנחנו הולכים להביא 5 מנדטים, 5 חברי כנסת, אל תוך בבחירות הקרובות.
1: רגע, זהות בלבד או זהות בחיבור עם סמוטריץ'?
3: לא, זהות לבד.
1: כלומר, זהות וסמוטריץ' יביאו כמה?
3: דו-ספרתי. איך אומרים? read my lips.
2: משה, תהיה רציני.
1: חשבנו, ניסים, תן לו.
2: די, נו, אבל יש היגיון. לא צריך סתם...
1: זה ההיגיון של פייגלין.
3: שים יקירי. חכה ותראה. אנחנו רצים בבלוק טכני, אנחנו מפלגה נפרדת לחלוטין ממפלגת הציונות הדתית, מעריכים אותה, אנחנו נריץ קמפיין נפרד, נפעל בנפרד אחר כך, היכונו לשינוי הגדול שהחברה הישראלית
2: מצפה. כלומר, אתם חיבור טכני. נכון. כלומר, אחרי הבחירות, כל אחד הולך לדרכו?
3: חד משמעית.
2: טוב,
1: אוקיי. התבטאת לפני יומיים, נדמה לי ברעיון בטלוויזיה, אצל גדעון אוקו, על כך שאתה לא תומך בזכויות של להטאבים. זה לא חלק מהמצעים, יש דבר כזה היום מצעים במפלגות בכלל. למה לא?
3: זה לא היה שני יומיים, זה היה אתמול בערב.
1: אתמול בערב, סליחה.
3: כן, למרות שהזמנים גם מתבלבלים אצלי, מרוב לחץ, אבל זה היה אתמול בערב.
1: כשקמים ב-4 בבוקר, אז זה קצת מתבלבל, כן.
3: כן, בדיוק, אני מבין אותך. תראי, אני לא נגד זכויות של אף אחד, להפך, מפלגת זהות מביאה חירות אישית ללא פשרות לכל אזרח בישראל, בין אם הוא להטב ובין אם הוא לא להטב. אמרתי שהגיע הזמן גם לחשוב על זכויות הסטרייטים.
1: מה זאת אומרת? לא, כאילו. כי זה לא, אנחנו... זה לא, לא מספיק התפתח, בוא רגע נתעכב על זה.
3: נכון, זה היה רעיון של 5 דקות, זה לא מספיק התפתח, אני שמח שאת שואלת. את יודעת, אני היה לו מזמן חודש הגאווה. כן. וכל מקום שאני יוצא, לא משנה בירושלים, בתל אביב, בכל עיר ואם בישראל, דגלי גאווה מתנופפים מעל כל הר וגבעה. אוקיי. כן? וסבבה, זאת אומרת, יש כאן אידיאולוגיה, הרי הדגלים הללו...
1: כול החודש, אתה יודע, לא...
3: כול החודש, עכשיו תארי לך שאני הייתי מכריז על חודש בית המקדש, וכל המדינה הייתה מתגייסת בתקציבים של העיריות ושל המדינה, כדי לשים דגלי בית המקדש בכל ישראל. מה הייתה זועקת ענת דודוב? כפייה דתית, כפייה דתית.
2: משה, סליחה.
3: אז כשיש כפייה פרוגרסיבית זה בסדר, אבל גם לסטרייטים מגיעות כמה זכויות.
2: משה, יש לנו עוד 1.5 דקות ואני רוצה לשאול אותך, הייתה בגידה בשבעה באוקטובר?
3: תשמע, יש שאלות מאוד מאוד קשות, מאוד מאוד לא פתורות, שמאוד מאוד מנסים כל
2: המערכות. הייתה או לא הייתה?
3: אני לא יודע.
2: מה אתה לא יודע?
3: אתה רוצה תשובה?
2: כן?
3: אני באמת לא יודע, אני אומר לך בכל הכנות, ובכלל אני בן אדם שבדרך כלל עונה בכנות ואומר את האמת, את אשר על ליבו, כמו שאתה יודע, אני באמת לא יודע, אני לא יודע אם אי פעם נוכל לדעת, כי הכל מוכבה ומוסתר, אבל דבר אחד אני כן יודע, ניסים. אני יודע שזמן קצר מאוד לפני השביעי באוקטובר הייתה כאן בגידה נוראית, מצד אלו שנוכח פני האויב עשו הכל כדי לפרק את הצבא באופן גלוי. ובעיקר עם כסף מדינתי זר. אוקיי? זה ברור לי.
2: רגע, אבל מי שלח את החבילות כספים לעזה? לחמאס? מי? לא, תגיד, מי? מי היה אחראי?
3: גם השמאל וגם הימין.
2: נו די, איך השמאל? אני ערכתי אותך מאוד כאיש
1: איך השמאל, משה?
3: מה, בנט לא עשה את זה? כולם, אני מסכים איתכם לגמרי, שנתניהו כשעשה את הדבר הזה, עשה דבר מזעזע.
1: אוקיי.
3: חד משמעית.
1: אוקיי, איפה השמאל לא קשור לעניין הזה?
3: לא, כי כשהשמאל היה תקופת מבא בשלטון, גם בנט וגם לפיד, הוא המשיך את זה, והתגעה בזה.
1: אין ועדת חקירה. ועדת חקירה ממלכתית, אוקיי.
3: רע מאוד, אני חושב שוועדת חקירה חייבת לקום.
1: איזו ועדה?
3: תקשיבו, המחשבה, אתם יודעים, הגמל לא רואה את הבשתו. אז אצלכם הבגץ הוא משהו אובייקטיבי. אני מצטער מאוד, הבגץ זאת מפלגה פוליטית.
1: אוקיי, אז לא ממלכתית, זה מה שאתה אומר. בסדר.
3: בעניין הזה, לא בהרבה דברים אני מסכים עם הליכוד.
1: משפט סיום.
3: בעניין המסוים הזה אני מסכים בהחלט עם הליכוד.
2: אוקיי, משה, אני יש לי את התפקיד הקשה לסיים את הרעיון הזה, כי גלשנו. תודה רבה, משה פייגלין.
3: גם לי קשה לסיים את הרעיון הזה, איתכם אתם על הכסק.
1: תודה רבה.
2: פרסומות.
1: תודה, משה פייגלין.
0: אתם מאזינים לניסים משעל וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM.
4: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. הטיפ לדיור בחסות.
5: כל פעם אותו...
6: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: 103 FM.
6: כל פעם אותו... הלו, קצת תרבות, חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: מגיעים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר 103 FM.
8: שלום, כניסי משאל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
9: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
10: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
11: אבל היא העוגן האחרון, לפני השתתות הרשע והפשע.
12: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסי משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר, 103 FM. עכשיו, ניסי משאל וענה דוידוב, 7-9.
13: פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, מצטרף אלינו. עוזי, שלום.
14: שלום, בוקר טוב ענת, בוקר טוב ניסי.
13: שלום, תגיד, עד כמה אנחנו קרובים לעוד סיבוב עם איראן? נתחיל בשורה התחתונה.
14: אני חושב שכך או אחרת זה יצטרך כנראה לקרות. השאלה הגדולה כאן היא באמת עד כמה ארצות הברית תהיה קונסיסטנטית, תהיה עקבית במאמץ הכלכלי, במחבש הכלכלי הזה, שהוא מתברר הנקודה הנכונה להישען עליה בניסיון להשיל מעל איראן הרבה מאוד מנות של חיוניות ושל אנרגיה.
13: כי בינתיים זה
8: כן,
13: הולך להם.
8: כן, אבל יש הסלמות, יש הסלמה שיכולה להידרדר בטעות או ולא טעות למערכה גדולה.
14: עד וחלק, אני רוצה רק שנסביר למאזינים שלנו מה יום מימים. הורמוז כבר לא. זה היה אולי מפתח פותח כל בידיה של איראן. אם לשפוט את הדברים על מה שאמר סקוט בסנט לפני מספר ימים, 17 מיליון חביות נפט עשו דרכן החוצה.
13: ושר האוצר האמריקני.
14: כן, איראן לא יכולה למנוע את זה, והורמוז הוא כבר לא קלף מיקוח.
8: אז מה הבעיה? אז איפה הוויכוח?
14: הוויכוח הוא בזה שאם איראן יושבת או נותרת על עומדה ניסים, היא מאבדת יום אחר יום יכולות הרתעה ויכולות בעצם ביצוע.
8: אז זה ולכן, עלול לדחוף אותה, עוזי, זה עלול לדחוף אותה להסלמה כללית, עדיף לה לחזור למלחמה.
14: נכון, זה עלול לדחוף אותה להסלמה כללית. בינתיים אנחנו שמים לב שהיא ממשיכה לתקוף בתגובה את המטרות הקבועות מחוץ לישראל, אבל מי שמניח שזה לא יכול להיות ישראל, לדעתי עושה טעות, איראן מתקרבת עם הגב לקיר.
13: אז תראה, עוזי רבי, אוקיי, עדיין, היא נחלשת, והיא כבר שנים כלכלית במצב הכי נמוך שיש, וטראמפ נגיד מצליח בקטע הזה, אבל איראן עדיין עומדת על הרגליים, איך נכון, מסבירים את זה?
14: נכון, ואסור לנו בעצם למתוח קו ישר בין שתי נקודות, הווה אומר, לבוא ולומר שבעצם התמוטטות כלכלית היא התמוטטות המשטר. אני חושב שזה לא נכון לנהוג כך, זה עניין של אירוע תהליכי. אני אומר שוב, אני מקשיב לקולות מאיראן, אלה דברים שלא ראינו כמותם, לא בכלכלה, לא בפוליטיקה, יש כאן הרבה מאוד בוקה ומבולקה, בשביל שזה יגיע לאותה נקודה שאנחנו מייחלים לה, זה עוד ייקח זמן, צריך שיהיו עוד גורמים שיצטרפו לעניין הזה מבית ומחוץ. אבל
8: יש לוחות זמנים, אבל עוזי, יש לוחות זמנים. הנשיא טראמפ רואה את בחירות האמצע שלו בנובמבר. זה לא צריך להיות פרשן גדול ברמה שלך כדי להגיע למסקנה שעד אז לא יהיה כלום.
14: כן, אבל איראן יכולה לייצר משהו. חשוב על זה רגע ניסים. נקווה שזה לא יקרה כמובן, אבל בוא נאמר שאיראן תוקפת את ישראל. אתה יודע שישראל מחויבת בתגובה.
8: ברור.
14: גם על דעת ארצות הברית. תגובה ישראלית הופכת את הדבר הזה לקלחת הרבה יותר גדולה, וזה יכול לצאת לשליטה.
8: אבל הם מכירים, אבל הם מכירים את ישראל ואת עוצמתו של חיל האוויר. הם רוצים להתאבד עכשיו, אז הם יכניסו אותנו למערכה.
14: אסור לנו לחשוב עליהם במונחים רציונליים שלנו. הם כבר הוכיחו שהם עובדים על פי בעצם מוד הפעלה אחר, גם כשמדובר בעצם בקבלת החלטות.
13: אולי ישראל צריכה לתקוף לפני, אתה יודע, אם אנחנו...
14: תראי, אז אלה דברים שבאמת הם כבר יחד עם ארצות הברית. אני מסכים איתך, ענת, שכאן יש לנו מצב אחר, מצב חדש, אבל אני אומר את זה שוב, אני אומר את זה בזהירות כמובן. איראן זו לא אותה איראן, איראן היא הרבה יותר חלשה כרגע בכל דבר ועניין, ודווקא משום שגבה אל הקיר, ודווקא משום שמי שקובע את הקצב, ומשמרות המהפכה שקשה להניח שיניפו דגל לבן, הסבירות שהם יעשו משהו שהוא חורג מהשורה, זה סבירות שהיא בהחלט גבוהה.
13: אתה רואה, פרופסור עוזי רבי, את המלחמה הזאת נגמרת אי פעם? כי כבר דיברנו על איראן עיראק בהזדמנות...
14: אני רואה את המלחמה הזו נמשכת.
8: ענת, מעניין רק דבר אחד, לסיים את המלחמה הזו.
13: לא, סליחה.
14: אני חושב שזו מלחמה שקשה מאוד לסיים אותה במקום שבה היא נמצאת, ואני גם פעם ראשונה מאוד מאוד מזדהן טראמפ שאמר לפני יומיים שלושה, אני דווקא מרגיש נוח עם המצב שנוצר, אנחנו בעצם גודעים יכולות מאיראן יום אחר יום, כוח ההרתעה שלה בהורמוז לא קיים כמו שהיה קודם לכן, ואגב על זה הייתה המתקפה הצבאית האמריקאית שהולידה התגובה האיראנית, ולכן ככל שעובר הזמן, בזה הוא צודק, מתי, איך ולמה, על זה אנחנו נחכה ונדבר עוד, אבל בסך הכל אני חושב שהכיוון כאן משתנה עד עד, והמלחמה הזו עוד תימשך.
8: תשמע, עוזי, ישראל זיף שהיה כאן נעלו במילואים, אמר שאפשר להירגע, חגים יעברו, ולא נדרדר, לא נדרדר למצב של מלחמה. אתה מצטרף אליו?
14: אני, תראה, קודם כל אני מצטרף לתקווה שכך יהיה, אני רק אומר... שמי שזה תלוי בו זה לא ישראל, זה איראן, ולכן אני לא יכול בסופו של דבר לקחת ערובה על כך. אני שוב נותן לכם בעצם את התמונה באופן נקרא לזה כזה מטאפורי, כן? תחשבו שהקיר מתקרב לגב של איראן, היא יודעת שבמצב הזה היא לא יכולה להמשיך, היא צריכה game changer, להגיד לכם שזה ישראל אני לא אגיד, אבל זה בהחלט גם יכול להיות, כי איראן צריכה לטרוף את הקלפים מחדש, הקצב שנוצר, המציאות שהיא בעצם נתונה בה, היא מציאות שדורשת מבחינתה שינוי, אחרת היא מאבדת גובה בקצב סיטוני.
13: אוקיי.
14: ולכן נחכה ונראה כיצד דברים יתפתחו פה.
13: פרופסור עוזי רבי, תודה רבה ושתהיה שנה טובה.
14: תודה חבר'ה, שנה טובה, תודה רבה.
13: שלום שלום, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, ועוד מעט ניר חפץ איתנו לדבר כמובן על הדברים של גברת נתניהו.
12: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM. 103
0: FM. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
17: השף, דקל קמילה.
18: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
20: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
21: פרטנר

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: חצי

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ג'וב מאסטר 103 FM.
3: אחרי החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
7: יש ארנק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, ענת דוידוב עם החדשות. בקווית מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו לירת טילים וחטבאמים ששוגרו מאיראן. כמו כן בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהרן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בוול סטריט ג'ורנל דווח ששר ההגנה של ארצות הברית, פיט הקסט, העריך את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקן במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. מדובר על כמעט 20 כלי שיט, טייסות קרב, כוחות צנחנים ויחידות הגנה אווירית. שלושה גברים נרצחו הלילה בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי בעיר. שרון קנובליך עם הפרטים.
11: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשוט. שיעה מקומיות על השליטה בעיר.
10: כוחות צהל יבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ושנמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20,000 חיילים שהתגייסו לצהל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף מהמתגייסים בעקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה בשאלה מי נדרש לתקצב אותן. ניצן שפירה עם הפרטים.
12: כ-20,000 חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו, נסביר, קריטיות לצהל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות, שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
10: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
14: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
16: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.
17: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על

0: 8:05 דקות, אנחנו בשבע תשע ב-103 FM. שוב, שלום, ניסים, בוקר טוב.
1: שלום, ענת.
0: אנחנו מיד רוצים להגיד שלום לניר חפץ, לשעבר דובר ראש הממשלה. ניר, שלום, תודה שאתה איתנו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: שלום, בוא נזכיר לעצמנו את העניין, למה אנחנו כאן, נשמע את הדברים של הגברת שרה נתניהו השבוע, על יאיר גולן, בבקשה.
3: אתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה, בכלל מי ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה. למה לידע אותו ולא משנה, זה משהו אחר, אבל איך אתה עומד ולא מתבייש לעמוד מול אישה בתוך מספרה קטנה עם שרק דלת זכוכית מפרידה בין המון של אלפים מוסת, ואתה לא מרגיש שזה לא יחסי כוחות כאילו?
0: אגב, אתמול...
1: מה קשור? לא הבנתי המספרה למה שקרה בטווח.
0: סוג של חיסול חשבונות, פוליטי. ניר, בוא נשמע איך אתה מתייחס לזה.
2: אתם יודעים, הסיפור הזה של המספרה זה פשוט חלק מהתופעה הזאת ש... זה הכל קשור בהם, זה בכלל לא אנחנו, זה לא הנרצחים במסיבת הנובה, זה לא האנשים שעושים 500 ימי מילואים, הסיפור זה הם, הם יישארו בשלטון או לא יישארו בשלטון, המדינה תשרוד עם בלי ביבי או לא תשרוד, זה הכל, it's all about them, זה הסיפור, זה הלך המחשבה.
1: כן, אבל זה שמגיע ש... תובעים את שרה במיליונים, היא מכילה כזה דבר שהיא עלולה לשלם מיליונים? הרי הכסף אצלה מאוד רגיש.
0: שנייה, היא כבר תובעת בחזרה.
2: ניסים, אתה שאלת את זה כמו שצריך, אתה יודע, ניסים, אני מספיק זקן, בשביל לזכור שלפני שהיית מנכ״ל של ערוצי טלוויזיה ומגיש של תוכניות פריים, היית בכיר הפרשנים הפוליטיים בעצם בתקשורת, אז... אז השאלה היא שאלה, חתיכת שאלה חדה, אבל כן, כן, אתה צודק, אין שום סיכוי אני לא מאמין מההיכרות שלי איתה, שבסוף היא תלך ותיקח את הסיכון שהיא תשלם על זה כסף, כי היא תשלם, ולכן אני מניח שהם ימשכו זמן עד אחרי הבחירות, עד אחרי הבחירות לא מודים בטעויות, ואחר כך היא בבית משפט, תיאלץ להתנצל.
0: רגע, אבל הכסף הוא אותו כסף, אז כאילו, מה יקרה אחרי הבחירות?
1: היא יכולה להתנצל למרות שבעצם התביעה הוגשה, ואם יאיר גולן לא יקבל את ההתנצלות, כי זה פגע בו נורא.
2: אז עורכי הדין ימשכו את התביעה הזאת שנתיים, ובסוף היא תחטוף, אבל אני מניח שאם תהיה התנצלות גורפת בלחץ של בית משפט, אחרי הבחירות, יאיר גולן יעדיף את זה ככה, אבל לך תדע.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: 15, אלה סרטון שהוא כאילו חושב והפוך על הפוך, שזה טוב לנתניהו להעלות, ואז בהקשר הזה גם לשרה, כן. להעלות את אירועי השביעי לעשירי עצמם, כי בזה הוא כאילו באמת ישן, אבל הוא, אבל, ולא לדבר על החודשים שהיו לפני, אני לא מקבל את זה, ותגידו לי אם אתם...
4: רגע, מה אתה לא מקבל? לא הבנתי מה שאתה אומר.
3: שזה טוב לנתניהו ולשרה לדבר על השביעי לעשירי, כי האג'נדה הזו, אנחנו יודעים שהאג'נדה הזו היא לא טובה, לא זה ולא ההשתמטות, הן לא טובות, בשביל לנצח בחירות.
5: לא, לא, אבל זה להעצים, לא, אבל זה להעצים את מומנט הבגידה, ניר.
4: כן, אבל ענת וניר, אני מזכיר לכם שנתניהו בזמנו אמר בקולו שלא הייתה בגידה. יש פה שינוי בעמדתו, וניר צודק, השאלה היא למה.
3: אבל תשמעו, סלחו לי, ניסים, סלחו לי שאני לרגע מראיין אתכם להיות, תדרשו לי להיות רגע חוצפן, אבל בבחירות הקודמות, אפילו כשאני הייתי שם, מה אמרנו לציבור? הרי אתה רוצה בסוף להשתלט על האג'נדה בטלוויזיה. אמרנו לציבור, איראן זה רק ביבי. להרים את הטלפון האדום באמצע הלילה,
5: נכון.
3: זה רק ביבי. מבין בכלכלה וגם...
5: 20 שנה זה איראן זה רק ביבי.
3: אתכם, תגידו לי, איזה אג'נדה אתם רואים? אג'נדה של קמפיין שמנהל נתניהו, מלך הקמפיינים של כל הזמנים והדורות בשבועות האחרונים, אני לא מבין מה הולך שם.
5: אולי, אז זהו, אז רגע ניר, אולי זה אג'נדה של ייאוש, כאילו אנחנו יורים בכל התותחים, כי אנחנו רואים מה המצב בסקרים, כי הוא שואל, איבדנו 10 מנדטים, לאן זה הולך, איפה הצעירים של הליכוד?
3: תקראי לזה ייאוש, תקראי לזה פאניקה, תקראי לזה.
5: פאניקה, אוקיי, סבבה.
3: לא, תראית מה תקראי לזה, דעת מה, בוא לא נזלזל בו, תקראי לזה שהוא מסתובב עם... עם מטף, ומחבש שריפות, כי הוא נאלץ לשמור על הבית, שדעת, במחאות כפויות בוער, הבית הפוליטי כמובן, ומן הסתם, יכול להיות שגם חודש, או אפילו 3 שבועות של קמפיין, הם מאוד מאוד אינטנסיבי, יספיקו לו, אבל בדרך כלל אתה צריך חודשיים של קמפיין, ותראי שגדי אייזנקוט נמצא בעיצומו של קמפיין, וכמובן גם בנט וכך הלאה. נתניהו לא בקמפיין, הוא במגננות.
4: כן, אבל אני מניח, בהכירך אותו, שהוא לא יצא לכזה מסע חזרה על הבגידה, בלי שהוא בדק את זה בסקרים.
3: כן, תשמע, ניסים, אולי יש משהו שאני לא יודע ולא מבין. אני חשבתי על זה אתמול, תראה, ממש מה שאתם שואלים, ולא, אין לי תשובה, אין לי תשובה.
5: אני זוכרת אגב את 2015, את נאומו כנגד כל הסיכויים. יש סיכוי שזה יקרה שוב?
3: תמיד, כן, את יודעת, בחירות זה בחירות, ואת רואה עדיין שיש גם בסיסי כוח מאוד, הרי כשאת רואה את הסרטונים שנתניהו מעלה ברשתות, זה בדרך כלל הוא הולך לבסיסי כוח שלו, כלומר, בעוד גדי אייזנקוט יכול להסתובב גם בדימונה, ואפילו בשוק מחנה יהודה, נתניהו הולך לישיבות הסדר ולמקומות שבהם הוא מאוד אהוד, ואת רואה את כל הסרטונים האלה של, או אפילו להופעה של עדן בן זקן, שבהם הקהל מריע לו, אבל זה אכן מייצג מיליוני ישראלים שעדיין תומכים בו, אז לכי תדעי מה יהיו אחוזי הצבעה, מה יהיה פה ביום הבחירות, אי אפשר לדעת.
4: אתה ראית אתמול את האימות בין אנשי לשכתו, אורך ופדלשטיין, בציטוט שהיה בערוץ 12?
3: כן, כן, ישבתי וחיכיתי לזה.
4: כמה זה יכול להשפיע?
3: בשוליים שבשוליים, כי אנחנו רואים לא מצליחים לסדוק את הדמות של נתניהו דרך הפרשיות הקשות של אנשי לשכתו, לא בזמני, בוא נקרא לזה, בפרשה 4000, ואפילו לא, וזה באמת להבדיל 1000 הבדלות, בפרשיות כמו קטרגייט או פרשת הביל, שזה הרי נורא והיום, שלמעשה הפעילו סוכני השפעה בלשכת ראש הממשלה, ואתה רואה שזה לא מה שסודק את תדמיתו, סודק כן השביעי לעשירי, סודק כן...

0: תשמע, זו טעות,
1: צודק ההשתמטות.
0: זה טעות שהוא הצטער עליה הרבה, שהוא הלך קבעת הבחירות בסוף אוקטובר, שכשכל אוקטובר זה הצהרות והפגנות ומחאות שקשורות.
2: הוא יכול היה לעשות את זה קודם, והוא לא עשה. אני רחפץ, אני רוצה לסיום.
1: אבל רגע, מעניין אותי, ניסים, למה אתה חושב שזה טעות? כי הרי נתניהו שמבין דבר או שניים מפוליטיקה, לא נתן לדרי לעשות את הבחירות בספטמבר, אז מה עמד מאחורי זה?
0: לכן אני תוהה, איפה השיקול דעת שלו? הרי תדמיין את כל אוקטובר, משפחות חטופים, משפחות שקולות, יפגינו, עלייה לבתי הקברות, כנסים, זה לא מרחיק את השבעה מאוקטובר ממנו כפי שהוא רצה, הוא חשב. הנה,
2: תיאוריית הבגידה עובדת אצל לא מעט אנשים.
1: אני רוצה להגיד לכם, או שיש, שהוא כל כך קוסם, שיש משהו שאנחנו לא מבינים, ואז כולנו נצטרך לאכול את הכובע ב-28
2: לאחרים. לכן אמרתי, כנגד כל הסיכויים, זה המשפט, כן.
1: או ענת, שיהיה לנו פה מקרה ויקטור אורבן, שבסוף בסוף, אחרי באמת שלטון סמי-דיקטטורי עוצמתי ביותר, שקיבל את אמון הציבור שם בהונגריה, הובס ב... ביום בהיר אחד.
0: אתה רואה תבוסה של נתניהו, זה מה שאתה אומר?
1: אני מקווה, אני כבר מפחד להתנבא, באמת.
0: אגב, אם כבר פה, אנחנו עוסקים בזה, יש מסע ומתן על חיבור בין בנט לאיזנקוט, זה ישנה חזק לדעתך?
1: זה יהיה נורא והיום אם גדי איזנקוט ילך לדבר הזה, הם צריכים לעשות הסכמי עודפים טובים, ושהחלקים יביאו ביחד את המקסימום, כי השלם פה יביא לא יותר מהחלקים או פחות. גדי היום מסמן משהו לגמרי חדש ונקי, ואגב גם הרשימה שלו. ליברמן ולפיד ובנט הם כולם פוליטיקאים מאוד משוספים, שכבר אפשר לשלוף מארכיון שהם אמרו כך או אחרת, וכמובן בנט כועסים עליו מאוד בימין. אז גדי צריך לשמור על הניקיון הזה, ועל התקווה שהוא מביא, ועל הצניעות הזאת שהוא משדר, וזה מה שיכול בסוף להביא את הניצחון. אסור לו להתחבר לאף אחד.
2: אוקיי, טוב.
1: וזה אני בטוח, ניסים.
0: טוב, מקבל, רשמנו.
2: אנחנו צריכים לסיים, לצערי.
1: הוא לא שואל אותי, אבל.
2: אבל אמרת. אמרת, ואני בטוחה שאתה אומר איפה שצריך. ניר חפץ, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: פרסומת אחת, תכף ממשיכים עם הסקרים, ויהיה איתנו מנחם לזר, הסוקר של מעריב, של וואלה, אנחנו עובדים איתו הרבה.
3: אתם מאזינים לניסים משאל וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM. ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. הטיפ לדיור בחסות.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: התוכנית בחסות.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים, וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: 103
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
6: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
5: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ברבר,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתא תבור.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא נכון.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
6: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואי, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור, 103 FM.
4: עכשיו, ניסי משאל וענה דוידוב, 7-9.
5: ענת, כן, אנחנו נגיד שלום לדוקטור מנחם לזר, הסוקר של מעריב, וואלה, ועוד הרבה דברים. בוקר טוב.
6: מנכ"ל לזר.
7: בוקר אור.
6: שלום מנחם.
5: תשמע, אתה יודע, אני עוקב אחרי האימותים בתוך המפלגות, אבל האימותים האלה גם מגיעים אליכם הסוקרים. אתמול סקר של ערוץ 13 אומר שהגושים עכשיו הגיעו ל-53 לשוויון, 53 מול 53, ואצלכם ואצל מנוגבה ואחרים הפערים הם אחרים לגמרי. איך אתה מסביר את זה?
7: תראה, במקרה של אתמול הכל קם ונופל, ההבדל קם ונופל על מפלגה אחת, על עמך ישראל, של אופר וינטר, האם היא עוברת או לא עוברת את אחוז החסימה, לאחר האיחוד בין בצד סמוטריץ' ומשה פייגלין. אז בסקר שלנו היא לא עברה את אחוז החסימה, בסקר שהציגו בערוץ 13 היא כן עברה את אחוז החסימה. אם תיקח את ארבעת המנדטים של אופר וינטר, תצרף אותם ל-49 מנדטים שקיבלה הקואליציה אצלנו, אתה תקבל את אותה תוצאה.
6: אוקיי, רגע מנחם, בוא נעצור שנייה, אני רוצה להשמיע את הדברים שאמר אתמול אופר וינטר בכינוס גדול בבלומפילד, ואז תמשיך אולי לפרש איך אתה רואה את הדברים.
8: אוקיי. חשוב לי להגיד הערב הזה, אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים. אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. נקבל בברכה כל מי שרוצה לבוא, לתקן ולשים את טובת עם ישראל בראש מעייניו. ומי שלא נגוע בשבעה באוקטובר.
6: מי שלא נגוע, אבל איתו בסוף יושבים.
5: לא, אבל רגע, בואי נחדד. מנחם, כן. מה מצבו של וינטר?
7: תראה, וינטר בסקר שלנו לא עובר את אחוז החסימה עם 2.3%. גם כשהוא עובר את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, זה כמו שאומרים בעברית עכשווית על הקסקס, כך שהוא יכול גם לרדת. אז וינטר מתנדנד. עכשיו, אמירות מהסוג הזה, עוד לדעתי לפחות, יכולות לגרום לעוד התנדנדות אצל מי שכן תומך בוינטר היום, או שוקל לתמוך בו, כי ראינו בהתחלה שהוא הציג את הרשימה שלו אצלנו, הוא קיבל 6 מנדטים. הוא הצהיר במפורש שהוא ילך רק עם נתניהו, זה ירד לאזור 4-5 מנדטים. עכשיו, אני אלך עם מי שנקיים, אני לא יודע איך לפרש את זה.
6: כי מה, בסוף מנחם לזר, זה לא ברור מה שהוא אומר, כלומר, הוא ילך עם, הוא ילך בלי, זה מבלבל את הציבור, אין פה מסר חד משמעי.
7: כן, כן, אין מסר חד משמעי, והציבור כרגע צריך להחליט, כי בשבוע הבא סוגרים את הרשימות. ואז אתה צריך להחליט אם אתה הולך או לא הולך עם הרשימה הזאת או רשימה אחרת. אנחנו נמצאים עכשיו בישורת האחרונה לפני, ולכן גם אני מעריך אנחנו נראה תנודות בימים האלה.
5: מה קורה? אתה יודע, משה פייגלין היה איתנו כאן פה, והוא מדבר על החיבור שלו עם סמוטריץ' שיכול להגיע לדו ספרתי, אני מצטט אותו.
7: אוקיי, בסדר. אשרי המאמין, כמו שאומרים, ואני מאחל לו שיגיע לכמה שיותר מנדטים מבחינה אישית, אבל זה לא מה שאנחנו רואים בסקרים שלנו. כרגע אנחנו רואים אותם באזור 5 מנדטים, ואולי ביום טוב 6 מנדטים, מפני שבהחלט הוא הוסיף לקהל של בצלאל סמוטריץ', שלבד היה על סף אחוז החסימה.
6: כלומר, זה חיבור נכון. לטעמך.
7: מבחינת הקהל יש שם חיבור נכון. אנחנו ראינו כבר שחלק מהאנשים אחרי החיבור הזה עברו למקומות אחרים, עברו אולי לעוצמה יהודית, חזרו עברו לליכוד, אבל כן, זה קהל שיותר מתחבר, שני האנשים האלה הרבה יותר מתאימים מאשר אחרים, אבל יש חפיפה בין הקהל הזה לקהל של אופר וינטר, ולכן אצלנו לפחות ראינו שהעלייה הזאת של האיחוד של סמוטריץ' ופייגלין הורידה את וינטר מתחת לאחוז החסימה, מפני שיש אנשים שהם...
5: בוא נלך, רגע, סליחה, בוא נלך למפלגות של הצד השני, יש מסע ומתן בין בנט לאיזנקוט לחיבור, אתה כמי שמכיר את הנתונים, היית ממליץ להם להתחבר?
7: יש פה נימוקים לכאן ולכאן. טכנית, כשבדקנו חיבורים, בדרך כלל רוב החיבורים נתנו פחות מהסכום של החלקיו, השלם היה קטן מסכום חלקיו במרבית המקרים שבדקנו. היו גם מקרים שזה היה שווה עוד מעט יותר. היתרון הגדול של חיבור כזה, שאז יש לך רשימה שהיא גדולה בסדרי גודל מעבר לכל הרשימות האחרות, בוודאי מעבר לליכוד, ולכן לכאורה לפחות אין ספק על מי הנשיא יטיל את המשימה הראשונה של הרכבת ממשלה, אבל שוב, אנחנו יודעים שבישראל הרבה פעמים זה עובד לפי הגושים, אז אם השלם קטן מסכום חלקיו, יש את הסכנה שהגוש השני יגיע לנתון משמעותי, ואז אתה איבדת את היתרון שלך.
5: אני מניח שאנחנו נדע את זה בסקר שאתה עושה למעריב שיתפרסם מחר.
6: אני רוצה רגע לחדד את העניין של אייזנקוט, כי הוא התחיל בהתחלה, זאת אומרת, הוא התחיל נמוך מאוד ועלה ועלה, אבל איפשהו הוא מתייצב על 24, 25 במקסימום. איך אתה מסביר את זה? מה הוא לא עושה פה נכון, שהוא לא מצליח לפרוץ את ה-24 ומעלה?
7: אני לא חושב שהוא עושה לו נכון, אני חושב שגם האנשים שהסתכלו על מפלגתו של אייזנקוט, כשהוא הגיע לגבהים של מעל 20 מנדטים, 26 מנדטים, ושהוא עדיין המפלגה הגדולה ביותר לפי הסקרים, אז הוא כן הגיע להישג מאוד מאוד משמעותי. הוא התחיל את נקודת ההתחלה שלו, הייתה באזור 10-12 מנדטים,
5: פחות.
7: ומאז שהוא הוקמה ביחד, ומאז החיבור בין בנט ולפיד, הוא רק נמצא במגמת עלייה של נבלמה באמת בשלושה הסקרים האחרונים שלנו. אז יכול להיות שהוא מיצה את הפוטנציאל שלו, ויכול להיות שעדיין אחרי סגירת הרשימות, ואחרי שהציבור יתייצב ויראה מי נגד מי, יכול להיות שתהיה לו עלייה, אבל אנחנו רואים בשבועות האחרונים באמת שיש אצלו איזושהי ירידה קלה, לעומת בנט שבלם את הירידה שהייתה לו, וגם הליכוד עולה כמו שקורה בדרך כלל במערכות בחירות בליכוד, אבל שוב, מערכת הבחירות הזאת שונה מכל מה שהיה פה.
5: בוא נרוץ רגע, מה מצבו של טרופר?
7: טרופר והנדל נמצאים על סף אחוז החסימה, ברוב הסקרים או כמעט בכל הסקרים האחרונים הם לא עוברים את אחוז החסימה, והם יצטרכו לקבל החלטה אם הם הולכים לכאן או לכאן, אבל שוב, מבחינת סוקר, הם לא שונים ממצבו של וינטר כרגע. אם וינטר הם 5 מנדטים או 4 מנדטים, זה עדיין אזור הסכנה.
6: כן, זה לא משנה אם זה 0.9 או 4?
7: זה לא משנה, זה במונחים, זה לא 0.9, הם לא יורדים לאזור ה-0.9, הם יורדים אצלנו לפחות לאזור ה-2% ומעלה. Okay. ולכן הם נמצאים בנקודה שהם צריכים לקבל החלטה לאן הם הולכים, כי כרגע זה אזור הסכנה, זה יכול לרדת לכאן או לכאן.
6: אוקיי, רגע, אבל כמה שווים, נגיד, ארדן אדלשטיין, טרופר, הנדל, זליחה
5: כזה? רגע, לא, לא, ארדן ואדלשטיין עוברים את אחוז החסימה?
7: אני לא מכיר סקרים שבהם הם עברו את אחוז החסימה.
6: לא עברו, אף פעם לא עברו, אבל כמה זה שווה ביחד?
7: גם אם מתמטית מחבר ונגיע לאזור אחוז החסימה, זה לא מתנהג ככה, כי כאשר נוצר חיבור, אנשים מסתכלים על החיבור הזה, חלקם מתחברים אליו, חלקם נוטשים אותו, מגיעים גם אחרים שלפני כן לא בחרו בזה. זה לא אומר שאם עכשיו אני עושה חיבור מתמטי, אריתמטי של המספרים, אני אקבל מעל...
6: כמה זה משפיע על שיקול דעתו של הבוחר בסוף, כשהוא רואה שמפלגה שנגיד שהוא רצה להצביע בשבילה, לא עוברת ולא עוברת ולא עוברת, זה מסיט אותו נגיד אחורה, זה מזיז אותו לכיוון אחר?
7: אנחנו בוגרי 2022, ראינו מה קורה כשמפלגה לא עברה את אחוז החסימה, אז אנשים בהחלט עושים את השיקול הזה. יש מה שנקרא הצבעה אידיאולוגית, יש לי מפלגה שהיא זו שמייצגת אותי ואני אלך איתה עד הסוף. יש אנשים כאלה ויש את ההצבעה האסטרטגית. המפלגה שאני מאוד מאוד רוצה לא עובר את אחוז החסימה, אז אני אעביר את התמיכה שלי למפלגה אחרת. קשה מאוד לפני כן להגיד איך אנשים התנהגו, אבל רוב הסיכויים שאנשים שרואים שמפלגה מסוימת לא עוברת את אחוז החסימה, רובם יסיטו את ההצבעה שלהם.
5: טוב, מנחם, נגמר לנו הזמן. דוקטור מנחם,
6: תודה. תודה רבה.
7: תודה לכם, בוקר טוב.
6: תודה. עכשיו פרסומת אחת ויקי דיין איתנו.
9: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יקי דיין אמרנו, פרשן לענייני ארצות הברית, לשעבר הקונסול בלוס אנג'לס. שלום יקי.
2: שלום.
3: בוקר טוב ענת, בוקר טוב
1: שלום. ניסים. טוב, בואו נמשיך רגע את מה שהתחלנו בו באמת בשעה הקודמת. איפה עומד העניין היום של טראמפ מול האיראנים? יש הצלחה בקטע הדידי הכלכלי. איך אתה רואה את הדברים?
3: שהוא לגמרי מנהל את האירוע. הוא רצה לגדר את האירוע, הוא רצה להפוך אותו ממלחמה צבאית למלחמה כלכלית, כי בשלושה בנובמבר יש לו את בחירות האמצע, והוא לא רצה שמחירי הנפט יעלו בהגבלה, ולכן הוא החליט לעבור לפאזה הזאת, ובינתיים זה הולך לו והולך לו טוב.
2: למרות שיש הסלמה צבאית בימים האחרונים.
3: אבל ההסלמה הסלמה מגודרת ומבוקרת, ואפילו אם אתה שם לב, מי שהתחיל אותה זה למעשה האמריקאים, כי האמריקאים ראו שהאיראנים מנסים לפגוע בקבלים התת ימיים, ועשו מה שנקרא את מכת המנה. הם כל הזמן פועלים כדי א', לנסות ולהשאיר את מיצרי הורמוז עד כמה שאפשר פתוחים, ובמידה מסוימת הם פתוחים, אמנם תעבורת הספינות היא לא כמו שהייתה לפני המלחמה, אבל היא קיימת, והם מונעים מהאיראנים לעשות פעולות. אז כשצריך איזושהי הסלמה צבאית...
1: לא, אבל טראמפ אמר, נגיד לפני שבועיים, אני לא רוצה יותר שום קרבות ושום מבצעים. אני הולך על העניין הכלכלי, ותו לא. ופתאום הוא כן פותח באש. אז מה הולך פה?
3: כי זה מה שהוא צריך לשדר לבוחרים האמריקאים. לבוחרים האמריקאים...
1: שלא רוצים את המלחמה הזאת.
3: שלא רוצים את המלחמה הזאת, ולא רוצים מלחמה נפט, ולא רוצים מחירי נפט גבוהים. הוא רוצה לשדר להם, המלחמה הזאת היא כרגע הסתיימה, אני עברתי ללחץ כלכלי, והלחץ הכלכלי...
2: כן, אבל יקי, זה ניתוח נכון, שלא לוקחים בחשבון את הצד השני.
3: בדיוק.
2: כלומר, השאלה אם האיראנים משחקו לפי החליל של טראמפ, שנוח לו לדחות את הכל אחרי השלישי בנובמבר.
3: אז יש כאן שתי נקודות. אחת באמת זה הלחץ הכלכלי שבאמת עובד, והשאלה הגדולה היא, האם האיראנים שאולי באיזשהו שלב ירגישו את נקודת הקנק הכלכלית הזאת, יגידו אנחנו לא ממתינים לזה ובגדר תמות נפשי עם פלישתים ויעברו למלחמה כוללת, זו בהחלט בהחלט אפשרות. ונקודה שנייה שגם אותה צריך לזכור, זה שאחרי השלושה בנובמבר, מ-4 בנובמבר, טראמפ עובר שלב בחייו. הוא עובר מהשלב הפוליטי המלא לשלב המורשת, הלגאסי. מה המורשת שהוא ירצה להשאיר? ואם אתם שמים לב, הוא לא מפסיק לדבר על הגרעין האיראני, לא רק שזו הסיבה שהוא נתן ליציאה למלחמה, אלא הוא אומר, חוזר ואומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ואנחנו רואים רק היום שהוול סטריט ג'ורנל מוציא ששר המלחמה האמריקאי הקסט החליט להאריך את משך הכוחות, שהות הכוחות, עמוק לתוך 2027. עכשיו, ראינו שיש לא מעט גנרלים אמריקאים שמתרעמים על העובדה, כי כשמחזיקים כל כך הרבה כוחות, יותר מ-50,000 חיילים, כלי מלחמה רבים, זה בא על חשבון דברים אחרים, ועדיין, זו ההחלטה האמריקאית.
2: רגע, יקי, כלומר, מה שאתה אומר עכשיו, זה חשוב, שהמחויבות של טראמפ לגבי הגרעין האיראני, כמה עדיין קיימת, חיה ונושמת.
3: והוא חוזר על זה בדיוק ניסים, והוא חוזר על זה שוב ושוב ושוב. ולכן, אם האיראנים שלא היו פתוחים לרעיון להגיע להסכם על מיצרי הורמוז, אלא אם כן הוא יהיה בשליטה שלהם, אז קל וחומר, הם לא יסכימו לשום הסכם בנושא הגרעין. ולכן אני חושב שבסופו של דבר, אם הלחץ הכלכלי הזה בסופו של דבר יעבוד, ובואו נשים לכולנו ככה בסוגריים, שבסופו של דבר ברית המועצות קרסה, לא בגלל סיבות צבאיות, אלא בעיקר בגלל שורה של סיבות, אבל בעיקר בגלל הסיבה הכלכלית. אז אם הסיבה הכלכלית הזאת תעבוד, מה טוב. אבל אם לא, אז אני חושב שמבחינתו של טראמפ, אימות הוא לא אם, אלא מתי. והמתי שלו הוא אחרי השלושה בנובמבר, בגלל כל סוגיית הגרעין.
1: כלומר, עוד סבב, עוד סבב, בלתי נגמר מה שנקרא.
3: אני לא יודע אם עוד סבב ועוד סבב, ענת.
1: אתה בעצמך אומר את זה, אז אחרי נובמבר.
2: ואתה אומר את זה לענת, שהיא רוצה לסיים כבר את המלחמה.
1: לא רק ענת רוצה, ניסים. הרבה אנשים רוצים.
2: נכון, נכון. לא, אבל אני מדבר איתך.
3: אני אומר אבל משהו מאוד ספציפי. אני אומר שהוא אז, כל ההתמקדות תהיה בגרעין. ואנחנו שומעים, אני לא יודע אם טראמפ שותף לדעתו של נתניהו, אבל ההבנה היא ש... כמובן לא היה חילופי משטר באיראן, ואותו משטר נורא נשאר על כנו, וכל עוד המשטר הזה קיים, אז המוטיבציה להשמיד את ישראל, או לפתח נשק גרעיני, לא נעלמה. ולכן, אני עדיין חושב שבלי שהאמריקאים או הישראלים מצהירים על העניין הזה, הרצון להחליף את המשטר הזה, והפעולות להחליף את המשטר הזה, עדיין קיימות.
2: יקי, יקי, אני רוצה לספר לך משהו. ענת רוצה להגיד לך תודה, ולהיפרד ממך, ואני מצטרף אליה. תודה רבה, יקי דיין.
3: בשמחה, בשמחה.
1: להתראות, יקי, תודה רבה. פרסומות.
4: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דודוב, 7-9, ב-103 FM. 103
5: FM. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף את תנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כל פעם אותו...
8: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
9: חייגו עכשיו. כוכבית 8484. לחברי האגודה. כפוף לתקנון.
10: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
13: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב וסומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
14: חצי

0: 50 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם.
13: כפוף לתקנון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
16: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
17: 103
18: שפה. 2 עד 4 מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ניסים משעל וענה דודוב, 7-9.
1: עכשיו ניסים, אנחנו רוצים לבדוק אם גם מפכ"ל משטרת ישראל מתחיל להבין משהו, שאולי אחרי הבחירות יהיה שינוי, ובן גביר לא לעולם, והוא כבר מתחיל לגלות לפחות סימני עצמאות.
2: ניצב בדימוס... עימות חזיתי.
1: בוא נראה, בדיוק. ניצב בדימוס דוד צור, לשעבר מפקד מחוז תל אביב. שלום דודי צור.
3: בוקר טוב.
1: שלום, שלום. אתה רואה את הסימנים האלה או אפילו יותר מזה?
3: ראשית כן. אני גם לא מופתע. אני במשך הזמן, גם כשהוא חפתו בו, במפכ"ל, אני טענתי שהוא איש מקצוע בראש ובראשונה. ודווקא אל העניין הזה, אני רואה את המידה המקצועית שלו, ולא כל כך בהקשרים הפוליטיים. נכון שתקופת הבחירות, טרום בחירות, היא מאוד רגישה, וגם ידוע שאתה לא עושה צעדים דרמטיים, הן במינויים, הן בהחלטות עקרוניות, כדי לנסות ולא לערבב פוליטיקה, שצריך להגיד, מהיום הראשון השר בן גביר נכנס ברגל גסה בהקשרים של שימוש במשטרה ושירות בתי הסוהר לאג'נדה הפוליטית. עכשיו, זה לא שזה לא נעשה על ידי שרים קודמים גם קודם לכן, אבל המשטרה תמיד ידע לשמור על
2: כן, הדבר הזה. כן, אבל דוד, המפכ"ל הזה איך שלא יהפוך את זה, הוא לוקח איתו קדנציה שהיא כולה כישלון. תראה, הנה הבוקר עוד 3 במגזר הערבי שנרצחו. הוא לא הצליח לטפל בנושא המרכזי הזה, כמו ביתר הדברים.
3: כן, במובנים, יש הרבה דברים שצריך לבחון אותם בעין מקצועית. במובנים האלה של הפשיעה ברחובות, והפשיעה במגזר הערבי בפרט, אין ספק שהמשטרה לא מצליחה לעצור את הדימום הזה. יש לה הצלחות והרבה מאוד דברים שהיא עושה בתחום. כן, משפחות הפשע, אם אני מסתכלים על גם אבו לטיף וגם בחרי וחרירי, נמצאים בכלא. הבעיה שהארגונים האלה ממשיכים להשפיע. זאת אומרת, בסוף במבחן התוצאה, המשטרה נמדדת על פי היכולת שלה להוריד את רמת הפשיעה הזאת. שם המשטרה לא מצליחה. אז, אבל קדנציה של בפקל, בוא נאמר, אנחנו לא בסיכום שלה כרגע, בסוף צריך לבחון, זה תהליכים ארוכים שהמשטרה כן עשתה בעולם הזה של לחימה בפשיעה. אני יכול להגיד לך שהיה לנו ביקור לפני חודש בערך לפורום שלנו של הניצבים בדימוס, ערבי ניצבים, בלהב 433, ראינו שם דברים נפלאים, שבאמת...
2: סגלוביץ'. סגלוביץ' ירוץ בבחירות עם מנסור אבאס, והוא מיועד עם קונסטלציה פוליטית להיות השר לביטחון פנים.
1: ככה הוא רוצה לפחות.
2: סגלוביץ' מסוגל להילחם ולהביא את המשטרה לרמה של הישגים?
3: לגמרי. תראה, מדובר בקצין מקצועי, איש פוליטי, שידע לעשות את מעבר מהמדים לפוליטיקה, כסגן השר לביטחון פנים, הוכיח שהוא יודע מה לעשות כדי להילחם בפשיעה, בעיקר במגזר הערבי. יש צלע מאוד חשובה, שאצל השר הזה היא פשוט לא יכולה לקרות והיא לא קורית. אתה כדי להילחם בפשיעה, בעיקר פשיעת רחוב, אני לא מדבר עכשיו על ארגוני פשיעה, פשיעת רחוב במגזר הערבי, אתה חייב את שיתוף הפעולה, של הרשויות, של המועצות, של ראשי הערים המקומיים הערבים. כאן יש פשוט נתק וחוסר יכולת אפילו לתקשר במינימום. יש הרבה מאוד תקציבים ותהליכים שצריכים ללכת
2: בגלל בן גביר.
3: תשתית
1: זהו, אבל אתה יודע, דוד צור, אתה יודע מה בן גביר אומר על זה, שסגלוביץ' שילם למשפחות הפשע.
3: אני מכיר את האמירה הזאת.
1: נכון.
3: את האמירה הזאת. מדובר בשר גזען, פשיסט, שבסופו של דבר האג'נדה הפוליטית שלו משתלטת גם על ההיגיון. אין היגיון להזניח 20% מאוכלוסיית המדינה בהקשרים של תשתיות הנדרשות ללחימה בפשיעה.
1: לגמרי, וככה גם סגלוביץ' הסביר את זה, נכון. אני רוצה עכשיו, דווקא ניסים...
3: סגלוביץ', אבל אני חייב להגיד מילה סגלוביץ'. הוא בחור, קודם כל מקצוען, ב' מנץ' וג' בעיניי אמיץ ביותר. המהלך הפוליטי שלו הוא מהלך מבריק לדעתי.
2: אני מסכים איתך.
3: לא משנה,
2: אומץ, חבל על הזמן.
3: סליחה?
2: זה אומץ חבל על הזמן, אני אומר.
3: נכון, נכון, ואני חושב שבעניין הזה, אתה שואל אם הוא משהו מתאים, אני לא יודע איך תהיה הקונקטורה הפוליטית, האם בכלל המפלגות היום לא מסוגלות אפילו להגיד, אני מדבר על גוש השינוי, לא מסוגלות אפילו להגיד בחצי פה שהם ישתפו פעולה.
2: חכה לתוצאות, אם הם יצטרכו אותם, אז הם יגידו.
1: זהו, זאת השאלה, ניסים. אני רוצה לשאול אותך, האם בסוף, נגיד, ייקחו את סגלוביץ', שהוא כאילו המלבין של מנסור עבאס, או שיגידו לא, חברים, אנחנו אמרנו לא, כי הפעם בנט, למשל, צריך להיזהר לעומת מה שהוא אמר בפעם הקודמת.
2: באמת, באמת. אם הוא יהיה הכל, הכל שלו יהיה המכריע, אז הם ירוצו אליו והתחננו.
1: עכשיו לסיום.
3: אני קטונתי ליד זה שיושב לידך.
1: בדיוק, זהו, לכן שאלתי.
3: הוא גם יכול לזה פרשנות פוליטית הרבה יותר גדולה משלי.
1: בדיוק, את כל השנים.
2: להתבר ככה.
1: ביצור לסיום, תגיד, המפכ"ל ובן גביר, יש עוד תקופה, זה לא נגמר. הוא יכול להמשיך גם להתנגד, גם להיות לעומתי ולהמשיך להיות עד סוף הקדנציה הזאת?
3: בוודאי.
1: כן.
3: להפך, אני חושב שזו התקופה הכי חשובה שהוא צריך לעמוד על שלו. אגב, אני יודע שהוא גם עושה את זה, כדי למנוע כרגע מינויים פוליטיים, היא רק מינויים הכרחיים ביותר צריכים לעשות כרגע, גם אם הם חסרים.
1: כן.
3: ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ולא לאפשר בעצם של מריחה, נאמר, פוליטית, עוד פעם, בצביעה פוליטית של הארגון הכל כך חשוב הזה.
2: רגע, בן גביר מנסה למנות עוד אנשים? בתקופה הזו?
1: למה לא?
3: בוודאי.
1: מה שהוא יכול, הוא יעשה. אם ייתנו לו. ניצב בדימוס דוד צור, תודה רבה.
2: תודה לך. שנה טובה.
1: טוב, תכף, אלי יוחנה כבר פה. אז הוא בא לכבודך, ניסים בעיקר. פרסומת אחת, קצרה, ואוחנה פה.
0: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: חזרנו ואנחנו נגיד שלום.
1: הנה אלי אוחנה, בכבודו.
2: תודה, ענת.
5: שלום, ניסים, בוקר טוב.
2: שלום. היום בלילה המשחק ביתר הפועל תל אביב, וביתר עומדת אחרי המשחק בנתניה בבעיה גדולה, שם הייתה התפרקות מוחלטת, ואיך אתה רואה את המשחק הערב?
5: אני אגיד לך, תמיד המשחקים, אתה מכיר את זה ניסים, נגד הפועל תל אביב, הם מעניינים, הם מסקרנים, עם הרבה מאוד אמוציות, מאוד מאוד משמעותיים וחשובים, והמשחק הזה אפילו הופך להיות עוד יותר, בגלל הפתיחה המאוד מאוד מפתיעה לרעה של בית"ר ירושלים, גם הפועל תל אביב פתחו בתיקו 0-0, כלומר, המשחק הזה פתאום הופך להיות במחזור השני מאוד משמעותי, בטח עבור ביתר, אבל המשחקים האלה תמיד יצרו עניין, סקרנות, גם לפעמים יכולת, יריבות, אז זה לא יהיה שונה היום, אבל מבחינת המשמעות...
2: אתה רואה אפשרות שביתר אחרי המשחק המאכזב מול נתניה, פתאום היא יכולה להתהפך
5: ויצרת
2: הפועל תל אביב?
5: ניסים, ראינו הכל בכדורגל, דברים שקרו במשחק אחד, לא בהכרח מעידים מה יקרה במשחק הבא, זה משחק באמת שהופך להיות כל כך משמעותי, אני חושב שביתר ירושלים באו קצת זכוכים במשחק נגד נתניה, היו בטוחים שהכל ילך בקלות, היום הם יבואו בצורה קצת אחרת, גם הפועל תל אביב, אבל אני, הניחוש שלי, או לפחות משאלת הלב שלי שביתר ינצחו.
1: אבל חברים, זה משחקים שהם תמיד מאוד מאוד טעונים.
5: מאוד מאוד טעונים.
1: איך עושים שזה יהיה ספורט וזהו?
5: אנחנו מקווים, תראה, הרי אנחנו לא יודעים בסופו של דבר מה יקרה. אני חושב אבל ש... לפחות אני מקווה שהקהל מקבל קצת חוכמה. לא, המשחק הוא בבלומפילד.
2: נכון.
5: כן, טדי עוד לא מוכן לאירוח משחקים, המשחק הוא בבלומפילד. זה משחק שנדחה, אגב, מהמחזור הראשון. זה משחק השלמה. מעניין מאוד, בטח בעקבות הפתיחה הצולעת מאוד של ביתר, והפתיחה לא כל כך מרשימה של הפועל תל אביב בליגה.
2: אתה יודע שכבר מדברים ברחוב הביתרי על כללת יצחקי?
5: אתה יודע איך זה ניסים, בכדורגל כשעושים שינויים במקום מסוים במועדון, ואז הדברים לא הולכים כפי שמאמינים ורוצים, אז פתאום מתגעגעים למי שהיה, וזה חסר, ולמה עשו את הצעד הזה, ולמה עשו את הצעד האחר. תמיד זה ככה כשהתוצאות פחות טובות.
2: לדעתך היה צריך לתת להמשיך ליצחקי, אני חושב שכן.
5: כן, אמרנו את דעתנו בצורה מאוד ברורה, זה היה מפתיע מאוד כל העזיבה שלו, אבל זה עובדה. היום אלמוג כהן שם, אלמוג כהן הוא מנזו השנה הראשונה שלו, אבל צריך לתת לו את ההזדמנות, זה התחיל רע מאוד, בואו נקווה שביתר יחד עם אלמוג כהן ידעו לתקן את הרושם הגרוע של תחילת העונה.
1: אתם רוצים עוד ביתר או שנעבור בכלל לליגה? כי נפתחה ליגה.
2: יש ליגה?
1: יש דבר כזה, כן? יש
5: ליגה, נפתחה, מכבי תל אביב פתחו את זה בצורה מרשימה, עם שני ניצחונות, הם מתחזקים, באר שבע אומנם אתמול קצת זעיפו וסיימו בטקו, אבל עדיין אחרי ניצחון במשחק הראשון, מכבי חיפה קצת מגמגמים, וקיצור יש לנו ליגה מאוד מעניינת, ואני מניח שממהלך השנה עוד יצא לנו לדבר לא מעט ניסים.
1: מי הולך הביתה? בחר?
5: יש מצב, יש מצב, מאמנים משלמים בכיסא שלהם, כשלא הולך ענת, כשלא מנצחים, שום תירוץ, שום סיבה, שום דבר לא מתקבל.
1: אולי זה מתחיל בכלל בשחר ולא בבחרון, נלך לשם.
5: אני תמיד אומר שלבעל בית מותר הרבה דברים שלאחרים אסור, מה לעשות? כמו בכל תחום, גם בתחום שלנו.
2: אלי, ביום שני אבל יש משחק באמת שכבר עכשיו הופך להיות דרמטי, באר שבע, מכבי תל אביב.
5: נכון, פתאום כל משחק הופך להיות דרמטי, הפתיחה המצוינת של מכבי תל אביב, הפתיחה הסבירה של הפועל באר שבע, כל משחק הופך להיות דרמטי, אבל אני חושב שהיום זה יותר דרמטי מכל משחק, כי אם ביתר מפסידה חלילה, וואו, מתחיל וואו. מחול שדים, ומתחילים דיבורים, והתחילו שוב להזכיר את יצחקי, ומה פתאום אלמוג כהן צריך לרדת מהעמדה שלו כמנהל מקצועי למאמן, אנחנו יודעים איך זה עובד, בגלל זה היום המשחק של ביתר הפועל הוא הרבה יותר משמעות. משמעותי מאשר מכבי תל אביב באר שבע.
2: מה אומר לעצמו אברמוב אחרי ההפסד בנתניה, ואם הערב ביתר חס ושלום תפסיד?
5: תראה, בינתיים הוא משדר הרבה מאוד תמיכה במאמן, ואני אוהב את זה.
2: יש לו ברירה?
5: לא, לא, יש לו ברירה. אתה יודע, הוא לא חייב להגיד כלום, הוא לא חייב ללכת נגד, הוא גם לא חייב לומר דברים בעד, אבל אני אוהב את זה שהוא נותן את התמיכה, והוא נותן את הגיבוי, כי בסוף בסוף מדובר במשחק אחד, ואם באמת זה יימשך ככה, אז יהיו שינויים בביתר. אני אומר לך כבר עכשיו, לא ספוילר ולא לא ספוילר. יהיו שינויים בביתר, אם הדברים יימשכו מבחינת התוצאות בצורה לטובה.
2: הוא מסוגל להחזיר את יצחקי?
5: הכל, תראה, היות ואני כל כך הרבה שנים בענף הזה, וראיתי הכל, שום דבר, אבל שום דבר לא יפתיע אותי, גם חזרה של יצחקי.
2: טוב, מחכים לנו ימים...
5: אגב, אני מקווה שזה לא יקרה, כי ביתר תתפקד. אבל אם ביתר לא תתפקד, כן, יש מצב שיצחקי יחזור.
2: הוא יעשה שינויים בהרכב?
5: אני לא יודע אם יש לו יותר מדי אפשרויות, כי יש לא מעט פצועים בביתר ירושלים, והוא צריך לאלתר בשלב הזה, כי גם המגן השמאלי וגם המגן הימני וגם חלוץ, כלומר יש לו בעיות לקבוע הרכב, אבל הוא אמר כבר ובצדק, לא משנה מה יקרה, באמת זה אומנם קלישה, אבל יעלו 11 שחקנים, ושום דבר לא יתקבל, זה יהיה הכל תירוצים.
2: הוא אומר לעצמו, מה עשיתי, אלמוג, מה היה...
5: יכול להיות.
2: הייתי למעלה...
5: אתה יודע מה ניסים? אני לא פוסל שהוא חושב את זה לעצמו, למרות שהחלום שלו, כפי שהסתבר, זה להיות מאמן, להיות על הקווים, אבל אני לא אופתע אם הוא אומר לעצמו, יאללה, הייתי בעמדה כל כך טובה, כל כך מצליחה, למה הייתי צריך את כל זה, אבל אלו חיים של מאמן. כן, ניצחון חבר... אחד והכל משתנה.
1: חכו, חכו, רק התחלנו.
2: אלי אוחנה, תודה רבה.
1: אלי אוחנה, תודה, אתה תהיה פה עם סרן מיד ניסים. אחרי החדשות. ניסים, תודה. ערכו והפיקו אותנו שר פלסנר ושני רומנו על השידור יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל. בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון אחיד לוק ועידו טבת. נגיד שלום ותודה. ולהתראות, שיהיה סוף שבוע שקט לפחות, ביי.
0: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
6: 103 הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
10: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
14: שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל?
16: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. 103
7: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
10: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת, מוקדם יותר הבוקר, כווית הודיע כי הרתה מתקפת טילים וחטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך, שר ההגנה של ארצות הברית, פית הגסד, העריך הלילה כי משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם יימשכו, הם צפויים להישאר באזור גם במהלך השנה הבאה, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא של סיום האימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו או לקרוס. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת זהות יהודית, משה פייגלין, התייחס כאן ב-79 לתוכנית של עתיד מפלגתו, ואמר שהוא מאמין שהיא תצליח להשיג 5 מנדטים, ויחד עם סמוטריץ' הוא מעריך שיקבלו מספר דו ספרתי.
14: אני מאמין שאנחנו הולכים להביא 5 מנדטים בבחירות הקרובות. אנחנו רצים בבלוק טכני, אנחנו מפלגה נפרדת לחלוטין ממפלגת הציונות הדתית, מעריכים אותה, נפעל בנפרד אחר כך, היכונו לשינוי הגדול של החברה הישראלית.
13: כוחות צהל יפתחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20,000 חיילים שהתגייסו לצהל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף 100 מתגייסים בעקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה בשאלה מי נדרש לתקצב אותן. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
15: כ-20,000 חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו, נסביר, קריטיות לצהל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
13: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
17: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
18: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
20: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
21: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
24: One, two.

0: בוקר טוב לטכנאי, יש לנו טכנאי סרי, אתה יודע? השתלטנו לך מתוך שלושה אנשים מאולפן.
1: השתלטתם על 103 סרי, משפחת סרי.
0: שני סרי מאולפן.
1: לא, צריך להביא תגבור.
0: כן. בוקר טוב אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. מה שלומך, איך הולך אלי?
1: וואלה. ברוך השם, אתה מכיר את דעתי תמיד, אופטימיות, תמיד אני משתדל להסתכל על הטוב, על הנחמד, על הרגוע, יש דברים שצריך לתקן, אנחנו יודעים, אבל תהיה אופטימי, וואלה, תרוויח.
0: אחלה, ואנחנו ממש ככה מתקרבים, איך כמאמר הקלישה, בצעדי ענק לבחירות.
1: זה תופס את כל הכותרות ברק, זה תופס את הכל, מדברים רק על זה, כתבות רק על זה, סקרים, עניינים.
0: אתה יודע, אומרים, מכנים את מערכת הבחירות הזאת הגורלית ביותר, החשובה ביותר, אני מסכים, זה באמת, מערכת הבחירות.
1: תראה, זה בחירות גורליות, אבל על כל בחירות אומרים.
0: לא, לא, לא,
1: על כל בחירות, אני זוכר, כל פעם, זה הכי גורלי, זה הכי חשוב. תמיד בחירות זה חשוב אגב, אתה יודע, למה זה צריך להיות גורלי?
0: אני אגיד לך למה זה גורלי, זה גורלי מהבחינה הזאת שאחרי הבחירות האלה נדע בוודאות לאן ישראל הולכת. אני אומר לך את זה ככה בצורה הכי חד משמעית, או לדרך שנתניהו מוביל, שזה אתה יודע מה, סכנה לדמוקרטיה בישראל, פגיעה קשה בבית המשפט העליון, אני מניח שאם הוא יבחר, אין בית משפט עליון במתכונת שראינו, היועצת המשפטית לממשלה הולכת כמה ימים אחרי זה, פגיעות קשות בתקשורת, כל מה שמדינה דמוקרטית חיה עליו, מבוססת עליו, יושבת עליו, כל הדברים האלה התעררו והתעררו קשה, כי זה, זה המלחמה של נתניהו במדינה בגורמי אכיפת החוק שהעיזו להגיש נגדו כתב אישום בסוף 19, תחילת 20, וזה יימשך בכל הכוח. אני גם מניח שהמשפט ימצא את דרכו בפח הזבל. זה אם נתניהו ייבחר, ואם נתניהו לא ייבחר, אנחנו נחזור למה שהיה, נחזור למה שאנחנו מכירים 78 שנים, מדינה עם איזונים, עם בלמים, עם רשות שופטת עצמאית וחזקה, עם רשות מחוקקת עצמאית וחזקה, עם רשות מבצעת, כמו שהיינו כל השנים, כמו שישראל התנהלה, והתנהלה טוב. בוא, אנחנו כאן, ישראל באמת זה סוג של נס, לא לחינם, לא לחינם הוא סוג של נס, כי באמת ישראל, המייסדים ומי שבאו בעקבותיהם, באמת הצליחו להקים כאן מדינה בסביבה קשה, עוינת, אלימה, אגרסיבית, מדינה דמוקרטית, מסגשגת, חזקה, צבאית, כלכלית, ואני חושב ששלטון נתניהו הורס את זה, ויערוס את זה אם חס וחלילה וחס, יבחר פעם נוספת. זה פשוט, אנחנו רואים את המדרון, אנחנו רואים לאן זה הולך, ואתה יודע, אומרים את זה שרים, אומרים לך את זה שרים בממשלה, ועכשיו, מי שלמה קרעי, אם אנחנו נבחר, כל מה שתכננו נעשה, ונעשה אחד לאחד, ובגדול. אני מאוד מאוד מקווה שזה לא יקרה, אגב, כל השלמה קרעים למיניהם, דווין שלמה קרעי, שהיה מראשי המבצעים, איש שקרא לו לצאת, לציית לבגץ, איש שניסה להחליש את התקשורת, איש שעשה כאן דברים איומים, כישלון מוחלט, גם מבחינת, גם לשיטתו כישלון, כי הרי בסוף הוא לא יצטרך לעשות שום דבר, אז בסוף הוא נדחק למקום ה-23, שגם לפי הסקרים האופטימיים ביותר, הליכוד לא מגיע לשם. אני מקווה באופן אישי שאנשים האלה ימצאו את עצמם

0: כמו שהקדנציה האחרונה נראתה, מהרגע הראשון, מהשקת המהפכה המשפטית של יריב לוין ברביעי לינואר 2023, דרך כל מה שקרה בשנה של אחר מכן שהמדינה הזאת התפוצצה, הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, וכל מה שבא בעקבותיו, גם אנחנו מסיימים 3.5 שנים של גיהנום, של סיוט, של באמת שנים שאנחנו לא יודעים, והן לא מסתיימות, הן עוד לא הסתיימו, שנים שלא ידענו כמותם, וזה הכל באחריות ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים שלו.
1: אתה יודע, זה נורא נורא פשוט למזכר, לא תהיה דמוקרטיה, אתה יודע, אני דמוקרט לא פחות ממך ולא פחות מאף אחד מהאופוזיציה, ולא רק אנחנו, אני לא מרגיש שיש חוסר דמוקרטיה, אני מרגיש שהמדינה מתנהלת מצוין, אתה מדבר על לסגור כלי תקשורת, בינתיים מי שמאיים לסגור כלי תקשורת, אני לא שמעתי אף אחד מהליכוד שמאיים לסגור איזשהו כלי תקשורת.
0: רצו לסגור את גלץ.
1: לא שמאל,
0: את גלץ.
1: לא ימין.
0: רצו את גלץ, בגץ מנה את זה. את גלץ רצו לסגור.
1: גלץ, גלץ.
0: הוציאו אותה במה.
1: גלץ זו תחנה צבאית.
0: העבירו החלטת ממשלה לסגור את גלץ.
1: אני אהיה מוכן לנהל איתך דיון ארוך.
0: לא, אבל גלץ. אבל גלץ.
1: אני אהיה מוכן
0: לנהל. לא, אבל הנה, רצו לסגור את גלץ.
1: אבל אני אהיה מוכן לנהל איתך דיון ארוך על גלץ. זה לא תחנה ממשלתית, זו תחנה צבאית. מותר לסגור את התחנה אם רוצים, אם מחליטים, אבל זה באמת לדיון ארוך, ארוך, ארוך. אבל אתה מנסה למזהיר כאילו אין דמוקרטיה, אתה מנסה לדבר על תקשורת, ובינתיים מי שמאיים לסגור כלי תקשורת זה יאיר גולן וחבורתו. אמר את זה בכמה הזדמנויות, ולא רק הוא. ולא רק הוא, זו הגישה של המחנה הזה.
0: מתנגד, בנט מתנגד, כל מי ש...
1: תקשיב,
0: חוץ מיאיר גולן, כולם מתנגדים.
1: יאיר גולן יהיה מאוד מאוד דומיננטי בממשלה הבאה במידה וחלילה יהיה שינוי. אתה מדבר על המצב הכלכלי, רק עכשיו נגיד הוריד את הריבית שוב ברבע אחוז, זה אומר משהו על החוזק של הכלכלה הישראלית. הכלכלה הישראלית מאוד מאוד חזקה.
0: למרות נתניהו.
1: יש דברים של יוקר מחיה שצריך לשנות וצריך לשפר וצריך לעזור לאנשים שבאמת קשה להם לגמור את החודש, אבל להציג את המצב של ישראל כלכלית, זה אחת הכלכלות הכי חזקות בעולם. אני לא מבין בכלכלה, אני שומע ומתייחס למה שמומחים אומרים, גם אלה שמתנגדים אגב לממשלה הזו אומרים את הדבר הזה, שמבחינה כלכלית מדינת ישראל היא אחת החזקות שיש בעולם, לא באזור, אחת החזקות בעולם מבחינת רזרבות, מבחינת התלג, מבחינת זה שעברנו מלחמה של 3 שנים עם הוצאות אדירות. אני קראתי איפשהו, אני לא יודע אם זה נכון או לא, 450 מיליארד שקלים, ועדיין האינפלציה נמצאת בשליטה, עדיין המצב הכלכלי מתפתח, עדיין ההייטק מתפתח, עדיין חברות מתפתחות. לבוא ולהציג את זה כאילו אנחנו איזה אנשים שלא רואים, לא שומעים, לא קוראים, אנחנו רואים את הכל, למסגר דברים זה נורא נורא נורא פשוט, ובטח מבחינת המצב הביטחוני אומרים את זה גם קצינים שלא בדיוק תומכים בממשלת נתניהו, זה המצב הביטחוני הטוב ביותר שהיה ב-10-20 שנה האחרונות. אנחנו בעזה, הגבול התרחק מאוד, אנחנו שולטים ברוב עזה, חיזבאללה קיבלו מכות כל כך קשות, שזה ממש ממש לא דומה למה שהיה חיזבאללה לפני השישי לאוקטובר, איראן קיבלה מכות. לבוא ולהציג המצב הכלכלי, המצב הביטחוני, אבל צריך להביא תימוכין במציאות לדברים האלה, וכל מה שאתה אומר זה יפה, אבל בעיניי זה סיסמאות יפות, זה לא יעזור בסופו של דבר. ולגבי סקרים שאתה אומר, במקסימום יקבלו 22-23, אני כבר רואה גם סקרים אחרים מתחילים להתיישר, ופתאום רואים שיש התחזקות של הליכוד, פתאום רואים שיש התחזקות של מחנה הימין.
0: נדבר עם הסוקר,
1: וזה רק ילך ויתגבר על הבחירות, ואתה תראה בסופו של דבר, העם הולך ימינה. כשזה יגיע לקלפי, זה יבוא לידי ביטוי, ואנחנו נחכה ונראה.
0: הסקר שהיה אתמול ב-13, אנחנו עוד כמה דקות, אנחנו נדבר עם שמואל רוזנר, שערך את הסקר, נדבר, נשאל, נתהה, אבל נצא להפסקת פרסומת אחת, וחוזרים בגדול.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: שמע, אני רוצה לדבר איתך על אחת באמת הדברים הכי מבחילים, מגעילים, דוחים שנתקלתי בהם השבוע, הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, שבו היא יותר מרומזת על זה שיאיר גולן, איש אתה יכול לתמוך בו, לא לתמוך בו, לאהוב אותו, לא לאהוב אותו, אבל הוא עשה מה שלא אני ולא אתה ולא עוד הרבה הרבה הרבה אנשים שבטח מעיזים לך לבקר אותו, בשבעה לו באוקטובר, איש בגילנו, לקח נשק, ירד לעוטף עזה, הציל אנשים, הציל בעיקר אנשים שברחו מהנובה, אתה יודע, הקלטות של ניר גונטה, של הבן של ניר גונטה, שמענו השבוע, אני מניח שעוד נשמע ועוד נראה הרבה דברים בעקבות דברי הבלע של שרה נתניהו, ומה מגיע לו? מגיע לו שתשב שרה נתניהו, שכל הקריירה שלה רצופה בסיפורים על מטפלות שהתלוננו שהיא מתאמרת בהם, אנשים שעבדו במעון ראש הממשלה שהיא מתאמרת בהם, כל הקריירה שלה רצופה בהידחפות למצלמה, בהידחפות לפגישות שאלוהים יודע מה יש לה לעשות, בהתערבות בענייני המדינה שאלוהים יודע מי יסמיך אותה לזה, לדבר עם ראשי שבק ומוסד, ולהתערב ולהתקשר ישירות לזיני, ולהיכנס לישיבות שאין לה מה לעשות שם, אין לך מה לעשות שם, לא, אף אחד לא בחר בך, כי אם היית הולכת לבחירה לא היית מקבלת 10 קולות, והיא נדחפת לכל מקום, ואין שום דבר טוב שאני זוכר שהיא אישה הזאת עשתה, אז היא יושבת באולפן ומעלה כל מיני תהיות לגבי העובדה שיאיר גולן, אני ממש מתפלא איך הוא היה, איך היא אמרה גם מלובש, באמת העברית הקלוקלת, היא עמד מלובש, היא טוענת, והיה מוכן כשראש הממשלה נתניהו לא ידע לגבי הטבח. רוצה לומר שאולי מישהו אמר לי, יאיר גולן הולך להיות משהו, ולכן הוא היה מוכן עם מדים ועם נשק בעוטף עזה. עכשיו תראה, מעבר ל... אין לי מילה, תרלול, ועוד הרבה הרבה מעבר לזה. בהיגיון שבלהעלות את הנושא שהוא הכי בעייתי מבחינת נתניהו לסדר היום. הרי בסוף נתניהו מנסה מהשבעה באוקטובר להמאם את הטבח, להשכיח, להדחיק, לשנות שמות, לקרוא לו מלחמת התקומה, לא לקיים תקסים בשבעה באוקטובר, כמובן, כמובן להפיל תיקים על הצבא ועל השבק ועל היועמ"שית ועל הפצ"רית ועל בית המשפט ועל סבתא שלי גם, כולם אשמים בטבע חוץ ממנו, האיש כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, סיפר, אמר, היטיב שראש הממשלה הוא אחראי הבלעדי על ביטחון ישראל, זה פיקדון שניתן בידיו, בקיצור, אז לא, שהוא עכשיו ראש הממשלה, אז כולם אשמים חוץ ממנו, אבל זה נושא חלש שלו. הטבח הוא נושא מרכזי מערכת הבחירות. אתה הרי לא רוצה שיתעסקו בו, אתה רוצה שיתעסקו במנסור עבאס, בטיבי, במיבי, אתה לא רוצה שיתעסקו בטבח, זה נקודה חלשה מאוד שלך. והיא מעלה את זה, והיא רומזת כאן כל מיני רמיזות מתונפות, על מה היה בשבעה באוקטובר, בבוקר השבעה באוקטובר, והנושא הזה שוב חוזר בגדול, ואני אומר לך שהיה... אם יש דבר שצריכים לעשות בסוף השבוע הזה, הקמפיינרים של הדמוקרטים ויאיר גולן, זה לקנות את הזר הכי גדול שיש בכל משתלה שהם ייכנסו אליה, ולשלוח לשרה נתניהו, שבאמת עזרה להם מאוד, הפכה את יאיר גולן באחת לגיבור השבעה באוקטובר.
1: ברור,
0: יחזירה.
1: עכשיו הימין גם יבחר ביאיר גולן.
0: לא, אבל עוד פעם, אתה יודע, עשתה אותו גדול, מה לעשות? היום מדברים על יאיר גולן, בהקשרים של מה שהוא עשה בשבעה באוקטובר.
1: זה אתה אולי.
0: לא, זה כל התקשורת, אלי. כל התקשורת מאז דברי הבלע של האישה הזאת. כל דברי הבלע של האישה הזאת, כשהוא הציל אנשים, היא, אני לא יודע מה עשתה בבית באותו יום. אז מה לעשות? אתה רואה מהרגע שהיא אמרה את זה, בכל הערוצים, את מה שעשה יאיר גולן, ואני אומר לך, אתה יודע, אם יש דבר טוב שיכול לקרות ליאיר גולן ולמפלגת הדמוקרטים בשבוע כזה, זה שידברו על מה הוא עשה, מה יאיר גולן עשה.
1: אז למה כועסים על שרה?
0: ויש, כי...
1: היא עשתה להם טוב.
0: כי למה מאשימים את שרה?
1: לא, למה כועסים?
0: כי היא בחוצפתה, בעליבותה, היא רומזת שבן אדם, אזרח, הוא היה אזרח, למרות העבר הצבאיה.
1: אני יכול לדבר?
0: שלו, רגע, שנייה. לקח נשק, הוא ועוד אלפים רבים, שבאמת לא הייתה מדינה, והצבא קשל, והשבק קשל, וראש הממשלה התאפר, ואחרי זה דיבר עם ראש ממשלת הולנד. אבל היו ישראלים טובים, פטריוטים ישראלים, בכל הדרגות, מימין ומשמאל, דתיים, חילוניים, הכל. לקחו נשקים, ירדו לדרום, הצילו אנשים בכאוס הגדול שהיה שם, באנרכיה הגדולה שהייתה שם, ובמובן מסוים באמת הצילו אנשים רבים רבים רבים שהיו אז במצוקה גדולה עד שהצבא הגיע. והיא יושבת ומחלקת ציונים, והיא יושבת ומבטלת, ואני בז לך מעומק ליבי, אני בז לך על הדברים האלה, אני בז למה שאת מייצגת, אני בז לכל מה שעשית את היום במדינת ישראל, וזה בא לידי ביטוי באותו רעיון.
1: אתה לא היית צריך את הסיבה הזאת כדי לבוז לה וכדי לדבר עליה. אני שומע אותך כמעט בכל תוכנית תמיד מזכיר אותה, את נתניהו,
0: היא האישה הכי חשובה במדינת ישראל.
1: לא, מה שאני רוצה לומר,
0: היא האישה הכי חשובה.
1: רק מה שאני רוצה לומר, אתה לא היית צריך לחכות שתבין בפרשנות שלך, הרי מה אתה אומר, היא אמרה כך וכך, והיא רמזה והיא אמרה. אני שמעתי את הקטע הזה, אני לא שמעתי את כל הרעיון, אני חייב לומר, אבל אני שמעתי את הקטע הזה. מה היא אמרה שם? מה היא אמרה שם שיצא הקצף עליה והכעס והביקורת? כן, אני לא עושה צחוק. אני לא עושה צחוק. אתה יודע, כשרוצים
0: לפרשן... אתה עושה צחוק?
1: ברק, ברק, כשרוצים לפרשן משהו...
0: אתה שמעת מה היא אמרה?
1: יאיר גולן, יאיר גולן, כבודו במקומו מונח, באמת, אומרים, מספרים עליו, היה לוחם ללוחת מה שנקרא, הולך קדימה, הרבה מאוד מבצעים היה קשור במדינת ישראל, אבל היו גם הרבה אנשים אחרים שעשו דברים טובים ויפים למדינת ישראל. אבל אי אפשר כל פעם כשאומרים משהו על יאיר גולן, היה גיבור ישראל, הוא היום פוליטיקאי, וכשאתה פוליטיקאי...
0: אי אפשר לתקוף אותו על השבעה באוקטובר.
1: רגע,
0: על השבעה באוקטובר, על היום עצמו.
1: אני אגיד לך מה...
0: תקוף אותו מהשמיני באוקטובר ועד היום, כל דקה, כל שעה.
1: אני אגיד לך מה אני...
0: על השבעה באוקטובר אתה תקף אותו, מה הוא עשה לו בסדר?
1: אני אגיד לך מה אני הבנתי...
0: הוא התנהג כמו גיבור בשבעה באוקטובר.
1: תן לי לדבר. אני אגיד לך מה אני הבנתי ממה שהיא אמרה, ואתה יודע מה, גם אני שואל את השאלה הזאת. הוא היה כבר בשעה מאוד מאוד מוקדמת, כבר בעוטף עזה. מה שהיא אמרה, איך יכול להיות שהוא כבר יודע שקרו וקורים דברים, וראש ממשלה לא מיודע אפילו.
0: 6-29,
1: אתה מדבר,
0: הוא ידע כמו...
1: ראש הממשלה
0: אפילו ידע בשנייה
1: לא
0: הראשונה
1: מיודע,
0: שזה
1: תראה,
0: קרה.
1: זה, על זה אין מחלוקת שלא הודיעו ולא העירו את ראש הממשלה. אין מחלוקת, כמה שינסו לבלבל את המוח עכשיו בכל מיני אמרות כאלה ואחרות, הזהירו אותו, התריעו, לא התריעו. בשביעי לאוקטובר, היום הארור הזה, לא העירו את ראש הממשלה, ניסו או עשו וקיבלו החלטות.
0: אתה יודע מה, בוא נגיד, הוא ידע כמו יאיר גולן. גם יאיר גולן וגם נתניהו ידעו באותו זמן.
1: לא נכנסתי לך לדברים. זה עובדה שאין עליה מחלוקת. ואני הבנתי מזה, איך יכול להיות שהוא יודע, וראש הממשלה לא יודע, אבל... לעשות פרשנויות מחיקות לכת, זה נורא נורא פשוט. לגבי כל ההתאמרות שלה, לגבי עובדים, אני תמיד אתן את הדוגמה. אנחנו יושבים יחד באופירה אוכן הסרי ברק כל יום שישי, לפני 3 שבועות נדמה לי זה היה, ניר חפץ, שהיה הכי קרוב לשרה נתניהו במשך 9 שנים, אחד שלא בדיוק אוהב את המשפחה הזו היום, אחד שבכל הזדמנות מבקר אותם, ישב
0: לא
1: באולפן אצלנו, ואמר לשאלה של אופירה, אני הייתי איתה 9 שנים, לעולם, ככה הוא אמר.
0: מעולם, לא לעולם, מעולם.
1: מעולם, סליחה, אתה צודק, אתמול תקנו אותי, ואני שמח על התיקון, תודה רבה. מעולם הוא לא שמע אותה, רגע, מרימה את הכל, לא מתאמרת באף אחד. מה הוא אמר? במשך 9 שנים, פעם אחת הרימה עליו את הכל, רגע.
0: עם סיפור בן כספית.
1: ברק, אני לא הפרעתי.
0: אבל זה לא נכון מה שהוא אמר.
1: מה זה נכון? הוא אומר את זה.
0: אז מה אם הוא אמר? הוא אמר מהסיבות שלו. הייתה הקלטה, הייתה הקלטה מ-2009 שרצה ברשתות, שצורחת אותם עליו.
1: אני לא נכנס לך לדברים. תראה מה אתה עושה פה.
0: אז הוא אמר, ניר.
1: אז הוא אמר, בסדר. נגיד לו את זה מחר, אז אמרת. תזלזל גם במה שאחרים אומרים, אבל לא נראה לך לחשוב שנייה לרגע שבן אדם שהיה כל כך קרוב אליה אומר את מה שאומר,
0: שקר וכזב, שקר וכזב,
1: שקר וכזב, לאורך לאורך ההיסטוריה...
0: השרה נתניהו לא עשתה כלום. לא התאמרה בעובדים.
1: אני אכנס לך למילים.
0: לא התאמרה בעובדים.
1: בינתיים היו משפטים, כמה וכמה משפטים, לא ראיתי שהיו הצלחות כאלה גדולות.
0: היו הצלחות.
1: אבל תראה במה אתה מתעסק. כשאין במה להתעסק, אז אתה מתעסק מה שרה אמרה, מה היא לא אמרה.
0: אני רק אגיד לך במשפט הזה, אפרופו ניר חפץ, אני גם אמרתי לו את זה. כשאחרי שהוא אמר את זה, התפרסמה קלטת מ-2009 שהוא ושרה מדברים, היא צועקת עליו שם. טוב, עזוב, נו.
1: מה זאת אומרת עזוב, נו?
0: היא צועקת עליו.
1: מה זאת אומרת עזוב, נו?
0: היא צועקת עליו בקלטת. אני אשמיע לך את הקלטת.
1: אנחנו נדבר מחר עם ניר, נשאל אותו שוב על העניין הזה.
0: אני אשמיע לך את הקלטת. אני אשמיע לך את הקלטת מ-2009. ותגיד לי אם זה נכון או לא נכון.
1: שאין במה לנגע.
0: אבל יש הקלטה שהיא צועקת.
1: שהמצב הביטחוני בישראל הוא מצוין. שהמצב הכלכלי בישראל הוא מצוין. מה שנשאר לך לתקוף, אז תמשיך לתקוף את שרה, את נתניהו, את יאיר, את כולם. לא, זה לא יעזור. זה לא יעזור ברק.
0: יעזור מאוד.
1: אנחנו נראה.
0: בוקר טוב לשמואל רוזנר, סוקר המדד וחדשות 13.
2: בוקר אור.
0: מה שלומך?
2: שלומי בסדר, אני רק מקווה שלא תצעקו גם עליי.
0: לא, חס וחלילה, אתה מוגן, נגן עליך בגופה.
1: אנחנו לא צועקים, אנחנו סתם מרימים את הכל.
0: נשמע, ומתמול, למה אנחנו מתכנסים כאן? כי אתמול פורסם אצלך סקר מדהים. עכשיו אני רק רוצה לציין על תוצאות, אני אדבר עכשיו על הגושים. הגושים, כמו שאנחנו יודעים, כמו שאנחנו רואים בכל הסקרים, כמו שאנחנו רואים את זה אפילו אחרי, אתה יודע, מלחמות דרמטיות, מלחמת איראן הראשונה, מלחמת העולם השנייה, כמעט אין זוזה בין הגושים. סקר בשבוע שעבר שלך, בחדשות 13, לימד על 57 מנדטים לגוש אייזנקוט, ו-48 מנדטים לגוש נתניהו. השבוע, מדהים, השבוע, כלומר אתמול, תקו 53 מנדטים בין גוש אייזנקוט לגוש נתניהו, כלומר, פעם ראשונה, אליבא דסקר שלך, מעבר של כמה מנדטים מגוש לגוש. הסבר ונמק בבקשה.
2: אין מעבר של מנדטים מגוש לגוש, יש מיצוי של קולות על ידי גוש הימין שלא היה בשבוע שעבר, ואני אתן הסבר שהוא קצת טכני, אבל הוא ההסבר הנכון. בשבוע שעבר עשינו סקר שבו הגענו לשיא של קולות מתחת לאחוז החסימה, כמעט 12% מהקולות היו מתחת לאחוז החסימה. השבוע המספר הזה נחתך בחצי. חלק גדול מהקולות שהיו מתחת לאחוז החסימה עלו מעל לאחוז החסימה, באמצעות מי? בעיקר באמצעות שתי מפלגות, אחת זה זהות שצורפה לציונות דתית ולכן הקולות שלה עלו מעל לאחוז החסימה, והשנייה זו המפלגה של אופר וינטר שבשבוע שעבר הייתה אצלנו קצת מתחת, והשבוע אצלנו היא קצת מעל. מרגע שאתה מעביר כל כך הרבה קולות מעל לאחוז החסימה, אתה פשוט ממצא יותר מנדטים. זה לא שאנשים שבשבוע שעבר רצו קואליציה של אייזנקוט, פתאום השבוע רוצים קואליציה של נתניהו. זה שבשבוע שעבר היו הרבה אנשים שרוצים קואליציה של נתניהו מתחת לאחוז החסימה, והשבוע הם עלו מעל לאחוז החסימה, ואז ברגע שנוספים הקולות האלה לגוש הימין לצורך העניין, אז הם יורדים, לפחות חלקם יורדים מגוש השמאל. צריך להבין שכשאתה רואה שינוי, השינוי נראה לך דרמטי, אבל ברגע שגוש אחד יורד בשלושה מנדטים, זה הכרחי שהשני יעלה בשלושה מנדטים, אתה מסתכל על זה ואומר, וואו, זה שינוי של שישה מנדטים. לא, זה שינוי של שלושה מנדטים.
0: גם שלושה מנדטים בגושים, זה דבר...
1: זה המון בשבוע.
0: אני משווה אותך לסקרים שלך, אני לא משווה אותך לסקרים אחרים. אנחנו הרי כל סוקר בודקים את הסקר הקודם של שבוע שעבר, וכך אתה יכול לבחון על פי השיטות שלו, שיטות המדידה, אם קרו, אירו שינויים. אתה יודע, ועברנו כאן שינויים דרמטיים, ועברנו כאן, סליחה, אירועים דרמטיים בשנה וחצי, שנתיים האחרונות. לא היה דבר כזה. גם אם העבר של מפלגם, את אחוז החסימה, וגם שהיא ירדה, והרי נגיד זה בדרך כלל קורה לסמוטריץ', שפעם הוא עובר ופעם לא עובר, לא גרמו לכזה שינוי בגושים, כמו שהיה אצלך אתמול.
2: טוב, אז נתתי לך את ההסבר, ובסוף אתה יודע, בסוף כשמסתכלים על סקר, יש את המתמטיקה של הסקר, אני עובד עם פרופסור דוד שטיינברג, שהוא סטטיסטיקאי בעל שם עולמי מאוניברסיטת תל אביב, ואנחנו מסתכלים יחד על המספרים, וכאשר 6% עולים מעל אחוז החסימה, 6% זה הרבה מנדטים.
1: אתה יכול להגיד דבר, אוזנר.
2: כלומר, אתה אומר לי, זה יותר מדי בעיניי.
0: לא, לא יותר מדי, זה דבר חסר תקדים. לא, לא עניין של יותר מדי, אוזנר. א', אף אחד לא חלילה וחס, אתה איש ישר, אני מכיר אותך המון המון שנים.
2: לא, לא, הכל בסדר.
1: זה לא השיחה.
0: לא, זה פשוט מעלה תהיות, זה בגלל זה התכנסנו.
1: לא, אבל אני שואל
0: אותך. אתמול גם, אני אגיד לך עוד דבר, אתמול צייצתי מה שתצייצתי, ואתה החזרת לי בציוץ, ואמרת, יש כאלה ש לא מרוצים, אז אני, קודם כל גילוי נאות, אם שמעת את שולי השיחה שלי ושל אלי, אני לא מסתיר לרגע שאני רוצה שנתניהו יסיים את תפקידו ושיעשה לביתו
1: היה צריך את השיחה
0: הזו? לא, אני רק אומר, אין כאן איזה, יש כאן תהייה לגבי המספרים, אין כאן שום לא מערבב כאן שום דבר שהוא לא זה, תהייה איך יכול להיות הבדל כזה בין שני סקרים תוך שבוע?
1: אני רוצה להוסיף שאלה שמואל, זה לא מסמן על איזושהי מגמה שפתאום הדברים מתחילים להתהפך, וכמו ש לא מעט אנשים חשבו ואומרים שאולי הימין מתחיל להתחזק שוב?
2: תראה, אנחנו לא רואים התחזקות גדולה של הימין מבחינת, אני אתן לכם דוגמה, תסתכלו למשל על השאלה מי מתאים יותר לראש ממשלה, נתניהו או אייזנקוט. בשאלה הזאת, אם תסתכל, זאת שאלה שהיא לא חשופה
0: מנבא מנדטים, היא באמת מנבא מנדטים?
2: זהו, זאת שאלה שלא חשופה לא לאחוז חסימה ולא להסכמים בין מפלגות, ולא לחוק בדר אופר, ולא לכל מיני דברים שמייצרים המון רעש. ובשאלה הזאת אתה רואה שבסך הכל יש יציבות משבוע לשבוע, היא לא משתנה הרבה. למה המנדטים
0: משתנים? מה היה אתמול בין אייזנקוט לנתניהו?
1: למה המנדטים משתנים?
0: רגע, רק תגיד, תזכיר לי, אני לא זוכר. מה היה אתמול בין
2: אייזנקוט? אני גם לא זוכר בדיוק, אבל זה בערך 10% הפרס, 46%.
0: 10% יותר לאייזנקוט, ברור.
2: נכון, וזה קונסיסטנטי, זה עקבי כבר הרבה מאוד שבוע. מה קורה עם המנדטים? המנדטים לפעמים, כשאתה מזיז, לא אתה, כלומר, המשיבים לסקר מזיזים 0.2%. מישהו היה 0.2% מתחת לאחוז החסימה, ועכשיו הוא 0.2% מעל לאחוז החסימה. זה מזיז 4 מנדטים, לא,
0: אבל,
2: כלומר 8 מנדטים.
0: אבל רוסנר, ראינו את זה עם סמוטריץ' בכמה וכמה סקרים, אצל כמה וכמה סוקרים. היה שבוע שהוא מעל אחוז החסימה, והיה שבוע שהוא... רגע, היה שבוע שהוא מעל אחוז החסימה, והיה שבוע שהוא מתחת לאחוז החסימה. נכון. זה לא שינה באופן הזה את מפת הגושים, רק אצלך זה שינה.
2: אז שוב, הפעם זה שינה את מפת הגושים, משום שעלו 6% וכמעט כולם הלכו לצד אחד. גם זהות וגם וינטר הלכו לאותו צד, זה אלמנדטים שנוספו לאותו צד. בצד השני הייתה, אגב, גם בצד של הימין היו מפלגות שירדו אצלנו בסקר. שס ירדה במנדט, עוצמה יהודית ירדה במנדט, זה לא שלא היו תזוזות בתוך
1: הכל. שאני אבין נכון.
2: אבל התוספת העיקרית הייתה
1: לכל. הרי יש דגימה של טעות, כן? כשאתה אומר ירידה של מנדט אחד, או עלייה של מנדט אחד, זה לא בתחום הטעות הסטטיסטית?
2: בוודאי שכן. בוודאי שתחום הטעות הסטטיסטית הוא פלוס מינוס 3.4 בסקרים שלנו. בוודאי שכאשר אתה רואה סקרים כאלה, אתה מסתכל על מפלגה כמו המפלגה של אופר וינטר, שהשבוע עברה אצלנו מאוד בקצת את אחוז
0: החסימה. על קסקס הבנתי שעבר אצלכם.
2: מצבה מאוד.
0: הוא עבר על קסקס, הוא עבר...
2: אתם זוכרים את מרץ בבחירות הקודמות?
1: זוכרים, כן.
0: לא, אני רוצה להזכיר לך. אני רוצה להזכיר לך שמרץ והעבודה בבחירות האחרונות, אצל קולגה שלך, מנו גבע, ביום שישי שלפני הבחירות, סקר אחרון שמותר היה לשדר, היו שתיהן על 5 מנדטים.
2: יפה, אז צריך להבין שכאשר אנחנו מסתכלים על סקרים, סוג כזה של טעויות, של... מה זה טעויות? אתה מקבל תוצאות בסקר, אתה נותן את התוצאות של הסקר. צריך להבין שבחיים יכולות להיות תזוזות של 0.5%, של אחוז. התזוזות האלה אצל מפלגות שקרובות מאוד לאחוז החסימה, יכולות לייצר שינוי מאוד משמעותי במפה הגושית. ומי שרוצה לקחת את זה בחשבון ולהתאים את ההצבעה שלו לפי זה, צריך כנראה להצביע למפלגות שנמצאות בצורה יותר בטוחה מעל אחוז החסימה. ומי שאומר, אני מוכן לקחת את הסיכון הזה, ייקח את הסיכון הזה, ולסיכון הזה יכולות להיות השלכות לא רק בסקרים, אלא כמו שראינו בבחירות הקודמות, גם במציאות.
0: תגיד לי רק שאלה אחרונה, אנחנו חייבים לסיים. המפלגות בעלות השם היומרני, הגוש השלישי, איזה גוש ואיזה שלישי, יש להם מישהו מהם, לפי מה שאתה רואה, אני מדבר על מפלגת גנץ ומפלגת ארדן,
1: אין להם שיקול לעבור, זה ליחה.
0: לא, כן, מישהו מהם, יש איזה שמץ שמצ'ון של סיכוי שהוא יגיע לאחוז החסימה?
2: תשמע, אנחנו הקדשנו בחודשים האחרונים הרבה מאוד שעות שידור לגוש השלישי, אני חושב אנחנו מתקרבים למועד שבו אפשר להכריז על מותו. אני לא רואה כרגע מפלגות בגוש הזה.
0: שר, כותרת.
2: כן, שיש להם סיכוי משמעותי לעבור, ואני חושב שרובן צפויות או להתאחדויות או להיעלמויות.
0: הבנתי. שמואל רוזנר, סוקר המדד, חדשות 13, תודה רבה שהיית איתנו. יום טוב, פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.
11: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94, השלוש שנים ממועד הרכישה.
12: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידאה.
16: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
17: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
18: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
17: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
18: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. הלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו, אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות טובות. 103 FM.

0: אוחנה.
1: בוקר טוב לאלוף במילואים אליעזר מרום, צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים וחוקר בכיר במכון בגין סאדאת.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך? אתה יודע, אני מאוד נהנה לדבר איתך, צ'ייני, אבל אתה יודע, כל פעם שמדברים איתך זה בעיות, אתה מבין, זה לא...
3: למה בעיות?
1: בעיות! לא מזמינים את צ'ייני כשיש שגרה, יש שגרה, אתה יודע, מדברים על שגרה. צ'ייני עולה, צ'ייני עונה, אתה מבין שיש בעיות.
2: בעיות טובות.
1: כן, לא, אומר לי עכשיו שר האורך, אפשר לדבר איתך גם על מכבי חיפה, כי הוא

0: לדרוך על יבלות.
1: כאוהד שרוף של מכבי חיפה, אפשר, מה אתה מעדיף? מה יותר גרוע מבחינתך? מלחמה באיראן או מכבי חיפה?
2: בוא נדבר על איראן, זה יותר מחמיא.
1: תגיד לי, מה קורה? מה אתה יכול לספר לנו? מה מתפתח חודש של שקט ועכשיו של רגיעה ועכשיו עוד פעם חרבודר? מה קורה?
2: לא, לא, אין חרבודר. תראה, האמריקאים הכריזו על מלחמה כלכלית. למלחמה הזאת יש שתי מטרות. מטרה אחת זה עם הסגר לנמלים והסנקציות, להרוס את כלכלת איראן. אבל ממש, אני אומר את המילים, את המילה להרוס את כלכלת איראן, וזה מה שקורה כרגע.
0: זה מה שהם עושים עכשיו, כן.
2: כן, כן, הם לא מצליחים לייצא נפט, אין להם מטבע קשה, והעסק באיראן ממש מתרסק, באמת מתרסק. הדבר השני, זה לשמור על מחירי הדלק, לפחות עד ה-3 בנובמבר, במצב של 85-95 דולר, אפילו 80-90 דולר לחבית, וזה ישרת את כל העולם.
0: אבל צ'ני, האיראנים לא יודעים את זה, ולא יקרה מצב שלפני הבחירות בשלישי בנובמבר, הם יפתחו במתקפה נגד בעלות הברית של ארצות הברית, וספינות של ארצות הברית, ויסלימו את המצב. הם גם יודעים את זה.
2: תראה, גם האמריקאים עושים הערכת מצב, כמו שאנחנו עושים הערכת מצב. האמריקאים מעריכים שהאיראנים לא יעשו את הדבר הזה. יש, לא שלא יעשו, סבירות נמוכה שהאיראנים יעשו את הדבר הזה, כי המשטר האיראני בנוי כולו על יכולות של משמרות המהפכה שיגנו עליו והבסיג'. ותקיפה מסיבית של אמריקאים, של האמריקאים באיראן לפני המלחמה, בעקבות תקיפה איראנית, אם תהיה, עלולה למוטט את המשטר ולחסל אותו ולגרום לזה שהמשטר הזה ייפול.
1: תוך כמה זמן, צ'ייני, תוך כמה זמן. הרי בוא, אנחנו רואים שכושר העמידה שלהם, כוח העמידות שלהם, הסיבולת שלהם, הרי בסוף לא הם נפגעים, הם אוכלים, שותים, מבסוטים, מי שסובד זה העם שלהם.
0: לשאר האנשים.
1: כן, לא ממש מעניין אותם.
2: ברק, אני לא יכול להעריך, ואני גם לא אנסה, אבל המשטר הזה הוא על קירי תרנגולת, שיהיה ברור. הוא על קירי תרנגולת. איראן זאת מדינה הרוסה. מבחינה כלכלית היא הרוסה לחלוטין, ואנשים מובטלים, מסתובבים ברחובות, קשה להם לשלם משכורות לאנשי הצבא.
1: מתי זה יביא לפיצוץ המיוחד? מתי זה יביא לפיצוץ המיוחד?
2: אני שאלתי את השאלה, ואני הייתי תשובה, אתה שואל אותי עוד פעם את השאלה.
1: לא, זה מצב קשה שהולך ומחריף, הולך ומחריף, אנחנו מודעים להכל, זה הרי לא מהיום. אבל ברגע שהמשטר חזק, והמשטר על הרגליים, והמשטר אין לו מצוקות, לא לו ולבני המשפחה שלו.
2: אני פרשן, תקשיב, אמרת את זה כבר פעמיים, אותו דבר.
1: כן.
2: אני פרשן. ואני לא יכול...
1: הלו, הלו, הלו, תמיד ברכך, אתה אלוף במילואים, אתה מעבר לפרשן.
2: לא, אני לא יכול, לא, אני לא יכול, אני לא מאמר, אני לא מנחש.
1: אוקיי.
2: אני פרשן.
0: שאני, מה אתה אומר על זה שיש טענה ש...
2: לא, אני רוצה להגיד עוד משהו.
0: לא, רק שהפיכה לא תוכל להיות אם לא יעזרו בחימוש התושבים שם.
2: לא, לא, תראה, בסופו של דבר, מי שמסתכל על ההיסטוריה העולמית, צריך להסתכל על ההיסטוריה העולמית, כי זה קרה כבר בהיסטוריה הדברים האלה. אף אחד, למרות שברק מאוד רוצה, אף אחד לא העריך את נפילת ברית המועצות.
1: נכון.
2: אף אחד
1: גם לא העריך. סוריה, גם לא את סוריה, את המהירות שבו נפל משתובב.
2: אף אחד לא העריך את סוריה שזה קרה אתמול בבוקר.
1: נכון.
2: אף אחד לא העריך את האביב הערבי.
1: נכון.
2: ואי אפשר לדעת, זה מסה קריטית של דברים שמתרחשים,
1: נכון.
2: ופתאום בבת אחת הם מתפרצים, כולם אומרים, תשמע, לא תהיה הפיכה כי אין מנהיג. אני מקבל את זה.
1: אז בוא נלך על משהו אחר.
2: אבל גם הרצין נולד פתאום בין לילה.
1: נכון.
2: אוקיי? לכן אני אומר, בוא נסתכל על הדברים כרגע.
1: אז בוא נשאל על משהו אחר. אז רגע, רק מילה, ותחבר את זה למה שאתה רוצה להגיד.
2: רגע, רק תתנו לי להסביר מה קורה.
1: אוקיי.
2: שנייה אחת, דקה.
1: אוקיי.
2: לא יותר. יש לאמריקאים שתי מטרות. מטרה אחת זה קודם כל לחנוק את הכלכלה האיראנית. במטרה השנייה זה לשמור על מחירי הדלק, ומתפרסם עכשיו ב-CNN, ממש לא מזמן, שהאמריקאים בלילה הזה, שהם עיקו את מערך התקיפה האיראני, שכולל טילים כנגד אוניות, מוקשים כנגד אוניות, וכתבנים, ורחפנים, העבירו בלילה הזה 18 מיליון חביות דלק עם 40 אוניות. זה אומר שזה כמעט כל הכמות שיצא לפני המלחמה. אם זה נמשך, הדבר הזה, ניטל מהאיראנים, חוץ מכל הבעיות הכלכליות, הכלי הכי אסטרטגי שיש לאיראנים ביד.
0: כן.
2: זה אירוע...
0: אבל הם עדיין יורים לספינות, צ'ייני. הם עדיין, אנחנו רק ביום יומיים האחרונים הם ירו לשלוש ספינות, נדמה לי, שהאמריקאים רצו להעביר דרך מצרי הורמוז. אז עדיין יש להם את היכולות.
2: לא, לא. אנחנו, אין לנו את התמונה המלאה, אבל בלילה הזה, האמריקאים העבירו 40 אוניות ואף אחת מהם לא נפגע. 40? זה אומר, כן, כן. זה אומר...
1: שליטה בפועל.
2: זה אומר שלאמריקאים, כמו שאני אמרתי תמיד, יש יכולת להגן על האוניות האלה, ובמידה וזה יקרה, ניטל מאיראן, הנשק האסטרטגי הכי חשוב שיש להם ביד, מצרי הורמוז, ובעצם מצרי הורמוז הופכים להיות למשהו שהוא לא רלוונטי בכלל לכלכלת העולם.
1: האלוף צ'ייני, אני רוצה רק שתמתין, אנחנו חייבים לצאת לפרסומת אחת, ואנחנו ממשיכים איתך, אז תמתין.
2: טוב.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: חזרנו אל האלוף צ'ייני מרום, כן, איתך תמשיך בבקשה.
2: אני רוצה רק לסיים במילה אחת ולהגיד, אני חושב שבמערכה הזאת, שהאמריקאים הטילו למערכה הכלכלית, לאמריקאים יש הישגים מרשימים הרבה מעבר למה שהם חשבו, כי לאורך כל הדרך, כשאמרנו שיש להם יכולת לפתוח את מצרי הורמוז בכוח, הם לא עשו את זה, בדיוק מהחשש שאלי העלה, שיש פה ושם פגיעה באונייה, ועדיין, לפי ה-CNN, שהוא לא כלי תקשורתי שאוהד את טראמפ, הם אומרים שהם הצליחו להעביר 18 מיליון חביות, זה מרשים ביותר, מרשים ביותר.
1: שאלה, בוא נדבר עלינו. אומר, דעתי, אתמול שר הביטחון ישראל כץ, אנחנו בכוננות גבוהה ביותר מפני חשש שהאיראנים לקראת החגים, בחגים, יירו לעבר ישראל. מאיפה זה מגיע?
2: תראה, הלוואי והוא לא היה אומר את זה.
0: למה בעצם הלוואי שהוא לא היה אומר את זה?
2: אני לא מעביר ביקורת על שר הביטחון.
0: לא, למה הלוואי הוא לא היה אומר?
1: מה, הוא חף מביקורת? אפשר להעביר ביקורת על שר ביטחון, מה הבעיה?
2: כי כמו שאני, ואני לא קורא מודיעין, הוא קורא מודיעין יותר ממני, אבל אני לא חושב שמה שהוא אומר מבוסס על מודיעין, ואני אומר, אין סיבה להכניס את כל עם ישראל עכשיו לחרדות וללחץ.
0: אבל אני אגיד לך, צ'ייני, אני אגיד לך משהו בעניין הזה. לא, אני אגיד לך משהו בעניין הזה. כי בסופו של דבר, אנשים זוכרים מה קרה בשמחת תורה, אנשים יודעים שבחגים, תמיד גם ישראל מעלה כוננות. זה לא דבר שיכול להפתיע מישהו שאולי יהיה משהו בחגים.
1: אלי, אבל ששר ביטחון אומר, יכולים להתקיף. זה מבין. סליחה, איתך, תמשיך.
2: אני מנסה להגיד, יש דרך להגיד את הדברים. אין צורך להגיד, הם אוהבים לתקוף בחגים, הם כל מיני, זה ממש פרשנות ברמה שאפילו אני לא מוכן לפרשן בצורה כזאת ברדיו, ולפני רגע התווכחתי ברק על זה. שר ביטחון של מדינת ישראל צריך להגיד, ישראל נמצאת במוכנות מלאה, וצריכה להיות במוכנות מלאה תמיד, גם בהגנה וגם בהתקפה ולא אלמן ישראל. וזה הכל, לא צריך להכניס את מדינת ישראל לחרדות ולהגיד, שמע, הם אוהבים לתקוף בחגים, זה תמיד נכון. האיראנים רוצים לחסל את מדינת ישראל, זה תמיד נכון.
0: אתה אומר, הם לא צריכים חג בשביל זה.
2: הם לא צריכים חג.
1: למה לדעתך, מה הרחש שלך, למה הוא אומר דבר כזה? למה הוא מכניס את באמת הרבה מהאנשים בישראל לחרדות כאלה?
2: באמת, אנחנו בתקופת בחירות, ואני רואה את זה גם בארצות הברית, ואני רואה את זה גם בישראל. אנשים מפזרים כל מיני הצהרות שאין צורך לפזר אותם. זה כל מה שאני אומר. אני לא מעביר, אני לא מדבר על שר הביטחון, כבודו במקום המונח, באמת. אבל אני חושב שאין סיבה בזמן הזה להצהרה כזו.
1: אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, תודה רבה רבה לך, ושיהיה שנה טובה וחג שמח, אם לא נדבר, תודה, פרסומות.
3: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.

0: תוכנית בחסות.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: 103
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
15: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
14: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
15: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
17: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון.

0: נקודות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
2: נו.
1: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
1: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
2: לא, כן, כי אני...
1: הנה זה יוצא.
2: תמיד איזה קיביתי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: רחל יוחנה. 1-2
1: תשמע, הכותרת שלי עם הרעיון עם שמואל רוזנר עוד לפני צ'ייני הייתה שהגוש השלישי, אותה מפלגות של אנשים טובים, באמת אנשים טובים, שרצו וניסו, אז הוא מודיע באופן רשמי על מותן, על כל המפלגות האלה, מה שאנחנו קוראים רסיסי מפלגות שלא מצליחות להתרומם, אבל בשעה הבאה יש לנו דמון המון דברים, אלי, כן, המון כן, דברים כן, טובים יישארו עמנו, אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, חוזרים בגדול אחרי השעה 10.
0: 1-2 עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
2: 1-2 הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
3: מימון ישיר,
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים, טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: בקו. נמכר יותר. יותר. יותר. יותר. מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר.

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: 70 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: 103 FM.
6: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
10: יש ארנק ירוק!
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
14: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת, קווייט הודיע הבוקר כי ירתה מתקפת טילים וחטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הקסט, האריך הלילה את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא סיום העימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו או לקרוס. לקראת הבחירות, יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין התייחס ב-79 לתוכנית של עתיד מפלגתו, אמר שהוא מאמין שהיא תצליח להשיג 5 מנדטים, ובמידה והשר סמוטריץ' יצטרף לדבריו, יהיה ניתן להגיע למספר דו ספרתי.
15: אני מאמין שאנחנו הולכים להביא 5 מנדטים בבחירות הקרובות, אנחנו רצים בבלוק טכני, אנחנו מפלגה נפרדת לחלוטין ממפלגת הציונות הדתית, מעריכים אותה, נפעל בנפרד אחר כך, היכונו לשינוי הגדול של החברה הישראלית.
14: את הדברים אמר ליאנה דודוב ב-103 FM. כוחות צהל יפתחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מורייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלך המחבלים עידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים. לפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20,000 חיילים שהתגייסו לצה"ל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף מהמתגייסים בעקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה בשאלה מי נדרש לתקצב אותן. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מדווח.
16: כ-20,000 חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו, נסביר, קריטיות לצהל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
14: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
18: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר, עורכת הדרה קרישת כאן מחדשות 12.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתות עבור. צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה.
22: One, two.

0: טוב, שעה שנייה, אלי אוחנה, מה שלומך, איך עברה השעה?
1: שעה עברה מהר.
0: עברה מהר, מהר, כן. זהו, בוא נדבר קצת על מה שקורה לקראת סגירת הרשימות, שמיני לחודש, שבוע הבא, עוד כמה ימים, הרשימות נסגרות. אתה יודע, הבחירות הקודמות לטעמי הוכרעו בימים האלה. ברגע שנתניהו הצליח לארגן את הגוש שלו באופן כזה, שאף קול, אף קול בגוש נתניהו לא נשרף, ובגוש השני שמולו נשרפו בין 7-8 מנדטים, הבחירות הוכרעו, ולכן הימים האלה הם ימים קריטיים. מה יהיה עם ואופר וינטר, ומה יהיה עם המפלגות שמתחת לאחוז החסימה, מה ש...
1: לא כולם ימנים
0: שם. כן, נכון, אבל מה שרוזנר... לא, תראה, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, זה מפלגה ימנית לכל דבר ועניין. דדי שמחי ובני גנץ, אני לא רואה הרבה מגוש השינוי שמצביעים להם, לא משנה, אבל ההחלטות האלה, אני חושב שהם פחות חשובים, פחות חשובות המפלגות האלה.
1: החשוב עכשיו זה אופר וינטר.
0: כן, תראה, עכשיו... אני חושב שמה שאתמול הסקר עשה, הסקר הזה ששמואל רוזנר העביר אותו, אחרי ששני סקרים בתחילת השבוע, גם של דודי חסיד בכאן 11, וגם של מנו גבע בערוץ 12, ששניהם לא העבירו אותו, את אופר וינטר, הסקר הזה דווקא נתן לו רוח גבית. עכשיו, אתמול הוא עשה איזה סוג של...
1: מסיבת עיתונאים.
0: גם מסיבת עיתונאים, נתן הצהרה, ובהצהרה הזאת כן. הוא למעשה נתן להבין שהוא מתכוון ללכת עד הסוף. אבל בוא נראה, אתה יודע, סקר כמו אתמול יכול לתת לו רוח גבית. סקרים בתחילת השבוע, לפני סגירת הרשימות, יכולות לגרום לו לרגליים קרות ולהתחבר מהר.
1: אגב, אפשר לפרוש גם... יומיים לפני הבחירות.
0: כן, אבל אתה בחוץ.
1: כן.
0: אתה בחוץ, אתה יכול לפרוש שעה לפני הבחירות.
1: אחרי הגשת
0: הרשימות, אם אתה פורש, אתה יכול לפרוש, אין שום בעיה, אבל אתה בחוץ, אתה לא בפוליטיקה.
1: לא.
0: אבל זו שאלה גדולה מה יעשה. ווינדר, כי אני עוד פעם מזכיר, בבחירות הקודמות, בסקרים אחרונים, מרץ עברה בגדול, 5 מנדטים זה לעבור כביכול יציב.
1: אבל שימי מה אתה אומר, סקרים?
0: לא, בסדר.
1: סקרים משתנים?
0: לא, כי זה דברים, תראה, למרץ חסרו 4,000 קולות, אתה יודע מה זה 4,000 קולות? זאת אומרת, נגיד, היה 150 אלף קולות, היה כדי לקבל 4 מנדטים בחירות קודמות, חסרו להם 4,000 קולות, זה כלום. זה כלום, זה, אתה יודע, שום דבר.
1: זה כלום וזה הכל.
0: נכון, כל אחד מתחת לא עובר.
1: אתה זוכר, בנט לא עבר על 1,000 ומשהו קולות.
0: כן, נכון, נכון, נכון. ולכן, אני אומר, זה דבר מאוד מסוכן. עכשיו, זה מאוד מסוכן לנתניהו. נתניהו בימים שהוא באמת שלט ללא עוררין בגוש, הוא לא היה נותן למפלגה של 4-5 מנדטים לרוץ. הוא היה מחבר אותם בכוח. עכשיו, וינטר אתמול בא ואומר...
1: קודם כל הוא הצליח עם חלק, קודם הוא הצליח עם זהות.
0: נכון. לא הצליח עם בן גביר. בוא, שזה... את בן גביר הוא באמת... את בן גביר הוא רוצה לאחד עם סמוטריץ'. זה לא הלך לו.
1: לא משנה, פייגלין מסתבר שיש לו קהל שתומך בו.
0: אני אומר לך, אלי...
1: ואנחנו רואים כמה המנדטים מקבלים אלי, עם המפלגה המאוחדת.
0: אלי, אני אומר לך, תקשיב טוב, אני אומר לך, גם המרוץ הזה של פייגלין וסמוטריץ' זה סכנה גדולה מאוד לנתניהו. יכול בהחלט להיות שגם אם וינטר ירוץ, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, וסמוטריץ' ופייגלין עם 4-5 מנדטים, גם הם יכולים לא לעבור את אחוז החסימה, ואז זה קריסה לגוש נתניהו. לכן אני אומר, זה מסוכן מאוד. נתניהו בימים גדולים, שהוא היה חזק ויכול לאכוף מרות, לא היה... ראינו כמה הוא חזק מול בן גביר, ראינו. שם עליו פס אחד גדול, לא רוצה לפגוש אותו אפילו.
1: בוא, בן גביר, הוא עומד בראש מפלגה עם 7 מנדטים, למה? לפחות לפי הבחירות האחרונות, 14 מנדטים קיבלו הציונות הדתית, שהוא הביא 7 מנדטים.
0: אלי, בבחירות הקודמות, לפני האיחוד, הוא היה 10 מנדטים, סמוטריץ' היה 2 מנדטים. ולמרות זאת, שאני אומר לך עוצמה, הנה, בוא, אתה רוצה שאני אראה לך.
1: לא משנה, עזוב, זה לא הוויכוח.
0: אז אני... תיכנס
1: לסוח, אני לא זוכר שאלו
0: בבחירות הקודמות, לפני האיחוד, בן גביר היה סביב 10 מנדטים, סמוטריץ' היה 2 מנדטים. למה אני אומר לך,
1: מה שאני אומר, לא, מה שאני אומר לגבי בן גביר, בן גביר הוא היום עם מפלגה, הוא בראש מפלגה, יש לו הרבה מאוד
0: תוכים. היה שר, יש לו ביטחון.
1: אפשר להבין שהוא לא רוצה להתאחד עם אף אחד, הוא מרגיש מספיק חזק כדי לעשות את זה, אני לא חושב שהוא הבעיה. עצם העובדה שהציונות הדתית התאחדה עם זהות, ואנחנו כבר רואים שהם הרבה רחוקים מה...

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עינויים הולכים לקרות בחודשים ובשנים הקרובות, בית משפט עליון, יועצת משפטית, פרקליט מדינה, נציב שירות המדינה, מבקר המדינה, כלומר כל הדברים האלה הולכים לקרות בחודשים הקרובים, ואני מקווה שווינטר יעשה את החושבים ויחשוב נכון ויחשוב טוב לטובת הגוש, כי בסופו של דבר אם הוא ייבחר גם ב4-5 מנדטים והגוש ייפול, אז שום דבר לא, הכניסה שלו לפוליטיקה לא תעזור בשום דבר ועניין. ואני מקווה שיקבל את השכל, לא את השכל, את השכל יש לו, אבל שיקבלו את העובדה שהם יכולים לסכן את כל שלטון הימין. באמת, הלוואי שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה מבחינת הימין.
4: אני, אתה יודע, אני אומר לך, אני שומע את אופר וינטר, וכמו שאתה אומר, כל הדיבורים האלה, וכל היוערה, ואני אעשה כאן, אתה יודע, אני אומר את זה רגע, אני אומר, אתה יודע, זה בדרך כלל אופייני, ובלי לפגוע בזכותם כהוא זה, ובזכויות הרבות שיש להם, בדרך כלל קורה לאנשי צבא. אנשי צבא מגיעים ממערכת היררכית, מערכת שמכירים עשרות שנים, למערכת פוליטית שזה סרט אחר לחלוטין. אתה יודע, הם גדלים במערכת היררכית. שאתה יושב בתוך חדר סגור, ואתה נותן פקודה, והפקודה הזאת יורדת עד אחרון החיילים, וזה מתבצע, וכמובן אין הדלפות ואין שום דבר. הם מגיעים למערכת פוליטית, שכולם יורים על כולם. אתה יושב בחדר, אתה מדבר, תוך שני הדברים האלה יוצאים, תגיד תודה שזה יוצא אחד לאחד ולא מעוות ולא מסולף, אף אחד לא מקבל, שום דבר לא קורה. אני חושב שאופר וינטר עדיין לא מבין לאן הוא הגיע, הוא מדבר כך,
3: הוא חושב שהוא מבין.
4: כן, אתה גם לא יכול לבוא ולהגיד חודשים לפני שאתה נכנס למערכת הפוליטית, אני לא אתקרב, לא אשתתף פעולה, כל מי שהיה בהנהגה בשבעה באוקטובר צריך את הביתה, ואחרי זה שאתה נכנס להגיד, אני אתמוך רק בבנימין נתניהו, אתה מדבר על צריכים מסע ומתן בנוגע לחוק הגיוס, ואחרי זה אני לא אצטרף לממשלה שלו מיד, עוד לפני הקמתה הוא רוצה, תבין, אתמול הוא אמר, אתמול, לא לפני חודש.
3: עוד לפני
4: שהממשלה תקום, אני רוצה חוק גיוס שלי, ואני הקובע היחיד, הלו, הלו.
3: בגלל זה אני אמרתי לך, אני אמרתי את זה כבר בשבוע שעבר, עוד לפני כל ההצהרות שלו השבוע, הרושם שלי שהוא טיפ טיפה לא מבין באמת מה זה פוליטיקה אמיתית, ואתה צודק בניתוח שלך, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, של גנרלים בכירים שהיו בצבא ובאמת עם המון המון זכויות, קשה להם מאוד לתפקד בפוליטיקה בגלל העובדה שזו היררכיה צבאית, ופה זו היררכיה אזרחית, שזה שונה לחלוטין.
4: לא, אין היררכיה.
3: אין היררכיה. בצבא, אתה צודק, בצבא
4: הם עומדים, יורים עליהם מכל הכיוונים.
3: המפקד מוריד פקודה והיא חייבת להתבצע.
4: נכון.
3: באזרחות זה לא עובד ככה. אני מקווה מאוד שנשארו, לא נשאר הרבה זמן עד הגשת הרשימות, שגם אופר וינטר וכל האנשים בימין יתעשתו ויבינו הבחירות האלה הן מאוד מאוד מאוד, אני לא רוצה להשתמש בקלישאות, גורליות וכו' וכו', אבל בוודאי ובוודאי משמעותיות.
4: אני לא יודע.
3: ואני מקווה שהם יחליטו את ההחלטות לטובת הגוש, ולא לטובת וינטר או שם כזה או אחר.
4: אני אומר לך עוד פעם, אני לא יודע מה יעשה אופר וינטר.
3: גם אני לא.
4: יש לו כאמור שתי נקודות יציאה. נקודת יציאה אחת זה להתחבר עד יום שלישי הקרוב, אגב גם לחילי טרופר, לא דיברנו עליו, גם חילי טרופר צריך לקבל החלטה,
3: הוא יתאחד הרי עם אייזנקוט, סביר להניח.
4: יכול להיות שהוא יתאחד וירד, שאלה גדולה מה יהיה עם יועז הנדל, אצל אייזנקוט מאוד רוצים את חילי טרופר, אבל לבד, בלי יועז הנדל, שאלה גדולה מה הוא יעשה איתו, אתה יודע, בכל זאת חברים, שכנים, הלכו ביחד, אז הוא צריך לקבל החלטה. הוא גם אמר לנו, אמר לי, שנקודת יציאה נוספת, אם הוא לא יתרומם, והוא בינתיים לא עובר את אחוז החסימה, יכולה להיות גם לפני הבחירות, אבל הוא מחוץ לפוליטיקה. אני אומר לך, נניח שאופר וינטר מחליט לא להתאחד, ולרוץ עד הסוף, קרי ב-27 באוקטובר, יש פטר
3: יקרה אופר וינטר,
4: אופר וינטר,
3: ולא יגרום לאחרים לא לעבור.
4: תקשיב, אני אומר לך עוד, סמוטריץ' ופייגלין ביחד, אני אומר לך ששתי המפלגות האלה בסכנה ענקית, לא גדולה. וינטר 100%. גם סמוטריץ' ופייגלין.
3: אגב, גם וינטר לפי סקרים מסוימים, לא עובר את

0: אחוז
1: לחסימה. מה זה לא עובר? אני אומר לך, שני סקרים השבוע הוא לא עבר.
2: אבל בסקר אחר,
1: ובסקר אתמול, אתמול, בסקר של רוסדר ב-13 שדיברנו איתו, עבר על קסקס.
2: וגם הציונות הדתית
1: עברה. כשאתה הולך לבחירות עם סקרים כאלה, אתה בסכנה ענקית. עכשיו, זה קולות של גוש הימין, זה קולות של גוש נתניהו. אני אומר לך, עוד פעם, אלי.
2: בגלל זה האופוזיציה מעודדת את וינטר.
1: לא, שיעשה מה שהוא רוצה. לא, רק אני אומר לך שבימים אחרים, כשנתניהו באמת שלט בגוש הימין, ובבן גביר ובכולם, הוא לא נותן מצב כזה ששתי מפלגות על קסקס, אחת עוברת עם חמישה
2: מנדטים. אבל למה אתה לא יוצא מתוך הנחה, אתה אומר הוא שולט, למה אתה לא יוצא מתוך הנחה, כשנתניהו בא לראשי המפלגות הימניות שרוצות לרוץ לבחירות, שהן מבינות עניין ומבינות, לאו דווקא בגלל ההשפעה של נתניהו, כי נתניהו אומר דברים הגיוניים, אם אחת מהמפלגות, אולי אפילו שתיים, לא יעברו את אחוז החסימה, שלטון הימין בסכנה.
1: אז למה לא שולטים? למה לא מקשיבים לו?
2: קודם כל,
1: אז לא מקשיבים לו.
2: אבל קודם כל יש עוד מספיק זמן. קודם כל יש עוד מספיק זמן עד הגשת הרשימות. דבר שני, מי שלא מקשיב לו, בינתיים לפחות, זה וינטר, שאר האנשים. לא, בן גביר, אמרתי לך, בן גביר היום הוא כבר במפלגה,
1: אבל הוא התחנן אליו,
2: הוא מפלגה בפני עצמה. עצם זה שיש איחוד, והיא עובדה שהקשיבו לו גם הציונות הדתית וגם פייגלין, ואתה יודע מה אחד אמר על השני, ובכל זאת הם מתאחדים, כי נתניהו השפיע שם ולחץ.
1: לא השפיע, הוא לא ספר אותו.
2: עכשיו מי שנשאר זה וינטר. אני מקווה שהוא יקבל החלטה נכונה
1: מבחינת הימין. אתה לא הקשבת, אמרתך חיבור של סמוטריץ' עם פנגלי, לדעתי לא מוציא אותו.
2: לא לדעתך, אבל הסקרים אומרים אחרת.
1: לדעתי,
2: אני יודע.
1: מזכיר לך שביום שישי לפני הבחירות, מרץ הייתה חמישה מנדטים, חמישה מנדטים בכל הסקרים. עכשיו רגע, שנייה, אני אומר לך שהצירוף של פייגלין לסמוטריץ' לא מוציא אותו מאזור הסכנה. הצירוף של בן גביר עם סמוטריץ', 1,000,000% הם היו עוברים במספר יפה של מנדטים, ועובדה שהפעם, בניגוד לפעם הקודמת, בן גביר אמר לנתניהו, לא רק שהוא אמר לו, לא, אני רוצה לדבר איתך בכלל, לא רוצה להיפגש איתך.
2: לא, אם אתה רוצה להיפגש אותו, הוא ידע על מה.
1: יפה, לא רוצה להיפגש איתך. לכן אני אומר לך, נתניהו בימים אחרים לא היה נותן למצב ששתי מפלגות שנמצאות באזור סכנה להתמודד. עכשיו, על וינטר אין לו ממש מנוף, ואין לו ממש יכולת לחוף מרות ולהגיד לו כך או אחרת. וינטר יעשה מה שהוא רוצה.
2: וינטר צריך לעשות מה שטוב לימין. ואם הוא מצהיר על עצמו, ואני מאמין לו לכל מילה שהוא אומר, הוא היה קצין מאוד מאוד אהוד ואהוב ופופולרי, אני מאמין לו לכל מילה, אני באמת מאמין לו שהוא אומר, אני אעשה ואני אשנה, אני אומר, קצת צניעות לא תזיק, אבל בסוף בסוף, גם וינטר יושב עם עצמו, יושב עם היועצים שלו, ורואה את התמונה, רואה את המספרים, רואה מה יכול לקרות במידה, והאופוזיציה תעלה לשלטון, או לחלופין שהקואליציה תרד מהשלטון, ובגלל זה אני באמת מתפלל שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה. אם הוא מגדיר את עצמו ומצהיר על עצמו כימני, הוא הצהיר על עצמו שהם יתמכו בנתניהו, שאגב זה לא מסתדר, מצד אחד יתמכו בנתניהו, מצד אחד הוא לא רוצה להתחבר עם אף אחד שהיה קשור לשביל אוקטובר, לא מובן כל הזיגזג הזה, אני גם לא מבין אותו, אבל בסופו של דבר גם הוא מבין שיש מנהיג אחד למחנה הימין, ואני מקווה שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה, כי אם לא, הגוש הימני בסכנה לא לעבור את הבחירות האלה. בהצלחה.
1: טוב, אז בוא נראה מה הוא יחליט. אנחנו נצא לפרסומת אחת וחוזרים.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: טוב, אז בוא נמתין, תראה, השבוע הערב הוא אמור להתראיין וינטר ולהסביר מה ומי ומו. אני אומר לך, מהיכרות רבת שנים עם אנשי צבא שנכנסו לפוליטיקה, אנשים מצוינים, אנשים ערכיים, פטריוטים ישראלים, הם לא כל כך מבינים את המערכת, הם לא כל כך מבינים את מאזן הכוחות, הם לא כל כך מבינים את האג'נדות האישיות ואת כל מה שכרוך בזה. קצת מתקשים
2: להבין. אני אגלה לך משהו בסוד?
1: איש קצת הסתחר.
2: אני אגיד לך משהו בסוד אחרי כל מה שאתה אומר? גם אייזנקוט הוא גנרל לשעבר.
1: בסדר גמור.
2: ויכול להיות מאוד שכל מה שאתה אומר על וינטר וכל מה שאמרנו על בכירים אחרים שהיו בצבא, זה נכון גם לגבי אייזנקוט.
1: כן, אבל אני מזכיר לך.
2: לא ניהל מערכות, לא היה שר, לא הגיש תקציבים, לא ניהל תקציבי מדינה, לא התעסק בחינוך, לא התעסק בכלכלה,
1: אני רק רוצה להזכיר לך,
2: אז גם הוא בדיוק,
1: אז אני רוצה להזכיר לך,
2: אני תומך במה שאמרת.
1: אני רוצה להזכיר לך מי היה בנימין נתניהו לפני 1996, מועד בחירתו בפעם הראשונה.
2: אנחנו מדברים על עכשיו, על עכשיו.
1: מנהל שיווק ברים.
2: אבל אתה לא יכול להשוות עכשיו את הניסיון של נתניהו לאיזנקוט.
1: אני יכול להשוות 100 פעם.
2: את הניסיון?
1: את הניסיון הגדול שנתניהו ראינו בקריסה. את הקריסה, בקריסה הגדולה שלו בשבעה באוקטובר. את הניסיון הגדול שלו ראינו בקריסה הגדולה במערכת החוץ, במערכת ביחסים הבינלאומיים של ישראל.
2: אבל אתה רגע נתת נאום גדול לגבי גנרלים, וכשזה מדובר באיזנקוט,
1: אז שום דבר לא תקף. אתה עושה בלבול.
2: אני לא מבין מה אתה אומר.
1: אתה עושה בלבול.
2: איך אני עושה בלבול?
1: אני אומר לך,
2: אתה נתת נאום על הגנרלים.
1: קודם כל, לאיזנקוט כבר יש פזם במערכת הפוליטית, היה כבר כמה שנים. אני אומר לך לגבי
2: אופר וילן, לא, אבל
1: אתה מערבב ניסיון פוליטי. רגע,
2: אני מדבר על ניסיון פוליטי.
1: ניסיון פוליטי והבנה במערכת הפוליטית שאין להם, לבין היכולת לנהל מערכות. אני אומר לך שגדי איזנקוט, רמטכ"ל לשעבר, פי אלף, פי מיליון, יותר קשיר, יותר מוכן להיות ראש ממשלה, מאשר נתניהו ב-96, שבא עם ניסיון של מנהל שיווק ברים, ואני יודע, שגריר באום. פי מיליון.
2: עדיין.
1: רמטכ"ל, ניהל מערכת עצומה, ניהל תקציבים, ניהל אנשים, פיקד על אנשים, אל תשווה בכלל,
2: רק
1: אל
2: אתה תשווה. רגע,
1: אבל
2: לא
1: על הפוליטי.
2: אבל לא אני,
1: הפוליטי.
2: אתה נתת עכשיו
1: אתה נאום
2: של כמה משפטים.
1: לא, אבל יש הבדל בניסיון, בניהול מערכות.
2: ודיברנו על זה.
1: אבל פוליטי דיברתי איתך, אלי, אתה מערבב. אני בא ואומר לך שווינטר במערכת הפוליטית לא מבין, על זה מה שאני אומר לך, מערכת פוליטית, שיב. לא ניהול, שיב. לא אם אני אתן לו עכשיו להיות שר לביטחון,
2: עד היום,
1: אם הוא יעשה עבודה כזאת או אחרת, אני אומר לך פוליטי,
2: עד היום לא שמענו את איזנקוט לא אומר מילה לא על כלכלה, לא אומר מילה על חינוך.
1: למה? למה?
2: לא אומר, אני לא שמעתי.
1: אותו אצלנו ביום
2: שישי. מה הוא אמר? בחייך, ברק, מה הוא אמר?
1: שאלת אותו על חינוך.
2: אנחנו רוצים לראות תוכנית.
1: התוכנית. איזה תוכנית יש לנתניהו? נתניהו 100 שנה ראש ממשלה, איזה תוכנית יש לנתניהו?
2: הוא רוצה,
1: איזה תוכנית יש לנתניהו ראש ממשלה 100 שנה? מה הוא עשה בחינוך?
2: הוא רוצה לשכנע בוחרים, תן להם את האפשרות להחליט אם הוא מתאים או לא. אבל
1: אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? שנתניהו כאן 100 שנה,
2: כן,
1: והביא את מערכת החינוך לשפל. אז אתה יודע מה? תן לי אחד שאני לא יודע מה הוא אומר, לאחד שהוכיח שהוא נחשב.
2: כל דבר במדינה הוא שפל, הוא שחור, הוא לא טוב, ודיברתי איתך בתחילת השעה הראשונה, ברוך השם, אנחנו רואים המצב הכלכלי של ישראל הוא חזק, המצב הביטחוני של ישראל הוא חזק, זה שאתה אומר את זה, שהכל בשפל, בסדר, אז אמרת.
1: בוקר טוב לאלקנה בוך שורד השבי, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: קודם כל מזל טוב.
1: מזל טוב גדול, זה התכנסנו. קודם כל ספר לנו על התינוקת החדשה, איך היה, מה היה, בוא תספר, אנחנו צריכים לשמוע גם דברים טובים. אני כל מה שומע מאלי רק דברים רעים, אני צריך לשמוע מכם דברים רעים.
0: טוב, אלי, קודם כל אלי, ואני מעריץ אותו, אתה יודע, בלי קשר לכלום. אני מאוד אוהב אותו, זה גיבור ילדות שלי.
1: כן. וואנה, יש משחק, בוא אלקנה, יש משחק נגד הפועל תל אביב.
2: אלקנה, יש משחק חשוב.
1: אחרי פתיחה איומה שלכם.
0: כן, נכון, נכון, נכון.
1: יש לכם את הפועל תל אביב בערב.
0: אני אשב יראה את זה, כן, נכון.
1: בוא נחזור לבת, מה אתה אומר, מה היה, איך היה?
2: ספר לנו ככה איזה, על רגעי האושר האלה.
0: אז כמו שאתה יודע, כמו שכולם יודעים, אני הייתי בשבי 738 ימים. אחד הדברים שבאמת הכי היו לי קשים, והחברים שהיו איתי שם יעידו, זה עצם הניתוק הזה מראם דוד, הבן שלי, עצם אי היכולת לעשות לו אח או אחות, האי ודאות הזו יחלה אותי שם. זה אחד הדברים שהיו לי הכי קשה להתמודד איתם. והבטחתי לעצמי שברגע שאצא וכשאצא, הדבר הראשון שאני אעשה זה באמת להביא אחו אחות לרעם. שתבין, גם הילד במשך שנתיים קצת שואל, אמא, למה אין לי אח, למה אין לי אחות? הוא רואה את הילדים בגן עם אחים, עם אחיות, ואתה צריך להסביר לילד שצריך אבא בשביל אחו אחות, וכשאבא יבוא. והאמת זה נס תוך כדי נס, כי אתה יודע, אני אפילו לא שנה משוחרר
2: אז מה אמר עליך בשנה הזאת, אלקנה, אתה יודע, מה שהשתחרר?
0: תקשיב, אני יכול להגיד לך שזה השנה הכי מטורפת בחיים שלי.
1: מאיזו בחינה? מאיזו בחינה? תספר מה.
0: מבחינת עליות וירידות, אתה מבין, אתה בן אדם מוציאים אותו 40 מטר מתחת לאדמה, פתאום למסוק, וכל עם ישראל מחבק ואוהב, ואתה בעצם מבין את התמונה מבחוץ, בעצם מה הלך פה במשך שנתיים, כי אני, בפרור של דבר, אתה מבין, אתה בתוך, כמו בקבוק, מקסיקים אותך כמו בתוך בקבוק, אין לך מושג מה קורה, ואז אתה יוצא ואתה קולט את העליהום ואת הדבר הענקי הזה שנוצר סביב הדבר הזה, ותשמע, ואתה שם, ואתה לא מוכן לזה ש...
2: איך, איך חוזרים לחיים הנורמליים? אתה יודע, יצאת באמת מתופת, אבל אתה חייב בסוף, בסוף, החיים יותר חזקים מהכל.
1: למה אתה...
0: חד משמעית, אז חד משמעית, אתה תבין, זה כמו, איך אני אגיד לך, זה כמו ששאלו את ניצולי שואה, כאילו, איך אתם חיים אחרי מה שעברתם, איך אתם שורדים? אז... לומדים לחיות לצד הטראומה, הטראומה תהיה איתי, והיא תלווה אותי והיא מלווה אותי כל יום, בכל מקום, וצריך פשוט ללמוד לחיות לצד הדבר הזה, ולהבין מה יותר חשוב בחיים, ומה התכלית פה, ואני מסתכל על הילד שלי, ואני מישל הקטנה, והכל מתגמד, אתה מבין? אין ספק שאנחנו עוברים קשיים ו...
1: אז בוא תספר לנו על ה... וקודם כל חייב להגיד לך, אתה יודע, אני ראיתי המון, אתה לא ראית, אנחנו ראינו את אשתך ואת אמך המדהימה, אין אישה
0: כזאת,
1: אמא שלך זאת לביאה, זה אישה, כולה נשמה, באמת נכנסה ללב של כולם, והם נלחמו עבורך, והם הלכו ממקום למקום, מאולפן לאולפן, עזוב, אתה לא מבין איך הם באמת נלחמו
0: עליך. אני עד היום לאט לאט מבין.
1: אני אומר לך, ייקח עוד הרבה זמן להבין איזה מלחמה עצומה שתי האנשים המדהימות האלה עשו, כדי לראות אותך היום, אבל תגיד, אחרי שהשתחררת, מה הקושי, מה הקשיים?
2: ביום יום.
0: תקשיב. יש לך קושי התמודדותי עם א' כל עם האובדן מסביב, עם הכאב, שותפים שלי, זכרונם לברכה, חברים שלי. סופו של דבר אני הפקתי יחד עם השותפים שלי, זכרונם לברכה, אושר ומיכאל, ועוד המון חברים, איתן, בר וחור ויונתן, וזכרונם לברכה, שבאמת הם קבוצה שאיתי בכל מקום, ו... פתאום אין לי את זה, וזה קשה, ואתה במקום, אתה מבין, אתה הולך את כסים, ואתה הולך למקומות שאתה לא רוצה להיות בהם.
1: כמו מה?
0: אבל מה זה לא רוצה? אתה כאילו היית מעדיף להיות במקום אחר, אבל אתה נושא איתך כל מיני דברים. תקשיב, אני היום משתדל לעזור לכמה שיותר אנשים שנפגעו באותו יום בשביעי לאוקטובר, יחד עם כל מיני עמותות, לא משנה איזה עמותות אלה, אם זה עבר מציון ולהושיט יד ועמותת הנובה.
2: תגידי אלקנה, איך מבחינה כלכלית, אתה יודע, אתה יוצא אחרי כל כך הרבה זמן ויש משפחה, אתה יודע, בסוף צריך לאכול ולשתות ולקנות מהסופר.
0: נכון.
2: איך אתה מסתדר? עוזרים לך, המדינה עוזרת לך, או שאתה עזרה ממקורות אחרים, או שאתה עושה דברים לבד?
0: תשמע, יש את המעטפת, זה לא שאין מעטפת. קודם כל יש לנו עם נפלא. העם שלנו זה הדבר הכי חזק שיש לנו. זה כל פעם שאנחנו, באמת, כל דבר שאתה צריך, כל פעם שואלים מה צריכים, מה זה, ותמיד הם הראשונים לעזור. אתה מבין? וברגע שאתה מקבל כבר את העזרה, זה לא מעניין אותך מי עוזר ומה עוזר, אם זה בא מהמדינה, או אם זה בא מעמותה, או אם זה בא מישהו אחר. אני בוחר להתמקד במה שחשוב, ואני חשוב לי עכשיו, זה האישה שלי, והילדים שלי, והשיקום שלי. כי בסופו של דבר, אנחנו סבורים עדיין, וזה מסע שהוא לא קל, זה לילות בלי שינה, לא בגלל הילדה, זה בגלל דברים אחרים... אני לא מתבייש להגיד את זה, וכמוני כולם עוברים את זה, וכן, ואני חשוב גם, אתה יודע, להיות לפעמים קצת יותר רגישים לאותם אנשים האלה, שעברו את הדברים האלה, כי אנחנו, העם שלנו, כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר אין עליו, והחיבוק הזה, והחיוך הזה, זה מה שבאמת עושה את הכיף.
1: תגיד לי, מה הפתיע אותך? אני מבין שלא היית ממש בכלא, לא ידעת באמת מה קורה. מה הפתיע אותך כשהשתחררת? איזה דבר אמרת, וואו, וואו, לא ידעתי שזה כך.
0: באיזה קטע, כאילו?
1: בקטע שלך, בקטע של החטופים, בקטע של מה שעבר על המדינה, בכל זאת, אתה יודע, די התנתקתי.
0: מה, אני אמרתי לך...
1: איזה מדינה מצאת?
0: א' כל יצאתי למדינה אחרת, למדינה שונה, מדינה שבסופו של דבר, אחי, אתה יודע, אני לפני 7 באוקטובר, לא היה לנו את הכמות סטיקרים הזו שיש שם ברחובות ואת הדברים האלה והצבא שלנו וכל הדבר הזה, מה שהוא עבר בשנתיים האלה, זה משהו שאני כאילו בגלל שלא ראיתי, אז אני עד עכשיו אפילו כאילו לא יכול לדמיין כמה כל האנשים שמסרו נפש. אני רק יכול להגיד לך שמה שראיתי בשביל אוקטובר זה כבר הספיק לי כדי להבין למה יש את הדבר הזה, כאילו, אתה מבין?
4: מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת?
4: תסביר.
0: כי מה שקרה בשביל אוקטובר זה משהו ש... תשמע, אני בן 38 שנה לא ראיתי דבר כזה, שמעתי, לא דמיינתי שיקרה דבר כזה.
4: תגיד לי אלקנה, משהו, מה משתנה במחשבות, בדעות, ברצונות, אחרי שעוברים טראומה כזאת?
0: קודם כל הכל, אתה מתעסק במה שחשוב, אתה מבין מה חשוב בחיים, זה ממש ככה, זה הרבה דברים, זה פרספקטיבה לכל הדברים, זה פרופורציה לכל הדברים. וזה שם, זה משנה. כי ברגע שבן אדם מאבד הכל, אני מדבר איתך הכל ברמה שאין לו מים לשטוף פנים, והוא לא מצחצח שיניים, ואין לו מראה. אתה מבין שבן אדם לא רואה את עצמו מראה אחרי שנה ומשהו, כאילו פעם ראשונה. ברמה כזו, אז הוא מבין מה חשוב בחיים עכשיו, איפה הוא צריך להיות, אם אפשר להיות עוד איזה שעה עם אמא, אם אפשר להיות עוד חצי שעה עם אבא, אם אפשר להיל... כן, זה ממש שם.
4: כלומר, בפרטים הכי קטנים, הכי טריוויאליים.
0: זה ש... אתה יודע, אנחנו מדינה שסופו של דבר, אני, מי כמוני, אתה יודע, אני הייתי עצמאי ו... אני גם עבדתי ברשות שדות התעופה לפני זה, ואני מבין את הקושי בעבודה ולהביא פרנסה, ולא פשוט פה, אבל חשוב להגיד שכוחנו באחדותנו. כשאנחנו ביחד, אף אחד לא יכול עלינו. וזה האויב הכי קשה לו.
1: אלקנה בוך.
4: מה לאחל לך במשפט לסיום?
1: לראש השנה, לשנה החדשה.
0: לראש השנה, מה נאחל? נאחל קודם כל בריאות לכל עם ישראל, ולכל חיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון ששומרים עלינו בחגים. ככה לפתוח עיניים ובאמת להקשיב באמת לכל התרעה שיש, ולקחת הכל בחשבון, כי סבלנו די ויותר. האויב שלנו לא ינוח. הנה, שתדעו את זה, הוא לא ינוח לעולם, אנחנו צריכים לדעת לשמור על עצמנו. אז זה מאוד חשוב, ושם, אני אאחל חג שמח ושנה טובה.
1: שנה טובה, אלקנה, תמסור גם לאמא ולגברת, ולתינוקת החדשה, ושיהיה לכם רק טוב, ושנה מתוקה מדבש. תודה רבה לך.
0: גם לכם.
1: פרסומות.
5: עכשיו... ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות תבור.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימו

0: הכבישים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
7: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור.
12: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור, 103 FM.
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
6: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
8: בוקר טוב לאבי מימרן, רדיו קול חי, רדיו חרדי, בוקר טוב.
9: בוקר טוב ברק ובוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים.
8: מימרן, רעידת אדמה, אשכרה רעידת אדמה בצמרת מפלגת דגל התורה, משה גפני בדרך להחלפה לאחר עשרות שנים, 1988 לדעתי, 38 שנים.
9: קודם כל זה עדיין לא סגור ורשמי, אבל מדברים על זה.
10: למה פתאום עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, למה לא בבחירות הקודמות, למה לא לפני?
9: כל עוד והייתה הרגשה, אני לא יודע, עוד פעם, זה החלטה של גדולי ישראל, אצלנו אתה יודע, אין פריימריז ואין באמת קריטריונים, אבל אם הגיעה התחושה שעכשיו צריך לרענן את שורות המפלגה, כנראה שהתחושה הזו לא הייתה לפני ארבע שנים, וכרגע היא על השולחן.
8: אני מכיר את הסיפור הזה כבר, בוא נגיד ככה, שבועות רבים, שהאיש החזק בדגל התורה, דוד פפירה, שקרוב לבתי הרבנים לנדאו, ובעיקר לנדאו, קץ במשה גפני ורוצה במקומו
10: את מי?
8: את יעקב אשר שהיה את
10: הרבן,
8: יעקב אשר
10: אבל הוא היה חבר כנסת
8: לא, רוצה שהוא יהיה יושב ראש הנפלגה
9: תרשה לי, אני לא יודע מה זה המנחים האלה קץ בגפני ו...
10: לא ספר לנו איך זה עובד אבי
8: זה מה שאני שומע מכיוון המפלגה שלכם
10: בוא
9: נעשה את הסדר הרב גפני, חבר כנסת גפני יושב ראש דגל התורה, מיתולוגי, הוותיק הוא מקורב בגדולי ישראל ולא צריך מתווכים וזה לא מישהו קץ בו או לא קץ בו. הוא נכנס לגדולי ישראל למתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה ומדבר איתם על מה שהוא רוצה. ודבר כזה יעשה בתיאום פעולה איתו ובשיתוף פעולה איתו וככה זה עובד. בסוף הגיל עושה את שלו.
8: אבי, איזה בתיאום? אתמול הוא עשה כל דבר שאפשר כדי לשנות את רוע הגזרה. אז איזה תיאום אתה מדבר לי? מה אתה מספר לי סיפורים על תיאום? הוא לא רוצה לעזוב, אז אתה אומר לי בתיאום. הוא לא רוצה לעזוב, הוא רוצה להישאר שבוש דגל תורה.
9: אז אני עונה לך, שגם שדבר כזה יקרה, והוא ישמע מגדול הדור, מהרם שלו, הוא ישמע שזה צריך לעשות, שזה מה שעושים, הכל ייגמר.
8: זה בטוח, אבל מה שאמרתי על אותו דוד שפירה, איש שמאוד מאוד חזק אצל הרב לנדאו, החליט שזהו, הגיע לסוף דרכו, כן סיפק סחורה, לא סיפק סחורה, מה שעשה עד היום, תודה רבה, אנחנו רוצים יושב ראש חדש, מה לא נכון בזה?
9: ברק, הכל בסדר, לא אומר שזה לא נכון, אני אומר שהתיאור הזה, שיש אחד בשם דוד שפירה, שהוא קובע ומחליט
8: לא קובע, לכתול... אבל הוא בעל מעמד הוא, בוא נגיד כך, הוא בעל מעמד
9: ודאי שהוא בעל מעמד, וודאי שגדולי ישראל מתחשבים בדעתו ושואלים אותו אבל התיאור הזה, כאילו מדובר כאן עכשיו בוויכוחים בין נתניהו לטלי גוטליב
8: לא, בסדר, אני מבין את הרצון שלך כחרדי לבדל את עצמכם מהמפלגות האחרות, זה בסדר.
9: זה הכל, זהו,
8: אבל אבי, זה בסוף אותם יצרים, וזה אותה פוליטיקה, וזה אותו רצון להישאר בתפקיד, ורצון אחר של מי
9: שאתה להחליף. אתה משווה את מה שקורה במפלגות החרדיות לבין מפלגות אחרות?
8: משה גפני אתמול...
9: המפלגות החרדיות זה סמל ודוגמה לעבודה משותפת הרבה מאוד שנים.
8: בסדר גמור. אבי, אתמול משה גפני, ותאמין לי שהמקורות שלי טובים, עשה כל שלאל ידו כדי לבטל את
9: רוע הגזרה. זה לגיטימי, זה לגיטימי.
10: סופר לגיטימי.
8: לא, לא, כן. באים, בתיאום, איזה תיאום? הבן אדם פגוע.
9: לא. שנייה, ברשותך. יש לקחת בן אדם ולהעיף אותו בבושת פנים, להגיד לו, אנחנו מחכים את היושב ראש, ואנחנו רוצים יושב ראש צעיר ודינמי, אתה לך הביתה. זה צד אחד.
10: מה הסיכוי שזה יקרה, אבי?
9: אז זהו, שאני מנסה להסביר למאזינים שלא מכירים ולא בקיאים כמוך ברק, איך זה נראה ואיך המטריה, וככה זה נשמע להם. נשמע להם שבא בן אדם וקורא לגפני ואומר לו, אוף מפה,
10: לא, אבל איפה זה עומד עכשיו מבחינתך? מה אתה חושב ש...
9: אני חושב שיש שם עדיין שיחות מאחורי הקלעים, מתי זה קורה, אם זה קורה. אולי יש תפקיד אחר שהרב גפני ייקח לבינתיים בנשיאות המפלגה או בתחומים אחרים. ואני חושב שצריך להנתין ולראות בסבלנות.
10: תגיד לי דברים כאלה,
9: עכשיו גדולי ישראל בניגוד למקומות אחרים, עכשיו קח את ראש הממשלה להפעיל, שהוא יש לו פריימריז, הוא עסוק בזה מבוקר מהדרב, הוא קם לפריימריז, הוא הולך לישון עם פריימריז. הרב לנדו עכשיו עסוק בתורה, הוא עוד מעט אחרי צהריים יתפנה, 5 דקות אחרי ארוחת צהריים, ויחשוב על זה בדיוק 2 דקות, ויקבל את ההחלטה שלו. ככה זה עובד.
10: תגיד לי, אבי,
9: כל הסגנון הוא אחר.
10: זה עלול להשפיע על בוחרים כאלה ואחרים, אם גפני לא יהיה או כן יהיה, או שמבחינת המגזר הדתי, זה לא ממש משנה.
8: לא, יש דברים אחרים שעליהם אני אשאל לך. החילופי יושב ראש, אני יכול להגיד לך, בלי שאבי יגיד, לא משנה בכלום.
10: לא, בשום דבר.
8: בשום דבר.
9: אז אתה לא. כמעט לא, למאה קולות לפה לשם.
8: אני רוצה לשאול אותך על משהו שכן יכול להשפיע. כמה, ותנסה באמת לענות, לא כאיזה, באמת, סליחה שאני אומר, איזה מישהו שבא להגיד את מאוויי הלב למה שיהיה, אלא באמת המצב לאשורו. האם הכעס שיש בציבור החרדי, שבא לידי ביטוי בהפגנות ובכעסים ומעצרים ואתמול נעצרו אנשים בשדה התעופה, האם זה כן יבוא לידי ביטוי באחוז, רגע, באחוז ההצבעה, וכמה זה ישפיע למשל על בחור בשם מוטי לייטנר, שרץ מפלגת הציבור החרדי ברעש גדול, בפרסום גדול, הוא לא התחבר לוינטר, כמה זה ישפיע על מצב המנדטים של הליכוד?
9: בוא נעשה הפרדה בין מה שקורה מפלגות החרדיות לבין לייטנר. ודאי שיש כעס וזה יבוא לידי ביטוי, נקודה.
8: איך זה יבוא לידי ביטוי?
9: אני אגיד לך איך זה יבוא לידי ביטוי. המפלגות החרדיות, אם אני מוסיף להן את הגידול הטבעי, האוטומטי שהיה כאן בארבע שנים האחרונות, שס צריכה להיות 13 מנדטים, ויהדות תורה צריכה להיות 8-9. ושס, אם היא תסיים ב-10, צריכה להגיד תודה.
8: שס לא תסיים ב-10.
9: ויהדות התורה, אם תסיים ב-7,
8: אין סרט ששס תסיים ב-10.
10: אל תהיה נחץ.
8: אה, בסדר, אני אומר.
10: לא, אל תהיה נחץ, אתה יכול לדעת.
8: יש לה... יש לה, יש לה, יש לה סיפור גם בציבור החרדי לשעס וגם בציבור המסורתי. אז אתה,
10: רגע, אז במה זה יכול לפגוע?
9: כמה לייקר שעס הכי טוב זה ברק.
10: אבי, אבל במה זה יכול לפגוע בבחירות? כלומר, מבחינת הבוחרים, במה?
9: יש קבוצה של בוחרים שהחליטו לא לבוא להצביע, הצטרכו עבודה מאוד קשה.
10: מה הגודל שלה לדעתך?
9: אני מאמין שבסביבות בין 10,000 ל-15,000 מצביעים, שזה יכול לבוא לידי משמעות במנדט, הרי כל הקואליציה הזאת היא על 61, 60, 59, המנדט הזה הוא קריטי, קריטי מאוד. עכשיו, זה לא אנשים שיכו ללייטנר, שלא תטעו, זה לא, לייטנר לוקח קהל מאוד מודרני, קהל שהוא על הרצף
8: חרדי. לא משנה, אבל הוא בציבור החרדי.
9: כן, אבל זה לא אומר שמי שמאוחזב מזה שהמפלגות החרדיות לא הבהירו את חוק הגיוס, ילך ללייטנר כי הוא רוצה לגייס חרדים.
8: נכון.
9: זה לא אותו קהלים.
8: נכון.
9: זה, כן, אבל כולם, נכון.
10: הוא יכול להביא קהל, הציבור החרדי, כמה קהל הוא יכול להביא?
9: הוא יכול להביא קהל שהיה מצביע בזמנו לבית היהודי קצת, קהלים חרדים שלא מצאו את עצמם מפלגות החרדיות. אני מעריך שהוא נע בין 10,000 ל-15,000 קולות, פחות או יותר, אולי 20,000 קולות, זה בערכה שלי.
10: ואפילו לא מנדט.
8: חצי מנדט.
9: תבין שמפלגה כמו שהוא מייצג, היא כבר קיימת בבית שמש. הוא הרי חבר מועצת העיר בבית שמש.
8: שני מנדטים הם הביאו, אל תקל, במעוז חרדי, שני מנדטים.
9: וגם בערים נוספות. אתה יכול לראות ברשויות המקומיות כבר את דפוסי ההצבעה, כדי להבין כמה קהל יש באוכלוסייה הזאת.
8: אבי, יכול לדבר עוד המון המון זמן, אותי זה מאוד מאוד מעניין, אבל זמננו תם. תודה רבה.
9: הצלחה חברים, להתראות.
8: תודה רבה, להתראות פרסומות.
6: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות
11: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: 103 FM.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
16: בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
16: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
19: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
20: בקו, נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר,
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: הנה זה בא,
23: בחבילת הערוצים של ספורט אחד והפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
24: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
23: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
25: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
26: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
25: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
26: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
28: לא, באמת.
27: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
28: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
27: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
28: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
27: מה צריך יותר מזה בחיים?
28: שתתקשרי שוב.
29: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
30: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
31: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
32: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
33: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
34: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
35: 100!

0: ברק זרי ואלי אוחנה.
1: פרסומת אחת. הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: ירמי קפלן בן 65, מזל טוב לירמי, כבר עכשיו
3: נמצא איתנו לקו.
1: אה, זה ירמי קפלן?
3: כן, אתה רואה, אפילו ברק מופתע, ירמי.
1: וואלק, מה שלומך, ירמי, התותח, מה העניינים?
4: אני, ברוך השם.
1: בוא, אנחנו, אתה יודע...
4: אמרתי, כמה אמרת? 65?
1: 65, אתה אלי ואני...
4: מה פתאום?
3: אז כמה, כמה?
4: הוא אומר 65, אני לא מאמין.
1: לא מאמין. לא, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך, באמת, אין אומרים שבחו של אדם בפניו, אתה נראה גג, גג, גג, 33, יאללה, בוא נהיה...
3: נראה,
1: נראה פצצה, נראה פצצה, באמת.
3: אנחנו פחות או יותר בני אותו גיל.
1: פחות או יותר, בוא, לא נעים להגיד, אבל גם אנחנו באזורים האלה.
3: זה חתיכת מספר, ירמי.
4: אני לא יודע אם אלי זוכר, אני פעם עשיתי איזה תוכנית טלוויזיה שאלי עשה, והתארחתי אצלו בתור זה שבצעירותי הייתי מעריץ של ביתר ירושלים.
1: ומאז מה?
4: אמא שלי, בדודה הראשונה של רובי ריבלין, עלינו מארצות הברית. בגיל 10, רובי לקח אותי למגרש של ביתה, ישבתי איתו על הספסל של ביתה ירושלים. זה היה מטורף בשבילי בתור ילד.
1: רגע, זה הרבה לפני אלי, זה הרבה לפני אלי.
4: זה הרבה לפני אלי, נכון, זה היה חיים לוין.
1: אתה עדיין אוהד ביתר?
3: השתנות חברים?
4: רגע, רגע.
3: לא, לא, לא, תענה לזה, תענה לזה.
4: אני חייב לומר, רגע, האליל האולטימטיבי שלי היה מלמיליאן, זאת האמת.
3: גם שלי, גם שלי. גם שלי.
4: שזה רגע לפני אלי.
3: לא, לא, גם שלי, הוא היה אליל ילדותי.
4: אני מבין, אבל אתה נכנסת לקבוצה כשהוא היה כאילו כבר אליל, וכששיתפתם פעולה, זה הביא כאילו את הקבוצה הכי מפוארת.
1: נכון.
3: כן, אתה יודע.
1: אז עכשיו תענה, אתה אוהד ביתר עדיין או לא אוהד ביתר?
3: אבל אתה עדיין אוהד ביתר, ירמי.
4: אני חייב להודות שאני כבר לא יכול לראות כדורגל ישראלי.
3: באמת?
1: וואלה.
4: לצערי, אני את ביתר עזבתי כשקנה אותם איזה מיליונר, זה היה זאבי זה היה?
3: זאבי, נכון.
4: זה יחזב אותי כי הקבוצה איבדה את הלב שלה. הרגשתי עד אז הייתה קבוצה של לב, וכל פעם שהיה שם איזה כישרון, כמו אלי או אורי, הקבוצה פרחה בטירוף. ופתאום ניבה הגיע בבן אדם כסף שניסה לקנות את האליפות, וזה לא הולך ככה, זה לא בשביל ביתר.
3: ירמי, מה מצב ההופעות? מופיעים? עובדים?
4: ברוך השם, ברוך השם. אני לפעמים, בגלל שאני כבר בן 65, תוך כדי הופעות, או ברצף של ההופעות, פתאום אני קם בבוקר ואומר, פאק, מעין עוד הופעה, אבל ברוך השם, אני...
1: מה לאחל לך? לא רק ליום הולדת, לשנה החדשה.
3: לשנים הבאות.
1: מה לאחל לך?
4: כן, לאחל שאני אמשיך ליהנות ממה שאני עושה, כי אני מת על זה. זה כאילו אחד הדברים הכי מבורכים שיש בחיים, שאתה עושה משהו שהוא... אני עובד בלשמח אנשים, בלהרים לאנשים.
1: ממש, ממש. ירמי קפלן.
4: בתקופה האחרונה במיוחד היה דבר יקר מפז.
1: נכון מאוד. ירמי קפלן, בן 65. מזל טוב שוב. מזל טוב, מזל טוב.
3: עשייה ובריאות.
1: ורק טוב.
4: אמן שבמדינה נצליח לנהל שיח כמו שאתם מצליחים בסופו של דבר, ואני גם רואה אתכם אצל אופירה מדי פעם. כמו שאתם מצליחים בסוף, למרות...
1: סיימנו, ירמי, סיימנו!
0: מיד ב-103 FM סיוון כהן
5: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים, אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
0: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
7: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא, באמת.
1: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
2: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
1: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
2: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
1: מה צריך יותר מזה בחיים?
2: שתתקשרי שוב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: מיד ב-103 FM. סיוון כהן.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
10: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
11: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
10: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
7: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
10: מוזמנים להאזין.
11: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
7: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.
12: שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
7: בוקר של זהב עם תומר סגיס, כל שישי, 7 בבוקר, 103 FM.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
16: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
17: יש ארנק ירוק!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת. קווייט הודיע הבוקר כי הרתה מתקפת טילים וכטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך שר ההגנה של ארצות הברית, פית הקסט, האריך הלילה את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא סיום העימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו או לקרוס. יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, טוען בריאיון בקול ברמה שהצבא לא מעוניין בחיילים חרדים, ומסרב לקרוא לחרדים שלא לומדים תורה להתגייס.
20: הצבא, עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד, שיתמודד. הצבא לא רוצה חיילים חרדים, זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. הוא רוצה צבא חילוני. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
19: עיריית רחובות תנציח את התצפיתנית סמל שי אשרם, זיכרונה לברכה, שנפלה בקרב ומוצל נחל עוז ב-7 באוקטובר, באמצעות שינוי שם הרחוב שבו התגוררה לשמה. כתבתנו מיכל פעילן מוסרת כי עד כה נקרא על שמה של תוראי חנה אברך, זיכרונה לברכה, שנפלה במלחמת העצמאות, והשינוי נעשה בשיתוף משפחתה. מבצע חיסוני השפעת לחורף הקרוב יוצא לדרך. מכבי החלה היום במתן החיסונים שיגיעו בהדרגה למרפאות ברחבי הארץ, ובמאוחדת צפויים להתחיל לחסן במהלך השבוע הבא. במאוחדת ציינו כי השנה חל עיכוב עולמי בייצור ובהספקה של החיסונים, וכי זמינות רחבה יותר צפויה במהלך אוקטובר. ובשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
17: אחרי שהיועצת המשפטית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין 95 בלבד.
19: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
22: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
23: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
24: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
25: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
26: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
28: עכשיו ב-103 FM סיוון כהן.
29: שלום לכם, יום חמישי, אנחנו מתחילים, ראשון בספטמבר, השבוע הילדים במסגרות, אבל המדינה סוערת כרגיל בגלל דברים אחרים. אתם יודעים, בדרך לכאן נאזנתי לסרי ואוחנה. עכשיו ככה, כשהחלפנו כיסאות ביציאה, שיתפתי אותם, שהיה משהו מאוד אותנטי באחת השיחות שלהם בתוכנית, דווקא סביב סיפור שרה נתניהו. למה אותנטי? כי המדינה סערה וסוערת השבוע, חצי או מחנה אחד, חצי מדינה, תקראו לזה איך שתקראו לזה, רואה את הסיפור, את הידהוד קונספירציית הבגידה של שרה נתניהו, בדיוק כליבת הבעיות שלנו, ומה שקורה כאן במדינה וכן הלאה. חצי אחר, אלי אוחנה, כשסרי דיבר, הוא, אתם יודעים, הוא הסתכל עליו, הוא לא הבין מה הוא רוצה, הוא אמר לו, תשמע, עוד פעם אתם, עם שרה ויאיר, ועם השטויות שלכם, ובסוף אני מסתכל על התמונה הרחבה, וטוב פה, ונחמד פה, והפער הזה, בין, וצריך לדבר ולדבר עליו, ולהכיל אותו, גם כשכל אחד יבין את הצד השני. הוא בדיוק השסע הזה שאנחנו מדברים עליו, ובדרך לוויכוחים, ובאמת לאמת שכל אחד ממש מאמין בה, יש את החיים עצמם. ולכן את התוכנית הזאת מבחינתי, אנחנו פותחים עם הסיפור הכי חשוב של השבוע הזה. הסיפור הזה, בואו נזקק אותו לאדם אחד מקסים, קוראים לו עומר אמסלם. עומר הוא אלום קרב מצוק איתן, שסיפר איך הוא לא הצליח להיות עם הילד שלו השבוע, ביום הראשון בכיתה א'. עומר, שלום.
30: שלום וברכה.
29: אז הסרטון הזה שצילמת, שרף את הרשת, כמו שאומרים, מה עבר עליך באמת? אתה יודע, אני בכיתי איתך, אבל למי שלא נתקל בזה ולא צפה, איך היה השבוע הזה שלך?
30: וקודם כל, באמת, נשרפתי, איך שאומרים. כי להיות אבא אלום קרב, זה לא אבא רגיל, זה לא אבא שאתה יותר מדי עם הילדים שלך, משחק איתם, לוקח אותם לגן משחקים או דברים כאלה, ועד שבאמת ניסיתי להיות עם הילד שלי ביום כל כך חשוב שהוא עולה לכיתה א', נתקלתי בהמון אנשים, המון הורים, ולא הייתי מסוגל פשוט להיות עם הילד שלי. הילד שלי הסתכל עליי ואמר לי כאילו, נו אבא, אתה כאילו ממש במבט שלו, נו אבא, מה אתה לא בא, מה אתה משאיר אותי לבד, אני לא מכיר פה אף אחד, ואני אירום אבא בחוץ, אבא כבר נכנס כאילו, ושיקרתי לו, פשוט לא נכנסתי. ברמה כזאת שביקשתי לצלם, כאילו, ממישהו זר, ביקשתי לצלם את הילד שלי שאני אוכל לשלוח לאשתי, שכאילו, גם אותה אני לא יחזב, כי ביקשה ממני לעשות את זה, כי זה זיכרון מאוד חשוב. פשוט לא הייתי מסוגל לעשות את זה.
0: שורף לי את הלב, כי ליוויתי את הילדה שלי השבוע, לכיתה א', והסיטואציה שאתה מתאר, היא בעצם היפוך תפקידים. כי הרי מה קורה שם כשאנחנו מגיעים איתם? הם בלחץ, כמו שאמרת, מהילדים החדשים, וההורים, והחרדה, והמקום החדש, ואנחנו כהורים בעצם המקום הבטוח של לתת להם ולנטוע בהם את הביטחון, וללוות ולהגן על הדרך שלהם הזאת, ועל הפרק הכל כך משמעותי הזה. ואני לא יכולה לתאר לעצמי, באמת, למרות שמספר את זה כל כך יפה ואותנטי, מה קורה שם באותה נקודה שאתה מסתכל על הילד, והוא מסתכל עליך, ואתה לא עומד בחרדה הזאת.
30: כל הקטע הזה גם שאתה בחוץ, ולא עם הילד שלך, ואתה ההורה היחיד שנמצא בחוץ, גם הורים אחרים כאילו מסתכלים עליך כאוף מוזר, רגע, למה הוא לא עם הילד שלו, למה? ולך תסביר, כאילו, אני לא יודע באמת מאיפה היה לי את היכולות לבוא לצלם, אני כן מעלה מודעות ואני בכנסת ואני חלק מחוק שעבר לנו מקרה והכל, אבל בסופו של יום שזה בפן האישי, זה כאילו שזה נוגע לך, כאילו בילד שלך, כאילו אתה חסר עונים ברמות, וכאילו אני לא מאשים את הבתי ספר, אבל פשוט אני חושב שגם צריך דרך הסרטון הזה, אני בטוח שהרבה מורות או מנהלות של בית ספר ראו את זה, אני חושב שצריך לעשות דבר כזה, כמו שיש ילד אלרגי, להודיע להורים לא לבוא עם נגיד אלרגי לטונה, לא לבוא עם סנדוויץ' טונה. אותו דבר כאילו לשאול אם אבא עלום קרב או משהו כזה, באמת לנסות להעלות את המודעות גם בבתי ספר, כי מגיע לנו להיות חלק עם הילדים שלנו, מגיע לנו לתת את הביטחון, אנחנו לא יכולים ליהנות כמו כולם, אנחנו משתדלים באמת להיכנס לחברה, כי אנחנו חלק ממנה, ואנחנו לא בא לנו להיות סגורים כל היום בבית, וזה מה שקורה בדרך כלל, כי נכון, יש מודעות לא מספיקה ולא בכל מקום. אני כרגע נמצא עם הלום קרב בבית חולים שעבר שתי התקפי לב, הבן אדם פה עבר על ידי, אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה כבר סידרתי את זה, בוא נגיד ככה, עבר פה טלטלות, וזה כל הלומי קרב במדינת ישראל, אנחנו על 120 הלומי קרב שהתאבדו מתחילת המלחמה, זה מספר שקודם כל אני בטוח שזה בהרבה יותר, אנחנו מדברים פה על 400 הלומי קרב שהתקשורת לא דיברה עליהם, אז אני מחייב, אני כאילו רק אומר לך את מה שכן תקשורת פרסמה.
0: זה מה שדווח, איך אנחנו יכולים לעזור, עומר, או מה, אתה יודע, לא סתם פתחנו את התוכנית הזאת.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הרבה בלגן, כי אנחנו לא יכולים... העולם לא יכול לעצור בגלל הלומי הקרב, בוא נגיד ככה.
4: לא, אבל אני חושבת שהעלית גם דברים פרקטיים, זאת אומרת, אני אקח את זה דווקא, אז דיברת על ילדים אלרגנים, אבל דווקא למה שנקרא פטור מתור, או כל מיני כלים שהחברה כבר השכילה לייצר עבור איזה שהם, אתה יודע, צרכים כאלה ואחרים, שהם קצת יותר מיוחדים, ואני חושבת שהרעיון שהעלית הוא רעיון מעולה, כי לא תמיד גם אפשר להגיע לצוות, לצוותים החינוכיים, או לבכלל, או לא תמיד נעים לעשות את זה פרטנית, אז כן למצוא איזשהו מסלול שהוא יותר מוסדר. ולהגיד לך גם, עומר, אחד, שפו גדול על מה שאתה עושה, ושתיים, סליחה, ושאנחנו כן אוהבים אתכם, ומחבקים אתכם, ורואים אתכם, אני בטוחה, אני כאן לוקחת כל רחב, אבל אני בטוחה שזה ככה, במרוץ היומיומי.
3: אני גם בטוח, יש לנו את העם הכי נהדר בעולם, מהבחינה הזאת שאת יודעת אזרח שנופל, תמיד יהיה מי שירים אותו, בחול זה לא ככה. וקודם כל תודה על הבמה שאת...
4: תמיד, אז יש לך כאן תמיד במה פתוחה שתדע, ושוב תודה, והמון המון בהצלחה לילד המדהים, כי יש לו אבא מדהים. ואני בטוחה שזה גם מחשל אותו, עם הקושי. ואנחנו כאן.
3: תודה רבה לך.
4: תודה רבה לך, עומר אמסלם. אלון קרב שמעלה למודעות באמת מציאות מאוד מאוד מאוד חשובה. ובמעבר חד למה שבסופו של דבר מכתיב את סדר היום, או לפחות הכתיב אותו השבוע, והוא כמובן בין היתר אותו רעיון מדובר של שרה נתניהו, ובשבוע שעבר הייתה את התקרית של יאיר שפורסמה עם מחסלים שהגיעו לכאורה עד לפתח ביתו במיאמי, ואיתנו נמצא עורך הדין אוריאל חור נזרי שמייצג גם את שרה נתניהו וגם את יאיר נתניהו. שלום.
5: שלום וברכה.
4: מה אתה רוצה להתחיל? כי אתה יודע מה, בוא נתחיל עם פרסום של גליקמן אתמול בערב. כי הוא קצת יותר חדש, על כך שהמשטרה החלה בבדיקה של חשיפת מיקום המגורים של יאיר נתניהו במיאמי, על ידי העיתונאי אורי מסגב. אז לפי גליקמן זה עוד לא בדיקה רשמית, זה עוד לא חקירה רשמית, לא נפתחה חקירה, אבל החלה בדיקה בעקבות מכתב שאתם שלחתם, מה אתה יודע על זה?
5: כן, למעשה המשטרה יצרה איתי קשר, ואמרה שהיא כרגע בודקת את הנושא. מה שאנחנו יודעים לומר זה שעבודה עיתונאית לא כוללת פרסום כתובת מדויקת של אדם, לא את הקומה שלו, לא את בניין המגורים, לא את המספר דירה. הדבר הזה לא קשור לעבודה עיתונאית. הדבר הזה הוא למעשה פגיעה בפרטיות ועבירה על החוק. ואנחנו פנינו למשטרת ישראל בדבר הזה, כי אנחנו ראינו שלא מדובר רק באדם רגיל, אלא באדם מאובטח על ידי שירות הביטחון הכללי, ובאדם מאוים, וכאן זה הנקודה המרכזית. ולמרות זאת, אורי מסגב החליט לפרסם את הכתובת המדויקת שלו בעבר, וראינו שהדבר הזה הוא לא רק היה איום באלמה, אלא זה באמת בסופו של יום ראינו שגם, אני לא יכול להתייחס לפרטים כמובן של האירוע הספציפי, אבל ראינו שאיומים לובשים צורה מעשית, ולכן הדבר הזה הוא חייב התערבות המשטרה, מעבר לזה שכמובן, עוד פעם, גם אם היה
4: רגע,
5: מדובר באדם לא מאובטח, זה
4: תעבור עבירה. תכף אני אתן, אתה יודע, כי מסגב עלה כאן שבוע שעבר, אז אני אגיד לך מה הוא אומר בעניין הזה, אבל מה ביצרו איתך קשר מהמשטרה, ופשוט אמרו שהם על זה, שהם בודקים?
5: כן, וביקשו כמובן כמה פרטים טכניים, אני לא מתייחס לתיק חקירה מתנהל באופן פרטני, אבל אני כן יכול לומר את הפרטים הללו. זאת אומרת, העניין נמצא כרגע בטיפול המשטרה.
4: אוקיי, טוב. מסגב היה כאן בשידור בשבוע שעבר, והוא התייחס לשני הדברים. אחד, לגבי המיקום וכן הלאה, הוא הזכיר כל מיני פרסומים בהם המיקום והדירה של במתגורר יאיר נתניהו במיאמי, כל זה פורסם עוד
5: לפני. זה כמובן שקר, והוא גם פרסם לפני הפרסומים של כל מקום אחר, וגם פרסומים בכל מקום אחר.

0: 10, לא כללו מספר דירה, ולא כללו את הבניין, ולא כללו את הפרטים שבעצם הכיל מסגד. מה שכן זה שהיה עוד פרסום פסול של אילן לוקאץ', אם אני לא טועה, שפרסם גם איזה שהם פרטים מזהים לגבי המיקום, אבל המיקום כמו שפרסם אותו אורי משגב לפי מיטת ידיעתנו, הוא היה הפרסום הראשון וגם הפרסום המקיף והמדויק ביותר, שעוד פעם לא קשור לעבודה עיתונאית.
1: אז בוא נדבר כמובן, אגב שאני חושבת שאתה יודע, באופן ברור גם הוא אמר את זה כאן בשבוע שעבר, אבל אנחנו נחזור על האמירה הברורה מאליה בעניין הזה, לאף אחד אין עניין לחשוף מיקומים ולסייע לאויב המר והאכזר, האויב כאן הוא האיראנים, כן? בואו רק נחדד את זה. אבל לגבי אותו אירוע מדובר במיאמי לכאורה לפני מספר חודשים, מה שמוזר זה שאין, זאת אומרת, על פי הפרסום, זה שממש מחסלים איראנים הגיעו עד לפתח ביתו, זה גם מה שהוליד את המכתב שלכם, אבל אין שום אינדיקציה ברורה, ברור שיער נתניהו מאוים, גם זה ברור, אבל שהאירוע הזה אכן התרחש, זאת אומרת, אני תהיתי למה אמריקאים, למה אין שום תגובה שלהם, או איזושהי אסמכת, אתה יודע, זה אירוע מורכב, בן של ראש ממשלה, במיאמי, לכאורה, מחסלים מגיעים עד לפתח ביתו, לא אומרים הכל, אבל איפה ה-FBI? איפה בכל זאת איזושהי תגובה של משהו לדבר הזה?
0: אני כמובן לא יכול להתייחס לפרטים ולמה שקורה מאחורי הקלעים. אני גם לא יכול להתייחס למערכי ההבטחה של מדינות זרות ועל הקשר.
1: אבל האירוע הזה אכן קרה?
0: ההבטחה, יש קשר בין מערכי ההבטחה של ישראל לארצות הברית, אני כמובן לא יכול להתייחס לאירוע פרטני, על מה כן קרה בעקבותיו, מה לא.
1: הוא נכתב במכתב ששלחתם למפכ"ל, זאת אומרת...
0: אני אומר, מה שנכתב למפכ"ל, נכתב באופן נקודתי, לגבי הדברים שהיו.
1: אז אני מניחה שהשאלה שלי מתייתרת, כי ברור שזה קרה, אם כתבתם למפכ"ל את העובדות.
0: אני אומר שכל מה שאת שאלת, אחר כך לגבי הפרטים הנוספים, מה עשתה ארצות הברית, איך פעלו וכן הלאה, אלה דברים כמובן, שאי אפשר להתייחס אליהם בשידור ברדיו.
1: ברור, אני מבינה. אבל האירוע, זאת אומרת, על קיומו של האירוע, כפי שנכתב ותואר במכתב שנשלח למפכ"ל, אתם עומדים מאחורי העובדות האלה.
0: לא, אני אומר עוד פעם, האירוע כפי שהוא תואר במכתב למפכ"ל ולמעשה לעוד כמה גורמים, זאת אומרת, לא רק למפכ"ל, הוא אירוע שהוא תואר על בסיס גם פרסומים שנעשו בכלי תקשורת כאלה ואחרים, ואני לא יכול לפרט מעבר לזה, ולא לאשרר שום דבר מעבר לזה.
1: לא, היה פרסום באיזשהו כלי אמריקאי, אבל זה המקור למידע של הדבר.
0: אני עוד פעם, אני לא יכול, אני מבין לאן את לוקחת את הדברים, אני לא יכול לאשרר באופן מוחלט, לא לכאן ולא לכאן, מאחר ויש על זה עדיין צנזורה.
1: אוקיי, בסדר. בוא נעבור לנושא הבא. אותו רעיון מדובר של שרה נתניהו השבוע בערוץ 14, שם היא מתייחסת ליאיר גולן, ובעצם אומרת שהשכם בבוקר הוא היה שם כבר לבוש ומוכן, והסיפור הוא, בטח לפי המכתב שקיבלתם מעורך דינו של יאיר גולן, הוא שהדהדה שוב את אותה תיאוריה קונספירטיבית של בגידה.
0: טוב, אני כמובן, אנחנו דוחים את הטענה הזאת, קונספירציה היחידה זה להגיד שהיא הפיצה קונספירציה, או בעברית קנוניה, הקנוניה היחידה פה זה באמת לקדם קמפיין על הגב של רעיית ראש הממשלה, זה דבר שאנחנו כמובן דוחים אותו, כתבנו גם לאורחי הדין של יאיר גולן, וזה מה שאני מתאר פה כרגע את אותם דברים, אנחנו במסגרת ההליכים המשפטיים עומדים על כך, שרעיית ראש הממשלה לא רק שלא צידדה בתיאוריות קונספירציה כאלה אחרות, היא שללה אפשרות לתיאוריות קונספירציה במהלך הרעיון. השימוש הציני באמת והמכוער בדברים שנאמרו כדי להפוך את זה לקמפיין פוליטי ולנסות לצבוע את זה, כאילו רעיית ראש הממשלה פועלת בצורה כזו שבאה ומתארת את יאיר גולן כבוגד ודברים כאלה, דברים
1: מרגועים ומוכרחים. אז אני אתן רגע את הציטוט המדויק, ואתה יודע, משפטנים, אתה בסוף מתעסק בזה. הציטוט המדויק הוא כזה, השכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן, בשעה מאוד מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה.
0: כן, אבל את מצטטת ואת שוכחת את המשפט שנאמר לפני, ואת המשפטים שנאמרו אחרי. אם תוכלי אפילו להשמיע את הקטע, זה יהיה מצוין גם לטובת המאזינים, להשמיע את הקטע מהשלב שבו היא מדברת, על יאיר גולן באופן כללי, זאת אומרת על האירוע של המספרה וכן הלאה, mm-hmm. ואז אחר כך שמתייחסת גם באמת לביקורת על זה שלא התקנו את ראש הממשלה. הביקורת דרך אגב היא לא על יאיר גולן שיצא בבוקר, הביקורת היא על זה שלא התקנו את ראש הממשלה, ושנזכרו להתקן אותו רק בבוקר, למרות שכבר ידעו על סימנים ועל סימים ועל ביתים אחרים, כבר בתחילת הלילה. והדברים הללו דרך אגב מופיעים גם בתצירים לבגץ, וגם רונן בר התייחס אליהם בעבר. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שההקשר שבו הדברים נאמרו היה לגבי איזשהו קצין בכיר, דרך אגב סגן הרמטכ"ל לשעבר, שהוא כבר מגיע לדרום וכן הלאה פועל, אבל את ראש הממשלה מעדכנים רק בשש
1: לא, אבל אתה יודע, יאיר גולן ראה חדשות וראה מה שכולנו, זה הטרטרלול של האירוע הזה. כולנו ראינו אותו בשידור, כולנו קיבלנו אותו לטלפונים, זה יום שלעולם לא נשכח.
0: אני בהחלט מסכים, לכן הטרלול והטירוף הזה הוא דבר שהוא בלתי נסבל. כשנזכרים להתקן את ראש הממשלה רק שכבר כולם פורצים את הגדרות, זה דבר שהוא באמת בלתי נתפס, ושם הייתה הביקורת. ראיית ראש הממשלה גם במהלך הרעיון...
1: לא, אבל מה זה קשור
0: ליאיר
1: גולן?
0: הרי
1: יאיר גולן לא קיבל... ההקשר
0: של יאיר גולן היה...
1: הוא קיבל מידע לפני בעצם על האירוע מכוחות הביטחון, זה מה שהיא אומרת? זה מה שהיא ניסתה להגיד?
0: דרך אגב, הוא כקצין בכיר בוודאי יכול לקבל מידע על אירוע כזה שמתחיל ומתנהל ומתגלגל.
1: אז אוקיי, אז אולי...
0: אני מקווה שדרך אגב הוא קיבל גם מידע.
1: אולי לא הבנו את הפריימינג. היא התכוונה לזה שבעצם...
0: מה זאת אומרת היא התכוונה לזה? הדברים האלה נאמרו באופן ברור.
1: לא, רגע.
0: זה לא שאנחנו עכשיו מפרשנים משהו שאולי.
1: לא, רגע, אני רוצה להבין את המשפט. שנייה, רק כדי שנבין ונדייק, אתה יודע, אני... היא בעצם התכוונה לזה שכוחות הביטחון לא התקנו את ראש הממשלה, אבל לדוגמה, אדם שהוא סגן הרמטכ"ל לשעבר, יאיר גולן, שהיה אדם פרטי לגמרי בשעתו, הוא קיבל אינפורמציה מכוחות הביטחון טרם האירוע או לפני שקיבל ראש הממשלה מידע?
0: התפיסה שבאה ומדברת על נקודת הזמן שבה הוא קיבל את המידע היא שגויה מבחינתי, ואני אסביר. הרלוונטיות היא לא האם הוא קיבל את המידע לפני ראש הממשלה, אחרי ראש הממשלה, במובן הזה של יש פה משהו פסול. הדבר הוא כל כך ברור וזועק לזה, שהוא כבר היה על מדים בבוקר השביעי באוקטובר, אבל את ראש הממשלה התקנו רק בשעה 6:30 בבוקר, והדבר הזה, זו הייתה התייחסות וזו הביקורת. עכשיו,
1: זאת אומרת, אבל יאיר גולן ידע, לא עמד בטרמפיאדות בשש בבוקר, כששחטו שם, או תכננו בדיוק שפרצו את ה-16:09, בדיוק, אבל שתכננו לפרוץ גדרות ו... זאת אומרת, אני לא מצליחה להבין את ההיגיון במה שאתה אומר, כי הרי עוד פעם אני אומרת...
0: לא, הטענה לא הייתה שהוא הגיע השכם בבוקר לפני שהאירוע התחיל.
1: הטענה הייתה שהוא גייץ ערב לפני מדים
0: ולקח נשק. לא, ממש לא, ממש לא. דברים האלה גם לא נאמרו, זאת אומרת, הטענה הייתה, האמירה הייתה, ביקורת כזו, שהדברים כבר היו ידועים ברמה, כמו שאת תיארת, ברמת הטלוויזיה, ורק אז נזכרו להתקן את ראש הממשלה. כשהם כבר על הגדרות, מעדכנים אותם כשהם פורצים אותם. ראש הממשלה היה אמור לדעת על אירוע הסינים ועל אירועים אחרים כבר הרבה קודם לכן. וזו הייתה אמירה. עכשיו, מעבר לכך, גם היא שללה תיאוריות קונספירציה במהלך אותו רעיון.
1: רגע, אתה יודע מה, אז נלך רגע אל המקרו. הרי יש פרוטוקולים. אנחנו בסוף חיים עדיין במדינה מסודרת. יש גם את המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בשעתו, את אבי גיל. יש פרוטוקולים, יש תיעוד. כמו שראינו, הדלפות, אגב, נקודתיות של שיחה אחת או דברים מסוימים. למה לא? אם הכל באמת מתיישב בנרטיב הזה, כאן אני מפילה לך שאלה גדולה, כן? למה לא לחשוף הכל? זאת אומרת, בואו פשוט, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות, כדי ללמוד, כדי לתקן.
0: אני דרך אגב חושב שהבעיה שלה לחשוף, היא לא מהצד של ראש הממשלה, ואפילו לא מצד הפוליטיקאים.
1: הוא התנגד לפרסום הפרוטוקולים.
0: מי שלא שיתף פעולה, לא, פרוטוקולים שלה זה היבט אחר, אבל מי שלא שיתף פעולה, עם מבקר המדינה למשל, לא היה בדיוק גורם...
1: טוב, לא, זה קצת, זה אירוע אחר, אבל האמת שאנחנו גולשים, ולצערי אין לנו זמן, אבל אנחנו גם בשבוע שעבר, גם בשבוע הזה, תמיד נשמח לארח אותך, עורך הדין.
0: תודה רבה, אבל אני רק אומר, דרך אגב, ראיית ראש הממשלה התייחסה באופן פרטני גם לדבר הזה, ואמרה שראוי שתיפתח חקירה, ואני שב וחוזר על האמירה הזאת, שראוי שתיפתח חקירה באמת כזו שהיא בלתי תלויה, ושעם ישראל ידע מה קרה פה בשביל באוקטובר, לא בשביל, לא בכך בשביל לאירוק פרשים.
1: כולם תמימדים, רק רוצים חקירה שהיא באמת תהיה חקירה...
0: נכון, אז אני אומר חקירה בדיוק, אז כזו שצריכה לקום, ואני חושב שעל זה יש תמימות דעים, ועם ישראל צריך לחתור לשם בכל הכוח, כי הדבר הזה הוא קודם כל, הרבה מעבר לעריפת ראשים, או כל רצון אחר לבוא ולומר, הוא אשם, הוא אחראי.
1: שלוש שנים אחרי, אנחנו לא בזה, ולזה גם יש אחראים, אבל אוקיי, טוב, אנחנו גלשנו,
0: זה פשוט כדי ללמוד עוד פעם את האירוע, להימנע מאירועים בעתיד.
1: אני חושבת אבל שכמו שחלקים מסוימים דלפו, אתה יודע, יש לדברים האלה גם דרך לצאת, אבל זה באמת שיחה אחרת, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם, תודה.
1: פרסומת אחת ועוז דודיאן איתנו.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום לאוז דודיאן, מגיבורי בוקר השבעה באוקטובר, אדם שהיה עד לאותו בוקר ארור, אנונימי לחלוטין. באמת גבורה גדולה, והסיבה עוז שאני מעלה אותך, זה לא רק כדי לדבר על, על יאיר גולן, אלא כי אני חושבת שאנשים נוטים לשכוח, ויש מחלקים מסוימים, שעוזרים לאותם זוועות להישכח, בטח כשאני מסתכלת על הבחירות האלה, והבחירות האלה חייבות להיות, בעיניי, על השבעה באוקטובר. אני זוכרת כל שנייה באותה שבת, אבל השבת שלך הייתה בטח הרבה יותר משמעותית. תחזור איתי, אליה.
2: קודם כל אני רק אומר שאת יודעת, אני לא אוהב לדבר ולהתראיין, לא בטלוויזיה ובטח לא ברדיו, כי זה כל פעם מציף ומעלה וחוזר, ובגלל החשיבות של מה שאמרת, של אירוע השבעה באוקטובר, אז תמיד בשבעה באוקטובר אני מכין את עצמי שאני צריך לדבר ביום הזה, שלא ישכחו את היום הקשה שעברנו כולנו כמדינה, ולא חשבתי שחודשיים לפני עכשיו, וגם לפני חצי שנה שחבר כנסת אמר איזה מילה דומה, אני אצטרך לעלות ולהתראיין ולהסביר את כל הזוועות ואת מה שהיה שם, ואת כל גיבורי ישראל שהגיעו לשם, ביניהם גם האלוף יאיר גולן.
1: אז קח אותי באמת, הרי אתם במושב פטיש?
2: אני גר במושב מסלול. במושב מסלול, שזה ליד פטיש, אני במקור במושב פטיש, אבל אני גר במושב מסלול הרבה שנים. גם אני מקבל ירי והזעקות של טילים באותו בוקר, ומתמגנים ורצים עם הילדים ולוקחים מים וכאלה, וחצי שעה אחרי אחותי דקלה, שגר, יש להם חווה חקלאית ליד פסטיבל הנובה, זו חווה שלי שאני הקמתי וגרתי שם שנים, והלכתי ברגל בוודיות האלה, ובגלל זה ההיכרות שלי, והיא אומרת שבעלה נמצא בחווה, מאכיל את הפרות שלו שם, ויש ילדים פצועים, כנראה שהיה פיגוע, וככה אני יוצא לשטח. זו הסיבה שאני יוצא בבוקר כל כך מוקדם. אני יוצא בערך בשבע ורבע מהבית שלי במסלול, לכיוון החווה שלנו, שנמצאת ממש ליד המאגר של קיבוץ רעים, שזה 2-3 קילומטרים משטח המסיבה. אני נוסע לשם דרך השטח, כי מבחינתי זה הכי קרוב והכי מהיר, אני גם מכיר את הדרכים וזה הבית שלי, וזה בעצם מה שמציל את החיים שלי, כי הכבישים, גם כביש 241 של המושבים שלנו לכיוון אופקים, וגם 232, כבישים
1: שהתמלאו. מתי אתה נחשף? היא אמרה לך, היה פיגוע, אתה כבר יורד בזה, אבל מתי אתה בכלל מתחיל לראות, הרי אי אפשר להאמין, את מה שקרה שם, את הטבח, את השחיטה הזאת?
2: אז מנגלה לנגלה שאני עושה, אני מתחיל להבין את גודל האסון ואת ממדי האסון. אני בהתחלה מפנה את הילדים ליד החווה, ואחר כך מתקרב לכיוון שטח המסיבה ומפנה מהוודיות, ובזבות 8:30 או 9 בבוקר כבר נכנס לתוך שטח המסיבה להוציא משם הילדים. אתם מכירים כולכם את הסרטונים שלי בסרט הרשימה שלו שעשה יוציא לי, תיעוד ממצלמות הרכב שלי את כל מה שקורה שם, ואת ההתקלות שלי עם המחבלים שיורים עליי ואני ניצל בנס.
1: מה התמונה שהכי זכורה לך מאותו בוקר?
2: אוי, זה מראות נורא קשים, מראות ממש קשים של גופות על הרצפה, של ילדים בתוך שדה פתוח ובאזור שטח המסיבה, פשוט הרבה גופות של ילדים חסרי אונים שבאו לרקוד, ואתה לבד שם, אני לבד כמעט כל היום שם, מדי פעם מגיע מישהו, המחבלים עשו מערבים בשני הצדדים, וכל מי שרצה לתת או להיכנס, הם פשוט רצחו אותו, ורוב היום אני לבד, ואחת הסיבות...
1: לא ראית, זאת אומרת, אתה מסתובב שם סביב הנובה, כל השבת ההיא, ואתה לא רואה כלום, לא צבא, לא חיל אוויר, לא כלום, כלום, כלום שמדברים, וראיתי גם שיאיר לפיד עכשיו פרסם שב4:30 באותה שבת הוא ראי, ישב עם נתניהו, כל זה אתם בשטח, ואתה רואה רק גופות ומקבל מיקומים של ילדים לחלץ אותם.
2: נכון מאוד, אני רואה בבוקר שוטרים גיבורים שנלחמים, ואחר כך הם נהרגים, אני רואה שלושה לוחמי מג"ב ממושב לידי בוואדי לפני פסטיבל הנובה שהם מסיים, ואחר כך אני לא רואה אותם. אני רואה בבוקר, אני לא רואה אף אחד, אני מאוחר יותר רק רואה מסוק שיורה, וגם אני נזהר ממנו כי אני עם טנדר של מחבלים, שלא יוריד אותי בטעות.
1: מתי המסוק התחיל לראות? מסוק אחד, כן?
2: זה מה שאני ראיתי, אחד, ואחר כך ראיתי את זה שהחליף אותו. זה היה אולי בסביבות, אני, מה שאני ראיתי בסביבות 10:30, אולי, בין 10 ל-11.
1: מסוק אחד הולך, יורה, ואחד מחליף אותו אחר כך וזהו.
2: זה מה שאני ראיתי באזור שטח המסיבה, אני לא יודע במקומות אחרים מה קרה, אני הייתי באזור רעים, בתוך המסיבה, בתוך שטח המסיבה בנובה, שם אני הייתי, וזה מה שאני רואה. מדי פעם יוצא לך לפגוש כוח כזה או אחר, שהם לא מבינים את גודל האירוע שיש בנובה, הם מבינים ששוחטים וחוצים אנשים מהקיבוצים והמושבים בעוטף, והם מדלגים ממקום למקום, הם גם לא יכולים לעבור בכביש של הנובה, כי יש מערבים של המחבלים. את יודעת, אני פוגש את מחת שיריון, גיבור ישראל, בני אהרון, שמגיע עם טנק שנגמר לו הדלק איזה חצי קילומטר לפני הנובה, ואם אני לא מדלג אותם מהטנק הזה לטנק הבא אחריו באזור צומת גמא של עידו סומך שנלחם כל היום שם.
1: חברים, שלוש שנים לא הייתה פה ועדת חקירה, ובמה אנחנו מתעסקים? אני אשאל אותך לפני סיום, עוז הגיבור, מתי אתה פוגש את יאיר גולן שם, ובאילו נסיבות? יש אותה תמונה מפורסמת עם החיוך שכבר חגגו עליה, אבל מה היה שם?
2: אז בסביבות 11:30-12, אני יכול להיות שאני טועה בחצי שעה לכאן או לכאן, כי אני לא זוכר את השעות המדויקות מרוב העומס והגיהנום שעברנו. אני נוסע בשטח, אחרי שירו עליי, אני רואה רכב קטן נוסע בשטח, אני כבר מבין שהמחבלים החליפו רכבים, והם נוסעים עם רכבים של הילדים מהמסיבה לאופקים ולסדרות, ואני חושש שאולי זה מחבלים, אני רואה מישהו לבד ברכב, אני מתקרב בזהירות, אני בדעבד מבין שאחר כך גם הוא נבהל, כי אני בא עם טנדר כמו של המחבלים, ודרך את הנשק והיה מוכן, ואני רואה מישהו לבוש מדהים, אני מזהה שזה אלוף יאיר גולן, אני לא מכיר אותו, לא פגשתי אותו בחיים שלי לפני, לא דיברתי איתו לפני כן בחיים שלי, אני מהלחץ אפילו לא זוכר איך קוראים לו, ואני אומר לו, אדוני, מה אתה עושה כאן? תשמע, יש פה מלא מחבלים, וירי כך ימין עשה לכיוון פטיש, והוא אומר לי, יש לי מיקום של ילדים, אני לא יכול לעבור עם הרכב הקטן שלי, הוא עם טויוטה יאריס קטנה, והוא צריך לחצות את הוואדי ולהגיע לכיוון שטח המסיבה, זה ממש ליד המסיבה. אני רואה שאתה עם טנדר 4x4, אתה מכיר את השטח, ניסה ביחד. אני אומר לו, יארגו אותך, אתה אלוף במילואים, כך ימינה. והוא אומר לי, לא, יש לי מיקום. אני, את יודעת, כבר נגמרה לי התחמוש, שתתה לי רק מחצנית אחת באקדח. אמרתי לו, אוקיי, תשאיר את האוטו שלו, משאיר את האוטו שלו באמצע השטח, עולה איתי בטנדר, מאבטח אותי, אנחנו נכנסים פנימה, פורקים, מוציאים קבוצה של ילדים, הוא קורא להם שם, מהסבך, זה האלוף יאיר גולן, באתי להוציא אתכם. אנחנו מוציאים אותם, מעמיסים אותם לטנדר, וכשאני מעביר אותם יחד איתו לרכב שלו, אחד הילדים עושה תמונה מאחור שאני לא יודע עליה, והיא כבר מפורסמת אחר כך, אני לא יודע על התמונה הזאת, אני עושה איתו תמונה, אני אומר לו...
1: עזוב את התמונה, אני חייבת להגיד משהו, אז בואו נגיד...
2: רגע, אבל על התמונה שלו, ואני אומר לו, בוא רגע נעשה סלפי, אני עושה תמונת סלפי איתו, התמונה מפורסמת, אני עושה את התמונה הזו משתי סיבות, הסיבה הראשונה זה שיכול להיות שנהרג, שתהיה מזכרת אחרונה.
1: אז מסדיר נשימה, ברור, ברור, ברור, ברור, עוז, סליחה מכם, אני חושבת ש...
2: כן, אני אגיד לך מה, אני עושה את התמונה הזאת, אולי זאת תמונה האחרונה שלנו, ואני, והסיבה השנייה, שאני שולח את התמונה הזאת, ועוד תמונות של הניצולים שלי, שאני בורח איתם ועושה סלפי, שולח לחברים שלי מכל הארץ, בכל הקבוצות וואטסאפ שיש לי, שיאמינו לי, שיש אירוע כזה גדול, ושאני כוחות, כי אין אף אחד, וזאת הסיבה לתמונה, ואנשים לוקחים את התמונה הזאת, בוחקים אותי משם, מגדילים את התמונה, ובהשתתפות של המשקפיים שלו רואים, טנדר ומישהו שעומד ליד הטנדר, זה הטנדר שלי, וזה אחד הניצולים שלנו, שבתמונה, והחיוך, אומרים לי חיוך, את יודעת כמה גיבורים היו באותו יום, שהספיקו להצטלם עם חיוך ונהרגו אחרי שעה או שעתיים בלחימה? יש מלא תמונות כאלה. פשוט מוציא אותי מדעתי.
1: עוז, עוז, אתה יודע מה, אני לא, אני לא הולכת להצביע ליאיר גולן, והיו לו אמירות חסרות אחריות בעיניי, אבל חבר'ה, תבודדו את השבת הזאת, תזכרו את הדברים החשובים ששוב אמרת, במה אנחנו מתעסקים, את זה אנחנו צריכים לתקן.
2: תקשיבי, אנחנו מדינה של גיבורים. גם יאיר גולן, את יודעת, גם אלמוג כהן באופקים יצא ונלחם.
1: נכון, שכחנו.
2: אורן סולומון, בני אהרון,
1: כולם,
2: אלפי גיבורים.
1: זיני, כולם, כולם, חברים, איפה, מה אנחנו מתעסקים?
2: אני אומר את זה מתחילת המלחמה, וגם היום, ביום הזה, מדינת ישראל חוותה אירוע קשה בקנה מידה תנכי. מחבלי החמאס שהגיעו רצחו אותנו באשר אנחנו יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, בדואים, מכל העולם רצחו תיירים או עובדים זרים שהיו כאן, לא שאלו אותנו מה הדעות הפוליטיות שלנו. גם אנחנו כשהוצאנו ילדים, לא שאלנו אותם מה הדעות הפוליטיות שלהם, הצלנו את הילדים שלנו.
1: ברור. עוז היקר, אני ממש לוקחת איתי כל מילה שאמרת כאן. תודה רבה לך על הדברים, ואנחנו לפחות ננסה להדהד אותם כמה שיותר, כי בסוף, בואו, זה הסיפור. תודה רבה, עוז.
2: תודה רבה לך.
1: ששוחחת איתנו. טוב, אנחנו במין מעברים כאלה, אתם יודעים, בין מה שחשוב בסוף לסדר היום, ואני גם בעצמי באיזה מין שערה, אבל ננסה בכל זאת לג'נגל בין הכל. שלום לעורך הדין אסף שרף.
3: בוקר טוב, סיוון.
1: אז קודם כל, נתחיל בגילוי נאות, אתה גם מייצג אותי באי אלו עניינים, אתה עולה כאן לשידור, כי אתה מאוד מאוד רלוונטי לנושא שמכתיב את הנרטיב של הימים האחרונים, ועסקנו, שמענו כאן מוקדם יותר את עורך הדין אוריאל חור נזרי, ושמענו אגב גם עכשיו את עוז דוידיאן בהקשר של יאיר גולן, אבל באמת, אתה יודע, בזה אנשים מתעסקים, ובזה אנשים, את זה הם זוכרים, אתה גם הצגת בשעתו את ליליאן פרץ, תכף נדבר גם על זה. ניתוח משפטי שלך, אסף, של הסיפור הזה, בהתחלה גולן הגיש מכתב עם דרישה לפיצוי ו2.5 מיליון שקלים, ואחר כך חור נזרי הגיש מכתב נוסף, אחר, מצד גברת שרה נתניהו. ניתוח שלך.
3: אני אומר לך, סיוון, קודם כל, לפני הבחירות, זה יצא במקרה גם לפני יום כיפור, אנשים ממש, הנושא של תביעות לשון הרע, הוא כבר נהיה מכת מדינה. אני אומר מכת מדינה כי שולחים לי המון חברות, אנשי ציבור, פודקאסטים לפני שהם מעלים אותם. בוא תבדוק את הדברים לפני שאתה מעלה, כי אחרי שכבר העלית את הדברים, והדברים נאמרו, את יודעת איך אומרים, שמילה יוצאת מפיך, אתה כבר לא אדון לה. במקרה שלנו, אני שמעתי את הדברים שאמרה שרה נתניהו. עכשיו, בלשון הרע, מה שצריך לדעת, שחוץ מהמילים, איך להקשיב למנגינה, וצריך להקשיב גם למלוא הרעיון. וכשבא שרה נתניהו ואומרת על אדם שהוא אלוף, שאתה איש צבא, ויש דברים שאתה ידעת, שאחרים לא ידעו, יש ציבורים שלמים שאומרים לעצמם באותו רגע, יאיר גולן בוגד. זו בעצם השאלה, השאלה פשוטה. בלשון הרע בוחנים את הדברים, יש את הכלל, אתה בוחן את הדבר שנאמר, אבל בראי הרעיון כולו. זאת אומרת, כשאתה שומע את המילים האלה, ואת כל מה שנאמר, אני לא יודע אם זה נאמר בכוונה, לא בכוונה, כמו שאמרת, אני לא מייצג את שרה נתניהו,
1: לא, חור נזרי הסביר, אמר, תראו את כל הרעיון, היא שם הכחישה את עניין הבגידה, אנחנו לא מבינים מה אתם רוצים, היא רק אמרה שלא יראו את ראש הממשלה.
3: אז אני רוצה לומר לך, מר נזרי טועה, אני אומר לך מדוע הוא טועה. כשאתה בא ואומר על מישהו, אתה אומר שהוא גנב, ואתה בונה נרטיב, בסדר? ואתה בסיום הסרטון או בסיום הרעיון מסייג את הדברים, זה לא משנה מהלשון הרע שאמרת. זאת אומרת, כשאתה אומר על מישהו שביום הכי קשה של מדינת ישראל הייתה לו אינפורמציה הוא לא מסר והחזיק בה, האדם הסביר אומר מבחינתו יאיר גולן בוגד, לטעמי אפשר לראות את זה אחרת. עוד פעם, אני מבין את הפוזיציה שהוא מדבר ממנה. דרך אגב, אני אומר לך, לגבי התביעה הזאת, אם היה פונה אליי יאיר גולן, אני הייתי אומר לו לוותר על התביעה.
1: למה?
3: כשמגיע אליי לקוח, אני אומר לך למה. כשמגיע אליי לקוח, אני אומר לו, יש לך מתק סמים, מה אתה רוצה בסוף? אז הוא יאמר לי, אני רוצה לנקות את שמי לפני הבחירות. כתב הגנה מוגש בתוך 60 יום. ההליך יתברר תוך שנה וחצי. מה זה רלוונטי למחר בבוקר? זאת אומרת, מחר בבוקר הוא לא השיג את התוצאה שהוא רוצה, בסדר?
1: למרות שאגב, אני אגיד לך, תקשורתית, שרה נתניהו עשתה ליאיר גולן את השירות הכי טוב שיכלה לעשות לו לפני הבחירות, זה כן.
3: תראי, אני לא מומחה לתקשורת, אבל אני יכול לומר לך שאני לא בטוח. אני לא בטוח. אני רוצה לומר לך שאני נפגש עם אנשים רבים ששמעו את הרעיון והשתכנעו שיאיר גולן בוגד. אז אני עוד פעם, אני לא יודע, יש ציבורים שאת שומעת, יש ציבורים שאני שומע.
1: כן, זה בדיוק מה שאמרתי פה על סרי ואוכן, אז זה ממש הדגיש את זה, איך כל, שני יקומים מקבילים. כל אחד רואה ושומע ומבין מה שהוא רוצה.
3: נכון, אבל צריך לשים לב סיוון לגבי לשון הרע. לשון הרע בא ואומר, גם אם ציבור קטן, אותם 100,000 איש שחשבו להצביע ליאיר גולן, והם חוששים שהוא בוגד, די בכך אם ציבור קטן הבין את זה, זה עולה תוך פגיעה בחוק איסור לשון הרע. Okay. ואני אומר, אולי לפני יום כיפור צריך להגיד לכולם, אחד שידברו פחות, ואבא שלי תמיד היה אומר לי, אם אין לך משהו טוב להגיד, מותר לשתוק לפעמים.
1: אסף, עורך הדין אסף שרף, תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: בשורות טובות.
1: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה אחריה מה קורה בעזה. אנחנו מתעסקים כאן בהכל ולא בעדויות מטרידות ממה שקורה שם. פרסומות כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM.
5: שלום, כניסי משאל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
6: הוא מחזיר לחיים שלנו משהו שכמעט נעלם מהם בשנים האחרונות, וזה תקווה.
7: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
8: עמדו בשנה האחרונה תחת מתקפה קשה, אגרסיבית.
9: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסי משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
10: 103 FM. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות עבור.
15: הנה זה בא!
16: בחבילת הערוצים של ספורט אחת והפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
16: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
19: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
18: שקל!
20: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
22: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
23: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
24: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
25: עלם.
24: כפוף לתקנון.
26: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
27: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
28: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתו תבור,
7: 103 FM.
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות אספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
10: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
11: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
8: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM.
12: חזרנו עם אלמוג בוקר. אלמוג, געגועים, מה העניינים?
13: אהלן, אהלן, מה העניינים סיוון?
12: לונג טיים, לונג טיים. אבל אתה יודע, אני אומרת, רגע, עיניים על עזה. גם הפרסום של ירון אברהם מאתמול, גם דווקא פרסומים שעסקנו בהם כאן בתוכנית לא מעט, לפני כ3 שבועות, על שוב אימונים של נוחבות מול הגדר, ודברים מאוד חשובים שנאמרו כאן.
13: התצפיתניות שרואות, הקלטות שהבאנו של התצפיתניות שמספרות על מה שהן רואות ולא נופנים להגיב, והכוחות שמספרים על הגדר שלו, שאי אפשר להגיב כמו בעבר, במשך לפרסום של ירון אברהם מאתמול, והסיפונים שלקח זמן, אחד לא דווח, וגם אחרי שדווח לא הגיבו, עד שעשינו קצת רעש, ואז הגיבו. כן, תראו, אני חושב שמולי צריך להגיד ככה, אני לא חושב שחזרנו למדיניות של 6 באוקטובר, כלומר, כי את רואה גם את הפתינות של צהל ברצועה, וחיסולים מדי יום, אבל כן יש משהו בהקטנה של אירועים מסוימים שמפחידים, שכשמדובר באירוע שכביכול לא מגיע למימוש או הוא ליד, אז כאילו אנחנו אומרים אולי אפשר להכיל את זה, אי אפשר להכיל, וזה כאילו אמור להיות ההבדל, כך לפחות לתפיסתי אמור להיות כל ההבדל.
12: זאת המילה הזאת, החלה, הייתה אמורה לצאת מהלקסיקון בכלל.
13: אחד משמעית, זה מילה שאף ישראלי לא יכול, צריכה להריד כל ישראלי, אבל אחד לא יכול להכיל יותר את המילה החלה. ובמובן הזה, ישראל פה הולכת בין הטיפות. מצד אחד, כן רוצים לפעול אל מול חמאס ברצועה, מצד שני, לחץ אמריקני ושל מועצת השלום.
12: כמה הביקור הזה של קושנר שצוטט רלוונטי, מה קורה שם בכלל במפקדה הזאת? גם מה, אתה יודע, אנחנו מכירים את אותו חזון של קושנר, שגם באמת כרגע, תקן אותי אם אני טועה, הולך ומתרחק, רעיון מאוד יפה על הנייר, אקסקיושן אפס, איפה אנחנו ואיפה זה, איזו ריביירה, חמאס עובד על כולם, וגם טראמפ אומר את זה, שהוא מבין שהם כנראה לא הולכים להתפרק מנשקם, איפה הדברים עומדים?
13: אז אני יכול להכניס לך לפגישה שלו עם חליל אלחיה, שהתקיימה לאחרונה, וגם שם בתוך החדר היה ברור שגם האמריקנים, גם מועצת השלום, לא מאמינים לטראמפ, לא מאמינים לחליל אלחיה, לא מאמינים לחמאס, וכל מכבש הלחצים היה על חמאס כדי להעביר להם מסר, אם אתם תרמו כמו שעולה מהמודיעין, רואים במודיעין שהם חושבים איך לרמות כדי לא להחזיר את הנשק או לאחסן אותו, שתקראי לזה איך שתקראי לזה. אבל כן מצד שני רוצים לתת את ההזדמנות, אומרים מצד אחד, אם זה יקרה, הבלתי יאמן הזה, זה הישג מטורף. מצד שני, אם זה לא יקרה, אז לישראל תינתן הלגיטימציה הבינלאומית לפעול בכל
12: הכוח. כן, אבל אתה יודע גם מה קורה בינתיים. עוברים כספים, ראינו, אז זה לא בדיוק המזוודות לחמאס, אז זה לחסות לכאורה חובות שהם חייבים ברצועה. אנחנו יודעים שהמון כסף זורם שם כן לשיקום. הארגון הארור הזה כן משתקם, אולי לא בקצב שהם רגילים אליו, אבל כן, זאת אומרת, בסוף יש מציאות.
13: זה הרבה יותר גרוע מזה, זה הרבה יותר כסף מה שאנחנו חושבים. כל מסעיות הכביכול סיוע לרצועת עזה היום, הולכות לחמאס, זה הכנסות אדירות, זה לא פחות מהכסף הקטרי שהיה נכנס בזמנו, אגב זה יותר מסעיות היום ממה שהיה לפני השבעה באוקטובר, זה מה שנכנס היום לרצועה, וכל זה הולך לחמאס, זה מימון על מלא של ארגון הטרור בימים אלה ברצועה, ואני חושב שבמובנים רבים ישראל צריכה למתוח קו אדום ולהגיד, קבענו שהשלב הבא אמור להיות פירוק הנשק, החזרת הנשק, אם הם לא עושים את זה על נקודה מסוימת, אז אתה יכול להגיד בשלבים, שלב ראשון, אין יותר סיוע שנכנס לרצועת עזה, כי זה כסף שהולך לחמאס. לפחות בשלב הזה, נתניהו לא הולך לשם, ובשורה התחתונה, מצד אחד אתה נלחם בחמאס, ואתה תוקף כל יום, ומצד שני אתה נותן לו יד ומציל אותו עם הסיוע שאתה מכניס לרצועת עזה.
12: ואנחנו חייבים לדבר על זה יותר, על מוג בוקר. תודה רבה לך על הדברים האלה.
13: אחלה, סוף שבוע נעים.
12: גם לך, נודה לאורחים ולמפיקים שלנו, אסף נבו ומירה פרץ, על השידור איציק אהרון ויואב מנדלוביץ', בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, אופק קולר ועידות טבת, אחרינו, אראל סגל, לשוחח איתכם, שתהיה לנו שבת שקטה ובהצלחה לכל הילדים.
8: מיד, ב-103 FM, אראל סגל.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29.90 שקלים. שמן זית קרפור. 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
15: אני רוצה לאזריאלי.
16: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
19: במה זכיתי?
18: זכית ב-125 אלף שקלים.
19: רציני?
18: מאוד.
19: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
18: בסדר, כולם אומרים את זה.
19: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה. איזה כיף.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. 103 שפה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
2: לילה טוב, אבי.
1: עשית את מה שהבטחת?
2: כן, כן, כן.
1: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
2: נכון.
1: ו?
2: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
0: שיחות לילה עם אבי כץ. כל מוצאי שבת, 11 בלילה. 103 FM.
3: שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
0: בוקר של זהב עם תומר סגיס, כל שישי 7 בבוקר, 103 FM. מיד ב-103 FM אראל סגל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
6: יש ארנק ירוק!
7: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בכוח אם ישראל תנסה לתקוף את מתחם רכס עלי טהר בדרום לבנון, שבו נצורים מחבלי חיזבאללה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, בתוך המתחם ברכס מסתתרים לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה, כולל שני קצינים בכירים לצד מחבלי חיזבאללה הלבנונים. למרות הדיווח, בצהל לא מכירים נוכחות של גורמים איראנים ברכס. שניים מהפקידים אמרו שהמסר הועבר דרך אומן ששימשה כמתווכת. מקור שלישי, גורם זר בעל ידע ישיר, אמר כי המסר הועבר בסביבת אמצע אוגוסט, וכי כתוצאה מלחץ אמריקני, ישראל דחתה את התקיפה על הרכס. יושב ראש ש"ס אריה דרעי טוען בריאיון בקול ברמה שהצבא לא מעוניין בחיילים חרדים, ומסרב לקרוא לחרדים שלא לומדים תורה להתגייס.
1: הצבא, עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד, שיתמודד. הצבא לא רוצה חיילים חרדים, זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. הוא רוצה צבא חילוני. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
0: חיילות שמשרתות בתפקידים עורפיים בגדוד 51 של גולני מספרות על אירועים חוזרים של צילום בתוך שירותי הבסיס. לדבריהן, בשני מקרים הן הבחינו ביד המחזיקה טלפון ומצלמת אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים, אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחרי חשוד, אך הוא נמלט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צהל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצח, ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצהל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני. ידיעה שעבר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. בשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
2: אחרי שהיועמ"שית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין בלבד.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
4: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום לצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: עכשיו ב-103 FM

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית המאזינים, אתם המאזינים ואני המאזין לכם. האורך תשעני מרוע מנו, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', בני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, בדיגיטל עידו טבת, ראות מתיתיהו ארגון. טלפון עלייה לשידור 055-2103-103, 055-2103-103, שאלו דקה שיחה רגילה. וכל ענייני היום, בחירות, וינטר, איראן, כל העניינים שאפילו באמת, למרות שזה לפעמים מרגיש כמו הסט הזה של ביל מורי, לקום מחר בבוקר, שזה כאילו כל הזמן אותם דברים, אתה חוזר עליהם וחוזר עליהם באיזה לופ כבר 100 שנה, כל פעם זה משתנה, השמות, הדמויות וכולי, אבל בסדר. אז זה הדברים שאנחנו נדבר עליהם היום, אני בטוח שאתם רוצים שוחח איתי ממש חיכיתם ליד הקו כמו נרקומנים בקריז, גם אני, אז בואו נדבר, 055-2103-103, פרסומת אחת, אחת קצרה, ומתחילים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כן. הדלקתי את המיקרופון. שלום למאזין הראשון.
4: היי ארן, מה קורה?
0: בסדר.
4: מתן מנשר.
0: כן, מתן מנשר.
4: מה קורה?
0: כן.
4: בקשר לדוקרית שלך ושל ברקוביץ', שם זה משהו קצת ישם, אתם כל הזמן מדברים על זה, כל הזמן ברקוביץ' מראה בפניך שאתה משקר כל הזמן, והטיעונים שלו טובים.
0: לדעתך.
4: אבל בק...
0: לדעתך. אני לא חושב שהוא נותן עובדות. תראה, אני לא אכנס לשיחה על ברקוביץ'. אם יש לך טענה של עובדה...
4: לא, אני לא מדבר על ברקוביץ'.
0: אם יש לך טענה... תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אם יש לך טענה שאני משקר וכולי, תעלה אותה ונדיין בה. אם אתה רוצה לבוא ולהגיד
4: שהוא...
0: אז תעלה את זה, בוא תגיד מה אני משקר.
4: זה שהתוכנית שלכם טובה קודם כל.
0: לא, לא רוצה טובה, תגיד לי איפה אני משקר. אתה בעצם טוען שאני שרלית להגיד שאני שקרן. אז כדי לא... מי שבא ואומר טענה כזאת עוצמתית, צריך לבוא לגבות אותה ברעיון.
4: כן. שבזה הוא לא יודע לענות לך.
0: כן.
4: לא יודע למה הוא לא עושה
0: בוא תענה, כן, כן.
4: לפני המלחמה,
0: כן.
4: הייתה את ההפיכה, כל אחד יקרא לזה רפורמה, איך שהוא רוצה, הייתה את ההפגנה המטורפת. עכשיו אתה אומר שכל הסרבנות, שלא היה סרבנות, זה בגלל עילת הסבירות. קודם כל זה שקר, כי היה עוד 1,000 חוקים של הפיכה משטרית. ודבר שני, אתה אומר שההפגנה הייתה מוכנה חודשיים מראש, והיו הפגנות עם הקורונה וזה. זה חרטוט.
0: לא, זה לא חרטוט. רגע.
4: היה כמעט מיליון איש ברחובות.
0: רגע, אני אשאל אותך שאלות פשוטות.
4: מה אתה משווה בכלל?
0: אדוני, אדוני, אדוני. קודם כל, אם אתה קורא את המכתב של אייזנקוט באוגוסט לראש הממשלה, גם הוא כבר כותב שהמצב בחלק מהיחידות הצבאיות מעורר דאגה. זה אחד. עכשיו אני אשאל אותך שאלה פשוטה. קטנה. קטנה. שאלה קטנה.
4: כן.
0: בינואר 23, כן? יריב לוין הביא את התוכנית שלו. מתי קם 555, הארגון של הטייסים?
4: לפני.
0: מתי? באיזה שנה? באיזה שנה? 2020. כלומר, שלוש שנים קודם לכם.
4: אבל זה היה מפגינים קיצוניים.
0: לא, מפגינים קיצוניים, קיצוניים. 555.
4: הרפורמה היו כ-700-800 איש.
0: אדוני, 555. אדוני, נכון, אני לא אמור שלא הצליחו.
4: ולמה הם יצאו לרחובות, כמות כזו שזה בערך...
0: אני אסביר לך למה, אני אגיד לך למה. כי שיחקו להם במוח, כי ככה אפשר, זה היה הנחשול. כי גרמו להם להאמין שהולכת לקום פה מדינת הלכה, ושהולכים להחריב את המדינה. ומי שהכין את זה, הכין את זה עוד לפני הרפורמה של יריב לוין. כי כל ארגוני המחאה... כן, אפשר להוציא הכל. אני הוצאתי, תקשיב, אני הוצאתי עשרות אלפים, אחרי שיחה פה עם דוד הטכנאי, שלא ידעתי שהיא תבוא, אבל זה גרם ש... באותו לילה הגיעו עשרות הזה אחרי אל גלן.
4: אתם עצמכם מודים שזה אמור להיות הפיכה שלטונית.
0: אני מודים?
4: אני
0: לא מודים, אני לא הצלחתי להבין. מה זה הפיכה שלטונית? כן, אני רוצה שתגיד לי איזה קור. תגיד לי איזה חוקים הם דיקטטורה, אני מקשיב. אני מקשיב, לא, לא, לא. בלי סיסמו, תן לי חוק דיקטטורי.
4: מה זאת אומרת? רציתם להשתלט על הוועדה לבחירת שופטים, לבחור שופטים.
0: נו, מה הבעיה? איך בוחרים שופטים בעולם?
4: אני יודע, אבל...
0: איך? תגיד לי, תן לי דוגמה לעוד מקום, לעוד מקום בעולם, אדוני, לא. אדוני, תראה, מה קורה פה? כשאני בא ושואל אותך, יורד איתך לפרטים...
4: היה גם חוקים דתיים, אם אתה זוכר שאתה מדבר על מדינת הלכה.
0: אין בעיה, תביא לי חוק דתי ונדבר עליו, אבל מה קורה? כשאני שואל אותך, אוקיי, בוא תגיד לי על הוועדה לבחירת שופטים, שאגב, אני חושב שמה שהגיעו בסופו שבבחירות הקרובות נצביע על זה. יש הצעה של הימין, ונשמע את ההצעה של השמאל. הימין בא ואומר, אנחנו נעבור כמו בכל העולם.
4: הם לא ימין, אתם קאט.
0: הבנתי.
4: ימין זה ליברמן ובנט.
0: למה הם ימין? מה הם ימין?
4: מה ימין בחרדים?
0: מה ימין בליברמן? שהבת שלו היה לה בגיל 21, 12 מיליון דולר בחשבון? מה ימין בליברמן?
4: מה ימין בביבי שנתן את חברון?
0: אני אסביר לך למה. מה ימין בליברמן? אני אגיד לך מה ימין בביבי.
4: והמשיך את שנים האחרונות.
0: סבבה, אז אל תצביע לו. תצביע לליברמן שהולך עם המנסור הבאס.
4: זה הטיעון שאתה אומר לכל המאזינים שלך, אל תצביע לו.
0: לא, תשים לב מה קרה. תראה מה קרה פה.
4: עכשיו אני אתן לך עובדות, אתה
0: לא נתת לי שום עובדה. אתה יודע, תראה גביר, אדוני, אתה מנסה להעליב אותי ואני נושם עמוד.
4: אני לא מנסה להעליב אותך, אני חוצפן מאוד. הבן אדם חכם.
0: אתה יודע למה אתה חוצפן?
4: הם משתמשים באנשים חכמים כמוכם.
0: אתה יודע למה אתה חוצפן? כי כששאלתי אותך בוא נדבר על עובדות, אתה לא מסוגל לדבר על עובדות, כי אתה בור מדי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אלקיאן, אם אתם זוכרים, הבדואי שנהרג כי ירו בו בנגב, ובהתחלה אמרו שהוא מחבל, ואחר כך התברר שהוא לא מחבל. ויותר מזה, מח"ש, למרות שידע שהיה פה צריך להעמיד לדין וכו', שי ניצן הרי כתב אז לאורי קרמל, די לחכימה, כשהוא אמר לו, צריך להעמיד לדין, די לחכימה, בהקשר של משפטי נתניהו. אז מה אנחנו אומרים על מח"ש? לא אני אומר את זה, משה סעדה, חבר הכנסת אומר. מח"ש זה ארגון רע, זה ארגון ששומר על הפרקליטות, זה ארגון ששומר, ואנחנו רוצים להוציא את זה מהפרקליטות, ואנחנו לא רוצים לתת את זה למשטרה, אנחנו רוצים שזה יהיה גוף עצמאי, כדי שכולם יעמדו מאחורי האחריות שלהם. אני אסביר לכם דבר אחד, היום, כל סגן אלוף בצבא, כל רב פקד במשטרה והדרגות המקבילות שלהם במוסד ובשבק, עוברים פוליגרף. למה? כדי שלא ידליפו, כדי שלא יקשרים עם עיתונאים, כדי וכו' וכו'. אז זה, ככה הם עושים. אתם יודעים מי לא עובר פוליגרף אף פעם? כל הפקליטים הבכירים. אז לכן, אני חושד תמיד כששומעים הדלפות, שזה לא שוטריפ. למה? הקצין משטרה, הרב פקד, צריך לתת פוליגרף. לי היה חבר מאיר ארנפלד, הוא מופיע הצליח, זה הוא היה ראש מחלק חקירות ב-433. הוא היה צריך, שאלו אותו שאלות עליי. ולכן הוא לא סיפר לי כלום אף פעם. למה? כי הוא עובר חקירה, הפרקליטים לא עוברים חקירה, ולכן אנחנו רואים את מה שקורה, וכל אחד מכם חש, לא יודע, חש אמון בפרקליטות, שמה מבקשים פה? לא מבקשים לבטל את מח"ש, רק אומרים, החתול לא יכול לשמור על השמנת, זה בטוח. שמעתם פעם על חתול ששומר על שמנת? שמעתם פעם על חתול שעומד ושומר על שמנת ולא מלקק ממנה? למאזין הבא בבקשה. הלו, שלום.
3: שלום.
2: עם מי אני מדבר?
3: היי. שמי טלי סלונים.
2: שלום טלי.
3: אני אשמח, נעים להכיר.
2: נעים, נעים.
3: ואני אשמח לדבר קצת על הנושא של איזון מגדרי ברשימות של הבחירות, ברשימות של המפלגות לכנסת.
2: כן.
3: אני פעילה בתנועה שנקראת 50-50, שחשוב לה בלי קשר לזהות הרשימה, שיהיה באמת 50-50 בכל...
2: למה? האם אני כשאני מצביע, לא משנה, לראש ממשלה, לכל דבר, אני שואל אותך בכלל, אני מאתגר אותך.
3: לא, בטח.
2: שנייה, אני שואל אותך. למה איבר המין של המועמד הוא משמעותי? הרי אנחנו בוחרים לפי היכולות שלהם, ולפי הדברים שהם עושים. את רוצה בכוח, ואת רוצה אפליה מתקנת, להכניס אנשים שהם כאילו אולי לא מתאימים לזה, ואני לא רוצה לבחור בהם?
3: קודם כל, אני לא חושבת שכשיש 100% גברים, אז 100% מתאימים, וגם לא אם היו 100% נשים. אני חושבת שהסיפור הוא ממש ממש לא איבר המין, אלא יותר מה שיש, ועל זאת הסיבה שכל האנשים שנכללים בכנסת צריכים להיכנס אליה, זה מה שיש בין האוזניים והראש שלהם. ויש הרבה הרבה מחקרים, הרי התנועה הזאת היא לא כמה סתם היוזמה הזאת. יש הרבה מחקרים גם בארץ וגם בעולם, גם בגופים עסקיים, אבל גם כמובן במפלגות פוליטיות, שברגע שיש גיוון מגדרי ואיזון בשולחנות קבלת החלטות, פשוט מתקבלות החלטות הרבה יותר...
2: יכול להיות, אבל אי אפשר, בדמוקרטיה, אני אגיד לך משהו, בדמוקרטיה שבאים ואומרים, אני רוצה... הרי בסוף זה משחק של המפלגות, והמתמודדים וכולי, אז נכון, נגיד בליכוד, יש פריימריז, אנשים בחרו. אנשים בחרו, בדמוקרטים יש פריימריז, אנשים בחרו, מפלגות אחרות יכולות לשחק עם זה. את באה ובעצם באה ואומרת, אני שואל באמת, את אומרת, אתה חייב
3: לפתור לא, לא,
2: ב-50% נשים לא רוצה, וגם כן, מה זה אישה? שום, אני רוצה להקשות עלייך, נגיד טרנסג'נדר שירו, יכול להתמודד בתור אישה?
3: תלוי איך הוא מגדיר את עצמו.
2: מה זה תלוי איך הוא מגדיר את עצמו? הוא גבר פיזית, ביולוגית, הוא גבר. הוא לא אישה.
3: זה השאלה, אבל טרנסג'נדר זה נושא של הגדרה עצמית. אתה לוקח את זה.
2: אז אני בכוונה שואל אותך.
3: אתה לוקח את זה למקום של השוליים.
2: אני לוקח את זה, לא, אני לא לוקח לשוליים, אני לוקח לשאלה, למה, אני באמת שואל, וזו שאלה חשובה שאני גם מתחבט בה. למה מינו של המועמד משמעותי, ולמה את לא באה בטענות, אני אומר לך שוב אמיתי, לנשים, כלומר, בסוף, כדי שאפשר יהיה לבחור בנשים, הן צריכות להיכנס לתוך המערכת, הן צריכות להיות יותר פעילות, את יודעת כמה קשה למצוא למשל,

0: פאנליסטיות, או דוברות, או...
1: קודם כל, אני מסכימה איתך שזה באמת יותר...
0: זה גם משמע, אני... את באה ואומרת, את באה פה...
1: שנייה, לענות גם?
0: כן, כן, בטח.
1: בכיף אני אענה. אחלה.
0: אני,
1: הכל... אז מה שאני אומרת, קודם כל, אתה עולה על בעיה שהיא מאוד משמעותית, וזה באמת שהרבה פעמים יש ייצוג יתר לגברים, וחלק מהמקרים, וגם בגלל שנשים... יותר חוששות להגיש מועמדות, לגשת, להציר לפאנלים וכזה וכזה, אבל בהרבה מקרים כשעושים את המאמץ וכן מחפשים את הנשים ומזמינים אותן, הן בהחלט באות ויש להם, גם הדיונים הופכים להיות, אני לא יודעת אם יצא לך לראות בערוץ שאתה פעיל בו, בערוץ 14, יעל יחיאלי התארחה שם ממש לפני יום יומיים, וברגע שהיה שם היא וצופנת נורדמן,
0: כן.
1: ופשוט הדיון היה מאוד מאוד אחר מדיון...
0: תקשיבי, את מתפרצת לדלת פתוחה, כי אני אומר לך אמיתי, אני היום פחות מגיש בטלוויזיה, כי יש לי דברים אחרים שאני עושה, אבל יש לי תוכנית אחת שאני מגיש, ואני כל הזמן מחפש נשים. מחפש, אני רוצה. עכשיו...
1: איך אתה מחפש? באמת אני שואלת, לא בשביל להתקיף,
0: קודם כל אני מחפש קודם כל אני מחפש אנשים, אתה יודע, אני לא אביא לערוץ, אם אני אביא, אני לא אביא שמאל קיצוני, כן? ברור לך...
1: לא, לא קשור, אבל איך אתה... נניח, אתה מדבר הרי לא רק על פוליטיקה, יש עוד נושאים.
0: איך אני מחפש? אני גם הייתי מחפש, תראי, שימי לב, גם ברדיו פה כמעט אין נשים. זה בעיה של כל התקשורת הישראלית וגם של העולמית. זה משהו, זה כמו, אתה יודע, יכול להיות שזה כמו עם לימודי המתמטיקה שפחדו להיכנס וכו'. יש פה אירוע שהוא לא רק אשמת המוסדות הפטריארכליים, אלא גם אחריות של אנשים עצמם.
1: אני חושב, אני מסכימה איתך לגמרי שיש אחריות לנשים, ואני גם חושבת שהנה, גם אני, זה דורש ממני, דרש ממני אומץ לעלות, זה לא
0: בחירה טריוויאלית.
1: אבל למשל, נניח שהיית אומר למפיקה של התוכנית הזאת, אוקיי, לא בהקשר, לא רק של התוכנית הזאת, אלא של התוכניות שלך, להשתדל להביא יותר מגוון של דעות ולהתעקש למצוא נשים. אוקיי? זה היה משנה, אפילו אם זה היה הופך את זה מ-20-80 ל-60-40. גם מעולה.
0: אני אומר לך שוב, יש, וזה אמיתי, ועכשיו אני מדבר איתך בניסיון של 26 שנה ברדיו, אוקיי? ובתקשורת, בסדר? יש בעיה עם נשים, תשימי לב, יש יותר גברים בטלוויזיה, יש יותר פובליציסטים גברים, בתוכניות הבדיבורים בדרך כלל זה, וזה בעיה. עכשיו, לעומת זאת, בעולם האינפלואנסרים, מי שעושה, אגב, הם עושים יותר כסף, שתביני היום, סתם שנדבר כאילו על מה באמת חשוב, שזה the money talk, bullshit walk, אז היום אינפלואנסרית, שעושה, שמקבלת מאיזה חברה גבינה או משהו כזה, עושה יותר כסף מערוץ שלם, אם את מחושבת על העלויות הנלוות וכולי.
1: נכון, אבל אם אתה נכנסתי, היות ואני בשדה נניח העסקי
0: והארגוני מבינה
1: המון, אז בשדה העסקי יש הפערי שכר הממוצעים בין גברים ונשים על אותו תפקיד הם 30%.
0: אבל
1: אתה צודק לגבי אינפלואנסריות,
0: אבל אני חוזר ואומר לך לגבי התקשורת, אני חושב שאתם נלחמות מלחמה, מה שנקרא אנטיקה. אחד, אף אחד, כולם רוצים נשים. כולם רוצים פאנליסטיות נשים. אין, אין, אתה פונה, מתקשר, והן אומרות, לא יכולות. לא יודע, לא יודע, אולי מפחדות.
1: איך אתה מסביר את זה, שברוב המפלגות, באמת, חוץ מה דמוקרטים וישר, אף אחד לא הסכים לרשימות ריצ'ארד של 50-50, אם כולם רוצים נשים.
0: כי בישר אפשר, כי חצי מהאנשים שם הם מקבלות גם כן, הם יושבות על פנסיה תקציב, אני לא צוחק. זה מאוד קל לבוא למפלגה כמו ישר ולהיות בה, אני לא צוחק. ואז הם יכולים לשחק עם זה, שגם כדי ברור שקובעים להם איפה הם יהיו. אם את חושבת שהדרך שבה, נגיד יאיר לפיד ואילן קוברינסקי, בנו את הרשימה שלהם, היא יותר ייצוגית ויותר מכבד, בעיניי לא. בעיניי מי שמתמודד בתוך פריימריז וזוכה, זה הדבר חזק. אבל הנה, תראי, את יודעת, אני לא אכניס עכשיו פה את טלי גוטליב כדוגמה זה, אבל בסוף צריך נשים שיבואו.
1: טלי גוטליב הייתה אמורה להגיע למקום יותר גבוה, ובגלל שריונים של גברים, של ביבי לגברים, היא הגיעה למקום נמוך.
0: הוא עוד לא שריין אף אחד, הוא לא שריין אף אחד, היא כועסת את הדברים אחרים, אבל אני אומר, ויכול להיות שהוא שריין נשים,
1: אתה מאמין שהשריונים שלו יהיו 50-50?
0: סטרוק, אני אגיד לך משהו, אורית סטרוק בעיניי, אחת הפוליטיקאיות הכי מעורכות בציונות הדתית, היא גם הגיעה מקום שני בפריימריז של הציונות הדתית.
1: נכון, ולאן היא ירדה אחרי ייחודים לאן ירדה.
0: לא קשור, אבל אני מדבר איתך, אבל...
1: בטח שזה קשור.
0: בסדר, אבל היה חייב ייחודים, אבל בסדר.
1: כי הייחודים האלה, הייחודים האלה מביאים לראש גברים, ולא נשים, זו דוגמה במילה של...
0: אבל אם היה, אם היה, אם אורית הייתה, יכול להיות שיום אחד, היא תוביל את המפלגה, אני רק אומר דבר כזה. אני חושב שבתוך האירוע, אני מקבל את מה שאת אומרת, שצריך להכניס וצריך לעודד נשים, ולהגיד להם, וכולי. אני רק אומר, וזה גם אחריות שלהם. יאללה, בוא ניתן לעוד מאזינים לדבר. תודה רבה.
1: בסדר, תודה, תודה לך, ביי.
0: בבקשה. אני גם באמת חושב שחשוב שנשים ייכנסו, אני גם רוצה, אבל הנה, אנחנו מבקשים פה שנים, תתקשרו, נדבר איתכם, כאילו, אבל אתם צריכות להתקשר. אתה לא זוכר בלוטו בלי למלא טופס, נכון שני? שלום, למאזין הבא. מאזינה, מאזין?
2: מאזין.
0: בוא תהיה מאזינה, לצורך העניין. כן, אני בסדר, עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם אבי.
0: כן, אבי.
2: תקשיב, אני שמעתי אותך קודם, אומר לאחד המאזינים שאתה רוצה לשאול אותו שאלה קטנה.
0: אני לא מצליח להבין מה אתה אומר, תרים את קולך אולי במעט.
2: סליחה. אני אומר דבר כזה, אני גם רוצה לשאול אותך שאלה קטנה.
0: שאל!
2: בוא תן לי הסבר ככה מפורט, למה אתה וכל חבר מעריך מתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית. אבל אל תגיד
0: באמת...
2: לי עוד פעם, שנייה.
0: אבל רגע, מה זה אל תגיד לי עוד פעם? כאילו, רגע, תראה מה אתה אומר. אתה אומר, אתה תגיד לי את הדעה שלך, אבל אל תגיד לי את מה שאתה חושב על מה שאתה רוצה שאני אגיד. אני לא הצלחתי להבין. אתה שואל אותי? אם אתה שואל אותי ומוכן להקשיב לתשובה ברצינות, אז אני אענה לך.
2: אז תן לי עוד משפט
0: ברשותך. אז קח עוד משפט, אין בעיה.
2: תשמע, את הטיעון הזה שאתם כל הזמן מאשימים את שאתם אומרים, השופטים האלה הם לא מתאימים, אנחנו לא רוצים אותם. אני, תן משהו יותר, בוא נגיד, משהו משכנע.
0: תראה, יכול להיות שאני לא, אם אתה רוצה שאני אתן משהו משכנע, אני צריך לתת אותו. שתיים, לא בטוח שתשתכנע. גם אני לא משתכנע מהטיעוני. אני יודע דבר אחד. מי שנושא, מי שלקח לעצמו סמכות, יש לו אחריות, נכון? מי שיש לו סמכות להורות על דברים, אתה מסכים איתי? אם בא גוף מסוים ואומר, תעשה ככה וככה, זה אומר שהגוף הזה יש לו אחריות, כן או לא?
2: כן, בוודאי.
0: יפה. עכשיו ייקח הדוגמה. בשנת 2012 או 2011, לא זוכר עכשיו בדיוק, בית המשפט העליון קבע, רצו להגביל את הקלור, את מה שאנחנו נכנסים לעזה, הוא אמר לו, אתם לא יכולים. ופתח את הכמויות ואת מה שקרה, את הדיאטה של תושבי עזה. תכף עוד דוגמה. גם בנושא, אתה יודע, היה מערכת הביטחון, רצתה למנוע מחולים מעזה כדי ליצור לחץ על החמאס. בא בית המשפט, אמר, אי אפשר, לא, מה פתאום, זה פוגע וזה, תנו להם. 4-3, גם בנושא של הפרימטר, נכון, בית המשפט לא קבע שום דבר, אבל עצם זה שהוא דן בפרימטר ובהוראות הפתיחה באש, שינו בפועל את מה שקרה. 4, במהלך הרפורמה, אחרי קריאות של חיות וברק, לצאת לסוג של מחאה, כאילו על הדבר הזה. וכשעלו כל קריאות הסרבנות, והיו פה קריאות סרבנות, לא הפסקת התנדבות, סרבנות, בית המשפט העליון לא טרח אף אחד מנציגיו לבוא ולומר, חברים, המאבק הזה מאוד חשוב. אנחנו מאוד מעריכים את זה שאתם יוצאים לרחוב עבורנו. אבל בבקשה, אל תאיימו בסרבנות צבאית, כי זה מסוכן למדינת ישראל. לא, הם לא אמרו את הדבר הזה. הם נהנו מזה. ולכן אני חושב שאני לא סומך עליהם, כי איך הם יכלו לבדוק את נושא הסרבנות, איך יצחק עמית יכול לבדוק את נושא הסרבנות, כשהסרבנות הייתה בעדו והוא לא אמר עליה מילה. מה אני מציע במקום? הנה, אני לא אומר שלא. בוא ניקח נשיאי בית משפט מחוזי, אני גם לא חושב ששופטים, אני מצטער אדוני, אני לא חושב ששופט, עם כל הכבוד, אני בא ממשפחה של משפטנים, ההורים שלי משפטנים, והבן שלי משפטן, וכל הסביבה שלי משפטנים, ואני אגיד לך, שמע, עם כל הכבוד לעורכי הדין, עורכי הדינים, הם לא יותר מבינים וחכמים מאינסטלטורים, אוקיי? אז לכן המחשבה שוועדת חקירה ממלכתית חייבת להיות בראשות שופט, היא גם שאלה. זה התשובה שלי. עכשיו, אתה יודע, תגיב עליה.
2: אז רגע, אז בראשות מי צריכה להיות? בראשות איזה ראש עיר או... או איזה חבר מרכז שלכם, אני לא מבין, ברשות לא, מי צריכה
0: לא להיות. אמרתי, בוא ניקח את, אתה יודע מה למשל בית
2: אתה
0: משפט?
2: אתה יודע מה, תשמע.
0: בית משפט מחוזי, לי... הנה הבאתי לך. קח את השופט נגיד, יצחק כולה או אחד השופטים האלה, תבקש ממנו למנות ועדה. מי צריך להיות בוועדה? צריכים להיות בה, הנה אני מציע בן אדם שבוודאי לא בדעות שלי, אפילו לא הסכים להתראיין אליי, אבל אני חושב שיכול להיות שם טוב לוועדה, דוקטור תום סגב, שהוא איש שמאל. למה? כי אני חושב שהוא חוקר טוב, ואני פחות סומך על, תראה, ועדת הגרנט זה בדיוק הבדיחה הזאת, הוועדת הגרנט נקטה לחלוטין את הדרג המדיני, והפילה את הכל על הדרג הצבאי. עכשיו, זה הייתה ועדת חקירה ממלכתית, רק שזה היה של פעם, הם הגענו על מפאי ועל גולדה, והפילו את כל התיק על הצבא. למרות שלגולדה...
2: גם במירון היה אותו דבר.
0: לא, במירון לא היה אותו דבר. במירון בית המשפט שכח לציין דבר אחד ידידי. רגע, אתה יודע מי עצר את ה... הרי המדינה רצתה להפקיע את מירון. מי עצר את ההפקעה של מירון? אתה יודע מי עצר את זה? בית המשפט העליון. כלומר, המדינה רצתה להפקיע כדי לנהל, בית המשפט העליון אמר להם לא, עדיין ההקדשים מנהלים, אבל הם לא נכנסו לתוך האירוע של ועדת מירון. שר האוצר היה יאיר לפיד, בית המשפט העליון קבע שלא, אז מה אני רוצה לבוא ולומר לך? ברגע שבית המשפט העליון לוקח לו סמכויות לבטל החלטות, לשנות החלטות, אז הוא גם צריך להיבדק, ולכן הוא לא יכול להיות זה שיקים את ועדת החקירה הממלכתית, כי הוא היה חלק מהאירוע. עכשיו, אני אומר לך את זה, מנמק לך את זה, אני לא אומר תביא לי בן אדם ליכודניק, אני לא אומר תביא לי את יאיר נתניהו לנהל את הוועדה, ולא את אראל סגל. אני אומר לך שמות, הנה, עמד לך תום סגב. אין לי היה שתביא אנשים שהם לא מהמחנה שלי, אבל בית המשפט העליון לא יכול לנהל את זה. למה? כי הוא היה חלק.
2: מלכת האמת, אדון סגל, בוא, אני חושב שאתה סיפרת לי סיפור כאורך הגלות, אבל לא שכנעת אותי.
0: בסדר.
2: אני רק רוצה להגיד לך משהו. אני זוכר את סמודריץ' אחרי אולי יומיים או שלושה אחרי הצון הכבד הזה שעברנו, כן? מה הוא אמר? אתה זוכר מה שהוא אמר?
0: לא.
2: אני לא יודע, אני אגיד לך במילים האלה, אני לא יודע אם אנחנו עדיין יכולים להמשיך לשלוט במדינה הזאת אחרי הצון הזה. ועוד דבר שהוא אמר, שכולם צריכים ללכת הביתה.
0: ידידי, אם נתניהו צריך ללכת הביתה, אז גדי איזנקוט לא יכול להתמודד, ובני גנץ לא יכול להתמודד, ונפתלי בנט לא יכול להתמודד, וגם אביגדור ליברמן לא יכול להתמודד.
2: למה?
0: להסביר לך למה. כי האירוע הזה של השבעה באוקטובר הגיע אחרי תקופה ארוכה, שלא התחילה בשבעה באוקטובר, היא התחילה בהתנתקות, אוקיי? עכשיו אני יכול להשמיע פה מה אמרו על נתניהו בזמן ההתנתקות, כל חברי הממשלה האחרים, כי הוא התנגד. עכשיו, מה אתם עושים? אתם לא תתחילו את ההיסטוריה מהרגע האחרון. אני מתחיל את ההיסטוריה ביצחק רבין, שפרס שיטה בו, והלכו להסכמי אוסלו, ומשם הכל מידרדר, אוקיי?
2: זו דעתי. אני יש לי רעיון יותר טוב, תקחו לששת הימים, ולמלחמת השחרור,
0: נכון,
2: ובתלכו ו...
0: בסדר, אבל אתה שאלת אותי, תראה אדוני, אתה התקשרת כדי לבוא להגיד שאני כאילו סתם מתנגד. נתתי לך טענות באמת מנומקות. עכשיו אתה יכול להתמודד עם הטענות המנומקות, לנמק אחרת, או שאתה יכול להמשיך.
2: אני שמעתי טענות מנומקות, אבל בלי מצפון. אם היה לכם קצת מצפון.
0: איזה מצפון יש? איזה מצפון יש? איזה מצפון יש? רגע, אדוני, למי אתה מצביע?
2: הייתם מקימים קודם כל ועדת חקירה.
0: רגע. אני רוצה להבין, אדוני, למי אתה מצביע? אדוני, למי אתה מצביע? למי אתה מצביע?
2: למי אני מצביע?
0: תגיד.
2: בטוח לא.
0: הבנתי, אז למי כן אתה מצביע?
2: אני לא יודע, אני
0: למי הצבעת פעם הקודמת? אייזנקוט אחראי, אייזנקוט היה רמטכ"ל, אייזנקוט אצלו הפרימטר הפסיק להיות פרימטר, הוא הרמטכ"ל הכי כושל בנושא הזה, אצלו זה הפסיק.
2: לפי מה אתה קובע?
0: אני רק מכיר את זה, זו דעתי.
2: לפי מה אתה קובע שהוא כושל?
0: אני ככה, הוא כושל לדעתי, גם אתה קובע שביבי כושל. אבל אני אמרתי לך, הוא לא סתם כושל, הוא בינוני מינוס, לא משתלח, זה לא השתלחות, אתה יודע מה השתלחות? לא אתן. השתלחות, שאתם תיתנו כבוד
2: לנתניהו.
0: נתן את החיים שלו בשביל המדינה הזאת. אני מצטער. הקטע הזה שמצביעי אייזנקוט דורשים שאנחנו רק נבוא תקשיבו, מדובר באחד הרמטכ"לים הכי בינוניים מינוס שהיו פה. זה רמטכ"ל שכל הצבא שלו הלך על אלו רזריה. זה רמטכ"ל שבתקופה שלו הפרימטר נהיה בית ברדק. אז שלא ידבר. הוא, גם אתמול הוא שיקר על הסיפור של המטוס, כי בצבא אומרים שזה לא נכון, על הסיפור של מה שהיה שם. אני לא מאמין לו בשיט, אני חושב שמדובר בקצין בינוני ומטה, בלי שום דבר אחד להתגאות עליו, כאילו כמפקד גדול. עכשיו, העובדה שיואב שקול כמובן, אנחנו מכבדים אותו, אבל הוא בפוליטיקה, זה לא קשור, נתניהו אח שקול, אף אחד לא עשה לו הנחות, אין הצחות. אני באמת חושב שגדי אייזנקוט, גם כשהוא מדבר, הוא הילג, אנחנו מדברים, אם היו שמים דורדורנט או טוסטר, זה אותו דבר, זה לא משנה לכם, לצד השני, כעובדה שהיום אתם מסתכלים על בני גנץ בתור בדיחה, אבל רק לפני 5 שנים היה לו 40 מנדטים, אז מה זה אומר? זה לא משנה לצד, העיקר, זה הכל רק, הרי בעצם הגורם המרכזי זה ביבי, אז היום זה אייזנקוט, אתמול גנץ, שלשום בני, זה לפיד, מה הסיפור של המחנה השני? שלא הצלחתם להעמיד מועמד ראוי, שאנשים יבואו ויגידו ויסתכלו עליו ואומר, כן, כשאתה שומע את גדי אייזנקוט מגמגם, אז אתה אומר, טוב, נו, ברצינות, הוא יושב פה עם טראמפ, זה יהיה כאילו קטסטרופה. למאזין הבא. פרסומות, פרסומות.
3: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור, אני רוצה
5: להם. ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה להזריאלי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם!

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
0: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
4: טובות. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
1: כן, שלום למאזין הבא. הלו? הלו?
2: הלו?
1: Is it me you're looking for?
2: איך אומרים, ברוך אתה, אדוני מלך העולם, תן לביתר לנצח, היום מתחילים.
1: עזוב, שבוע, כאילו, אני לא רוצה בכלל לדבר, אל תביא פה נחס.
2: לא, לא, חייבים לנצח היום, הם לא מנצחים היום, אנחנו על הפנים, סגל.
1: אני חושב שהתחלנו מעל הפנים שזה נגמר עם ברק, היה שם קטע לא טוב וקרמה רעה, אתה מבין? כי אני הרגשתי שברק צריך להמשיך אחרי מה שהוא עשה שנה שעברה, אבל בסדר, בוא נקווה שהיום ישתנה לנו קצת הברק.
2: בעזרת השם, ננצח, הכל יהיה טוב, לא מתאים לביתר. סגל.
1: כן.
2: עכשיו לענייננו.
1: כן.
2: ביבי, אני יודע, ואני אוהב אותו, אין לו מחליף. נכון?
1: לא יודע, כל בן אדם בסוף יהיה תחליף.
2: רגע, רגע, תן לי, תן לי לדבר.
1: תדבר, תדבר, כן.
2: ביבי אין לו מחליף, לא איזנקוט, לא בנט, לא בטיח, לא שום דבר, אבל יש לו בעיה, ביבי, שהוא לא שם אחד מהליכוד על ידו, שיהיה מועמד מחליפו לליכוד. זה דבר ראשון. דבר שני, השר סמוטריץ' בשרת הזאת לקחה כל הכסף של הערבים, שם אותו בצד אחר. אנחנו בו בכפר יסיף, אני כפר שבן 70, אין לי מגרש כדור רגל, איך לא יהיה לי פשע? אף פעם שר לא בא, הסתכל, לא עזר בכפרים, איך לא יהיה פשע?
1: אוקיי, אני אגיד לך, א', אני חושב שצריך להעביר גם, ברור שצריך להעביר למגזר הערבי ולמיעוטים, כסף. רק מה קרה? בעברה הקודמת, למרבה הצער, חלק גדול מהכסף העצום הזה זרם לארגוני פשיעה. ורוצים...
2: איך...
1: כן, הוא זרם דרך מכרזים וכולי.
2: אבל...
1: ורוצים בסדר. למנוע את זה. אז איך, איך, איך, איך מונעים מצד אחד? כי כשיש כסף גדול, ארגוני פשיעה רוצים
2: בסדר, לקחת. בסדר, עכשיו, אם ראש המועצה עושה פרויקט, במשרד של הספורט יעשה הוא מכרז. מה זה משנה? איזה משפחות פשע יפים הוא ידע על הכסף?
1: לא, עובדה, הם שמו, אני אומר לך אמיתי, היה...
2: לא, לא, לא, לא, לא, המכרז, עושים אותו במשרד הספורט, בוא נגיד, מגרש לכפר יציב.
1: כן.
2: הוא יחליט מי הקבלן, והוא יחליט מי יעשה מי. הכסף ישר מהקבלן למשרד הספורט. אנחנו רוצים מגרשים, יעני,
1: בוא תגיד לי מה, מה, מה, מה הבעיה, כאילו אתה בא ואומר, נגיד היום, זה באמת, בכפר יסיף, צריך לומר, כפר יסיף זה כפר...
2: הרבה כפרים אין להם מגרשים.
1: לא, הוא כבר כמעט עיר, לא, כפר יסיף הוא בכמעט, כמה אנשים גרים בכפר יסיף?
2: זה 11,000,
1: שזה גם נוצרים, גם ערבי, גם מוסלמים וגם דרוזים.
2: וגם דרוזים ומוסלמים.
1: כן, יש פה את כולם. ואתה אומר שעד היום אין לכם...
2: גם הליכוד לוקח קולות מכפר יסיף.
1: רגע, אתה רוצה לומר שעד היום אין מגרש כדורגל בכפר יסיף?
2: אין מגרש, אין, אני על יד המגרש.
1: והטוטו לא בנה, הרי הטוטו בונה בהרבה מקומות, גם בערים ערביות.
2: לא בנה הטוטו, אין תקציב, אומרים אין תקציב, תביא תוכנית.
1: עכשיו שאלה אמיתית, ידידי. תגיד לי אמיתי, בכפר יסיף, כמה... לא, כן, הולך, יודעים, ראו את זה, ראו מה קרה, אבל אני שואל אותך שאלה, נניח בכפר יסיף, אני לא שואל את זה כדי לקנטר, כדי להרגיז, אבל אני שואל, כמה אנשים משלמים ארנונה, כולם משלמים ארנונה בכפר יסיף?
2: היום 75%, היום אין, אתה לא משלם, למחרת הבנק מעוקל.
1: אז רגע, אז למה העירייה, תן לי להגיד, אז למה ראש העיר של... או ראש המועצה בכפר יסיף, למה הדבר הזה, למה, איפה הדרישה ממנו לבוא ולהרים את המגרש הזה? בסדר, בונה, אני אפילו לא ידעתי שאתם מחפזה, מישהו אמר לכם, לא, הוא פנה בדרישה
2: לא,
1: למדינה,
2: לא, אבל אמרו לו, אין תקציב, זה אין תקציב, אין תקציב, אין תקציב, הבנת?
1: הבנתי.
2: אנחנו באמת...
1: לא, לא, אתה מעלה פה תהיה טובה,
2: עכשיו,
1: אני אקשיב
2: כן,
1: אותך,
2: תגיד לי,
1: איפה
2: עכשיו.
1: ראש המועצה על הדבר עכשיו. הזה?
2: אני אדבר אותו היום, במקרה אני אדבר אותו. תגיד לי עכשיו,
1: כן.
2: אם יהיה 58 לנתניהו, לא ילך עם מנסור עבאס?
1: לא חושב הפעם. לא חושב. אני אסביר לך למה.
2: לא חושב.
1: אני לא חושב.
2: תן לי להסביר משפט, אחר כך.
1: כן.
2: למה פעם שעברה ישב איתו שלוש פעמים?
1: ישב איתו, אבל לא כ... תראה, לא כמשלים לקואליציה. אי אפשר, תראה.
2: אני מסתכל מצד שאני אוהב את ביבי, ולא רוצה אלי שיבואו, הבנת? עכשיו, אני עושה כל החשובים שלי. ביבי, בלי מנסור עבאס, לא יכול להקים ממשלה.
1: אוקיי, בוא נראה מה יהיה. אמרת את שלך, שמענו אותך, אני מודה לך מאוד ידידי, אמרת דברים חשובים גם כן על זה, שיהיה לך שבת שלום, אני צריך לצאת לב...
2: נשמה.
1: תודה רבה, פרסומות.
2: דש ליאל.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: חזרנו, שלום.
4: הלו, שלום וברכה.
1: כן, שלום, עם מי אני מדבר?
4: אתה מדבר עם אריה מהקריות.
1: כן, אריה.
4: תקשיב, אני רוצה לדבר איתך על אופר וינטר.
1: כן.
4: עכשיו, אני שם לב, אני לא מהחסידים של ערוץ 14, אבל אני כבר אומר לך, מדי פעם אני עובר לראות קצת, קבל עדכונים אצלכם, כי אתם, אצלכם העולם נראה ורוד. תגיד לי, אופר וינטר, למה אתם קוטלים אותו בערוץ
1: מי הזה? קוטל אותו? מקום, מי קוטל אותו? מי קוטל אותו?
4: תקשיב.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, עצור. אחד, לא ראיתי את כל התוכניות. אני, בתוכניות, אני יודע, אני יודע, אני יודע שינון מגל, שהוא הכוכב של ערוץ, לא קוטל אותו. אני יודע שבועז גולן, בוודאי לא קוטל אותו.
4: אתם, כל הזמן בערוץ הזה.
1: היום לדעתי, אופר וינטר יהיה, אתה מוזמן לראות בפטריוטים.
4: אין לי בעיה, אני יכול לראות.
1: אני לא הבנתי, הרי אתה לא, אתה מצביע אופר וינטר?
4: לא, לא, אני
1: אז
4: שוקל.
1: אז מה אכפת לך מאופר וינטר?
4: אני שוקל, כן.
1: מה מפריע? לא הבנתי. למה לא מפריע? מה? אבל רגע, למה אתה לא? כי אתה פונה אליי. לא, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, תראה, אני לא יכול לקחת אחריות על כל תוכנית שיש ועל דעות של אנשים.
4: אבל אתה לא נותן לי לדבר.
1: נכון, כי אתה עושה פה
4: מעשה...
1: לא, מה אכפת לי? כי אני לא יכול להגיע... אתה פשוט...
4: אופר וינטר אמר דבר פשוט. אמר, הוא לא רוצה עוד מאותו דבר. מה זה עוד מאותו דבר? זה אנשים שהיו, שנמצאו בכנסת, בקבלת החלטות, בזמן שהיה פה הטבח הכי גדול, והוא בעצמו אומר שאם הוא היה ראש ממשלה, הוא כבר מזמן היה הולך.
1: אוקיי.
4: עכשיו, עכשיו, זה לא מתאים, לא מתאים לכם, שיושב בן אדם, ובא ואומר לכם את האמת בפרצוף.
1: תראה, תראה, אדוני, אדוני, אדוני, תראה, אופר וינטר, אתה יכול לברר, תבדוק, אראל סגל ואופר וינטר. אם יש בן אדם שמכיר את אופר וינטר מצוין, ונלחם בשבילו גם בעבר, כשגדי אייזנקוט, באופן מרושע לחלוטין, שם אותו בהקפאה, ולא נתן לו להתקדם, שם אותו ראש מטה בפיקוד מרכז. רגע, אני מדבר. וכשצבא רדף אותו, שרביב דרוקר רדף אותו עם תחקירים, והצבא לא עזר לו, אני הייתי שם. עכשיו אני אומר לך משהו כזה, אופר וינטר אומר את מה שהוא אומר, אנחנו, אני לא יודע מה, אני לא יודע מה כל הערוץ חושב,
4: אבל מה זה אומר,
1: אבל אני לא יודע, ביי, לא, לא רוצה אותך, ביי, כי אתה חוצפן, אני מייצג את כל ערוץ 14, אני יכול לדעת מה אמרו בכל תוכנית, אני יודע מה אמרו בכל תוכנית ב-13, 12 וכו', מה זה השטויות האלה? ערוץ 12 הרי מפמפם, כי אני קורא לברקו הסאקשן, אבל בעצם ערוץ 12 זה ערוץ הסאקשן, כאילו מה ש... בוא נע, הוא עושה בידה לגדי אייזנקוט, כל היום. אז מה, אז אני בא ואומר זה וזה וזה, אני יודע, אני יודע, אני יודע מה אני עשיתי. אני, כשגדי אייזנקוט והצבא עמד מול אופר, שאני ויקסתי, תנו לי תגובות על הטענות נגד אופר וינטר שהוא הרג ילד, כן? שלכם הרי את היומנים המבצעיים והכל, רק תכחישו את זה. לא ענו לי. הם רצו, הם רצו, אשכרה, הם נתנו לרביב דרוקר לשדר בגלי צהל, בזמן שהוא תובע את גלי צהל ואותי. זה הייתה החלטה של מה שיקרא ראש אקה. כלומר, הם העדיפו את רביב דרוקר ואת כל אלה שרדפו את לירן חג'בי זיכרונו לברכה ואת וינטר על פני וינטר. זו היה האמת. וכשאני מודה, גם שימון ריקלין אמר את זה. אני עבדתי בשביל, אני התחננתי אצל ביבי, שלא יתנו, שלא יפגעו בוינטר. התחננתי. התחננתי לביבי, וביבי שמר עליו. ומה יכלתם? יכולים לבדוק את זה עכשיו. לכו תחפשו כתבה של יואב לימור, תחפשו בגוגל, יואב לימור, ארד סגל, טולדנו, אופר וינטר, אייזנקוט. למה? מה אתם תמצאו? אתם תמצאו שמישהו הדליף שאני הייתי אצל ראש הממשלה ודיברתי בעד וינטר. עכשיו, זה לא נכון. כאילו, זה סתם הייתה המצאה, אבל... לא בפעם הזאת, אבל אני אומר לכם אמיתי, מה שנעשה לאופר וינטר בצבא, היה שערוריה, ומה שנעשה בכלל הקצינים הקרביים הגדולים שלנו, הוא שערוריה, מישהו ניסה, מישהו סיכל אותם אחד אחרי השני, הכי טובים, הכי טובים שהיו לנו, עמד פארס, צ'יקו תמיר, אופק בוכריס, שמוליק זקאי לפני, זה בוגי לא נסע. טוב, מאזין. הלו? מאיזה ערוץ 2? אתם עושים סאקשן? הלו? הלו? כן, שלום. כן.
5: היי, קוראים לי פייני, תודה שהעליתם אותי לשידור.
1: באהבה רבה.
5: אני ממש רוצה לדבר על קהל שבוחר בבחירות הקרובות, אבל משום מה לא כל כך רואים אותו, לא שומעים אותו, ואפילו אין לו ייצוג בפוליטיקה הישראלית, ואלה הנשים החרדיות. אני אישה חרדית, פעילה, אכפת לי מהרבה דברים שקורים בחברה הישראלית ובחברה החרדית, בתוך החברה הישראלית, כואב לי על הקרע שיש בעם, ואני חושבת שמנשים חרדיות שמוכנות ורוצות להיות חלק, תבוא הגאולה ותבוא בשורה לכולנו. אז הייתי מאוד מאוד רוצה מהשידור הזה לקרוא לכל מי שיכול ולהגיד, תראו, אנחנו פעילות חרדיות, עשינו פריימריז דמה, כאילו, כדי להראות שיש נשים חרדיות שרוצות להיות בפוליטיקה, כדי להראות שיש כאלה שבוחרים בהם ורוצים לראות אותם בפוליטיקה, ועכשיו תסתכלו ותתנו לנו מקומות, הרשימות עוד לא נסגרו, הגיע הזמן. ואגב, אני לא מבקשת שיבחרו אותנו רק בגלל שאנחנו נשים חרדיות, אלא כל הנשים שהגיעו למקומות בולטים, הן נשים מוכשרות, מוצלחות, שיכולות באמת לעשות שינוי ולהיות גשר. ובמדינה,
1: אני מסכים איתך, תתפלי, אני מסכים כל מילה, והלוואי היו מועמדות נשים גם במפלגות חרדיות, זה לא יקרה, את יודעת, אבל...
5: לא, אבל הנה עכשיו מפלגת הציבור החרדי, המפלגה...
1: אז הלוואי שזה, אני בעד.
5: היא הודיעה שהיא שוקלת והיא הציעה הצעה לאחת מהמועמדות בפריימריז, לדוקטור נחום יפה, אבל זה לא מספיק, אנחנו רוצות עוד. הרי איך אפשר לעזור לנו? אני שואלת.
1: אני אגיד לך מה, קודם כל גם החברה החרדית, תקשיבי, קורה פה אירוע גדול, אני חושב שגם אי אפשר למדוד אותו במונחים של, יודעת, מיידי וזמנים, אבל דבר, זה מתחיל מדבר אחד, זה מתחיל שמה בפגישה של החזון איש ובן גוריון, בן גוריון חשב שהחרדים יעלמו, וחזון איש חשב שאחילו בן גוריון יעלם, אבל בסוף לא אלה נעלמו ולא אלה נעלמו.
5: וכולנו פה ביחד.
1: בדיוק, וצריך לקיים פה מדינה, ואני רוצה רופאות שיניים ורופא שיניים חרדים ורופאים ומנתחים, וכל זה, וגם פוליטיקאיות חרדיות, כי זה חשוב, לשמור גם על, כמו שיש בארצות הברית, בארצות הברית יש שופטת חרדית וכולי, ואני בעד, ואני שמח, ואני מברך אתכם על היוזמה הזאת, והלוואי שימצאו לכם מקום, אולי באחת המפלגות האחרות, אם אני הייתי אופר וינטר, אולי הייתי סוגר מישהו כזאת, או גם...
5: נו, מצוין.
1: אז אוקיי, אז הנה אמרנו את זה. קראתי, הנה.
5: להגיד... שחשוב להכניס ושיש לזה מקום ושתהיה לזה השפעה אמן. על כולם.
1: יפה.
5: לא רק בשבילכם, בשביל החרדים, אלא בשביל כולנו.
1: כמו שאמרתי, הפוליטיקאית אחת הכי טובות בימין זה אורית סטרוק. אין סיבה שלא יהיו גם פוליטיקאיות חרדיות.
5: הן יכולות להיות טובות כמו וללמוד ממנה.
1: מעולה.
5: ואין שום סיבה שאנחנו לא נהיה שם.
1: יאללה, אני איתך, נכון? ראית? תגידי, יותר תמיכה מזה יכול להיות?
5: לא, מעולה, עכשיו תגיד את זה, וגם תכתוב את זה ברשתות, אני חושבת שזה חשוב.
1: אני אגיד לך מה, אני אמרתי לך, אני לא קובע לאנשים מהרשימות, אבל אני כן, אני חושב, אבל אני לא קובע, אבל אני חושב שכן, זה צריך לבוא, אני חושב שאישה חרדית, רצינית וכולי, יכולה להיות, לא יודע אם מכפיל כוח, אבל יכולה להיות רעיון טוב.
5: גשר.
1: יאללה, מעולה. מעולה, תהיה לך.
5: יאללה, תעזור לנו.
1: שנה טובה. ביי.
5: שנה טובה, ביי.
1: למאזין הבא, מאזינה, מאזין, יפה, שתי מאזינות בשעה, שאני, שחקת אותה, תוכנית הפמיניזם, אני עכשיו קורא לעצמי, בטי פרידן, בטי סגל פרידן, מי שיודע מי זאת, כן, מאזין.
6: כן, הראל, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם.
6: מדבר אור, אני איש ימין, רציתי לדבר איתך לגבי הבחירות הקרובות, אתה לא חושב שצריך יותר אנשים חדשים, אנשים ימנים חדשים, שלא עסקו בפוליטיקה במהלך ה-20 שנה האחרונות.
1: יותר מפלגות ממה שיש עכשיו? כאילו, זה
6: לא,
1: כאילו...
6: לא מפלגות, לא מדבר עליו דווקא על מפלגות. אני מדבר על חברי כנסת, אנשים חדשים, ולא כאלה שעסקו בתוך העסקנות כבר 20-25 שנה, ובלי קשר לביבי. אנשים גם בתוך הליכוד, אנשים ש...
1: אני איתך, מקשיב, כן.
6: שיבוא...
1: היה פריימריז, תראה, בליכוד יש פריימריז. נבחרו אנשים, חלקם חדשים, חלקם לא חדשים. זה האירוע, פוליטיקה זה מקצוע. ואתה יודע, חלק מהאנשים החדשים במפלגות החדשות, הם אנשים ישנים מאוד מהמגזר הציבורי, שיכולים לבוא למגזר החדש של הפוליטיקה, כי הם סוחבים איתם פנסיה תקציבית, שעוזרת להם לשמר את מעמדם הכלכלי. זה אותו דבר, אני לא מצליח להבין, גנרל שהיה, מה הוא מחדש, כי הוא היה בתוך הדבר הזה. האם אנשים חדשים בהכרח יביאו... אני חושב שהבעיה האמיתית...
6: שלא נגעו במגזר הציבורי.
1: אני אגיד לך מה הבעיה, מה שאתה באמת אומר, זה שהמערכת הישנה של הפוליטיקה ישראלית, פושטת רגל. למה? כי פעם אחר פעם אנחנו מקבלים בערך אותו דבר. צריך לשנות, אני למשל חושב שחייבים לשנות את השיטה, לעבור משיטה, מה שנקרא שיטה דמוקרטית לשיטה רפובליקנית, במובן הזה, כמו בצרפת ובארצות הברית, שהנשיא הוא כמו, הוא הדמות הבחירה וקובע, ומתחתיו יש ממשלה וכולי, וגם הבחירות הן שונות. תאר לך היינו יכולים לבחור בפתק, נגיד למפלגה שאנחנו רוצים, ולשים את השמות מתוך הרשימה, שאנחנו כבר בזמן הבחירות עושים את זה. כרגע אי אפשר, בגלל מגבלות של פחד טכנולוגי, אתמול בדיוק דיברנו על זה בתוכנית, עם איש סייבר, שלשום, עם איש סייבר, למה לא עושים את זה בישראל, כי חוששים מפריצה וכולי. אבל בגדול אתה צודק, ככה יגיעו אנשים חדשים.
6: היום לדעתי, אנשים מצביעים לראש מפלגה, ולא באמת בכלל מסתכלים
1: על מי... אבל זה ככה, רגע, אתה רוצה להגיד לי שפעם זה היה אנשים הצביעו ב-92 לרבין, הם הצביעו בשביל רבין או שהם הצביעו בשביל חיים רמון?
6: אני חצי צעיר, כן, אני בן 27, ואני רוצה שאנשים 120 חברי כנסת, שלפחות הממשלה שתהיה 70-75 אנשים, שיבואו לעבוד בשבילנו, ולא יתעסקו בהסקנות יותר מדי, ויהיו אנשים, אתה יודע.
1: אני חושב שאלף, אני רוצה להגיד לך משהו, אלף הם עובדים, שתיים, מה שהתקשורת עשתה לחברי הכנסת, זה באמת רצח ערך מוחלט. מי שגרם לזה שאנחנו מתייחסים בזלזול לנציגים הדמוקרטיים שלנו, זה אנחנו. אם אתה, תראה, אם העובדה שחבר הכנסת ישראלי באמת מרוויח מעט, יחסית בשאר באמת נגיד וכולי, אז זה גם גורם לזה שאתה יודע, מי מגיע? מה מגיע? איך מגיע? מתי מגיע? וכולי.
6: עכשיו רציתי...
1: לא, זהו, מספיק. עכשיו נגמר התוכנית. פעם אחרת. תודה רבה. תודה לשני רומנו, העורכת המופלאה, יואב מנדלביץ', בני אלפר, נידות טבת ורות מתיתיו הארגון. אנחנו נחזור בשעה הבאה לשיחות איתכם. נשים, התקשרנה.

0: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא נכון.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
6: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחד והפרמייר ליג, ליברפול מחפש

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758. כפוף לתקנון. 103
4: יד ב-103 FM אראל סגל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק ירוק.
7: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: ועכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
11: לילה טוב, אבי.
10: עשית את מה שהבטחת?
11: כן, כן, כן.
10: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
11: נכון.
10: ו?
11: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן, כן, למחרת כן.
12: שיחות לילה עם אבי כץ, כל מוצאי שבת, 11 בלילה, 103 FM.
13: שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
12: בוקר של זהב עם תומר סגיס, כל שישי, 7 בבוקר, 103 FM.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בכוח אם ישראל תנסה לתקוף את מתחם רכס עלי טהר בדרום לבנון, שבו נצורים מחבלי חיזבאללה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, בתוך המתחם ברכס מסתתרים לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה, כולל שני קצינים בכירים, לצד מחבלי חיזבאללה הלבנונים. למרות הדיווח, בצהל לא מכירים נוכחות של גורמים איראנים ברכס. שניים מהפקידים אמרו שהמסר הוא עבר דרך אומן, ששימשה כמתווכת. מקור שלישי, גורם זר, אמר כי המסר הוא עבר בסביבות אמצע אוגוסט, וכי כתוצאה מלחץ אמריקני, ישראל דחתה את התקיפה על הרכס. חיילות שמשרתות בתפקידים עורפיים בגדוד 51 של גולני מספרות על אירועים חוזרים של צילום בתוך שירותי הבסיס. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: על פי החשד, בשני מקרים החיילות הבחינו בחשוד המחזיק טלפון ומצלם אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים, אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחר החשוד, אך הוא נמלט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק, ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צהל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצ"ח, ובסיומה הועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצהל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני.
0: עשרות שוטרים מהמחוז הצפוני פשטו הבוקר על המועצה המקומית יבניאל שבגליל התחתון ועיכבו לחקירה 16 חשודים. בין המעוכבים קטינים ובגירים מסביבתם הקרובה, חשודים כי ניסו לאחרונה או החלו בביצוע הכנות ממשיות לקראת טקס חתונה בלתי חוקי. במשטרה מבהירים כי מדובר במאבק ממוקד ומתמשך נגד התופעה המנוגדת לחוק, מתבצעת לכאורה בתוך קהילה קטנה וסגורה שעיקר פעילותה מתקיים ביבניאל. בשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו הילי קרן עם הפרטים.
2: אחרי שהיועמ"שית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני, המהלך יחול על בנזין בלבד.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש ומביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור. צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: עכשיו, ב-103 FM,

0: צהריים טובים, אתם על השעה השנייה של תוכנית המאזינים של 103.5 ו-104.5 צפון PM. חוץ מזה שהתוכנית משודרת גם ברדיו האינטרגלקטי. כאילו, תחשבו על זה שאני מדבר ועכשיו באיזה כוכב אחר, בציליביזציה אחרת, בגלקסיה אחרת, קולטים את אותו השידור. עכשיו הם צריכים להיות מלפנינו. אז אני פונה לכם, ידידיי מהגלקסיה האחרת. חוסו עלינו, סתם. העורכת שני רומנו, אחראי לשידור, יואב מנדלביץ', אחראי לשידור ברדיו צפון, בני אלפרין בדיגיטל, עידו טבת, ראות מתיתיה אורגון, טלפון עליה לשידור 055-103-103-055-103-103. נשים, עלו לדבר. נשים, פרסומת אחת, ואז מאזינה. פרסומת אחת. רגע. מה קרה לפרסומת? הנה, אני איזה בינתיים כזה הכנה לפרסומת.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: המאזינה נפלה. קורה. מעדה על החוט טלפון, על החוט פלאפון. אז אנחנו נצטרך מאזינה אחרת. ההקלטה שלי מוכנה אולי? לא מוכנה. עוד דקה תהיה הקלטה מוכנה, אני רוצה להשמיע לכם משהו, כדי שתדעו, שתתכוננו. ברגע שזה יהיה מוכן, אני יכול להשמיע לכם, אני לא רוצה לגלות לכם מה יש בהקלטה, אני רוצה להשאיר אתכם במתח. בינתיים אנחנו מנסים מאזין, אז אני... יש לנו מאזין שני. רגע, אז בואו נשים את ההקלטה בינתיים. מה קורה? מה קורה? היום הנשיא טראמפ צפוי להיפגש עם אדמו"רים בכירים בניו יורק. בבוב, סקווירה, סאטמר, ויזניץ' מונסי. בבוב וסאטמר זה הונגרים, מאוד קיצוני. גם ויזניץ' אני חושב, טוב, ויזניץ' זה פולנים או הונגרים? יש לנו מאזין? או שנשים שיר בינתיים? אז בואו נשים שיר. לא, לא, אני לא יכול לדעת, כאילו, אין לי מה... זה, אז בואו נשים, עד שיש מאזין, נשים שיר ונחכה. אי אפשר, כאילו, אני לא... טוב? אז בואו נשים שיר, לא אכפת, בואו נשים איזה שיר, שיר שמח, שימו זה, שימו את ה... ראיתי מאור כהן ו... ורוקפור עשו ביצוע למציצים, ושלום חנוך בן 80, אז זה מתאים. יש לנו את השיר הזה? רגע, מוצאים לנו את ההקלטה, קורה פה משהו, איזה בלגה, איזה יופי, איזה יופי, אני אוהב את זה, אני אוהב שהכל כזה במתח. יש לנו הקלטה? ההקלטה מוכנה? עוד רגע הקלטה, בינתיים אני יכול לתת לכם, יש מאזין, בוא נשמע מאזין, ואז נלך להקלטה, בבקשה. שלום. הלו?
4: כן.
0: שלום.
4: שלום לך.
0: כן, עם מי אני מדבר?
4: הרי, אני נעים מאוד יעקב מהמרכז.
0: כן, יעקב.
4: אני רוצה להגיד לכם ש... יהיו מים עד נפש עם ההתאמויות שלכם, עם הדלק, עם מה שאתם עושים. עם האינטרס שזה רק הכיסא, ומצד שני מחזירים שטחים, מצד שני משחררים מחבלים, ומצד שני המנהיג יותר חשוב מכולם, אתה בכלל איש של מרץ לשעבר.
0: רגע, לא הבנתי, אני איש של מרץ, אתה יודע מתי הצבעתי מרץ, באיזה שנה? אתה יודע מתי?
4: זה לא משנה.
0: זה משנה, זה ב-92. עברו מאז יותר מ-30 שנה, מה זה, ועד למה מי אתה? אתה איש ימין? אתה יודע מי זה סבא שלי, סבא רבא שלי?
4: אתם אנשים שהעתיד של הילדים שלנו לא מעניין
0: אותם. לא הבנתי, רגע, והאינטלגנט שלך מספיק גבוהה? האינטלגנט שלך מספיק גבוהה שאתה מזלזל? אדוני, לא הצלחתי להבין. לא הבנתי, לך יש אינטליגנציה יותר גבוהה מלאנשים אחרים?
4: כל מה שעשיתם.
0: לא הבנתי מה אתה, בינתיים אתה רק זורק סיסמאות, אתה לועג לאנשים אחרים, אתה בעצם טוען שאני...
4: אני לא לועג לאף,
0: אתה לועג, אתה אומר שהאינטליגנציה שלהם...
4: אני מרחם על העתיד של הילדים שלנו.
0: אני לא מרחם, אני...
4: אנשים כמוכם מהנדסים ומעצבים את התודעה כמו שאתם רוצים.
0: לא הצלחתי להבין,
4: אתה טוען... אתם רוצים פה מדינת הלכה, אתם רוצים פה חושך ומחשכים.
0: אני רואה שאתה רק זורק, אדוני, תראה.
4: את מי אתה מצדיק?
0: אדוני, אדוני, אדוני.
4: ש-20 שנה נתן להם 30 מיליון דולר בשנה.
0: אדוני.
4: ובנו מול העיניים שלו את המנהרות.
0: אדוני.
4: והוא לא בוועדה.
0: אדוני.
4: מה עשו בנו בתי ספר בכסף?
0: אדוני, אתה חוצפן. למה אתה חוצפן?
4: תתביישו לכם.
0: תתבייש אתה.
4: תתביישו לכם.
0: תתבייש אתה גם עילג, גם טיפש, גם חוצפן.
4: סבבה, סבבה.
0: שלום, ביי. אנחנו מנהלים שיחות. והאיש החוצפן הזה, והמבחיל הזה, שבעצם אמר שמצביעים של מפלגה אחרת, הם בעצם קט מפגרת, שאנחנו משפיעים עליה, הראל סגל משפיע עליה, כי הוא מצביע, איך אתם מעיזים לבקר את גדי, הנה אני אבקר את גדי הזיקות, מפה ועוד לדעה חדשה, קצין בינוני ומטה, כמו רוב הקצינים שהובילו את ישראל בשנים האחרונות, הקצינים הטובים, הגיבורים, המצביעים שלנו כבר לא בצבא, מי נשאר? הבינוני מינוס. וזה שגדי אייזנקוט נהיה רמטכ"ל, זה אומר על הכל, זה שבני גנץ, הרי היום בני גנץ, מי שהיה 40 מנדטים, מתחנן למנדט, לאיחוד. לפני 5 שנים, 6 שנים, הוא היה התקווה הגדולה. לא נתנו לו לדבר, כמו לאייזנקוט, לא רוצים שהם ידברו, כי ברגע שהם פותחים את הפה, מבינים במה מדובר. אבל הוא היה תקווה גדולה, היה לו 40 מנדט, מה קרה? אנחנו יציבים, מי שתומך בדרך שלנו, אנחנו לא משתנים, אנחנו לא סטייקים, אנחנו הולכים עם הדרך שלנו, אז אנחנו הקאט, או מי שמצביע כל פעם מחליף רק זה. עכשיו נשמיע לכם הקלטה.
2: הוא יכול כמובן, יש את הדיפ פייק, לפי דעתי אם ועדת הבחירות לא תגיע להסכמה, עם אינסטגרם, עם
3: כן, זה משהו שגם אבל אתה יודע, מאוד קשה לעצור אותו, כי מספיק שזה רגע באוויר, אתה אחר כך מאבד על זה שליטה, גם אם אתה מוריד את זה.
2: יש אפשרות אחת, לפנות לחברות האלה ולדרוש מהן בשם מדינת ישראל, בשלושה ימים

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלו, שוגר דאדי, ג'פרי אפסטיין, מה עוד יזכרו ממנו? שהבן אדם רוצה לסגור לכם את הרשתות החברתיות. הבן אדם רוצה לסתום לנו את הפה. הוא חושב שהוא בימים שזה, זה האירוע. זה הם, וזה גם היה ברפורמה וכולי. זה... עכשיו אני אומר לכם, קודם כל, אהוד ברק, כרגע, אתם כל אחד, וצריך להזכיר לו, אתה, השוגר דדי שלך היה, הלכת, גרת בדירה של פדופיל מתונף, המגעיל בתולדות ארצות הברית שכולם מתבייש, אתה גרת בדירה שלו, בדירה שלו, ולא, ידעת שהוא יושב בכלא, התקשרת אליו לכלא, איזה מביש, זה, מה הזכרו ממך ברק, רק ג'פרי אפסטיין, ברק ג'פרי אפסטיין, אהוד ג'פרי, ברק אפסטיין, כל חיינו, לא את האיתורים, לא את הרמטכלות, אולי נזכור את צאלים עם הסיפור של המסוג, אולי נזכור את מדחת יוסוף שברחת ושנטשת, אולי נזכור מה עשית לנו בלבנון, את הכהונת ראש ממשלה הכי גרועה בתולדות ישראל, בדבר אחד לא נשכח את ג'פרי אפסטיין. כן, מאזין.
4: אראל?
3: כן, שלום.
4: שלום לך, מדברת אסתר, כולם לא בסדר, חוץ מביבי, נכון? רציתי לשאול אותך, למה ביבי מתראיין רק לערוץ 14? כל הזמן אומרים שעושים חרמות.
3: לדעתי הוא גם התראיין אתמול נווה דרומי. 24, למה שהוא התראיין להם? לא רוצה, את יודעת מה טוב בערוץ 14 ובערוץ 24, ראיתי
4: כאן עכשיו נווה דרומי. בטח מה טוב, נותנים לו ביבי המלך.
3: לא, נותנים לו לסיים משפט. שמעת את הדבר הזה? את ראית פעם איך מראיינים אותו בערוץ 12, באיזה חוסר כבוד וכו'. אם אתה יודע,
4: חוסר כבוד. חוסר כבוד. הוא בא עם שאלות מוכנות.
3: אני לא, לא. אני רוצה...
4: לא מה שהוא אומר.
3: לא, לא, אני אומר לך משהו כזה. אוקיי. שיושבים אנשים שעובדים בלהפיל את הממשלה, ערוץ 12 עובד בזה. למה שהוא יבוא לשם? ערוץ 12 גם לא התנצל עדיין על כוח 100. אני חושב שטוב שראש הממשלה לא מתראיין שם.
4: חוצפה,
3: אני חושב... את לא חושבת שהגיע הזמן שערוץ 12 יתנצל בפני לוחמי כוח 100? רק התנצל. לא, למה לא יודעת? למה את זה? אז אני שואל אותה, אני חושב, את יודעת מה, אני גם אומר לך. למה, תגידי, גדי איזנקוט מתראיין לערוץ 14?
4: מה?
3: למה גדי איזנקוט לא מתראיין לערוץ 14?
4: לא יודעת אם הזמינו אותו, אולי לא
3: הזמינו אותו. הזמינו, אני מזמין, אני מזמין אותו פה. ואני מזמין אותו פה לרדיו. למה הוא לא מתראיין אצלי ברדיו? למה רק אצל ברקו ומוריה, שברקו יגיד לו,
4: מי
3: ראשון
4: עולה לשאלות?
3: זה לא קשור, אבל ראש הממשלה נותן לשאול שאלות, ואז מה קורה? באים עיתונאים, שבמקום לשאול שאלות, הם באים לריב איתו. תגידי, זה נורמלי? שבן אדם בן 27-28, שבא לראיין את ראש הממשלה במסיבת עיתונאים, צריך להכניס את הדעה האישית שלו קודם ולתקוף את ראש הממשלה? זה הגיוני, יראה אם זה היה אצל טראמפ, טראמפ היה נובח עליו, היה מעיף אותו מהמסיבת עיתונאים. ביבי לפחות עונה לו. ואגב, אני מבין את נתניהו, גם אני לא הייתי מתראיין ב-12, וגם לא ב-13. אם אתם לא מסוגלים להיות הוגנים כלפיי, אם אתם לא מסוגלים לסתום את הפה כשאני עונה...
4: תראה, אני לא בדעות שלך, אני ממש מעריצה אותך, בגלל הגיוסים שאתה, לחרדים שאתה עושה. ככה אני לא בדעות שלך, אבל אני מדברת איתך.
3: אוקיי, בסדר גמור. ואני אומר לך משהו, אני מבין, ביום שיאיר, את יודעת שיאיר לפיד מחרים אותי, למעלה מ6 שנים לא מסכים להתראיין, גם בנט, גם אחרים. לא רואה את זה, את יודעת, לבוא רק בתלונות לנתניהו, קצת מגוחך. יש פה שני צדדים, יש פה כמה תחנות טלוויזיה, וכל אחד בוחר לאן ללכת. לא פלא שאנשי שמאל לא באים לערוץ 14, מחרימים אותנו. עיתון הארץ עשה עלינו חרם רשמי. כלומר שאסור לאנשיו אפילו לבוא להשתתף בתוכנית, או אפילו להישאל, או אפילו כעיתונאי. אז אתם באים אלינו, אני חרמתי פעם מישהו, אני זרקתי פעם, הרי שימי לב, מי זורק אנשים משידור?
4: אתה יחסית בסדר.
3: אני, תודה, יאללה, אז יאללה. אז הנה, ביחסית בסדר, תודה רבה, מאזין הבא. הלו. שלום. כן.
5: מה שלומך?
3: בסדר גמור.
5: מדבר דני. אני רוצה לדבר, מתל אביב, אני רוצה לדבר איתך בקשר לטלי גוטליב.
3: כן.
5: למה שהליכוד עושה פה. תראה, אני הכרתי את טלי גוטליב.

0: גוטליב במשפטי נתניהו, כשהיא פרשנה בערוץ של כנרת בראשי. שם הכרתי את האישה הזאת לראשונה, והקשבתי לה וראיתי אישה מאוד חכמה שמבינה ולא מפחדת מאף אחד. אני הלכתי והתפקדתי לליכוד ושילמתי והלכתי בבחירות האחרונות להצביע במיוחד בשבילה, בשביל האישה הזאת.
1: Okay.
0: האישה הזאת בליכוד היא שווה את כל ה-40 שיש שם, האחת הזאת. ואם היא עוברת, אם הליכוד מבטר על אחת כזאת, לוחמת כזאת, בידענית כזאת, פשוט לא יאמן.
1: אני יכול לתת דעה מנגד?
0: מה?
1: דעה מנגד של מצביע ליכוד, כי יש מצביע ליכוד שלא אוהבים את ההתנהגות שלה. לא, רגע, רגע, תראה, אלא אם כן, אם אתה רוצה עוד לומר דברים בשבחה, וזה בסדר, תראה, טלי חברה שלי, אני מכיר אותה יותר שנים מאשר בזמן שהיא בליכוד, מכיר אותה מלפני הליכוד. אני חושב שהיא לא שחקנית צוות, ובמפלגה צריך להיות שחקן צוות, ולא רק שחקן, ואני חושב שגם עשתה טעויות. הסיפור שהיא ציטטה את עדנה קרניבל, היה ציטוט גרוע. למה אני לא ציטטתי אותו? למה אני לא מתעסק בדברים כאלה? בכל זאת יש לנו אחריות על מה שאנחנו אומרים. זה אחד. שתיים, גם מה שקרה אחר כך בתוך הליכוד וזה והמקום וכו', ופתאום היא יוצאת כנגד, אז היא רוצה ללכת לעוצמה יהודית, שתלך לעוצמה יהודית. ומי שלא רוצה להצביע לליכוד בגלל זה בסדר גמור, אבל כאילו מפלגה זה משחק צוות, זה משחק קבוצתי, זה לא כל אחד, לא כל אחד קובע לעצמו מה שהוא רוצה, ככה עדיף אפשר לנהל מדינה ככה.
0: אין בעיה. הדבר הכי חשוב זה להילחם במערכת המשפט. והאישה הזאת, הם לא יכולים עליה, כי היא יודעת, מה שהיא יודעת, הם ידעו עוד 20 שנה.
1: מה קורה? זורקים אותה מהבית המשפט. תקשיב, אני יודע את כל מה שהיא אומרת. תקשיב, באמת, ברצינות, רוצה להגיד לך משהו. כולנו יודעים את הבעיות. האם אתה חושב שהגישה הלעומתית, ללכת לצוק בבית משפט, זה מה שמסייע? אני לא חושב. לבוא ולהלך, אתה יודע, יריב לוין התכונן שנים, שנים, שנים, כדי להגיע לרגע, ותראה כמה זה קשה. ותראה מול איזה מערכות אתה עומד. לעמוד ולצוק, אני צעקתי פה גם ברדיו. השאלה אם אתה משנה דבר. מה היא שינתה? איזה חוקים היא חוקקה בכנסת האחרונה? אתה יכול להגיד לי?
0: תראה, היא רק התחילה. זה ממשלה ראשונה שהיא נכנסה אליה. אני מאמין שבממשלה הזאת היא תעשה הרבה.
1: יכול להיות, אני חושב שצריך לעבוד בשכל.
0: 20 אלף קולות יותר מהפעם שעברה. מה זה אומר? שיש לה המון מערכים. ואני אומר לך, הנה, אני בתור אחד שכל החיים שלי הצבעתי ליכוד. כל החיים שלי, ואני קרוב לגיל 60, אני בגיל שלך פחות או יותר, אני התפקדתי לליכוד בשבילה, והפעם אני לא אצביע ליכוד.
1: בסדר, אבל זה בסדר גמור.
0: לאן שטלי גוטליב עולה.
1: סבבה, אז הנה אמרת את זה.
0: היא הכי חשובה בכל הכנסת.
1: אחלה, הנה אמרת את זה, נתנו לך. אני שמעתי דעה אחרת, אני מאוד מחבב את טלי. אני גם לא רוצה לריב איתה, אני לא נכנסתי לריבים. אבל אני חושב שהיא עשתה דברים לא נכונים, נהלגה בצורה, מה שנקרא, לא קבוצתית. בסוף, בסוף, באירוע הזה, אם בן אדם בודד לא ישנה את האירוע. ולא, צריך גם, וחוץ מזה, יש גם תראה, חלק גדול מהמצביעים החדשים, לא מעניין אותם המערכת המשפטית, הם לא מבינים בזה וכו'. אבל זה משהו אחר. בוא ניתן לעוד בן אדם לדבר. תודה רבה. למאזין הבא. הלו?
2: שלום.
1: שלום.
2: אורי מבת ים.
1: כן, אורי.
2: יש לי בעיה מורכבת. אני כל החיים הצבעתי ליכוד, אני ואבי זיכרונה לברכה, ואבא שלי הכיר את ביבי בעצמו, וביבי גם מכיר את אח שלי. עזוב רגע, יש לנו משפחה מוכרת בישראל, אתה גם מכיר את המשפחה שלי. אבל אני אם אני אתפתח בסוף, אני אגיד לך מי אני. אני יודע שאני אגיע לקלפי, ביבי קצת מאכזב אותי, בכמה דברים אישיים, ובסוף אני אצביע ליכוד. אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? סליחה שאני מעביר את זה אליך. אני יודע שאני כבר חושב על אייזנקוט, הייתי בכמה סקרים, אמרתי אייזנקוט, אבל אני יודע שאני אגיע לקלפי, וואו. ואז, אתה יודע, יש את התופעה הזאת של הליכודניקים, לא יודע איך להסביר את זה.
1: לא הבנתי את הטענה, מה אתה רוצה, מה אתה שואל? אני איתך.
2: אני רוצה להצביע לא לביבי, ואני יודע שאני אבוא לקלפי.
1: כן.
2: ואיתנו זה משפחתי, זה משפחה חצויה.
1: למי אתה רוצה להצביע?
2: חשבתי על אייזנקוט, אבל אני יודע, ואמרתי גם לטלפון הראשון שעשיתי, שאני אגיע לקלפי, לדקה הזאת.
1: למה אתה רוצה להצביע לאייזנקוט?
2: תראה, אני עצמי...
1: תסביר לי, למה? הרי צריך להיות פה רציונל. בוא ניקח את השאלה. נגיד, אתה חושב שהיה צריך להמשיך את הלחימה כמו שהיא נמשכה, ולהגיע עד להגיע ואת כל הדברים האלה, או שאתה חושב שנניח במרץ 24, כמו שאייזנקוט אז הם רצו לעצור את המלחמה, גם בלבנון וגם בעזה? מרץ 24 אני מדבר.
2: אני חושב שנתניהו מהכיוון האחר, איבד קצת את היכולות, כמו שהיה לו פעם. והבעיה שלי...
1: איזה יכולות הוא איבד? אני מפחד ש... אני חושב על אייזנקוט וטראמפ, ונהיה לי אור ברווז מפחד. סומר.
2: קרה לי משהו עם ביבי, שהיינו צעירים, אז הייתי שומע אותו, ואני כל החיים בליכוד, ויודע שהוא מדבר מהפה, מליבו. כמו שאייזנקוט מצליח לשכנע אותי שהוא מדבר מה שיש לו.
1: אבל אייזנקוט משקר, הוא אומר דברים שלא נאמרו, אני אומר לך אמיתי, הוא אומר דברים שהוא לא עשה. הוא אמר אתמול על ביבי שהוא לא הודיע לו על מטוס וכו'. באים בצבא היום, זה יצא בידיעות אחרונות, לא בערוץ 14, שזה בולשיט הסיפור הזה שהוא סיפר. עכשיו אייזנקוט מדבר על הגדר, אייזנקוט כל הפרימטר נפרץ אצלו. אצלו היה בגץ, אצלו היה האירוע שבו מימים שהיו יורים בכל מי שמתקרב לגדר, לזה שהוא מגיע לגדר ובודק עם פרקליטים שלא יורים ולא, וככה זה נשבר. אני יש הרבה אשמות לאייזנקוט. זה אייזנקוט שאמר, המילה, השכם להורגו, הבא להורגו, סתם משפט. וזה אייזנקוט ששם את כל הצבא ואת כל הפרקליטים של הצבא ואת כל הכוח של הצבא. נגד חייל אחד, אלאור עזריה. אז אני לא מחזיק ממנו. מותר לי? אני חושב שהוא בדיחה. אני חושב שהיכולת הבנה הגיאו-סטרטגית שלו, זה לא שהיא לא לוקה בחסר, היא לא קיימת בכלל.
2: רגע,
1: זו דעתי, אני מכבד אותו שירוץ, אבל אם אתה אומר לי, תשמע, אני רוצה, אני רוצה להצביע עבורו, תסביר לי למה. מה אתה, למה אתה מצביע? מילא בין, תגיד לי, למה אייזנקוט? מה, הוא לא אחראי למה שהיה פה? הוא לא בנה את הצבא הזה? הוא לא היה חלק מהבנייה של הצבא?
2: תראה מה קרה פה, 23, 24 מנדטים, זה מאות אלפי אנשים, אז כולם טועים כאילו, כמו שאתה אומר. הוא מכלום
1: משום דבר. רגע, אני אתן לך דוגמה, סליחה. כמה מנדטים היה לבני גנץ בשנת 2019?
2: 36, אני חושב.
1: נכון? עכשיו בני גנץ, כמה מנדטים יש לו?
2: 0.6%.
1: אז למה הוא אז היה, אתה זוכר, גם אז הוא לא דיב, כמו אייזנקוט, כולם עבדו בשבילו, כל הערוצים, נכון? אתה לא יכול להתכחש לזה, שכולם עבדו בשביל שבני גנץ ינצח את נתניהו. נכון או לא נכון?
2: מהשאלה המשפטית, יש לך משפטנים, אבי חזל פעם עשה לי איפוי כוח, אבי חזל מנקיר אותי גם, אני משפחה מוכרת בישראל. הוא לא אדם ישר בעיניך אייזנקוט?
1: לא.
2: אתה שומע אותו באופן
1: לא, עקרוני? לא, לא, לא, לא, ממש לא. הוא בעיניי לא, בדיוק, אני אגיד לך מה, אני איש חכם. אני אגיד לך, עזוב את הצניעות, זה צניעות. לא תקשיב, אני נתקלתי בו על האגו הגדול שלו. העיפו לי משידור את רועי עידן, בגלל שהוא צחק עליו בטוויטר שהוא שמן. ואז קיבלנו הוראה מאיליל שחר, שהייתה ראש מחלקת חדשות, בגלץ להוריד את... עכשיו, למה אני חושב? לאייזנקוט יש אור דק דק, הוא נפגע מהר, והוא גם לא חכם גדול, וגם אני חושב שהוא לא אומר אמת. למשל מה שהיה אתמול עם הסיפור על המטוס, וגם אני חושב ששמענו אותו לאורך כל המלחמה, האיש, ההבנה הגיאו-אסטרטגית שלו לוקה בחסר, התפיסה הצבאית שלו היא לא תפיסה טובה. כן, מותר לחשוב שהוא לא, הוא לא מהאנשים שרוצים, הוא לא סוס דואר, אתה מבין? הרי האיש הזה אייזנקוט הקפיא את וינטר על המדף, עשה אותו ראש מטה של אלוף פיקוד מרכז, שזה כמו תפקיד של פקיד, במקום לקדם את המחת הכי טוב מצוק איתן, להיות מפקד אוגדה, הוא רצה שהוא יעוף מהצבא. ואני ראיתי את זה על הבשר שלי, שאני עזרתי לאופר וינטר עם התחקיר גבעתי, שהיה צריך רק להביא, שדובר צהל ייתן, מנליס, ייתן לנו שלא, אופר לא ירה בילד, וזה קיים בכל העתיקים המשפטיים, הם לא נתנו לי את זה. והם נתנו לרביב דרוקר לשדר בגלי צהל. אצל אייזנקוט.
2: חיזקת אותי לחזור לליכוד, הייתי גם מצביע ליכוד, ועכשיו, 10 שנות של רכילות, אני אח של חבר שלך בן כספית, אני אורי כספית, ואבא שלי הכיר את ביבי, בן לא אוהב את ביבי, ואני אצביע תמיד ביבי. הוא גם לא אוהב אותי בן על זה.
1: לא, בסדר, אורי, אני אומר לך דבר אחד. אני ראיתי על אייזנקוט בזמן אמת, כי אני הייתי בגלי צהל, אנשים יודעים שעזבתי את גלי צהל. בין היתר, עזבתי את גלי צהל כדי לשדר כאן, היה בגלל הלחץ, בסוף באו אליי ואמרו לי, תשמע, אם אתה תמשיך לדבר על הצבא, יסגרו את גלץ. וזה היה בתקופתו. ועכשיו, ואתה יודע מי אמר לי את זה? ואפשר לבדוק את זה איתו. נו, מי שהיה מפקד אלקבץ. שמעון אלקבץ אמר לי את זה, ואמר לי את זה גם אבי ברזילאי, שהיה ראש מערכת חדשות, ובוא נראה אותו מכחיש את זה, כי הוא אמר את זה לי ולריקלין. אמר להם, תפסיקו לדבר על הצבא. תפסיקו.
2: אז למה לא שכנעת את אח שלי, שמתאהב את בילו, הוא שמין, בן איש שמין. לא צריך לשכנע אותה, אתה חריף, אתה חד.
1: בן לא, ואני לא מדברים, אתה יודע, אנחנו בריב.
2: גם אני לא.
1: יאללה, אורי, תודה רבה, תהיה לי בריא, ביי. שלום למאזין הבא.
3: המאזינה
1: היקרה, כן, שלום לך.
3: שלום לך. מדברת אורית מרעננה. אני, באבונותיי הרבים, טיול אחרי צבא, ערך 42 שנה.
1: וואו.
3: חייתי בקנדה, והסיבה שאני מספרת לך את זה, זה משום שישנם פה דברים, אני אומרים כולם, הקנדים התמימים, האידיוטים האלה, הישראלים הכי חכמים, אבל יש כמה דברים שצריך היה ללמוד מהם כדי לשחרר קצת את הטראומה שהמדינה נמצאת בה. למשל, מכונית משטרה שנוסעת, למה היא צריכה להבהב עם האורות? אני רואה מכונית מהבהבת, אני מיד יורדת מהכביש.
1: אני אגיד לך, אפשר להגיד לך טענה מנגד, שנעשה את זה מעניין? אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שמורידים תאונות, וזה בוודאות. הוכח, זה שניידות מסתובבות עם צ'קלק הדלוקה, כי זה גורם לאנשים לנהוג יותר לאט, או לשמור על חוקי התנועה. כלומר, להפך, הלוואי ויהיו יותר ניידות בכבישים, ויותר, כאילו מה, שהם לא שמים צ'קלקה, ומה עדיף? שהם ינסו לתפוס אנשים שעושים עבירות, או כאילו יעמוד שוטר מאחורי איזה עץ, ויחפש לך עבירות, או שיסו עם אורות גלויים, ויצרו סוג של אווירה, שאנשים שומרים על החוק בכבישים. עכשיו,
3: לא,
1: אנחנו...
3: זה אווירה שמכניסה את כל המדינה הזאת לתרא...
1: איזה טראומה, אני אומר לך אמיתי, כשיש משטרה על הכביש, נוסעים יותר לאט בישראל, בוודאות.
3: אוקיי, הצעה שנייה, פנייה ימינה באור אדום.
1: שאלה, אני מסכים איתך, זה קיים בארצות הברית וגם בקנדה וגם במקומות אחרים. נכון. אני לא יודע אם נוכל לעשות, שוב, זה גם, זה עניין של תרבויות, את יודעת, באירופה אין את זה, לא בכל מקום. תראי למשל בצרפת, את קנדית, אז אולי, יודעת, בצרפת, את יודעת איך קשה להיכנס לתוך כיכר, כי אף אחד לא מתחשב בך כמו פה. את יודעת, זה לא...
3: הם לא מנומסים כמו הישראלים.
1: לא, נכון? תנסי לעשות שם ברפובליק, שם נסעתי פעם באוטו להיכנס לתוך הזה, תשמעי, זה כאילו, וזה הצרפתים, תשמעי, אנחנו יורדים על עצמנו הרבה, אני מסכים איתך, תרבות הנהיגה פה היא לא טובה, אבל, ולכן השאלה אם ייתנו פה אור באור אדום לעבור, מה יקרה? אני קצת חושש, אבל זה רעיון.
3: הצעה שלישית ואחרונה, שרוצים לחצות במעבר חצייה, להצביע עם היד.
1: לא, אני חושב שהחוק היום, שבמעבר חצייה, ברגע שאתה מתקרב למעבר חצייה, ויש שם בן אדם צריך לעצור, זה נכון. כי מה שקרה זה שקודם, וכן גם אני, נהגנו לזלזל, וכאילו בזה ולעבור, כאילו לגנוב את המעבר חצייה. היום אנשים נזרים, זה כנס עצום ונקודות, ודווקא, וככה מכבדים מעברי חצייה, שזה דבר שבישראל לא כיבדו בעבר. אז דווקא...
3: אבל אני עדיין רואה הרבה שלא מכבדים מעבר חצייה.
1: אז הם צריכים להנש על זה. אגב, שישימו, אם צריך מקומות עם מצלמות, זה על מעברי חצייה. אין דבר יותר מסוכן מרכב, זה קרה לי רק אתמול, הייתי באיזה עיר, עצרתי במעבר חצייה כעברה, עקף אותי רכב כאילו מין ריינג'ר כזה, עם בני תשחורת בזה, הם כמעט דרסו אישה בת 80. כי הם לא עצרו.
3: טוב, מה אני אגיד לך, לפי דעתי היה, קודם כל, מי שעומד במעבר חצייה, יוריד את העיניים מהטלפון.
1: זה נכון.
3: ישים יד קדימה.
1: זה יתקל, נכון.
3: יזהיר את הנהגים.
1: זה נכון, בזה את צודקת, גם אם הנהגים יעצרו, אל תסמוך. אל תהיו, לפעמים אני רואה את הדבר הזה, שאנשים נכנסים למעבר חצייה, בלי להסתכל אם יש מכון.
3: נכון.
1: ומביטים בפלאפון שלהם, גם על זה צריך להתכנס, את יודעת מה? סבבה. לכן אני בא ואומר, קחו כמה מקומות, תשימו מצלמות, ונראה לאנשים איך אנשים עוברים, מי עוצר ומי לא. תתנו בהתחלה עזרה, תגידו, מהרגע הזה, מי עכשיו, וואלק, אתה לא עוצר במעבר חצה, 5,000 שקל קנס. כולם יעצרו.
3: הלוואי.
1: אתה עובר מעבר חצה עם העין בתוך הטלפון ולקחנו אותך, בום, 1,000 שקל קנס. גם יש אחריות להולכי הרגל, אני מסכים איתך, אני איתך. יאללה, אז אנחנו סיכמנו על הרבה דברים ביחד. יאללה, קנדה.
3: הרבה, כל הכבוד.
1: הפרסומות.
4: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: מתנות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא.
3: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת והפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
5: שקל!
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
7: כפוף לתקנון.
6: 103 שפה.

0: מדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
1: ממשיכים, שלום. הלו.
2: שלום אראל, מה שלומך?
1: מצוין.
2: שמי אילן מראשון לציון.
1: כן.
2: אני שומע אותך כבר לא מהיום ולא מאתמול ולא משלשום מדבר על אייזנקוט. אני אשאל אותך שאלה.
1: כן.
2: אני אשאל אותך שאלה פשוטה, תענה לי בכנות, אני מקווה. מנכ״ל חברה, בעל חברה גדולה, מחליט למנות מנכ״ל. המנכ״ל נכשל. הדירקטוריון אומר, המנכ״ל שלך אחרי שנה, המנכ״ל שלך נכשל. מה אתה חושב שיקרה? מפטרים אותו, נכון?
1: אוקיי.
2: מי מינה את אייזנקוט להיות רמטכ״ל? ביבי נתניהו, זאת אומרת שביבי פה, כמו במשל.
1: לא, מי שמינה אותו, מי שממנה, אדוני, קודם כל, אני יש לי הרבה טענות לראש הממשלה לגבי מינוי האנשים. אני חושב שגם אייזנקוט, גם בני גנץ, וגם לפניהם, טוב, זה לא היה מינוי שלו, דן חלוץ ואחרים, וגם בוגי וכאלה, היו רמטכ"לים גרועים, שלא הבינו את המטריה, ולא הבינו את האירוע, ולא הבינו את ההיסטוריה, וגם נתניהו קשל. למה נתניהו קשל? כי כמוהם, הוא לא הבין שהמלחמות הגדולות יכולות לחזור, ולכן הם כולם בנו על צבא של המון המון המון המון המון מטוסים משוכללים, שעוד מעט כבר לא יהיו משוכללים, כי הכל יהיה בעצם מלטים וכולי, לשם זה הולך, וצבא יבשה קטן ומוגבל, ועל היחידות מובחרות. עכשיו זה ויכוח אחד, גם ביבי הוא חלק מה שנקרא מהאחראים לאופן שבו נבנה צהל, ולאופן שבו נתפס צבא היבשה לעומת היחידות המיוחדות ולעומת חיל האוויר, ופה כולם יש להם אחריות, ומעולם לא טענתי אחרת. אבל אם אתה רוצה לדבר על אייזנקוט, אם אתה טוען, אני לא יודע, אתה רוצה לדבר, אז בוא נדבר על אייזנקוט. מה הקשר למינוי? הרי מי שממנה רמטכ"ל סופו של דבר זה דירקטיבה של שר ביטחון. את אייזנקוט מינה בוגי יעלון.
2: לא, את אייזנקוט מינה ביבי נתניהו, הוא התראיין אצל שרה. אתה מכיר את הסיפור, אתה יכול לתקן עליו.
1: אני לא יודע, אני לא חושב...
2: רגע, הוא התראיין אצל ביבי, רגע, תן לי להשלים.
1: שר ביטחון ממנה רמטכ"ל, זה דירקטיבה של שר ביטחון.
2: תן לי להשלים את האמת. האמת ידועה, אתה יכול לגגל עליה. הוא נקרא לראיון אצל ביבי נתניהו, לפני הרמטכ"ל, הוא ישב שם בראיון, שרה נכנסה, אמרה למר ביבי, יש לך טלפון מאן שהוא מארצות הברית חשוב דחוף.
1: תשלח לי את הקישור הזה, אני לא שמעתי את הסיפור הזה
2: מעולם.
1: איפה גדי אייזנקוט
2: טוען?
1: סליחה, תראה, אתה אומר פה, אם זה אמת, אז צריך להיות לזה לינק איפשהו. אני מבקש...
2: תגגל, תמצא את זה בקלות.
1: אני מגגל, אני אבדוק, אני אבקש...
2: בבחירים רבים, אני אתן לך את הכותרת. תגגל, בחירים רבים עברו את החוויה הזאת. עכשיו תקשיב, אני...
1: מאיזה בחירים רבים עברו את החוויה הזאת?
2: תגגל את זה.
1: מה זה תגגל? אני אומר לך, אני לא מכיר. אני לא מכיר.
2: אייזנקוט רעיון, אם אני כותב. רגע, אייזנקוט... שבאים לביבי לרעיון, שרה נכנסת לחדר, קוראת לו לצאת, ואז נכנסת שרה ומראיינת אותו, אייזנקוט עבר את זה אצלה. אתה יכול לגגל את זה, כל אחד יכול לגגל את זה.
1: אני לא רואה שזה, אני מחפש, אין שום מקום שבו אייזנקוט, כן, תביא לי את הכתבה, איפה אייזנקוט עשה רעיון אצל שרה, כי אחרת אתה משקר, אתה המצאת
2: פה. לא, אני לא משקר, אחרת אתה תורים אותי, אני אומר את זה.
1: לא, אני לא אתווה אותך, אבל כאילו...
2: אצלי בטיקטוק,
1: תקנה את זה, לא, לא.
2: תראיתי את הכתבה, אני לא אעשה את זה עכשיו בפסיקות.
1: אוקיי, אוקיי, נניח...
2: תגידי רגע משהו.
1: אבל מה הקשר?
2: תגידי רגע משהו.
1: כן. אגב, מותר לראש הממשלה...
2: אני הייתי עם אייזנקוט בלבנון, בסדיר שלי, הוא המ"פ בגולני ב-51.
1: נו.
2: אני לא הייתי בגולן, הייתי בהנדסה קרבית מסופח אליהם בתור פלס וגם חובש ונהג נגמש. אתה לא מבין איזה בין בן אדם הוא. אתה סתם על העיז. אם תשים אותו על כל מוזניים שתרצה מול ביבי נתניהו, השקרן רמאי נוכל עם הבטחות.
1: אבל הנה, אני רוצה שאלה, אם אני אוכיח לך שהוא שקרן, אם אני אוכיח לך
2: שבן ש... אולי תפסת אותו בשקר אחד.
1: לא, בכמה שקרים.
2: אבל ביבי אני יכול להוכיח לך על אלף שקרים.
1: לא הבנתי, תראה, האם אנחנו... תראה, אתה בא וטוען, שההיכרות שלך, גם אני מכיר, לא רגע, אני מכיר בן אדם שהיה קצין בכיר בשייטת, ואחר כך הסתבך בעבירות וכו'. אז זה לא אומר כלום מה הוא עשה בצבא, יש אנשים נהדרים שמתאימים לפיקוד וכו'. אם כי שוב, אתה יודע, אף אחד לא בא וטוען שגדי אייזנקוט יש לו עשרות התקלויות ולחימה בלבנון ובכלל, בכל אחזה, אגב, כמעט כל המתכל שלך ככה, יש לו פחות ניסיון קרבי מחיילים היום שהיו, שהיו בשלוש שנים האחרונות, כי הם נלחמו יותר, כי המלחמות הקודמות, זה אין ויכוח, עכשיו זה אף אחד, אני לא מתווכח, אני בא ואומר, אני יכול לדבר, אני לא יודע לדבר מה היה לפני 40 שנה, אני יכול לדבר מה גדי איזנקוט אמר אחרי שהוא פרש מבני גנץ, הוא אמר, אני פורש, למה אני פורש? כי צריך פריימריז, הוא אמר את זה, אני לא פורס זה, אז עכשיו אתה יודע, אני יכול להביא לך, לקרוא למפלגה
2: שלך. כולם ידעו למה הוא פרש.
1: כולם ידעו למה הוא פרש.
2: כן, אתה יודע למה הוא פרש. הוא התנגד לשבת החביבי.
1: למה, אבל הם פרשו ביחד.
2: הוא התנגד לשבת החביבי.
1: אבל הם פרשו ביחד. טוב, אז לא,
2: כן, ברור, כי הוא ראש המפלגה.
1: מה אתה רוצה לטעון? אני לא הבנתי מה...
2: הוא לא חותר, הוא לא חתר, יש לו נאמנות. איזנקוט זה איש של גולני, זה אדם עם נאמנות למפקד, הולכים אחריו באש ובמים. במקרה של המפלגה, גנץ היה המפקד. כל אחד יודע את זה. אתה לא יכול להבט את המציאות. יש לך, זה כמו שביבי עכשיו עם טלי גוטליב אותו סיפור, אבל היא תיכנס במימא שלו, חכה, זה לא נגמר. שמה. אני רוצה להסביר לך משהו שאתה מעוות, אתה כל כך מעוות את המציאות.
1: למה אני מעוות את המציאות?
2: כל, אני שומע אותך, אמרתי, גם עם ברקוביץ' כל הזמן.
1: אני לא מצליח להבין.
2: אתה נכנס באיזנקוט מהפחד שלא יהיה לך עבודה.
1: אז הבנתי, בעצם.
2: רגע,
1: לא, תראה, אתה מאשים אותי על שמה.
2: שאלה.
1: תראה, אדוני.
2: מי פורש, את מי תשפרר? את מי? מי מהליכוד תשפרר? תגיד לי אתה.
1: רגע, אתה חושב, אני רוצה להבין, רגע, אני רוצה להבין דבר אחד. בעצם אתה בא ואומר, אתה, הרל סגל, אתה אדם לא ישר. אתה משפרר לצורכי פרנסה את ביבי נתניהו, כי אתה אומר, בעצם אני שומע על ביבי נתניהו, ואתה לא באת ואמרת מה שאתה אמרת על איזנקוט כאן וכאן וכאן לא נכון. על זה אנחנו יכולים להתווכח עם עובדות, אתה תביא עובדות, אני אביא עובדות. אתה טוען שעצם הביקורת שלי על איזנקוט, כלומר, מתמודד לראשות ממשלה, היא לא לגיטימית, כי אני מעיז להגיד עליו דברים שאני חושב שהם לא, שהם, מבחינתי, אתה יודע, שהם פולט שלו, הם פאולים שלו, הם שקרים שלו וכולי. זה לא הגיוני, כי הרי אנחנו עושים את זה, אתה יודע, בוא נאמר ככה, אני מדבר בצורה הרבה יותר מנומסת ומכבדת כלפי גדי איזנקוט, מאשר ברקוביץ' או בן כספי מדברים על בנימין נתניהו, או אתה מדבר על בנימין נתניהו. אבל אתה מה אתה בא ואומר? אתה בא ואומר, אתה בכלל יורק לי. אתה בכלל יורק לי בפנים, כי אתה אומר, תשמע, אני לא יודע במה אתה עובד,
2: ואני
1: לא מפחד, תקשיב לי טוב. אני לא מפחד לענות.
2: את מי מחר פורש? את מי תשפרר מהליכוד?
1: אבל זה הטענה, תראה.
2: את מי, תגיד לי,
1: איזה דירה, תראה, עלית, עלית.
2: לא יהיה לך ולא לפרדוגו, ולא לינון מגל, ולא
1: למה לא תהיה לפרדוגו? אתה יודע שאני מקים עכשיו, אני לא מצליח, אני באמת לא מצליח להבין. אתה בעצם טוען שכל מה שאני אומר הוא לא אמיתי, כי אני עושה את זה רק לפרנסה, ואני משקר, אני בן אדם שקרן.
2: לא, לא אמרתי את זה.
1: זה מה שאתה אומר.
2: לא נכון, אחי.
1: זה מה שאתה אומר. אתה לא אח שלי.
2: אני אומר שאתה
1: מעבד. אני לא רוצה להיות אח של בן אדם. תראה את החוצפה שלך. תראה את החוצפה.
2: אתה לא משקר.
1: אתה תיתן לי לדבר. אני לא מעבד. אתה באת ואמרת עכשיו, אתה אמרת שילך ביבי את מי תשפרר. כלומר, אתה עושה את זה בשביל כסף, לא בשביל הדעות שלי. עכשיו, הרי אני מדבר 100 שנה על השקרים של השמאל, על השקרים של המחנה הזה.
2: אין שמאל בארץ.
1: אתם שמאל, אתה שמאל.
2: אתה שמאל.
1: וגדי איזנקוט, גדי איזנקוט הוא חלק מהדיפ סטייט.
2: אני ימני קיצון פרגמטי.
1: אתה לא ימני, אתה בעד. אתה בעד בית המשפט העליון. אתה בעד בית המשפט העליון. אתה בעד היועמ"שית.
2: לא, אני בעד רפורמה בבית המשפט.
1: אז גדי איזנקוט. אתה בעד פנסיות חזיריות. אני פנסיות חזיריות. אתה בעד המגזר,
2: כן,
1: אתה בעד קביעות במגזר, אז הנה, למה אתה אומר
2: שאני... אתה מצדיק אותי, אתה מעוות עכשיו, אתה לא מכיר אותי,
1: אתה מעוות, אתה אמרת שאני עושה את זה בשביל כסף, אז כמה אני אומר לך?
2: יאללה, ביי, ביי,
1: אני לא עונה? אני לא עונה? שלום למאזין הבא.
3: הלו?
1: כן, שלום.
3: שלום, זה דוד מדבר.
1: כן, דוד. אני איתך, דוד.
3: כן, אני רציתי לדבר על יואב סגלוביץ', הוא הצטרף לרע"מ, ובאחד הנאומים שלו בזמן האחרון הוא אמר שאין שום סיבה ש איפה שהוא הצטרף, מחמוד עבאס, מחמוד עבאס קוראים לו לחבר שלו מרע"מ, לא חשוב, הוא אמר שהוא אמנם תומך בחמאס, אבל זה זכותו, והוא יכול לעשות את זה, ואין לו אי אפשר לבוא אליה בטענות על זה. אז אולי יואב סגלוביץ', אולי הוא לא מכיר את ההיסטוריה, לא הרחוקה, היסטוריה הקרובה, של מ-1947, שעצרת האומות המאוחדות אישרה את תוכנית חלוקה של ארץ ישראל לשתי מדינות, ישראלית וערבית. עכשיו הם הערבים אומרים רוצים את כל פלסטינה, את כל ארץ ישראל, הם רוצים להקים מדינה פלסטינאית. ועכשיו אומרים בהתחלה רק 67, אבל כשמדברים ביניהם הם אומרים לערבים שהם אחר כך ידרשו את כל תוכנית 48.
1: כן.
3: לכן אני אומר לא להאמין לא לערבים ולא ליואב סגלוביץ' ולא לכל אלה.
1: אני לא מאמין ליואב סגלוביץ' מאז שהוא הלך לגדי אייזנקו, לגבי אשכנזי, כשהיה את חקירת הרפז יומיים לפני ודיבר איתו לפני החקירה, אז אני לא מאמין לו. כבר הוא זה, ואני אגיד לך משהו. יואב סגלוביץ' מבחינתי הוא ליצן שימושי של האחים המוסלמים. מנסור עבאס, פלג הדרומי, זה חלק מהאחים המוסלמים. רק בשיטה אחרת, יש להם שתי שיטות לאחים המוסלמים. מסלול ירוק של השתלבות, עד שהם השתלטו, ומסלול אדום של מלחמה. אז רק שאלה מה הזמנים. עכשיו אנחנו באים בטענות באירופה לברית האדומה הירוקה, הברית של השמאל ושל האסלאם, אנחנו באים אליהם בטענות. מה באים בטענות? איך אתם מוכנים להיות אידיוטים שימושיים של אנשים גייז שמפגינים למען השריעה, שהשריעה אומרת להוציא אותם להורג? זה מגוחך, זהו. אבל בסדר, טוב. רגע, מה קורה? זהו, מה יש עכשיו? מה שאני בבקשה, תודה שאני, אני לא רואה, אין לי פתיחת, אין לי אינסטגרם, אני לא פותח. אז מה זה, הם זהו, הם סגרו, בן גביר וגוטליב סגרו? תקריא לי את זה, תקריא לי מה קרה. תעלי גוטליב עוזבת את הליכוד ההכרזה הרשמית לאחר האישור הביורוקרטי. אוקיי, נברך את טלי ונברך את בן גביר, וכנראה זה לטובת כל הצדדים, נאמר את זה ככה. אין לי כך, אני אין לי בעיה עם זה. אם היא לא מוצאת את... אני חושב שמפלגה חייבת להיות משחק קבוצתי. אין דבר כזה שאתה כל אחד בוחר לעצמו, לא כל ממזר הוא מלך, גם אם הוא צודק. נכון, אבל גם במשחק קבוצתי אינדיבידואל, כשיש רגע קבוצתי, כולם משחקים קבוצתי. אין דבר כזה לשחק לבד. כי אם אתה משחק לבד, תרוץ, תקים מפלגה שלך. רוב האנשים שמצביעים ליכוד, מה לעשות, מצביעים בשביל העומד בראש הליכוד. ואחרי זה וכולי. בסדר, אני אומר, חבב את תהלי, חברה, אני מאחל לה בהצלחה. לא, זה בסדר. בוא ניתן לעוד מאזין דבר. שלום.
4: שלום.
1: כן.
4: אתה שומע אותי?
1: מצוין.
4: מקודם היה מאזין ששאל אותך לגבי ועדת חקירה, ואז אתה אמרת שבוועדת חקירה לא יכול להיות בית המשפט, בגלל שבית המשפט הוא חלק מהסיפור. עכשיו תגיד לי, שנכנסים 6,000 מחבלים עם טויוטות, עם אופנועים, היה ספק למישהו שזה חדירה המונית של מחבלים? ואז הוא אמר, שמע, בית המשפט אמר ככה, לא ככה, ואז הוא לא התבונן. צרפו פה אנשים, תגיד, אתה יכול לתת לי תשובה, למה, מאז שמעתי את המשפט הזה, נהיה לי בלגן בראש, אז בוא תעזור לי.
1: אז קודם כל, אני מקווה שלא יהיה לך בלגן בראש, כי זה רע מאוד. כן. שתיים, כנראה לא הצלחת להבין את מה שאני אומר. לבית המשפט העליון יש סמכות. כלומר, הוא לקח לעצמו סמכויות, והורה למדינת ישראל לעשות כל מיני צעדים בגבול עם רצועת עזה, ובהכנסה של חומרים לרצועת עזה, ואוכל לרצועת עזה, והוצאה של חולים מרצועת עזה לתוך ישראל, ומה שקרה בפרימטר, הוא דן עליו, הרי בסופו של דבר חלק...
4: פרימטר, נכנסו פה 6,000 חבלים,
1: אני אסביר לך, אדוני,
4: אתה אמרת כל הזמן,
1: אדוני, אתה מפריע לי לדבר, אתה מפריע לי, ואם תפריע לי אז אנחנו ניפרד באהבה ואני אעלה מישהו אחר, שמעת? אתה מפריע לי, אז אני מסביר לך, העובדה ש6,000 מחבלים הצליחו לחדור בכזאת קלות מול הגדר, נבע מזה שלא היה פרימטר. למה לא היה פרימטר? כי בתקופת ההפגנות, במקום אחרי שהיו יורים ומחסלים את האנשים ומורידים ברכיים וכולי, בית המשפט התערב. ומאותו רגע צהל השתנה המדיניות שלו, אם אתה זוכר את ברל חדריה שנרצח בעירייה ברמת כדור ממטר. עכשיו, אני חושב שלבית המשפט העליון יש אחריות לאירוע הזה. תודה רבה, שלום, ביי. ביי, שלום. אין לי כוח, אם הבן אדם לא מצליח לה, באמת, אני אומר, למה אני מוריד עכשיו? כי אני מנסה להסביר. מה הקשר? 6,000 מחבלים האלה חדרו, מה? ברור שהם אשמים, אבל אנחנו מדברים על האחריות הכוללת של כל השחקנים לאירוע הזה. ואני חושב שלבית המשפט העליון יש אחריות. ולו, אתם יודעים מה? גם בעובדה שהוא אפשר את הסרבנות. למה הוא אפשר את הסרבנות? כולו יצא נגדה. אם בית המשפט העליון, אם נשיא בית המשפט, אם הנשיאה, הגברת חיות המעוללת, הייתה באה ואומרת, חברים, תפגינו בעדנו, תעשו הכל, אבל אל תאימו בסרבנות, הייתי בא ואומר, או, כל הכבוד, באמת אחריות. שום אחריות. שלום למאזין האחרון.
5: הלום, ערב.
1: שלום, שלום.
5: אני אברהם מטירת הכרמל.
1: כן.
5: לשם השינוי, רציתי פשוט חידוש קטן מהתנ"ך.
1: כן.
5: כמה תפילות יש כל יום?
1: כמה? 3.
5: 3. שחרית, מנחה וערבית.
1: נכון.
5: מי תיקן את שחרית?
1: מה?
5: מי תיקן את שחרית?
1: נו, מי תיקן את שחרית?
5: אברהם אבינו.
1: כן, אנחנו נוהגים, כן, אברהם אבינו, יצחק ויעקב, כן.
5: כן, אז אברהם, כותבים, איך כותבים, האות השנייה זה ב'.
1: כן.
5: ב' זה בוקר, בוקר זה שחרית.
1: כן.
5: יצחק זה צדיק, האות השנייה זה צדיק. צהריים זה מין.
1: יעקב, עין, ערב.
5: יפה. יפה. רק, רק זה, רציתי להגיד לך כל הכבוד לסבלנות שלך, ערב. תמשיך ככה, ושיהיה כתיבה וחתימה טובה.
1: אמן, אמן, אמן, ותודה שזיקית אותנו בקצת וורד, באמת כאילו, תמיד טוב.
5: עוד קטית, אתה יודע, קטית, יש ראשי תיבות של קטית.
1: מה זה?
5: כמה זמן היה קיים בית המקדש הראשון?
1: כמה זמן?
5: 410.
1: זה 410 בגימטריה?
5: לא, לא, וכמה זמן השני?
1: כמה?
5: 420. אז אם אתה זוכר קטית, אז ח, זה כמה זה? 20. תו, זה 400.
1: יוד, 10, תו. יפה. אתה יודע מה אני מאחל לנו? שבית המקדש השלישי, האמת שהוא נבנה, אנשים לא יודעים, בערך בעיה קיסר רומאי שאפשר לבנות את בית המקדש השלישי, אבל במהלך הבנייה שלו, עם סיפור אמיתי, ותבדקו אותי, הייתה רעידת אדמה וזה עצר. וגם הסיפור העצוב היה שקראו לכל היהודים לבוא, כדי לבנות, זה בערך בשנת 500 לבוא לבנות, והם לא באו. אבל בית המקדש השלישי, בעזרת השם, אני פה מסתמך על עינון, הוא יהיה קיים לא 420 שנה, הוא כבר יהיה קיים ושכולנו, אתה יודע, היא תישאר. אנחנו עם עתיק ששרד הרבה דברים שני. גם נשרוד את הזה, ועם ישראל חי. שאני אומרת לי, זמן מגלות. תמיד היה בסוף, בסוף, בסוף, יש פה ייעוד לארץ הזאת, ויש ייעוד לעם הזה. והייעוד הזה הוא רק בארץ ישראל. בגלות הייעוד הזה מקולקל, מקולקל ורע. רק ישראל, רק ארץ ישראל. אני פה 200 שנה בארץ המשפחה שלי, אין לי גאווה יותר גדולה בכל מה שיש לי, מה שזה שאני 200 שנה בארץ הזאת. יאללה, סלמת, כל טוב, ביי.
0: יד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום. 103
6: FM, 103 FM. הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ו3 שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנה.

0: מתנות מבצעי מטורף. שים לחג. חצי חינם.
1: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
2: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
2: תחמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
0: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
6: יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כחלק מהמסע ומתן, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון, מפרסם כתבנו המדיני ירון אברהם.
11: בתיאום עם ארצות הברית, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון. מדובר במחווה ישראלית כחלק מהמסע ומתן בין המדינות שמתקיים ברובו בוושינגטון ובאירופה. בסבב השביעי של השיחות שנערך בתחילת החודש, סוגיית העצורים הייתה נושא רשמי במסע ומתן. הצדדים אפילו החליפו רשימות ראשוניות של עצורים ונעדרים. כרגע נראה שהמהלך יוצא לאור עם השחרור הזה של 5 לבנונים שהיו כלואים בישראל, שעדיין לא ברור מה התמורה שתקבל ישראל.
10: המשטרה עקבה היום עשרות תושבי המושבה יבנאל בחשד למעורבות בנישואי קטינים. חברת הכנסת מרב כהן, יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, אמרה לאור אביד ברדיו כל רגע כי החליטה להגיע אתמול לישיבת המועצה המקומית.
12: ראש המועצה לא הגיע, הוא תמיד שלח את ראש מחלקת הרווחה שמרח אותנו עם תשובות מביכות ומטרידות מאוד, שמלמדות שהם לא באמת מטפלים בתופעה. כדאי להם מאוד להידרש לסוגיה, אחרת אנחנו נהווה בעיה עבורם. הם חושבים שהקאט יילחם בהם אם הם ימגרו אותה, אז הם צריכים להבין שגם אנחנו נהיה כאב ראש מאוד מאוד רציני.
10: מהמועצה נמסר מגנים בכל תוקף כל עבירה על החוק, לרבות ובפרט תופעה של נישואי קטינים. המועצה משתפת פעולה עם גורמי האכיפה הרלוונטיים למיגור התופעה. חיילות בגדוד 51 של גולני מעידות על הטרדות בבסיס. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, עם הפרטים.
13: על פי החשד, בשני מקרים החיילות הבחינו בחשוד המחזיק טלפון ומצלם אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחר חשוד החונים לאט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צה"ל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצ"ח ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצה"ל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני.
10: העיתונאית ופעילת זכויות האדם האמריקנית גלוריה סטיינם הלכה לעולמה בגיל 92. סטיינם נחשבה לאחד הקולות הפמיניסטיים הבולטים ביותר בארצות הברית משנות ה-60 ועד לימינו, וב-2013 זכתה במדליית החירות הנשיאותית מברק אובמה על פעילותה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש בתקנון של השירותים.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
16: שלום לכם. אנחנו ממשיכים עומס חום בינוני עד כבד. הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
15: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
17: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
18: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: עכשיו ב-103 FM חמישי אגדה עם רון שלום.
22: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
23: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
24: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מענה, תחזיקו חזק, מתחילים.

נוט ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, פתחנו עם ELO, הרכבת האחרונה ללונדון. נאמר תודה גדולה לדיילת ההמראות שלנו, לירון ברזיב, שימריה איתנו לשעתיים של כיף גדול, ותנחית אותנו רגע אחד לפני הסופש. באולפן רון שלום, ששמח שהיום האהוב עלינו בשבוע הגיע, הלו הוא יום חמישי.

תודה רבה ללהקת סקסטה. כמו בכל יום חמישי, גם היום אנחנו בחמישי אגדה, היום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות, מוזיקאים שחתומים על הפסקול של המוזיקה בישראל, היום פחות בעברית, יותר באנגלית. בשבוע שעבר הייתה כאן שרון חזיז. תודה.

0: לפני שנספר לכם את מי אנחנו מארחים היום, פרומו אחד קטן להצגה אנדנדינו בפרסית של משי קליינשטיין.
1: אצל מצל תטולה, גאו והסן שג'ורה, נשיר דרבון הפרסון, שיר שבו.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ועוד מעט, ה-60's כאן באולפן, חגיגה גדולה לפני הסופש. יהיו כאן מוטי דיכנה, יואל ארנר, יהיו כאן ביצועים בלייב, שיעשו לכם את הסופש.

0: בתחקיר רונן שבתאי, בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, על הסאונד האיש החביב ביותר, שימי חביב. אחראים על השידור הזה, בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, נדב יוגב ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, וכאן איתנו ב-103 היה אמור להיות איציק אהרון. איפה איציק? איציק?
1: איציק, איציק, איציק. הנה

חנן בן ארי ופרטסי. עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה אישי יפיוף, אז לא נזכיר שמות.

0: בגללה.
1: קריזמה.
2: שלום.
1: שלום איתי.
2: מה העניינים?
1: טוב שהגעת, אני צריך אותך, יש לנו הרבה עבודה היום.
2: נו הנה, מצאתי מקום, שורה ראשונה, תראה איזה כיף לי.
1: יפה מאוד, אתה מסודר בחיים.
2: לגמרי.
1: לכל מאזינינו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו בלייב, בטיק טוק של 103 FM, אנחנו עוד מעט נהיה גם בפייסבוק, אנחנו בוואלה, ואנחנו רוצים להתחיל. גם היום אנחנו נשחק איתכם את המשחק שלנו, המשחק האיטלקי, כנולו.
3: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, כנולו.
1: C'è una camera matrimoniale. 10 שאלות, 10 עובדות בדקה אחת. הוספנו לכם, היינו עם 30 שניות, עלינו לדקה או 60 שניות. איציק, מה היום? דקה או 60 שניות?
2: 60 שניות, זה הרבה יותר.
1: 60 שניות. התשובה היא או כן או לא. כנולו.
2: או במילים אחרות.
3: כנולו.
1: ידעתם את כל העשר, אני מזכיר לכם שהשבוע לא היה לנו זוכה שניחש את כל העשר, אז מי שידע היום את כל העשר, אם תדעו היום את כל העשר, אתם תקבלו ככה. מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, מגהץ עדים נייד, מתנה דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. לא מזמן הייתה כאן חדווה אמרני, ונדלקנו על הקאבר שלה, תל אביב בלילה.

0: הקאברים המופלאים. אפס חמש חמש שתיים מאה ושלוש, זה מספר הטלפון שלנו, אז אם אתם רוצים לשחק איתנו כן או לא, ולהיות האחרונים השבוע שמקבלים את ההזדמנות לזכות בערימת הפרסים הזאת שלנו, אתם מוזמנים. טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומת זהב שלנו, הרבה שואלים אותנו על קורס הנביאים ומבקשים את מספר הטלפון, איך עוברים קורס נביאים? בבקשה.
1: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330! חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים! ותדע אותו לבד!
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה
0: אימי ג'אגר.

0: רולינג סטונס, אמי ויינהאוס, המשאפ שלנו לשיר הזה שיצא באלבום האחרון של רולינג סטונס. חפשו אותנו בטיק טוק, בפייסבוק, בוואלה, עוד מעט, כאן באולפן ה-60's, מוטי דיכנה, יואל ארנר, עידן גרין, הופעות חיות כאן באולפן, שווה לכם, נצא לפרסומות, מיד חוזרים.
1: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה, עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה, עם רון שלום. ב-103 FM. התוכנית בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: 103 FM.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית

0: 50 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: היי, מה קורה? זה אני,

0: ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי בר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערך את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
2: פתאום הטלפון צלצל,

0: יש מוזיקאים שכולם מכירים מהרדיו או מהרשתות, אבל יש מוזיקאים שהמוזיקאים בעצמם מכירים ומעריכים, וזה כבר סוג של תעודת הצטיינות. נמצאים איתי כאן רגע יואל לרנר, מוטי דיכנה, עידן גרין, אבל לפני הכל, לפני שאני מדבר איתם, יש פה אגדת ספורט, אריה מליניה, כשרוצה לומר כמה מילים.
1: אני את מוטי מכיר מהשכונה.
2: נכון.
1: ויש לי הצעה.
0: כן, דבר אליי.
1: לבטל את התוכנית שלנו מ-4 עד 5 ושימשיך נגן.
0: אופה, אני חושב שזו אחת המחמאות הגדולות ביותר שמוטי קיבל בקריירה.
3: הוא רמת גן.
0: תתקן אותי מוטי.
2: הפועל רמת גן.
0: הפועל רמת גן.
2: הוא רמת גן אומרים.
0: שלום לאורדון מוטי דיכנה, שלום.
2: שלום.
0: יואל לרנר.
4: שלום רב.
2: הוא נתניה.
0: אחר כך עוד מעט יש מבזק הספורט, אהרון יגיע, הוא ידבר איתכם גם מן הסתם על כדורגל. שלום לעידן גרין, האיש והטופים. קודם כל אני חייב להגיד במשהו אישי, גילוי נאות, אני מאוד שמח שאתם פה, אני מאוד נרגש שאתם כאן, ואני גם מאמין שיהיה לי כיף היום במיוחד.
4: אכן כן.
0: מי רוצה לענות על זה? מוטי?
2: לא, יואל.
0: יואל, יואל.
4: כיף זה יואל.
0: כן, יואל, בבקשה.
4: אנחנו סיכמנו שהיום יהיה כיף. סיכמנו בדרך.
0: אני החלטתי שהיום יהיה כיף, אתה יודע, זיהן של החלטה.
4: הייתה ישיבת להקה, וכך הוחלט.
0: איך לא? תגיד לי, הגעתם לכאן עם מערכת התופים של עידן, עם הגיטרות שלכם, אתם מקצוענים. זה מצחיק שעדיין שואלים אתכם, אתם ידועים כלהקת ה-60s, ועדיין שואלים אתכם איזה מוזיקה אתם מנגנים.
2: נכון, זה הכי מצחיק.
4: אלה ששואלים איזה מוזיקה, הם שואלים ממה אתם חיים.
0: ממה אתם חיים באמת, יואל?
4: שאלה טובה.
0: ספר לי.
4: אני נהג.
0: נהג מה?
4: נהג, נהג.
0: באמת? כאילו, עובד בתור נהג.
4: עובד בתור נהג. זה חדש, זה לא כל החיים עשית את זה. החלטתי שאני צריך לקום בבוקר בשביל הבריאות.
0: בשביל הבריאות. אני ראיתי את התחקיר, והיה כתוב לי פה משהו מאוד מאוד מעניין. על מה אתם עובדים בימים אלו? על לקום בבוקר.
2: כן, כן.
0: מה, זה בגילאים האלה קשה לקום?
2: בגילאים האלה לפעמים לא קמים. זה הבעיה, זה לא קשה לקום.
0: מוטי, אני אוהב...
2: זה קורה.
0: אני אוהב את
2: זה. זה קורה לפעמים, שאתה יודע, אתה אף ולא קמים.
0: אתה אומר, כל יום שאתה קם בעצם, הרווחת היום.
2: תראה, אבא שלי היה אומר, כל יום שאתה קם ולא כואב כלום, סימן שאתה מת.
0: טוב, אני מאמין שהמאזינים שלנו יתחברו אליכם ברגע שמתחילו לשמוע מה אתם מנגנים ומה אתם עושים. אתם מאוד מאורחים. אתם יודעים את זה? אתם מאוד מאורחים. אני דיברתי עם הרבה זמרים, אומנים, מוזיקאים. כל אחד מכם עשה גם קריירה עצמאית בלהקות גדולות. יש לכם רזומה מאוד מאוד מרשים.
2: זה נכון.
0: כאחד שאוהב מוזיקה וקצת מכיר מוזיקה וחוקר מוזיקה. ואני רוצה לומר לכם שאתם בעצם השארתם ומשאירים את המוזיקה של שנות ה-60. אתם משאירים אותה בחיים.
2: תודה רבה. כן, אנחנו...
4: היא משאירה אותנו גם
2: בחיים.
0: זהו, כן. זהו, רציתי... טוב, תשמע, אנחנו שמענו את איזולירבנד. מוטי, אתה היית חלק מההרכב הזה.
2: נכון.
0: מה זכור לך מההרכב הזה של איזולירבנד?
2: בעיקר השיער שלי.
0: בעיקר השיער שהיה לך, אתה אומר.
2: כן, בדיוק.
4: וקריות בכתפיים.
2: הייתה תקופה כיפית, זה היה לפני ה-60s.
0: כן.
2: הייתה תקופה כיפית, היינו מתאחדים לצורך קדם אירוויזיון, נהנים ממחמני הקדם אירוויזיון, פעם אחת כמעט נסענו בטעות עם מלודי. כמעט, היינו מקום שלישי, היה שלב מסוים שהיינו מקום ראשון.
0: מלודי, מלודי.
2: בדיוק, ואז עמי פרנקל שישב מאחוריי אמר, אני לא נוסע.
0: למה? סתם החליט.
2: כי עשינו בדיחה, אז אתה יודע, את הבדיחה, איזוליר בין כל השם, כל העניין הזה התחיל כבדיחה, ואחרי זה כבר הוצאנו גם אלבום, וזה, אבל מעולם לא הופענו, מעולם.
0: מעולם לא הופעתם, ואני רוצה להגיד לך שאני הייתי בטוח שאתם, מרוב שאני מכיר קליפים בשחור לבן,
2: עשינו המון,
0: הייתי בטוח שאתה בשחור לבן, אתה יודע, פעם ראשונה שאני רואה אותך צבעוני.
4: הוא רק לבן.
2: אני בלבן.
0: כן, אתה בלבן לגמרי. אז טוב, יואל לרנר, מה זכור לך מהשיר עם מזי כהן, חמש בבוקר עוזב את אחד השירים?
4: האמת, מה זכור לי?
0: אני לא זוכר,
4: מה זוכר
0: תקופה.
4: מאיר ישראל תופים. מאיר ישראל תופים, מיקי שביב בס, אבנר, קנר, קלידים.
0: מה לך לשמוע אותו?
4: יעקובוביץ'.
0: אתה יודע שירוסלב היה גר פעם בבניין שאני גרתי בו, ברעננה?
4: ברחוב עקיבא.
0: ברחוב, לא, מול עקיבא זה הביאליק. בביאליק, ואני זוכר שידענו שיש מישהו שמנגן על סקסופון, שהוא מאוד מפורסם, ומדי פעם הוא היה מגיע, כאילו, ועם התיק שלו ככה, כן, היית פעם שם?
4: הייתי פעם, בטח.
0: באמת?
4: יותר מפעם אחת.
0: וואלה.
4: היינו באים אליו כזה, אני לא זוכר מה, אבל היינו באים.
0: טוב, אז יאללה. יואל לרנר, מזי כהן, 5 בבוקר עוזבת, בבקשה. עושה לך משהו שאתה שומע את הצלילים האלה?
4: עושה לי הרבה, בטח.
0: כן.

0: בשנות ה-80 או ה-90 נדמה לי, אתם מופעתם קבוע באילת, נכון?
1: נכון.
0: ביאכט פאב.
1: נכון.
0: שם נחשפתי
1: שם בפאב. לא, כן? גם שם הייתה, זה היה בית ספר.
0: שם, שם, שם. שם הכל קרה.
2: גם דני רובס,
0: גם דני רובס היה שם,
1: וגם סיימן הייתה שם.
0: סיימן, נכון, סיימן הייתה גם כאן בחמישי אגדה לפני כמה זמן. לדעתי גם דיברנו עליכם, אני חושב ש...
1: יש לנו איזה מופע משותף איתה ל...
0: עם סי? אין עליה. מה עם סי? תעלי קצת את סי שנקשקש איתה עוד מעט. רגע, אבל לפני כן, עכשיו על הקו גיסנו? לא נכון. למה באמצע התוכנית? יש לנו חבר, גיסנו, שמתקשר בימי חמישי, הוא, יש לו איזה רמזור שהוא תקוע בו, באזור השרון, רמזור שתמיד הוא נתקע בו, וקופצים עליו אנשים ורוצים להצטלם איתו, ותמיד הוא אוהב להציק לי, לא יודע למה, כאילו. מה, עכשיו על הקו, נו, באמת. מה אתה אומר, איצינג, דבר איתו?
2: יש ברירה.
0: האמת שאין. טוב, תעלי, תעלי אותו. מה קורה, גיסנו?
3: גיסנו, מה קורה? הבאת הרבה גישים היום לאולפן.
0: אתה מקשיב לתוכנית, אה, גיסי?
3: תגיד, אכלת רסק טמטום.
0: למה?
3: שתית מיץ' גולדהר.
0: למה ככה?
3: כי אתה שואל שאלות של ילדה עם קוקיות, קרביונים ורודים, ובבי דול של ג'קובה.
0: מאיפה הידע הזה בביגוד, תגיד לי, גיסנו?
3: איפה הידע?
0: כן.
3: מוויקי.
0: ויקיפדיה?
3: ויקי כנפו. נו, ברור ויקיפדיה. בקיצור, גולם.
0: למה ככה? נו.
3: תדרת בחיים עם השיקשטיז.
0: סיקשטיז, לא שיקשטיז.
3: סיקשטיז.
0: סיקשטיז.
3: נו, ככה אני אומר.
0: תחזור אחריי, סיקס.
3: שיקס.
0: טוב, עזוב, מה הקטע? נו, מה?
3: הרצתי אותם, יש מוזיקאים תותחים.
0: מה קרה לך?
3: יואל לרנר, מוטי דיכנר.
0: מה קרה לך?
3: רגע, בואו להצטלם איתי, רגע.
0: הנה, אמרתי לך, הצטלמו איתו עכשיו ברמזור.
3: עוד פעם אתם רוצים תמונה והתמונות שלכם.
0: אבל אנחנו באמצע שידור.
3: אתם באים לי שאני מדבר עם רון שלום.
0: גיסנו.
3: יא זוזו, זוזו, אני עם רון שלום, הוא מראיין את השיקסטיז.
0: סיקסטיז.
3: אתה מכיר את השיקסטיז? רון, שנייה, אני
0: תקוע
3: פה ברמזור, יש מלא בעריצים, או, רוצים להסתדם איתי, שנייה.
0: אני לא עונה לו יותר, אל תענו לו, סבבה.
2: עובד אותו כבר.
3: רגע, רון. מהר, הוא ינתק לי, מהר, הוא ינתק לי. יאללה, יא חופרים, כל שבוע אתם מהטיקטוק שלי.
0: הלו.
3: הלו. טוב, הוא ניתק, בואו. אבל אני באמצע, שימו אותי באמצע. האמצע, רק באמצע, בדקנו כבר את שני הצדדים, רק באמצע.
0: אל תבוך, הם יחפור לנו שעה. תוריד אותו, תוריד אותו.
2: די, הורדתי אותו.
0: הורדתי אותו?
2: די, מספיק.
0: הוא לא נותן לי מנוח. טוב, אני רואה שארון ארון מגיע לכאן. וואי, עוד פעם עכשיו הקמפיין בחירות שלו, וזה... אם זה יהיה לכם קשוח מיטה, תגידו לי, אל תהיו כאלה מנומסים, נו, אתם על הבמה, רוקיסטים, אתם עושים ברדק.
4: אנחנו בשוק.
0: אתם בעלם תרבות.
4: כן.
0: אני יודע שאתם בעלם, תכניסו את ארון ארון, תגידו שכן, יבוא. מה קורה, אללה, סיקסטיז, אני חולה עליכם, תדע לך, אין עליכם. מה אתה, מוטי דיכנה?
4: לא.
0: מה אין אני, מה שני לי?
4: בסדר, מה שלומך, ארון?
0: אין עליך.
4: תגיד, ארון זה שם משפחה או ארון שם פרטי?
0: ארון שם פרטי.
4: הבנתי.
0: וארון גם שם משפחה, כן, אבל זה ארון עם היי, אתה יודע.
4: ארון, אוקיי.
0: בואי נה, יואל לרנר, מה, נשאר את החתיך אתה, יאה, דח מרחק. סוף כל סוף יש בו אולפן שני סמלי סקס, תראה מה זה, אללה. איך אתה, יואל?
2: מעולה.
0: אין עליך, דע לך, אללה, כעידן אתה על הטופים, אני רואה שאומר, אתה יודע, אנחנו מתי יהודה, אתם יודעים איפה אני גר? אני גר במתי יהודה, מושב עג'ור. אתם יודעים איפה זה?
4: לא.
0: הגעתם לצומת שער הגיא?
4: כן.
0: פניתם ימינה. כן. עברתם את מסילת רכבת של בית שמש, יש כן. את פולמי כינור דוד בית שמש מצד שמאל. עברתם את צובה, את צריגים, את אדרת. אם הגעתם לצומת נחשון, תעשו יוטרן, עברתם את עג'ור, יאללה. אתם חייבים לבוא, אני לוקח אתכם לאכול קובות אצל חביבה, אבל רגע, תקשיבו רגע, אני סיפרו לכם שאני עושה... רץ לבחירות?
4: לא.
0: לא סיפרתי להם כלום. מה, לא סיפרת להם?
4: לא, לא אמרתי כלום.
0: הוא לא סיפר לכם?
2: לא, לא.
4: לא, לא הקשבנו גם, יכול להיות שהוא סיפר.
0: אז תקשיבו, למה אתה לא אומר להם שאני רץ בקמפיין?
4: לא רציתי, רציתי שזה יבוא ממך.
0: אין בעיה, סבבה. אז אנחנו שעה שנייה, אני עושה מבזק ספורט, איתכם ביחד. ובשביל הספורט אנחנו הולכים לעשות משהו בשבילי. מה אתם אומרים? עידן, מה אתה אומר?
2: יאללה.
0: יואל, מה אתה אומר?
2: יאללה.
0: מוטי, מה אתה אומר?
2: סבבה.
0: איזה אקרוטים אתם, אין עליך. חמש שניות. צא לפרסומות, צא לפרסומות, מיד חוזרים. יאללה, יאללה, יאללה.
5: עוד מעט נחזור מפרסומות.
0: הוא לא נורמלי, כן? הוא לא נורמלי.

0: שלא יבוא, שי.
1: ומי שלא יבוא, חבל.
2: קריזמה.
3: חמישי אגדה. עם רון שלום. חמישי אגדה. אתם מאזינים לחמישי אגדה. עם רון שלום. ב-103 FM.
4: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
5: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
6: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
7: אבל היא העוגן האחרון, לפני השתתות הרשע והפשע.
3: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
8: 103 FM.
9: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
10: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
9: שקל!
11: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערך את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו, הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד. דלק. רנאו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה. בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם 4 מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: 103 FM. מיד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום. 103
9: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
14: יש ארנק ירוק!
15: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כחלק מהמסע ומתן, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון. מפרסם כתבנו המדיני ירון אברהם.
17: בתיאום עם ארצות הברית, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון. מדובר במחווה ישראלית כחלק מהמסע ומתן בין המדינות שמתקיים ברובו בוושינגטון ובאירופה. בסבב השביעי של השיחות שנערך בתחילת החודש, סוגיית העצורים הייתה נושא רשמי במסע ומתן. הצדדים אפילו החליפו רשימות ראשוניות של עצורים ונעדרים. כרגע נראה שהמהלך יוצא לאור עם השחרור הזה של 5 לבנונים שהיו כלואים בישראל, כשעדיין לא ברור מה התמורה שתקבל ישראל.
16: בעקבות 3 מקרי רצח בתוך שעות בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במסגרת המאבק בין כנופיות הפשיעה בעיר. שרון קנובליך עם הפרטים.
18: בעקבות אירועי הרצח אתמול בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במעורבות בסכסוך בין כנופיות עבריינים בעיר, שעל פי חשד עומד ברקע לאירועי הרצח. במשטרה מציינים כי כבר בימים האחרונים נתפסו בעיר כמה כלי נשק ונעצרו חשודים בהחזקתם, שעל פי החשד קשורים לכנופיות המעורבות בסכסוך. ובמקביל, החקירה של אירועי הרצח נמשכת, וכך גם המצוד אחר החשודים במעורבות ברצח.
16: אחרי כחודשיים שבהם בית הקפה בסמטה בירושלים הפך מדי שבת לזירת מאבק של מפגינים חרדים, הנהלת בית העסק הודיע על סגירתו בשבתות מהשבת הקרובה. ההחלטה התקבלה בתום התלבטות ממושכת ולב כבד, כתבו, מתוך רצון למנוע ולהניח את הלהבות ולהשיב את השקט לבית הקפה. שריפת הקוצים שפרצה אמש סמוך לאצטדיון רמת גן ולפסי הרכבת נחקרת כחשד להצתה. שבעה צוותי כיבוי פעלו יותר משלוש שעות ותנועת הרכבות הופסקה במהלך האירוע, אך לא היו נפגעים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
20: שלום לכם, אנחנו ממשיכים אומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה באומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
19: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
16: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
21: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
22: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: עכשיו ב-103 FM חמישי אגדה עם רון שלום.

לחמישי אגדה. אנחנו עם להקת ה-60s שנמצאים כאן באולפן. רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי. רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. רדיו ירושלים, נדב יוגב. רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. 103 FM, איציק אהרונה. אנחנו גם בטיק טוק בשידור חי, גם בפייסבוק, גם חפשו אותנו בוואלה.

0: מה אומרים? איך אתם? אתם בסדר?
1: אנחנו נפלאים, כן.
0: שמעתי אתכם עושים עכשיו בלנס, תשמע, זה כאילו אני באופוריה, לא יודע מה איתכם.
1: אנחנו ב-103.
2: אנחנו בבלנס.
0: אתם בהרבה תחנות, ברדיו צפון, ברדיו התחנה.
1: זה מרגש.
0: רדיו ירושלים, ברדיו כל רגע. ואנחנו גם בשידורים לייב, גם בטיק טוק, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב.
2: מה בן אדם צריך
1: יותר מזה?
0: מה צריך? אני אגיד לך מה בן אדם צריך יותר. צריך חומוס, אתם אוהבים חומוס, לא?
2: כן, אבל חומוס טוב.
0: חומוס טוב.
1: הוא המומחה.
0: אתה חומוסולוג, יואל?
1: נגררים אחריו, תמיד.
2: לא נגזים, אבל אוהב חומוס מאוד.
0: יש פה את חומוס סישקין ברמת השרון, שמאוד אוהבים אתכם. אני מקווה שגם אתם תאהבו אותם. וחומוס סישקין, קובי וגבי, או סישקין 23, נכון? 23, כן. אז הם מאחלים לכם, קודם כל חג שמח, שלחו לכם חומוס, כי יודעים שאתם אוהבים חומוס.
2: וואו.
0: הנה, חומוס סישקין. שימי את זה כאן על השולחן, שירו את זה, שירו שיש להם בשביל מה להופיע. כאילו...
1: חבל שאכלתי פיצה.
2: כבר אני אוהב את זה.
0: אכלת פיצה?
1: אתמול.
0: אתמול, נו, בסדר, אוקיי, אנחנו בהיום. טוב, אתם מאוד, אתם מתגעגעים לפעם, נכון? אתם טיפוסים נוסטלגיים כאלה, נכון?
1: המוזיקה, דאגים מאוד למוזיקה, כי היום מבחינתנו, זה לא שאנחנו לא אוהבים את המוזיקה שלנו, אני למשל באופן אישי לא מבין...
0: זה מוטי כרגע מדבר, כן.
1: אני לא כך מבין את המוזיקה.
0: יש ויש.
1: כן, יש ויש, אבל בעיקרון הלהיטים אנחנו אוהבים את המנגינה. שיר שאתה יכול לקחת גיטרה לחוף הים, עם הבחורה או בחור, whatever you like, ולשיר לה את השיר. והיום השירים שלהם זה קצת יותר קשה, כי ההפקות והפרודקשנים הם כל כך מסובכים שקשה לקחת גיטרה ולשיר.
0: יש היום, בגלל שהיום כל כך קל להוציא, אתה יודע, פעם, אני אומר לך, בתחנות הרדיו...
1: אמרת את מה שהוצאת למילים מהפה.
0: פעם היינו מקבלים בשבוע, גם היה כבוד לסינגל, לתקליט, למה שיוצא. היום כל יום, כל ילד יכול בבית לפתוח סונו, לפתוח מחשב וליצור לו את המוזיקה שלו.
1: אחלה מוזיקה יוצא, אתה יודע, יוצא דברים מקצוענים, נשמע קצת פלסטיק, אבל זה נשמע...
0: אז אני אומר, אני לא רוצה לקטלג, אבל אתה יודע, יש ויש.
1: כן.
0: יש
1: ויש. אני מדבר על האלה של AI, שזה תמיד אתה מזהה שבאיזשהו מקום משהו לא הגיוני.
0: אתה יודע מה הבעיה? שהיום כבר מאוד קשה לזהות, יש היום עבודה כל כך מקצועית שכבר קשה לזהות.
1: מאוד קשה לזהות. גם היום מתלבשים על הזה.
0: עידן, אל תתעסק איתי, כי יש לי אוזן מוזיקלית, ואני יכול לשמיע לך דברים ולעשות לך מבחן, AI או לא AI, ואתה טיפול. אני אומר לך שאתה טיפול.
3: אוקיי.
0: אז לא, יש היום דברים שאתה...
3: יש דבר אחד שהמוזיקה של היום מאוד מאוד... כושלת בלהביא, וזה גוספל. משהו שהיה לאומנים של פעם, היה להם איזושהי תחושה של שליחות, שהם עושים פה איזה משהו ממש חשוב. בין אם זה בשורה שהיא בשורה חברתית, בין אם זה... הם גם ניגנו על כלים שהיו כלים מאוד חדשים אז. גיטרה בס זה כלי שלא היה קיים אז הרבה זמן. הכל היה גילוי, הם גילו הכל מחדש. פול מקארטני המציא מחדש את הכלי הזה. ג'יימס ג'מרסון המציא מחדש את הכלי הזה. יש הרבה אנשים ש... שותפים לעיצוב של כן, הדבר כן, הזה, של... הכל היה חדש והם היו בלהט עם הדבר הזה. היום אנשים עושים מוזיקה כי הם רוצים עוד קהל, עוד
0: צופים. הזכרת את פול מקארטני, אתם, יש לכם חיבה מיוחדת לפול מקארטני, נכון?
3: בסדר, כזה מחבבים אותו,
0: כן,
3: לא?
0: כן.
1: עשינו אפילו ערב מחווה למקארטני.
3: כן.
0: פגשתם אותו?
1: דני פה? רובס. לא, אני לא פגשתי. אני פגשתי את יואל.
3: יואל פוגש את כולם תמיד. ליואל סיפורים.
2: לא פגשתי בחלום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לא רואה טלוויזיה.
4: מה קשור טלוויזיה?
5: אני ראיתי את המונדיאל באיחור. רק את הגולים, כאילו.
4: רק את הגולים.
5: כן, אני רק את התקצירים, עזוב את הכל.
4: יאללה, אז אני עושה, תן לי חסות, מבזק ספורט ונתחיל.
6: בחסות?
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: קבלו, קבלו, תראו את מי מקבל אותי. קבלו.
9: מספר אחת.
4: יאללה, קרפי.
9: נאמבר 1.
4: אהרון, אהרון.
9: אהרון.
4: תמיד צניעות זה היה הצד החזק שלי. תמיד תהיו צנועים, תהיו אנשים צנועים, אל תפרגנו לעצמכם. מבזק הספורט של אהרון אהרון, אנחנו כאן עם ה-60s, עם האחים שלי, נכון? החלטנו אחים?
9: אחים, החלטנו.
4: צ'רלטון ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעביר את מבזק הספורט, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, אלה הצוות שלנו, סבבה? יום הולדת היום למישל מנצור שרוגגת 13, זה גם דשים, אם יש לכם דשים זה הזמן, הבת של אירן מנצור, ושל אימא המנצור, אתם לא מכירים?
10: לא, עוד לא.
4: אתם משנות ה-60, איך תכירו, ילדה בת 13, איך אתם רוצים להכיר? טוב, בשביל הספורט אני רוצה אספר לכם שאני הקמתי מפלגה, מפלגת פול גז, איך השם?
10: אהבתם?
4: המפלגה היא מפלגה א-פוליטית, אני לא מתעסק בפוליטיקה, אנחנו, המטרה שלנו זה ללכת לים, אז כל מי שמצטרף ומתפקד למפלגה מקבל כפכפים, אני רק לוקח מידות נעליים שלכם, שנייה, עידן, מה מידת הנעליים?
5: 45.
4: 45 זה עידן, יואל?
10: 44.5,
4: לא יודע אם יש לי חצאים.
5: לא, זה יואל, זה מידות אירופאיות, פשוט, זה משהו אחר.
4: סבבה, מוטי דיכנה, מה מידת הנעליים?
10: 44, תגיד, יושב ראש המפלגה זה משה מתקן,
4: נכון? לא, מה פתאום, אני אגיד, לא, מה, יש לי מפלגה אמיתית, מה קרה לך? יש לי במפלגה, איפה הראשים?
10: לא משה מתקן.
4: לא, אני יושב ראש המפלגה, אהרון אהרון, איתי מרגול, אמיתי לגמרי, מרגול רוצה רוטציה, היא לא קיבלה. יש לי תובל, הנה הרשימה, בבקשה הזאת הרשימה, יש לי ככה. יובל רפאל, מקום 3 במפלגה. אבי סינגולדה רביעי. רון רוזנפלד והחברים של פורטרט 5. איתן קבל 7, אמיתי, כל מי שאני אומר לכם אמיתי. אראל סגל 8, הפוליטי. צביקה אדר 10. רון קופמן 13. שי אמבר 14. מושיק אפיה 17, אני מעיף אותו כי הוא קם רק אחר הצהריים, אני צריך אנשים שיקומו בבוקר. וזאת המפלגה שלי כרגע.
10: ומה עם החורים באמצע שם שאין את המספרים?
4: אני צריך למלא את זה.
10: אז זה משוריינים שלך.
4: זה משוריינים. עכשיו, תשמעו רגע, אני... המפלגה... תשמיע להם את הג'ינגל של המפלגה, תשמעו אותם את הג'ינגל, בבקשה.
11: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כמו ששמעתם, זה מאוד מרגש, האיש הלא נכון בזמן הנכון. עכשיו, נכון יפה? עכשיו, לא, סיפרתי לכם מה המצע שלנו. קודם כל, אנחנו מאפסים את המינוסים בבנק, אין יותר מינוס.
2: איזה יופי.
1: זה הדבר הראשון שאני עושה, מאפס את המינוסים, אבל נותן לכולם בנקטים, אתם יכולים למשוך כמה כסף שאתם רוצים עם הבנקט, אבל לא להגזים. סבבה? מי שמגזים, אנחנו מעיפים אותו. עכשיו, תשאלו אותי מה המשימה שלכם.
3: מה המשימה שלנו?
1: איזו שאלה יפה. בואו נה, אתם יודעים לשאול שאלות נכונות.
3: גם שאלנו בקולות, שמת לב?
1: כן, כן. או תעשו את זה עוד פעם.
2: מה המשימה שלנו?
1: המשימה שלכם היא לעשות לי עוד מעט לאלתר לי ג'ינגל של ה-60s, של 20 שניות. הרון הרון, האיש הלא נכון, בזמן הנכון.
2: בבקשה.
1: סבבה, לא, יהיה לכם זמן. עוד מעט עם הכלים שאתם זה. זהו, אני מאוד אוהב אתכם, אני חולה עליכם, סליחה שפרעתי והרסתי לכם את החגיגה.
2: אח שלנו, שכחת.
1: אנחנו אחים, יש לי פה צ'רפאיה מאחורה, אני חוזר לשבת על הצ'רפאיה, רון שלום, בוא קח את זה מכאן. אני בא. אתם בסדר איתו?
2: כן, כן.
1: כן? כן, כן. זהו, אז אפשר לסיים את הספורט, תודה רבה.
4: בחסות. דת פיננסים לישראל,
5: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: תוך כדי זה...
2: זה קרה.

0: אוריד, תוך כדי זה שאתם תתארגנו עכשיו, כי אנחנו רוצים לשמוע ביצוע ראשון שלכם כאן בלייב, אנחנו נשמיע למאזינים שלנו את אנדנדינו בפרסית של משי קליינשטיין, כי אני אקבל הרבה הודעות שאנשים רוצים לשמוע את זה שוב. אתם מוזמנים למיקרופונים, לגיטרות, למערכת הטופים המשוכללת שהבאתם לכאן, ונשמע בינתיים את משי.
1: آتال ماتال چطوله گاوه حسن چجوره نشیر داره و ناپرسون شیرش بردن هندسون اسمش بذار انگریزی داره کولش رمزی اچینو و اچینو یه پاتا ور چین
0: זה היה אנדנדינו בפרסית. טוב, תוך כדי זה שהם מתארגנים אני אספר לכם מה קורה כאן באולפן. עידן מתיישב על מערכת התופים
2: ליד,
0: נכון, על הכיסא שלצד מערכת התופים. יואל לרנר, מוטי דיכנה, מה אנחנו, עם מה פותחים?
3: עם
0: Pretty Woman. גבירותיי ורבותיי, ה-60s live באולפן, בבקשה.

0: וואו, תישארו, תישארו שם, וואו, וואו, מה היה כאן עכשיו? תסבירו לי מה היה כאן עכשיו.
1: שרנו על פריטי וומן.
0: על פריטי וומן, יואל, איך אתה מסביר את העניין?
2: אני לא מסביר גדול עליי.
0: אמרתם לי, אנחנו זה, קשה לנו לקום בבוקר, אתם כמו ילדים בני 16 כאן, אתם מתלהבים כשאתם אוחזים בגיטרות, ומה זה? תגיד לי, מה זה? טוב, תישארו, כי אנחנו רוצים עוד ביצוע, אבל לפני הביצוע אני רוצה לשאול אתכם, לי אין מושג מה פרשת השבוע, לכם יש?
1: לא.
0: אין לכם. אז בואו תשמעו את פרשת השבוע, ותלמדו, ואת השיר הבא...
3: נקדיש, לפרשת השבוע.
0: כן, לפרשת השבוע. סבבה? תקשיבו.
4: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי. והיום פרשת... I'm a believer.
5: אני איש שמאמין, חשבתי שהאהבה קיימת רק באגדות, ושאהבה נועדה למישהו אחר, אבל לא בשבילי. האהבה הייתה מחוץ להישג ידי, ככה זה נראה. האכזבה רדפה אחריי בחלומות. ואז ראיתי את פנייך, עכשיו אני מאמין, אין לי אפילו שמץ קטן של ספק. אני בתוך העניין, אני מאמין באהבה, לא יכולתי לעזוב אותך אפילו אם גם רציתי. יש מישהו מוסיף? עדינה! עדינה, יש מישהו מוסיף? איפה מוטי? איפה יואל? יסכן נודר.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי.
0: וואי, מרגש, אה?
1: וואו, בוא נה...
0: מה אתה אומר, מוטי?
1: אני מאמין, אני מאמין.
3: חיים אחרים.
0: נכון?
3: כן.
0: אז מה תשאירו עכשיו?
1: את השיר הזה.
3: פרשת השבוע.
1: רק את זה באנגלית.
0: בבקשה, I'm a believer.

0: ה-60s. בואו נספר למאזינים שיש לכם הופעה ב-12 בספטמבר, בשבלול, זה מוצ"ש, זה חג, לא?
1: זה חג שני של ראש השנה.
0: כן, אפשר מהירה, אפשר. שוב, מוטי, לא שמעתי, לחשו לי פשוט בטוקבק.
1: לא, חג שני של ראש השנה.
0: חג שני של ראש השנה.
1: לא ערב ראש השנה, יום אחרי. ערב אחרי.
0: בשבלול.
1: שבלול בתל אביב.
0: ואז זהו, אם אתם מתגעגעים לתמימות, אתה חושב שבאמת הייתה תמימות בשנות ה-60?
1: לא יודע, לא יודע מה, אנחנו היינו ילדים אז, אתה יודע, היינו תמימים לגמרי.
0: כן, כי הייתם ילדים.
1: הייתה אחלה מוזיקה, לא יודע, תמימות, לא תמימות, אחלה מוזיקה.
2: הייתה הרגשה של בשורה. הייתה בשורה באוויר, הכל היה חדש.
0: הכל היה חדש, המדינה הייתה חדשה, העולם לא היה חדש.
2: אנשים עשו מה שהם מאמינים בו, דברים שהם מאמינים בהם. עכשיו זה קצת יותר תעשייתי הכל.
0: כן, אז תשמעו, יש לכם כבר לארון אהרון את הרעיון?
1: בטח. כן? של הג'ינגל, בטח.
0: ג'ינגל? רגע, אתם זוכרים מה הוא רצה? הוא רצה כאילו, הרון הרון, האיש הלא נכון, בזמן הנכון. אבל לפני כן יש
1: איזה... מי משור?
0: יש מאזינה על הקו, שלום למאזינה על הקו. הלו? שלום, מה שלומך?
3: בסדר.
0: את מעריצה של ה-60s.
3: מעריצה... גדולה.
0: את בסי שלך, סי, את בסי שלך.
3: אני בסי. אני בסי. אני בסיקסטיז.
0: בסיקסטיז, תגידו שלום לסי אימן.
2: סי אימן, לא אתה צודקת.
3: יפה לכם, בנים, מאחורי גבי, הולכי ירון.
2: לא ידענו שאת עירה בשעה כזאת.
1: כן.
0: האמת שסי...
3: יואי אומר מה... פלא שאת עירה בשעה כזאת, אח שלי, נשמה, אל תשכח מבועטת ורוקקת על הבמה שלכם.
2: זה נכון, סתם בצחוק זה.
0: איזה
3: חמודים.
0: ריחלנו עלייך מקודם.
3: אתם צעירים מדי.
1: נכון.
0: אמרתי להם מקודם, את יודעת, ברגע שהם מתחילים רק, הם רק מתחילים לשיר ולנגן, הם נראים כמו ילדים מתלהבים בני 16.
3: זה כל כך נכון, אתה יודע רון, שיש לנו הופעה משותף, שנקרא מחווה ללהקות הקצב של פסיפס ישראלי, וכל פעם שאנחנו מסתכלים אחד על השנייה, ומדברים קצת על העבר לרגע פה שם, אני מסתכלת על יואל ועל מוטי, אומרת, אבל שנייה רגע, היינו ביחד פעם לפני רגע, באילת, ממש לפני
0: כן,
3: רגע.
0: כן, דיברנו על זה מקודם. לא יאמן.
3: כאילו, היינו עושים תוכנים של משמרות.
0: מדבר את הטינאיג' הנצחית.
1: זה נכון, כן.
3: הם מדהימים, הם מדהימים, הם מדהימים, ויואל מכוון לי תמיד את הגיטרה, אין דברים כמו.
0: סי, עדיין מבקשים מהן התעודת זהות כשהיא מבקשת לקנות איזה משקיע אמיתי.
1: סיגריות.
3: רון, כשאתה תמשיך להעלות את התמונות של הקרוספיט שלך, שאתה מרים 20 קילו, אנחנו נדבר על ילדות ועל נעורים. תעשה לי טובה, לא להוציא לי את העיניים.
0: סי, אימן, הייתי מדבר איתך עוד שעות, אבל אנחנו לצערי נותרו לנו 30 דקות ברוטו, ואני חייב לשמוע אותם תכף שרים.
3: חייב, אנחנו מדליקים עכשיו לשמוע, עכשיו ברגע זה.
0: אוהבים אותך מאוד.
3: תודה, שנה טובה.
1: ביי, סי, להתראות. שנה טובה, סי.
0: שנה טובה, סי. ביי. בוא, תגמור לי עם זה. רגע, מה, דבר יפה, מה קורה לך? אחים שלי, מה קורה?
1: אותו דבר כמו קודם.
0: עליה, לא התגעגעתם אליי?
1: תודה.
0: על הגדיכנר, תזעקו טוב, אתם זוכים. אהרון אהרון, האיש הלא נכון, בזמן הנכון, פול גז, נו לי. 1, 2, 3.

0: הרגשתם אותי, אללה, אתם קולטים מה זה? זה לא AI, זה יענו אורגינל.
1: זה AI.
0: AI, זה על החולה עליכם. מה אתה מקנה? לא מקנה, אבל בוא נעד, שמע, הגעת להישג ענק, הבאת את ה-60s, הבאת פה שמות של מוזיקאים ענקים, עשו לך ג'ינגל.
1: ותוכל להשתמש בג'ינגל, חינם.
0: אין עליכם, חולה עליכם, תודה, 60s.
2: שנה טובה.
0: טוב, נצא לפרסומות, נחזור, עוד שני ביצועים חיים יהיו כאן באולפן, אני מזכיר לכם, 12 בספטמבר, בשבלול, לכל הגילאים, נכון? זה מופע לכל הגילאים, המשפחה, תביאו את הילדים שיתאמו קצת טעם של פעם עם מוזיקה איכותית, פרסומות, מיד חוזרים.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. התוכנית בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: 103 FM.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: אני רוצה להבין.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר, או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית. חצי.

0: 90 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד. 103
2: FM. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: רון שלום. אנחנו מדברים, בוא נעשה סדר, האגדה פה זה לא רון שלום, זה מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן שלנו שיושב שם נחבא מאחורי התופים, ואנחנו כאן עם להקת ה-60s, בגודל טבעי. אני מקבל מלא תגובות, אתם יודעים?
1: כן, מה אומרים?
0: הנה, הקפה שלכם הגיע. הקפה הגיע, הבטחתי לכם קפה, אתם הבטחתם לי עוד שני ביצועים. לפני שנשמע את הביצועים, יש לנו התחייבות למזג אוויר, תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, נשמע את תחזית מזג אוויר, אתם תשתו את הקפה, ואנחנו נחזור עם עוד שני ביצועים, וגם אוכל שלחו להם, אבל הם כבר קיבלו חומוס, לא הבנתי. בעוד...
2: יש פה התנפלות, יש פה.
0: פיתה קצבים מהמסגר 38 תל אביב, זה מקום מבית היוצר של מסעדת הפריים. אפרופו הפריים, עברו למקום חדש בברזל 27 בתל אביב, אני הייתי שם המסעדה הכי יפה בארץ. מה זה מהירה? זה פיתה קצבים?
3: כן.
0: אז בואו נעשה סדר, פיתה קצבים זה הברזל, לא, זה המסגר 38, וואי, בואו נאוהבים אתכם. מה?
4: פשוט אחרי שווארמה
1: בוספיה. זה פיתה קצבים.
0: אתם רוצים לאכול ולאסוף את השירים או לשיר ואז לאכול? מה שבא לכם? לא, אני רוצה לבדוק. אין, מוטי לא יכול להתאפק.
1: לא, אני ביקש שנבדוק.
0: נבדוק, תבדוק.
1: אנחנו אחרי זה, אנחנו כבר מוכן, זה לא צריך לנגב.
0: טוב, בוא נשמע את החזית.
2: רק לביס.
0: ומיד שני ביצועים באולפן.
5: למאזיני חמישי הצגה, לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר. ידוע גם בשם הבמס, פידי גונזלס.
6: Hey Rosita, come quick. Danny, you can eat giving green and tequila. תחזית לסוף השבוע, בצפון חם במרכז חם ולח, בירושלים חם עם נוף ובדרום חם ברמה של השמש וקשר סקה. בחופים מרח, הים נוח, הגשם חופשה, בדרום אין ים, בקיצור, מים, כובע, מזגן, ולטייל רק עם אחריות.
7: אתה רוצה שאני אעשה את זה דרמטי יותר, יותר רדיופוני? רוצה שעשה את זה בסגנון דני רוב, סיגל גפני?
8: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: כן, זה הספידי גונזלס, החזאי הקבוע שלנו. זהו, שמעתם, זאת תהיה תחזית מזג אוויר, אני מקווה שהבנתם משהו. גבירותיי ורבותיי, כאן באולפן שלנו חמישי אגדה, מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן גרין. מה אנחנו הולכים לשמוע?
9: אנחנו הולכים לשמוע את השיר Drive My Car של הביטלס.
0: Drive my car.
10: אנחנו מרימים הילוך.
0: זה טוב, זה מתאים לפול גז.
10: נכון, נכון, נכון.
9: פול גז, רק אנחנו נזכיר שאנחנו נצאים פה בלי הקלידן שלנו, אייל קליין.
0: אנחנו נסלח לכם.
2: הוא לא יסלח לכם.
0: הוא לא יסלח לכם. גבירותיי ורבותיי, ה-60s, בבקשה.

0: Yeah! Oh, wow. היי, גם אני ניגנתי פה.
1: נכון.
0: גם אני ניגנתי פה.
1: וניגנת יפה.
0: אני באתי להתחיל כי לא רציתי לפתוח את המיקרופון שלי, כי הטופים פה של עידן היו נכנסים לי למיקרופון, אז באתי להתחיל, ואיך הייתי?
2: גדול.
1: היית עשר, עשר, זה מדהים. תשמע. בקצב פיקס, מדהים.
0: מוטי, תגיד, אתה, יש לך קטע, שאתה לפני שאתה עולה לבמה, יש לך איזה דודה לספור מהסוף להתחלה עד עשר באיטלקית?
1: לא, זה לא אני, זה מישהו אחר.
0: מי זה?
1: לא יודע, כנראה אדריאנו צ'לנטאנו כנראה היה עושה את זה.
0: אז למה כתוב פה שיש לך אמונת תפלה כזאת?
1: כן, כן, אני סתם, אני צוחק, זה אמונת תפלה שלי, עשר עד...
0: אז מה, אתה מתבייש? אתה יודע כמה אמונות לי יש?
1: לא, אני אגיד לך מה, אמונות תפלות מטבען, כשמגלים אותם, זה עובד.
0: אז
1: צ'ינקווה, צ'נטו, צ'נטו, זה נשאר אמונה שלי.
0: תן, לא, אני חשתי, תן
1: לך. לא היה ואני לא רוצה לדבר על זה.
0: תן, תן לי מ-10 עד, ואני עוזב אותך, אני מבטיח לך.
1: אני לא זוכר, לא זוכר. אני יודע לספור ביפנית הפוך, זה אני יודע.
0: אתה גדלת ביפן בעצם.
1: נכון, זה אני יודע, כן.
0: עד גיל בר מצווה היית ביפן.
1: שכונה, איזה שיעורי בית.
0: מה חיפשת שם?
1: את ההורים שלי, שלא יזניחו אותי.
0: ואתה יודע לדבר יפנית?
1: כן.
0: מה אתה יכול לומר? רגע, מה רצית?
3: רגע, אני... מה קורה, מוטי, התגעגעתי לך, אח שלי יקר, יאללה, איך אתה?
1: אוניסם, הכל בסדר.
3: איך טפלים בכם פה? בסדר? הכל בסדר?
1: בואי, כל רגע איזה עוד אוכל, עוד שתייה, עוד זה...
3: תשמע, אני קודם כל קבל תגובות לגבי הג'ינגל שעשיתם לי, יאללה, כאיזה גאונים אתם, יאללה.
1: תראה, יואל עבד על זה כמה שנים טובות.
3: יואל זה אח. קודם כל יואל זה אח, סבבה, שתשאיר לך ברור. דבר שני, תן לי איזה ג'ינגל ביפנית למפלגה. אלה דוברי למצביעים שלי שהם מדברים יפנית.
1: איך אמרת שקוראים למפלגה?
3: הנה, הוא כבר פול גז.
1: אוקיי.
3: יאללה.

0: תודה רבה.
1: רינה, אתה יודע שאתה האח היפני הראשון שיש לי?
0: אני אענה לך ביפנית.
1: לא היו לי אחים היפנים בחיים, זה פעם ראשונה, וואלה, איזה חמודים אתם, יאללה.
2: טוב, סיימת?
1: כן, כן, בוא, שב, יקנאי.
2: טוב, באתי, באתי. הוא מקנה.
0: כל הכבוד.
2: הוא מקנה שאני איתכם, אז הוא רוצה כל הזמן להידחף. טוב, יש לנו 6 דקות שנותרו לנו, אנחנו רוצים לשמוע את ביצוע אחד.
0: אוקיי.
2: ובשתי דקות האחרונות שישארו לנו, יש לנו עוד משימה.
0: אוקיי.
2: בשבילכם, אז תכינו את עצמכם. מה השיר האחרון שלנו?
3: שמש אהבתך.
4: Sunshine of your love.
2: יאללה, בבקשה.
0: של הקטע הקצב.
2: ה-60s.
4: או כבד, מה שנקרא.

0: וואו.
1: אני חושב שרוק כבד, רוק כבד לא היה באולפן הזה מעולם.
0: רוק כבד לא היה משהו קצת בסגנון, היה פה אילן וירצברג, שאתם מכירים אותו טוב, לפני חודשיים גם.
1: הוא אפילו ניגן איתנו בלהקה
0: תקופה. אני יודע, אמרתי לך שאני יודע כמעט הכל עליכם.
1: נכון.
0: אז אילן וירצברג היה פה גם משתולל, אבל כזה דבר עוד לא היה, אתם חיממתם בעצם את...
1: סגולקה.
0: את הדי פרפל, כן? כשהופיעו בארץ.
1: 91.
2: יש, נכון, ויש סיפור אחד קטן שאני חייב לספר אם מדברים על בעניין הזה.
0: כן, כן, ספר.
2: שאנחנו הופענו, התחלנו להופיע בתל אביב הקטנה, זה היה...
0: בשנות ה-80.
2: בשנות ה-80.
0: יש לנו דקה, רק אחרי זה בחשבון.
2: והגיעו, דייר סטרייטס הגיעו להופעה בארץ, שתי הופעות בארץ, בסיבוב שלהם, והם באו להופעה שלנו בתל אביב הקטנה, ישבו...
0: מה קנופלר ראה אתכם?
2: ישב שולחן ראשון לפנינו, עם...
0: לא מאמין.
2: הם ישבו כולם עם פולה יייץ, הכתבת של MTV, והיו כל הופעה...
1: עד הסוף נשארו.
2: ישבו ככה כל הערב ככה עם הבוענים הזה, אז זה הסיפור.
0: אני חייב להגיד לכם משהו, אתם יודעים שמה קנופלר זה אח?
1: כן.
0: אח יקר, כן.
2: אח יקר
0: מאוד. חייתי איתו, עשינו סוף שבוע, פעם חבר לכם על הזמן. איפה לא היינו
2: בלו? שמתם, על האש?
0: מה ככה, על האש, עשיתי... עזוב, אני אספר לכם אחרי זה, התוכנית נגמרת, לא רוצה לבייס את רון שלום. טוב, תשמעו, היה לי איתכם באמת תענוג. 30 שניות נשארו לנו, יש לנו מינה כזה, קחו את הזמן, תפרגנו לנו.
1: היה מדהים, היה מדהים, היה כיף, התקבלנו כמלאכים, התייחסו אלינו יפה, אנחנו מאושרים.
0: אתם ניצלתם, בדרך כלל אני נותן 3 דקות לפרגונים, קיבלתם רק חצי דקה.
1: בבקשה, כן.
2: הרגשנו פה בבית, היה הרגשה של כאילו אנחנו בבית, כאילו אנחנו בחזרה בבית.
0: היינו בטיסה, אנחנו אמרנו בתחילת התוכנית, ועכשיו אנחנו נוחתים, זו הדיילת שלנו,
3: לירון בזי. גבירותיי ורבותיי, הנהדקו חגורות, הגענו לפינל.
0: Yes.
3: בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום.
0: תודה רבה. לירון ברזיל, זו הדיילת.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה למאירה פרץ, לרונן שבתאי, לפרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק. תודה רבה ליואב כהן, שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתים, ולאורי אליהו, קצין הקישור שלנו. תודה רבה לצוות הדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, ותודה ענקית לסאונדמן שלנו, האיש
1: כן,
0: הרביב,
1: כן.
0: שימי חביב.
1: עשה לנו סאונד מדהים, כל הכבוד שימי, תודה.
0: הוא גם בסיסט, הוא לא סיפר לכם, של מרגול וכאלה. תודה רבה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, תודה לנדב יוגב ברדיו ירושלים, לאופיר מנוסה ברדיו כל רגע, תודה לך איציק אהרון, שאתה סובל אותי כאן משעות הבוקר.
4: בבקשה.
0: תודה רבה לענבל פלד שהייתה כאן איתנו, דוקטור ענבל פלד. ניתן להזין לשידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, שידור חוזר שלנו גם ב-103 בשעה 2 בערך, ספוטיפיי, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תודה, 60!
5: מיד ב-103 FM איפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק
6: 103 FM
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת והפרמייר ליג, ליברפול מחפשת

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5.

0: 90 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
5: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם 4 מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: 103
11: FM. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
14: יש ארנק ירוק!
15: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. תוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
18: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו הנחה לקדם במסגרת המסע ומתן עם לבנון את איתור והשבת גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור באמצע שנות ה-80. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות בשטח לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל. לנוכח פעילות זו הוחלט לשחרר 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בדרום לבנון, לאחר שבחקירתם התברר כי אינם מעורבים בטרור ואין סיבה להמשך החזקתם בישראל. חברת הכנסת קארין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד בבחירות הקרובות לכנסת. בהודעה לחברי מפלגתה כתבה אלהרר כי לאחר ההישגים שצברה החליטה לעבור לאתגר חדש. לצד זאת הבהירה כי תישאר במפלגה ותיקח חלק פעיל בקמפיין הבחירות. בעקבות שלושה מקרי רצח בתוך שעות בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במסגרת המאבק בין כנופיות הפשיעה בעיר. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
1: בעקבות אירועי הרצח אתמול בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במעורבות בסכסוך בין כנופיות עבריינים בעיר, שעל פי החשד עומד ברקע לאירועי הרצח. במשטרה מציינים כי כבר בימים האחרונים נתפסו בעיר כמה כלי נשק ונעצרו חשודים בהחזקתם, שעל פי החשד קשורים לכנופיות המעורבות בסכסוך. ובמקביל, החקירה של אירועי הרצח נמשכת, וכך גם המצוד אחר חשודים במעורבות ברצח.
18: בית משפט השלום בירושלים גזר 30 חודשי מאסר בפועל על מתן שאול, שהתחזה לאיש צוות רפואי וביצע מעשים מגונים במטופלים. על פי כתב הישום שבו הודה, שאול הסתובב בבית החולים הדסה עין כרם בשעות הלילה ופגע בין היתר בקטין תוך הצגת מעשיו כבדיקות רפואיות. לצד המאסר בפועל הוטלו עליו 9 חודשי מאסר על תנאי ותשלום פיצויים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
18: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
20: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
21: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
22: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל איילון.
25: ערב טוב לכם מאזינים יקרים, וערב טוב לארי מליניאק, מה העניינים?
26: יש לך איזה משהו יצירתי, איזה רעיון לריב עליו?
25: למה לריב? חיים שלי, אנחנו...
26: חיבוק גדול.
25: חיבוק גדול. אנחנו? באושר ואושר, כן?
26: את יודע, בימים האחרונים עולה שוב ושוב העניין של 7 באוקטובר, גם בגלל שאנחנו כרונולוגית מתקרבים.
25: ממש. חודש,
26: אריה,
25: עוד חודש 3 שנים,
26: קולט? וואו, אין ספק בכלל, היה האסון הכי גדול, אני יודע מקום המדינה, אני לפני כן לא הייתי, אבל עלה מוחי אתמול, שאחרי הכל, יכול להיות שזה עוד הציל אותנו מהקריסה, לא של הצבא,
25: של המדינה,
26: כי את ראית אחרי זה, פשוט מדינה לא מתפקדת, וזה נמשך עד היום, ולרגע נדמה לי ש... עוד מעט צורפים את הניירות במשרדים. פשוט לא להשאיר כלום אחרי.
25: כן, רוצה להגיד מילה על הדלק, אוקיי? הממשלה תספוג את העלייה הזאת שהייתה אמורה להיות במיסים שעל הדלק. אני רק מזכירה שאנחנו משלמים 70% מיסים ו-30% על הדלק, כן?
26: כמה עולה דלק?
25: לא, ושום דבר, עזוב, ביצוחים. בקיצור, שר האוצר סמוטריץ' עשה מהלך שהוא מהלך טוב בגדול, זאת אומרת, הרי אם הדלק עולה, אריה, הכל עולה, זה כמו אש בשדה קוצים, נכון? כי החשמל עם הדלק, והמים זה הדלק, וכל דבר, אז זה היה יכול להביא לפה לעלייה מטורפת ביוקר המחיה, אבל...
26: למה להעלו קודם?
25: מה זה?
26: אם אפשר להוריד, למה להורידו קודם?
25: לא, זה נגיד, אני עוד יכולה להבין, לא היה מקורות תקציביים, וזה היה, אם עכשיו היו מעלים עוד פעם... את מחירי הדלק, זה כבר היה, תקשיב, זה היה פשוט בלתי נסבל. Okay. אבל קודם אפשר היה להיערך לתאריך הראשון בספטמבר. זאת אומרת, לא להתחיל לטפל בזה בחמישה לראשון בספטמבר, אלא אולי ברבע לחמישה בספטמבר. זאת אומרת, שבוע לפני להתחיל לדבר על זה, לבדוק, לבקש את האישור של היועצת המשפטית לממשלה, כי... זה היה הכרחי, מכיוון שאנחנו לפני בחירות. לא. יש איזושהי תחושה, דיברת על קריסת המדינה. לא חושבים קדימה, אלא מחבים שריפות.
26: יאללה. את יודעת מתי העברות בכדורגל נגמרות, נניח, בראשון ליוני? ב-30 ליוני, ב-12 בלילה, עוד יש מישהו עם פאקס.
25: וכמו השביתות של המורים. בבקשה.
26: התקלה במתקן המים. לי היו מים, אבל אני שמעתי שהייתה בעיה רצינית. משרד האנרגיה ורשות המים מודיעים בשעה האחרונה שמשק המים פועל בשגרה מלאה. אני לא מבין מה זה אומר, ולכן אנחנו עוד נחיל.
25: נו.
26: היו עצות במתקני הפלה.
25: יש עצות.
26: האם זה נגמר?
25: זאת לא שגרה, עזוב אותך.
26: מחר יהיה מים בברז?
25: מה יהיה? תלוי אבל מאיפה.
26: נחיה.
25: כן.
26: לאחר מאבק ממושך, זה סיפור רציני. אישר בית המשפט בהחלטה תקדימית להוריו של סרן אופק בחר זל לעשות שימוש בזרעו על מנת להביא ילד לעולם. על המאבק המרגש, על הזכות לחיים חדשים, רונית ואודי בחר, הוריו של אופק, יהיו האורחים שלנו בבורסה מהוריו.
25: איפה הכסף העורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, אחראיות על השידור, שקד מורג וגלי זר אביב, ובדיגיטל גיא רביב ועומר רוקון, ואנחנו פותחים בכותרות. שאמרנו קודם, מחירי הדלק צפויים לרדת בחצי שקל. משרד האוצר פרסם היום את הצו להפחתת מס הבלו על הבנזין. ביום ראשון צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו, והמחיר בתחנות הדלק יעודכן בחצות הלילה שבין ראשון לשני. חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת ביחד, חבר ועדת הכספים, מותח ביקורת על התנהלות שר האוצר.
0: ממשלת השינוי הפחיתה את מחיר הדלק באופן עקבי במהלך שנת 2022. ושר אוצר סמוטריץ' התנגד למדיניות הזאת, ולכן הוא ביטל את ההפחתה במהלך שנת 2024. ועכשיו, הרגע לפני הבחירות, הוא פתאום נזכר בזה. אין פה שיקול כלכלי, אין פה מקור תקציבי, רק רצון לשרוד פוליטית.
25: כן, תחכו עם למלא דלק עד יום ראשון, לא חייבים כרגע, מי שאין לו טנק ריק. השכר הממוצע במשק בחודש יולי ירד ב-6% לעומת יוני, והסתכם על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-14,241 שקלים. קופת חולים מכבי שירותי בריאות מתחילה לחסן את חבריה נגד מחלת השפעת, אריה מליניה אק.
26: מה, מה, מה, מה? מה זה היה?
25: לא, שאני במחלת תשומת לב.
26: הקשיש החולה הזה?
25: לא, אני אומרת שאתה תדע. הנה, בבקשה, קשיש חולה, אתה משתעל.
26: לא למיקרופון.
25: כן, במכבי אומרים כי מתחילת חודש הבא יגיעו החיסונים בהדרגה לכל מרפאות, לכל המרפאות, וכי בשנה שעברה חוסנו 560, מה יש לי? 560 אלף מבוטחים. דוקטור ענבל קדמן, מומחית ברפואת משפחה במכבי שירותי בריאות, קוראת לציבור ולאריה להתחסן.
2: מומלץ מאוד להתחסן כמה שיותר מוקדם למבוגרים מעל 65, לנשים בהיריון, למאותגרי חיסון, למטופלים שמקבלים טיפול ביולוגי או כימותרפי, וכמובן לחולים כרוניים, חולי מחלות ריאה, אי ספיקת לב וסוכרת, כמה שיותר מוקדם כדי להיות מוגנים כשהחורף מגיע והווירוס מגיע בכמויות יותר גדולות ומסכן יותר, כי אנחנו לא יודעים לטפל בו תרופתית אלא רק מניעתי.
25: כן, לידיעה לסיום, משק בית ממוצע צפוי להוציא כ-4,100 שקלים על רכישת מזון בתקופת החגים. על פי נתוני ארגון לקט ישראל, צפוי הציבור לרכוש מזון בהיקף כולל של 9,200,000,000 שקלים. כרבע מהם צפויים לרדת לטמיון בשל היעדר שימוש. עד כאן הכותרות, פרסומת פצפונת, ואנחנו ממשיכים.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
25: כאמור, כמו שאמרת קודם וצדקת, כן? משרד האנרגיה הודיע שמשק המים פועל בשגרה מלאה. אתה יודע מה זה מונוי?
26: מה?
25: עושים ככה, מונוי. לא. או כאילו, אתה יודע, מותחים את העין מלמטה, אני, כן. איתנו יוסי יעקבי, סמנכ"ל הנדסה וחדשנות בחברת מקורות, מה העניינים?
5: בסדר גמור, מה שלומכם?
25: בסדר, הרי המשק לא חזר לשגרה מלאה, מה זה בלבולי השכל האלה?
5: קודם כל, המשק חזר להספקת מים מלאה לכל השימושים בכל רחבי הארץ.
25: גם לחקלאות?
5: גם לחקלאות. באופן מלא, יש הספקת מים סדירה לכל הצרכנים הביתיים, חקלאות, והתעשייתים.
25: יופי, זאת אומרת שאנחנו כאילו כל המשבר הזה מאחורינו, הים נקי, השמיים בהירים וליבנו מלא תקווה.
5: המשבר לא מאחורינו, המים לא נקיים, אבל יש משק מים חסון וחזק, שיודע להתמודד עם הקשיים הללו. אומנם מדי פעם היו לנו בימים האחרונים שיבושים, אבל משק מים שבנוי על מטפילים פרטיים, שלצערנו לא יכלו לפעול בימים הראשונים עד שחלקם חזרו לעבודה.
25: חלקם הקטן, בוא. זה אנחנו נמצאים מתוך 6 על 2 מתקנים פעילים.
5: נכון. ואני אומר שוב, אלו מטפילים כמובן פרטיים ומקורות, וזה התפקיד שלה בין היתר. הפעילה את כל האמצעים האחרים וסוחטת כל טיפה ביכולות שלה, גם ממים מלאים, גם מקידוחים וכאן מקולחים, ואנחנו מספקים לכלל השימושים.
26: רגע,
5: נכון
26: רגע.
5: להיום, נכון להיום, למרות שאנחנו עובדים עם שני מטפילים פלוס, מטפיל שלישי נכנס שהוא יכול כשהזיהום יורה, שוכח קצת במהלך היום, אנחנו עומדים...

0: יש כמה? 6 מתקני התפלה, יש לנו מקורות טבעיים, יש לנו כנרת, יש לנו הרבה דברים. אתה מישהו, אני לא יודע מי זה, מנהל רשות המים, הוא צריך לדאוג שהכל יהיה בסדר. אז אם מדובר על מפעל התפלה שיש בו איזה בעיה טכנית, זה עניין אחד. אבל פה היו עצות שחסמו את כל ההפעלות.
1: יש עצות, למה היו?
0: יש. זה, ולא בשליטתכם בכלל.
1: ועוד יותר מזה, יוסי, עוד התייחסות אחת בבקשה, כשאתה כבר נכנס לזה, לתשובה. פורסמה ידיעה שנחיל העצות נע צפונה, אוקיי? זאת אומרת שיכול להיות, אולי, יספק אם המתקן בחדרה יוכל להמשיך לעבוד ככה.
2: זה שתי שאלות שונות. קודם כל סיפור העצות, העצות עדיין בים ועדיין איתנו ולא מגלות רצון להיפרד מאיתנו בשלב זה, אני מבין אותן, אבל בכל מקרה, זו תופעה באמת, כבר כולם דיברו על כך, זו תופעה שבאמת לא ראינו כמותה עשרות שנים, שילוב של סערה לא נורמלית בים בסוף השבוע שעבר, הסעת מזהמים מהדלטה של הנילוס, וטמפרטורת ים גבוהה של מעט 30 מעלות בסוף עונת הקיץ, שזה קר נרחב לגידול לאותן עצות. העצות איתנו, הם עדיין איתנו.
1: מתי יחזרו לפרעונים?
2: לא ברור, לא ברור. כרגע אנחנו מחכים לשינוי הזרימה בים. המודלים מדברים על שבוע הבא, אבל אנחנו, הנבואה ניתנה.
1: אז כמה זמן עוד נוכל לשאוב מהקידוחים שכבר נאטמו ופתחתם מחדש, ומהכינרת שפי ארבעה אתם כבר, אתה יודע, שואבים, כי אחרת בוא נסגור את כל מתקני ההתפלה ונחזור אחורה.
2: לא, בסופו של דבר אנחנו מדברים על דבר שהוא מראה באמת את היכולת של משק המים הישראלי. אנחנו לא סתם מחזיקים את הכינרת כמאגר החירום של ישראל, אנחנו לא סתם מטפלים כולנו, גם אנחנו, גם תאגידי המים, בחלקם את נושא הקידוחים. כל הדבר הזה הוא באמת אמור לתת לנו את היתירות, לתקופות בדיוק כאלה. אנחנו יכולים עוד לעבוד, אנחנו יכולים לעבוד עוד זמן ארוך בצורה הזאת, לא אופטימלי, אבל יכולים לעבוד, ויכולים להמשיך לספק את המים. גם כל יום אנחנו לומדים עוד ועוד על האופייני העצות האלה, צורת העבודה שלהם. למשל, לא ידענו שבשעות הלילה, לקראת שעות הבוקר, הזיהום עולה, עכשיו אנחנו מבינים את המכניזם.
1: כן, אבל מה שקורה, זה שיש את מקורות, אנחנו שמחים, אבל זה שכל המתקני התפלה מופרטים, וצריך היה להתחנן, ואפילו לשחד ביותר כסף, את הבעלים של המתקנים האלה, שיפתחו אותם, ואולי יספגו נזק, הם לא צריכים לתפוס, למה זה קרה? למה לפחות חלק מהמתקנים לא נמצאים בבעלות המדינה? לא אתם, שאריה יחזיק אותם.
0: יאללה.
2: שאלה מצוינת, אבל השאלה הזאת היא כמובן לא אליי. אנחנו עובדים, מוכרחים לקלוט כל כמות המים שמגיעים ממתקני התפלה ועושים את זה בצמחה. מתקני התפלה, גם הם, צריך להגיד לזכותם, אלה שעובדים, בסופו של דבר לקחו סיכונים לא קטנים, למרות אותו פיצוי כספי שמדובר עליו, אבל זה לא רלוונטי. בסופו של דבר אנחנו צריכים עכשיו לטפל במשבר, ואנחנו מטפלים בו. משרד האנרגיה, רשות המים, מקורות, כל הגופים האחרים, משרד הבריאות שעושה פה עבודה נפלאה, יחד עם כולם, עובדים ביחד, והתפקיד שלנו בסופו של דבר לדאוג שלך ולאריה יהיה מים בברז.
1: אני עזוב אותי, שלאריה יהיה.
0: רק אני. אבל אני רוצה להגיד לך, כי זמננו קצר, אם במקום מצות, זה היה סייבר למשל, הייתה פה היסטריה.
1: יש היסטריה.
0: יש, טוב.
1: יש היסטריה, היסטריה אחרת, אבל כן, בוא נראה מה הממשלה הבאה תצטרך לעשות, כדי שכשיקרה הסייבר הבא, נוכל להיות מוכנים. יוסי יעקובי, סמנכ"ל הנדסה וחדשנות בחברת מקורות.
2: ואנחנו ממשיכים להיות מוכנים, ונמשיך לספק 24.
1: מצוין.
0: לחיים.
1: תודה רבה. פרסומת קטנה, ואחריה תישארו איתנו, סיפור מרגש, באמת עד מאוד.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתה יודע, אני עיתונאית ותיקה, ומדי פעם יוצא לי, או נופל בידי הכבוד, לטפל בסיפורים ש... הלב לא מצליח להכיל אותם. והסיפור הבא שמתפרסם ממש עכשיו גם בוואלה, הוא על אופק בחר, רב סרן.

0: אופק בחר זיכרונו לברכה, שנפל לפני כמעט שנתיים בלבנון, והוריו הצליחו לקבל את אישור בית המשפט להביא ילד מזרעו. שלום לרונית ואודי בחר.
1: שלום.
0: ההורים, ההורים של רב סרן אופק בחר זיכרונו לברכה. אני רוצה שקודם כל תספרו לנו על אופק, כי מדובר באמת בילד, הוא היה בן 24 במותו, מופלא. קודם כל הוא יפהפה, אבל יפה בחוץ, ואפילו יפה יותר בפנים.
1: בהחלט.
0: ספרו לנו עליו.
1: אופק היה ילד של אור, שמחה ואהבה. ילד שהיה מצטיין מגיל צעיר, מוקף בחברים. שאהב תמיד לעזור לכולם, והיה מאוד נחוש. בגיל מאוד צעיר הוא החליט שהוא יהיה ביחידה מובחרת, בגיל 15, והוא הכשיר את עצמו והתכונן והתאמן, ואכן הוא מגיע בסופו של דבר ליחידת אגוז, בשלל המיונים שהוא עבר, וגם שם מהר מאוד מגלים את, את הלב הטוב שלו, את החבר, את המנהיגות, את הקריזמה, והוא מתקדם לתפקידי פיקוד, החל מסמל ואחרי זה קצין, מיד בתום קורס קצינים הוא מקבל להיות מפקד לוחמים, שזה תפקיד שלא מקבלים כתפקיד ראשון. הוא מסיים עם הצוות שלו, צוות בחר, את המסלול, כשהם משתחררים הוא הופך להיות קצין מבצעים מיוחדים של אגוז, שגם זה תפקיד שדורש המון חשיבה אסטרטגית צבאית, הוא עבד עם קצינים בכירים מאוד, ולאחר מכן הוא יוצא לחלט קצר לדרום אמריקה, מספיק ככה לעשות 4 חודשים, וחוזר לקורס מ"פים. במהלך קורס מ"פים מתרחש השבעה באוקטובר, אופק יורד לדרום, נלחם בכפר עזה, ממש כשכל הכאוס היה שם, נפצע, ועוד באותו יום חוזר ליחידת אגוז להילחם איתה שוב, כשהוא פצוע, לא מדווח בכלל שהוא פצוע. בהמשך הוא נלחם בעזה עם יחידת אגוז, ואז הוא יוצא לפקד כממפי על קורס הכשרות של אגוז, מסיים את הקורס ביוני, נוסע לנסיעה קצרה ככה עם אבא שלו להתרעננות ביוון.
0: והנסיעה הזאת, כן, והנסיעה הזאת הייתה מאוד משמעותית, אודי, נכון?
1: נכון.
0: בואי ספר לנו על הנסיעה הזאת, תכף אנחנו נגיע.
1: רק אני אגיד שהתפקיד האחרון שלו היה ממפי בסיירת גולני, ושם הוא נפל.
0: ושם הוא נפל, כן. כן, לבית אחד הקצינים הבכירים שנפלו, נכון, בלבנון.
1: נכון, בגיל מאוד מאוד צעיר, כפי שציינת, נכון, הוא היה רק בין
0: 24. נכון. אודי, ספר לנו על הנסיעה המשותפת שלכם ליוון, כי הייתה לה משמעות כל כך עמוקה לעתיד, נכון?
2: כן, כן. אופק, היה לו איזה זמן של כמה ימים בין תפקידים, זה שבוע וחצי, שבועיים, והוא לא יכול הרי לשבת יד רגל אחת. אז הוא ישר אמר לי, בוא ניסה לפה, בוא ניסה לשם. וזו הייתה תקופה שהיה בעיות עם טיסות פה, כי אם אתם זוכרים, היה מלחמה, ולא היה בדיוק טיסות לכל הארץ. אבל אז טסנו, מצאנו את זה ממש מהיום להיום, וטסנו לאתונה, והחלטנו לחצות את כל האיים שהיו שם, ולקחנו סירות ושטנו ממש בים, כל מיני מקומות שאף אחד לא מגיע, ורק אני והוא, וצללנו, וקפצנו, ואכלנו אותו, וכל מה שצריך. ואת יודעת, שאתה נמצא אחרי הקרבות שהוא עבר, אחרי מבצעים שהוא עבר, ופתאום אתה רואה שאתה נמצא בעולם אחר, ביוון באים, שאנשים חיים שם בשלווה, ופה אצלנו אין שלווה אף פעם, אז אתה מדבר ומגיעים לכל מיני מקומות שלא חשבתי שנגיע לשם, אבל כנראה...
0: מה הוא אומר לך אז, בשיחה הזאת? אנחנו טיפה קצרים בזמן, אז אנחנו צריכים להתקדם, כן.
2: דיברנו על מבצעים שהוא עשה, על חלק הוא סיפר, דברים שעברו, שהוא יכול לספר.
0: ועל ההמשכיות, בואו נתרכז.
2: ההמשכיות, אז הוא יוצא, אחרי שדיברנו על פציעות, אז הוא בא ואומר לי, תקשיב, אם יקרה לי משהו, אז תדאג שיהיה לי המשכיות. ואמרתי לו, למה אתה מתכוון? אז הוא הסביר לי שלוחמים נפלו ו... קצרו להם את הזרע, ויש המשכיות, והוא ידע את זה. והוא אמר, כבר אם את יודע למצוא מישהי שתביא את התינוק אחרי זה, או שהיא יותר מתינוק אחד.
3: וואו.
2: וככה זה נגמר הסיפור, ולא דיברנו על זה, עד שזה קרה. ואז פתחנו את הספר, והתחלנו לבדוק מה קורה.
3: טוב, בואו ניכנס. קודם כל, האיש מעניין, הסיפור מעניין, אבל אנחנו פה התכנסנו, לעניין מאוד ספציפי, אתם נלחמתם מאבק משפטי כדי למלא את צוואתו, שגם אותה הייתם צריכים להוכיח באיזושהי צורה. תנו לנו קצת יותר פרטים, מה קורה לבן אדם שחס וחלילה מאבד יקר לו במלחמה ורוצה להמשיך את זרו. רוני.
1: תראה, העולם נחרב, ופתאום באים ושואלים אותך אם אתה רוצה לקצור זרע, ואני אמרתי, סיפרתי שאני בהתחלה לא ידעתי מה לעשות, אבל אודי ישר אמר, אנחנו קוצרים זרע, אנחנו עושים מה שאופק רצה, והאמת שאתה לא יודע מה לעשות. אנחנו ניסינו, התייעצנו, אנחנו לעורכי דין, לא הרבה פתחו את הדלת בפנינו בברכה, עד שפגשנו את נילי שט, שהיא באמת הייתה עורכת דין שהתנדבה לעשות את המהלך איתנו.
3: ומה היו הקשיים ואיך היא פתרה אותם?
1: תראה, היא עורכת דין מקצועית, עשתה את העבודה שלה, אנחנו פשוט היינו צריכים להביא ולהוכיח שאופק אכן רצה ילד לאחר מותו.
3: שזה בעיה להוכיח.
0: כן, כי אני רוצה רגע...
1: כי הכל
0: כן.
1: נאמר בעל פה, לא נשאר משהו כתוב.
0: כן, אך מכיוון, אני רק ידגיש, רונית, כי עוד פעם, זה רדיו והזמן קצר, יכולנו לדבר איתכם פה שעות.
1: כן, כן, ברור.
0: כן, אז אני רק ידגיש, כי זה גם היה חלק מהרצון שלכם, לרונית ולאודי מאוד חשוב לדבר על החוק. היום אין חוק שמסדיר את קצירת הזרע והבאת הילד במדינת ישראל, שזה דבר כבר שכולם מדברים עליו. חברת הכנסת מירב בן ארי ניסתה לקדם חוק הזה, שנתקל בהתנגדות של מי, של איזה מפלגה? הציונות הדתית.
2: הציונות, נכון.
0: יפה, יפה. עכשיו, החוק הזה צריך להסדיר שכל מי שנקצר זרעו, יכול להביא ילד לעולם, למה הם צריכים ללכת ולעבור הוכחות?
1: יש משפחות שרוצות את זה.
0: בדיוק, ואו שנכון אודי שאנשים, נכון. שחיילים יוכלו לחתום, נכון?
3: רק חיילים או גם מישהו שחס חלילה?
2: אז זהו, אז דיברו על זה אז גם בחוק, אז פתאום נהיה כל מיני פרצות, שאמרו רגע, ואחד שנהרג בתאונה,
3: נכון.
2: ואחד שאולי קרה משהו, אז אמרו, אז בואו ננסה לסגנן את החוק. אבל כרגע זה נתקע, וטוב שאנחנו כבר אחרי זה. אני מקווה שלהורים אחרים, אנחנו אומרים, הדרך תהיה יותר קלה, כי הדרך לא קלה לנו.
0: כן, אז מה עכשיו בעצם קורה, רונית ואודי? אתם בעצם מחפשים עכשיו אמא הכי טובה, שתלד את הילד לבן הכי טוב שיכול
3: להיות. רגע, מה פסק השופט?
0: כן, מותר, בסדר.
1: כן, השופטת יפרה לנו.
2: אנחנו אחרי זה, יש לנו אישור,
3: אוקיי.
2: ואנחנו יכולים להשתמש בזה, כמובן שברגע שתמצא אישה ונחליט שאנחנו רוצים את האישה הספציפית, אז זה יעבור דרך עובדת סוציאלית, והבית משפט יקבל החלטה, יבדוק.
0: אז מה אתם מחפשים? מה אתם מחפשים בעצם, רונית?
1: אנחנו מחפשים, קודם כל, אימא שהיא אימא ערכית, שרואה חשיבות בהמשכיות לחלל צה"ל, לאדם שהיה כל כולו פטריוט, אהב את העם והמדינה, והיה מוכן להקריב את חייו למענם. ואימא שבעצם, כמו שאופק אמר, התכלית של עם ישראל, שהיא תראה בתכלית שלה גם חלק מעם ישראל. בעצם אנחנו הולכים להעמיד פה משפחה לחלל צה"ל, שאני חושבת שהם הקריבו את חייהם כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולחיות בו.
0: זה כרוך באיזשהו תשלום, או שמי ידאג לילד הזה? אתם תהיו מעורבים? איך...
1: אנחנו עוד לא הגענו לעניין הכלכלי, אבל קודם כל אנחנו נברור את אותה אחת, ונבחר את אותה אחת שתרצה ותהיה מוכנה להיכנס למשפחה שלנו כבת משפחה, ואימא של הנכד שלנו, וכמובן שיהיו גם עניינים כלכליים, שנצטרך בהמשך להסדיר את הכל בצורה... משפטית מול עורכת הדין שלנו שמייצגת אותנו, נילי.
0: אודי, לסיום, מה החלום שלך? איך אתה רואה את עצמך? איזה תמונה יש לך בראש עם הילד? ממש בשתי מילים.
2: כל מה שעשיתי עם אופק שהיה קטן, אני מחכה, אני מקווה שאני אהיה בריא וצעיר וזה יבוא לי מהר, שאני אוכל לעשות את זה גם עם הילד שיגיע. ואני מקווה שנמצא אישה שבאמת תהיה מחוברת למשפחה ולא איזה... אישה שרק תרצה כאילו להביא ולגמור. ממש אישה שמחליטה שהיא לא רוצה להתחתן, או שהיא רוצה להתחתן בעתיד, או אני לא יודע מה, החליטה להביא ילד לבד, אני חושב שזה...
0: היא תזכה, אני חייבת לומר, בסבא וסבתא הכי מדהימים שיכולים להיות על פני האדמה הזאת, רונית ואודי בחר. הוריו של אופק, זיכרונו לברכה. מי שרוצה לפנות אליהם, אנחנו נוסיף את המייל של האחרונית, גם באתר שלנו ב-103, גם בוואלה. אני מודה לכם מאוד שפתחתם את הלב איתנו.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
2: תודה,
0: ליה.
2: תודה,
0: תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
7: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
9: תבור. היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת, השכנה שבא לה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים, אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
10: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
11: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתא תבור.
7: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
8: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
7: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
8: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
16: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתא תבור,
13: 103
17: FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
13: 103 FM.
18: תשמעי, אני מודאג, לא בגלל בעיות אישיות שלי, אבל אם אני אחפש במדינה, אין בעיה למצוא. שלום לאבי, אבי אשכנזי, כתב צבאי של מעריב.
19: פרשן, פרשן וכתב.
18: תני לי לטעות שמישהו ייפגע, אפשר יהיה לריב איתו.
19: נכון, נכון, טוב, היום אתה מחפש?
18: מה העניינים, אבי?
20: אהלן, חברים, צהריים טובים.
18: שמע, עלה לי בזיכרון, כשהייתי ילד, הייתי רושם על החשבון במקולת. עד שיום אחד האום המקולת אמר לי, תגיד לאמא שלך, ש... היא לא חייבת לי כלום, רק אל תבוא לפה יותר. זה פחות או יותר, מה שאני מבין, המצב של תעשיות הביטחוניות, שחייבים להם איזה סכומי עתק, שמצד אחד הם היו מתים לייצר כמה שיותר, אבל לא מקבלים כסף, צריך שלם מספקים, צריך שלם לעובדים, צריך הכל. מה אתה יכול להעיר את עינינו?
20: טוב, הסיפור הוא מאוד מורכב. בסופו של דבר אנחנו במלחמה במשך 3 שנים, ואם אנחנו מדברים על המלחמה האחרונה, אנחנו במספר סבבים של לחימה, ואתם יודעים שמלחמה עולה כסף, עולה הרבה מאוד כסף, וכלים צבאיים נשחקים, וצריכים לפתח דברים לנוכח שדה הקרב שמתפתח, מה שקרה זה שנוצר איזה סוג של בור של תקציב, ובמסגרת ההתקוטטות בין האוצר לבין משרד הביטחון, מערכת הביטחון, קבע ראש הממשלה שיהיה תוספת השנה של תקציב של עוד 40 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון, כאשר 15 מיליארד יעברו עד כבר היו אמור להיות מועברים במהלך הקיץ לידי מערכת הביטחון, כדי שיוכלו להמשיך ולהצטייד. מה שקרה זה שכרגע עיכובים כאלה ואחרים, לא עובר 15 מיליארד, יתר התקציב, 25 מיליארד, לא ברור איך יעבירו אותם, כי צריכים החלטות ממשלה.
19: מאיפה יעבירו אותם? איך יעבירו אותם זה עוד כזה, אין כסף.
20: בואי נאמר, כאילו גם אם יצליחו, בהנחה שיפרצו, בהנחה שמחליטים לפרוץ את מסגרת התקציב, צריכים אישור של ראש הממשלה, ואז להביא את זה לישיבת הממשלה, ומשם אחרי זה גם לוועדת הכספים. ושהיא תאשר את זה, ולא ברור שאם עכשיו בתקופת בחירות יהיה אפשר לאשר את זה. עובדתית זה שצהל מדווח שכרגע חסרים לו, אני לא יכול לנקוף את המספר המדויק, אבל כמה גדודים של טנקים, בגלל שהשביטו את הטנקים, חלק מהטנקים נשחיקו הדק ואי אפשר להמשיך להשתמש בהם.
18: בגלל שלא היה כסף.
20: אתה לא יכול לקנות חלקי חילוף, אתה צריך בסוף לקנות חלקי חילוף, אתה יודע, אתה יכול לנסוע עם האוטו, לנסוע, ואתה צריך לעשות לו טיפול, ואתה צריך לעשות לו תרגוע טיימינג.
19: ועוד מה, כי אני כבר מכינה את התשובה, ומה עוד, תן עוד איזה משפט, ואז אני אתחיל לתת לך בראש. בבקשה.
20: את קוראת לי בראש, אין לי בעיה בקטע הזה, אבל...
19: אני אגיד לך מה, בסדר, גם התעשיות הביטחוניות טוענות שהן מקבלות את הכסף שהן צריכות לקבל, ואז הן לא יכולות לספק את התחמושת והציוד לצהל, ואני אומרת לך מהצד השני, שהאוצר פרסם דוח ממש בשבוע החולף, לפיו הפנסיה התקציבית של קצין בצהל יכולה להגיע, רגע, יכולה, אז אני אגיד לך מה קשור.
18: אפשר לשנות את זה?
19: רגע, תן לי לסיים, ואז תן לי את הדמגוגיה, שנייה, תתמגג איתי, אבל תן לי רק להגיד למאזינים על מה אנחנו מדברים. תשעה מיליון שקל פר קצין. עכשיו אני אומרת, מגיע להם...
20: עד תשעה מיליון שקל?
19: מגיע להם הכל. תשעה מיליון לא בטוחה.
18: אבל אפשר לשנות?
19: בוודאי שאפשר
18: לשנות. יש הסכם עם עובד.
19: מה זאת אומרת יש הסכם עם עובד?
18: יש לך פיצויים ופנסיה?
19: אריה,
18: לא יש פנסיה תקציבית.
19: הצבא יכול להתייעל, וגם אבי...
18: אין בעיה, אבל...
19: אפשר היה לקנות F-35 עם הימים בילויים...
18: אתה לא יכול לגעת לבן אדם בפנסיה.
19: אבל אתה יכול לנהל את הדברים בצורה יותר מצומצמת.
18: משהו אחר.
20: מה קשור? דיאת, מה קשור הפנסיה עכשיו?
18: נכון.
19: קשור, קשור, כי אנחנו מדברים על תקציב.
20: דמגוגיה זולה.
19: זה לא דמגוגיה.
20: דיאת, אני מתפלא עלייך, עלייך אני מתפלא, שאת נגררת לדמגוגיה זולה של האוצר. עכשיו אני לא לוקח צד...
19: אני לא נגררת לכלום, אני עושה לך טיזינג. אתה יודע מה זה טיזינג? הנה, בבקשה, הצלחתי.
20: הכי קל להגיד, תראו כמה הם מרוויחים, תראו איזה פנסיה יש לאנשי הצבא. נו, בסדר, זה יש לאנשי הצבא.
19: אפשר להתייעל?
20: הם עבדו.
18: בטח!
20: לא בטוח.
18: לא, רגע, רגע, שנייה, אבי.
20: רגע, רגע, אנחנו קודם כל נמצאים במלחמה, רגע, בוא,
18: אז מה? אז מה? בשביל זה, לא חייבים לקחת מהנדס הייטק לשלוח אותו 70 אלף שקל לחודש להבטחת יישובים בשומרון.
20: תקשיבי, אפשר להתייעל, אני שואל לך שאלה פשוטה.
19: תשאל.
20: האם כשאמרים של צהל נפגעו מרחפנים וניזוקו...
19: אין לי בעיה עם זה.
20: לא, סליחה, ושיש עכשיו מחסור של מאות אמרים כאלה שצהל מדווח, אז מה, אז אנחנו, לא, אז אפשר, לא לשלוח אמרים, בואי נשלח, כמו שעכשיו צהל נאלץ לעשות, לשלוח חיילים ברגל בלבנון, עם הציודים האמצעים, להסתכל בדברים אחרים.
19: תקשיב, מה עכשיו הולך לקרות? מה קורה? מה נהיה? כי יש לנו חצי דקה, תן לנו ככה, מה העתיד הקרוב והרחוק יותר?
20: כרגע משרד הביטחון אומר, חברים, יש סיכוי שאנחנו לא נתחיל לקבל חימושים, לא פגזי טנקים בסוף החודש, צריכים לסגור את ה... אם לא ימצא פתרון תקציבי את הייצור שלהם, אחרי זה צריכים לסגור את ה... את הייצור של פגזי התותחים, ואחרי זה את הייצור של המרגמות. Okay. המודיעין מדווח שהוא צריך לפנות שטחי יחסון, אז הוא מתחיל לגרוס מתוך העננים שטחי יחסון כדי לפנות מקום, כי אפשר לסגור שטחים נוספים. ויתחילו להיות פה בלגנים, צריכים בסופו של דבר להיות פה מישהו אחראי שיקח את הדברים האלה ויפתור את הבעיה.
19: עוד חצי שנה שתהיה לנו ממשלה אחרת.
20: זה לא משנה איזה ממשלה,
19: אנחנו חייבים לסיים, אבל כרגיל כיף לריב איתך. אבי אשכנזי, הפרשן והכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה.
20: תודה.
19: תודה, תודה, אנחנו יוצאים לפרסומות, אחריהם בורסה, לא ללכת לשום מקום.
17: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד.
6: הטיפ לדיור בחסות.
21: כל פעם אותו... הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
22: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
23: 103
24: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
25: מטבחי השף, דקל קמילה.
26: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
27: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
26: שקל!
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: הציבור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: ברבר,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
5: כן, אנחנו לבורסה, רוצים לומר ערב טוב לרן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שום ניהול השקעות, מה קורה בבורסה?
6: שלום ליאת, שלום אריה.
7: אהלן.
6: אנחנו בכמה ימים של נחת, מאז שהנגיד הוריד את הריבית כבר שכחנו, הבורסה בתל אביב עולה גם היום ב-0.6, כשמי שגם היום מושך את הבורסה למעלה, אגב, כמו אתמול וכמו שלשום, זה חברות הנדלן שספגו כאלו ירידות מתחילת השנה, אבל ברגע שהריבית יורדת ומבינים שהיד עוד נטויה, זה טוב מאוד גם לרוכשי הדירות, גם לחברות הנדלן, והמדד עצמו כבר משלים עלייה של כמעט 7% בשלושה ימים.
5: וואו, וואו, וואו, וואו, יפה לנו. כן, דולר שקל, מה קורה? אני רואה דולר חצה 3 שקלים.
6: נכון, הדולר חצה כלפי מעלה ועכשיו יורד כלפי מטה, הוא יורד בחצי אחוז, וכנראה שבאמת זה פחות או יותר הרמות שאנחנו כבר רגילים לראות. גם האירו נחלש ב-0.2, ומה שקורה כרגע מעבר לים, וזה לא פחות חשוב לנו כי זה משפיע עלינו הרבה, S&P עולה 0.6, גם הנאסדק עולה ב-0.9, והכותרות כל הזמן, אנווידיה, okay. אנווידיה, שמדברים האם או לא, היא תקנה ותשקיע בחברות, okay. ותהפוך להיות מה שנקרא מאנסטר מאוד גדול בעולם ה-AI, ולא
5: כן. רק יתר. ערן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק, שום ניהול השקעות, תודה רבה, תודה,
6: תודה רבה.
5: רבה
6: ולהתראות.
5: להתראות, יוצאים לפרסומות שווים.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
8: 103 FM. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט רוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.

0: לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב14.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם 4 מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: אני רוצה להריב.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
6: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר 103 FM.
14: הפודקאסטים של 103 FM.
15: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
16: פתאום המנכ"לים פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
17: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
14: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
18: ועכשיו בדיוק הנקודה להגיד ערב טוב לרוני ברון.
19: ערב טוב.
18: ושלום לאריה אלדד הפרופסור.
20: שלום ליאת.
18: שלום, שלום.
20: אריה, ערב טוב.
19: אני ואריה אלדד בממוצע דוקטור.
18: וואו.
20: גוב הריות.
18: שלום לכם,
19: ביי.
21: תודה רבה.
20: שבוע.
21: הפתיע אותנו, בדרך כלל היא נותנת לנו לשמוע בבורסה מה היה, מה לא היה, מה יהיה, מה אחר כך.
20: תעזוב. מה שהיה הוא שיהיה.
21: מה שהיה הוא שיהיה. מה שלומך, אריה?
20: אני בסדר, ואתה?
21: אני יודע, קצת איזה וירוס כזה קטנצ'יק הצליח לעצור בזמן, אני פה.
20: או שאמא שלי הייתה אומרת, מסתובב בעיר איזה גריפה.
21: כן, עכשיו היה לי ויכוח איתם, שאלו אותי אם קיבלתי חיסון נגד השפעות, אמרתי להם, תקשיבו, זה בדיוק כמו הצבא. הצבא כל הזמן נלחם את המלחמות שהיו. אותו דבר עם החיסון של השפעת. הם מחסנים נגד החיידק שהיה בשנה שעברה. היום יש מוטציה חדשה.
20: באביב, באסיה.
21: כן. לא, אבל שלא יגידו שאני נגד חיסונים. לכו תתחסנו.
20: כן. עוד לא מחלקים, מה נדחפים? יאללה, בוא נתחיל.
21: תן.
0: חמש בערב, השוטר הטוב.
1: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. כמעט כל דוברי העברית יודעים מה משמעות הצירוף ברוך שפטרני. ורבים גם יודעים שמקורו בברכה שמברך יהודי בבית הכנסת לאחר העלייה לתורה של בנו שהגיע למצוות, ברוך שפטרני מעונשו של הזה. ויכול אדם לתמוע איך זה שאדם שמח להיפטר מבנו? חלילה, לא זו הכוונה. הרעיון הוא שכשנער מגיע לגיל מצוות הוא כבר נושא בשכר ועונש על מעשיו הטובים וחטאיו. עד אז, אם חטא הבן, העונש יוטל על אביו. מאותו יום ואילך, הנער עומד ברשות עצמו. אנו שומעים כי הושגו הסכמות בין הליכוד ועוצמה יהודית להעברתה של חברת הכנסת טלי גוטליב, מהראשונה לאחרונה. גם המכשול החוקי מנהלתי הוא הוסר כשקבע השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, בהחלטה תקדימית, כי אם ניתנה הסכמה בכתב ממפלגת האם, וחבר הכנסת ממשיך לשמור על המשמעת הסיעתית עד לבחירות, הוא לא יחשב כפורש ולא ייאלץ להתפטר מן הכנסת. שכוח לשופט. אבל אם נחזור לפתגמים ולברכות, אינני יודע אם ראש הממשלה נתניהו יקפיד לחבוש כיפה בשעה שעמד וברך ברוך שפטרני. אולי הוא חושש שזה מוקדם מדי, שעוד ישמע ממנה ויענש על ידה כהנה וכהנה. יכול אדם גם לתמוע על בן גביר שקנה לעצמו מפטיר כזה, מתנה שכזאת שלא מפסיקה לתת, וגם להודיע על כך בכל רם. ונראה שגם הוא עוד לא מנחש את כל הטוב שיסבע ממנה. על כל פנים, כרגע שני הצדדים מרוצים וביטוחים שזה בן גביר נהנה, וזה נתניהו לא חסר.
0: חמש בערב, השוטר הרע.
21: שלום, אני רוני ברון, בני היום השוטר הרע. אני באופן אישי מתאב את תיאוריות הקונספירציה, הן מהצד הזה של המפה הפוליטית וגם מהצד האחר. אני גם מתאב את השופרות שטופי המוח הרושפים ומגדפים בכלי התקשורת משני הצדדים. עולה לי בבריאות ממש לשמוע יהודי מאשים יהודי במדים בשירותי הביטחון בבגידה. השבוע עסקו כולם בהתבטאות של אשת ראש הממשלה כלפי מנהיג הדמוקרטים יאיר גולן. אין לי דעה מגובשת, ההפך מכך. הזנתי לכמה מהתשובות של עורך דין עזרי, פרקליטה של גברת נתניהו, התשובות הצליחו לבלבל אותי עוד יותר. ואחרי שמעתי את כל זה, שמעתי הבוקר בחדשות השעה 11 ברשת כאן 11 של תאגיד השידור הציבורי את הכתבת המדינית של התאגיד קילי כהן מפרסמת עובדה שהיא בבחינת עובדה מכרעת שטעונה תשובה ברורה נחרצת ומיידית. לטענתה של הגברת כהן, סליחה, הגם שהעירו אותו בשעה 6:29 בבוקר השבעה באוקטובר, לא שוחח ראש הממשלה עם הרמטכ"ל בטלפון לראשונה באותו בוקר, אלא רק בשעה 9:45. אם הטענה הזאת נכונה, חייב ראש הממשלה להסביר איך זה ולמה זה שוחח עם הגורם הצבאי הבכיר ביותר רק בחלוף 3 שעות מתחילת הטבח. אם הטענה משוללת יסוד, יש להמציא לאזרחי המדינה את ההוכחה, שאגב קל מאוד להוכיח אותה, כי ראש הממשלה והרמטכ"ל שוחחו קודם לנטען בידיעה של גילי כהן. שתי הלשכות החשובות בישראל מאורגנות, מוקפדות, עמוסות באמצעים אלקטרוניים. חובת ההוכחה עליכם, תתעוררו, כבר הרבה אחרי השעה 6:29, והכאוס ממשיך לאכול אותנו מבפנים ומבחוץ בכל פה.
0: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם רוני ברון ואריה אלדד.
1: ערב טוב רוני.
21: אהלן אריה, אני רוצה לומר שנהניתי מאוד מהשוטר שלך, אבל יש לי שתי הערות. אחד, ביבי נהנה מכל מה שטלי גוטליב עשתה 4 שנים.
1: לפעמים היה נדמה לי שהוא יורד לעמדת טובה כי הוא מתבייש להיות באותו פריים, אבל...
21: איך הוא לא השתיק אותה?
1: למה לא מכות?
21: הוא נהנה מאוד מהדבר הזה, רק את העונש שהוא הבהיר לבן גביר. ואחרי זה... איך זה שהיא לא עותרת נגד סולדברג, שהיא כיבדה אותו בגינויים שהנייר והמיקרופון שלנו לא סובל במשך השנתיים האחרונות?
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
23: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
24: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
25: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
26: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מקיים הערכת מצב רב זירתית עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון, כך מסרה לשכת השר. מוקדם יותר נמסר בהודעה מטעם ראש הממשלה כי הנחה לקדם במסגרת המסע ומתן עם לבנון את איתור והשבת גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור באמצע שנות ה-80. עוד נודע כי בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות בשטח לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל. לנוכח פעילות זו הוחלט לשחרר 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בדרום לבנון, לאחר שבחקירתם מתברר כי אינם מעורבים בטרור. יושב ראש ביחד נפתלי בנט תקף את ראש הממשלה נתניהו בתדרוך לכתבים. מה שעשה השבוע נתניהו הוא עלילת דם. הוא ממשיך בכל הכוח שיחשבו שהייתה בגידה, לא מצליח לזכור התבטאות חמורה כזאת ממנהיג ישראלי. עוד הוסיף בנט, נכריז בממשלה הבאה על מצב חירום מדיני. עוד בפוליטיקה, חברת הכנסת קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד בבחירות הקרובות לכנסת. בהודעה לחברי מפלגתה הבהירה אלהרר כי תישאר במפלגה ותיקח חלק פעיל בקמפיין הבחירות שלה. בית משפט השלום בירושלים גזר 30 חודשי מאסר בפועל על מתן שאול שהתחזה לאיש צוות רפואי וביצע מעשים מגונים במטופלים. על פי כתב האישום שבו הודה, שאול הסתובב בבית החולים הדסה עין קרם בשעות הלילה ופגע בין היתר בקטין תוך הצגת מעשיו כבדיקות רפואיות. לצד המאסר בפועל הוטלו עליו 9 חודשי מאסר על תנאי ותשלום פיצויים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
27: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
28: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
29: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
28: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
26: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
30: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
32: עכשיו 5 בערב
31: עם רוני בר-און ואריה אלדד.
21: שלום אריה, שלום. אני רוצה לתת לך מה שנקרא breaking news. אני רואה עכשיו מול מסך הטלוויזיה פה באולפן שרשות המים הטילה חומרים רעילים לים כדי להדביר את האצות באמצעות רעלנים, שזה כל מיני דברים נוראים ואיומים, אבל שכחה להתקן את הציבור. אז מה לי, ממה נפשך, ממה אנחנו יכולים לא לאכול אצות או לא לקבל מים או לקבל רעלנים? יגיד לי הפרופסור, אנה אנו באים?
1: תנוח דעתך, אפשר להמשיך לשתות מים, יש הרבה מאוד חומרים שהם רעילים לאצות ולא רעילים לבני אדם. לבריכות שחייה מוסיפים כותלי אצות ולא, אין שום בעיה עם המים האלה.
21: טוב, אני שוחה עם פתק בכיס, הפרופסור אמר, בסדר?
1: אני לא נכנס למים.
21: כן, טוב, האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, ועזבו מה שיהיה מיד אחרינו, נראה אם נגיע לזה, והרופא התורן פה, למקרה שאני משתנק, זה אתה אריה?
1: כן, אני בכוננות.
21: כן, טוב, איתנו, אנחנו פותחים, יובל סגב, הכתב הפוליטי של חדשות 13, שלום.
1: ערב טוב.
4: שלום חברים.
21: אתה עוד עומד על הרגליים, תגיד?
4: אנחנו רק התחלנו,
21: רק התחלנו, בחור צהל. אתמול באמת עשיתם בום גדול, 10 מנדטים פור לגוש השינוי, כבר הרבה, לא מעט זמן. התחיל משישה, שבעה, שמונה, תשעה, התייצב על 10, ואתמול בום, זה נסגר. אז שמעתי את ההנמקות של הסוקר הבכיר שלכם, של רוזנפלד, נכון? כך קוראים לו?
4: רוזנר. שנגיד אגב עומד...
1: שמוליק רוזנר, נו...
4: זה לא הגדרה רשמית של הערוץ, אבל אני קורא לזה קואליציית סוקרים, כלומר הוא עובד עם עוד קבוצה של חמישה...
21: לא, אין ספק, שהוא אדם רציני, אני קורא אותו, הוא כותב במעריב, אפשרי כותב, אני קורא גם אותו, והוא יודע מה הוא אומר. האם זה רק מקרי שבמכה אחת... 3 מפלגות ששבוע שעבר לא היו בתמונה, מתחת אחוז החסימה, קרי וינטר, סמוטריץ' ופייגלין, ביחד התלכדו, פייגלין וסמוטריץ' עשו ביחד 6 מנדטים, והוא עבר עוד פעם ב4, ואלך זה היה 10-4.
4: העיקר התנודה פה היא הסיפור של אחוז החסימה. הסקר הקודם שלנו, בגלל שאנחנו עושים מדגם מאוד גדול, האיסוף של הנתונים אליו, התחיל לפני... האירוע השקה של אופר וינטר, ולכן בשבוע שעבר, וינטר אצלנו עוד לא עבר את אחוז החסימה, כשהערוצים האחרים הוא עבר. והנה אתמול הוא עובר את אחוז החסימה, שזה כבר 4 מנדטים, ויש לך עוד מנדט וחצי בסקר הקודם שהיו של פייגלין, תחת אחוז החסימה, והם עברו כולם לסמוטריץ' כנקודת ההנחה, הייתה גם לפני החיבור הזה, שמצביעי פייגלין הולכים אחריו, בכל מקום אליו הוא צועד מה שנקרא, וזה מסביר את רוב התנועה בעצם, תוסיף לזה עוד קצת זליגה מצד לצד, או מקרב המתלבטים שמעט הצטמצמו, ויש לך הסבר די לוגי ופשוט לגדילה הזו שהסעירה אתמול הרבה אנשים, והביאה כביכול לשוויון בין, נקרא לזה, גוש מתנגדי נתניהו הציונים, לבין גוש תומכי נתניהו, הקואליציה הנוכחית.
1: מדבריך אני למד שאתה לא מזדהה עם הכותרת שוויון דרמטי. במפת הגושים, כי אם זה היה קצת מעל אתמול, ואולי זה יהיה קצת מעל מחר, אז המצב הנוכחי משקף כרגע את הרגע הזה, ולא באמת איזה מגמה ברורה.
4: אני ברמה האישית חושב שזו תמונת הגושים המדויקת ביותר, או הקרובה ביותר למציאות שתהיה ביום הבחירות, ששידרנו עד כה, והיא נובעת בין היתר, בגלל שהמפה מתחילה סוף סוף להתארגן, ובסופו של דבר סקרים נהיים בעלי משמעות... רוצה להגיד ככלל, הבעלי משמעות גדולה אחרי מועד סגירת הרשימות. לפני זה מאוד מאוד קשה לקבוע ולגזור איזושהי תמונה מסודרת, כי באמת יש הרבה מעברים והרבה שינויים ומשחקי אחוז חסימה, וראינו כמובן את השינוי הגדול שהיה ברגע שהמפלגות הערביות חזרו לרשימה המשותפת, רשימת 3 הראשים, וזה גם כמובן שינה את מפת המנדטים, כי זה גרם לעלייה באחוז ההשתתפות בציבור הערבי, והרחיק את 2 הגושים ממספר הקסם 61. כלומר, יש פה הרבה דברים שצריכים להיסגר, לפני שאתה בכלל יכול לקבל תמונת מנדטים משמעותית, רצינית, מסקרים.
21: זאת אומרת...
4: לציבור הערבי, כ8 מנדטים, כפי שהיה עד האיחוד הזה, זה כמעט בדיחה.
21: זאת אומרת שאתה...
4: זה ושנראה עלייה משמעותית במספר המצביעים הערבים.
21: אתה אומר שעכשיו הזמן להשקיע במניות של מפעלי כובעים, כי יהיו פה הרבה אנשים שיצטרכו לאכול כובעים אחרי הבחירות, אם הם ישנו מהמילה שלהם, יהיה פה תיקו, לא בטוח, אחד לפה או שניים לפה או להפך, ובתווך יעמדו הערבים וקונים בלבד, ומישהו יצטרך לדבר עם הערבים כדי לעשות פה קואליציה.
4: שזו גם שאלה, אגב, האם יהיו לך, האם גם אנחנו הולכים על התרחיש שבו גדי אייזנקוט וודאי נפתלי בנט ואביגדור ליברמן נסוגים מההבטחה שלהם לא להישען אפילו על מפלגות ערביות, יכול להיות שגם זה לא מספיק לך כדי להגיע ל-61. כלומר, בסקר שלנו אתמול, גם אתה לוקח את ה-53 של גוש מתנגדי נתניהו הציונים, ומוסיף אליהם את החמישה של סגלוביץ' והבאס, זה עדיין לא מגיע ל-61. זה כן אמור להספיק לרוב בכנסת, להשבעת ממשלה, זה לא מספיק, אבל...
21: לא, אבל אם מדברים על תיקו...
4: פרוצדורה פרלמנטרית שאייזנקוט בעיניים מפספס אותה באמירות שלו בזמן האחרון, אתה צריך 61 כדי להחליף יושב ראש כנסת, ולהשתלט על סדר היום של המליאה. יש פה הרבה דברים ש... אתה יודע, כמו האמירה של וינטר היום, על כך שהוא ידרוש קודם כל שיחוקק חוק גיוס, ורק אחרי זה ישבו ממשלה, כל מיני שחקנים חדשים יחסית, שקצת לוקים בהבנה פרלמנטרית אולי, אבל זה כבר סוגיה אחרת.
1: יש מצב שבו המפלגות הערביות מתחזקות מאוד, בגלל הקמת המשותפת, בגלל אולי כניסתו של סגלוביץ' לרעם. אם הם באמת מקבלים 14-15 מנדטים, זה אומר שקולות ערבים רבים שקודם לא הגיעו לקלפי מצביעים עכשיו, וזה יקשה עוד יותר על המפלגות שהן על סף אחוז החסימה.
4: נכון, כי אני שם בצד את הדיון על איך נכון להציג את עוגת המנדטים, האם צריך לשים קואליציה ואופוזיציה באופן נקי ואת המפלגות הערביות בצד של האופוזיציה, או שאתה צריך לשים אותן באמצע, אבל ברגע שאתה שם אותן באמצע, אז כמובן שככל שאין גדלות, והן גדלות שוב, כתוצאה 100% השתתפות, אין ליקודניק שעובר להצביע לרעם, ואין מצביע אייזנקוט שעובר להצביע לסמי אבו שחאדה ומפלגת חדש. ולכן הן אוטומטית גוזרות משני הצדדים, במעין כלים שלובים משולשים שכאלה, ואז ברור שזה מרחיק כל צד מהמספר של 61. אני חושב שכבר ראינו את רוב המגמה הזאת קורית, זאת אומרת, הסקרים עכשיו, התמונה אתמול של 53-54, זה פחות או יותר התמונה, יש עוד פוטנציאל גדילה מסוים עם קמפיין נכון, נקרא לזה ככה, בציבור הערבי, שיכול להביא אותם גם ל-15 ו-16 מנדטים בעיניי, אבל התמונה שאנחנו רואים עכשיו היא תמונה די טובה, כן חסר לנו כמובן לצורך העניין ה-2.5-3 מנדטים של יועז הנדל וחילי טרופר שעדיין תחת אחוז החסימה שאולי יוכלו ליצור איזשהו שינוי ולהגדיל שוב את גוש מתנגדי נתניהו על חשבון הגוש שלו ולהוציא אותנו כביכול מהתיקו הזה שאנחנו רואים כרגע.
21: שאלת המפתח היא כמובן בבחירות האלה, אם אנחנו רוצים איזושהי אחריו שתהיה רשות מבצעת למדינת ישראל, גם אם לא ברוב, אבל ברוב פנימי בין המפלגות, סליחה, היהודיות, כן. אנחנו צריכים שערבים יקבלו מספר פרט כדי שלא יהיה תיקו, ואז מי שקיבל אחד יותר יבוא לכנסת, יגיד לאדון לוחנה תודה על שירותך למען האומה, ירימו 55 ידיים את האצבעות בצד אחד, 54 ידיים בצד אחר, ואדון לוחנה ייפרד לשלום, או להפך כמובן.
4: בהנחה שהמפלגות הערביות באמת יישארו צופות מן הצד ניצבות באירוע ולא יחליטו לתפוס את אחד הצדדים. הניסיון גם אני מניח אם נהיה במצב הזה, גם לצורך העניין תגיע למצב היפותטי של 55 לגוש תומכי נתניהו ו-53 למתנגדיו היהודים, אוקיי? האם בסיטואציה הזאת, וזה משהו שאני מניח שאנחנו נשמע...
21: הערבים לא ירדו לזירה, כן?
4: אני לא יודע אם הם לא ירדו לזירה, וגם, אתה יודע, בנט ואייזנקוט נורא השתדלו לצייר את זה בתור לנו יש רוב ציוני, כי אתם אמנם לא סופרים איתנו את המפלגות הערביות, אז אנחנו לא נספור איתכם את יהדות התורה למשל. לנו יש רוב ציוני בכנסת, זה גם משחק שאני כבר מתחיל לשמוע מהשחקנים כאיזשהו, קרא לזה מסגור או קלף שעשויים
21: להשתתפע. אל תתחייב לשום דבר, או תשמע על אשכנזים וספרדים ועשירים ועניים, פה בוודאי. כולם ידברו על כולם.
4: בוודאי.
21: טוב, אריה, עוד משהו מציק לך?
1: תודה רבה, יובל סגב, הכתב הפוליטי של חדשות 13. תודה רבה
21: יובל.
1: ערב טוב.
21: ואריה, תגיד שלום לחבר הכנסת רם בן... מה? פרסומת אחת לפני שאתה אומר שלום, בוא נעשה פרסומת.
1: לא אומר שלום, עד שלא שומע פרסומת.
21: תגיד, מילה מגונה שלום.
1: לא אומר.
21: פרסומת.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קודם כל, זה לא יום משמח או אירוע משמח, נפרדים מכל כך הרבה חברי כנסת ותיקים, חלקם אלה שהקימו את המפלגה. זה באמת עצוב שהגענו לסיטואציה הזאת, אבל אתה יודע, מי כמובן...
4: רגע, ארי, ראית איך הוא דילג על משהו ש...
5: באלגנטיות.
4: באלגנטיות.
5: באלגנטיות.
3: תאמין לי, יותר מאחרי לדבר על הסורים. אבל באמת תקופה לא פשוטה, ונעבור אותה. אנחנו צריך להגיד... באמת להגיד מילים טובות, גם למי, גם למיקי, גם לקרין.
5: תגיד, זה חילופי דורות מתוכננים או שהזקנים היו פשוט איטיים מדי במשחק הכיסאות המוזיקליים כשחצי מהכיסאות התאדו מהחדר?
3: לא, זה החלטה בחלקה הגדול משותפת של הנהלת המפלגה לאור המצב של המקומות הריאליים שיהיו לנו בכנסת, ובאמת, מאיר כהן היטיב לתאר את זה במה שהוא אמר, ומיקי לוי גם. בסופו של דבר, אתה יודע, אנשים מגיעים כבר לגיל יחסית מבוגר, הם כבר היו שרים, הם כבר היו יושבי ראש כנסת, הם היו ראשי ועדות, היו שנים רבות בכנסת, ונותנים את הבמה ליותר צעירים ומתחדשים, ואני חושב שזה הכל ברוח טובה, לא נפרד מאיתנו אף אחד בתקופה האחרונה בכעס, מסי גלוביץ, דרך שטרן, בוודאי האחרונים, הכל ברוח טובה, ומשתי אפשר להגיד עליה הרבה דברים, אבל מה זה יחסים בין חברי הכנסת שם, הם מצוינים ממש.
4: מה אתה יודע על המסעים ומתנים בין יאיר ואיזנקוט?
3: אני יודע שבוחדים את הכדאיות של המהלך הזה, ואני חושב שעוד לא הגיעו למסקנה סופית איזה כדאי או לא כדאי. בסוף המטרה היא תכתיב את ה... זאת אומרת, מה שנעשה, מה שיכתיב את זה, זה המטרה. המטרה היא להכניס את הממשלה הזאת, שגם לא משנה אם אתה ימין או שמאל, אתה מבין שהיא ממשלה לא מתפקדת בכל נושא ובכל תחום, ולכן צריך להכניס אותה ומהר, היא גם מושחתת מאוד, ולכן אנחנו צריכים לעשות את זה, ומה שיהיה יותר טוב לגוש זה מה שנעשה.
5: ביחד זה גם עם בנט, ושמעתי את בנט אומר ממש לפני דקות אחדות שמיד כשתקום הממשלה הבאה של ממשלת השינוי הוא יכריז על מצב חירום מדיני. אני רק שאלה, אם נופל טיל מצב חירום צבאי, אז אני מחפש מקלט. אם יש מצב חירום מדיני, אני אמור לחפש מקלט מדיני? מה אני אמור לעשות עם המצב חירום מדיני הזה?
3: אני לא רוצה לחפש מקלט מדיני, אבל אתה בהחלט צריך לתקן את הנזק העצום שנגרם לנו בעולם, בחלקו הגדול, בגלל התבטאויות מיותרות.
4: אני למשל הייתי מציע, אפרופו הימים האלה, שבמצב חירום מדיני, שר החוץ לא יאיים לתקוף את בריטניה, מה שהיה אתמול.
3: מה? בין היתר.
4: בין היתר.
3: בין היתר. ולא לזרוק פצצות אטום, ולא...
5: ואם הם מטילים עלינו סנקציות, אנחנו צריכים להגיד להם, כן, כן, עוד סנקציות? אם הם מטילים עלינו סנקציות, אנחנו צריכים לשתוק?
3: אנחנו צריכים להגיד להם סנקציות, אנחנו צריכים להראות להם שאנחנו פועלים לפי אינטרסים ישראלים, אנחנו עושים את זה בהגינות, ועל פי ערכים יהודיים ואוניברסליים, ולא מציטים בתים של פלסטינים, ולא זוכים פצצות אטום, ולא מדברים שטויות משר הביטחון ועד אחרון הספסלים האחורים של המפלגות הקואליציה.
4: תגיד, אם היית פונקציה בממשלה שעניינה ביטחון פנים או דברים מסוג הזה, איך היית מטפל אני לא רוצה להרגיז את אריה, אז אני אגיד, בניסיון לעשות תיאור אתני ביהודה ובשומרון, כשאנשים שהחוק הוא לא על סדר היום שלהם, פורעים פעם אחר פעם בערבים האלה, שאני לא יכול להגיד שהם צדיקים גדולים, אבל הם בוודאי לא מחבלים.

0: תראה, מדינת ישראל היא מדינת חוק, ולא יכול להיות שיהיה מגזר מסוים, או לא מגזר מסוים, סליחה, מיעוט מסוים ששייך למגזר גדול וערכי, שיחליט שהוא לוקח את החוק לידיים. אם היינו בממשלה, הם כולם היו עצורים היום, אין בכלל שאלה. אתה יודע בדיוק כמוני, שאם הממשלה הייתה רוצה, לא היה קורה ביהודה ושומרון מה שקורה. מדובר ב-200-300 אנשים בסך הכל, יודעים פחות או יותר מי הם, צריך להכניס אותם כולם, את כולם למעצר, לחקור אותם, מי שיש נגדו, מי שיש נגדו מספיק ראיות צריך לעצור אותו, ומי שאין נגדו מספיק ראיות צריך להרחיק אותו ביהודה ושומרון לצמיתות. זה מה שצריך לעשות, אין דרך אחרת, הם עושים לנו נזק מטורף.
1: מעצרים מנהליים בקנה מידה גדול?
0: ואם יש לך מספיק מודיעין, כמו שאתה לפעמים מפעיל את זה כנגד אזרחים ערבים, שיש לך מספיק מודיעין, אבל אין לך מספיק ראיות משפטיות, אבל אתה יודע מודיעינית שאנשים מעורבים בדברים כאלה ואחרים, אתה עושה מעצר מנהלי. זה לא נעים לגבי ערבים, זה לא נעים לגבי יהודים.
2: אבל פה זה לא בעיית מודיעין, הם מופיעים בפנים גלויות. הם מופיעים בפנים גלויות, מצלמים אותם.
0: אני אומר לך, תן לי להיות שר המשטרה, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, אם הם משנים את כל הזמן, תוך שבועיים התופעה הזאת נגמרת. שבועיים. וסתם לא רוצים, פשוט לא רוצים, זה הרי ביזיון לא נורמלי. וזה טרור לכל דבר ועניין, אגב.
2: וזה אגב, השאלה של ארי על מקלט מדיני, גם שם אנחנו מתחילים לחטוף במקומות שאני מעולם לא שמעתי דברים כאלה.
0: המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית, למה נחלת לאירופה, מילא תגיד אירופה, אבל אנחנו, אין מקום בעולם שאנחנו רצויים היום. עכשיו, לא הכל בגללנו, כן, קטר משקיע בזה כסף.
2: ברור שלא, ברור.
0: איך להגדיר אותה כמדינת אויב בגלל הנזקים שהיא עושה לנו.
2: כן.
0: אבל גם אנחנו עושים שטויות, ואת השטויות האלה צריך להפסיק במיידי, ולהראות לעולם שמדובר כאן בממשלה, שהיא ממשלה יהודית, במדינה דמוקרטית, ליברלית, שפועלת על פי ערכים אוניברסליים של העולם המערבי, ולא על פי ערכים של איזושהי דיקטטורה דתית כזאת או אחרת.
1: אבל כשאתה שומע שכמעט כולם מקיר לקיר מגנים את הדברים האלה, תגיד לי מי בכל זאת תומך בהם, מגנה? ולכן הם לא נעצרים.
0: סמוטריץ' מגנה. מי מגנה? בן גביר מגנה?
1: מגנה אלימות בוודאי.
0: הם מגנה אלימות באופן כללי, למה הוא לא עוצר אותם? למה הוא לא מכניס את המגב פנימה? הוא דוחה את זה ודוחה את זה. זה הבן שלו.
1: הוא דוחה את זה? סמוטריץ' או בן גביר? מי דוחה את הכנסת מג"ב?
0: בן גביר וסמוטריץ' לא מוכנים להגדיר את זה כטרור.
1: בן גביר רוצה את מג"ב שם.
0: בן גביר לא שולח את מי...
1: אבל לשלוט במג"ב.
0: ולכן, תשמע, הם נותנים לזה גיבוי. הם לא עזוב לגנים, הם יכולים לגנות בצד אחד, ובצד שני, לשלוח בהם רנג'רים. הרי הרנג'רים שאתה רואה אותם נוסעים, והטנדרים שאתה נוסעים, קיבלו אותם במתנה מהשרה סטרוק. תחרים להם את הסטנדרים האלה, תחרים להם את הרנג'רים האלה. מה, נתנו להם את זה בשביל טרור? נתנו להם את זה בשביל גדל כבשים. עזוב, איך אף אחד לא רוצה. יש, לדעתי, זה חלק מהמדיניות של סמוטריץ'. סמוטריץ' רוצה לעשות תיאור אתני ביהודה ושומרון, על מנת שהוא יוכל להגשים את החזון שלו. שאגב, אני יכול להיות שלך החזון שלו הוא בסדר, אם הוא יושג בדרכים נורמליות ולא בדרכים של טרור.
1: סמוטריץ' רוצה לעשות טיהור אתני ביהודה ושומרון, זה מה שאמרת.
0: סמוטריץ' היה רוצה שהערבים ביהודה ושומרון לא היו, ובן גביר היה רוצה גם...
1: אני מכיר המון אנשים גם בשמאל שרוצים שכל הערבים ייעלמו, אז מה?
0: בסדר, אבל הוא פועל בעניין הזה, ברגע שהוא נותן להם גיבוי, ברגע שהוא מממן אותם, ברגע שהוא מודד חוות לא חוקיות, תקים אותם ואחרי זה מכשיר אותם, וברגע שמשם יוצאים פיגועים, והוא לא עוצר את זה. ברגע שנותן להם את האמצעים לעשות את זה, הוא משלם להם כסף, אתה יודע שיש גמול יומי כזה לכל אחד שגר שם.
1: זה נקרא חוק הראייה. גם ערבים בגליל מקבלים לפי זה.
0: טוב, כשבעלי החוות ביהודה ושומרון יקבלו כמו הערבים בגליל, אני לא יהיה לי איתך ויכוח.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: ערב טוב.
0: תודה רבה לכם.
1: פרסומות?
2: כן, כן.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני בר-און ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM. 103 FM.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור. והסכסוך פתור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזוב של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידה.
14: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
15: אני רוצה לאזריאלי.
16: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
18: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלוהטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם 4 מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
20: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
21: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו, קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני בר-און ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM.
5: שלום לאלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל, ראש אגף המבצעים וראש אגף התכנון. שלום.
6: ערב טוב גיורא.
7: הכל נכון, תודה רבה, ערב טוב רוני.
5: ופרסמת לאחרונה ספר שאני מעלעל בו וקרא בו בראש השנה ברשותך. איך הגענו לזה, לא? או משהו כזה.
7: נכון, איך לזזל קרה, אז לכבודו לי שתקרא. זה לא נושא שיחותינו, אני מבין, אבל אני, בניגוד לספרים טובים שמספרים מה היה בשבעה באוקטובר, אני מנתח את התהליכים ארוכים שקרו
5: שנים קודם. בבקשה,
7: אריה. גם בבודי, גם בצבא וגם בדרג הפוליטי, שיצרו תנאים שאפשרו את שבעה באוקטובר.
5: אז הנה, אני מעביר לאריה את השרביט, לא את המזרק, את השרביט, והוא יחקור אותך.
6: תשמע, לא התכוונתי להתחיל בלבנון, אבל שמעתי את בנט אומר שאם הוא ינצח בבחירות ויקימו ממשלה, דבר ראשון הוא מכריז על מצב חירום מדיני. מה זה אומר? שהשגרירים עוברים ללבוש טקטי? מה עושים במצב חירום מדיני?
7: תראה, זו אמירה שהיא קצת מין אמירת בחירות כזאת, אבל אני מסכים, אני מניח שגם אתה מסכים, שמצבנו המדיני הוא בעייתי, הייתי אומר כמעט בכל הזירות, לרבות מול ארצות הברית, ושנדרש פה איזשהו מין תהליך של ניסיון לעשות אישור קו. אחת הבעיות של ישראל זה שרוב מנהיגי העולם פשוט לא מאמינים לממשלת ישראל מצד אחד, אם מי שמייצג אותה זה נתניהו, ומצד שני הם מקשיבים למה שאומרים בצורה מאוד ברורה ובקול רם, אנשים כמו סמוטריץ' או בן גביר, ובשתיקה של נתניהו, הם מניחים שזו המדיניות האמיתית של ממשלת ישראל.
5: יותר מזה, אני שמעתי אתמול את גדעון סער, אומר לממשלת בריטניה, אם תעשו ככה וככה, אנחנו נחזיר לכם.
7: כן, גם סמוטריץ' אמר היום משהו די דומה, אני חושב שכל ההתנהלות הזאת היא מטופשת, ילדותית ומסוכנת, אתה לא מנסה עכשיו לריב עם כל העולם ולהוכיח כמה אתה צודק וכמה הם טועים, אלא במידה מסוימת אתה מסוגל, עוד פעם, או אמור להיות מסוגל לנהל דיאלוג אמיתי ולשים דברים על השולחן ולנסות לשכנע בעמדות שלישראל יש הרבה טיעונים מאוד מאוד לפי דעתי חזקים, בטח ביחס ללבנון, בטח ביחס לעזה, אבל כשהגישה היא מאוד לעומתית ומאוד מתנסית ומאוד כוחנית על כל דבר, אז העולם מתרחק מאיתנו, ואני חושב שהדבר הזה הוא מסוכן, ובגדול אני מסכים עם בנט שהדבר הזה יחייב הרבה מאוד קשב ישראלי ונכונות לנהל דיאלוגים אחרים לחלוטין.
6: מדבריך עולה שבמסע ומתן בין מדינות שכנועים הגיוניים עובדים ולא אינטרסים?
7: התשובה היא כן. אז ביחסים בין מדינות, יש פה שני הדברים, אני אסביר את שניהם. אחד, ברור שיש אינטרסים, אבל גם אינטרסים, אתה חייב לתעדף את האינטרסים שלך, ואתה יכול מאוד מאוד להתעקש על אינטרסים שבעיניך הם באמת חיוניים, תוך ויתור על דברים שהם פחות חשובים, או בכלל לא חשובים. לדוגמה, יש לנו את עזה ויש לנו את יהודה ושומרון. לגבי עזה יש לנו אינטרסים שחווה להישאר מאוד נוקשים לגביהם, מבחינתי הכי חשוב זה להישאר על הקו הצהוב ולא להתפתות לשום דבר אחר, ויש פה הרבה מאוד הסברים שברמה מקצועית קל מאוד לשכנע כל גורם בר דעת. לעומת זאת, ביהודה ושומרון חלק גדול מאוד ממה שקורה, ואני מדבר על פעילות לא חוקית של יהודים נגד פלסטינאים, שמתועדת גם על ידי כתבים זרים, ושנתפס כאילו ממשלת ישראל במשתמע מעלים העין, אז אתה, העולם תוקף אותך, אז במקום להיות במצב שאתה מתקן דברים במקומות שהם לא סותרים אינטרסים שלך, למשל ביהודה ושומרון בהיבט הזה, ומצד שני, מול עזה אומר, פה אני חייב להתעקש, אז אתה מתנהג בעצם הפוך, ותוצאה של זה, אתה שוחק אינטרסים חיוניים עבור דברים שהם הפוך מזה. אבל אני חייב להגיד לך עוד משהו, ואני אומר את זה, עוד פעם, הניסיון שלי כבר רב שנים, כן, אפשר לשכנע, הרבה מאוד אפשר לשכנע גם בדברים שנראים לכאורה רחוקים מהגישה ומהאינטרסים של הצד השני, ובתנאי שאתה בא בידיים נקיות, ובעיקר שאתה בא עם טיעונים שהם באמת ביטחוניים, לא פוליטיים ולא אחרים. ואני אומר לכם את זה, אין פה זמן לספר סיפורים, אבל היו לי הרבה מאוד ניסיונות, לא רק שלי, אלא גם הייתי נוכח עם אחרים, ביכולת לשכנע בדברים שעל פניו נראו לכאורה לא הגיוניים, אבל לא עושים את זה בסיסמאות, לא עושים את זה בהתקפות פרועות בתקשורת, אלא אתה נכנס לחדר עם גורם, לא משנה, שר נגיד במדינה אירופאית חשובה, ואתה אומר משפט הפתיחה, אתה אומר, תראו, יש דברים שאתם לפי דתנו טועים, ואני רוצה להסביר לכם, ואתם יודעים מה, יש דברים שגם אנחנו אולי טעינו, אולי אמירות לא מוצלחות של הבוס שלי, נגיד ראש הממשלה, ואני מוכן לשמוע את הדברים האלה וגם לתקן. בוא נשים את הדברים על השולחן ובוא נראה איך אפשר להתקדם. תתפלו, אפשר הרבה מאוד
5: בעיות. גירוע, אבל אתה מתאר תיאור של עולם אידיאלי, אתה יודע שלא משנה מי יבחר להוביל את המדינה בבחירות הבאות, הם כולם יהיו תלויים, הבעיות אצלנו הם מבפנים ולא מבחוץ. כדי שאותו שר יוכל להגיד לך, הוא צריך לבוא עם קרדיט מראש הממשלה, שלא יגיד לו, אתה תגיד ככה, זה ישתגע. תגיד אחרת, הוא ישתגע. אני מדבר על שני הצדדים, אני לא נוקב שמות. אתה יודע, אתה רואה את המפה הפוליטית, ואתה יודע איזה רחיים תלויות פה על מי שצריך להוביל את המדינה. ברמה הזאת אני מדבר.
7: אני מסכים איתך, ואני לא אומר שדברים אלה קלים, אבל יש פה מרחב מסוים, והדבר העיקרי שמצפים בעולם זה שדבר בכנות, אל תשקר, תשים את הטיעונים האמיתיים, תהיה מוכן גם לא רק להודות לפעמים בשגיאות, אלא גם להשתכנע ולשנות דברים, כי זה נורא חשוב, לא משנה, לאנגליה או לצרפת או לגרמניה, ובדברים האלה אני אומר לכם עוד פעם, זה לא שיחה, זאת אומרת, השיחה הזאת היא לא פודקאסט, כן, אז אנחנו אומרים בקצרה, יש לי עשרות דוגמאות איך הדברים האלה עובדים, אז זה פשוט עניין של ריספקט, ואם אני אלך אחרונית, גם אנשים שלא בדיוק אהבו אותם בעולם, אם זה בגין ואם זה שמיר ואם זה שרון, כיבדו אותם, גם על אמירות מאוד עקשניות שלהם, נכון. שהוכיחו שאפשר להתעקש על דברים, ובסופו של דבר הצד השני משתכנע.
5: תודה רבה.
6: אלוף גיורא איילן, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לך, שנה טובה.
6: שנה טובה, פרסומות.
5: אחת.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו, אתם יודעים.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: שלום לעורך דין איתן ארז, מומחה לתביעות דיבה. שלום איתן.
6: ערב טוב.
5: תשמע, אני לא זוכר ששמעתי אי פעם תביעת דיבה ותביעה שכנגד. זאת אומרת, תביעה שכנגד יכולה להיות מוגשת על בסיס אותם עובדות. אני אומר, החזרתי לך הלוואה של 200, אתה אומר לא, החזרת לי רק 100, לכן אני תובע את 100, ואני אומר, טעיתי, נתתי לך 300, תביא בחזרה את 100. איך יכולה, איך שרה נתניהו יכולה לתבוע, אם אכן תוגש תביעה על ידי יאיר גולן, שהיא הוציאה פרסום לשון הרע או דיבה וגרמה לו נזק, כך, כך, כך, כך, כמו שכתוב בכל התביעות דיבה, מה יכולה להגיד? לא, אני עזרתי לך, אתה בגללי נבחרת להיות השר לביטחון פנים, או נבחרת להיות יור הדמוקרטים. אתה מכיר?
9: תראה, בשביל להגיש תביעה שכנגד, היא צריכה להראות שהוא ישמיץ אותה. שהוא הוציא דיבת הרעה, שהוא אמר שהיא עשתה משהו פלילי או משהו כזה.
5: כן.
9: אני די מתקשה לראות שיש לה משהו להגיד, כי מי שהתחיל את כל המהלך הזה, את כל הבלגן הזה, זה היא. אז אני די מתקשה לראות איזה תביעה שכנגד יכולה להגיש כאן.
6: אני שמעתי את הקטעים מהרעיון, לא שמעתי את הכל, אני לא צופה בערוץ, כמעט בשום ערוץ, אבל היא אמרה, היא לא אמרה, הוא ידע, ולכן הוא הגיע בחמש בבוקר לעוטף. היא אמרה, הוא התלבש, הוא ידע מוקדם. האם רמז מספיק כדי שמישהו ינצח בתביעת דיבה? ומה קורה אם בן אדם מרחיק את עצמו, כלומר, הוא אומר, יכול אדם לתמוע שמה? זה עונה על ההגדרה של הוצאת דיבה?
9: כן, אני אסביר. יש בתביעות דיבה מושג שנקרא אינואנדו. זו מילה בלטינית, הכוונה דיבה במשתמע. זאת אומרת, אם אתה תגיד שעורך דין איתן ארז רצח קשישה, זה דיבה ישירה, כן? אבל אם מישהו יגיד שעורך דין שמתמחה בחדלות פיראון, שהיה מפרק של חברת בנייה של יזמית נדלן חיננית,
5: אתה עושה לנו פה פרסומת על חשבוננו,
9: ושהמשרד שלו במגדל לוינשטיין הוא שדד קשישה, אז זה...
6: איזה קומה אתה אמרת?
9: לא משנה, זה נקרא דיבה מסוג אינואנדו, זאת אומרת, זה דיבה במשתמע. ברגע שהיא אמרה שהוא היה מלובש, כן?
5: מלובש. אני
9: רוצה להגיד לבוש, לא? אבל...
5: לא, כל אחד, תראה, כל אחד רגיל איך שזה נראה אצלו בבית. מלובש, כנראה מישהו מלובש, כנראה מישהו מלביש.
9: אז היה פה אמירה למעשה ברורה, אפילו, רמז ברור, אמירה אפילו הייתי אומר, שהוא ידע מראש שחמאס הולך לתקוף, הוא ידע את זה לפני שראש הממשלה ידע, והוא במקום להזיק מיד את המשטרה ולהזיק מיד את הצבא, אז הוא התלבש וירד לשטח, אולי גם כדי להצטלם, אז ברור שזאת דיבה מסוג אינואנדו, זה חד משמעי הוצאת דיבה.
6: ואם אדם מרחיק את עצמו ואומר, יש אומרים, או יכול אדם לשאול את עצמו, זה גם עלילה?
9: גם, בוודאי, בוודאי. דיבה זה גם במשרין, או בעקיפין, או במשתמע, אחרת אין לזה סוף, אחרת אין לזה סוף. אז אני חושב שיש לו קייס חזק, שיש לו קייס חזק לארגונה.
5: ואני רוצה לשאול, תראה, בכל אופן, אני מנסה למצוא משהו בעניין הזה, היא לא אמרה, אבל גם עורך הדין שלה, תשמע, שמעתי אותו, אני להבדיל מאריה, כל פעם שאריה אומר לי, אני עכשיו קורא ספר, אני אומר, אני אעשה לך דווקא, אני דווקא כן מסתכל בערוצים, אז עורך הדין שלה אפילו, הוא לא תקף את הטענה, היא טענה, איך יכול להיות, שהוא ידע לפני ראש הממשלה, איך היא תוכיח את זה? תסביר לי איך. הוא הרי לא היה בחמש בבוקר בשטח. הוא הגיע, הוא אומר, שמעתי את הטילים, הרמתי שלושה טלפונים, שמעתי מה קורה, התלבשתי, נסעתי עם הפיאט שלו, אני לא יודע, עם הקיה שלו, פיקנטו או משהו, וחתמתי על נשק והגעתי. הוא לא הגיע בארבע בבוקר לעוטף. איך היא תוכיח את זה?
9: היא לא מסוגלת להוכיח, וגם הנטל ההוכחה יהיה עליה שהוא ידע.
5: אז אין לה פה שום הגנה, אמת דיברתי, היא לא יכולה כי היא מכחישה את הטענה, והיבטתי דעה, מי ישמע לה שהיא הביעה דעה, אין הגנה.
9: לדעתי אין לה הגנה, והמשפט הזה ילך לכיוון גובה הנזק, ופה דווקא... יהיה ליאיר גולן קצת, יהיה לו הרבה יותר קשה
6: להוכיח פגיעה בשם טוב של פוליטיקאי, זה עבודה.
5: זה אוקסימורון. לא, זה אוקסימורון. זה אוקסימורון.
9: יש פיצוי ללא הוכחת נזק.
5: זה נכון.
9: זה בזדון. אגב, אני חייב להגיד מילה לגבי המראיינת, במרכאות כפולות ומכופלות, אותה מראיינת כביכול, שלדעתי היא בכלל לא עיתונאית, בכלל לא מראיינת, הייתה צריכה מיד לשאול אותה, מראיין, עיתונאי אמיתי, היה מיד צריך לשאול, סליחה גבירתי, על מה את מבססת את האמירה הזאת? יש לך הוכחות? אתה צריך לשאול אותה. כן, אני חושב שזה היה...
5: ולו כדי להציל את הגוף התקשורת שערך את זה, כי גם הוא אחראי בתביעת דיבה.
9: הוא גם אחראי והוא גם התאווה, והמראיינת הזאת היא עשתה פה עבודה מבישה, לדעתי.
5: טוב, בקיצור, ביקשנו ממך שתסביר קטטה בין שניים, פרסת את זה על חצי עולם. תודה רבה, איתן ארז, תודה רבה לך.
6: תודה רבה.
5: מה עכשיו? עכשיו יש לנו עוד פעם פרסומות, יפה?
6: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני בר-און ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM.
10: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. הטיפ לדיור בחסות.
11: הלו, קצת תרבות חברים.
12: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
14: בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
18: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: 103 FM, הפודקאסטים של 103 FM.
5: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי אייג'ינג שואלות מה? יש מיליון דברים, במה לבחור, מה לעשות?
6: תמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
4: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב, עם רוני בר-און ואריאל דד, ובשש, ספורט. ב-103 FM.
7: שלום יוסי חביליו, סגן ראש העיר ירושלים.
8: ערב טוב.
9: שלום. מה שלומך רוני?
7: מה שלומי? שלומי טוב. תודה לאל, איתי פרופסור ארי אלדד.
9: שלום ארי.
8: ערב טוב.
7: יש לו זכות שהוא נולד בירושלים ועכשיו הוא אוהב ירושלים.
8: ואמא שלי הייתה חברת מועצה. בקיצור, בוא נתחיל לשאול.
7: כן, תשמע, אני אשתמש בלשונה של כבוד הנשיאה חיות מפסק הדין של 11-0. אף מבצר עוד לא נפל, זה נכון יהיה לומר, אחרי שבית הקפה בסמטה בירושלים הודיע כי הוא יסגור בשבתות. הפסדנו?
9: לא הסכמתי עם מה שאמרה חיות, וראינו אחר כך שמה שהיא אמרה היה לא נכון.
7: ידעתי שזה ידליק אותך.
9: ואני גם חושב שנפל מבצר. זה לא המבצר האחרון, אבל זה מכה. קודם כל אני אגיד שאני עכשיו בדרך לפגישה עם יושב ראש העמותה בקפה עצמו, כדי לנסות לשכנע אותו לחזור
7: בהחלטה. בוא נסביר למי שנהנה מירושלים, שאנחנו מדברים על הסמטה שהולכת בין אגריפס לרחוב יפו, נכון?
9: נכון.
7: לא על כביש ראשי, מיועד רק להולכי רגל, שקט, מוצנע, לא בטוח שעוברים שם בדרך לבית כנסת.
9: נכון, וזה לא בשכונה חרדית.
7: ברור,
9: מרכז העיר. זה נדגיש.
8: אבל ירושלים מתחרדת והולכת, וגם שכונות שפעם היו שכונות חילוניות, הפכו להיות חרדיות, אני מכיר את זה משכונות אחרות, אני לא יודע איך זה בסמטה. אבל זה לא סתם בית קפה, זה בית קפה שמנוהל ומוחזק על ידי עמותה, יהודים למען ישו, שהיא עמותה מיסיונרית. מותר בכלל לפעול?
9: תראה, אז אני רוצה להשיב. אני הייתי בבית קפה הזה 8 פעמים, בחודשים האחרונים כדי לתמוך בו, 4 פעמים באמצע שבוע ו4 פעמים בשבת, אף אחד לא ניסה לשכנע אותי להמיר את דתי, ואני לא חושב שזה נעשה.
8: לא אמרו יש מבצע התנצרות עד 15 לתשיעי חצי מחיר?
9: לא אמרו, שנייה, בוא נתמקד בגוף העניין, כי אני חושב שקודם כל, בעיניי, מה שקורה פה זה לא מצחיק, ואני כן מתחבר למה שאמרו.
7: לא, ארי מצחיק, מה שקורה פה זה ארי, וארי מצחיק, אז זה החלק, זה מה שנקרא התגמול הלא חומרי שלי בעבודה, שארי מצחיק אותי.
9: טוב, בסדר, אין לי בעיה, אני אוהב הומור, אבל בוא נדבר לגוף העניין.
7: כן.
9: ירושלים, אין ספק שהיא מתחרדת, הציבור החילוני וגם הדתי המתון מתמעט, ואנחנו, אני כנציג הציבור החילוני, אנחנו סיעת האיחוד הירושלמי, הסיעה הלא חרדית הגדולה במועצת העירייה, 4 מנדטים, אנחנו רואים את עצמנו כמנהיגי הציבור החילוני הליברלי, ואנחנו עושים מאמצים עליונים לשמר את הציבור הזה. אחד הנושאים שחשובים לציבור הזה, הוא הפעילות בשבת, גם לגופה וגם כסמל. שבית הקפה הזה הפך לסמל, וכיום שהוא נסגר, בהחלט זה מהווה מכה למאבק על ירושלים פתוחה וליברלית. אבל אני רוצה להגיד משהו יותר חמור. זה מהווה פרס לעבריינות ולעידוד האלימות. כי הרי מה החרדים ידידו?
7: אבל יוסי, אתה צודק לגמרי, אבל תרשה לי, זה קצת סיסמאות. למה באמת, אומר אריה, לי זה לא מפריע, בסדר. אותי לא יטבילו גם אם יקחו סמיטריילר וימשכו אותי למים. אבל זה נותן, הנה, זה מה שצוענים וצועקים מה זה, מיסיון באמצע העיר.
8: יכול להיות שהם סוגרים כדי לא למשוך אש לעצם הפעילות גם בימי חול?
9: אני עוד פעם אומר, אני חושב שזה משנה את הנושא המרכזי שלנו.
7: שבת.
9: אותי שבת והליברליות של ירושלים.
7: אגב, אתם יודעים, אני לא יודע, יוסי בטח יודע, ארי, אתה יודע, שם יש בית כנסת בסמטה הזאת של לוחמי האצ"ל.
8: אחדות ישראל.
7: אחדות ישראל, ושם כל שבת.
8: כשהייתי קטן, הייתי הולך לשם, זה המקום היחיד שהיו עושים הזכרת נשמות ללוחמי המחתרות.
7: נכון, היום זה מה שנקרא פורמלי. ושם כל שבת שהיינו במלים לבר מצווה, כל המחרים היו מרחבי, אי אפשר למצוא פה חנייה בסביבה, כשהיה לי על התורה בשבת.
9: טוב, קדימה. אני הולכת למשחק של ביתה.
7: נכון.
9: תראה, אני חושב שאני לא יודע מה המשמעות של המיסיון פה. תכף יש לי פגישה, אני אברר. אני לא נתקלתי בזה, וגם כל מאות החילונים שהגיעו לפה, שיש לי קשר עם רובם, ואני עוקב אחריהם בקבוצות, לא נתקלו. האם זו הייתה הסיבה שהחרדים נקטו באלימות דווקא פה? כי יש מקומות לא רחוקים שפתוחים בשבת, ובהם פחות הייתה אלימות, אני לא יודע. אגב, אני ראיתי כבר מודעות היום של החרדים, לא נסתפק בזה, אנחנו נמשיך לפעול נגד העמותה. זה אחד הדברים שאני רוצה להגיד להם, זה לא יעזור לכם. אני כרגע ניתקתי את זה בנושא של
8: המיסיון. אם פעילות מיסיונרית אסורה על פי חוק, אז זה לגמרי פשוט, אבל אם הם יכולים להוכיח שהם לא עסקו בפעילות מיסיונרית, אז...
9: נכון, ולכן אני חושב כמי שהיה שם, ומדיבר עם אנשים, יכול להיות שהעמותה הזאת עושה פעילות מיסיונרית, היא לא עשתה את זה בבית הקפה הזה. ולכן אני לא רואה קשר בין הדברים, אבל אני כן רוצה...
7: יוסי, אנחנו שנינו מאחלים לכם שתצליחו במאבק על סגירת מקום שלא מפריע לאחרים מבחינת השבת. הנושא המיסיונרי, תבדוק, יכול להיות שאם תמצא פתרון אלגנטי ויגידו שזה עובר מהעמותה הזאת שעושה שירותי מיסיון למישהו שיתחזק אותה ולא יאפשר את זה, יסתכלו על זה אחרת. תודה רבה לך.
8: תודה רבה יוסי, נגמר לנו הזמן, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, ואחראית על השידור את השקד מורג, בדיגיטל היו גיא רבי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט. תודה רבה רוני.
7: שבת שלום אריה.
8: שבת שלום.
4: 103 FM. מיד ב-103 FM ספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר. התוכנית בחסות
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: 103 FM
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
13: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
14: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
13: שקל!
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
17: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
18: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
17: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
18: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: 90 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: 103 FM ספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
14: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יוצאי השב"כ שעתרו נגד מינוי דוד זיני יחויבו למסור לו את שמותיהם. יעל יפה כתבתנו עם עדכון.
16: בג"ץ קבע כי על אנשי השב"כ שעתרו בעילום שם נגד מינויו של דוד זיני לראש השירות למסור לו את שמותיהם בתוך שבוע ימים. לצד זאת הדגיש בית המשפט כי הוא אינו מכריע אם יוצאי הארגון ביזו את בית המשפט כשלא צייתו להוראתו הקודמת למסור את שמותיהם. בתגובה להחלטה קראה תנועה לאיכות השלטון לזיני לוותר על דרישתו לקבל את שמות העותרים והזהירה כי חשיפתה מעמיקה את הקרע בשירות ועלולה להוביל למסע קם נגדם.
15: שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, התייחס להחלטה בישראל לשחרר 5 אזרחים לבנונים כמחווה של רצון טוב בעקבות הגברת המאמצים לאיתור שרידים של יהודים בלבנון. הוא הודה לשגריר ארצות הברית ללבנון מישל איסה ואמר כי תחול התקדמות בשלום בין ישראל ללבנון ברגע שהבובה האיראנית כלשונו חיזבאללה תיעלם. יושב ראש ביחד נפתלי בנט תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בתדרוך לכתבים. מה שעשה השבוע נתניהו הוא עלילת דם. הוא ממשיך בכל הכוח שיחשבו שהייתה בגידה, לא מצליח לזכור התבטאות חמורה כזאת ממנהיג ישראלי. עוד הוסיף בנט, נכריז בממשלה הבאה על מצב חירום מדיני. נער בן 13 נפצע קשה לאחר שהתהפך במהלך רכיבה על טרקטורון בדימונה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חמים. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר, אבל נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום לאורך כל סוף השבוע, וגם ביום ראשון מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר אפילו קיים סיכוי לטפטוף.
19: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
20: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שלום לכם, יום חמישי בשבוע, אנחנו לקראת סופש עם הרבה מאוד אירועים, כמובן עם מה שיקרה הערב בבלומפילד, ומה שקרה אתמול בטרנר ועוד ועוד. אנחנו צוות מלא עמוס. קודם כל גילי, שלום.
1: שלום שלום,
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור,
0: יופי. מוטי, שלום.
2: שלום שלום,
0: מה
2: לא
0: קורה?
2: לא שאלת את גילי אם הוא מתרגש ביום של משחק של הפועל תל אביב ביתר ירושלים.
0: נכון, אתה אומר זה מחזיר אותו ל...
2: לא, כאילו הוא חווה, אני לא יכול להגיד לך שאני מתרגש, אני אוהב את המשחק הזה, אבל לא מתרגש.
0: אתה יודע, אני אשאל אותך רגע שאלה יפה. נגיד, שחקן של פנתינייקוס, המשחק שהוא הכי מתרגש, זה שהוא פוגש את האולימפיאקוס, נכון?
2: הדרבי של
0: זה, משחק של אינטר, כנראה שמול יובה זה הכי חזק, או מול מילן. אז גילי, מול איזה קבוצה, או איזה מפגש היה הכי חם והכי חיכית לו? היית בכמה קבוצות.
1: אני יכול להגיד שהכי מלחיץ, הכי מותח, זה לעלות לדרבי. הרבה יותר מלשחק נגד ביתר ירושלים, אני מדבר כשחקן הפועל תל אביב.
0: זאת גם התשובה של מוטי על מכבי תל אביב.
1: הכי מלחיץ, פרופיל הכי גבוה.
2: לא יודע הכי מלחיץ, אבל זה כאילו המלחמה הכי גדולה.
1: השעות עד למשחק עוברות לאט. אתה רוצה כבר שיתחיל המשחק, שאני חובב שנצים ידוע, מתקשה להירדם, ותמיד זה בסביבות 9 בערב, והזמן עובר לאט, כמובן בחימום כבר, אתה יודע, אתה מכין את עצמך, ואתה עולה, הייתי יודע לעשות, אתה יודע, בסוף להכין את עצמי כמו שצריך למשחק, אבל הכי מתוח והכי מעייף עד שזה מתחיל.
0: בגלל האוהדים או בגלל השחקנים ממול?
1: האוהדים, חד משמעית.
0: ואתה?
2: כן, כל האווירה, תשמע, קודם כל, אתה יודע...
1: הסיקור התקשורתי כמובן.
2: זה לא רק זה, אתה יודע, היום שיש דרבי, אתה לא מוצא, אולי במקרה היום, בהפועל כן, ובמכבי קצת, אבל היו תקופות שהיית בא בשנים האחרונות, בעשור או שניים האחרונים, לא היו הרבה שחקני בית, היו זרים ושחקנים שבאו מקבוצות אחרות. בתקופה שלנו, דרבי, כל מי שהיה בדרבי גדל במכבי, וכל מי שהיה בפועל גדל בהפועל. זה היה קרב אמיתי של העיר, כאילו, אני תל אביבי, נולדתי בתל אביב, זה אחרת, פתאום, כאילו היום שמישהו בא לדרבי והוא לא תל אביבי, הוא מרגיש את האווירה, אבל לא כמו שאנחנו חווים.
0: כן, אז אני לוקח אתכם להפועל וביתר, תמיד קרב גדול, האמת שיש לנו בכלל כמה ימים, סכנין ביתר, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, היום הפועל מול ביתר, אבל קודם כל נגיד שלום לעידן זנדני, העורך והמפיק שלנו, אחראית על השידור ב-103, שקד מורג,
1: הסלבית.
0: וואו, תקשיב, שקד עלתה פה לגבעים, נכנסתי לה, יש פה שלטי חוצות שלה, וכל הדרך, כאילו, פוסטרים.
2: שלטי חוצות, היא פעם ישבה לידינו.
0: פעם ישבה לידינו, היום העבירו אותה לקונטרול, מחר, לא יודע, לך תדע, תראה אותה בכיסא. בכיסא המנכ״ל עוד רגע.
2: לא, היא זזה עוד כיסא, וזנדני בחוץ.
0: או שכנראה בתפקיד המגיש עוד מעט, לך תדע. אז שקד מורה כאן, והביאה גם מחליפה לתפקיד הקבוע שלה, גלי, שלום. את מדברת גם? את כאילו אומר... לא, עוד לא, בישנית. גלי זר אביב כאן, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, והאורחים בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון. זהו, אז אפשר להתחיל. קודם כל, חיים לא כאן, הוא טס למשימה משפחתית בספרד.
1: יפה, מרגש.
0: מאוד מרגש, טס, מחפשים דירה, מזכירים אוטו, בודקים איפה הסופר המקומי, כל מיני דברים כאלה.
2: אנחנו גם שמחים בשבילו, כי הוא היה קרוב אלינו בתקופה האחרונה, וראינו שהוא...
0: וחשנו את המתח.
2: גם מתח, גם קצת כעס, גם הרגשה של פספוס, מה זה? בסוף הוא אבא, הוא אבא של ילד, שהוא שחקן, שהיה לו את החלומות בשביל הילד, והוא פחד שהוא יפספס את זה, ואז אנחנו שמחים גם בשביל רוי, וגם בשביל חיים.
1: זה בדיוק העניין, שאתה לא יודע מה יהיה מחר בכדורגל, יש פציעות והכל דינמי, והצעה שיש לך עכשיו לא בטוח תהיה תקפה לינואר, זאת אומרת, אתה אומר, אם אני לא הולך על זה עכשיו, אני לא יודע מה יהיה, אנחנו נפספס צומת דרכים, ובסוף באמת גם מכבי באו לקראתו, והוא עשה את המאמצים, וטוב שזה נגמר ככה.
2: אתה יודע, בסוף, אבא, נלחם בשביל הבן שלו יותר מאשר הוא נלחם בשבילו. כל מי שאבא
0: עצמו,
2: יודע את
0: נכון.
2: זה. בשביל הבן שלך תעשה הכל, אפילו דברים שלא תעשה בשביל עצמך. תעשה, והרגשת על זה על חיים, אז אנחנו, יצא בסוף טוב.
0: ואז, עכשיו, שוב, סתם הוא סיפר לי ביומיים האחרונים, שהוא מתעסק עם המנהלות, אז תנו לי אתם גם, סליחה שאני נופל לכם, כל מיני דברים מהניסיון האישי, אבל זה פשוט, המאזינים התקשרו ואמרו שזה מעניין. אז נגיד אתה, מגיע לבונדסליגה, שקצה ואמר גם שהגעת חצי פצוע, ואתה, זה לא נכון?
1: נכון, לא חצי, פצוע, פצוע שלם, עד היום.
0: סוכן טוב. אז, ואז אתה מגיע, והגעתם שניים. אז כאילו להתאקלם, זה קשה? אתה מגיע, בת עם אבא, איך זה עובד? חודש ראשון, אתה בטח באלם.
1: כן, אתה מתמקם במלון בהתחלה, ואז אתה מנסה לאט לאט, גם תוך כדי יש לך מחנה אימונים, אז אוף שהייתי פצוע, אז גם למחנה לא יצאתי ונשארתי לבד, אגב, אתה יודע אם מי נשארתי בחדר, הייתי חדר של מטר על מטר, הקבוצה שבועיים במחנה אימונים, אני נשאר במלון, קרוב למתחם אימונים, לעבוד כל יום עם הצוות הרפואי, ומי איתי בחדר? החדר רק מיטות ומזוודות.
0: רגע, מי איתך? אתה באת עם שכטר?
1: אז הוא השאיר לי את אבא שלו, אני ונחי שכטר.
0: וואו, איך...
1: שבועיים, אני ונחי, חדר רק מיטות ומזוודות. זה מה שהיה בחדר, אחלה נחי. אז, ואז אתה לאט לאט, הולך למצוא רכב, הולך למצוא דירה,
2: דירות... וכמה היית?
1: 25, 6. הדירות לא מרועטות, אתה צריך ללכת לבד, לדאוג לרעט אותם, סיפור.
0: הוא נלחם בשבילך על הדלקן גם?
1: אני, אבא שלי היה בחוזים אצלי, לא פחות. הוא גם נכנס לרזולוציות של בנזין, סולר, דיזל וכאלה.
0: חשוב מאוד. מוטי חיכו לו כבר בשדה התעופה, כאילו ברודה.
2: מה זה חיכו לו? עד עכשיו הם עומדים שם.
0: יופי, באת לבד.
2: אני באתי לבד, קודם כל אני באתי, רצו לראות אותי. זאת אומרת, אני לא חתמתי בארץ ובאתי חתום. תשמע, אני מתקופת...
0: באת להיבחן.
2: אני מתקופת הקלטות.
0: נכון.
2: ושלחו וידאו...
0: ולא היה גם AI
2: ל... אני בכלל לא הייתי אמור ללכת לרודה, אני הייתי אמור ללכת ל-PSV. זה היה המטרה הראשונה, אבל PSV החתים השחקן, אז לא היה חוק בוסמן בכלל. היה גם בהולנד, בכל אירופה היית יכול להיות שלושה זרים, כאילו לא... שלא נולדו באירופה, והביאו לפניי בלה מקנדה, כמה ימים לפני שהייתי אמור לנסוע ל-PSV למבחנים, הם הביאו בלם קנדי, ונסגרו בעצם את האופציות של הזרים הלא אירופאים, ואז התחילו להגיד לי, תבוא, אנחנו כבר יש עוד אופציות, ולקחו אותי לרודה. רודה זה, בסוף זה קרק רדה, המקום.
1: זה השם של העיר.
2: כן. והם... שלחו להם קלטות, ובעיקר הם ראו את הגולים שלי מרחוק, יש לי המון גולים עם ביתות ממש מרחוק. עכשיו, הם לא רצו לראות אם אני שחקן טוב, הם רצו לראות אם לא עבדו עליהם עם הביתה שלי.
0: אז הם העמידו אותך 40 מטר מהשאר.
2: הם הביאו שוער ואותי, הם הביאו את השוער של הקבוצה. אמיתי, הביאו את השוער.
1: סטייל השאר של אלון תורג'מן אתמול.
2: כן, לא, אבל הם הביאו אותי לבעוט. זאת אומרת, יצא איתי המאמן הראשי, העוזר מאמן, היו שם אנשי הנהלה, שמו את השוער בשער, עשו לי חיבור, אמרו לי טבעת לשער, בעדתי חמש ביתות, אמרו לי, רד, לא עבדו עלינו, זה הביתות שלו האמיתיות, וזהו, וחתמתי.
0: יואו, זה קלטות, כאילו, זה... גם אי אפשר לעבוד עליך בקלטות, זה לא שאתה יכול היום ב-AI, אתה יכול אולי לייצר פה נפלאות.
2: ואז הגעתי לבד, הייתי בן 22...
1: רודה, אז היינו עכשיו מועדון טוב, נכון?
2: סיימנו אחרי PSV, פיינורד ואייקס, היינו מקום רביעי, כאילו, זה כאילו להיות אחרי הגדולות. זה כמו שבארץ כל הזמן אנחנו אומרים, מי תהיה רביעית? אז רודה הייתה אז רביעית, וכמו הייתי בהתחלה...
0: עם נחי.
2: במלון, בלי נחי. כמעט חודש במלון, ואז לבד, חיפשתי דירה, ריאטתי, קניתי, עשיתי... גם הייתי, הסיפור שלי שם עם, כאילו עם החתונה, זה גם מדהים, אבל זה כבר לפעם אחרת.
0: זה לראש השנה. שבוע הבא סיפור על חתונה. טוב, אנחנו מתחילים לדבר על מה שיהיה, קודם כל הערב, פועל תל אביב מול ביתר ירושלים. מרגיש לי מאוד מאוד לחוץ לשני הצדדים.
1: שני הצדדים לחוצים, נראה שמהבירה מגיעים קצת יותר לחוצים. כל עניין של ציפיות, קודם כל שני מועדונים שטוענים לקטר. שניהם רוצים העונה לזכות באליפות, לביתר זה הציפיות קצת יותר גבוהות, כי ביתר כבר איבדה אליפות עונה שעברה, הפועל תל אביב כאילו עוד בתהליך לכיוון. כמובן כל הסיפור של אלמו כהן, אתה יכול להוסיף ברקע את מאזן הדוחות הכספיים שפורסמו על ביתר ירושלים, שמתפרסם שכאילו אברמוב ברווח, ולא מוציא מספיק כסף, זה עכשיו הטענות, וכמובן תמיד הצרות האלה צפות כשלא הולך, וכל הניסיון הזה של אלמו כהן, שיורד מהיציע למעלה כמנהל מקצועי, להיות על הקווים ולאמן, פתחו את העונה עם רביעייה במשחק ביתי בבלומפילד לנתניה, גם הפועל תל אביב פתחו מאכזב אחרי תיקו והפועל חיפה, אבל הפועל תל אביב עדיין זה בסדר, זה גם מועדון יותר רגוע כרגע, שמנוהל יותר רגוע, הכל יותר שקט.
0: הקיץ הטוב, אז נותן לך טיפה יותר זמן.
2: אני יוסיף לכל מה שגילי אמר, שכמובן הכל נכון, שיש פה עוד נקודה אחת שהיא מאוד מאוד מאוד משמעותית. קודם כל זה שהפועל קבוצה,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: טוב, שנותנים גב זה לפעמים בעיה.
3: נכון, אבל אני אומר, מבחינת מעמד המאמן יש פה שני, וזה גם מביא את המאמן אחרת למשחק.
2: בוא נצרף מישהו שמאוד אוהב את המפגשים האלה, שביט אלי מלך, מה העניינים?
4: אהלן, ערב טוב, ערב טוב חבר.
2: בהגדרה נכונה, נכון? שאתה אוהב אהבת לפגוש את ביתר ירושלים, בעיקר בגמר.
4: כן, יצא לנו הרבה קרבות, כן, יצא הרבה משחקים מעניינים.
2: טוב, קודם כל, בוא נדבר על הפועל תל אביב עד עכשיו. תראה, הפועל חיפה סיימה מול הבטקו, אבל סיימה גם אתמול מול באר שבע, הפועל חיפה לא פריירים. והיה קיץ טוב, אז אולי באמת, כמו שגילי אומר, אין סיבה להקם פרצוף אחרי תקו כזה, ומגיעים סך הכל במצב רוח טוב.
4: כן, רגיתי מתחילת הליגה, חזרנו, הפועל חיפה מאירופה, אפשר... בסדר, מאמנים אולי לא מבינים את זה ולא מקבלים את זה, אבל לפעמים זה קורה, יש ירידת מתח, יש קצת עייפות. בכל זאת, משחק, כמו שציינת, עם קבוצה עיקשת, הפועל חיפה קבוצה בכלל לא רעה, ראינו את זה גם אתמול. גם החמצנו פנדל, זאת אומרת שגם היה חוסר מזל באותו משחק. הכל אפשר לעבור את המשחק הזה בטקו, עם הפנים קדימה, להיום.
2: יש משהו להוסיף מבחינת הפועל תל אביב? זאת אומרת, אתה מרגיש שזה מספיק? ולמה? למקום שני, שלישי, כי כרגע מרגיש שאתה יודע, דיברנו בתחילת העונה, אולי הפועל תל אביב אפילו יכולה להיות אלופה, אולי הגזמנו.
4: תראה, אני חושב שנבנה משהו יפה, לאט, בקצב שלו, לא נכון לצאת בהצהרות, אני חושב שבאמת, מגיעים הגענו למצב, באמת, שאנחנו קבוצה שעוד מדברים עליה בכלל אליפות, או שבכלל סופרים אותה בין השלוש הראשונות, וזה ההישג הוא אדיר, ולא סתם, ראינו באירופה את התצוגות, ראינו סוף עונה שעברה, וכולם יודעים שהפועל תל אביב נכנסת לקצב, ונכנסת לביטחון של השחקנים הצעירים המוכשרים, אז כן, מקומנו בצמרת העליונה, אני לא יודע להגיד לך ראשון, שני, שלישי, אבל בהחלט, הפועל תל אביב... תתקע יתד, ואני מקווה שבאמת רק נמשיך בדרך הזאת.
5: שביט, רק תחדד לי, אתה בתפקיד בהפועל תל אביב?
4: כן, כן.
5: תסביר לנו על התפקיד, משהו קשרי חוץ, היא ממול הקהל?
4: ראש מערך אוהדים, אני גם מנהל את מחלקת הנוער בצפון תל אביב. איש הפועל, גילי.
5: ואיך העשייה, אתה נהנה, זה ממלא אותך, זה כיף לך?
4: מאוד, מאוד. כן, כן, מאוד, לעבוד עם ילדים, לעבוד במועדון שאני כל כך אוהב.
5: אבל אין לך נגיע לצד מקצועי, נכון? גם במחלקת נוער?
4: לא, יש לי, אני מנהל מקצועי במחלקת הנוער. תל אביב בספורטר, כן.
2: רגע, אבל זה...
4: אבל גילאים קטנים, אתה יודע, ילדים, א', ב',
5: ג'. מה שככה חטיבה צעירה.
2: לא, אבל לגבי האוהדים, איפה זה פוגש ביומיום? זאת אומרת, תן דוגמה, מה זה אומר? מה אתה עושה?
4: זה אומר שאנחנו כבר לפני 3 שנים הכנסנו משהו חדש לכדורגל הישראלי, שאני עובד מול אוהדים, עוזר בכל דבר, אוהדי הפועל זה אוהדים מאוד דומיננטיים, אוהדים שבאמת צריכים תמיכה מכל הכיוונים, עזרה,
5: וגם לעשות שיתוף פעולה מלא. גם מול האולטרס?
4: גם מול האולטרס, גילי, גם מול האולטרס.
3: מה אתה אומר על השוער של הפועל תל אביב, כשוער עבר מהגדולים של המועדון, מה דעתך עליו?
4: תשמע, אני חושב שהוא באמת שוער ישראלי, אני חושב הכי טוב שהיה ב10 שנים האחרונות, אני חושב שהוא באמת יכול להיכנס ולהיות שוער מוביל בהפועל תל אביב, לא רק בהפועל, בכלל אני רואה אותו מצטיין בליגה,
2: כישראלי. שוער ישראלי...
5: לא,
2: התכוון
4: בהפועל
5: תל אביב, כן.
4: כן, שוער ישראלי, במיוחד ב10 שנים האחרונות, הפועל לא פגע כל כך עם שוערים, זה לא צלח. פה יש משהו שבאמת כבר לא שנה ראשונה, זה שנה שנייה, גם לפני כן הוא היה טוב בקריית שמונה. בחור טוב, שקט, צנוע, בא עושה את העבודה. רואים שיש פה באמת פוטנציאל להגיע עוד יותר רחוק, ואני שמח, סוף סוף יש עוגן. גם בשוער, גם בבלמים, זה נראה בסדר גמור.
2: בוא נדבר על המצ'אפ היום.

0: אבל הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, אתה חושב שהפועל פבוריטית, אתה יודע, בעונה שעברה, כל משחק היא מנצחת עד כאילו בעונה הסדירה, לא הפסידה נקודה. השאלה, האם המשחק הזה הוא גם משמעותי לגבי איך תראה העונה הביתית של הפועל תל אביב? אז אפילו זה סוג של לחץ לפתוח, שכולם מצפים ממך להיות כל כך מושלם בבית.
1: יש בזה משהו, אבל לחץ זה שם המשחק בהפועל תל אביב, בקבוצות הגדולות, ואני חושב שזה משהו שכבר הפועל צלחה שנה שעברה. נגענו בנקודה שבאמת הקבוצה עושה דרך יפה מאוד, שהתחילה עוד בליגה הארצית, בליגה השנייה, סליחה, בשנה שעברה, כמו שציינת, באמת במשחקים, במאני טיים, בדרבי, משחקים נגד ביתר ירושלים, דקות אחרונות, זה בנה אופי ובנה ביטחון לשחקנים, זה שחקנים צעירים שצריכים ביטחון, ואני חושב שיש לנו שחקנים מהבולטים, מהצעירים, מהטובים שיש, צריכים את הביטחון ויש את ההכוונה הנכונה, ויש את אליינים שעושה עבודה נהדרת. לחץ, זהו, זה שם המשחק לחץ. ברור שביתר ירושלים היום, אם אתה באמת בא ומראה משחק יפה ותצוגה ומנצח גם, אז ברור שזה יוסיף לביטחון, וזה משחק, אנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, הפועל תל אביב. דיברנו על ההיסטוריה, זה משחקים שהם מלאי לחץ, מה לעשות. יש לך לידך שני שחקנים גדולים, הם יודעים מה זה לחץ, הם יודעים מה זה משחקים, מפה אתה צומח, מפה מכירים אותך. ואני רואה את זה כהזדמנות, אני רואה את זה כהזדמנות, שבאים 30,000 צופים, משחק כזה גדול מתוקשב, אני מאמין שאנחנו שם, אנחנו באמת הגענו לרגע הזה בזכות, ונשאר רק להוכיח את זה, עוד פעם.
0: אז הנה, דיברת על משחקים גדולים מהעבר, אז אני מצרף מישהו שעמד מולך, ממש מולך, בטח אתה יודע, אני חושב עליך, אני הולך ישר ל-99-2000, אז גם על מי שמולך, איציק אורנפיין, מה העניינים?
2: גדול. לא מולו, שבית ואני חלקנו חדר בנבחרות הרבה מאוד שנים.
1: איציק, איזה היסטוריה.
0: רגע, ספרו לנו ההיסטוריה.
1: לא רק שוער גדול, איש יקר.
2: הדדי.
0: יפה. טוב, אורנפיין, קודם כל, שמענו את הצד של הפועל, עכשיו בוא אני דמה לי שהצד שלכם הרבה יותר לחוץ.
2: קודם כל אני מסכימה ששבית אמר, בקבוצות הגדולות הלחץ הוא בלטין, זה לא שיש משחקים לחוצים יותר או לחוצים פחות, הלחץ הוא בא כל הזמן, ואני חושב שבביתר השנה רף הציפיות עלה עוד לפני שהעונה התחילה, ברגע שהסתיימה העונה שעברה כמו שהסתיימה במקום שני עם ממש נגיעה מהאליפות, אז ברור שהרף הציפיות מאוד מאוד גבוה. כמובן שברגע שמגיעים לבלומפילד, וגם הפועל תל אביב היא בפורמה ונראית טוב מאוד, ויש היסטוריה ויש יריבות, זה לא עוד משחק רגיל, והקהל גם הוא נדרך לפני משחקים כאלה, כן, צפוי להיות ערב חם בבלומפילד.
0: איך אלמור כהן מרגיש הערב? מה עמד הלחץ?
2: כן, אני חושב שבסוף אלמוג לא בא לעשות משחק שניים, ושימדדו אותו לפני משחק שניים, לפני משחק אחד או שניים. הוא אמנם חדש בתפקיד הזה של מאמן על התפקידים, אבל הוא מאוד מנוסה ומאוד אפשר להגיד שהוא מקצוען בכל התחום הזה של ניהול קבוצת כדורגל וניהול מקצועי של קבוצת כדורגל, ונכון שעל הקווים יש לחץ אחר, אבל בסוף צריך לספק תוצאות, לא משנה.
3: לא, שני דברים מקצועי, שונים לגמרי.
2: אני חושב שגם בהקבלה ליאור רפאלו במכבי חיפה, גם כשיש משחקים והקבוצה הזה, אז גם הוא בלחץ לפני. אני מסכים
3: כן, עם הבדל קטן, אבל איציק, עם הבדל קטן.
2: אני מסכים.
3: שליאור רפאלוב יושב מאחורי הזכוכית במזגן, ואלמוג כהן ישב שם, ועכשיו הוא על הדשא.
4: כן, ולא,
3: זה עולם אחר.
4: לא, ולא רק זה, ברור, איציק, לא, איציק, ברור שהוא בא ליותר משניים, שלושה משחקים כמאמן, אבל כל מאמן מגיע ליותר משניים, שלושה משחקים, בסוף יש לחץ תקשורתי ולחץ של קהל, ואנחנו מתחילים כבר להרגיש את הלחץ הזה. גם אלמוג מרגיש אותו.
2: אני מסכים איתכם, אני חושב שהלחץ על הקווים הוא הרבה יותר גדול, וקבלת ההחלטות צריכה להיות הרבה יותר מהירה, וההשפעה על המשחק היא הרבה יותר מהירה של מאמן מאשר של מנהל מקצועי, ואני חושב שכן, גם בסוף אי אפשר להתעלם מהרעשי רקע מסביב, אני בטוח ש גם אלמוג שומע אותם, אני חושב שברק אברמוב התייחס לזה במהלך השבוע, ואמר שאין לו ספק בכלל שאלמוג כהן הוא יהיה מאמן מצוין ולתקופה ארוכה.
0: זה מדאיג מאמן, כי אתה היית הרבה פעמים מצבים של מנכ״ל שמנסה להרגיע מערכת. כשבאים ככה לתקשורת ואומרים, הכל בסדר, המאמן הכי טוב בארץ, יהיה בסדר, זה אמור להדיק את המאמן?
2: אני לא חושב שבמערכת היחסים שקיימת בין אלמוג כהן לברק.
0: נכון, כי ברק מאוד אוהב אותו, נכון.
2: זו הסיטואציה.
4: אני חושב שזה נותן לאלמוג ביטחון.
2: לא פה, לא פה. אני חושב שמה שמנסה ברק אברמוב באמירות האלה, זה בעיקר להוריד את הלחץ של הקהל, אבל בסוף קהל זה קהל, קהל רוצה תוצאות, ובסוף כולם נמדדים על פי תוצאות. אני מאוד מקווה בשביל את הירושלים שיש לה קבוצה טובה מאוד, אבל יש לה כמה שחקנים שהם קצת פחות בכושר, נכנסו קצת פחות טוב לעונה הזו. אני חושב שבירושלים יש קבוצה ובנו סגל, באמת סגל טוב שיכול לרוץ עד הסוף. צריך שיתחבר להם, בינתיים זה לא מתחבר כל כך.
4: טקו היום, איציק, תוצאת טקו היום, תעשה שקט במערכת או רק תגדיל את הבלגן?
2: אני חושב שתוצאת טקו אף פעם לא עושה בלגן. הפסד עושה בלגן, תוצאת טקו לא עושה בלגן, אבל בסוף את ירושלים מכוונת למעלה, וגם אם זה לא יהיה במשחק הספציפי הזה, ויהיה טקו במשחק הזה, אז במשחק הבא עדיין יהיה לחץ להשיג שלושת הנקודות, זה לחץ שהוא יהיה בכל משחק, אני מתאר לעצמי שבתוצאה טובה, אז הלחץ הזה ישתחרר, ואתה יודע, ישכחו את התבוסה מול נתניה, תגידו, אוקיי, ניצחנו את הפועל תל אביב, שהפועל תל אביב גם קבוצה חזקה מאוד, שתרוץ עד הסוף, אין לי בכלל ספק שהיא תרוץ עד הסוף. אז הכל יתהפך, אבל כדורגל זה כדורגל, זה משחק של לחץ, משחק של טעויות. מי שייתה פחות היום, בסוף ינצח. אני לא חושב שבטח לא הפועל תל אביב.
0: אז באמת בוא נדבר על המאץ'אפ.
2: הגנה חזקה מאוד, אם ביתר תטעה, יהיה לה קשה מאוד לחזור.
0: אז זהו, שביט, בכלל אני שואל את כולכם, אני מתחיל משביט, זו הגנה מול התקפה, וראינו, אני חושב שביתר יש לה את ההתקפה הכי
3: לא, השאלה,
0: הכי מעובה.
3: אני הייתי שואל אותם, היית רוצה היום, אם היית היום שוער, היית מעדיף להיות השוער של הפועל היום או של ביתר?
0: או שאלה טובה.
1: אני הייתי מעדיף להיות חלוץ, אני לשחק.
3: אתה לא תהיה חלוץ, חלוץ כבר לא תהיה. אבל אם היית היום השוער,
1: מי שהולך להיות שוער הוא נורמלי.
3: עזוב את האוהדים, אתה עכשיו...
1: זה רק לעלות במנהרה, אני אגיד לכם את האמת. ברור שאני אישה פה, אני איתי כאיש בטר, אז אי אפשר לענות אחרת, אבל זה רק לעלות במנהרה, ליהנות מהמשחק, עם כל הלחץ. בשביל זה השחקנים האלה נועדו, בשביל המעמידים האלה, אם הם רוצים להגיע רחוק והם רוצים, זה המשחקים. רק שנבוא, נהנה ממשחק אמיתי, שנתרכז בכדורגל, שנהנה מכדורגל, ששתי הקבוצות יצחקו ויתנו לנו באמת תאווה לעיניים.
0: רגע, עוד מעט נדבר על ליהנות ממשחק מהנקודת מבט של שניכם, אבל אני שואל אתכם, גילי, מוטי, על המאצ'אפ הזה, הגנה הכי טובה בארץ בעונה שעברה, מול התקפה מבחינתי, ההתקפה של ביתר היא כל כך, אתה יודע, עשירה, ובכל זאת, לכל אחת חסרת מה שיש לשנייה. אז מי פייבוריטית?
3: בעיניי הפועל. בעיניי הפועל תל אביב, קודם כל בגלל שיש לה באמת הגנה מאוד חזקה, קבוצה מאוד מאורגנת, היא מגיעה למשחק הזה אחרי המסע שהיא עשתה באירופה, אני חושב שהמפגש מול הפועל חיפה עוד היה עם השאריות של המשחק עם הטלנטה, הם לא היו נקיים לגמרי. הפועל תל אביב לא בא למשחק ההוא נקי לגמרי, היא כבר מגיעה למשחק הזה כשהכל מאחוריה והיא מוכנה למשחק, והלחץ בביתר, כמו שאמרנו קודם, הרבה יותר גדול מאשר בהפועל תל אביב, והיא בבית היום, עם יותר קהל.
4: בדיוק.
3: אני רואה יותר יתרונות להפועל תל אביב היום במשחק.
4: אגב, ביתר עונה שעברה, להפועל תל אביב יש שני בלמים נהדרים, שזה צ'יקו ומיימבו, אבל גם לביתר, אמנם נגד נתניה משחק בלעות, אבל קרבלי וגדרני לא פחות טובים.
3: אני מסתכל יותר עמוק, אני מסתכל מה יש לפני שני הבלמים.
4: לא, כי הוא הפריד את זה, הוא אומר ההגנה של הפועל מול התקפה של ביתר.
0: נכון, הקישור האחורי של ביתר לא תפקד, וזה מה שקרה. כל הגולים אותו דבר.
4: הפועל תל אביב קשה להבקיע לה, מצד שני אם בעצמה מתקשה להבקיע. ביתר נגד נתניה כלום לא תפקד. לא התקפה, לא קישור, לא הגנה, אי אפשר להאשים איזה שחקן או איזה מערך. הם היו נראים כאוסף של שחקנים, וזה היום המטרה הראשונית של אלמוג כהן, קודם כל לסדר אותם שיראו כקבוצה.
0: טוב חברים, אי אפשר לפני שאתם אומרים שלום, בכל זאת חלקתם חדר קצת על המפגש ההוא, הזכרתי 99-2000 פעמיים, ואתם שני חברים, עולים יחד.
3: איפה הם חלקו חדר בנבחרת?
0: ככה הם אומרים, אני לא יודע.
3: בנבחרת?
2: כן, נבחרת הנערים ונבחרת הנוער.
3: ומי היה השוער הראשון? מי היה השוער הראשון? מי היה המחליף של מי?
1: אני חושב שהיינו לסירוגן, ממש שיחקנו.
2: כן, לסירוגן, כן.
4: כן? עליהם המציאו את הרוטציה.
0: וואו, אבל מה, אין תחרות? זה לא כאילו, זה לא משפיע?
2: תחרות אדירה, מה זאת אומרת אין תחרות?
0: אני אומר, זה לא משפיע על החברות?
2: לא, לא. מי שיכול, תגיד לי להיות עם שביטי למלך, מי שמכיר אותו, יכול להיות איתו.
3: אני לא הייתי יכול לישון עם השוער השני באותו חדר.
0: אם אתה שוער.
3: אם אני שוער, אני צריך לישון עם השוער.
4: הייתי שם לו משהו בשתייה.
0: לא, אבל 99-2000, תנו איזה אנקדוטה, שניכם עולים יחד, חברים, משחק כזה עם לחץ כזה, הפועל מול ביתר, אולי רגע לפני דוקרב פנדלים, אומרים משהו אחד לשני?
2: אין לי זיכרון מ-99-2000 נמחק לי, אבל יש לי זיכרון מ-97-8 ב-1-0.
0: אוקיי, מה, תספר.
2: הגענו לבלומפילד, הפועל תל אביב היו לפנינו בטבלה, משחק באמת...
0: מה זה, עם הגול של פישונט הבקיע, לא?
2: הגול של פישונט.
0: כן.
2: הגול של פישוט, ואחר כך, בסופו של דבר, באותה עונה, לקחנו אליפות. אבל זה הזיכרון היחידי שיש לי.
0: מה, מהפועל מול ביתר?
2: כן.
0: טוב,
2: כאילו 99 אלפיים נמחק.
0: כן, לך נמחק, אני מבין למה נמחק, אבל שביט זוכר את זה.
1: אני זוכר את הערבים האלה, זה היה שנה אחרי שנה, היה לנו גמרים בכל שנה, שנתיים רצופות, שנתיים בפנדלים. שני משחקים, אני לא טועה, 40-45 אלף צופים בצדון רמת גן, הישן של אז, גמר גביע, הכי כיף שהיה. בכלל, כל החגיגה של רמת גן עם חצי הגמר והגמר, זה היה משהו יוצא דופן. זיכרונות יפים, כן. הגיע לפנדלים, ומזל מזלי באותם משחקים, אבל באמת, זה היה שתי קבוצות בכושר מצוין. להם היה שנה את דרור קשטן ולנו את אלי כהן, ולהפך. זאת אומרת שם המאמנים הבולטים, המאמנים הקשוחים, זה המשחקים שבאמת לפנתיאון, לפנתיאון.
0: לגמרי. טוב, איפה ויקטור פאצ'ה היום, מישהו יודע? זה לא... לא מעסיק אתכם. אוקיי, שביטי לי מלך, איציק אורן פיין.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, פועל תל אביב ביתר הערב.
2: ערב טוב.
0: פרסומת זהב ונשוב.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: טוב, חייכנו עכשיו, בוא נגיד, מצב רוח פחות מחוייך. לא יודע, אולי הוא יגיד לנו אחרת. רפי אוסמו, מה העניינים?
6: איפה שגילי ורמוט נמצא, יש היסטוריה. כשיש היסטוריה, אז צריך מצב רוח, למה?
0: גילי ורמוט, רגע, אתה מפחד להגיד כמה מילים על מוטי.
3: אני מוריד לו את המצב רוח.
0: כדי שאתה לא, שלא יעשה לך גליץ' כמו באקסטרנור המתגן.
6: ב-91 בעונת הדאבל, פיזנתי ומוטי היו בנתניה.
0: נתניה.
6: יופי. ואז, מוטי מתחיל לבעוט מ-40 מטר, אתה מכיר את זה? בום.
0: כן, דיברנו על זה בהתחלה.
6: אני אומר לו, מוטי, תקשיב, עוד בעיטה אחת ואתה רואה את השוליים של המגרש.
0: אתה לא זוכר את זה.
6: מתחיל לרוץ, מגביה כדורים, עושה לנו סחרחורת, אני יורד לו לגליץ', הוא צועק למאמן חילוף.
3: מי אומר את זה?
0: פיזנתי, פיזנתי.
6: מוטי ממשיך לבעוט ולבעוט, אני אומר לו, מוטי, עוד בעיטה אחת ואני מעיף אותך ליציע, תן לנו לקחת אליפות, תעשה טובה. מה קרה לך?
0: רפקת השניים?
3: לא, היה 0-0.
0: מה פתאום 5-0?
3: לא, לא, הוא מדבר על משחק אליפות, נכון רפי?
0: לא, הוא מדבר על ה-5-0.
6: לא, לא, לא, באמצע עונה, באמצע עונה. ומוטי לא מפסיק לבעוט, ובועט, ובועט. בקריית אליעזר המשחק היה.
0: אז לא, זה 0-0.
3: אני אגיד לך מה היה במשחק הזה. המשחק הזה, צ'אנוב היה שוער. צ'אנוב הגיע אחרי ה-5-0.
6: נכון.
3: הגיע צ'אנוב. היה לנו את המשחק בקריית אליעזר, הם היו הפועל פתח תקווה, הם היו צריכים נקודה. מכבי חיפה הייתה צריכה נקודה. דקה 80 כזה, אז היו יורדים למגרש. זו הייתה תקופה שהקהל מקיף את המגרש, הם היו יורדים מהיציע לחגוג את האליפות כבר מהקווים. דקה, לדעתי, 88-9, פיזנתי, הרים לי כדור, לאזור ה-18 מטר, התלבש לי טיל מהאוויר, שאם זה נכנס, אין אליפות. כאילו, הפועל פתח תקווה אלופה.
0: ומה קרה?
3: צ'אנוב לקח את זה, אני לא יודע עד היום איך הוא לקח את זה.
0: זה נגמר 0-0?
3: נגמר 0-0. אם צ'אנוב לא עוצר את זה בדקה 88, וכל הקהל על הקווים, זאת אומרת, תחשוב, 10,000 מי שירדו מהיציעים, לא הייתי יושב איתכם פה היום.
4: רפי, אז אם אתה משחק היום בתקופה של עבר, וכל ההקשחה של החוקים, אתה זוכה להרבה אדומים בעונה.
7: מוצא פתרונות, ידידי. אתה מכיר אותי הרי, לא?
0: קודם כל, בתקופה של עבר, הם לא היו לוקחים אליפות באותה שנה.
7: לא יכולים, לא יכולים.
0: כי הפועל פתח תקווה, הפקיע שני גולים חוקיים מולם, אבל איך קורא לשופט? באורווה.
7: שיינר היה?
0: לא, לא.
7: רגע, אני אגיד לכם, נו.
0: הכיר המערכת, איך קראו לו? לא חיימוביץ'.
7: לא. נו, אם...
0: בא במשחק העונה, שפסל גול לשושני, יוסי לוי, לא יודע. טוב, אז זה זמנים טובים של מכבי חיפה. מתי הם יחזרו?
7: זה ייקח זמן. צריך להיות מציאותי, צריך להיות אמיתי.
4: רפי, אבל, אתה יודע, הייתי איתך בתקופה של מכבי חיפה, תקופה פחות טובה, ומה שנקרא עשור פחות טוב, ואז הגיע... התור הזהב עם השלוש אליפויות של ברק בחר, צ'מפיונס ליג, באמת נגעו בשמיים. מי היה מאמין שמאותו רגע של האליפות השלישית, עוד פעם יחזרו למצב שמזכיר את העשור השחור הזה? איך זה קרה?
7: זה נורא. זה, תראה, גילי, גם אתה, אם היית לרגע מקבל איזושהי הצעה כזאת או אחרת, ואתה רואה מה קורה עם כל הילדים האלה, וזה בסדר. לצאת לאירופה, לשדרג את השכר, לטעום מה זה אירופה, כך או אחרת. אז זה אבו פני ונטל אביב, אני צריך להגיד לך את כל הרשימה, ופיירו זה, ואחד אחרי השני עוזבים, כי אתה מכיר את ינקל, הוא הרי ג'נטלמן, הוא לא יעצור לאף אחד, והוא לא צריך את העוד חצי מיליון ועוד את המיליון, או כך או אחרת. והוא נותן לחברה האלה ללכת למקומות שהם רוצים, וכשזה קר, ושישה, שבעה, שמונה שחקנים כאלה עוזבים, שהם היו מה זה בסיס, ובסופו של דבר, ההולנדיה מעופף עוזב אותנו, שרי, אז זה יתפרק לגמרי, כי אתה לא יכול פתאום באוקוס פוקוס להביא שישה שבעה באיכויות כאלה שימלאו את השורות.
3: אבל רפי, אמרת, ייקח זמן. ייקח זמן לתקן מה? בניהול, באימון, בשחקנים, איפה הנקודה שאתה רואה? כאילו, מה הסיבה? הכל המערכת לא מתפקדת, או יש איזשהו תחום אחד שהוא לא בסדר וצריך לחכות לו?
7: לגמרי, צריך... אני אומר לכם שהוא צריך להביא שחקנים טובים, להביא בקלות ולחשוב שהנה הבאנו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ולעשות איזה קיצורי דרך, זה לא ילך. צריך לפגוע. אז ברוניניו זה בסדר, ואני טוען שוב, אין לי שום בעיה עם שום שחקן זר, אבל כשיושבים לך בספסל רטנר, ויושב שטייפן, ולצערנו אותם ילדים שנפצעו כרגע הם לא בתוך התוכניות, זה בסדר, הפצועים הם פצועים.
0: רפי, אבל שנייה, אני חייב להגיד לך משהו. תראה, שטייפמן, אומרים עליו שהוא דור העתיד וכו', אני לא ראיתי את זה, זאת אומרת, בלם נחמד, אתה לא יכול לדבר עליו, אתה יודע, כשאוסקר גלוך לא שיחק במכבי תל אביב, אמרו, הוא לא, לא נותנים לו, אבל אתה יודע, לא כל שחקן נוער שעולה, זה האיש שיביא את הגאולה, זה קצת הגזמה.
7: אין צורך שהוא יביא את הגאולה, גם רפי אוסמו, גם גילי ברמוד, גם מוטי וניר, כשעלו מהנוער לבוגרים,
0: היו צריכים דקות משחק.
7: לא היו איזה משהו שעשו מהפכה בבוגרים, אבל התהליך עצמו, כשאתה רואה כישרון, ואתה לא נותן לו, אתה פוגע במערכת, זה לא יעזור כלום. אתה לא יכול אחרי משחק אחד או שניים, לשפוט את שטייפמן. אתה לא יכול אחרי שלושה, ארבעה, חמישה משחקים, בעונה הקודמת של רטנר, לבוא ולהחליט שהוא איבד כדור, מזכירים לי שהוא איבד כדור כזה או אחר. תגידו לי, כמה מהזרים האלה שהתחלפו בחיפה איבדו כדורים כאלה ואחרים ונעשו מהם שערים?
4: לא, רפי, אני גם אגיד לך מה הבעיה, במכבי חיפה תמיד יוצא שבגרבג' טיים מתחילים לזרוק את הצעירים לשחק. שכבר אין על מה לשחק.
0: סוף העונה.
4: סוף העונה שעברה, זורקים שישה, שבעה שחקנים פתאום לשחק, ואז, וגם התראינו במכבי חיפה שכאילו הנה נותנים, ובאמת המחלקת נוער מייצרת, אבל שמגיעים לעונה חדשה ומתחילות המטרות מחדש, מזיזים אותם הצידה.
7: גילי, אתה יודע כמה אני שמחתי לראות את נטע משחק לידך? כי ידעתי שאתה תתפח לו על השכם, שאתה תגיד לו מילה טובה, או למישהו אחר, או לאבו פני, או כל אחד אחר שקטה איתנו בקבוצה. וידעתי מי אתה, גילי. ובאתי והייתי אגרסיבי, אתה זוכר את זה, ובאתי אמרתי, אני לא מעניין אותי כלום, אתה זוכר את אותה אספה שאמרתי את מה שאמרתי, בלי, לא עניין אותי מאמן, לא עניין אותי כלום, כי ידעתי שכשגילי ישחק, והוא יחבק את נטע לוי, נטע לוי יהיה טוב, עוד משחק, עוד משחק, עוד משחק, הוא יהיה בסוף טוב, כשאתה לא נותן, אז הם גם לא יהיו טובים.
0: תגבילי רגע את התקופה ההיא שאתה מדבר עליה, 2016-17, משהו כזה, שגם אחרי 5 שנים עקרות, 6 שנים עקרות, ואתה מרגיש שכן יש משהו שמבצבץ, אתה מרגיש שפה אין תקווה בכלל, זאת אומרת, אתה מדבר על נטע לוי, היום אתה רואה תקופה אחרת, זאת אומרת, יש פוטנציאל ולא נותנים, או שהפוטנציאל הוא...
4: קודם כל, לא, קודם כל יש לך ירין לוי, יש לך רטנר ש...
0: אבל הוא בהרכב.
4: במשחקים האחרונים רטנר די נמחק, פיינגזיך שהיה אמור להיות עשה צולבת, אבל יש לך גרינברג ושטייפמן, ובאמת כל הזמן עולים, כן?
3: בסדר, אבל מה אנחנו מדברים פה על מכבי חיפה ומה יהיה איתה השנה, פתאום הגענו
0: לצעירים.
4: זה נושא שמעניין את רפי, כן?
3: בסדר, אבל הבעיה של מכבי חיפה היא הרבה מעבר, אם נותנים לצעירים לשחק או לא נותנים לצעירים לשחק.
7: מוטי, אבל אי אפשר, אם תביא זר טוב כמו ברוניניו, אין שום בעיה, הוא לפני כולם, זה בסדר. אבל כשמגיעים לפה זרים בינוניים,
3: אבל מכבי חיפה פעם לא הביאה בינוניים, היא פעם הביאה זרים, כל אחד... אז אולי יש בעיה בבחירת הזרים, אולי המערך הסקאוטינג של מכבי חיפה לא מספיק טוב, אולי העבודה שנעשית להביא שחקנים לא מספיק טוב, ואני שמעתי את איתמר צ'יזיק, נדמה לי שזה היה שלשום, משהו כזה, אומר, הייתה לי תוכנית עבודה 5 שנים קדימה, ידענו מי הזרים שאנחנו נביא, ומה
7: אותי,
3: אנחנו נעשה.
7: מוטי, איתמר צ'יזיק אמר שיש לו באיזשהו רעיון בזמנו, קצת לפני שאני הגעתי למכבי חיפה, 14 שחקנים מהנוער שהם במסגרת. מוטי, הם נשארו במסגרת.
0: אני שואל אותך, לא, עזוב את זה רגע. אבל רפי, בוא, אתה קרוב למערכת הזו, היא השתנתה?
7: היא לא השתנתה, תראה. יש צוות שהאחריות מוטלת עליו. להביא שחקנים ולא לפגוע, אי אפשר להתעלם. האחריות על מי שמביא את אותם שחקנים. וכשמגיעים לפה למכבי חיפה שחקנים בינוניים, בסדר? אז ככה זה נראה. עכשיו שוב, הגיע שחקן כזה או אחר לפני 2-3, צריך סבלנות. אי אפשר לשפוט.
3: זה נכון, זה ללא ספק.
7: אי אפשר לשפוט אחרי 2-3 וצריך סבלנות. מה גם שהקבוצה לא טובה. אז קשה לך להיות ולהוכיח את עצמך ולבוא לידי ביטוי ולהביא את היכולות שלך. הלחץ הוא מטורף פה בחיפה. אני לא יודע מאותם שחקנים שהגיעו, מאיזה מועדונים הגיעו כאלה ואחרים שהיה שם 2,000 איש או 3,000 או 5,000 או 10,000. אתה מגיע לסמי עופר, 30,000 איש, ואתה מרגיש את זה, מה לעשות? אתה בתוך המגרש עצמו משחק, וכל וואו כזה, כל אחד מאיתנו, גילי, מוטי, כל אחד מאיתנו מכיר את זה. זה לחץ מטורף. וקשה לי דרך.
0: כן, אבל אנחנו לא מדברים על שני שמות שהם, שיא הביקורת הם סביב ליאור רפאלו וברק בחר. אז מה דעתך? אוקיי, אמרת, המערכת לא השתנתה. זאת אומרת, מבחינתך, ינקלה שחר, אור שחר, עושים את שלהם כמו תמיד. אז מי בעיניך, הבן אדם שקצת שינה את הדרך?
7: השניים שהזכרת, אחריות מוטלת עליהם, ללא ספק, בוודאי. השניים שהזכרת, הם... שני אנשים שאחראים על העניין המקצועי, שאחראים על איך הקבוצה תיראה בעונה הזאת, איך הקבוצה משחקת בעונה הזאת, רק שניהם. עוד הפעם, ושוב, צריך סבלנות פה, עוד הפעם, אני אומר שוב, זה לא פשוט, כי אתה רואה כשמה שמביאים, וכשאתה מביא תוך כדי לחץ, אז זאת בעיה.
4: אבל הם לא הביאו תוך כדי לחץ, רפי, היה להם להתכונן כל הקיץ, הם כבר סוף עונה שעברה ידעו שהם לא יהיו באירופה, היה להם מהגדולות את הכי אורך רוח להתארגן 4 חודשים מראש, להביא את מי שהם רוצים, ואת יודע, אני מסתכל מהצד על הזרים, עכשיו שבאר שבע מביאה שחקן בהשאלה מינוריץ' עם רזומה, ומכבי תל אביב...
0: אבל זה לא אומר כלום, כי גם בנסון היה לו רזומה.
4: לא משנה, כן, אין ערובה לכלום. מכבי תל אביב מדברים על הטאברניר הזה שאולי יחתום, כוכב מגלאסגו ריינג'רס.
0: נכון, עכשיו הוא באמת עם רזומה מטורף, השאלה מה נקבל.
4: מכבי חיפה מביאה בלה מליגה שלישית באנגליה, וחלוץ שבקושי נתן גולים בליגה שנייה באיטל, כאילו הייתה איזו התפשרות, אבל מצד שני אין בעיות כלכליות, אז כאילו אני לא מצליח להבין את הפערים האלה שמכבי חיפה תפסה משאר הגדולות.
3: אני חושב שהשאלה המרכזית במכבי חיפה היא קשורה ישירות בסוף לברק בחר. כי הוא על הדשא, הוא בחדר הלבשה, הוא באימונים, והשאלה אם ברק בחר היום במצב המנטלי שהוא נמצא, לא כמאמן, אין פה
4: הרבה... אבל מוטי, אני אשאל אותך אחרת, מאמן אחר יכול לעשות יותר טוב מהכלים האלה?
3: יכול להיות, לא בגלל שיהיה מאמן יותר טוב, בגלל שיבוא מאמן עם אנרגיות אחרות, עם פחות לחץ, עם פחות תסבוכות שיש לו היום בתוך הראש, שאלו שובר את הראש על כל מיני דברים, שמאמן חדש בא, הוא בא נקי, הוא בא עם הדעות שלו, עם המחשבות שלו, עם הרעיונות שלו, ברא כבר בתוך, תוך הסלט הזה, מעורבב בו כל כך קשה, שזה לא פשוט, זה לא פשוט לצאת מזה, כל דבר שהוא עושה, הוא צריך לחשוב מיליון פעם, והוא בחר במשהו, והמשהו הזה לא מסתדר, אז יושב לו בראש, למה עשיתי כך? הוא במצב היום, שמאוד מאוד קשה לו להוציא את הקבוצה, מהבוץ הזה שהיא נמצאת בו.
7: מוטי, אני אקח את מה שיפיין אותך, ויפיין אותי, בסדר? שהייתה לנו תקופה, גם במכבי תל אביב שלך, וגם במכבי חיפה שלי, בסדר, אני מדבר על משהו רחב, כדי שהמסר יעבור למאזינים. אז המאמנים שלנו לימדו אותנו, חבר'ה, תנו 200-300 אחוז במשחק, אנחנו לא, הם לא אמרו לנו אנחנו לא טובים, אבל הם הבינו שאם נייצר עבודה קשה, ונרוץ עוד 200 אחוז יותר, וניתן עוד עבודה על המגרש, קודם כל אולי ננצח 1-0, ועוד 1-0, היום זה נראה לי כאילו כל הזמן מנסים לייצר כדורגל יפה, לנסות לראות יפה, להראות ולספר לי שה-DNA של מכבי חיפה הוא כזה ואחר. בסדר, ה-DNA הוא כזה או אחר, אבל קודם כל בוא...
0: אבל ה-DNA...
3: אני לא חושב שמכבי חיפה השחקנים שלה לא רוצים, אני חושב שהם רוצים,
7: ופשוט לא מספיק טובים. בחיים אני לא אגיד על אף ספורטאי, לא לזה התכוונתי. אני אומר, רגע, בוא ניתן יותר 200 אחוז, בוא נהיה יותר טובים, בוא ניתן לכאלה... שהם עם אופי יותר כזה של לשחק ולא לספוג, לנסות לגנוב לאט לאט 1-0, לעבור עוד משחק ועוד משחק ועוד משחק.
0: אבל מי יושב על
3: הספסל שהוא כזה ולא משחק?
0: רגע, סליחה, פועל יהוד, עיר נפלא, אבל זה לא הגיוני שאתה אומר ככה, בוא נגנוב את 1-0 על מכבי חיפה. אני אשאל שאלה אחרת, אבל יש פה עניין שירד קרנה בעיני ישראלים. הישראלים הטובים לא רוצים להגיע למכבי חיפה היום.
4: אני לא בטוח.
0: לא?
4: אני לא בטוח, לא. שמכבי חיפה קוראת לך, ואם ינקלה משלם יפה, עדיין חושב. העניין הוא שנהיה עצה של קבוצות גדולות עכשיו.
0: אוקיי.
4: אם פעם היו רק, אתה יודע, שתי קבוצות, עכשיו זה כבר חמש. חמש קבוצות שיכולות לפתות בכסף. מכבי חיפה בעיניי, מעבר, דיברת על עניין של ברק, אולי כבר מנטלי, והוא קדנציה שלישית במכבי חיפה, אני חושב שגם אם מאמן אחר, הכלים שם די מוגבלים בצד המקצועי.
3: כן, הם לא הקבוצה שהם היו פעם, אבל לפעמים אתה יודע שבא... אנרגיה חדשה יכולה לשנות.
0: פרימו שלח לי אוסמו, חיים ליפקוביץ' הביא לך אליפות.
7: חיים ליפקוביץ',
0: איש יקר. איש יקר, חשוב מאוד.
7: חדרתי,
0: תודה לפרימו. טוב, אז בזאת נסיים, כי אנחנו צריכים להתקדם. רפי, יהיה בסדר. יהיה בסדר.
7: אני בטוח, אני לא יודע אם בשבוע הבא אני אעלה לרעיון. מקווה שכן, אז אני אנצל את ההזדמנות, ואם יהיה בשבוע הבא עוד פעם, אז זה גם בסדר. אני מאחל לכם, מאחל לכולנו, שנה טובה, חג שמח, וקצת קצת יותר שקט בעם הזה, יעזור לכם.
0: אמן, תודה רפי אוסמו.
7: תודה רבה לכם.
0: טוב, עכשיו חוזרים להפועל מול ביתר, ותמיד המאבק הזה היה גם מאבק בין כוחות פוליטיים, בוא נקרא לזה ככה, הרבה אוהדי... ביתר ועודי הפועל.
3: זה היה, הוא נשאר.
0: הוא נשאר. אז אני רוצה להגיד שלום לשאול מרידור, מפלגת ישר, לשעבור ראש אגף התקציבים באוצר, עוד ביתר. שלום שאול.
8: שלום שלום.
0: מה העניינים?
8: אתה יודע, תקבל טוב בסוף הערב הזה, זה מה שחשוב.
0: רגע, אתה יותר במתח מסגירת הרשימות, או יותר במתח מהמשחק הערב?
8: בערב כזה יש דבר אחד בראש, ואני אהיה בחוג בית, אבל החבר'ה שלי יודעים שצריכים להדכן אותי בכל התפתחות במגרש, זה יותר חשוב כרגע.
0: מה זאת אומרת חוג בית? רגע, שנייה. בואנה,
4: תעשה חוג בית בטדי, אתה יודע איזה חשוב זה.
8: א', זה לא משחק בית שלנו, זה משחק בית של הפועל, לא שלנו.
0: רגע, אבל לפחות שיפתחו שם טלוויזיה, כאילו מחצית שנייה, 20 דקות אחרונות.
8: אל תדאג.
0: הבנתי. אוקיי, חוג בית, אבל... אתה אומר, אתה תפתח את הטלוויזיה.
8: אני תמיד רואה ביתר, ובעיקר מתעדכן, ואני יש לי מנוי, אתה יודע, אז אני בכל משחקי הבית נמצא, וכמעט אין דבר שיכול להזיז את הדבר הזה.
0: תגיד, אבל דן, אתה יותר שרוף מאבא שלך, נכון?
8: אני חושב שכן, אני נמצא בכל המשחקים. חוץ משנתיים שלא הייתי עם כל האירוע שהיה עם הצ'צ'נים, אבל כשאוחנה ובניון הגיעו, גם אני חזרתי, והאמת שהקהל מתנהג למופת בשנה האחרונה, זה כיף לראות.
0: יופי, אז רגע, אני לא סתם הזכרתי את אביך, כי פעם, זאת אומרת, הפוליטיקאים גם נהנו להגיע למגרש יחד, אוהד הפועל, אוהד ביתר, יחד, ישבו יחד. בוא נגיד שלום ליושב ראש הפועל תל אביב לשעבר, כמובן גם המון תפקידים בממשלה, חיים רמון, מה עניינים?
9: שלום, מה שלומכם?
0: הכל נהדר, הכל נהדר.
4: חיים, תגיד, שאתה מסתובב ברחובות תל אביב, עדיין מזכירים לך את המעבר שלי למכבי?
0: בוא נדבר.
9: כן, כן.
4: אתה יודע, הרבה פעמים שבאים אליי בתלונות, אז אני אומר להם, תשמעו את הרעיונות שלך, אם הוא עושה לי את היחצנות הכי טובה.
0: רגע, תפרץ.
9: אני כל הזמן אומר שלגילי לא היה מושג עד אחרי אותו דרבי שהוא עובר למכבי.
4: יפה.
0: אז היה תרגיל כאילו?
9: אני מגן עליו בחירוף נפש.
0: יפה, כל הכבוד.
9: מבחינת הפועל זו הייתה עסקה שהצילה לנו את השנה אחרת, הפועל הייתה מתפרקת כי לא היה כבר כסף.
0: אתה חייב, לכל מקום שאתה פוגש עוד הפועל, ללכת או עם תמונה של חיים, או עם הקלטה של החצי דקה הזו, וזהו, אתה...
4: אמרו לי, אתה מרצדס, אנחנו במצבנו יכולים רק על סוסיתא לנהוג.
0: הבנתי.
4: חיים, אתה מגיע לבלומפילד לפעמים?
9: כן, לפעמים, היום לא, אבל לפעמים, כן.
0: זה עושה לך עדיין משהו, המפגשים האלה?
9: בטח, מה, זה שאתה לא מגיע לבלומפילד, ואתה רואה את זה בטלוויזיה, וגם בטלוויזיה זה כמו במגרש, ואתה מתרגש ומתעצבן ושמח, ואני מקווה שלאחרונה אנחנו יותר שמחים מעצובים. אתה מבין, אם הפועל תל אביב מרגישה בצדק תחושה של סוג של החמצה קלה במפגשים עם אטלנטה, זה אומר על הקבוצה, ואני מעריך שהקבוצה תהיה גם השנה בצמרת הגבוהה ותגיע שוב לאירופה. אנחנו הגענו השנה לאירופה אחרי...
0: זאת אומרת, אתה לא בונה על אליפות, אתה לא כמו שאול שמציר שאתם לוקחים אליפות, שהם לוקחים אליפות.
9: לא, לא, לא, אני לא השנה.
8: תגיד, אתם מכירים על עדי הפועל ש... עדי הפועל...
9: הנהלה לא, זה הנהלה והבעלים עובדים מאוד בשכל, ולא פועלים בעמוק לנסות להשיג, ולאט לאט, שנה שעברה הייתה יופי של הפתעה להיות מקום רביעי, וגם השנה אנחנו נהיה פחות או יותר שם, אולי שלישי אפילו, ואולי שני, אבל נהיה שם, ולאט לאט, בתוך 3-4 שנים, אנחנו נעשה אליפות,
0: ברדה רוצה יותר מהר. אתה לא...
3: האוהדים רוצים יותר מהר. מי...
9: האוהדים רוצים כל הזמן. אני גם רוצה, אבל אני גם פוקח.
3: איזה מהמפגשי העבר הכי זכור לכל אחד ממכם, כל אחד מהצד שלו, מההיסטוריה?
0: בוא נתחיל עם שאול, כי הוא בטח... רגע, הלכתם פעם יחד? כאילו, שאול עם אבא יחד עם חיים?
8: לא. היינו אולי באותו זמן ביחד, אבל אף פעם לא ישבנו ביחד, כי אנחנו לא באותו קהל. אני אגיד שאני מודה שבשנים האחרונות אנחנו נהנים בדרך כלל לפגוש את הפועל תל אביב, אני מקווה שגם הערב, פתאום הבנתי שהפאנל הזה כולו הפועל. אין פה אוהד בעיקר אחד לרפואה.
0: לא, מוטי וניר זה הפועל?
8: לא, מוטי וניר הוא לא ביתר, יש אוהדי הפועל.
3: הוא יותר ביתר מאשר הוא הפועל.
8: אבל לגופו של עניין, אני רוצה לאחל, אפרופו השנה החדשה והיותנו עם אחד, אני מאחל להפועל להגיע מקום אחד פחות מביתר השנה הבאה.
0: לא חשבנו אחרת.
8: אנחנו שואפים הכי גבוה שאפשר.
3: אבל לא אמרת לנו איזה מפגש אתה הכי זוכר, ודרך אגב הבן שלי אוהד ביתר שרוף, אז
0: יפה,
8: קודם כל אתה בכיוון הנכון. אני חושב שנה שעברה
0: אני שכן שלי אוהד ביתר,
8: היו שני מפגשים מעולים, אבל האמת שאני לצערי זוכר בעיקר מפגש אחד טראומטי שהפועל לקחה אליפות בטדי, ואנחנו כאב לנו מאוד, ואנחנו לא שוכחים את הדבר הזה.
3: לא באימקה, בטדי. אני חשבתי שמישהו יגיד על אימקה.
9: יש שני מפגשים. אחד עתיק מאוד.
3: אימקה.
9: של אימקה.
0: משה סיני.
9: שבו רפאת טורק עשה רפאת טיל, ונדמה לי מנע מביתר... הוריד את ביתר, אני כבר לא זוכר, אבל הוא מנע מן האליפות.
0: לא, זה סיני.
3: לא, לא, זה סיני ושבתאי לוי.
8: זה סיני.
3: היה משחק אחד שג'ימי באמת נתן גול מרחוק שם, אבל אתה מדבר על המשחק שמנה. שמנה מביתר אליפות זה המשחק ה3-1 של סיני ושבתאי.
0: והשני זה גילי בטדי.
9: זה שלקחנו אליפות בטדי, ווליד בדיר הוא זה שהרים את הצלחת. זה היה הנאה כפולה של להגיד לאהודי ביתר שחלקם גזנים, לבוא ולהגיד הנה, בביתר הפועל לוקחת אליפות, אפילו דאבל, ווליד בדיר קפטן ערבי של הפועל תל אביב. זה היה אחד הימים.
8: דבר אחד חשוב לי להגיד, הרוב המכריע של אוהדי ביתר הם לא גזענים, הם אנשים טובים,
9: חלקם,
8: ישראלים.
9: יש, יש,
8: יש, יש,
9: אתה יודע,
4: שאול,
9: אתה יודע.
4: בשורה התחתונה לא משחק שם שחקן ערבי.
9: שאול, זה לא במקרה לא משחק שחקן ערבי בביתר מאז היווסדה. איך הם אומרים, היה מחננו טהור.
8: גם זה יכול וצריך להשתנות. אני
9: נכון.
8: בעד כל
9: זה לא
8: ישראל הערבים,
9: אבל בעיקר בעד כדורי דמטור. אני אגיד שאתם לא גזנים, אוקיי? שאין גזנים בביתר. אוקיי, בוא, הנה עשינו עסקה, אתה עכשיו בפוליטיקה, אני מאחל לך הצלחה, ואחד הדברים שתשתדל לעשות, תבוא לבעלים של ביתר, ותגיד להם, הגיע העת לשחקן ערבי, זה סופר חשוב מהרבה בחינות, ואני מקווה שאתה, שתצליח בזה.
0: שאול, קדימה, הנה.
9: אז יש הרבה מאוד סממנים גזעניים בקרב חלק בעיקר האולטרה של ביתר.
0: חיים, מי מההיסטוריה, הניסיון שלך, מהחבר'ה בכנסת, אוהדי ביתר, מי הכי פנאט? אוהד אמיתי, שאתה אומר, בוא נעור, כאילו, באמת אוהד של...
9: שנה את מי? את ביתר?
0: לא, לא שנה, פנאט. פנאט כאילו אוהד אמיתי.
9: פנאט היה, בזמנו היה אהוד אולמרט. אהוד אולמרט, והתראיתי משחקים ביחד של הפועל תל אביב וביתר, ואהוד אולמרט היה הכי פנאט. הוא היה ממש פנאט, ורובי ריבלין הרבה שנים, עד שקרה משבר עם האוהדים, אבל היו שניהם...
3: רובי ריבלין היה חלק מהמערכת.
0: נכון.
9: מה?
0: כן, רובי היה גם יושב ראש.
3: חלק מהמערכת.
9: גם יושב ראש, אבל הם היו ביתר, ביתר במובן הכי עמוק של המילה. הם היו ביתרים, היו מהצד הפוליטי של ביתר, גם אהוד אולמרט וגם רובי ריבלין.
0: שאול, בצד של ביתר, כאילו מי אתה רואה אוהד הפועל תל אביב הכי פנאט, שהיה בכנסת, אתה יודע, גם בעבר ובהווה? יש איזה פנאט
8: שהדובר שלנו אוהד הפועל, בימים כאלה אנחנו משתדלים לדבר פחות.
4: אתה יודע מה הכי מצחיק? שאול, חיים, אתה יודע מה הכי מצחיק מהיום מזוהה בכנסת?
0: יריב לוין.
4: יריב לוין. אני לא יודע אם הוא יכול להתקרב לבלומפילד בכלל.
9: הכי פנאט זה יריב לוין.
4: איזה הזיה.
9: יריב לוין היה הולך, עכשיו הוא לא יכול, היה גם שעבר כנסת, היה בשער 8, יושב עם המשפחה, אני לא פעם אמרתי, בוא תשב לידי ביציע הכבוד, אמר לו, אני כמו אוהדים בשער 8, היום טעמי פחות, הוא לא יכול לעשות את זה.
8: אז זה אומרים, אמור לי מי אוהדיך. אז זה אומרים, אמור לי מי אוהדיך, ואגיד לך מי אתה.
0: אוקיי, ובנימה פייסנית זו, חברים, שנה טובה לשניכם, וכמובן הצלחה לשניכם הערב. רגע, אימו.
8: שנה טובה.
0: חיים, כמה ייגמר? כמה ייגמר היום?
9: תקו ומעלה להפועל.
0: תגיד תוצאה.
8: כל כך אופייני לאוהד הפועל, 3-1
0: לביתר.
9: אני יכול להגיד לך, פעם שעברה התראיינתי לפני הדרבי, ואמרתי, הפועל מנצח בדרבי, זה אחרי המון שנים, ואנחנו ניצח. והיום, אני לא בטוח, אבל אם אתה תדחוק אותי, איך היה אומר אלי מוהר, ש-20 שנה לאוהד מספר 1 של הפועל, שהיום אנחנו מציינים 20 שנה לפטירתו, 1-0 גדול.
0: 1-0 גדול, אוקיי, אז 1-0 גדול, 3-1 קטן, שאול מרידור, חיים רמון, תודה רבה לכם.
8: תודה רבה לכם.
0: ווינר.
10: אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
0: טוב, עכשיו אנחנו ננחש מה יקרה שם. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים, השלמה עם מחזור הפתיחה, שתיהן לא מנצחות במחזור הראשון, אנחנו יודעים גם מה קרה, 0-0 להפועל תל אביב, 1-4 מפסידה ביתר, וכאן, הפועל תל אביב 2-20, X-3-25, ביתר 2-85, מוטי נתחיל איתך.
3: אני חושב קודם כל כמו חיים, אני X או הפועל, אבל אנחנו צריכים ללכת על אחד מה... כאילו, זאת אומרת, אין לנו פה X או הפועל, אז אני אלך על טקו, יש לי הרגשה שזה טקו היום.
4: אני גם חושב כמו מוטי, אני אפילו חושב על טקו עם קצת שערים, זאת אומרת 0-0 או 1-1, אני מקווה שאני טועה, בדרך כלל משחקים כאלה צמודים, גול מוקדם עושה טוב למשחק ופותח אותו, אני חושב טקו.
0: אני הולך על ביתר, יש לי איזו תחושה של הפתעה, כי זו הפתעה. ביתר זו הפתעה, גם לפי הווינר.
3: זה לא הפתעה, אבל זה לא צפוי עכשיו, זה לא צפוי.
4: זה מה שנקרא משחק קלאסי משולש.
0: נכון, נכון, למרות שהטקו פה זה ה... זאת אומרת, אם אתה הולך על טקו, אתה גם מרוויח יותר, אני מבין שלכן גם שמתם טקו. אז סך הכל שערים, תוצאת סיום, אז 1-0 זה 4.50, 3-2 זה 1.90, וואה, ו-2.35 על 4 שערים פלוס.
3: אני לא רואה במשחק הזה, יש שם 100, כאילו, 2 שערים? אני לא חושב שיהיה...
0: כן, לא, סליחה, בין 2-3 שערים זה 1.90, ו-4 פלוס זה 2.35.
3: 1.90, סיימן.
0: 1.90, אתה?
4: כן, אז אמרתי גם,
0: לא... האמת שגם אני הולך על זה. אוקיי, ליגה ספרדית ראשונה, ריאל סוסיידד פוגשת את סלטה ויגו, ריאל סוסיידד בשלושת המחזורים הראשונים, אחרי 3 מחזורים, מדורגת במקום ה-13, ניצחון ושני הפסדים, סלטה עם טקו ושני הפסדים, במקום ה-16, בקיצור, קרב תחתית, סוסיידד 1.80, טקו 3.35, סלטה 3.90.
3: אתה יודע למה יש לי סיכוי לדעת מה יקרה?
0: כן.
3: כי אין לי מושג מה יש שם. ברגע שאתה לא יודע כלום מה יש שם, יש
0: סיכוי לדעת. אז אתה הולך לפגוע.
3: סוסיידד.
0: סוסיידד, מה אתה אומר?
4: גם אני.
0: גם אני הולך לסוסיידד, מה לעשות? ככה זה מרגיש. ליגה צרפתית ראשונה, טולוז פוגשת את ליל, ליל עם ניצחון ושני, בפעמיים טקו ב3 מחזורים, טולוז עם הפסד ושני טקו, מה זה, קבוצות, גם תחתית. טולוז 3.90, טקו 3.50, וליל 1.75. אני הולך על ליל, הפתעה, אין הפתעה.
3: אני רציתי ללכת על ליל, בגלל שאתה הלכת עליהם, אני אלך על
0: טולוז. לא, לך, לך.
3: לא, לא, טולוז חייבים לנצח שם.
0: טולוז חייבים.
3: אתה לא מבין מה הולך שם בעיר.
4: למרות שקוראים להם טולוז.
3: כן, טול, לא, או, יש לחץ בעיר. לא חושב,
0: כמה זמן אתה מחזיק את זה אצלך, אתה...
4: באילתור, אני הולך על טקו.
0: אוקיי, טוב, בינתיים אני רואה פה את שקד ואת זנדני, גמרו את כל הפיצה, הזמינו אלק פיצה, והם לא מפסיקים לאכול פה משולשים. גלי, גומרים לך את כל הפיצה. טוב, פרסומות.
10: אם לא תסלח,
11: איך תיקח?
10: אתם מאזינים לספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר. התוכנית בחסות
12: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
13: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
5: FM. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור.
17: הנה זה בא.
18: בחבילת הערוצים של ספורט אחת והפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
18: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
19: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
20: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
11: שווה כל שקל.
14: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל!
17: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
21: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
17: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
21: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר. המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
12: פרטנר, בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
3: חזרנו. קודם כל, תודה לשקט ולזנדני על הכיבוד הקל. אז אנחנו רוצים לדבר על אתמול, על הפועל חיפה, והפועל באר שבע. הפועל באר שבע שאתם יודעים, אנחנו לא פותחים תוכנית עם באר שבע בדרך כלל, ואני קיבלתי ככה, פגשתי כבר פעמיים באירועים מועדי הפועל באר שבע, והם אומרים את אותו דבר, הם מרגישים שלא נותנים להם מספיק תקשורת, לא מדברים עליהם מספיק, גם בשני המשחקים הגדולים מול סבח, לא פתחו את מהדורות הספורט, אתם מסכימים?
4: שורה תחתונה, ודיברנו על זה, אני לא זוכר אם זה היה פה בתוכן, כאילו...
5: היה פה, גם פה.
4: כן, דיברנו ש...
5: כן, ביום שרובי דנילוביץ' היה איתנו...
4: אורן סגרון, אורן סגרון. היה.
3: אורן סגון היה בשבוע שעבר.
5: גם רובי, אבל שבוע לפני זה התעסקנו בזה.
4: שדיברנו על זה שבאתרים הכי גדולים ביום המשחק של באר שבע נגד סבח בקו, צ'מפיונס ליגת, פלייאוף ליגת אלופות, לא היו כתבות גדולות על הפועל באר שבע, הם היו בתחתית האתרים, ומרגישים שהסיקור התקשורתי לא זה לשאר הקבוצות הגדולות, ואז אמרתי שעובדתית זה נכון. כי האתרים אכן, ביום של משחק היסטורי, לא נתנו לזה את החשיפה הגדולה. מצד שני, סוף כל האנשים שמנהלים את גופי התקשורת האלה, מעניין אותם טראפיק ומעניין אותם הקלקות. ומה לעשות שאוהדי ביתר, מכבי תל ומכבי חיפה, מביאים יותר טראפיק, הם מסה יותר גדולה.
3: מקליקים יותר.
4: וזה מה שמעניין בסוף את בעיית אורחי האתרים.
5: אני חושב שקודם כל זה נכון. בואו לא נתכחש לזה, זה נכון. הפועל חיפה, הפועל באר שבע לא מקבלת את הכבוד הראוי לה.
3: אז אתה אומר זה עוול.
5: זה נכון. זה לא עוול, זה העולם. גם באיטליה יש קבוצות שלא יקבלו את המקום לא של מילאן ולא של אינטר ולא של יובה, ובצרפת לא יהיה פריס סן ז'רמן וליון ומרסיי לקבוצות אחרות. יש שלושה מועדונים בכל מקום בעולם שכל העיסוק הוא קודם כל בהם, כשהם טובים וכשהם רעים. כי כשהם טובים מעללים אותם, וכשהם רעים אז הנה תראה כמה מתעסקים במכבי חיפה שלא עושה כלום, אבל כל מה אנחנו מתעסקים בה. ולא בבאר שבע, אבל ככה זה.
3: רגע, בוא, אתה יודע מה? קודם כל, שלום עופר טלקר.
6: ערב טוב, מה נשמע?
3: מה העניינים?
6: בסדר גמור, שלום לכל החברים שם.
3: שלום, שלום. אז תגיד, כשהפועל חיפה לקחה אליפות, זה היה ככה? כי כביכול היא לא הקבוצה הגדולה של העיר, זה לא אחת הגדולות המסורתיות, אבל דווקא לא זוכר שקיפחו אתכם.
6: לא, לא כיפחו, אני חושב שבפועל חיפה גם היה סיפור היסטורי, סיפור מעניין, קבוצת פועלים שהגיעה מלמטה לנצח את מכבי חיפה בעיר, זה היה בלתי אפשרי, אני חושב שזה היה סיפור קסום, ולכן כן היה התעסקות בזה, אתם יודעים, גם צריך להגיד, רובי שפירא זה היה איש אחר בכדורגל הישראלי, ולכן קיבל תשומת לב אחרת, אני לא הרגשתי, נזרתי שאנחנו היינו בכותרות כל הזמן.
5: היו גם כוכבים שמשכו את התקשורת, מה, ג'ובאני רוסו היה שם, נכון?
6: ג'ובאני היה עושה אפצ'י, היה ארבע כתבות בעיתון.
5: ג'ובאני רוסו, ברגע שיש לך כזה שחקן בקבוצה.
3: אתה אומר שבבאר שבע היום אין מספיק סקסיות.
5: כן, אני חושב שמאור בוזגלו היה בבאר שבע, ומליקסון היה בבאר שבע, וכל מיני שחקנים בזמנו שהיו בבאר שבע, כן התעסקו בהם יותר.
3: טוב, טלקר, מה דעתך על הפועל חיפה של פתיחת העונה עד עכשיו?
6: תראה, הפועל חיפה, אני גם הייתי במשחק האחרון שלהם נגד הפועל תל אביב, והפועל חיפה צריך לחלק את זה לשניים, מבחינת תוצאות, הם עושים תוצאות טובות, כי להביא בתקציב של הפועל חיפה, להביא תיקו נגד הפועל תל אביב ותיקו נגד באר שבע, אז התוצאות הן טובות לפתיחת עונה, ובהחלט עומדים בציפיות, אבל צריך גם כן לא לשכוח שאני חושב שהיכולת לא מספיק טובה, אני ראיתי את הפועל חיפה נגד הפועל תל אביב, חסר שם משהו, אנחנו צריכים גם לזכור שבשני המשחקים האלו, הפועל חיפה חיפה, אלילת המזל, מה שאומרים הייתה איתם, כי הפועל תל אביב בחצי השני הגיעו להמון המון מצבים, אתמול דקה 95 לקבל פנדל, זה בהחלט תקופה שהמזל כן הולך איתם, והפועל חיפה זה תעלומה כבר כמה שנים, אתה יודע איך הם מתחילים ולא יודע איך הם מסיימים, לכן יש פה תעלומה גדולה מאוד של הקבוצה הזאת, חסר לה יציבות.
3: תראה, אני יכול להגיד לך משהו על הקריירה של סילבה, שמדי פעם גם, ואני מאוד אוהב אותו, בא לעבוד איתנו בצ'רלטון כשהוא לא מאמן, הוא תמיד מתחיל טוב, ולפעמים זה קורה בתחילת...
4: לא, לא, אני אגיד לך על סילבס, הוא בכל העונות האחרונות, מתחיל עונות לא טוב, מפוטר, זיוות נובמבר, דצמבר, ינואר, הוא מגיע לקבוצה חדשה ומשקם אותה.
3: הוא עושה שם טוב.
4: ומשקם אותה, ואז הוא מתחיל, הוא כאילו חי לפי שנה קלנדרית.
3: אבל אני חושב שאת העונה הזו התחל מצוין.
4: נכון, אז הפעם זה אולי אפילו קצת יוצא דופן, ובסוף מה עושה הבדל? שחקן כזה כמו קייטה שפוגעים בו? ולהבדיל, אופר, אופר בשנים האחרונות, הרי מחלקת הנוער של הפועל חיפה היא לא כמו אז שהייתה מייצרת, והפעם רואים גם את יעד גונן שעושה רושם שמשתלב יפה.
6: נכון, משתלב יפה, ואני רוצה להגיד משהו על סילבס. תראי, יש הבדל גדול בין להגיע לקבוצה באמצע עונה, לבין לפתוח ולבנות את הקבוצה. זה שני דברים שונים לחלוטין, ולכן אני חושב שהמבחן של סילבס, באמת עכשיו שקבל את הקבוצה, ובחר את השחקנים, והציל את השיטה, ובנה נכון את כל מה שצריך. זה באמת, אתה יודע, יש עוד כמה מאמנים כאלו שאתה... לא יודע להגיד מימר, שרון מימר כזה, אנחנו צריך כל הזמן להסתכל אחורה שלא באים להחליף אותך, ולכן אני חושב שסילבס היה לו את כל הזמן, אין לי מושג בדיוק מה התקציב שם, הקבוצה שם נראית קבוצה שעובדת נכון, סילבס אתם מכירים את הקבוצות שלו עומדות כולם אחרי הכדור, אבל חסר שם איזה שובר שוויון, חסר שם איזה שחקן קטלני, אני מקווה שאם ימצאו אותו ויביאו אותו, כי הפועל חיפה סוף סוף צריכה לגעת כל הזמן בפלייאוף העליון, וזה לא קורה בשנים האחרונות.
3: שמע, כי פתיחה של תיקו מול הפועל תל אביב ומול באר שבע, תחשוב, קיבלו הגרלה מאוד קשה, פתחו מצוין, זאת אומרת, אבל המבחן יהיה מול הקבוצות שהם באמת צריכים לנצח, ושם לייצר את הרצף. ובהמשך למה שאתה אומר, אופר, קשה מאוד לאחד כמו יואב קץ, ואני מדבר על דומיו, 7-8 קבוצות כאלה, שהן לא הגדולות, לתת למאמן, הנה, כך שנתיים, מה שיהיה כדי לייצר משהו יותר עם ביטחון, גם מחדר הלבשה, גם למאמן עצמו.
6: אתה יודע, אתה אמרת עכשיו שניים, שלושה משפטים שם סיפור חיי, כי אם תשארתי למה אני לא מאמן, כנראה אימנתי בליגה לאומית והייתי קרוב לליגת העל, אימנתי. זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין שלדעתי, לקחתי הצידה, הלכתי למחלקות נוער, איש משרד החינוך, ברוך השם, אני אוהב את העבודה שלי. לא נותנים לך זמן, יש לך שלושה משחקים, שלושה חודשים, מומנטום ולך הביתה, ואני אישית לא התחברתי לזה, אני רוצה

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: משקיעים מיליונים במחלקות נוער ועולים, יורדים, עולים, יורדים. הפועל ירושלים שומרת על יציבות. אגב, אמרת זיו אריה, אז הוא פעם ראשונה, עונה בקריירה שלו, מנצח במחזור הראשון, עם מכבי פתח תקווה, והפועל ירושלים ממשיכה במשבר של פתיחות עונה.
3: אגב, אחת הסיבות שהמכבי פתח תקווה באשדוד עולות ויורדות, עולות ויורדות, וזה כמעט שכל שנתיים, שלוש, מוכרים שם 3, 4, 5 שחקנים, ושוברים את כל העמוד שדרה שלהם, אז יש מחיר לזה גם.
4: עכשיו, הפועל חיפה, דיברנו עליה ועל הפתיחה שלה.
5: הפועל חיפה, אני חושב שהמחזור הבא שלו עם מכבי נתניה. נכון? המשחק הבא של הפועל חיפה?
3: זה משחק גדול, אני לא יודע...
5: אני חושב שזה, אתה יודע למה זה משחק מעניין? כי אנחנו כל הזמן מדברים מי תהיה הקבוצה הנוספת בפלייאוף העליון, ונראה לי שזה סוג של קרב, אני חושב שכן, לפי דעתי זה המשחק הבא.
4: ביום שני, פועל חיפה מכבי נתניה. פועל
5: חיפה מכבי נתניה, עכשיו כל הזמן דיברנו על מי תהיה בפלייאוף העליון, והם...
2: בהנחה שמכבי חיפה יהיו חמישי.
5: כן, כן, אנחנו משאירים את מכבי חיפה שם.
4: אתה אומר פועל חיפה או מכבי נתניה?
5: נראות הקבוצה שתהיה בפלייאוף העליון, ופתאום הן נפגשות אחת מול השנייה, וזה קרב כאילו שגם יגיד לנו הרבה להמשך לגבי זה.
4: כן, ששתיהן פותחות טוב את העונה. אבל אנחנו רוצים לדבר גם על הפועל באר שבע, כי התחלנו לדבר על, על האווירה מסביב, אבל פתאום משחק מאוד חשוב ביום שני, כי איבוד נקודות כבר בפתיחה, שער בדקה 90 בפועל רמת גן, עם כל הכבוד למה שהיא עשתה באירופה, הפתיחה בליגה לא כמו שקוז'וך רוצה.
5: היא לא כמו שהוא רוצה, אבל אני... לא, אני לא חושב שזה מעיד על משהו רע.
4: אוקיי.
5: במועדון. זאת אומרת, אני חושב שהפועל באר שבע קבוצה מצוינת.
4: לא מדבר על המועדון, השאלה אם צריך להיכנס ללחץ.
5: לא, לא. קורה שאתה יודע, אתה מתחיל בפעמיים בתוצאות כאלה שמגומגמות קצת, אבל בסך הכל הקבוצה מאוד מאוד חזקה.
3: אני חושב שאפשר להצביע שם על 1-3 קל בקלי קלות, זו קבוצה שתהיה ב-1-3, לא משנה מה היו התקודות.
5: 1-3 ברור.
3: 1-3 ברור, זאת אומרת, זה מכבי, באר שבע ונגיד בית"ר ירושלים או משהו כזה, אבל באר שבע היו שם, לא צריך לדאוג להם, עם כל התנודות, ואפילו מה שקרה אתמול, זה דברים שבסטטיסטיקה של עונה קורה לקבוצות, הם יהיו למעלה עם קבוצה חזקה, עם סגל שחקנים, עם מאמן טוב, עם תנופה של אירופה ושל אליפות, אני חושב שאין פה מה לדבר בכלל.
4: יום שני, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע, זה משחק שחוץ מיוקרה, בפתיחת עונה, אני מניח, לא יקבע הרבה. מי מגיע יותר מוכנה?
2: אני חושב שמכבי תל אביב, אחרי הפתיחת עונה הטובה שלה בליגה, למרות ההדחה מאירופה ומה שקרה, ופתאום מקבלים את קניקובסקי, ופתאום מדברים על טאברניר שאמור לחתום, ופתאום המערכת קיבלה אוויר, הקהל פתאום מפסימי נהיה אופטימי, אני חושב שמכבי תל אביב מגיעה מאוד מוכנה ובמצב רוח, אבל באר שבע גם אתמול הייתה טובה, זאת אומרת הרבה יותר טובה ממה שהיא שיחקה נגד הפועל רמת גן וכן ניצחה, קרב שקול לגמרי, לגמרי לגמרי שקול.
5: כן, אני חושב שמכבי תל אביב בא יותר טוב למשחק הזה. קודם כל, היא אחרי 2 ניצחונות בליגה, היא מגיעה עם 6 נקודות, באר שבע מגיעה אחרי התוצאה הזאת, ומכבי תל אביב מארחת המשחק הזה, מכבי תל אביב כבר פגשה את באר שבע השנה באלוף האלופים, וניצחה אותה בטרנר. יש בעיניי סוג של יתרון למכבי לפני המשחק הזה, למרות שאני לא חושב שבגדול מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה מבאר שבע, אני חושב שבאר שבע נכון להיום, מבחינת הסגל והקבוצה היא
2: הרבה יותר עמוקה.
5: היא יותר עמוקה ממכבי תל אביב, אבל במשחק הספציפי הזה, יש לי הרגשה שמכבי בא יותר טוב.
2: אופר, בתור...
3: אני גם חושב שמכבי תל אביב, אתה יודע, יש שחקנים שאומרים שיש עליהם את הבג עליהם על הראש, אני חושב שבכל שנה אתה מזהה איזה קבוצה 2 שיש להם איזה בג עליה על העונה הזאת, אני חושב שמכבי תל אביב התחילה את העונה, שיש עליהם איזה שרוח שנחתה עליהם של הרוח שאנחנו מכירים, קוראים לזה מכביזם, אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל אתה רואה מכבי שכאילו כועסת על זה שדת האליפות, ועכשיו היא רוצה להחזיר אותה.
4: תחשבו, איזה עיקרון קצר יש לנו, לפני שבועיים דיברנו על הניהול הרע, שהם לא מביאים שחקנים, מה השתנה תוך שבועיים?
2: הגיע קניקובסקי, נזכיר,
4: עוד לא שיחק.
2: נזכיר, קיץ שעבר מכבי תל אביב איבדה אותו בחינם, ועכשיו שילמה עליו 1,000,000 יורו כדי להחזיר אותו.

0: זה לא קורה בדרך כלל. ונכון, אבו פרחי ורביבו הלכו, אבל אמרנו עוד זר יגיע, ואני חושב שיגיעו עוד חיזוק, והתוצאות, התוצאות עושות את שלהם. לנצח, לתת שלישייה למכבי חיפה בפערי רמות, אז זה עושה את ההבדל. עופר, אני רוצה לדבר איתך, היית מגן ימני אגדי, אפילו נכון, נתת שישייה במשחק.
1: נכון, נכון.
0: לאיזה מגן ימני אתה הכי מתחבר, שיותר תוקף, שיותר היום חלק מהמגנים הימניים בהנעת כדור הופכים לבלמים בכלל? למי אתה מתחבר? לאיזה סגנון?
1: תראה, בשנים האחרונות אני חושב שדאסה מאוד מאוד הזכיר בסגנון, שגם היה פורץ, גם היה מרים, גם כן היה סוג של פליימקר בצד ימין. אתה יודע, מגן ימני לא רוצה להיות רק לתקוף ולשמור בהגנה, הוא צריך כמובן טיפה לשחק. המגנים בשנים האחרונות גם נכנסים לאמצע, וכשאתה נכנס לאמצע אתה צריך להיות עם אופי של קשר, דבר שאני אישית נולדתי איתו.
2: לא, אבל דווקא מבחינת מספרים, רוי רביבו מזכיר אותך, כי אתה מביא את המספרים.
1: נכון, רוי רביבו מזכיר, רץ להתקפה. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, אני יושב לאתכם מוטי וניר, מוטי וניר זה בדיוק הבן אדם שקיבל אותי ברגע שעליתי לבוגרים.
0: איפה?
1: באשדוד.
0: באשדוד? לא ידעתי ששחקת באשדוד, מוטי.
2: אתה שם לב שכל מרואיין שלנו או שיחק עם מוטי,
3: או התאמן אצל מוטי,
0: או רב עם מוטי,
2: או קיבל כניסה ממנו.
0: או קיבל כניסה ממוטי, כן.
1: עכשיו תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, מה שאני אומר לכם, ערן לוי, הביתה שלו, זה כמו פס חלש לאדם, ביתה של מוטי וניר.
3: שהייתה.
1: לא ראיתם ביתה כזאת בחיים שלכם, אני עוד לא ראיתי שוער באימון, אומר, אני לא עומד בביתות של מוטי בועט, אני לא עומד.
0: בלי טילים.
1: משהו מטורף, באמת.
2: רגע, הוא הגיע לאשדוד, בן כמה היית?
1: הייתי בן 8, לפני שעברתי לפועל חיפה, שנה לפני שעברתי לפועל חיפה.
2: מה הוא לימד אותך, מוטי? קדימה, תספר לנו.
3: לא לימדתי אותו כלום, אבל הייתי, באתי כשחקן מנוסה. אשדוד עלתה פעם ראשונה בעונה הזאת, זה היה לאומית, זה לא היה ליגה, זה היה לאומית.
2: זריאן, גלילי.
3: נאור גלילי, רביבו, אבל איך קראו לרביבו שלנו?
2: איתן.
3: איתן רביבו, גם הוואט היה
1: נכון,
3: צעיר.
1: נכון, נכון, היה שם חבורה.
3: רפי נידם היה, אז כן, הייתה קבוצה מעניינת. אמיל ולב היה איתן.
1: כן.
3: כן, היו, ואני כאילו באתי על תקן של שחקן מוביל לקבוצה שעלתה פעם ראשונה לליגה הלאומית. ואופר היה בין הצעירים הבולטים, אפשר היה לראות מההתחלה שם מדובר ב... והיית קשר אז לדעתי עוד בתקופה הזאת.
1: הייתי קשר, כן, ואז הציטו אותי למגן, ושם זה התחיל, אתה יודע.
3: כן.
2: אבל שאלתי שאלה, אופר. מה? קצת ההשראה שקיבלת ממוטי על ביתות...
1: אני אגיד לך מה ההשראה שקיבלתי ממוטי, כי כשהיה פרסומי שהפועל חיפה רוצה אותי, אז ההשראה היחידה שקיבלתי ממנו, הוא בא אליי ואמר לי, בוא שנייה, תקשיב, בחוזה, אתה מבקש 1, 2, 3, 4, הכל תקבל, כי מוטי גם הגיע מהפועל חיפה, אם אני לא טועה, נכון מוטי?
3: כן, הייתי שם לפני זה.
1: היית שם לפני זה, ואז מוטי, אז לא, אבל האמת שמוטי גם הגיע עם שחקן עם המון המון ניסיון, אנחנו התרגשנו שהוא הגיע, נתן לי המון המון טיפים, כיוון אותי, ואתה יודעים, זה הצליח.
2: טוב, רגע, ואתה אז קיבלת את גילי להפועל חיפה, נכון? עלה לבוגרים?
0: לא, לא. אני עליתי ב-2002, נראה לי זה היה תקופה שאחרי עופר בדיוק.
1: נכון, שאחרי עופר, אבל גילי תמיד זה היה קוסם, אתה יודע, זה לא... אני חושב שבהפועל חיפה, אם יש כמה שחקנים שחקוקים שם בסלע, אז גילי זה אחד מהם, זה אין פה ספק בכלל.
2: טוב, עופר, תודה קודם כל.
1: תודה רבה לכם.
2: טוב שבאת לבקר, שנה טובה.
1: שנה טובה, שנה טובה, ניפגש.
2: פרסומות.
4: אתם מאזינים לספורט. עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר. 103
5: שפה. אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אני רוצה להם.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: Air fry לירקות.
6: Like a boss.
5: נשנוש בריא בתוך דקות.
6: Like a boss.
7: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש, ונהנים מ-5 שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנים נוספות. שפות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
2: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו...

0: ב-90 לקילוגרם, קראה עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה. 103
1: FM. שלום, כניסי משאל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
2: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו. הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
3: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
4: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה, הייתי אומר לך, לא.
5: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסי משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
6: טוב, אנחנו חזרנו עם אורח מיוחד, דור מיכה, מה העניינים?
7: מה קורה חברים?
6: הכל בסדר.
8: ספר לנו על מי לשריק במועדונים הכי גדולים, לרדת לשריק פתאום בליגה לאומית, איך עושים את ההתאקלמות הזאת, שאני באופן אישי לא הייתי מוכן לעשות ופרשתי. וחוץ מזה נציין שגם ויתרת על הצעות אחרות מליגת העל.
6: קודם כל, מה שלומך?
8: אנחנו ישר, אנחנו קצרים בזמן.
6: מה, גילי, גילי פתח פה? תקשיב, גילי פתח פה את זה, עוד שנייה.
9: מה שלומך? איך אתה מרגיש? מה אתה חושב על מכבי ביתר היום?
6: דור, אתה מתגעגע לגילי, כל מי שאלות
8: כאלה. ואנחנו בוואטסאפ בינינו, הכל טוב.
6: טוב, דור.
9: פועל ביתר, למה אני אומר מה?
7: גילי בא ראול היום.
6: מה זה?
7: מה הייתה השאלה, גילי?
6: אני לא יודע, לא זוכר כבר.
8: השאלה היא, איך אתה מתאקלם בליגה הלאומית, כמה זה קשה מבחינת פחות קהל, פחות תקשורת, רמה פחות טובה אולי?
7: אני התכוננתי לנורא מכל, אתה לא מבין כמה הפחידו אותי. באמת, זה גם פעם ראשונה בחיים שאני עושה משהו שהוא נגד מכל העצות שהקרובים שלי נתנו לי ושחקנים וכולם אמרו לי, אל תתקרב לליגה הזאת. אבל לא יודע, משהו הרגיש לי שזה המקום הנכון בשבילי. עד עכשיו אני נהנה, לא אומר לך סתם, עד עכשיו אני מאוד נהנה. בוא נראה שיתחילו משחקים בשישי צהריים. זאת המכה.
8: ואתה אומר, אנשים המליצו לי לעשות דברים אחרים, היו לך הצעות מליגת העל, נכון?
7: היו לי הצעות, הכי רלוונטית ואלה שבאמת הכי רצו הייתה, היו הפועל רמת גן.
8: שהייתי בטוח הפועל חיפה דווקא.
7: הפועל חיפה גם, הייתה תקופה שהיה שלב שהם מאוד רצו, ובאיזשהו שלב, ממה שאני הבנתי, התחרה את המאמן שם.
8: כן,
9: אבל הוא לא יכול הפועל רמת גן, כי היה בעיה בהכוח רמת גן, זה קצת...
7: בעיה, מצד שני, אני יליד גבעתיים, וכולם פה עד הפועל רמת גן, וזה, אז כן היה איזה...
8: מיכה אורדון.
6: אז ההחלטה המקצועית היא, אני רוצה רגע, כי גילי באמת הוא התקפי, אני קשר אחורי. אז אני רוצה לדעת, אתה יושב בבית בתקופה הזו של בן לבן, יש לך הצעות מפה, ליגה טל, ואז אתה אומר, אתה כאילו מתלבט אם לרדת לא ברמה, אלא אוקיי, זהו, סיימתי עם הליגה הבחירה, האם כסף, האם מקצועית, מה גורם בסוף להגיע לאשדוד?
7: זה לא היה מהמקום הזה. קודם כל, ההצעות של רמת גן ואשדוד היו מאוד מאוד קרובות בכסף, אז זה לא היה העניין הזה. אני בראש כאילו חשבתי לעצמי שאני בשביל להביא את עצמי כמו שצריך ואת היכולות שלי, אני צריך קבוצה שהיא דומיננטית. ולא משנה אם זה בליגה צהל או ליגה לאומית, קבוצה שהיא שולטת בקצב המשחק ומחזיקה הרבה בכדור, וככה אני יכול להביא את עצמי הכי טוב, מאשר קבוצה שאני גם בראש ראיתי את הפועל רמת גן אחרת, נראה שהם אחלה קבוצה ובנו שם אחלה סגל, הם עושים באמת עבודה טובה. כאילו אני בראש אמרתי קבוצה שתבוא ותסתגר ולעשות הרבה הגנה, פחות בשבילי. אז בסוף זה היה השיקול שלי.
8: ומפתיחת העונה הזאת, כבר אנחנו אחרי 3 מחזורים בליגה הלאומית, זה עומד בציפייה מבחינת הדומיננטיות והחזקת בכדור של אשדוד?
7: כן, האמת שכן.
9: חוץ מהמשחק הראשון שהם היו קצת באלם באפולה.
7: נכון, גם המשחק באפולה, נכון, היינו הסדנו והכל.
8: אפולה חזקים העונה.
7: אבל שלטנו לדעתי איזה 80% מהזה, ונגעתי המון בכדור והייתי מעורב. אני כאילו כן מצליח ליהנות מהמקום הזה. ברור שיש קשיים בלאומית, ולא הכל ורוד, ואין קהל, ו...
6: לא, גם נוסעים ל...
9: מקצועית, אבל מקצועית, אתה מרגיש שזה קצב... פחות גבוה מליגת העל, שהמשחקים אולי יותר אגרסיביים מאשר בליגת העל, שונה.
7: ליג השונה, כן, אולי טיפה, קצב בטוח שהוא פחות גבוה, פחות אינטנסיבי, יש לך קצת יותר זמן לחשוב עם הכדור, יותר שטחים, יותר צפיפות קצת מליגת הקבוצות שעומדות יותר מאחורה, צריך להתרגל לליגה הזאת, יש יתרונות וחסרונות.
8: מי המאמן עכשיו? ניר ביטון, איך זה הולך שם?
7: גיא וייזינגר וניר ביחד.
8: גיא וייזינגר וניר ביטון ביחד?
7: כן.
6: שין גימל, כאילו.
8: שין גימל.
6: הסגנון שין גימל.
8: זה שין גימל, אבל הגימל עם הצ'ופצ'יק למעלה, ג'קי.
9: כן, הם שניהם העוזרים של ג'קי.
6: דור, אל תגיב, הם באו התקפים, אמרתי לך. אבל אני רוצה להחזיר אותך שנייה, בוא נגיד, לתקופה שסיימת בביתר, אתה מרגיש שלם? זאת אומרת, היית יכול יותר, ברק נתן לך מספיק, נקודת המבט שלך.
7: מבחינתי, אם אני שלם עם הדרך שעשיתי...
6: כן, עם כל מה שקרה בביתר.
7: אני מהצד שלי חושב שכן, שעשיתי הכל... עשיתי הכל בשביל להרוויח עוד עונה אחת לפחות בביתר, ושזה לא קרה.
6: אז אתה לא... זאת אומרת, אתה שלם עם עצמך, אבל אתה מרגיש פספוס.
8: הוא לא רצה לעזוב שם.
6: כן.
7: מרגיש פספוס, גם זה... בוא נגיד שבחודשים האחרונים כבר ראיתי לאן זה הולך, אבל... לפני כן, אם היית אומר לי, נגיד, בחודש ינואר, את השנה הבאה לא תהיה בביתר, הייתי אומר, אתה לא נורמלי.
8: אז מה קרה באמת? כי אני, נגיד, הולך להסתכל על הדקות משחק שלך בביתר, ועד תחילת פברואר אתה בהרכב, פחות או יותר, שחקן דומיננטי, ביתר נראה טוב. אמנם אינו מגיע בינואר, אבל כאילו ממש, אתה הולך ודואך, יש משחקים שאתה לא נכנס אפילו, מה קרה פתאום?
7: שאינו הגיע... אני באיזשהו מקום ראיתי לאן זה הולך, וידעתי שזה יבוא הרבה על חשבוני. אז באמת היה כמה משחקים בהתחלה ששיחקנו יחד, אחרי זה אני זזתי לספסל, וכמו שאתה אומר, עם הזמן שהגענו לפלייאוף, היו משחקים שאני נכנסתי 5 דקות, 10 דקות, היה משחק אפילו שלא נכנסתי, משחק נגד באר שבע, אז...
8: וזה היה מקצועי נטו של יצחקי, או שאלמוג החליט שאתה לא ממשיך עונה הבאה, אז בוא נתחיל להוריד לו בדקות?
7: זה אני לא יכול לענות לך, אני כן יודע שאלמוג, והוא אמר לי זה גם בשיחות, והוא אלמוג בן אדם הכי אמיתי וישיר שיש, הוא אמר לי כבר מחודש ינואר, אני לא חושב שאתה צריך לפתוח ברכב. אני חושב שעם מה שאתה מביא, אתה תהיה הרבה יותר אפקטיבי, אם תשחק 20 דקות, חצי שעה.
6: אבל בסופו של דבר זה לא קרה. זאת אומרת, הוא אמר לך, בוא תהיה שלום תקווה, נכון? זאת אומרת, תהיה זה שעולה מהספסל, עושה שינוי, כאילו השחקן הוותיק הזה...
7: ככה הוא ראה את זה, אני יודע שברק חשב אחרת, והיו להם קצת חילוקי דעות בנושא הזה. באיזשהו שלב, אתה יודע, הוא יישאר איתו קו, הם התיישרו אחד עם השני. אני באמת לא יודע להגיד לך מי החליט ומאיזה מקום זה בא.
9: תשמע, אני אמרתי לגילי, דיברנו לפני שדור עלה... שאם אני הייתי מישהו שמקבל החלטות בביתר ירושלים, לא הייתי מוותר עליו, גם לא בעונה הזאת. לא כשחקן הרכב,
6: אבל, בחדר
9: כן,
6: הלבשה.
9: אבל כן שחקן בסגל שיכול לתרום מהניסיון, מהיכולות. אני חושב שבשנה שעברה הייתה לדור, עד שהוציאו אותו מהרכב, עונה טובה, הוא קצת השתנה בסגנון המשחק שלו. זאת אומרת, הוא... עשה דברים אחרים שלא ראינו אותו כן. בעבר.
7: זה מוציא בכל הקדנציה בביתר. זה כן. כאילו... של...
8: יותר לא שחקן 50-50 כזה.
9: כן, יותר, פחות, יותר, פחות, ירד מ-10 להיות יותר 8, אבל אני חושב...
7: אפילו
9: 6.
7: בימים, זה כאילו 6-8 אפילו מהמבחינת...
9: יפה,
7: אפילו
9: ובגלל אפילו. זה אני חושב שאחרי שירין לוי עזב, אתה לפחות היית צריך להישאר, כי זה משהו שלדעתי חסר לביתר היום, והיא הייתה צריכה להשתמש בדור, גם אם לא שחקן הרכב כל משחק, שכן יהיה לה אותו מתי שצריך. אני חושב שהוא היה מקבל את זה ונשאר
8: בסדר. הוא רצה מאוד.
7: אני חושב שבראייה של הבעלים, זה לא מתקבל שחקן כאילו, איך אני אגיד את זה, במעמד שלי, עם השכר שאני מרוויח, שהוא יהיה שחקן ספסל וייכנס 7 שעה 20 דקות, או לפעמים גם לא ייכנס.
8: הצעת, הוא ידע
7: ש... במשבצת הזאת הוא יעדיף שחקן.
9: והיית נשאר בשכר מופחת? אם היו אומרים לך, תקשיב, אנחנו כן רוצים אותך, אבל אתה לא יכול להרוויח את הסכומים של פעם, תרוויח ככה וככה.
7: הייתי זה... נשאר, כן, כן.
6: כן, גם אם להיות, אתה יודע, אמרת, אוקיי, עשיתי כבר מספיק, מעדיף להיות שחקן בקבוצה גדולה, שלא משחק יותר מדי, אבל לפחות שייך למעמדים היותר גדולים.
7: אני מניח שכן, שמה, אני קל לדבר עכשיו, יכול להיות שבפועל זה היה קורה והייתי, ולא הייתי יכול לעמוד בזה, כי אני לא אחד שאוהב וקל לא לשבת על הספסל, גם בפלייאוף זה היה לי מאוד קשה, אבל כן, שאתה שואל אותי ככה, אז ברור שהייתי מעדיף.
8: איך הודיעו לך שאתה לא ממשיך?
7: אלמוג חיג אליי, יום אחרי שנגמרה העונה, האמת ששלושה ימים לפני כן הוא כן זרק משהו לי ולאבא שלי, תקשיב, אני מנסה כן לגבש איזו הצעה, אני מנסה לדבר עם אברמו, ואני כן מנסה להביא איזו הצעה, שכן שדור יישאר איתנו, אמרנו סבבה, נדבר בסוף העונה, אחרי שלושה ימים נגמרה העונה, חייג אליי, אמר אין באמת הצעה שאני יכול להציע לך שהיא מכבדת אותך מספיק, אז
6: אבל עשה את זה כמו שצריך,
8: בדיוק, כי שמענו את חזיזה לפני כמה ימים, שחיכו לו לפתיחת האימונים, אז זה בסדר.
7: עשה את זה הכי יפה והכי מכבד שיש, יותר מזה, הוא גם אמר לי, אני הכי קל לי לבוא ולהגיד לך, דור, את השנה הבאה לא צחק, ובוא תיקח סכום מאוד מאוד נמוך, שתגיד לי לא, ואז להוציא אותך לא טוב, הוא אמר לי, אני לא עושה את זה. אני רוצה שתציין פה כמו מלך, אני רואה איך הקהל אוהב אותך וזה, זה בא מהצד שלנו, ובאמת בקטע הזה הוא...
6: עכשיו, ממש... אז בוא נדבר על אלמוג מול ברק, הופתעת או שהבנת שזה הולך לשם, לפרידה מברק?
7: לא, הופתעתי ממש.
6: כן? זאת אומרת, אתה מבחינתך בסוף עונה מרגיש שברק כבר מכין את העונה הבאה.
7: כן, הייתה תחושה כזה, תשמע, יותר הופתעתי מזה שאלמוג נהיה מאמן, מאשר שברק לא ממשיך.
6: ומהניתוח שלך, מהכירות שלך עם ביתר, מה זה היה? זה רצון של שני הצדדים, או בעיקר ברק? ברק אברמוב.
7: לדעתי זה היה שילוב ששני הצדדים לא היו בטירוף. שניהם כאילו אמרו, יאללה, בוא ננסה, נסגור, יסגר, כן, כן, לא, לא, כאילו אף אחד מהם, שני הצדדים לא היה בטירוף, הוא לא בטירוף להמשיך, והם לא...
6: כן, כאילו ברק יצחק כי קצת צבא לקראת סוף העונה?
7: אני לא יודע, לא יודע מה היה שם, זו התחושה שלי, כאילו, לא יודע, יכול להיות שהוא רצה לצאת לדרך עצמאית, אני לא יודע מה, זה לא משהו שהוא אמר לי, סתם זו הייתה תחושה שאני קיבלתי.
6: טוב, האמת ש...
9: מה יהיה עם ביתר היום, דור? מה דיברנו על המשחק של היום, איך אתה רואה את זה?
7: מאמין שלא יפסידו.
9: שלא יפסידו?
7: לא יפסידו היום, לא.
8: יש לך...
7: יהיה קשה, ברדה אימן אותי שנתיים, הוא חי במשחקים האלה, מאוד אוהב את המשחקים שהוא כאילו בא כזה נגד קבוצה שהיא יותר דומיננטית, אבל לא יודע, יש לי תחושה שהם לא עשידו.
8: באמת נגעת...
9: איפה ברדה אימן אותי?
8: בבאר שבע.
7: בבאר שבע, שנה וחצי, סליחה, לא שנתיים.
8: נגעת באמת בברדה, וזה מעניין אותי, כי נגיד על יצחקי ועל מוג, אנחנו יודעים שהם מאוד התקפיים, וללחוץ גבוה, ולהחזיק בכדור, ולהיות דומיננטיים. יש מאמנים כמו נגיד יוסי אבוקסיס מהצד השני של הסקאלה, שלתת לקבוצה יריבת הכדור, איפה ברדה בסקאלה הזאת? כי הוא, אתה יודע, הוא במועדון גדול, אבל הכדורגל לא הכי אטרקטיבי, ממה שחווית אותו בבאר שבע, באיזה כדורגל הוא מאמין? איזה מאמן הוא?
7: הוא איפשהו באמצע, הוא קצת יותר, נגיד, נקרא לזה מבוקר מ... מאלמוג וברק, יותר זהיר במשחק שלו, בטח נגד הקבוצות הגדולות, הוא תמיד טיפה יעשה אמצע קצת יותר חזק, והוא, קבוצה שלו יותר, יותר טקטית, יותר קשה לשחק נגדה, פחות אטרקטיבי, כמו שאתה אומר, מאמן פחות התקפי.
8: ואתה סבלת מזה שם?
7: לא, לא, בכלל לא, בכלל לא, אני בעונה השנייה בבאר שבע מאוד נהניתי איתו.
6: טוב, דור, אני רק רוצה להזכיר, יחץ, באמת, כאילו באמת בקטנה, שסערה בממלכה מתחילה בשבוע הבא, ועשיתי שיחה עם דור, על חבר שלו שרן ייני,
8: הרקדן.
6: שהולך להתארח, הרקדן, ואז דור הזכיר לי, מוטי סליחה, ששרן בעצם את הפריצה שלו עשה אצל מוטי, וגם דור עשה את הפריצה אצל מוטי.
8: בסוף כל הדרכים מובילות למוטי.
9: כן, תגיד להם שאצלי הכי נהנת, לא יצחקי ולא ברדה.
7: דיברתי היום בפודקאסט אצל מוטי, אמרתי שלפעמים באמת שחקן צעיר, צריך מזל, נתתי את הדוגמה שלי, אז בתקופה ההיא לא היה דבר כזה, ששחקן עולה מהנוער של מכבי, עולה לבוגרים. זה לא כמו היום שכל שחקן נוער עושה כמה משחקים וכל החשיפה...
8: אבל עליתם במסה, שנתון 92, עם קאד ומונס.
7: אני הייתי הראשון שהוא העלה משום מקום, כאילו זה היה אז, אמרו כאילו מה הוא עושה, בן אדם לא נורמלי, כאילו צריך אומץ בשביל לעלות ככה ילד מהנוער ישר להרכב,
9: אני זוכר את המשחק הראשון שלו.
8: הגול בכורה בווינטר.
9: המשחק הראשון שלו היה בספארי, בווינטר.
8: גול בכורה, כן.
9: זה היה גם המשחק הראשון.
7: נגד הפועל רמת גן, נכון, נכון.
9: נגד הפועל רמת גן, ועוד, והיה לו גול מדהים נגד דינמו קייב בליגה האירופית, בבלומפילד, ב-1-1. נכון. היה שער אדיר, שכמובן ראיתי מהיציע כי הייתי מורחק, אבל היה שער יפה.
6: למה מורחק? רגע, זה היה עם... זה היה יום אחרי, זה היה שבוע אחרי הנעל, או שזה לא...
7: למה לא מורחק?
6: לא, אתה צודק, אבל לא, אני זוכר מהקמפיין האירופי של מוטי את הענעל של יואב זיו.
8: בסטוק סיטי.
9: נכון, אבל המשחק שהעלה אותנו לשלב הבתים היה גומלין באתונה נגד פנתינייקוס.
8: בבלומפילד הצגה 3-0.
9: 3-0. בגומלין הורחקתי לשישה...
6: מה עשית? מה עשית? את מי קיללת?
9: את הספסל שלהם.
6: מצבניוני.
9: והוחקתי לשישה משחקים, ואת כל המשחקים הייתי, כל המשחקים בבתים הייתי בחוץ.
6: מה, שישה משחקים? תחשוב מה צריך להגיד כדי לקבל שישה משחקים?
9: ועוד באנגלית.
6: ועוד באנגלית? וואו, איזה רפרטואר. קיצור, אתה זיכרונות טובים. דור. טוב, יפה. דור, מיכה, קודם כל שיהיה המון בהצלחה.
8: רגע, השאיפה, מיכה, זה עונה הבאה לשרק בליגת העל עם אשדוד, נכון?
7: כן, כן, הלוואי, אני מקווה. חתמתי לשנתיים ו...
9: מה עם האצטדיון שם? אתם כבר מזהו? הוא כבר
7: פה. האצטדיון היה צריך להיות מוכן, ברגע שהם ראו שהם בלאומית, אז הם הורידו הילוך שם, וג'קי לא רוצה להשיק אותו בלאומית.
9: טוב, נאחל לכם שתשיקו אותו בעונה.
6: אז עדיין ביודא, נפרדנו ביודא, אמרנו זהו, לא נראה אותו יותר.
8: נגיע להשקה, מוטי.
6: יפה. דור, שיהיה מאוד בהצלחה.
7: יאללה
6: חבר'ה,
7: תודה רבה.
6: תודה.
9: זה לא כך קל לעלות מלאומית ליגתה.
8: תראה בני יהודה כמה שנים נתקעו.
9: כן, הרבה קבוצות שחשבו שהן יורדות ועולות ישר גילו שזה ליגה מאוד מאוד קשה.
6: חברים ההרכבים, ההרכבים. ככה, הפועל תל אביב, הנה זנדני שלח לי, בוא נראה, כן. צור בשער, ליידנר, צ'יקו, מיימבו וקוקו. בקישור קרייב על קוקין פלקאו, רוסו, בואטנג וסתיו טוריאל. מה אתם אומרים?
8: יפה, אז זה משחק ראשון לדעתי שהרוסו וטוריאל פותחים ביחד. זה אומר שאלטמן בחוץ, כי על קוקין בעשר.
9: לא, מורחק.
8: אלטמן מורחק, נכון.
9: אלטמן עם אדום, נכון. אבל השאלה היא מי הולך שמאלה, כי שניהם אוהבים את צד ימין עם רגל שמאל.
8: לדעתי הרוסו, זה כמו שעשו עם לואיזו.
9: מי אמרת השלישי?
8: על קוקין בעשר.
6: לא, על קוקין בעשר, כן.
9: אז שאלה מי יהיה בעשר, על קוקין או אווסו, כי אווסו גם יכול פתאום אולי להיות בעשר.
8: נכון.
9: אבל כן, הרכב טוב.
6: זה הצד השני, סילבה בשער, מוזי מגן ימני, קרבלי, גדרני, אלי מלך, אינו בן שימול ו...
9: רגע, אתה אומר אלי מלך.
8: אתה לא יודע מי בצד שמאל.
9: בדיוק, אני חושב שמוזי... יכול להיות בצד שמאל דווקא.
8: על טוריאל? כן, אבל קודם כל, אנטווי לא קשיר, שזה מכה עבור ביתר, ודבר שני, ירדן כהן פצוע, ועדיין הוא לא שם את נבו שדו, בגלל ההופעה הלא טובה נגד נתניה.
9: רגע, אז לא השלמת את הרכב.
6: אנסה שואה ואצילי.
8: רגע, אינו בן שימול.
6: ווורקו.
8: ווורקו, אז מוצ'ה יוצא מההרכב. ויוסף יוצא מההרכב.
6: אנסה, שואה ואצילי, כן.
8: ושון וייסמן יוצא מההרכב.
6: כן. מה אתם אומרים? טוב, עזבו, יהיה מעניין, הפועל תל אביב ביתר, יש לנו 5 דקות עם אסף כהן, היחיד אגב היום שלא שיחק, לא נפצע על ידי מוטי, לא שיחק אצלו, ולא התאמן אצלו.
9: תראה, להיפצע הוא עוד יכול.
6: זה נכון.
9: מכל האופציות.
6: אסף, מה העניין?
7: וואו, וואו.
9: בשידור.
7: זה הרכב חלומות שם יושב שם, איזה כיף.
6: מה קורה?
7: מצוין, בסדר גמור.
6: איך אתה מכין אתך לילי לשבת?
7: כן, זהו, קודם כל מתאוששים מהחלון העברות הזה שנסגר אתמול. אין הרבה ימים יותר כיפים מהיום האחרון של חלון העברות. אני פותח את האתר של BBC ושל סקאי ושל גרדיאן ואת כל האתרים באנגלית ורואים את העדכונים שרצים, זה דבר אדיר ממש. אז מעל 3 מיליארד פאונד הוציאו הקבוצות בקיץ הזה באנגליה.
9: אבל אסף, קרה משהו ברגע האחרון? משהו דרמטי?
8: אנסו פרננדס.
7: אנסו פרננדס עזב את צ'לסי, עבר למנצ'סטר סיטי. בעצם מנצ'סטר סיטי זה קבוצה חדשה לגמרי. ברור שהיא קבוצה חדשה כי אין את פט וברסקה החליף.
8: אין את פט ואין את רודרי.
10: רודרי, ברנרדו סילבה לא שם, הגיעו אנצו פרננדס, אליוט אנדרסון ובואדיה, זה קישור לגמרי חדש, גם NDI הגיע מאברטון, קבוצה חדשה לגמרי, זה סיטי,
9: ריינדרס גם עזב, לא?
10: ריינדרס הלך לסעודיה.
8: ריינדרס וסביניו ומרמוש עברו לטוטנאם.
10: אז זה ממש סיטי חדשה לגמרי. צ'לסי, שנראית טוב במשחקים הראשונים, לפחות מבחינה התקפית, היא לא הצליחה להביא את התחליף שהיא רצתה במקום אנצו פרננדס, רצתה להביא ממונקו, קשר באמצע, והיא לא הצליחה להביא, אז היא קצת תקועה שם באמצע. עכשיו הם מדברים על להביא אולי שחקן שהוא בלי קבוצה, שחקן בעבר החופשית, כי איזה שחקנים שעוד יכולים לחתום, אז פתאום מדברים על ויינאלדום, זה נורא מוזר, פתאום צ'לסי עם ג'ורדן אנדרסון, ואולי גם ויינאלדום באמצע, זה מרגיש כמו ליברפול שלפני.
9: איפה ויינאלדום היום? איפה הוא קצת...
10: היה בסעודיה, ושוחרר שם, אז הוא...
8: זה רכישות של אייקס, אסף.
10: ממש, האמת היא שאם כבר אומרים, אייקס עשתה קיץ ש... לג'ורדי קרויף, שהביא שם החתמות שאף אחד לא ציפה להם, קצת דברים שהתרגלנו במכבי תל אביב, שהתקשורת לא ידעה, אבל כל מיני שמות... שילוב של שחקנים עם ניסיון כמו סופיאן אמרבט שהיה בפיורנטינה במנצ'סטר יונייטד,
9: קשר אדיר,
8: יוליאן ברנד מדורטמונד,
10: יוליאן ברנד זה בכלל ההחתמה הגדולה,
9: אח של הם הולנדים, אמרבט אח שלו,
10: נכון,
9: משחק בהולנד, אח שלו בכלל לא מדבר מרוקאית, אח שלו מדבר רק הולנדית ואנגלית,
10: שניהם גדלו בהולנד, וזה אייאקס הראשונה בהיסטוריה שיש לה שני שחקנים ילידי ישראל, כי יש את אוסקר, אבל גם מי שהגיע זה ויקטור ציגנקוב, הבן של ציגנקוב שהיה...
6: רגע, אבל אסף, תקשיב, גילי הדליק אותך עם אייאקס.
10: סליחה.
6: רצינו להספיק לדבר.
10: זה כאילו לא צריך להגיד מילה.
6: אתה אומר לו אייאקס וזהו.
8: מי זאת מנצ'סטר סיטי, תגיד לי.
6: לא, רציתי לדבר על חלילים כאילו בשבת מול פולאם. ועל ארסנל צ'לסי, שני דרבים לונדון, מה יותר חשוב?
8: ואולי באמת שנוגעים בחלילי אסף, הדבר המשמעותי שמוניוז סוף סוף עזב, פינת העמדה.
10: משמעותי מאוד, בדיוק, זה אחד הכוכבים שם.
6: בינוי בינוי.
10: פלאס זה קבוצה אחרת ממה שהתרגלנו לראות, גם שם המאמן עזב, אבל זה חצי מהקבוצות החליפו מאמנים בקיץ.
6: אבל זה נראה כאילו יהיה בקבוצה התחתית, חלילי.
10: כן, הוא הולך להיות שחקן של 90 דקות, או לפחות ברוב המשחקים 90 דקות, שחקן משמעותי מאוד, גם הגנתית, גם התקפית, אבל זה נראה שזה הולך להיות קבוצה, עונה של מאבקי תחתית, כי מטטה שם עושה בעיות, לא רוצה להישאר, שר ככה, כל הכוכבים שם לא רוצים להישאר, וחלק עזבו, וראינו אותם, בשנתיים האחרונות הם איבדו הרבה שחקנים, את אוליסה ואת איזה ואת גאי, ותחת גלאסנר הם הכירו להתדבר.
6: גלאסנר ידע לעבוד, בוא נראה איך סאג' יעשה את זה, אבל דקה יש לנו על ארסנל וצ'לסי.
10: משחק עונה, מחזור שלוש,
6: כן, משחק... האם צ'לסי באמת יכולה?
9: שלא יהיה משחק שיגמור את העונה.
10: בדיוק, בדיוק. צ'לסי, שני משחקים ראשונים של העונה, מחזיקה בכדור פחות מ-30% מהזמן. כלומר, משחקת מתפרצות לחלוטין בלי בושה, קבוצה כמו צ'לסי, שאומרת אין בעיה, קחו אתם את הכדור, אז הביאו את צ'אבי אלונסו עם הרבה ציפיות, והחלק ההתקפי נראה טוב. גם הביאה את אמי מרטינס, שזה אולי היה הדבר שהכי היה חסר להם, שוער ברמה גבוהה.
8: אז תונביל גם במחירת חיסול.
10: כן, לגמרי. אבל הנה, אני לא אפול בפח, אני לא אדבר על אסטון וילה, כי אנחנו מדברים על ארסנל וצ'לסי. אבל ארסנל
6: זה נראה כמו
10: הקבוצה הכי חזקה היום והכי עמוקה, זה נראה ממש, הם רק התחזקו עם ברונו גימראיש, עם זוליס, הם שני שחקנים בכירים על כל עמדה. יהיה מאוד קשה לכל קבוצה אחרת להתמודד עם ארסנל.
6: טוב, אנחנו נהיה איתכם ביום ראשון, אסף ומי שאיתך. בעמדת השידור, אנחנו מאוד מודיעים לך.
10: תודה, חברים,
6: אסף, טוב, אתה ביי רוצה ביי. לומר משהו על הימים שלך עם מוטי פה לירושלים?
9: לא, הוא לא רוצה.
6: הוא לא היה, אוקיי. תודה רבה זנדני, תודה רבה על הפיצה השקד, ותודה רבה לגלי ולפלק ולגיא ולעומר. אנחנו נסיים עם עוד שיר של אלימור. בשבוע שעבר שמנו את כל עוד לפתיחת השנה של יוני רכטר, וגם את היצירה הזו, אלימור, שהיום 20 שנה לפטירתו, אז ככה יצא. ניפרד עם אחלה עולם. גילי, תודה. מוטי, תודה. סופה שניים. להתראות.

0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
1: בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם, מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
8: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה. היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
13: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM.
14: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר. 103
15: FM. מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
19: יש ארנק ירוק!
20: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
23: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נתניהו מאשר, הערכת המצב הראשונה עם צמרת מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר התקיימה 3.5 שעות אחרי תחילת הטבח. משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים שלו ב-7 באוקטובר לטענת המשרד בעקבות פרסומים מוטעים. לפי הלוח, נתניהו עודכן לראשונה על המתקפה ב-6.29, שוחח עם שר הביטחון ויצא לקריה ב-7.5. הערכת המצב הראשונה כאמור נערכה רק ב-5:50. שבוע לפני המועד האחרון להגשת הרשימות, תת-אלוף במילואים דדי סמכי הודיע כי לא התמודד כמספר 2 ברשימת כחול לבן לצד בני גנץ, לאחר שלדבריו היוזמה החלה להיפגע, כך פרסם פרשננו הפוליטי עמית סגל. מנגד, במפלגת האחדות שהקימו בכירי הליכוד לשעבר גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, מגבירים את הלחץ לאיחוד עם כחול לבן. אדלשטיין העריך כי החיבור יצא לפועל למרות התנגדות מבפנים וסקרים שמציבים את מפלגתו מתחת לאחוז החסימה. הנרצח הרביעי בעיר נצרת תוך פחות מיממה, שרון קנובליך, כתבתנו עם הדיווח.
0: עוד רצח בנצרת, הרביעי בתוך יממה. גבר כבן 30 נורא ערב בעיר, פונה במצב אנוש לבית החולים, שם נקבע מותו. רק אתמול נרצחו בנצרת שלושה גברים בשני אירועי ירי בתוך שעות. כיוון החקירה המרכזי הוא שרצף החיסולים קשור למאבקי שליטה בין כנופיות פשיעה מקומיות. לאחר שבחודש פברואר הוגש כתב אישום נגד ארגון הפשיעה בקרי, ראש הארגון ובכירים נוספים. מתחילת השנה, 172 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
23: משרד הבריאות ממליץ להטיל איסור זמני על דייג באזור הים התיכון שבו בוצע טיפול בהתרבות עצות סמוך למתקני התפלה ובאזור החיץ הסמוך לו. במשרד הסבירו כי מדובר בצעד של משנה זהירות בשל אי ודאות סביב השפעות הטיפול וכי הדייג יחודש רק לאחר שתוצאות הניטור ישללו סיכון לבריאות הציבור. לצד זאת הודגש כי אין מניעה לצרוך דגים המצויים כעת בשווקים וכי איכות מי השתייה לא נפגע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חמים. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר, אבל נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום לאורך כל סוף השבוע, וגם ביום ראשון מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר אפילו קיים סיכוי לטפטוף.
19: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
23: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
24: דלתות תבור, דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: עכשיו ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 FM
27: ב-1993, שנת אוסלו, יצחק רבין ויאסר ערפאת לוחצים ידיים על מדשאות הבית הלבן, וישראל נכנסת לתקופה של תקווה גדולה ומחלוקת שבעצם לא מסתיימת עד היום. ערוץ 2 המסחרי עולה לאוויר, מתחיל לפרק את מדורת השבט של הערוץ היחיד בעולם, מוקם האיחוד האירופי, ובמעבדות CERN, שים לב ברוך, משחררים לרשות הציבור את טכנולוגיית ה-World Wide Web.
28: וואו.
27: כן, שתשנה בתוך שנים כמעט כל פרט בחיינו, כמובן רשת האינטרנט, שבעצם נחשפת אז לציבור הרחב, ובמוזיקה שלנו 7 שנים אחרי הסינגל הראשון, תופעת דופלר של ברוך פיינלנד מוציאה את אלבום הבכורה שלה ליפול על גן עדן, אלבום אפל, מלודי ומיוחד, שמצמיח את אחד הלעיתים הגדולים והמסעירים של השנה.

של צבעים של המראות, של פרחים של חדשות, של מחר לנצח. דמדומים באימה

0: אלבומי המופת 103 FM, מפיקה מירה פרץ, אחראי על השידור גלעד הראל, על הדיגיטל הכי הדלוק, אנחנו מפודרים גם ברדיו 104.5 צפון, בכל הזמן, גם באתר ובאפליקציה של 103 FM, והערב אנחנו עם ברוך פרינדלנד, תופעת דופלר, מה העניינים ברוך?
1: טוב, תודה, תודה שאתה מערך אותי.
0: תשמע, אלבום בחורה שבאמת נכנס לקלאסיקות. אגב, לא רק במשמעות ברדיו ובמה שהוא עשה, אלא גם הצליח.
1: הצליח, השיר הזה...
0: אנשים קנו, אנשים גנים.
1: ליפול לגן עדן עצמו. קודם כל, התחלנו עם לראות את הפנים.
0: כן, זהו, אני קצת תגדיר, הקדמת אותי לראות את הפנים, שזה סינגל הבחורה שלכם.
1: 40 שנה.
0: ממש 86, חוגג בימים אלה 40 שנה. אתה יודע, זה קלישאי ובנאלי, אבל היית מאמין הילד שהוציא אז, שעוד 40 שנה... ידברו על השיר הזה?
1: מי חשב? מי חשב בכלל? מה פתאום? הייתי ילד שהשתחרר מהצבא אחרי שנת קבע, עשיתי הכל לבד, לא ידעתי מה החיים שלי, ימין על שמאל, חתכתי עטיפות לבד בבית עם סכין יפנית, כי לא ידעתי שיש מפעל שמייצר אותן, אז זה פשוט במקרה, הגעתי לרדיו, על המקום השמיעו את השיר.
0: אבל מאיפה התחלת ככה בשני משפטים?
1: מאיפה התחלת?
0: איך התחלת להיות מוזיקאי?
1: אני מעולם לא הייתי מוזיקאי, כי אני לא יודע לנגן על שום כלי. אני כותב ומלחין הכל בראש. התחלתי לשמוע מנגינות בגיל מאוד צעיר בראש שלי, ולפני זה כבר הייתי כותב, מצייר, בדיוק פגשתי מישהו שסיפר לי שהייתי בבית ספר וישבתי מאחוריו, וכל הזמן רק הייתי כותב ומצייר, במקום ללמוד. אז המוזיקה הייתה בלב שלי, גם האבא שלי היה מוזיקאי.
0: איפה גדלת?
1: מה?
0: איפה גדלת?
1: גדלתי בפתח תקווה.
0: שערות.
1: שם גם היה את אריה וולניץ, הבסיסט שעבדתי על השיר הזה, לראות את הפנים.
0: ואז התחלת ליצור ולהלחין, אבל איך אתה יודע שזה שווה משהו? יש מישהו שאומר לך, זה אתה לבד, מה, איך זה קורה?
1: זה שיר, לראות את הפנים, כתבתי עם חבר שהייתי בצבא, וכתבנו הרבה מאוד שירים, וכבר ניסינו אפילו להשמיע לאנשים, וקיבלנו ממש תגובות חמות על השיר הזה. השיר אבל נכתב במקור באנגלית.
0: רציתם אולי קריירה בחול.
1: רצינו קריירה, אתה יודע, ילדים. אז...
0: הלו, אבל הגעתם ללהיט בראש, צריך להגיד למאזינים שלנו, להיט בראש של אז היה, זה כמו לזכות בפייס בשביל אומן, זאת אומרת, זה תוכנית אחת, 100% רייטינג, אם אתה שם, זהו, השנה שלך.
1: לגמרי, ואני הופעתי שם, אחד הראשונים, אם לא הראשון בארץ, אני חושב, עם גלימה שחורה, פנים מאופרות, ראש של פסל מאופר כמו שאני מאופר, בתוך כלוב מזהב, עם צ'לנית, קרלי פוסטל, ונגן טובה, והכל
0: להיט בראש.
1: להיט בראש. בזכות השיר הזה בעצם נפתחו לי כל הדלתות אחר כך, עם סולי אומן וגלי אתרי וכדומה.
0: ובעצם גם זה שיר שצעד לא רע, הביא אותך, כמו שאמרת, בזכות המצעד. עכשיו, אתה יודע, הלכתי לביקורות של אז, ישבו אתכם לא פחות, לא יותר, לג'נסיס. אמרו, זה ג'נסיס הישראלית, מכיר את זה?
1: יש מצב, אולי בגלל האיפור והגלימה, ואתה יודע, פיטר גבריאל התחיל את הקריירה שלו. וכשהופיע עם תחפושות של שועל ואיפור כבד על הפנים, הקדמנו, אני הייתי אומר, באיזה 7 שנים את אביב גפן שעשה את זה פה אחר כך, אבל היום אף אחד מאיתנו כבר לא צריך את האיפור הזה.
0: גם היה צבי קפיק, זכור לי ברכה, שהתאפר עוד בשיער בשנות ה-70.
1: נכון.
0: הוא, אני חושב, ראשון באמת.
1: יש מצב שהוא לקח את חול לדייביד בואי והפך את זה למשהו אחר לגמרי.
0: עכשיו, אתם הייתם חלק מדור הרוקסן? כלומר, אנחנו מדברים כמובן על אלבום בכורה שיוצא ב-93, זה כבר דור הרוקסן.
1: אני הייתי יותר בפינגווין, כבר ב-1987.
0: מועדון בתל אביב, נסביר.
1: כן, אני מצטער שלא זוכר בני כמה
0: מאזינים. זה גם טוב לשלוח את המאזינים לגוגל, זה אינטראקטיבי.
1: יפה, רוקסן הופעתי פעם אחת בלבד, וזה היה בכלל עם אופרת רוק שלי, אבל זה לא קשור לעניין. הייתי שורץ הרבה ברוקסן, אתה יודע, כל החברים שלי היו שם, עיר מקפלן, והחבר'ה של תרובת אסקוט, וחמי, וכל האנשים האלה שהייתי
0: מסתובבת
1: בתל אביב, היינו חברים כולנו, גם ירמי וג'אנגו, ניגנו באלבום הזה.
0: קיצור... עכשיו, השם שלכם תופעה דופלר, כמובן למי שלמד, זה תופעה שקשורה לסאונד, נכון? הרכבת שמשאירה בעצם את האפקט של הקול, אחרי שהיא נוסעת, אני...
1: דבר, אתה בסדר.
0: אני מפשט את זה.
1: כן, כן.
0: זה בעצם אפקט הדופלר. אבל איך להגיע לזה כבר בשלום שאין אין גוגל?
1: פשוט מאוד, תופעה דופלר... נולדה כשהייתי בצבא, והייתי בצבא בנונמם, בהוקים, בטילים, ועבדתי על המקאמים. המקאמים עובדים לפי תופעת דופלר, לפי השיטה הזאת, סונארים, ומה שתיארת זה אחת ההשלכות של התופעה הפיזיקלית הזאת, שקשורה גם בגלי קול וגם בגלי אור, ואנחנו מיישמים אותה על תחום הרגשות במוזיקה. כי זה ספקטרום שהולך מהאדום לכחול, מהכאב לשמחה.
0: אז התלבש לך טוב.
1: התלבש מעולה.
0: יפה, זה היה מ-86, אבל הנה הגענו כבר לאלבום הבכורה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כן, פסנתרן, ניתן גם את שמו?
1: ירון ניסימוב, זיכרונו לברכה, ששינה את שמו בהמשך לניב, הוא היה גם טייס, הוא נהרג בתאונת מטוס כשהוא הדריך חניכה בשדה התעופה בהרצליה.
0: זה זכור ברוך.
1: הוא היה מוזיקאי ענק, הוא ניגן עם שרון ליפשיץ.
0: ניגן נפלא פה גם.
1: הוא היה חבר טוב גם.
0: וכמובן ששמענו את השיר כותפת, שזכה להצלחה מאוד מאוד גדולה, צעד די הרבה במצעד אז, 14 שבועות, אם רצית לדעת. ירמי קפלן, שותף פה ללחן, חברך.
1: נכון.
0: ומה היה קודם, הלחן, המילים?
1: היה לחן, זה היה די פשוט, הוא בא לבקר אותי בבית הוריי, היה לי פסנתר שקניתי אז כחייל, פסנתר יד שנייה.
0: זאת אומרת, למדתם ביחד באותה שכבה?
1: ממש לא, כלום, הכרנו כי אני די כפיתי את עצמי עליו, באתי אליו הביתה, ישבנו, החלטנו שאנחנו אחים, כי נולדנו באותו יום, ושמענו אחד לשני דברים, נהיינו חברים טובים, התחלנו לנסוע לכל מקום ביחד, לראות הופעות ביחד, היה לו קטנוע, הייתי משם אחוריו, כל מקום. והוא בא אליי, ישב על הפסנתר, התחיל לקשקש משהו שם. וזה היה התחלה של השיר מבחינת המנגינה. הוא עשה ככה. לקחתי את זה, והשלמתי את השיר הזה לפזמון, סיפארט, וכתבתי את המילים על מישהי שהייתי מאוהב בצבא.
0: יפה. והיא יודעת שזה עליה?
1: אחרי 30 ומשהו שנה פגשתי אותה בקנדה לפני שנתיים. הייתי אצלה בבית שבוע.
0: והיא יודעת שהיא חושבת לכותפת לבבות?
1: היא ידעה כשבאתי אליה הביתה עם העטיפה שלה, תקנית שדרים.
0: איזה יופי, זאת אומרת, סגרת מעגל?
1: סגרתי מעגל.
0: והיא ידעה אז שהיית מאוהב?
1: לא ידעה כלום.
0: אה, היא לא ידעה.
1: כלום לא ידעה.
0: זה כמו באהבת נעורה, יש שלום חנו, אותו דבר.
1: כן, שלום בנק, הלאק בדורו, עם יום הולדת.
0: כן, יום הולדת 80. שלום היום, בעצם השבוע היה לו 80, אז מזל טוב לשלום.
1: כן, כן, כן.
0: וזה אני אומר, זה אישה, והיא יודעת רק מהשיר שהייתה מאוהב בה.
1: היא לא ידעה, הייתי צריך לספר לה. היא לא הכירה גם את השיר, היא הגרה מהארץ לפני הרבה מאוד שנים.
0: עכשיו, וגם היה קליפ, נכון? של השירת של דן גירון?
1: לא, היה לזה להיט בראש נוסף, ועשו...

0: דן בירון עליו השלום, ביים את זה, עשינו משהו חריג ביותר, עם מצלמה מעל
1: שזהו, שזה, שזה נראה יותר קליפ, פחות הופעה חיה בלהיט בורד.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אז השקיעו בך?
0: הוא כנראה אהב את השיר. אני זוכר ירון ניסימו עליו השלום, ואני הלכנו ואספנו עלים, עלים מעצים, שנשרו מעצים, וצבענו אותם בספרי זהב, כדי שיצטלמו טוב כשהם נושרים מלמעלה, מכיוון המצלמה אל...
1: ב-AI, אתה לא צריך... עכשיו תגיד, השירים לאט לאט מגיעים לרדיו, להיט בראש, אתה נהיה מוכר, איך אתה חווה את הפרסום, או שבכל זאת להקת תל אביבית שהיא קצת אוונגרדית נישה, זה לא מה שאני חושב.
0: בראש ובראשונה אני חווה את הפרסום במישור המקצועי, כשמפיקים למיניהם פנו אליי, ואומנים, שיכתוב להם שירים. זו תקופה שכתבתי המון שירים להמון אומנים.
1: בוא נזכיר כמה מהשירים שכתבת, אמרנו...
0: מקיץ אל החלום לגל יתרי, ארץ טירוף ונביאים לגל יתרי באותו אלבום שיצחק קלפטר עליו השלום מלחין, אלבום שלם שהפקתי וכתבתי לדורון מזר, הרקיע השביעי, דניאל.
1: דניאל!
0: דניאל!
1: שיר גדול, מה קרה לך?
0: תודה, לא, אני צוחק שאנחנו שרים.
1: כבשת רדיו. בדיוק, גם ברקי השבי.
0: דפנה דקל, עם זמנים משתנים וכדומה, אילנית, ארץ נהדרת, אדם.
1: זאת אומרת, הפכת למפורסם בתעשיית המוזיקה.
0: נכון. למרות שהיו מקרים שלא יכולתי לנסוע באוטובוס, כי אנשים היו מטרידים אותי קצת בתקופה ההיא.
1: ותגיד, מרוויחים בזה גם אז? וידעת גם, כי אמרת, השקעת באלבום לבד, אף אחד לא היה איתך.
0: תמלוגים בעיקר.
1: תמלוגים. עד היום, מקיץ על חלום זה שיר מושמע עד היום.
0: כן, כן.
1: במדינה שלנו, לצערנו, מושמע לעתים קרובות יותר מדי.
0: אני לא זוכר בדיוק, יש לי מצב שבאקום רשומים 200 או 300 שירים על שמי, לצערי, אין יותר מדי שמושמעים על בסיס קבוע.
1: אבל אני מניח שהמושמע הוא מקיץ על חלום.
0: מקיץ על החלום הכי מושמע. שיר אהבה שנהפך בעצם לשיר רבלות. כי זה כמו, אתה יודע, בימי זיכרון, משמיעים אותו המון, ולא תמיד מחברים את זה לזה שזה בעצם שיר אהבה.
1: חברה טובה פעם כתפה לי, אם אני שומעת את זה ברדיו, אני ישר שואלת מה קרה.
0: כן, אז היה לנו גיטריסט גדי בן אליש, זיכרונו לברכה.
1: הוא היה חבר יקר. הוא הלך לעולמו ממש בשנים האלה.
0: אז הוא ניגן אותנו.
1: תקופת הקורונה.
0: נכון, נכון, דום לב, בלגן. אז היינו תמיד עושים חזרה, ואז הוא היה גם ליצן רציני, והוא היה תמיד צוחק, ושוב, הייתה תקופת אינתיפאדה. והיו פיצוצים ודברים, והוא היה תמיד אומר, ושוב, המראות הקשים. ונעבור לשיר של תופעת דופלר.
1: אז בוא נעבור לשיר של תופעת דופלר. הפעם ליפול על גן עדן, שזה השיר של האלבום.

0: כן, הלהיט הגדול של האלבום הזה, זה לא, אתה יודע, לא כיוונתם בטח מסחרית, כי שוב, להקת ניש, אין מה לעשות, אבל זה הלהיט ברמת המיינסטרים, זה הפתיע אותך קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על השיר, שלא כיוונת לשם, פתאום אתה מיינסטרים.
1: כן, לא, אני לא יודע...
0: פותח את הרדיו, יש בכל מקום, ליפול על גלנת.
1: כמובן שזה מאוד שימח אותי. אני עבדתי בתקופה הרבה עם שלמה צח, ושמעתי כמובן לשלמה את כל האלבום לפני ש... יצא, ואמרנו, מה נעשה סינגלים? וזה לא השיר שהוא כיוון אליו. הוא אמר, מה, יהיו בעיות ברדיו עם הדבר הזה, הוא כיוון לשיר אחר.
0: למה? בגלל הטקסט?
1: בגלל הטקסט, כן. תשמע, זה שיר שכתבתי ב...
0: באיזה גיל קודם כל?
1: לא, לא, לא, ממש לפני שאלבום. זה השיר האחרון שנכנס לאלבום. שכבתי בסלון שגרתי אז בפלורנטין, הזנתי לתוכנית שנקראת מאחורי השירים, שאומן שעוד לא יצא לו אלבום, ובעצם עשינו תוכנית שלמה של שירים שהוא כתב כבר עד אז לאחרים.
0: מי זה היה?
1: וגם שלי, יוצא מנחם גרנית בכל
0: ישראל. לא, אבל מי היה אומן?
1: אנוכי.
0: אוקיי.
1: והייתי קצת מתוסכל, כי האלבום שלי לא יוצא. אף אחד לא רוצה להוציא אלבום. ועל המקום כתבתי את השיר, את המילים. כשכבתי על הספה, על הרצפה כזה, כתבתי את השיר, בטיתי את הטקסט, ואת זה, והשיר. ו...
0: והלחן אתה אומר כבר בראש.
1: הכל בראש, הכל ביחד.
0: ואיך אתה מקליט הלחן? מזמזם?
1: אני זוכר אותו בדרך כלל.
0: זוכר.
1: מוזיקה, להבדיל מדברים אחרים בחיים, אני זוכר. וזה שיר ש... אנשים...
0: לא, אבל טכנית, במקרה הזה, הלחן בא לך לראש, מה אתה עושה לשנייה?
1: כותב את המילים כדי לזכור את המנגינה.
0: הבנתי. ואז אתה הולך אחר.
1: ואז אני כבר שומע דברים שמנגנים ודברים מהסוג הזה. שמע, אני מבין... למה הייתה התנגדות?
0: רגע, אז בוא נזכיר את הרקע, אתה מדבר על התנגדות וכו'. האשימו אז את השיר, ליטרלי בעידוד להתאבדות. כלומר, אני יחסית לארכיון, בעצם היו, אפשר להגיד, בימים של היום, ברוך יצר את השערה האמיתית.
1: תשמע, בדיעבד הלוואי והייתי יכול ליצור עוד שערות כאלה, אפילו בלי להתכוון, כי זה מה שנותן לה... רוח גבית לשיר. כי...
0: כן, והחלק מההצלחה שלו זה, אין מה
1: זה הסקנדל.
0: שערה זה שיווק.
1: מחור, וזה לא היה בכוונה. תראה, יש הבדל בין לכתוב שיר על, שמודד להתאבדות, לבין שיר שמדבר על התאבדות. אני מכיר באופן אישי, הרבה מאוד אנשים שבתקופה של השיר יצא, וגם אחר כך, היו בצבא, או אחרי צבא, ואמרו לי שהשיר הזה יציל להם, יציל להם את החיים. זאת אומרת, הם הבינו אותו יותר, כמו שאני כתבתי אותו. אני כתבתי אותו מתוך תסכול, מתוך רצון.
0: אבל נגיד, נבהלת שיחסו לך כוונה כזאת של עידוד
1: קצת,
0: התאבדות?
1: קצת נבהלתי,
0: לא...
1: אני חייב להודות שקצת נבהלתי בזמן אני... אמת. אבל אחרי הריאקציה הראשונה, השיר נפך לשיר רדיו מטורף. ואתה יודע, השיר הזה שהוא מוביל את האלבום הזה, כי בסופו של דבר קוראים לו ליפול על גן עדן לאלבום, זה שיר שאנשים לקחו, וגם את האלבום, בקלטות להימלאיה ולאנדים בטיולים שאחרי צבא, והיו מאזינים לו ביחד עם הדארק סייד אוף דה מון. שזה מחמאה אדירה כמובן, כשזה בא מאנשים שבפועל עשו את זה. יש, אני, למעשה יש לי קלידן שמנגן איתי עכשיו בשליחי הבלוז, שסיפר לי בעצמו שהשיר הזה הציל אותו.
0: אז אתה אומר, לפעמים מה שנראה לאנשים בין השורות, דווקא מתקבל הפוך.
1: אצל מי שזה נוגע לו?
0: בדיוק.
1: הוא מרגיש, הוא מרגיש. תראה, מסוג. אני אדם, אולי לא רואים את זה ולא שומעים את זה מהשיחה בינינו, אני קצת ציני לחיים. אני רואה את הדברים, תעיפך, מסתברה, אני רואה את הדברים קצת שונה עם האדם הרגיל. וזה שיר שהיה אמור לפרוק כאב, כדי לשחרר אותי מכל מיני תסכולים. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים שהיה להם קשה, אומרים בעצם, אוקיי, אז אני אשים כדור בראש, אני אבלה גלולה, אני אחתוך ורידים, אני אטביע את הסירה, אבל אוקיי, עשיתי את כל זה, ומה אז? לאן אני מגיע מפה? האם יהיה לי יותר טוב אחרי שאני אעשה את כל הדברים האלה?
0: דווקא אתה התכוונת מאחורי הדברים...
1: זה משחרר.
0: למנוע.
1: זה משחרר אותך.
0: מעניין. במקרה או לא, אבל זה די מתכתב גם עם פולד גריידן, וביום ההוא האחרון, השיר הבא.

0: איזה שיר יפהפה, בריטי ממש, בהגשה, בוואי, מאוד יפה. מה הסיפור שלו?
1: וואו.
0: זה... מי שייך אגב היום האחרון, לאהבה, לדובר, לעולם כולו? לא הבנתי.
1: תשמע, זה שיר קצת לירי. אני, זה משעשע מפני שבתקופה שכתבתי אותו, כתבתי שירים עם דורון מזר ולדורון מזר באלבום שדיברנו עליו קרוב ללב, של, עם דניאל וזה. והייתי מגיע לדורון מזר הביתה כדי לשבת איתו על השירים באוטובוסים.
0: עזוב לך, עזוב.
1: הוא היה גר בגבעתיים.
0: עזוב, אני חוזר הביתה.
1: לא. הוא לא אמר את זה, כי זה היה אחר כך. מה שכן, אני מחכה בתחנת אוטובוס, ואחד הדברים שהייתי כותב, בתקופה הייתי כותב שירים באוטובוסים ובתחנות, או שבדרך לתחנה, מקיצר לחלום נכתב ברחוב, בהליכה. ואני מחכה בתחנה, יש לי יותר מדי זמן לחכות, וכתבתי שני שירים. אחד מהם היה דניאל, והשני היה, וביום הוא האחרון. באתי לדורון מזר, אני רוצה את שניהם. הוא אומר לי, אני אומר, לא, את זה אני שומר את התופעה דופלר. כי זה שתי חיות שונות לגמרי. זה שיר שהרגשתי שהוא מתאים לנו, כי אתה יודע, זה משהו חלומי כזה, מספר סיפור אגדה.
0: כן.
1: על מלך ומלכה, שבעצם זה גם שיר אהבה, של שיר של פרידה, או שיר שאתה נפרדת מאהובתך וברחת, כדי שאתה מרגיש שזה חנק אותך, ואתה צריך לשרוד באיזשהו מקום. נמלטתי לחיים, מה שנקרא.
0: כן.
1: אני לא יכול להגיד לך שזה...
0: רגע, ונגיד ברבות הימים הצטערת שלא לקחת לתופעה גם את דניאל, למרות שבווייב זה שיר שהכי מתאים לדורון מזר, אבל מצד שני נהיה להיט כל כך גדול, אז איפה לפעמים החרטה אומרת אולי הייתי צריך לקחת את זה אליי?
1: אין שום חרטה, מפני שאם תופעה דופלר הייתה מבצעת דניאל, הוא לא היה הופך לנהיט כל כך גדול כמו שהוא נהפך בביצוע של דורון מזר. כי השיר הזה התאים לדורון מזר.
0: הייתי שומע, מעניין אותי.
1: אפשר, אין לי בעיה לבצע את השיר הזה, זה לא הנקודה, כי גם כשעבדנו לתקליט, אני לימדתי דורון איך לשיר את השירים, אבל זה לא קשור, זאת אומרת, אני יכול לבצע אותו, ואולי יום אחד אני אבצע אותו פה ושם, כי...
0: אבל אתה אומר, זה לא משהו שהייתי לוקח.
1: זה לא חלק אורגני מהחומרים של תופעת דופלר. זאת אומרת, זה משהו שהוא כאילו... ענף כזה שיוצא מהגזע.
0: דיברנו הרבה על העבר, אבל יש לך גם הווה יפה. ספר לנו, נכון, סינגל חדש.
1: נכון.
0: הופעות ברחבי הארץ.
1: נכון. אז בימים האלה יצא סינגל חדש עם וידאו קליפ חדש, שנקרא אור משוגע, שהוא שיר שקלטנו בשנה שעברה עם הלהקה, באיזה אולפן בצפון הארץ. ואמירה מייני, המוזיקאי, עשה לו קליפ אנימציה נהדר. זה שיר שיופיע בצד הבונוסים של אלבום ויניל כפול של ליפול על גן עדן, שיצא במשך אחרי ספטמבר, בסוף ספטמבר, שזה ממש יהיה 40 שנה לראות את הפנים. וזה ממש מרגש, כי זה משהו שאתה יודע, גדלנו על ויניל. ובעשירי באוקטובר, מופע חגיגי חשמלי עם כל הלהקה.
0: אגב, כן, איפה?
1: בבית היוצר בנמל תל אביב, אנחנו נארח גם את יוסי ססי מאורפנבנד, שנגן בבוס גיטרה שלו, ונארח את דניאל זל רביד, ביתו של רונן זל.
0: אגב, החבר'ה של הלהקה, תספר לנו עד כמה היו שינויים במהלך השנים?
1: וואו, כל הזמן היו שינויים, מהסיבה פשוט. תראה, בסופו של דבר, תופעת דופלר, מה שנשאר זה הייתי ונשארתי אני, כי אני כותב את החומרים ושאר אותם.
0: אבל נגיד, מהרכב המקורי?
1: אין אף אחד מרכב המקורי חוץ ממני, אבל רונן זה למשל מנגן איתי כבר מ-2012. הוא היה גם בלהקת הרידינג גימל, שהפקתי להם, כתבתי להם איתם, והפקתי את מנגנת באך, שהיה גם להיד גדול.
0: מנגנת באך.
1: נכון, עם קליפ עם הילד זורר. ואחר כך הפקתי להם שירה באלבום אחר, ושם פגשתי את רונן. ואנחנו חברים מעולים, ואנחנו מופיעים גם ביחד במופעי מחווה, כמו קט סטיבנס, והחדר של ברוך, אבל זה כבר ליום אחר.
0: זאת אומרת, אפשר לראות אותך, אין בעיה.
1: אפשר לראות אותי על במות, אני גם שר במופעי מחווה של ELO, ועוד רוקסטרה עם אנסמבל הקאמרי ושליחי הבלוז,
0: ומה שאתה לא רוצה. Last Train to London יש?
1: בטח.
0: איזה שיר זה.
1: איזה מופע, תשעה אנשים על במה, פירוטכניקה, מה שאתה רוצה.
0: ELO זה ELO, הלו, זה אחד
1: אתה חייב לבוא לראות.
0: אחד הרכבים הגדולים כמובן של ה-70s, אבל אנחנו פה, עדיין ב-90s, מה שבין הלידה והמוות, בבקשה.

0: טוב, מה, יש לך תשובה לשאלה? מה שבין הלידה מהמוות? או שהשתנתה מאז 93?
1: אנחנו עדיין עושים תשובה, וגם השיר מדבר על תשובה שאין לנו לגבי הדבר הזה. זה מסתורין אחד גדול, קצת מפחיד.
0: מתי כתבת? גם באיזה...
1: תשמע, הייתי צעיר, I was young and I needed the money, מה שנקרא. לא, אני צוחק. אני הייתי אדם צעיר ומאוד מאוד מורבידי ומקברי ועצוב, ומצד שני יש לי צד מאוד מאוד שמח, ושאנשים שמכירים אותי מאוד מופתעים לראות אותו, כי הם רגילים לשמוע את האלבום של תופעת דופלר, וחושבים שאני אדם עצוב ומדוכא.
0: או אפל.
1: אפל.
0: לפעמים המוזיקה זה מראה כדי להשליך מה שיש לנו.
1: אנחנו אדם שלם מורכב מהמון רבדים וחלקים. קט סטיבנס, דיברנו עליו, על המופע מחווה שאנחנו מופיעים.
0: כן, יש לך זהו, יש לך מופע מחווה, עכשיו גיליתי, גם לקט סטיבן?
1: קט סטיבן, זה חדר של באו.
0: הלו, הוא יוסוף אסלאם, הוא התאסלם ב...
1: 77 כזה?
0: כן, בשנות ה-70, שלט בשנות ה-70 במצדים.
1: מ-67 עד 77, המון המון שירים מדהימים, ואנחנו בסולדאוטים כל הזמן. וכשהוא הלך פעם אחת בספרד, והירח הקרין את הצל שלו, הוא הגיע למסקנה שאנחנו שני חלקים של אור וצל, וכולנו, האישיות שלנו מורכבת מהמון המון גורמים, אז יש את הצד העצוב והאפל, ויש את הצד השמח והבהיר.
0: יפה, אז זה מאחורי השיר הזה. עכשיו אמרת לי גם שהם מופיעים כמחווה ל-ELO?
1: אני מופיע עם להקת שליחי הבלוז, בכמה מופיעי מחווה, שהמרכזי והמצליח ביניהם בינתיים, כי אנחנו מופיעים איתו כבר כמה שנים, הוא מחווה ללהקת ELO, Electric Light Orchestra של ג'ף לין, מופע...
0: יש Last Train to London?
1: גם Last Train to London, ופשוט את כל הרפורטואר.
0: יש שיר כזה, תגיד לי איזה שיר זה Last Train to London.
1: זה להיט.
0: אחד הגדול, זה לא רק להיט, זה שיר שבעיניי מחולל ג'אן, ישר לדבר עליו הרבה.
1: Living Thing, Horace Wimp, Evil Woman, המון המון, טלפון ליין, כל הלהיטים הגדולים, פשוט פצצה.
0: זהו, אז יהיה לו גם מופע מחווה של תופעת דופלר, ובוא נצעד לעוד שיר מהאלבום, הוא נקרא בתוך החושך.

0: ברוך, מה מקור החושך? בפנימי או המציאות? אז מה, מה יותר
1: סגר? אני לא יודע להסביר למה כתבתי שירים כאלה. באמת, הייתי נורא צעיר.
0: זה אתה, נכון, מתוך החושך זה...
1: לגמרי, אני חושב שהייתי מאוד מבודד, הייתי ילד ביישן בגדול, למרות שאולי לא רואים את זה, שחי בעולם פנימי משלו, ובעולם הזה לפעמים יש חושך גם.
0: מה זה חושך? תראה, זה גם חושך מוות וגן עדן, אתה יודע, בטח נשמעת לאנשים קצת קודר, אבל אתה יודע, זה גם הייחוד.
1: תשמע, השירים נורא
0: מלודיים. לא הכל צריך להיות happy, happy.
1: השירים נורא מלודיים. מאוד מלודיים. אם תדמיין בצורה אחרת, אם ליפול לגן עדן, אתה יכול לדמיין אותו באצטדיון, שאנשים עושים טו-דו-דו-דו-דו.
0: איזה בלדת רוק חבל הזמן, אם אתה עושה לה את העיבוד. אז תשמע, אנחנו נשמע בשיר האחרון את המחול, וזה בעצם גרסת מחול של יותר מחמש דקות, יצא לרדיו, אבל לא נכנס למצדים, כי ברדיו לא ידעו לאכול אותו, אז אנחנו נאכל אותו. לציון, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, תודה רבה שאירחת אותי.
0: לך נדבר על אלבום הבכורה בהצלחה עם הסינגל החדש, וגם עם המופעים.
1: תודה רבה לך.
0: נתראה.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים, וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 848.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
8: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
11: 103 FM.
12: מיד ב-103 FM. איריס קול.
11: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
15: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
16: יש ארנק ירוק!
17: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
19: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
20: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בג"ץ הקפיא את חוק מחש בצו ביניים. בצו נכתב כי התמיכה ניתנה בשל ההשלכות המיידיות על פעילותה של המחלקה לחקירות שוטרים ובשל תקופת הבחירות. שופט העליון נועם סולברג היה בדעת מיעוט. במקביל פסל בית המשפט העליון בפה אחד של 9 שופטים את החוק להקפאת מעצר עריקים. צהל הודיע כי כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס אלי טהר בדרום לבנון, וכעת פועלים לנטרולן. במהלך הפעילות השיגו הלוחמים שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע וטהרו את המרחב ממחבלים. בצבא מציינים כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך 2 עשורים במימון ותכנון איראני, וחללה חמלים וחדרי שהייה שאפשרו למחבלים לנהל לחימה ממושכת. בעיר נצרת הנרצח הרביעי תוך פחות מיממה, שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
21: עוד רצח בנצרת הרביעי בתוך יממה. גבר כבן 30 נורה ערב בעיר, פונה במצב אנוש לבית החולים, שם נקבע מותו. רק אתמול נרצחו בנצרת 3 גברים בשני אירועי ירי בתוך שעות. כיוון החקירה המרכזי הוא שרצף החיסולים קשור למאבקי שליטה בין כנופיות פשיעה מקומיות, לאחר שבחודש פברואר הוגש כתב אישום נגד ארגון הפשיעה בקרי, ראש הארגון ובכירים נוספים. מתחילת השנה, 172 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
20: מפלגת הליכוד הודיעה כי הגיעה להסכמות עם חברת הכנסת טלי גוטליב, שלפיה היא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה-26 בסיעת עוצמה יהודית ולא תוכרז כפורשת. נכתב כי במסגרת הסיכום גוטליב מחויבת להיות כפופה למשמעת הסיעתית של מפלגת הליכוד בהצבעות עד לכנסת ה-26. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
23: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חמים,
0: מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר, אבל נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום לאורך כל סוף השבוע, וגם ביום ראשון מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, ביום ראשון בשעות הבוקר אפילו קיים סיכוי לטפטוף.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
20: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
3: דלתות עבור, דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
23: דלתות עבור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
25: שלום וערב טוב. אנחנו פותחים את התוכנית עם גל קספרס, מדריכת פילאטיס בדרך כלל, בחירה אפילו, יש לה רשת אקדמיה לפילאטיס, ומתמודדת בתוכנית הריאליטי מאסטר שף נבחרת החלומות בקשת 12. הערב רבע הגמר, אנחנו תוהים מי יעפיל לחצי הגמר, ואנחנו נדבר איתה על ההתלבטויות, גם בחיים וגם במאסטר שף, אם משהו לא מסתדר עם אחד מהמתמודדים, האם צריכים לוותר, להציב גבול, על איזה מלחמות עדיף לרדת מהן וכולי. נועם קליינשטיין, רגע לפני שהיא חוזרת להופעה בברבי ב-19 באוקטובר עם שיר חדש בשם מהפנט, שיר כזה שמדבר על גבול בין אהבה לאובססיה. דלית כהן שלנו, אחרי תקופה ארוכה של המתנה שבמהלכה התווספו עוד ועוד שמות נוצצים, יודעת כבר לספר לנו מי מככב בצוות הפסטיגל 2026. נועה קירל ורן דנקר וליאנה תדהר ועוד ועוד. ומי הזמרת האורחת, היא תספר לנו ממש עוד מעט. וגם על האירוע הסוחף הזה. אנחנו כל כך כל כך אוהבים לדבר עם אנה זק. ואנחנו גם אוהבים לדבר עם אבי אבורומי. הם שניהם יחד, הם מכירים גם מהפסטיגל, והם החליטו לשתף סוף סוף פעולה בשיר חדש, בשם קרב אגודלים, ואנחנו נדבר עם שניהם. השיחה הלוקחת, כבר אני מודיעה על זה טוויסט, שאבי מחליט, אבי אבורומי, שהוא רוצה לראיין אותי, ואנחנו, יוצא שאנחנו מדברים קצת על החיים. אז שיחה מתוקה לאללה, אני מזמינה אתכם להצטרף ולהישאר. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, החיים על השידור גלעד הראל ושקד מורג, על הדיגיטל אחיעד לוק. אני איריס, בואו נתחיל. שלום גל קספרס, מאסטר שף.
26: שלום לאיריס.
25: יאללה. איזה כיף לי, וואו, זה לא בא עם מנה אמנם, אבל אני ממש שמחה.
26: זה הכל כזה מרחוק. נכון. את לא מריחה, את לא שום דבר.
25: אני מריחה. אני מריחה בדמיון, בעזרת דמיון מודרך. עוד מעט נדבר רגע על זה שאת מדריכת פילאטיס, בחירה, וסטודיו וכולי וכולי, אבל אני חייבת לומר לך שהשבוע ראיתי והייתה סצנה שממש נתקעתי וגרמה לי לחשוב. זאת אומרת, המסך היה, התוכנית הייתה פתוחה, אבל כבר נדדתי במחשבה. את היית שותפה במנה עם תאיר.
26: נכון.
25: נכון, וכל אחת עשתה את שאלה, והיא הייתה אמורה, אם אני מדייקת פה, לעבוד עם אנשובי ואת עם דג. כן?
26: אני
25: זה...
26: מתונה, כן, נכון.
25: את עם מתונה והיא עם אנשובי.
26: נכון. נכון, נכון.
25: ואת כבר היית בתוך זה, ואת יודעת, את כבר כאילו מתגבש רעיון, ופתאום היא אמרה שהיא רוצה את הטונה, ואת תקחי את האנשובי.
26: נכון.
25: אורייט, עכשיו, ואת...
26: איזה סצנה בדיוק תפסה אותך, אז, מעניין.
25: את ההתלבטות, את ההתנהלות שלך, לא התלבטות שלך, אוקיי? כן. ואת שיתפת באמת... ואמרת, רגע, לא, לא, כאילו, אבל כאילו, למה היא לוקחת לי עכשיו? כאילו, היה לך כזה רגע לא נעים, כאילו, זה לא, לא...
26: נכון.
25: הרגשת פתאום שזה יכול להרער לגמרי ולהחליש את האמנה שלך, אוקיי? כי את בחרת, כי בחרת עם סיבה. ותהיתי, את יודעת, הראו רק את ההתלבטות, ולא נכנסו לגמרי, לגמרי, לא לתוך הראש לך, ולא לתוך הדיון הזה, ולא לתוך זה. איך את פותרת דברים כאלה בחיים? את אומרת, את נלחמת, את מוותרת? שאלתי את עצמי, איך אני הייתי, איך אני הייתי מתנהגת בזה?
26: נכון, ממש צודקת. האמת שזה, זה באמת דילמה, והרבה פעמים בחיים נתקעים ונתקלים בדילמות מהסוג הזה.
25: כי גם אדם, קצת אדם עולה לראש, כאילו, נכון? כי קצת...
26: נכון. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. כאילו, הרבה פעמים בחיים, אני לפחות נתקלת, מאמינה שכל אחד ואחת, בסיטואציות שאת מבינה שלא כל מה שאת רוצה קורה, והיקום לא מביא לך את כל מה שאת מבקשת, ואת צריכה לבחור בין להילחם על זה, להתעקש על זה, לבין לשחרר את זה.
25: לא, אבל אז יש כאילו עניין שאת אומרת, אוקיי, או להילחם, או לשחרר, או להיות בן אדם שמציב גבול.
26: נכון, אז באמת כל הזמן הדילמה בין האם להציב את הגבול פה, האם להציב את הגבול שם, תמי, בסוף, את גם, יש לי ילדה בת 17, נשמה שלי, והיא אומרת לי, בגיל 17, היא אומרת לי, אמא, את צריכה ללמוד איזה מלחמות להילחם, איפה נכון. לשים את האנרגיות שלך, וזה ממש ממש, כשהיא אומרת את זה בגיל 17, כנראה היא שמעה את זה במני כמה פעמים בחיים. אבל זה באמת...
25: אבל שכחתי, את אומרת, טוב שהיא מזכירה, כן.
26: כן, כי פשוט צריך לנתב רגע את האנרגיה למקום חיובי. עכשיו, את יודעת, זה בתוך, באמצע הסיטואציה, ובתוך התוכנית.
25: נכון.
26: בסוף הזכרתי לעצמי שאני באתי ליהנות בעונה הזאת, ובאתי לעשות כיף, ובאתי לעשות אוכל טעים, ולא באתי לריב עם אנשים, ולא באתי יצאת להתעקש על טונה ואנשובי, והכל זרם, ובסוף, שדעת, בסוף זה הצליח.
25: נכון, איזה סוג של צדק פואטי, אפשר, אני אמרתי, לא את. אז אנחנו מדברים על רבע הגמר, נכון? והשאלה הגדולה, מי יעפיל לחצי הגמר? יש שם, נכון. ראיתי בפרומו עם איזה פופקורן שעשית?
26: איזה פופקורן, מנת פופקורן, כן.
25: רגע, עכשיו, את לא תגלי לנו מה בדיוק, איך נכון. וזה ברור, אבל אני אשאל ככה, האם המנה הזו היא סנקס כזה, או שזה אוכל שאוכלים?
26: לא, לא, זה ממש אוכל שאוכלים.
25: זה אוכל שאוכלים מפופקורן?
26: כן, זה אוכל שאוכלים. מתחת לפופקורן הזה מתחבא משהו.
25: אוקיי.
26: וזה איזה ויז'ן שהיה לי, אני חושבת שכל המנות שעשיתי במאסטר שף היו מאוד, מנות שאני מאוד מכירה מהבית.
25: אוקיי.
26: עם איזשהו טוויסט קטן, עם איזושהי אינטרפטציה קטנה, ככה לשלב בין, את יודעת, בין מרוקו לאיטליה קצת וזה. ודווקא המנה הזאת היא מנה שהימרתי בה על כל הקופה. כאילו, באמת היה לי רק...
25: ניסית אותה לפני זה בבית?
26: לא. לא? לא, לא, לא, לא.
25: מה לא?
26: לא, לא ניסיתי אותה, לא עשיתי אותה. זה היה הימור, ושוב, מתוך אותו מקום...
25: אז אני אשאל ככה, מה שדמיינת בפה, אוקיי? את הטעם, זו הייתה התוצאה גם?
26: בכיוון שאני פרפקציוניסטית, אז אני יכולה להגיד לך שזה היה באזור ה-75% קרוב לתוצאה שרציתי, אבל אני באמת פרפקציוניסטית, אנשים אחרים טעמו ואהבו את זה מחבריי למתמודדים לקבוצה, אז כן אהבו את זה, ונתנו...
25: אני מבינה שהיית מנסה את זה עוד פעם ומשפרת את זה, אם הייתי יכולה.
26: בוודאי.
25: אוקיי, בסדר גמור. אז תראי, פילאטיס, ובאמת הגוף שלנו מקדש וכולי וכולי, אז מה הקטע עם אוכל?
26: מה הקטע עם אוכל? קודם כל אוכל ותזונה, וזה דבר שמאוד מאוד מתחבר עם ספורט, אבל אנחנו, בסוף צריך לאזן בחיים, בין המאוד בריא, מאוד, מאוד לא יודעת מה, נקי, אוכל כזה ללא שמן, ללא תבלינים, לאוכל המנחם והביתי, שמזכיר לנו זיכרונות, ומזכיר לנו אנשים, מזכיר לנו רגעים. אני מאוד מאוד אוהבת גם וגם. כן, יש איזון בבית, אנחנו לא אוכלים כל יום אוכל מבושל ומתוגן ואיזה. וכן, אנחנו קצת בחגים ובשבתות מתרפקים על הזיכרונות האלה של הסבתות ושל הבית, ואוכל מנחם וטעים. אני פשוט מאוד מאוד אוהבת לבשל, זה כאילו, את יודעת מה, אני אפילו, אני לא יודעת, הנה קחי סקופ, אני לא יודעת אם אני אוהבת לבשל כמו שאני אוהבת לארח ולהאכיל אנשים את האוכל שלי. לראות אנשים אוכלים זה, ונהנים מאוכל, נכון. זה באמת, זה סיפוק אדיר.
25: אבל זה באמת, זו באמת התוצאה. אני חושבת שמשהו כן. בבישול מפנה לך הרבה כאבים, כעסים וכאלה, ומכניס אותך לאיזה אזור מאוד נקי, שאתה מתרכז בדבר עצמו.
26: נכון.
25: וזה, וואו, זה לשחרר בשבילי. אני גם מאוד מאוד נכון. אוהבת לבשל, ואני יודעת שהרגעים האלה שאני עושה את זה, אני שם. אני לא בכל מיני תרדות חיים וכולי, את יודעת, ומה עם זה, ועם הילד, ועם ואת יודעת שעוד רגע, אני עד היום, כשאני רואה את המשפחה שלי אוכלת, כשאני מבשלת, את יודעת, בארוחות שהן יותר כאלה חגיגיות, אני יכולה לבכות מזה, לבכות, ממש, זה מרגש אותי בטירוף.
26: כן, ממש. ממש, ממש, וזה ככה, כן, כל יום שישי, הילדים, הם נותנים לי ציונים, היום יצא לך יותר טוב, היום יצא לך פחות, והיום הזה, היית צריכה להוסיף מלח, היית צריכה להוריד זה, וקודם כל, הם הופכים להיות קולינריים בעצמם.
25: ומי שוטף כלים?
26: זה תורנות.
25: גל, בהצלחה רבה.
26: תודה רבה, תודה רבה, אירית.
25: ביי ביי. שלום, נועם קליינשטיין.
1: אירי, אהובה שלי, מה קורה?
25: אני בסדר גמור.
1: איך, אני הצטרדתי קצת, בגלל זה אני לא צורחת למשמע קולך.
25: הבנתי, לא, זה דווקא היה לי בסדר, למה הצטרדת? או איך הצטרדת?
1: הצטננתי.
25: זה הכל, לא צעקת, לא כאלה.
1: זה מה שקורה כשמצוננים והולכים להופיע.
25: הבנתי. תגידי, יש לך חיים פרטיים ואישיים?
1: מעט.
25: אנחנו, קודם כל אנחנו מדברות המון, את יודעת, אז שיר זה לא משהו שאתה אופ, עושה, יושב בבית והוא כבר בהדפסה, זה עבודה, זה אולפנים, זה מפיקים, זה פגישות, זה כאלה. בתוך זה יש את אפס ביחסי אנוש, ואת הסרט תיכון מגשימים, ותפקיד ראשי בהצגה יומן בתיאטרון חיפה, ואת עובדת על מחזמר מקורי להבימה בשם חצ'קונים, וכל שנייה שיר. הנה את רואה, מבחינתנו זה הכל קורה בבת אחת, אבל לכל דבר כאילו היה את הזמן שלו, אבל זה בעיקרון מפרויקט לפרויקט, נכון?
1: פרויקט לפרויקט, ויש מצב שזה פתאום כמה פרויקטים ביחד, אבל אני מודה שאני כל דבר כזה שאני עושה אז הוא מרגש אותי ואני מתרגשת אליו ואני הולכת אליו, כאילו זה הדבר היחיד שיש לי. אני חושבת שבגלל זה אני מצליחה לעשות את ה... שזה, כאילו משהו, שזה הרבה דברים.
25: כן, להכניס את כל הקריירה הזאת, המאוד מאוד מגוונת. אז אני אשאל, כשהיית ילדה, ברור, עם אריטה ואבא רמי וכולי, ו... אחות מהממת שאני שרופה עליה, גם משק כל הבית הוא מאוד מאוד אומנות, אבל כשהיית צעירה, זה המקום ששאפת אליו, היית מלאה בחששות, את יודעת, כשיש לך משפחה כזאת, אז כאילו חובת ההוכחה גם יושבת על הכתפיים שלך.
1: אני
25: חושבת
1: שכשהייתי ילדה פחות התייחסתי לדברים האלה, למזלי,
25: okay.
1: אם הייתי נכנסת

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לא הרגשתי שאני עכשיו רוצה להיות זמרת ענקית.
4: אני זוכרת בהתחלה, אוקיי, כשהתחלת, שזה היה לפני לא כל כך הרבה שנים, כאילו היה, היית כאילו קצת כזאת סודית, את מבינה למה את כוונת? זה היה כזה, אנשים גילו אותך פתאום, והצמיחה שלך הייתה בהתחלה מאוד מאוד עדינה, זה לא מיד היה כמו שדברים לפעמים מתפוצצים בטיק טוק, נכון? היה בזה איזה משהו כזה שלא כולם עושים, כן? אני אפשר להגיד את המשפט הזה?
3: כן, אני מרגישה שעשיתי דרך, הוצאתי את השיר הראשון שלי כשהייתי בת 18 ומאז לא הפקתי להוציא שירים, הוצאתי אלבום ראשון והופעתי בכל הארץ במקומות קטנים, אני והפסנתר, ואז בגיל 24, אז 23, אז ההתפוצצות הזאת קרתה. אבל היו כמה וכמה שנים שזה פשוט היה המוזיקה, וזה היה הרבה יותר עצמאי, הרבה יותר קטן, כן, הרבה יותר אינדי. כן. ואני לא... היה הרבה תסכול, כי רציתי... כל הדבר הזה שקורה עכשיו מרגיש כמו התגשמות חלום שהתבשל המון המון המון זמן, להופיע פתאום בברבי, אתה יודע, אמפישוני, ולהיות במקום שאנשים מקשיבים לשירים שלי, ופתאום להבין שזה יותר אנשים ממה שאני מצליחה לדמיין.
4: וואו.
3: אבל, כן, אבל זה מרגיש ש... שהתכוננתי לזה, שחיכיתי לזה, שבניתי את זה לאט לאט, ואז פתאום כשזה קרה, זה גם מפתיע וזה גם מרגש, אבל זה גם משהו שמאוד מאוד חיכיתי וציפיתי לו.
4: איזה מדהים. ומה עם אהבה?
3: יש אהבה.
4: נו, אז תביא.
3: חמצה.
4: כמה זמן? טועה, אני לא...
3: האמת, שעוד מעט שנה, ואנחנו באנו לגור יחד לא מזמן.
4: וואו, איך זה לגור יחד?
3: האמת מדהים.
4: כן?
3: כן. זה היה לי מאוד מאוד קשה, כי זה פעם ראשונה יצאתי מהבית של אימא שלי, אז זה ממש...
4: אז את עושה...
3: שינוי גדול.
4: ברור, את עושה כביסות או שאת שולחת לאימא?
3: האמת שאני עושה כביסות, אני עושה הכל, אני מבשלת, אני מנקה, אני עושה כביסות.
4: את בן אדם מסודר או בלגניסטית?
3: אני בלגניסטית, אפילו כתבתי את זה בשיר.
4: נכון. ובן הזוג שלך הוא מסודר או בלגניסט?
3: אז אנחנו שנינו בהשתדלות.
4: שניכם בלגניסטים, אבל אתם משתדלים.
3: כן, אז okay, שנינו, okay. שנינו יותר סלחנים לאחר, ורואים את
4: המסיון
3: ואת ההשקעה כשהכל מסודר.
4: איזה יופי. שיר חדש, מעולה, שבא להשתולל, יום, ממש, ממש, הוא כאילו בו! כזה, הוא התנגן לי, אני אוהבת לשמוע את הזמרים שעולים כאן לשידור ממש עם אוזניות כדי לשמוע הכל ולהרגיש את זה בגוף, ואנחנו ננגן אותו עכשיו אז אתם תבינו מיד, וזה שיר כזה שמדבר בנושא שאת לא אחת פוגשת גבול כזה בין אהבה לאובססיה, כשאתה כבר לא ממש בטוח מי הוא האובססיבי, נכון?
3: נכון, זה כזה סוג של קומדיה רומנטית שהופכת לסרט אימה.
4: כן, את אובססיבית קצת כזאת?
3: אני במקור שלי, אני מאוד אובססיבית.
4: אוקיי, ואת עובדת על זה?
3: אני מרגישה שאני פשוט, אני לא הייתי יכולה לכתוב את השירים שלי ממקום כל כך אמיתי, אם לא הייתי מרגישה.

0: בעוצמות מאוד מאוד גדולות. אז העניין הזה של העוצמות זה משהו שאני מודעת שקורה. ואני חושבת שבשביל, אם אתה בן אדם שרוצה גם לחיות בעולם האמיתי, ורוצה זוגיות שהיא מהממת ויומיומית וזה, אז אתה גם יכול ללמוד לשחרר.
1: נכון. אז נספר ככה, ב-19 באוקטובר, נועם קליינשטיין, את בברבי, אנחנו כמובן ננגן עכשיו את מהפנה, את המילים משותפות לך נועם ולגיא קופלמן, וגם העיבוד וההפקה המוזיקלית של גיא, והוא מקסים, ואנחנו אובססיביים לגמרי עלייך, כי את פשוט מהפנתת.
0: איריס, אני אוהבת אותך, תודה.
1: גם אני אותך מאוד מאוד, תודה נועם.
0: תודה.
1: ביי ביי.

0: שלום דלית כהן שלנו, 103 FM.
1: היי, מה נשמע? ערב טוב.
0: ערב טוב, אז למה הלכת לפסטיגל?
1: וואי, תקשיבי, טופ סיקרט פסטיגל יוצא לדרך.
0: לא, אבל אני שואלת לה, זאת אומרת, הלכת כי רצית לראות את הפסטיגל?
1: הלכת. כל השמועות והסרטונים והרמזים שהיו, על מי הולך להיות באמת האורח של השנה.
0: אוקיי.
1: מי חוזר להשתתף, ומי לא.
0: אוקיי, לא, כי זה בדרך כלל מיועד, בואי תסבירי לי פשוט, זה בדרך כלל מיועד די לילדים, כל העניין הזה של הפסטיגל, נכון?
1: נכון.
0: אז איפה זה ישב לך? למה רצית ללכת?
1: מה זאת אומרת? זה משהו שקורה פעם בשנה, והוא משהו ישראלי, שהוא רק שלנו. כל הילדים מחכים לאירוע הזה, ואיך אפשר שלא?
0: לא יודעת, אפשר, אבל סתם, זאת אומרת, את אוהבת את זה, את השואו הזה, ואת הכוכבים הבאמת באמת גדולים, נועה קירל, רן דנקר, אליאנה תדהר, ישראל, אטיאס, יניב
1: סוויסה. נכון, וגם יניב סוויסה ודניאל סטיופין נצטרפו.
0: ושחר שלנו, תבוא, ועידן טלם, ואילי טולדנו, ואומר נודלמן שרה?
1: אז הם כולם שרים.
0: אוקיי,
1: ותהיה גם תחרות... נכון, okay. ותהיה גם תחרות שירה כרגיל, ויש גם עלילה מאוד מיוחדת.
0: אוקיי, okay, מה עלילה?
1: שהיא נמצאת בעיר דמיונית בשם פופ סיטי, ויש מין חבורה של סוכני ריגול צעירים, שצריכים להפוך להיות להקת פופ נוצצת,
0: okay.
1: ולהסתנן לתחרות של הפסטיגל שהם צריכים להקציל את העולם. אבל יש רק בעיה אחת, הם יודעים לפרוץ למחשבים, לטפס על בניינים, לבצע משימות
0: קוליות. כל אחד יודע, כן.
1: בדיוק, אבל הם לא יודעים איך לשיר או לרקוד.
0: אז מי המנטור?
1: אז נועה קירל, הם מקבלים את נועה קילר, שהיא הקילר שלהם, והיא תהיה המנטורית שלהם, ובגלל זה אגב השיר שלה, שהוא יהיה שיר חדש בפסטיגל, לא השתתף בתחרות, שאלו אותה כמה שאלות כביקורת, אבל זאת הסיבה שהיא לא משתתפת בתחרות השנה, כי היא המנטורית הגדולה. אז היא לא יכולה להשתתף בתחרות.
0: אז השיר שלה לא עומד לתחרות. היא תשיר את השיר, אבל הוא לא יעמוד לתחרות.
1: כן, ויש גם טוויסט השנה של רן דנקר, שמגלם את המאסטר ככה מלמעלה, אבל אנחנו לא באמת יודעים אם הוא יהיה טוב בעלילה או הנבל בעלילה, וגם בשיר של הפסטיגל הוא מדבר
0: מה, ראיתם חצי?
1: גם וגם.
0: אני לא מבינה, ראיתם חצי פסטיגל?
1: ראינו את הקליפ, הכרנו את הדמויות, פגשנו את האנשים, את ההפקה עצמה לא ראינו, כי יש דברים שפשוט לא רוצים עדיין לשתף ולספר. אתם כולכם תוכלו לגלות את זה במופע בחורה בנובמבר, ויש גם אורחת מיוחדת השנה, שבאמת שמרו על זה בסוד, ומותר להגיד מי היא, וזאת עדן בן זקן.
0: אוקיי, והאם תזמין את ביבי לפסטיגל, וכן או לא?
1: אני לא. לא, בדקתי מהפקה, ואם זה יקרה, אנחנו טובים אותם.
0: אוקיי.
1: אבל רק רציתי להגיד באמת משהו אחד, ששנה שעברה קיבלו קצת ביקורת למה זה היה בתל אביב, ולמה זה לא התנייד.
0: אבל הם הסבירו, אני חושב.
1: אז הם הסבירו את זה בצורה מאוד ברורה, וגם מאירה שלנו, שהייתה בשנה שעברה, יכולה להגיד כמה כיף היה לה, וכמה זה באמת הצדיק הפקתית, שזה אחד גדול שמאפשר את כל הטכנולוגיה, שהם השנה עולים מדרגה. וגם, שוב, הם לא רצו לספר לנו מה זה אומר.
0: אבל הם לא ינדדו מעיר לעיר גם השנה?
1: הם לא ינדדו מעיר לעיר גם השנה, אבל גם המסורת של ילדי הפסטיגל תימשך. כולם, אלפי ילדים הגישו מועמדות לאודישנים של נבחרת ילדי הפסטיגל, זה ייסגר בקרוב, ואולי נשמע את השיר.
0: יאללה, בואי.
1: יאללה, בואי נשמע קצת את השיר. הוא מדבק, אני מזהירה את כל המאזינים.
0: אז יאללה, נשמע את השיר. הנה.
1: טופ סיקרט, פסטיגל.
0: טופ סיקרט, ועל הרקע הזה אנחנו נגיד לך... אוקיי, הנה, תגביר. טופ סיקרט, פסטיגל!

0: אני שייכת לדור של פסטיבל שירי הילדים, אוקיי?
1: יפה.
0: והזיכרונות הכי הכי הכי מתוקים שלי היו כשסבתא שלי הייתה לוקחת אותי לפסטיבל.
1: וואו, זה חוויה שלא תשכחי בחיים.
0: בחיים.
1: אז כל ילד מגיע כל שנה לחוות את זה עם המופע הכי בסדר.
0: לא שכח את זה בחיים, שנה אחרי שנה אחרי שנה. הולכת עם סבתא שלי.
1: דרך אגב, לגבי המרחק, רק דבר אחד שאנשים צריכים לדעת, שכל מי שמתגורר במרחק של 50 קילומטרים יותר, אז הפקת הפסטיבל גם מסבסדת הגעה בתחבורה ציבורית.
0: מעולה.
1: עבור הילדים.
0: אפשר, תעשו גם טיול, קחו יום שלם. ותעשו, אני בטוחה שגם יש כל מיני כאלה אפשרויות לקנות כרטיסים שהם יותר מוזלים דרך כל מיני כרטיסי אשראי.
1: יש המון, כן.
0: אז ב-28 נובמבר, טופ סיקרט פסטיבל.
1: עם המסר החיובי.
0: כן.
1: להיות כל מה שחלמנו.
0: אמן, אמן, אמן, תהיו טובים. תודה רבה.
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: אני רוצה להגיד.
5: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: טמבור מציגה. 90 שנות צבע. הרוב...

0: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
1: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף תקנון.
0: שקל!
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
0: 103 FM.
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
0: 103 FM.
3: שלום לאנה זק.
4: שלום שלום.
3: שלום אבי אבו רומי.
5: שלום וברכה.
3: אבי, תסלח לי שנייה, אני צריכה לדבר רגע עם אנה. אנה, תתחג'י על הפוני.
4: תודה רבה.
3: הוא מאוד מאוד יפה. אנחנו חולקות לדעתי את אותו הספר, את יניב זאדה.
4: די.
3: תגידי, אז רגע, מה, באת אליו, אמרת, בא לי משהו חדש, או שהוא אמר לך, בואי נעשה פוני, איך זה היה?
4: לא, רציתי לעשות איזה שינוי, ואז באתי, כן, ועשיתי תספורת חדשה, גם פוני, גם תספורת.
3: זה יפה לה, נכון, אבי?
5: מה זאת אומרת? זה, כל דבר נראה לי יפה לאנה.
3: זה נכון, אין יפות כאלה פשוט.
4: תודה רבה.
3: אין. ומתוקות כאלה, ואתם חברתם יחד לדואט בשם קרב הגודלים. אתה טוב בזה, אבי?
5: בקרב הגודלים?
3: כן, רגע שנייה, אני עושה עם עצמי. לא, אתם מנצחים אותי בטוח.
5: המשחק עצמו, אני חושב שאני סבבה בו, כן. אבל במטאפורה אני על הפנים.
3: אוקיי. מה, הבנות הן יותר מהירות ממך, הן יותר מושחזות ממך?
5: תגידי, את ראית פעם בחורה עצבנית, קלידה?
3: בזה? וואי, וואי, כן, ראיתי. אני רוצה לברר רגע, עם איזו אצבע אתם מקלידים, עם האגודל באמת, או עם האצבע, אצבע?
4: רק אגודלים.
3: אוקיי, מאירה, עם מה את מקלידה? עם האגודל? אני חושבת שאני מקלידה עם האצבע, וזה של מבוגרים יותר. אתם מודעים לזה?
5: אצבע זה מבוגר, כן, אצבע זה מבוגר.
3: איך מקלידים עם זה? אוקיי, טוב, אני אתאמן על זה. אז איך אתם נפגשים? אז איזו שאלה לשאול? איך נפגשתם?
5: איך אני ואנה נפגשנו?
3: בוודאי, איזו שאלה. רגע, למה חשבת שהתכוונתי?
5: לא הבנתי את ההקשר של הכוונה.
3: הבנתי, טוב, ניצחתי גם בקרב הגודלים הזה. כן, בבקשה, איך נפגשתם?
5: האמת שאני ואנה כבר מכירים עוד מהפסטיגל, ככה שזה לא איזשהו קשר חדש. יצא לנו כבר בפסטיגל לשבת ולעשות כל מיני... ולגבש כל מיני רעיונות לאיזשהו שיר שבאנו לעשות ביחד, אבל באמת להוציא את זה לפועל ולעבוד ולייצר אחד ולכתוב אחד, ממש קרה לפני, אני חושב, 3 חודשים בערך.
4: כן, משהו כזה.
5: וככה פשוט הגיע לעולם, ככה באמת נפגשנו עם חבורה של אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שאני מאמין שאת בטח מכירה אותם.
3: כן, בן טרייבר, מתן חובי, אני מקווה שאני אמרתי יונתן סגל,
5: ואורל, וואו.
3: אני שמתי לב, לפחות אצל אנה, שאנה זק, כשאת מוציאה שיר, אז באמת תמיד יש חבורת מוחות כאלה, נכון? אז מה, כל האנשים האלה, אוקיי, שבאמת יש פה, נגיד, אתם 2 ועוד 1, 2, 3, 4, אתם 6 בעצם עבדתם על השיר הזה. אז יש אחד שהוא מה? שהוא אחד על המילים, אחד על הלחן, אחד על הביט, כולם מעורבבים בזה
4: כולם
3: ביחד?
4: כולם ביחד.
3: אוקיי.
4: כאילו, כמובן שיש את המפיק ויש את הכותבים,
3: יונתן הוא המפיק. אוקיי.
4: בדיוק, אבל כולם יושבים בחדר וחושבים ומדברים.
3: וזה מתחיל כזה מסקרט, שיושבים, באים בלי שום דבר ויוצא שיר? זה האירוע?
4: אצלנו בשיר הזה ככה זה קרה לגמרי, כן.
3: אוקיי. וכמה שעות עבדתם עליו?
4: וואו, היה לנו כמה וכמה סשנים עליו. עשינו עליו...
3: מה שאני רוצה לדעת אם זה... זה, היו הסכמות מהירות, היו ויכוחים, לא רגע, נוסיף עוד שכבה, נוריד שכבה, תגביר את הקול שלה, עכשיו אני, עכשיו את.
5: אלה דברים שיוצאים בסוף, נראה לי, אבל בעיקר כל התהליך עצמו לקח לנו לדעתי משהו כמו 3 סשנים, שבתוכם בסשן הראשון בדרך כלל, כשיש שירים כאלה שאתה ממש מרגיש שהם, טובים, בדרך כלל כבר בסשן הראשון יש את רוב השיר.
3: כן, אתה כבר מבין עכשיו, ואז רק השיופים בעצם. אתם יודעים, אני פתאום חושבת גם בהקשר שלך אבי וגם שלך אנה, שאתם צמחתם ממה שהפך היום להיות כזה מרחב שצומחים בו אומנים, בעיקר אומני פופ, לא בדרך המקובלת, לא דרך חברות תקליטים וכולי, זה מה שהיה פעם. אתה פתאום, אני לא אשכח את זה בחיים אבי, שאסף, אחד האורחים של התוכנית, אסף נבו, אמר לי, תגידי, שמעת על אבי אבורומי? אמרתי, לא. אז אמר לי, לא, את לא מבינה, הוא ממלא אולמות טירוף סביבו. זה התחיל דרך הרשתות, נכון, אבי?
5: כן.
3: לפני כמה שנים.
5: וואו, עכשיו אני גורמת לי להרגיש זקן, איריס.
3: לא, אתה לא זקן, אני זקנה. תרגע.
5: זה זקנה, את בסיס שלך.
3: כפרה, זה מה שרציתי לשמוע.
5: את כמו הילדה שלי.
3: אני
5: אגיד לך מה, לא, זה התחיל לפני לדעתי משהו כמו 7 שנים.
3: וואו.
5: אני חושב שלפני 7 שנים בערך משהו במדיה התחיל להשתנות. התחלנו בעצם להנגיש יותר את עצמנו דרך המדיה. נכון. ומשהו בדיסטנס הזה במרכאות בין אומן לבין קהל קצת נשבר. כן. שזה מדהים בעיניי.
3: נכון, גם פחות מתווכים, חברות התקליטים וכולי. נכון, פשוט אתה עושה, מוציא ו... לך תדע מה יקרה.
5: נכון, זה גם נותן קצת יותר הזדמנות, מה זה קצת? הרבה יותר הזדמנות באמת לכל אחד. זאת אומרת, היום, אם פעם היית צריך להיות או מיליונר, או עם קשרים כאלה ואחרים, כדי להגיע לאנשים הנכונים, אז היום
3: אתה האנשים הנכונים.
5: בדיוק, היום אתה רק צריך את הכישרון.
3: אתה יכול להבין איזה מהלך עשית בהתחלה, שזה הגיע למה שזה הגיע?
5: אני חושב שזה הפינות התייעצות שבעצם שינו את כל התמונה. כן. איריס, את רוצה לספר לי, את מה עשית בחיים שכאילו ככה השתנו חייך והגעת למקום שאת נמצאת בו?
3: את רוצה לשמוע, אנה?
4: בטח, ברור.
3: אני למדתי משחק בבית צבי, זה מה שרציתי להיות. ולמדתי 3 שנים משחק, ואז קלטתי שכל הדרך הזאת פחות, אני פחות מתחברת לכל ענייני האודישנים, ולהיות קצת תלושה, ואז עשיתי...
5: למה בעצם?
3: כי זה לא, אני צריכה אדמה יציבה.
5: אוקיי.
3: כאילו זה יותר מרגיש לי בטוח, ולא כל... יש כאלה שמבינים את המשחק, שזה אודישן, לא לוקחים את זה אישי, אמנם עשיתי מעט, אבל זה לא הייתה חוויה שהייתה לי נעימה. מפה לשם, התחלתי, עשיתי כל ברמני, כל מיני כאלה, התחלתי לעבוד בפנאי פלוס, בתור כתבת כזאת של, אתה יודע, אתה מכיר את זה שיוצאים לאירועים, וכמה מילים כותבים,
5: כתבי שטח.
3: בדיוק.
5: היית כתבת שטח.
3: בדיוק, הייתי במלא מסיבות, ואז... הכרתי איזה מישהו, כי גם הייתי ברמנית, והוא סיפר לי שיש לו תוכנית רדיו, באיזה רדיו אזורי אחר. אתם מכירים את זה, שאומרים לכם משהו ואתם מבינים שזה מה שאתם רוצים לעשות?
4: בטח, לא.
3: אוקיי.
5: לא חשבתי על זה אפילו, היה לך כוכבים בעיניים.
3: בול. לא עלה בדעתי. וזה מה שעשיתי, וזה מה שקרה.
5: אני חושבת שאם הייתי צריך לתת לך היום להיות משהו אחר, איריס, הייתי נותן לך באמת משהו אחר להיות, מה זה היה?
3: אני לא רוצה לעשות משהו אחר. אני רוצה לעשות עוד דברים, אבל לא משהו אחר.
5: אבל אם נגיד ועכשיו הייתי אומר, איריס, זהו, מחר את עושה משהו אחר, קדימה תבחרי מה זה, מה שבא לך.
3: תגיד אתה מה היית רוצה לעשות משהו אחר.
5: אני כנראה הייתי מורה בבית ספר.
3: באמת?
5: נוער בסיכון, כן.
3: טוב, ואת, אנה, מה היית רוצה להיות? ולא בעולמות שלך, משהו אחר לגמרי.
4: זהו, זה מה זה קשה, כי כאילו אני מרגישה שכל מה שאני עושה כזה קשור לאומנות, ואני אומרת, גם אם לא הייתי עושה את זה, הייתי עושה את זה איכשהו אחרת, כאילו.
3: לא, אבל זה יכול להיות אומנות, אבל נגיד, אוקיי, נו, מה היית רוצה? אבל שנייה, אני שמה לך משהו.
4: אולי בעולמות האופנה,
3: אוקיי, אז יש לי משהו. אם נגיד הייתי צריכה לעשות משהו אחר, זה באמת משהו שעושים עם הידיים.
5: עם הידיים?
3: כן.
5: מה, את מדברת איתי עכשיו, אני כאילו עבודת כפיים? כאילו פיסול, או מה...
3: פיסול, עיצוב, אני לא יודעת לצייר. אבל כל מיני כאלה. תכשיטנות, עבודות עם אור, כל מיני כאלה. אבל בנוסף, אני לא רוצה במקום. אתה מלחיץ אותי.
5: עוד שאלה, איריס. אם היית צריכה באמת לשנות משהו אחד בחייך, לאורך כל חייך, האם היית משנה? משהו אחד.
3: משהו ש... לא.
5: כלום? שום דבר?
3: כלום, כלום, כלום. אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה. קודם כל, אני לא מעוניינת לחיות עם חרטות, אוקיי? ואני מאמינה באמונה שלמה, זה לקח לי זמן, כן? שמה שבחרתי, אוקיי? אם אני בחרתי ב-A ולא ב-B, זה אומר ש-B לא היה קיים. שלא הייתי מסוגלת לעשות את הבחירה ב-B. הבנת? באותה נקודה. אתה מבין למה את כוונת?
5: כן, כן, זה כאילו חייב לבוא אחד על החשבון.
3: נגיד היה לך, סליחה, שאני נותנת לך עלייך דוגמה, לעשות דואט נגיד עם אנה או עם נונו, אוקיי? נונו, אני אוהבת אותך, זה רק לצורך המחשה. ובחרת באנה, אוקיי? אז עם נונו זה לא היה. אתה מבין?
5: אני מבין.
3: לכן אין טעם להתחרט, כי באותו רגע האופציה היחידה הייתה עם אנה מבחינתך. אז אין מה להתחרט. יס? הסברתי את עצמי?
5: קיבלתי את התשובה שלך.
3: כן, קיבלת?
5: קיבלתי את התשובה שלך.
3: יופי. לכן כל החלטה שעשיתם, היא הייתה ההחלטה המוחלטת באותו רגע נכונה היום. ויש לכל החלטה השלכות.
5: נכון.
3: זה הכל. וגם ההשלכות, גם אם בעייתיות, לוקחות אותך למקום שתצליח לצמוח ממנו.
5: את יודעת מה אני חושב שאת צריכה לעשות עם ה-5 דקות פסיכולוגיה שהייתה פה עכשיו?
3: מה?
5: אני חושב שאת צריכה לעשות פינת התייעצות כמוני.
3: יאללה, אז בוא נעשה ביחד.
5: יאללה, תזמיני אותי, אני אבוא חיים.
3: יאללה.
5: אני אבוא ונעלה אנשים ונפתור להם את הבעיות.
3: רגע, ומה את תעשי? אנחנו כבר בש... זה כבר מדועת הפך לשלישייה. מה את תורמת לאירוע?
6: וואו. יואו, איך אני תורמת לדבר? אני אצלם את זה לטיקטוק.
5: אנה מביאה...
3: אנה תהיה אשת סושיאל, אבל לא, אבל תקשיבי, אנחנו אמנם מהממים, ואני למעשה הבת של אבי אבורומי גיליתי עכשיו, אבל את צריכה להיות הפנים של האירוע הזה.
6: וואו.
3: אוי, טוב, השיר הזה מעולה, קרב הגודלים.
6: תודה, זה כיף.
3: ואני יכולה להגיד לכם שבסוף השבוע הזה, אני אתחיל ללמד את עצמי להקליד עם האגודל.
6: יואו.
5: לא, איריס, את חייבת
6: ספר. איריס,
5: את בזוגיות?
3: אני, ממי, אני נשואה משנת 2000 לדרור, חליבה.
5: השתבח.
3: נכון, יש לנו 3 ילדים וכולי.
5: השתבח הבורא, אז את חייבת, אז את חייבת לדעת, נגיד, להקליד עם האגודל. אני לא חייבת, לא רבה איתו?
3: עם דרור? לעתים רחוקות.
5: טוב, אתם כבר בשלב אחר בזוגיות, זה שלב של אדישות.
3: לא, לא, מה פתאום, איזה אדישות?
6: אבי, זה רק בהתחלה, זה בערב, זה כמו...
3: לא, מה פתאום, להפך, אני רוצה לומר לך, אוקיי, שכשאתה נשוי בטוב, נישואים טובים הרבה מאוד שנים, מה הופך את זה לטוב, אוקיי? שכל איזושהי תקופה, אתה מחדש מגלה את הבן זוג שלך. וזה כל פעם גילויים אחרים שתואמים גם לגיל ולהבנה. יש? ברור?
5: אז אני ככה אכוון לזוגיות שלי בזמן.
3: בדיוק. כמה זמן אתה בזוגיות?
5: אני לא בזוגיות.
3: אז מה אתה אומר לי? אני אכוון לזוגיות של... תמצא קודם. טוב, אנחנו עושים ריאליטי, אנה, את תנחי, אוקיי? אני אדבר עם המתמודדות, ואנחנו נמצא קלה לאבי. מה השם? טריו א', טוב, אנה איריס ואבי. יאללה, הנה, יש לנו תוכנית, תודה רבה, יפים שלי, תודה, פוני מהמם, כן, אנשים מושלם, להתראות, אבי, אנה, ביי, ביי ביי. זהו, יוצאים לסוף שבוע, שיהיה שקט וטוב, ועם אהבה, וניפגש כאן שוב בראשון. להתראות, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: כל פעם אותו...
3: הלו, קצת תרבות, חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
5: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
6: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
5: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות תבור.
9: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
10: אני רוצה להגיד.
11: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה להגיד.

0: מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: 103 FM. עכשיו ב-103 FM. סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
2: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון, משיחות האולפן של ינון ובן וברקו ורל ועד לרעיונות הכי מעניינים שכולם דיברו עליהם. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, יואב מנדלוביץ' אחרי השידור, אני רעות מתתיהו ארגון, ואנחנו פותחים עם הסערה שפרצה פה השבוע לאחר שרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו התראיינה לערוץ 14, דיברה על יאיר גולן, הוא מצידו טען לתיאוריות קונספירציה, והיה שם עניינים. העיתונאי ניר גונטאז' שיאיר גולן חילץ את בנו בשבת של השבעה באוקטובר, עלה לשידור לשיחה עם גדעון אוקו והמחאה טלי, וסיפר על הבוקר ההוא שניסה למצוא את הצדיק שירד הרומה להציל את החיים של הבן שלו. אינה שיחה שלהם.
3: חוזרים לדברים שאומרת אתמול רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו בראיון לערוץ 14, על יאיר גולן, שקם מוקדם בבוקר וכבר היה על מדים, ועוד פעם מהדהדת ומרפררת לכל מיני תיאוריות קונספירציה מטורללות. בורים שלום לניר גונטאז', עיתונאי הארץ, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: מה אתה חשבת ששמעת אתמול את שרה נתניהו?
4: שמע, אני... הגברת הזאת קיבלה ממני, באופן פנימי, כן? איזושהי הנחת מטורללות כזאת, לא יודע, מתמודדת נפש או משהו, לאורך השנים. לא עסקתי בפרסומים אודותיה, לא נכנסתי לזה, הייתה בי איזושהי מידה גם של רחמים כלפיה, וראיתי את הקטע המדובר, וזה מה זה נבירה. זאת אומרת, זה מנובלת אמיתית, תסלחו לי, כן? כאילו, באמת. באמת, גם אם ניקח את העובדה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, נגיד, בעיניי, של מתמודדת נפש, לא כהשמצה, להפך, מה את עושה? מה זה המילים האלה שלך? עכשיו, העניין הוא, הרי זאת אשת ראש הממשלה. וציבור גדול בוודאי אומר לעצמו שהיא כאשת ראש ממשלה יודעת על מה היא מדברת, יודעת, היא עומדת בקשר עם ראשי גופי ביטחון, היא שומעת שיחות של בעלה, ועל כן זה מקבל איזשהו משנה תוקף, והציבור עשוי להאמין לדברים שלה. עכשיו אני באופן כללי, נגד תביעות דיבה של עיתונאים ושל פוליטיקאים. אני מעולם לא טבעתי, יכולתי לדעתי לבנות וילה ענקית בארסוף. מעולם לא טבעתי, אני מתנגד לדבר הזה, אבל אני חושב שיאיר גולן צריך לתבוע את האישה הזאת על הדברים הגם שהיא כאילו אמרה אותם ברמז והכל בית המשפט לא טיפש. הוא צריך ללכת כאן עד הסוף.
3: בוא נזכיר רק ניר גונטאז' למי שפספס את המפגש שלך עם יאיר גולן בבוקר 7 באוקטובר. בוא רגע נשמע קטע משיחת טלפון שלך עם יאיר גולן באותו בוקר.
5: יאיר?
4: כן?
5: היי, זה ניר גונטאז', אני צריך עזרה אישית. אתה פנוי לשנייה?
4: כן, בבקשה.
5: אוקיי, הבן שלי נמצא תחת אש, מסתדר בפרדס כבר כמה שעות.
4: יש לך מיקום?
5: יש לי מיקום.
4: שלח מיקום, אני
5: אצא
3: להביא
4: אותו.
5: ביי, תודה.
3: איך זה המשיך הסיפור הזה, ניר? במשפט ככה בקצרה.
4: הוא פשוט הלך והציל אותו. אני ניסיתי לפני כן להגיע אליו. אני נבלמתי בצומת צעד, תחת אש. כוחות הביטחון לא נתנו לי לעבור. והוא הלך והביא אותו. וגם בהקשר הזה צריך להגיד שהוא מעולם לא הסכים לדבר איתי כעיתונאי, לכן אמרתי לו מהר, כאילו זה עניין אישי, אני צריך עזרה. הוא טרק לי את הטלפון, סירב לדבר איתי, הוא ביקר את העבודה העיתונאית שלי לדעתי, הוא לשון המתה, לא התחבר לשון לסוג העבודה שלי, ואולי גם לא אליי באופן אישי, והנה הוא הלך והביא אותה. הוא הציל את חייו. יאיר גולן הציל את חייו של הבן שלי, ושל חבר שהיה איתו, והציל חיים של אחרים.
6: ותגיד, אתה יודע, אתה יודע לומר, אם נתייחס ספציפית למה ששרה נתניהו אומרת, אתה יודע לומר, איך נכנס השבעה באוקטובר לחייו של יאיר גולן? פה אתה מדבר איתו בשלב קצת יותר מתקדם של היום. היא אומרת, כן, הוא היה מוכן על מדים, כשראש הממשלה עדיין לא הודיעו. אתה שמעת ממנו איך מתחיל היום שלו בהקשר הזה?
4: אני לא שמעתי, אני לא נפגשתי איתו, לא הרבתי לדבר. הדבר הזה הוא פצע פתוח, גם לנו, שמבחינה פיזית, איש במשפחה שלנו לא נפגע, זה פצע פתוח. השבעה באוקטובר הוא פצע פתוח בחיים של רבים, אני לא עוסק בזה. עכשיו אגב, אני מבקשים ממני לדבר בעניין הזה, אשכם וערב, ואני מסרב לרוב, ולכם הסכמתי, בגלל הסיפור הזה של האמירות של האישה הזו, אני לא עוסק בזה, אני לא יודע, לא חקרתי, לא התאמתי. אני בורח מהעיסוק מזה, וגם אחרים. הם כל הסביבה הזאת, הם פשוט לא יכולים לסבול את העובדה שהיה מי שתפקד. באותו היום, היה מי שתפקד, וכל אחד, העיתונאים תפקדו. אנשי צבא בדימוס תפקדו. מי שהיה צריך לתפקד, לא תפקד, ובתוכן גם ראש הממשלה, בלי קשר לאם יראו אותו או לא. איזה מין שטויות זה כל הגם, כל הסוגיה הזאת, כן יראו אותו, לא יראו אותו. מה זה השטויות האלה? יש עובדה אחת. מעבר לאשמה של כוחות הביטחון, כולם אשמים, כולם. יש פה בן אדם שעזרים כספים שאפשרו את ההתפתחות של החמאס.
3: אוקיי. גונטר, סליחה שאנחנו קוטעים אותך, פשוט הזמן הסתיים ואנחנו ממש מתקרבים לסיום השעה הזו.
4: גם אני מתקרב לבית ספר.
3: אתה רואה, זה חשוב. אז קודם כל בהצלחה עם ילד לבית ספר.
6: רק המלצה, תעשה אולי שיחת על הקו עם שרה נתניהו ולסגור את הפינה הזאת.
4: אני זוכר שפעם צלטלתי אליה, סרבה לדבר איתי, גם אחרים מסרבים, ואני אומר לכם אבל, שהייתה לי סוג של אמפתיה כלפיה. באמת, אמיתי, אמיתי. ראיתי קושי. אבל גם בן אדם שנמצא בקושי מאוד גדול, ומתמודד עם אתגרים ושדים פנימיים מאוד מאוד גדולים, לא יכול לעשות את הדבר הזה. יש גבול, והיא חצתה אותו.
3: ניר גונטז', עיתונאי הארץ, תודה רבה לך על השיחה הזו.
4: תודה לכם.
6: תודה.
1: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
7: שלום עליכם, עליכם השלום. מה שלומכם היום ביום האחרון של החופש הגדול? האם אתם עדיין בגיל שזה מעניין אתכם, שזה הקלה גדולה, שזו הכבדה גדולה, שזה בכלל רלוונטי? בחיים שלי זה מאוד רלוונטי. יום עצוב מבחינתי, היום שבו הבית שהיה מלא בילדות וילדים עד שעות מאוחרות כל יום ושהות ממושכת ביחד חוזר למשמעת של שנת הלימודים. בסה שתימצא כבר שיטת חינוך אחרת, הלוואי. אנחנו פה, היום אני פה יום שני, בדרך כלל אני פה ביום רביעי, השבוע יש לי פה פעמיים, חופשות וככה, מקווה שאתם מקבלים את זה בהבנה, ואם לא, לא נורא, גם אני לפעמים לא מקבל אתכם בהבנה. על מה נדבר היום? על מה שבא לכם. כמובן, על סוף שנת הלימודים, על מזג האוויר, על הרעיון של ראש הממשלה אתמול, רעיון, בואו, על מופע התעמולה וליקוק החלחולת של ראש הממשלה בערוץ הפינוק, על הרעיון הצפוי של שרה נתניהו היום באותו ערוץ עצמו, על פוליטיקה, על כלכלה, על נהיגה. למה אני אומר נהיגה? רק אני אגיד לכם את מספר הטלפון שלנו, כי אולי את כבר בא לכם, ואולי כבר מדגדג לכם, להתקשר 055-2-103-103. יואב כהן עורך היום, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, בני אלפרין בצפון, ובדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון. תמול, בלילה, בסביבות נווה אילן, בירידה מכביש 1 לנווה אילן, יש שם כביש חד מסלולי, אני מתנהל מאחורי איזה פיקנטו עתיקה שמתקשה לעלות בעלייה, נדבק לי מאחורה איזה ברלינגו חבוט עם פנס אחד, ממש ממש אני יכול להרגיש את הקרבורטור שלו על העורף שלי, סנטימטר ביני ובינו, מאותת בפנס היחיד שלו, כאילו שאני יכול לעשות משהו, אני לא יכול לעקוף, לפניי מכונית, ואז הוא פשוט לא יכול יותר, חותך מימין על השוליים, עוקף אותי, נכנס ביני, בכוח, ביני ובין הפיקנטו, ואחר כך עוקף גם את הפיקנטו במעגל תנועה. דקה אחרי זה, אני פוגש אותו בתחנת הדלק של נווה אילן, מה שנקרא, באלוויס, יוצאים מהאוטו הזה שניים, אחד יותר צעיר, אחד יותר מבוגר, נראים אולי כמו אבא ובן. אני שואל את הנהג, הצעיר יותר, תגיד, למה אתה נוהג ככה? למה אתה מסכן את החיים שלי ואת החיים שלך? תראה, הגענו ביחד לתחנת הדלק. אומר, הנהג אומר, לא נהגתי. מדובר בשני ערבים אגב, אם זה משנה או לא, לא יודע. אומר לי, לא נהגתי. אומר, האבא שלו, הוא ילד, הוא לא נהג. למה אתה מדבר ככה לילד? אתה לא מתבייש? זה בכבוד שלך לדבר ככה לילדים? תשמור על עצמך, הוא אומר לי, ומתקרב 10 סנטימטר ממני, בגוף נטוי, ראש קרוב, רגליים יותר רחוקות, אני מריח את נשימתו הבאושה בפרצוף שלי. אני שואל את עצמי, האם נלך מכות פה? האם אני אפרק את שניהם לחתיכות קטנות? או שאני אעזוב את האירוע בלי להותיר סימן? אז אני מחליט לקחת את מה שקניתי איתי, שתי חבילות מסטיק, אם אתם חייבים לדעת, ולהתחפף. ואחר כך אני אומר לעצמי, אידיוט שבעולם. אתה באמת חשבת שתחנך אותו? אתה באמת חשבת שבעקבות ההערה שלך הוא יגיד, כן, אני באמת נוהג כמו מניאק, אולי כדאי שאני אשתנה. או שזה היה יכול לגמור בחיתוך פנים זריז, שבעקבותיו חודשיים אשפוז במחלקה הפלסטית בתל השומר. אז כן, אסור היום להעיר לאף אחד, פשוט צריך לעשות קולות של אגזוז ולהתגזגז משם, פחד. אני רוצה שנדבר היום גם על מה שקורה בכבישים, החידלון המוחלט באכיפה של העבירות המהותיות, למרות שהחמירו את האכיפה על עבירות מהירות בלתי חשובות, כדי להיראות כעושים משהו.
1: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
8: עכשיו למשבר המים. 5 מ-6 מתקני ההתפלה בישראל מושבתים בשל אחירות מים. זה קורה בגלל נדידת עצות זעירות מנהר הנילוס. כן, והדבר הזה גורם תקלה באמת חריגה. ואנחנו עכשיו רוצים לשמוע איך זה נראה בשטח, ולומר שלום לעדי רז. חקלאי מהנגב, שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב. חקלאי מהנגב, באזור פתחת מסערה.
8: מושב כמהין.
9: כן, מושב כמהין של אדיר מילר, מי שזוכר.
6: אני שומע כמהין ואני נהיה רעב, זה מזכיר לי כל מיני...
8: עכשיו תשמע, כל דבר אחר שאתה מגדל יהיה מאוד מאכזב אם אתה לא מגדל פטריות כמהין.
9: זה גדל פה טבעי באזור.
8: אוקיי, מה אתה מגדל?
9: אני שומע אתכם.
8: אתה שומע אותנו, עדי?
9: כן.
6: רק אל תגיד לנו שאתה מגדל עצות.
9: לא, הם ניסו להגיע לבד.
8: אנחנו קצת, אבל לא שומעים אותך לא כך טוב. בואו ננסה לשפר את איכות הקו, כי אנחנו רוצים לשמוע אותך היטב, זו שיחה חשובה.
9: וככה זה, אני בנגב.
8: אתה בנגב.
9: רגע, תגידו לי אם עכשיו תשמעת יותר טוב, רגע.
8: בואו ננסה. עדי?
9: עכשיו,
8: בואו ננסה, נראה איך זה עובר מקסימום. קודם כל, האם יש מים או לא?
9: יש, הבוקר התעוררנו, ויש מים, והכל נראה חזר להיות רגיל.
8: אוקיי. אז תודה רבה לך, עדי רז, חקלאי ממושב כמהין.
9: יאללה.
8: סתם. תגיד, מה היה באמת אתמול? תספר לנו קצת על היומיים האחרונים.
9: היה הרבה סטרס. צריכים להבין שהעגבניה לא יודעת לגדול בלי מים, והעגבניה לא מפון, שום דבר לא יודע, בייחוד בנגב החם.
6: בתדירות יומיומית, אתה אומר, זה לא יום אחד של
9: צמיחה. בתדירות יומיומית, אני אתן לך נתון, לדוגמה, דונם של שיח עגבניה בוגר, צורך בסביבות 6-7 קוב לדונם ביום. זה הרבה מים. זה מאוד מאוד מרחיק. אני אישית, במשק שלי יש מחלי אגירה, אז הצלחתי איכשהו להשקות את השטחים, אבל יש חקלאים שעובדים, שאין להם מחלי אגירה ויש להם נזק, כי לא עליהם מים. צריכים להבין שלא היה גם מים בברזים בבית, כי לא היה מים. אבל עם הבית אני מסתדר, מרחיצתי תמיד על הצמחים. היו שלושה ימים מאוד מאוד מרחיצים. שלושה יומיים מאוד מאוד מרחיצים פה.
3: אני לא מבין הרבה בחקלאות, למרות שאבא שלי היה חקלאי, אבל...
6: ואתה קיבוצניק, גדעון.
3: נכון, אני קיבוצניק, ולכן באמת אבא שלי פה ניהל את האבוקדו, ואת החוכובה ומלא דברים, אבל פעם הסבירו לי שדווקא עגבניות, ותקן אותי ידי, דייק אותי, אם נותנים להם מעט מים, הן הרבה יותר מתוקות אחר כך.
9: כן, גם מתוק אחר כך. כן, זה נכון. ככל שהצמח יותר בסטרס, הוא יותר משחרר סוכר, אבל אז הוא כבר גם מפסיק לגדול. הוא לקראת החגים, וכולם רוצים שיהיו עגבניות, גרפונים, ירקות בבית, ואנחנו לא רוצים לגמור את הגידול ב-4 טון לדונם, אנחנו רוצים לסיים גידול שהוא מניב בסביבות 16 טון לדונם, ואז גם אנחנו מרוויחים.
3: תגידו, וכמה באמת... כמה זה מסכן את המשך העבודה שלכם, את הגידולים, את העגבניות?
9: יש פה משקים שנפגרו, יש פה נזק, יש פה משקים שנפגרו.
6: מה זאת אומרת, נסגרו? נסגרו זמנית, נקודתית כאילו.
9: ברגע שהעגבניה לא מקבלת מים, היא מתייבשת. בואו נתחיל, זה לא בן אדם. כאילו, אין לה בקטר כמו לבני אדם. היא פשוט... היא מתייבשת וזהו. ויש פה נזק, יש פה נזק באזור. אני לא יודע כמה, אבל צריך לבוא שמיים ולעשות סריקה פה על האזור. אז למעשה מי שיש לו מחלים כמון יכל איכשהו לדלג על האירוע הזה בפחות נזק, אבל יש נזק, נזק לכולם יש.
3: אבל
9: למשל... זה לא יש כנת כמו שצריך, כאילו עגבניה לא קיבלה את המים, זה כמו פשוט מאוד.
3: המשבר מאחורינו, שזה עלול מחר בבוקר שוב, התקלה הזאת
9: להשביט. אני מאוד מקווה שזה מאחורינו, אני מקווה שהמדינה ומי שצריך להסיק מסקנות, יסיק מסקנות שאם רוצים חקלאות חזקה ויציבה ולא פגיעה, אז צריך לעשות מהלכים, כמו למשל לבנות פה מתקן הגירה באזורים שלנו, במקרה ויש תקלה באחד מתקני התפלה, שהמתקן הגירה הזה יוכל לספק במשך שבוע מים, ולא שלוש שעות מים ויגמרו לנו המים כמו שהיה עכשיו, צריך להסיק מסקנות פה. חקלאות ישראלית ותעשייה ישראלית שנמצאת על הגבולות היא מאוד מאוד חשובה, כי קודם כל היא מגנה על הגבולות, וגם זה תוצרת טרייה ונקייה ושלנו, אז צריך לחזק את זה, צריך לדאוג שיהיה את כל התנאים.
6: עכשיו בסוף החיים שלנו תמיד זה אפקט דומינו, אז יכול להיות שאחרי כל הדבר הזה נראה גם עלייה במחירי העגבניות לקראת החגים?
9: אני מקווה מאוד שלא, אני מקווה מאוד שלא, למרות שתמיד בתקופה הזאת יש עליות מחירים, אי אפשר לדעת, אני יודע, מה שאנחנו נקטוף עוד שבועיים, זה מה שחנת לפני חודש, אז אני שוב לא יודע מה הפגיעה שיש פה באזור, צריך להמתין ולראות.
3: איזה עגבניות אתה מגדל, עדי?
9: אני מגדל בעיקר עגבניות אשכול ושרי אשכול ומלפונים, הכל בחממות, תחת בקרה, זה המשק שלי.
3: אוקיי, אנחנו נשמח לכזה פלסטיק קטן עם כמה עגבניות שרי לאולפן, לא יודע איך זה לא היה
9: בחלק. אתה בוא לנגב.
3: האמת שאתה צודק, אנחנו נבוא לנגב, אתה לי.
6: אני הזדמנות לספר לך גדעון מה כמות הצריכה של עגבניות שרי אצלי בבית, אתה
3: תפתע. זהו, אני... גבוהה, אני מנחש.
6: גבוהה, כן, כן, דובר על חמי. איך אתם קוראים לפלסטיק הזה? נספק?
9: יש נספק, כן, יש נספקים, כן, כל נספקים.
6: כן, אנחנו...

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לכולנו, וגם על ההיערכות של המשק לשנת הבחירות הקרובה, והנה השיחה שלהם.
4: עכשיו שוב יעל אילון מצטרפת אליי, עורכת איפה הכסף, ואנחנו שמחות לומר שלום לפרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, תודה שאתה איתנו, רצינו לדבר איתך
5: הרבה זמן,
4: וטוב שזה קורה, אז קודם כל שלום.
6: שלום רב.
4: שלום שלום. טוב, אז קודם כל על ההחלטה. החלטת להוריד את הריבית, או בעצם החלטתם להוריד את הריבית בעוד 0.25%. למה בעצם?
6: אז ההחלטה שהתקבלה היום היא בעצם משקפת ניהול סיכונים. מצד אחד האינפלציה והפעילות, מול כמובן המשך אי ודאות גבוהה. אבל כשמסתכלים על הנתונים, האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד ב1.5%, ולמרות שאנחנו מודעים לזה שהיא צפויה לעלות בחודשים הבאים, היא אמורה לשוט בשנה הקרובה סביב מרכז היעד. הנדבך השני, הפעילות הכלכלית ברבעון השני אמנם הייתה חזקה, אבל הפעילות ללא ייצור בחול ממותנת יותר, וגם בנוסף לזה האינדיקטורים ברבעון השלישי מראים על התמתנות מסוימת גם של הביקושים וגם של מגבלות ההיצע. וכמובן השקל החזק. וכשאנחנו שמים את כל האלמנטים האלה, כל הדברים האלה תומכים בהורדת הריבית הנוכחית.
4: כן, אני כבר חייבת רק להגיד הערה קטנה, שבתגובה הדולר מזנק ביותר מ-1%, אבל יכול להיות שזה נקודתי, אבל זאת הערה לדברים שאמרת, יעל.
5: אדוני הנגיד, אם כך, מה זה אומר לגבי המשך תוואי הורדות הריבית? השנה כבר עוד מעט מסתיימת, האם אנחנו צפויים לעוד הורדת הפחתת ריבית השנה?
6: אז תראי, אנחנו הפעם ההחלטה לא מלווה בתחזית של חטיבת המחקר, אני אחזור להחלטה הקודמת, הייתה שם תחזית שמדברת על ריבית של 3%, בערך עוד 9 חודשים מעכשיו, אנחנו בהחלטה הבאה כמובן נוציא תחזית חדשה, ואנחנו פועלים באמת בעולם שאנחנו מצד אחד מנסים לתת איזשהם דגלים לאן הכיוון, אבל אנחנו כמובן פועלים בסביבת אי ודאות מאוד גבוהה, ואנחנו נמשיך לפעול במה שבהגה המקצועית נקרא data dependent, תלוי נתונים וההתפתחויות הכלכליות.
4: אז זהו, אז כשאתה אומר שאנחנו במציאות לא בדיוק ודאית, אני תכף מכוונת נגיד לתקציב הביטחון, שמתנפח ומתנפח, ואנחנו לא רואים סוף לעניין הזה, זה סוג של בו ללא תחתית, ואתה פה צריך לנווט, אז השאלה אם נגיד להפחית ריבית זה לא צעד ויכעסו עליי כולם פזיז מדי לאור המצב.
6: אז קודם כל חשוב שכל ממשלה שתקום תניג מדיניות תקציבית אחראית ומאוזנת שכוללת החזרת יחס החוב לתוצר למסלול יורד ובנייה מחדש של קריות ביטחון פיסקליות, אם יהיו זעזועים עתידיים, מצד שני מימון צורכי הביטחון, אבל מבלי לדחוק הצידה הוצאות אזרחיות חיוניות, השקעה במנועי צמיחה, חינוך, תשתיות, תחבורה, דיור, אנרגיה, הון אנושי ופריון, וכמובן להכניס קבוצות שיעורי השתתפות בשוק העבודה ופיתוח מיומנויות, וכמובן הנושא של הפחתת הנטל הכלכלי הרחב הנובע מהיקף שירותי המילואים. אז זה אתגר שיהיה לכל ממשלה שתיכנס, ואני קיניתי את הדבר הזה הטרילמה הפיסקלית.
4: אבל כשאתה מדבר, סליחה, אדוני הנגיד, כשאתה מדבר על מדיניות אחראית ומה שמצפה לממשלה הבאה, אני תכף חושבת שכדי לסגור את הבור הנוראי הזה שנוצר, צריך להעלות מיסים.
6: דרך אגב, זה משהו שאני דיברתי עליו. בסוף, אנחנו חייבים להתכנס לתוואי יורד של יחס חוב תוצר ולייצר את הכריות ביטחון פיסקליות, ולכן כל גידול בסעיף תקציבי כלשהו

0: כולל גם את תקציב הביטחון, שפה כמובן לאור הגידול בהוצאות בתקציב הביטחון חייבים, צריך להבין, אין דבר כזה, אין מגבלת תקציב. בסוף אין ארוחות חינם, או שזה יבוא על ידי מיסוי, או שזה יבוא על ידי אינפלציה, או על ידי ריביות, כן? אבל אנחנו חייבים להבין שכל גידול בסעיף תקציבי צריך להיות מגובה במקורות מימון, הגדלת הכנסות, שזה מיסים, או הקטנת הוצאות. וכמובן לצד זה אנחנו צריכים להמשיך ולחזק סעיפים תומכי צמיחה. יחד עם זה, כמו שאמרנו, לגבי הנקודה הנוכחית והזמן הזה, אנחנו באמת, כפי שאמרתי לך קודם, לכן אנחנו באינפלציה של 1.5, אנחנו, יש לנו את הערכה שאנחנו נהיה בסביבת מרכז היעד, ולכן כנראה שנגיע לתקציב אי שם בחודשים הראשונים רק של 27, ואת הנושא של התקציב יצטרכו לנהל נקודה הזאת כל ממשלה חדשה שתיכנס.
1: אדוני הנגיד, השבוע נרשמה התייקרות משמעותית במחירי הדלק שתשפיע בוודאי בעתיד גם על מדדי המחירים, אבל גם על הפעילויות השונות של יוקר המחיה במשק, בכיס של כולנו. עד כמה אתה מוטרד, אתם מוטרדים, גם מחידוש אולי אינפלציוני מסוים וגם מכובד יוקר המחיה על הכיס של כולנו, במיוחד שאתה באמת אומר ביושר רב כי שנצטרך להתכונן להעלאות מיסים נוספות בגלל ריבוי ההוצאות.
0: אז אני אגיד, קודם כל, אנחנו כמובן גם בערכות ובניתוקים שלנו מבינים גם מה שקורה בשווקים הגלובליים של מחירי הנפט, וגם כמובן ספציפית לזה שמחיר הבנזין עלה ל-8.25, ואנחנו מתכללים את זה, ומה שאמרתי לך, שאנחנו למרות כל הדברים האלה, כל עוד אנחנו בסביבה הזאת, אנחנו מעריכים שאנחנו נישאר לאורך השנה הקרובה בסביבת מרכז היעד, וזה חלק מרכזי בסיבה של ההורדה הנוכחית. לגבי ספציפית הנושא שמחיר הדלק עלה לרמה הזאת, ייתכן מאוד שהדבר הזה זמני, ולכן לא צריך פה לעשות איזשהו צעד.
2: לא, אפשר היה לעשות איזשהו פטנט מבעוד מועד, אתה יודע, להפחית טבלו. אבל כנראה שהשר נזכר מאוחר מדי.
0: אבל אני אומר, אנחנו עוד לא יודעים כמה הדבר הזה הוא פרמננטי, ואני אומר, אם עושים איזשהו צעד, כי יש ראייה שהדבר הזה יישאר לאורך זמן ארוך יותר, הוא חייב להיות ממומן ממקורות קיימים, ובנוסף לזה, לא על חשבון מקורות שהם תומכי צמיחה, כי אנחנו יודעים שבתקציב יש דברים שהם יותר יעילים ודברים שהם פחות יעילים.
2: טוב, עכשיו בואו נדבר רגע על הדיור, ואנחנו יודעים את עמדתך בנושא כל העסקאות של 10-90, 20-80 והקבלנים, שלא מעט מהם נמצאים בצרות. איפה אנחנו? אנחנו במשבר דיור?
0: אני לא חושב שאנחנו במשבר דיור. אני חושב שקודם כל ראינו איזושהי עלייה מסוימת בהיקף העסקאות בחודשים האחרונים. זה עדיין לא היקף העסקאות שראינו אי שם ב-24. אנחנו רואים מצד שני עדיין פעילות גבוהה מבחינת התחלות בנייה וגמר בנייה. אני חושב, כמו שאמרתי בחלק מרעיונות, אם אנחנו רוצים לראות יותר מחירות, בהחלט הקבלנים, הייתי רוצה לראות את הקבלנים מורידים עוד קצת את המחירים. מהצד השלישי, אנחנו כן מזהים שבשיעור מסוים, וזה מתייחס לשאלה שלך, בחלק מהפרויקטים ניצול האשראי ביחס למחירות עלה, אנחנו עדיין לא רואים איזה שהם פיגורים או משהו כזה, אבל אנחנו כן מזהים שבפרויקטים מסוימים המחירות לא בדיוק מדביקות את ניצול האשראי, ואנחנו כמובן נמשיך לבחון את הנושא, וככל שיהיה צורך גם לבחון פעולה בכלים שעומדים לרשותנו בנושא הזה.
1: אדוני, יש חשש אולי לקריסה או לסגירה של חלק מחברות הבנייה או הקבלנים, שבאמת עם עשרות אלפי דירות שמונחות על המדף ואיש עדיין לא רוכש אותם, הולכים ונחנקים?
0: אז אנחנו כרגע לא רואים פיגורים, לא בצד של משקי הבית, אנחנו לא רואים את זה בצד של הקבלנים והיזמים באופן כללי, זה לא אומר שבאופן נקודתי לא יראו משהו, אבל ככל שבאמת תהיה פה איזושהי התאמת מחירים נוספת, אנחנו מעריכים שגם קצב המחירות יעלה שוב.
2: אוקיי, אנחנו נעצור כאן, ונודה לך מאוד, הפרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, תודה על השיחה הזאת.
3: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
4: שלום וערב טוב לרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה ולשעבר שר החינוך, שלום לך.
5: שלום לך פרופסור אלדד ושלום לך רון קופר.
6: שלום לך שי פירון.
4: אז חג שמח, נפתחה שנת הלימודים ואתה עוסק בחינוך עשרות שנים וסעית שר חינוך. כשמקטרגים הרבה מאוד על מערכת החינוך שלנו, שההישגים נמוכים והכיתות צפופות והמורים לא מוכשרים וחסרים מורים, למה? מה חסר במערכת? כסף?
5: קודם כל הדבר היחיד שלא חסר במערכת זה כסף. אני חושב שכסף הוא גורם כלשהו. בסופו של דבר יש לנו כמה בעיות. הבעיה הראשונה שאנחנו תוכנית הלימודים שלנו מתאימה לעולם שכבר לא קיים. זה בערך כמו שאני אבוא, אני סתם אתן דוגמה לאיזה מקצוע שאולי אתה מכיר, נגיד אני בא לרופא, והרופא אומר לי, תשמע טוב שבאת אליי, אני מטפל באותם שיטות כבר 40 שנה. זה דבר ראשון שאתה תעשה, אתה תיקח את התיק שלך ותברח מהר, כי הרופא הזה מסוכן. אנחנו בעצם מלמדים תלמידים לעולם שכבר לא קיים. בהרבה מאוד מובנים, בית ספר הפך להיות מוסד ארכאי לא רלוונטי. זה לא שהמורים בו הם לא נפלאים, והם לא אנשי חינוך. אבל מדינת ישראל לא התאימה את התפיסות החינוכיות שלה, גם הפדגוגיות, גם הכלים והמיומנויות, וגם הערכים לעולם שבתוכה אנחנו חיים. עכשיו, כל הדבר הזה גורם לשחיקה, כל הדבר הזה גורם לכך שמורים פחות טובים מגיעים למערכת, שהמורים הטובים רוצים לנטוש. ואת יודע, הדוגמה הכי פשוטה, אתם מכירים את זה לבד. שנעבור לקופמן, המקצוע של קופמן, הטבלה לא משקרת. כן. מסתכל על המקום של ישראל בעולם, אז אתה מבין שחביבי זה, שזה לא אומר שאנחנו רואים אותם אחרי זה, באגפי השיקום, ובבתי הקברות, ובצבא. ברור שאי אפשר להתכחש לזה שמערכת החינוך הישראלית יש גם הצלחות רבות. הילדים האלה שראינו אותם בשנים האחרונות, לא נולדו מהאוויר.
6: אבל אתה יודע, הרב פירון, אני חייב לשאול לך שאלה אחת, אתה יודע, אני כבר לא ילד, ובזמני כתלמיד בבית הספר היסודי, היינו עם הספר, כך לפחות האמנו, כך אמרו לנו, ובאמת כולם קראו ולמדו, ולא היה את המהפכה הדיגיטלית עם הבינה מלאכותית וכל הדברים האלה. היום יש בינה מלאכותית, ואנשים קוראים לפי מחקרים, מסרים של 21 מילה. איך בדיוק נחכים מזה?
5: אז קודם כל באמת אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שקרו זה שאנחנו צריכים להתיישב ולהגיר מחדש מהו ידע, ואני אגיד לך אפילו משפט יותר קשה, במידה מסוימת יכול להיות שתפקידה המרכזי של המורים עכשיו הוא לא ללמד אלא לחנך. יכול להיות שיש המון המון שיטות שבאמצעותם אפשר להגיע למידע. אתה יודע, אנחנו חולקים פחות או יותר את אותו גיל, שלחו אותנו לספרייה, הספרנית עלתה על סולם, הוריד הקרח של אנציקלופדיה העברית, היינו צריכים לשבת ולהתחיל לכתוב את הדברים האלה, כן? ולכן אני חושב שבכלל לא נעשתה פה איזו עבודת מטה, אתה יודע, א' ב' של החיים.
4: אבל אם לא תלמד תנ"ך והיסטוריה וספרות, וגם לימודי יהדות, אם לא תלמד את כל הדברים האלה, לא יהיה שום כוח בעולם שיגרום להם אפילו לחפש
5: חומר על הנושאים האלה. לא אמר שלא צריך ללמד. אתה מדבר עם אנשים שכל חייהם לומדים ולמדו בישיבה עשרות שנים, ולומדים ומלמדים עד עצם היום הזה. לא צריך לשכנע אותי על המשמעות של הדבר הזה. אני רק אומר שהגישות והשיטות, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, בסדר, אריה, דוגמה מהיישוב שאתה גר בו. יש נדמה לי ביישוב שלך איזה מכנונה קדם צבאית, אם אני זוכר נכון.
4: נכון, אין פרט.
5: ובאים, אני יודע, זה בסדר.
4: לא, אני הזכרתי להגיד דבר בשם ממציאו.
5: כן, כן. זה פעם ראשונה, דרך אגב, אני יודע שאתה משדר מהבית, זה פעם ראשונה שאתה משדר מהבית, ואתה חושב שאתה מראיין אותי מתל אביב, ואני חותם על ספרים במחסן של הוצאת קורן במישור אדומים, אז אנחנו קרובים עם אריה.
4: לדעתי שהמחסן שלהם שם.
5: כן, אז תקשיב רגע אריה. אני רוצה לשאול לך שאלה. איך זה יכול להיות שילד מגיע לבית ספר ואומר הכל משעמם, והוא אומר שהיסטוריה, תנ"ך ולא יודע מה, זה מקצועות לא חשובים, ופתאום מגיע לעין פרט, והוא בסך הכל חודש אחרי כיתה י"ב.
4: זה נפלא, אבל איזה אחוז מגיע לעין פרט?
5: לא, אז מה שזה אומר, זה לא שזה יכול לקרות רק בעין פרט. זה אומר שהתיכון לא למד את השיטה של המכינה הקדם צבאית, והעביר אותה לבית הספר, זה מה שזה אומר.
6: אז למה זה קורה? אמרת לי, אין עבודת מטה.
5: אמרתי, יש, ארכאי,
6: המטה במשרד החינוך, מי כמוך יודע, הוא עשרות אלפי, אתה יודע, של מפקחים, של יועצים, של מה לא. מדוע אין פה שינוי?
5: משום שהמטה עובד במטה, משום שהתמכרנו למערכת, משום שהמערכת כבשה את החינוך, משום שאנחנו שכחנו שיש ילדים, ויש אנשים שצריכים לראות את את המשימה בדרך אחרת, ופשוט אנחנו מכורים למערכת כמו סם, ולא רואים את הילדים שצריכים לקבל את מה שצריך לקבל מהמערכת. שכחנו את הילדים, זה הכל. נורא פשוט.
4: אז אם נזכור את הילדים, אנחנו מסודרים? כלומר, נראה מה הילדים רוצים ומה הם אוהבים, ואיך הם לומדים ואיך הם עובדים?
5: זה לא אוהבים במובן הפשוט של המילה. זה מה מעניין אותם, מה רלוונטי, איך נכון לעשות את זה. ואני רוצה להגיד משהו, אתה יודע, הדבר האחרון שילדים אוהבים זה כשהם פנקים אותם ולא דורשים מהם. ילדים יודעים להעריך כשתובעים מהם. בעובדה שאנחנו רואים ילדים שהם אחר כך מגיעים או
6: בספורט,
5: או בתנועת נוער, או בשירות צבאי, וכשתובעים מהם, הם מצטיינים. תקשיבו, זה פשוט משעמם, זאת האמת.
6: הרב פירון, אתה זוכר את הסדרה הדיגיטלית לפני שנתיים, שלוש או ארבע, על אנה פרנק, אוקיי? שבאמת ילדים...
5: הסטורי של אווה.
6: כן, ילדים לא ידעו מי היא, מה היא, מה היא באמת שייכת להיסטוריה, ופתאום התחילו לצפות, אוקיי? ופתאום התעניינו. אתה יודע, זה באמת, אז יש דרכים לעשות ולגרום לעניין.
5: זה בדיוק מה שאמרתי, אנחנו לא על הדף הנכון בספר. זה בדיוק מה שאני אומר. כן. לשבת 30 ילדים בשלושה טורים, שני ילדים בשולחן, ומורה שעומד לפני ולמדבר, זה לא האירוע.
4: הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה, לשעבר שר חינוך, תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו אופטימיים.
6: תודה רבה לך.
5: גם אנחנו, כל טוב, שנה טובה.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
7: צהריים טובים למאזין הבא. צהריים טובים.
8: הלו.
7: שלום רב.
8: שלום לך.
7: מי אני מדבר?
8: שמי יוסי מרמת גן.
7: כן, יוסי.
8: הלו?
7: אני שומע יוסי, כולי
8: שומע,
7: קשב.
8: שומע, תודה.
7: כן.
8: אז אני קודם כל רוצה להגיד שאני ביביס. אומנם אני לא ביביס גאה, אבל עדיין אני חושב שביבי הוא מנהיג דגול.
7: למה?
8: כרגע יש לי קצת ספקות וערעורים.
7: אז למה אתה לא גאה?
8: אני אגיד לך, תבין את זה עוד מעט. אוקיי. יש לי כרגע ספקות וערעורים בקשר לביבי. אבל אין מה להגיד, תודה, גם אתה צריך להודות שאין כמו האנגלית של ביבי. אין דבר כזה.
7: אתה ציני, אני כבר שומע.
8: נכון. אומנם ביבי הבטיח לנו ניצחון מוחלט. אנחנו היום רחוקים שנות אור מניצחון פשוט, לא ניצחון מוחלט.
7: הבנתי, חבר'ה, הפתיח היה בציניות, זה ממש לא ביביסט, כן.
8: כל החזיתות פתוחות, אל תתבלבל. החזית האיראנית, בטח הם יחפשו נקמה עוד מעט, אחרי שהם יגמרו את המלחמה עם האמריקאים. אבל אם אני מסתכל בהסתכלות מפוקחת, זה, אני חושב שזה לא אשמה של ביבי. מהו השם? תסביר לי אתה, מהו השם שהאיראנים, החיזבאללה, החמאסניקים לא נכנעים? מה זה אשמה שלו? אם אנחנו למשל היו נלחמים בגד הגרמנים או היפנים, הם היו נכנעים, כמו שהיה מלחמת העולם השנייה. אז זה היה ניצחון מוחלט. לכן אני חושב שזה לא אשמה של ביבי, אני הוא לא אליהם מועדים שלו.
7: אתה נקטע לנו. אתה נקטע, תחזור על המשפט, שוב לא שמענו, אתה נקטע.
8: לא, אני חושב שאם היינו נלחמים נגד הגרמנים או היפנים, הם היו נכנעים, כמו שמה שקרה במלחמת העולם השנייה. אז אני חושב שזה לא אשמה שלו, זה נראה לי שזה כוח עליון. הוא לא אשם שאלה הם אויבים שלנו. זה שהם פנאטים, מה אפשר לעשות?
7: שמעתם עכשיו שיחה צינית מההתחלה ועד סופה.
8: לא, זה לא... אני באמת ביבי.
7: כן,
8: זה שהוא הבטיח לנו שהוא יהיה ביביסטר והוא ישמור עלינו, אני חושב שזה לא אשמה שלו שהם פנאטים. אני חושב שזה יותר אשמה של בית המשפט העליון והיועמ"שית. למה אנחנו הביביסטים, כל מה שלא מסתדר עם ביבי, אנחנו אומרים לכם שבית המשפט העליון, היועמ"שית, הם האשמים.
9: עכשיו אני רוצה לדבר יותר בקצינות.
7: משפט אחרון.
9: לא משפט אחרון, תן לי עוד שני משפטים.
7: אוקיי.
9: אם אני מושם את ביבי לעומת אייזנקוט, קח את ביבי לעומת אייזנקוט, קח את ההופעה של ביבי. בזמן שהייתה מלחמת לבנון הראשונה, אני חושב, ביבי היה בארצות הברית, אולי למד שם ב-MIT, משהו כזה. אבל מה, בזמן שאייזנקוט נלחם, הוא למד, הוא הלך לשיעורים, אני חושב שזה גם היה על חשבוננו, איך לדבר, איך להתאפר, איך להדביק את השיער שלו, איך לצבוע את השיער, איך להופיע בטלוויזיה, לעומת פרייר, אייזנקוט הזה הלך להילחם. עכשיו עוד פעם, אם אני שם את ביבי לעומת ביבי וקח את דרעי לעומת אייזנקוט, אז תשמע, מי הטיפש ומי החכם? אני חושב שביבי הוא האדם הכי חכם, למה? הוא שולח אנשים למלחמה בדיוק כמו אייזנקוט בדרעי, אבל את מי הוא שולח למלחמה? הוא לא שולח את הבן שלו, הוא שולח למיאמי עם כמה שומרי ראש. דרעי שלח את הבן שלו לארצות הברית, והיום יש לו איזה ג'וב בהסתדרות או בקק"ל, משהו כזה.
7: בקק"ל.
9: כן, אז
7: תראה, ראש אגף בקק"ל, כמו במקביל לשר, כן.
9: וגם שהבן שלו יהיה משהו בהסתדרות או משהו כזה ברמה של שר, ותראה את הטמבל הזה, אייזנקוט. הוא שלח את הבן שלו, בטח את שני האחים שלו.
7: יוסי מרמת גן, הכל ברור, הדוגמאות ברורות, תודה רבה, אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא.
3: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע. עורכת ומגישה, ראות מתתיהו ארגון.
1: אתם על 103 FM השבוע, והשבוע עוד ועוד אנשים הצטרפו לזירה הפוליטית, מפלגות חדשות, חברים חדשים בהן. אחת מהן היא נטלי שם טוב, העיתונאית לשעבר שחברה לאופר וינטר במפלגתו עמך ישראל. בשיחה עם גדעון לוקו ומיכאל טלי היא סיפרה על הבית הפוליטי החדש שלה, ומדוע נתניהו בעיניה הוא המועמד המועדף לראשות הממשלה הבאה. הנה השיחה שלהם.
10: נטלי שם טוב, מפלגת עמך ישראל, בראשות אופר וינטר, שלום, בוקר טוב.
11: שלום, בוקר טוב, נראה לי שאת הכותרת אתה לי כבר נתן, מה עוד אפשר לומר?
10: עכשיו את צריכה להשוות ולעלות, נטלי.
11: נשתדל לעשות את הטוב ביותר.
10: אבל תורא, פוליטיקאית, אבל לא איבדה את החושים העיתונאים, ששמעת כותרת ישר מסתערת עליה.
12: מזהה את זה בקלות.
10: יפה.
11: זה לא משתנה בשנייה.
12: תגידי, את הייתה לך התלבטות, כן, אפרופו מה שאמרתי, כי לא, נראה לי שאת יודעת מה מחכה לך בצד השני של הבחירות.
11: כן, ברור שהייתה התלבטות, אתה פירטת אותה. אגב, אני לא אוהבת להשתמש במילה מחירים. אני באמת מרגישה שאנחנו לא יכולים לדבר במונחים האלה, אחרי מה שאנשים בני 18 וגם בני 50 עשו פה מיום 7 באוקטובר ועד הסבב כנראה השביעי כבר שקורה היום, ובאמת המחירים הכבדים שאנשים פה שילמו ועדיין משלמים, ולצערנו משפחות רבות שיסעו גם את כאב השכול עד יומן האחרון, אבל ברור שזו החלטה לא פשוטה, ושיש לה השלכות רחבות על החיים ועל המשפחה, ושקלתי את זה בכובד ראש, אבל אני חושבת שהיופי פה באמת זה שיש פה מפלגה שאף אחד לא בא בשביל עצמו, באמת באו להילחם בשביל עם ישראל, ולמרות שמדובר באנשים חדשים ונקיים, כולם פה לוחמים שראו מבפנים את המערכות, ובאו להילחם על השינויים שהיו צריכים לקרות כאן מזמן, וביתר סט, כמו שאמרתי, אחרי השנים האחרונות.
12: אז תכף נדבר גם על השינויים ועל המלחמות שאתם צריכים להילחם, אבל דבר אחד שאת התאפיינת פה, אני חושב שאפילו גם השערה שהייתה סביבך רגע לפני השקת המפלגה, הוא שאת אדם שאומר את האמת, או את האמת שלו, ולא נכנס תחת, קשה להם משטר אותך. בסוף פוליטיקה, אחד הדברים שאותי הכי קשים לי איתה, זה ש... לפעמים חייבת לדקלם דברים גם שאת לא בכך מאמינה בהם.
11: ולכן אני חושבת שהייתה פה עבודה בבנייה של מסגרת, שאני באמת באמת מרגישה שהחזון שלי מתיישב איתה אחד לאחד. שמו, אני פגשתי את אופר, הוא לא היה דומה לאף פוליטיקאי אחר.
12: אולי כי הוא עדיין לא פוליטיקאי.
11: גם אני חושבת אבל שבעיקר זה עניין של אישיות, זה עניין של אמת שהוא הולך איתה הרבה שנים, זה עניין של עקרונות שהוא היה מוכן להילחם עליהם ולשלם עליהם מחירים, ואני בטוחה שאת כל הדבר הזה הוא יביא לעולם הפוליטי, ואני רוצה להגיד לך יותר מזה, מותר לנו לקוות שיהיו לנו נבחרי ציבור ומנהיגים מהסוג הזה, שדבקים באמת והולכים איתה, ומוכנים לשלם עליה מחירים, ולא יגידו דברים פופוליסטיים, וילחמו בשביל עם ישראל על מה שהם מאמינים שצריך לקרות, והנה זה קורה כבר, כבר בימים האלה, אבל... כשאנחנו אומרים
10: את אמת
11: ומותקפים עליה.
10: את אומרת שהדבקו באמת, אבל אני שומע את אופר וינטר אומר, מיד אחרי 7 באוקטובר, צריך להחליף את כל מי שהיה חלק מהדבר הזה. נתניהו לא יכול להישאר עוד יום אחד בתפקיד, הוא חוזר על הדברים האלה, וגם בהשקה שאתם עורכים אומר, צריך להחליף את כל ההנהגה, מי שהיה ב-7 באוקטובר לא יכול להיות, אבל אז רגע אחר כך, הוא אומר, אנחנו נמליץ על נתניהו לראשות ממשלה. אז כן, באחת אבל... הפעמים הוא לא מדייק, אולי משקר, אני לא יודע, אבל יש פה שני, יש פה פער, יש פה סתירה בין ההתבטאויות.
11: גדעון, בוא ננסה לדייק אנחנו. מה שאופר אמר הוא שאם הוא היה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר, הוא היה מתפטר, הוא הציג את תפיסת האחריות שלו. בכל זאת, כמו שאתה יודע איך הדמוקרטיה עובדת, הוא לא קובע לא מי מנהיג את מחנה הימין, לא מי יהיה ראש הממשלה הבא כשהלכו האזרחים לקלפי, הוא לא קובע אם יוחלפו פה 120 חברי כנסת, הוא עבד בלהעביר רשימה טובה, חדשה ונקייה, בדיוק מתוך התפיסה הזו. זו המפלגה היחידה שלא נגועה ב-7 באוקטובר, זו המפלגה
10: כן,
11: היחידה...
10: כן, אבל אם אתם ממליצים על ראש הממשלה נתניהו, אתם בעצם תרכיבו ממשלה שהיא בדיוק הממשלה של 7 באוקטובר, לא יהיה בה שום שינוי, אולי גם עמך לא. ישראל יהיו בה, אבל זה תהיה אותה מפלגה, עם סמוטריץ', עם בנגביר, עם נתניהו, זאת המפלגה של 7 באוקטובר.
12: הממשלה, כן.
10: הממשלה.
11: קודם כל, אנחנו עוד לא הלכנו לבחירות, אז אנחנו עוד לא מקימים את הממשלה, וגם אתה לא יודע מה יהיו הקונסטלציות הפוליטיות, ואיזה מפלגות ייכנסו לתוך הקואליציה שתוקם. בסופו של דבר, אנחנו אמרנו, זה אגב לא יכולה להיות אותה ממשלה, זה לא יכולה להיות אותה ממשלה, מהטעם הפשוט שחייבים להיות בה אנשים חדשים, ויש פה מספיק מפלגות, שמתיימרות להיות מפלגות ימין שיוכלו גם הן להיכנס. מה שאנחנו אמרנו הוא דבר פשוט, אנחנו חלק ממחנה הימין, נתניהו הוא ראש מחנה הימין, אנחנו שואלים את עצמנו עם מי אנחנו נוכל לקדם את השינויים שכל כך נדרשים, ואנחנו בוחרים בין אלטרנטיבות. הדברים האלה לא יקרו עם גדי אייזנקוט, שאחרי 7 באוקטובר ועד עצם היום הזה לא יכול לומר שלא תקום פה מדינה פלסטינית, שאומר בחודש שעבר שצריך להכניס 150 אלף עזתים לעבוד בישראל כדי לשפר את
10: מצבם הכלכלי. את זוכרת כמה פעמים נתניהו דיבר על מדינה פלסטינית? הרבה יותר מגדי אייזנקוט.
11: גדעון, אחרי שאנחנו כבר יודעים מה... אבל השתנו פה דברים. הוא מדבר בחודש שעבר על להכניס 150 אלף עזתים, אחרי שאנחנו כבר יודעים מה הייתה תרומתם של האלפים שנכנסו לעוטף.
10: אוקיי, אבל את מדברת על נתניהו...
11: הוא לא יודע עד היום, גדעון.
10: אבל רגע, עזבי את אייזנקוט, נגיע לאייזנקוט.
11: הוא חדד למנסור אבס. אז כל זה לא יקרה, ואם יאיר גולן זה לא יקרה, ואם מנסור אבס זה לא יקרה.
10: אוקיי, אז יקרה עם נתניהו, ואתם ממליצים על נתניהו, והנה דברים שאומר אתמול ראש הממשלה נתניהו על אופר וינטר בפטריוטים.
13: אני בזמנו פניתי אליו, כמה זה היה לפני כמה שבועות, בשיחה, ונפגשנו, ואמרתי לו, תראה אופר, יש שתי אפשרויות, אתה יכול לבוא אלינו, תתקבל בברכה, או אתה יכול ללכת בדרך נפרדת. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת, ואנחנו כרגע, לדעתי, בסכנה.
10: אז מה את אומרת לנתניהו אם שומר שאתם בעצם מסכנים את הגוש?
12: זהו, ואת אומרת, אנחנו חלק מהגוש, ואתם מסכנים את הבית.
11: אני אומרת כמה דברים, תכף אני רוצה להגיד גם כמה מילים על סכנה, אבל אני קודם רוצה שיהיה ברור למה אנחנו מותקפים. הרי מי שתוקף לא חושב שהרשימה הזו חלילה לא מספיק ימנית, כולם מכירים את הדעות, כולם ראו את האנשים. הוא לא חושב שהיא לא מספיק ראויה, הרי מי שתוקף הוא מאשר כאן, רצה חצי
10: מי שתוקף זה ראש הממשלה נתניהו, רק
11: מי שפספס. חצי מהאנשים פה אצלו במפלגה. הוא גם לא חושב על אחוז החסימה, אנחנו יודעים שהוא יודע מה המצב בסקרים, ואנחנו יודעים את מי הוא מנסה ללחוץ. מי שתוקף אותנו תוקף מסיבה אחת, כי הוא יודע שיש לנו עקרונות, ושאנחנו לא עובדים אצלו, אנחנו עובדים אצל עם ישראל. יש פה הרבה כוחות, שימו לב מה קרה למערכת הפוליטית מהרגע שאנחנו יצאנו, הרבה כוחות שנוח להם ממה שהיה, ורוצים לשמור על המונופול. אז יש לי חדשות בשבילם, מה שהיה הוא לא מה שיהיה.
12: אז אני אשמח למילה בהקשר הזה, כן?
11: אתה לי, זה חשוב לי, מי שחושב שאחרי 7 באוקטובר, ואחרי מה שהעם הזה עבר, הכל יישאר אותו דבר, הוא טועה ומטעה.
12: אז מה יהיה שונה? נטע לי שם טוב.
11: על מנת להביא שינוי עמוק.
10: מה יהיה שונה? עזבי את הסיסמאות רגע.
12: לא, אבל מה יהיה שונה ביניכם, נגיד, לבין מפלגת ימין כמו הציונות הדתית של סמוטריץ', שמבחינה ימנית נתנה עבודה.
11: אני אגיד, אבל אני רק רוצה שנסתכל על דפוס החשיבה ועל המילה. כי אם רוצים לדבר על מה שמסכן את שלטון הימין, ובכלל את עם ישראל, אז אני מציעה שנדבר על כל החזיתות הפתוחות, אני מציעה שנדבר על מה שקורה ביהודה ושומרון, אני מציעה שנדבר על הלוחמים שחסרים לצהל, שעוד לא הצליחו להביא לו. אפשר לדבר על המון דברים אם רוצים לדבר על סכנות, רק לא לבלבל את עם ישראל עם אמירה שקרית. עכשיו תראו.
10: מי השם? מי השם בחזיתות הפתוחות? לא, לא, לא, אבל מי השם בחזיתות הפתוחות? מי השם בהתלקחות ביהודה ושומרון?
11: אז אתם שואלים אותי לממשלה הזו, ואני מסבירה לכם מהו המצב הקיים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על הסיפור הזה של מחנה הימין. אני שומעת כל היום, אני בטוחה שגם אתם, אנשי ימין שאומרים סוף סוף יש לנו למי להצביע. אילולי המפלגה הזו, מחנה הימין מסתכן בלאבד הרבה מאוד מצביעי ימין שפשוט יישארו בבית ביום הבחירות. המון מצביעים צעירים שיגיעו לקלפי בפעם הראשונה, מצביעים חדשים שחיכו לאנשים חדשים בפוליטיקה. גם אנשים שכבר שקלו לחצות את הקווים לאייזנקוט, לבנט, לליברמן, ויודעים היום שיש להם אלטרנטיבה טובה במחנה הימין ויחזרו אליו. אין פה אחד שחושב שהמערכת הפוליטית ערב המלחמה בשבעה באוקטובר יכולה להיראות אותו דבר גם אחרי מערכת הבחירות הזו, ואנחנו המפלגה היחידה שמאפשרת את זה.
10: מוכנה לספר לנו על הפגישה שלך עם נתניהו? משהו?
11: לא, אני לא חושבת שאנחנו צריכים לדבר על הדייטים אחרי החתונה. עשיתי בחירה.
10: לא, אני מדבר על הדייטים שהיו לפני החתונה, את יודעת.
12: לא מדברים על אקסים ביום שאתה...
11: אנחנו כבר בסיטואציה אחרת.
10: אבל היה דייט כאילו בארבע עיניים, את ונתניהו יושבים ומדברים?
11: אני מעדיפה לספר לך על הפגישות שלי עם אופר, ולמה אני...
10: כולנו רואים בחוץ, אנחנו רוצים כאן, מחפשים קצת נטלי, בכל זאת, הייתי עיתונאית עד לפני כמה שעות, תעזרי לנו לחלץ כותרת, אנחנו לא יכולים ככה לשחרר אותך.
12: אני אקח אותה לאזורים האלה של גיוס חרדים, האם את יכולה להבטיח לנו כאן שבכל עוד אתם חברים בממשלה, המצב הקיים לא ימשיך?
11: תשמע, שילוב חרדים זה אירוע מז'ורי מבחינת המפלגה הזו, שחייב לקרות, והוא יקרה. כי כמו שאמרתי, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. במשך 20 שנה הפוליטיקאים שלנו רבים, וכלום לא קורה. אגב, גם כשהוקמה פה ממשלה בלי חרדים, היא לא הזדרזה לגייס אותם, ועכשיו בחיריה יושבים באולפנים ומטיפים לנו, וגם אחרי 7 באוקטובר הממשלה הזו ניהלה דיונים וועדות, ולא הביאה לצבא את אלפי הלוחמים שהוא צריך. בכל התקופה הזאת, עוד הרבה לפני שגיוס חרדים היה נושא שפותח מהדורות, אופר וינטר זיהה את הצורך, והיה האיש שגייס בפועל חרדים, הוא הקים פלוגות בגבעתי, והוא הקים פלוגות בצנחנים, והוא גייס אותם על מדים, והוא עושה את זה גם היום בשקט על אזרחי, ואני מבטיחה לך, תעלי לשאלתך, שככל שיהיה למפלגת עמך ישראל יותר כוח, הימין יהיה יותר חזק מול הסחטנות של גפני וגולדקנופ, ולא יאפשר להם להתחמק מגיוס המוני של כל מי שלא לומד תורה. מי שלומד...
12: אבל את רואה את עצמך יושבת בממשלה עם אנשים שרוקדים לצלילי השיר נמות ולא נתגייס, ובלשכותיהם אין לנו מתייצבים, את יכולה לחיות עם זה?
11: אני רואה את עצמי יושבת בממשלה שמקימה בצבא מסגרות מתאימות לחרדים, שמאפשרות את אורח החיים שלהם, שמקימה לשכת גיוס ייעודית לחרדים, שמבצעת אכיפה על הישיבות ובודקת מי באמת לומד, ומי שלומד ילמד, ומי שלא לומד ילך לבקום, ומי שלא לומד ולא משרת לא יקבל הטבות ולא יקבל תקציבים. זו הממשלה היחידה שאני רואה את עצמי יושבת בתוכה.
10: נטלי שם טוב, מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, תודה רבה לך נטלי.
12: תודה.
11: תודה רבה לכם.
10: ובהצלחה.
12: תודה
11: רבה.
10: אנחנו מתגעגעים, מקווים שגם את.
11: תודה.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
14: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, עוד מעט ממש שעה שנייה. תודה רבה ליואב מנדלוביץ' אחרי השידור. אני רעות מתתיהו ארגון, אנחנו מיד שווים.

0: אתם מאזינים ל 103 FM המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM 103 FM חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
4: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
3: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
0: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
12: 103 FM.
13: עכשיו, ב-103 FM, סיכום השבוע, עם ראות מתתיהו ארגון.
14: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. מראיון מיוחד עם יואב סגלוביץ, שהודיע השבוע להצטרפותו למפלגת רם, ועד לחתונת השנה של עומר אדם. המון המון קטעים בהמשך של השעה שלנו, משלל הרעיונות ששודרו כאן בשבוע האחרון. אני ראות מתתיהו ארגון, יואב מנדלוביץ' אחרי השידור. אנחנו מתחילים עם רעיון שנתן יואב סגלוביץ', כאמור, המצטרף החדש למפלגת רם, שסופג ביקורת מהימין על כך שהצטרף למפלגה של מנסור עבאס. סגלוביץ' ברעיון לגדעון אוקו והמיכאי טלי אמר, בכל מקום עובדים ערבים ויהודים, ובפוליטיקה אי אפשר. למה? הנה השיחה שלהם.
15: שלום לחבר הכנסת יואב סגלוביץ'.
16: שלום, בוקר. לשעבר.
15: מפלגת רע"מ כבר, צריך לומר, יואב סגלוביץ' רע"מ? זה הטייטל החדש?
16: רשימת רע"מ.
15: איך אתה הצלחת להירדם בלילה? מה שלומך הבוקר?
16: שלומי בסדר גמור. מבחינתי באמת התחלה חדשה. תמיד התחלה חדשה היא מרגשת פה על אחת כמה וכמה, כי לא, מבחינתי לא עוד התחלה, זה דבר שהתבשל הרבה זמן בתוכי עד שנפלה החלטה לעשות את המעשה הזה, ואני מאוד שלם איתו.
15: היה רגע שבו החלטת, אני הולך על זה, כי באמת אתה אומר, זה משהו שחשבת עליו, והתבשלת איתו, ואנחנו מיד גם נדבר, אתה יודע, ככה, על מי שכבר מנסים לתקוף אותך על הרקע הזה, היה איזה אירוע או רגע שאמרת, אני הולך על הדבר הזה?
16: אני מתאר לי כמו תמיד, שיש איזה רגע כזה, הם שאלו אותי האם בדיוק אני יודע, את השנייה שזה היה לא, אבל כן, זה דבר שהתבשל, אני חשבתי על עצמי מה נכון לעשות, מה אני יכול לעשות שונה, האם יש לי את היכולת, האם יש לי את האומץ, האם כל הדברים שבן אדם שואל בעיקר את עצמו. ולאחר שנפלה ההחלטה, זה בחינתי כבר הכל יותר פשוט.
17: וזה טוויסט מעניין בקריירה שלך, על פניו, אני כמובן מסתכל עליה מבחוץ, אבל היית איש משטרה עתיר פעילות, וגם התמקדת בזה אולי בממשלה הקודמת, דווקא החיבור שלך להתמודדות עם הפשיעה בחברה הערבית, היא זאת שמביאה אותך לחיבור הזה לרעם עכשיו?
16: כן ולא, אני אגיד כן, הוא, כי המצב הוא קשה מאוד ואני מודע לו, אני יודע גם, אני יודע מה צריך לעשות על מנת להיאבק בו, אני רואה גם מה קורה שלא עושים את זה, זה במובן של הכן. במובן של הלא, לכאורה אתה יכול לעשות את זה מכל מקום אחר, זה לא צריך להגיע למפלגה פוליטית דווקא לרעם, שלהגיע שום תפקיד משפיע, וזה הלא, אבל הסיפור היותר עמוק מבחינתי שהוביל ההחלטה הוא לא זה. אני מסתכל מה קורה במדינת ישראל באופן כללי, אני מקשיב לשיח, אני רואה את האתגרים לשנים הארוכות, לא לשנה הקרובה, לשנים הבאות. וברור לרעיון שאנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה, מסוכנת במערכת היחסים של החברה הערבית והחברה היהודית. אני חושב שחלק מהדברים האלה הם דברים שאינם מובחנים, הם נכונים, אנחנו נמצאים תוך שהיא פרדיגמה שקבעו לנו אותה בדרך כלל קיצוניים, ואז כולנו קיבלנו על עצמנו אולם של אלה שאמרו מה מותר ומה אסור, ואני בעניין הזה לא מקבל את כללי המותר והאסור המדומים האלה.
17: ומה הפרדיגמה של המותר והאסור? הכוונה היא, האם הם שותפים לגיטימיים בקואליציה?
16: הכי פשוט, קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים, אחרי השביעי לאוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית מפלגות ערביות. זה משפט שאתה בודק אותו ומסתכל עליו באמת, מעבר לעניין של הפחד של כולנו מההכללות, אתה בא ומסתכל, וגם השביעי לאוקטובבר, המתקפה הכי נורא שהייתה אי פעם על מדינת ישראל. בסוף באירוע הזה נרצחו למעלה מ-34 אזרחים ערבים בדרום, נחטפו אזרחים ערבים, 6 אזרחים ערבים בדואים היו חטופים בעזה, לאחר מכן מלחמה שממשיכה, איראן וחיזבאללה, כולנו ערבים ויהודים יושבים במקלטים, נפצעים, נהרסים בתים, ערבים ויהודים, ולאחר מכן אתה שומע אמירות שנפכו לזה בון טון, לא ניתן לעשות את זה. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת, או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ, אבל בגלל השביעי לאוקטובר זה מופרך ושקרי.
15: אבל זה לא יושב, איך
16: מתנהל האירוע הזה?
15: אבל זה לא יושב.
16: קווי הגבול, מי קובע את קווי הגבול? האנשים שהם האחראים הבלעדיים למה שהיה בשביעי לאוקטובר. אני לא מקבל את הכללים, אני גם לא מקבל את הכללים הפוליטיים שכאילו נכתבים על ידי מישהו, שהם פשוט לא נכונים עובדתית, ואני אמרתי, אני מרגיש חובה, חובה וגם זכות, לנסות ולשבור את הפרדיגמה הזאת, מתור ראיית העתיד של מדינת ישראל. תראו, בכל מקום שאתם עובדים בו, אולי גם אצלכם בתחנה, עובדים ערבים ויהודים כל הזמן, בכל מקום, בתעשייה, במסחר, בבתי חולים, בתי מרקחת, סופרים, כל מקום שתלכו, בהייטק. בפוליטיקה אי אפשר. שאתה שואלת אותך בעצם למה, כולנו הכפפנו את עצמנו, זה שם כללים.
17: אבל השאלה אם החלוקה הזאת היא חלוקה על רקע גזעי, ואז אם כן אתה צודק, אבל לצורך העניין העובדה שיוסף חדד נגיד מצטרף עכשיו למפלגתו של אופר וינטר, אולי מלמדת על משהו אחר, וזה לא עניין של מה המוצא או הרקע או מי ההורים, אלא מה התפיסות.
16: בואו נקשיב לקולות, בואו נקשיב לקולות. בואו נשאל את זה הפוך. אני התחברתי לרם, אוקיי, אני אמרתי לשמור גם בהצהרה. הוא הכי ברורה. אני יהודי, קצין בצהל, ניצב במשטרת ישראל. מנצור הבא, הוא רופא שיניים, מנהיג של מפלגה פוליטית שקוראים לה רע"מ, הוא שמרן והוא דתי. הוא ערבי. עכשיו, איך יכול להיות, וזאת השאלה שאנשים שואלים, איך יכול להיות ששני האנשים האלה מתחברים לפעילות פוליטית משותפת, ואני עובר במרכאות גשר ועובר לרע"מ? אני מבין את השאלה, אבל כשאתה מפרט אותה רגע, אתה רגע אחד, מה קורה במדינת ישראל? בבית ישראל אין בעיה של פשיעה, של רווחה, של חינוך, תחבורה, נגישות, אזורי תעשייה, פשיעת נוער, כל זה לא קיים, רק...
17: זה ודאי קיים, ולכן אם אתה אומר אני הולך להיות פרויקטור בהקשר הזה, כי הוכחת את עצמך, וקנית לעצמך גם שם, אנחנו יודעים את זה, קנית לעצמך שם מאוד משמעותי בחברה הערבית בישראל, בגלל מה שעשית בממשלה הקודמת בסוגיית הפשיעה, אז אם אתה אומר אני הולך להיות פרויקטור בהקשר הזה, ואז אתה חוצה כל קווים אפשריים, זה יכול להיות יותר מובן. אבל מאידך, מנסור עבאס מתגאה בכך שכשהוא חבר בקואליציה, אין הריסות של בתים בנגב. האם אתה יכול לחיות עם זה בשלום, שבנייה בלתי חוקית?
16: אני אומר עוד פעם, תקשיב, עוד פעם, אנחנו קופצים לאיזשהו סיפור על הריסות בנגב. בוא נשאל שאלה אחרת שאני שואל אותה, בסדר? אני התמים, בסדר? שואל אותה. האם המצב בנגב צריך טיפול ותיקון, או שנשאיר את תפוח האדמה הלוהט הזה לטיפול לדורות הבאים? אני אומר לכם, שהסיפור בנגב הוא סיפור שלא מטופל במשך שנים על ידי ממשלות ישראל, בעיקר על ידי ממשלות נתניהו, כמו היו רוב הזמן.
17: נכון.
16: אפשר לטפל. זה לא רק הריסות. אפשר לטפל שם בחינוך, בבעיות השפה, בעובדה שביישובים ערביים חלק לא יודעים את השפה היהודית, וזה חסם מטורף. בעובדה הזאת שאתה מסתובב בכפרים מסוימים, במקומות מסוימים, ואתה רואה אנשים שגרים, שגם בטיולי העבר שהיא בהודו, לא ראיתי תנאים כאלה. אין פה אפס או אחד. השאלה אם רוצים לייצר תוכנית תיקון. אני התחברתי למקום של תיקון. אני אומר לכם עוד פעם, זה אירוע הכי קל ללכת לקיצון. אני אומר עוד פעם, אני חוזר על העניין, ואני דווקא מדגיש אותו. אני ומנצור זה לא אותו דבר. יש בינינו שונות עמוקה גם בתפיסות. אבל יש זהות בתפיסה אחת. על מה שאפשר לטפל, אני אתרום ככל יכולתי לקדם את העניין, לא בגלל במרכאות החברה הערבית. זה העתיד של כולנו. אני אומר לכם שגם ברמה של ביטחון לאומי, אי אפשר להזניח את מה שקורה בחברה הערבית, אי אפשר להסביר 21% מהאוכלוסייה, ולחשוב שעוד 20 שנה לא תהיה בעיה.
15: ועדיין אני רוצה...
16: זה שאלה של ביטחון לאומי, לא שאלה של ביטחון פה לפחד ממישהו.
15: יואל סיקלוביץ'.
16: אני אגיד למשפט אחד, הכי גרוע זה לפחד אחד. ואני חושב שפה יש פה קרה, שבה בעיקר מפחדים מהפחד, אני לא מפחד מהפחד, לא מפחד.
17: אנחנו שומעים אותך קצת קצור.
15: אתה קצת, אלה משפטים חשובים ואתה קצת מקוטע, אם תנסה רגע אולי להתקרב או לשפר את איכות הקו,
16: כי
15: עכשיו יותר טוב, ואני באמת רוצה בנקודה הזו לגעת, כי אתה באמת מדבר על מי שככה, אומרים אי אפשר לשבת עם הערבים אחרי מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר, ואתה מדבר על כל מיני טיעונים והסברים רציונליים שאני יכול אולי להבין אותם כשאני שומע אותך, אבל בסוף אצל אנשים, אתה יודע, זה יושב במקום הרבה יותר עמוק ורגשי ופנימי של פחד, של גם אנשים שאני חושב שייכים למחנה שלך, ואחרי מה שקרה פה בשבעה באוקטובר, אתה יודע, במרכאות שלא התפקחו וחושבים שכרגע אין אפשרות לשותפות הזו, לחיבור הזה, זה משהו שלא יכול לעבוד יחד אחרי מה שעברנו כאן. ואתה מדבר שאסור לפחד מהפחד. אז מה אתה אומר לאנשים האלה בבוקר הזה?
16: תראו, אני אומר לאנשים שהעתיד של מדינת ישראל יש מציאות. לכולנו יש היסטוריה. ההיסטוריה של הנרטיבים של העבר, שלי באופן אישי כיהודי שסבי סבו עלה על הארץ, או של מנסור עבאס שגר במרר, ההיסטוריה שלנו היא שונה. צריך להבין שהעתיד חייב להיות משותף. לגבי סיפורי הפחד או התחושה של הפחד, אני גם, המערכת הפוליטית מלבה את הפחד. זה לא דבר שהוא גזירת גורל. אני נמצא במערכת הפוליטית, במידה רבה כרגע לפחות, גם לפורר את הפחד הזה. תראו, בשביעי לאוקטובר, זה לא ערביי ישראל תקפו מעזה את מדינת ישראל. זה לא היה. בואו נראה קצת את העובדות. האם אין בעיות? בוודאי שיש. האם אין שונות ויש קשיים? האם הנרטיבים נעלמו? בוודאי שלא. אבל העתיד הזה, שאנחנו נכנסים, שאתה ואני או כל אחד אחר, נכנס לבית חולים ממוצע במדינת ישראל, יש שם הכל ערבים ויהודים והרופאים והחיות ואנשי הסגל, ושם אנחנו משילים את כל הזהויות שלנו, כי שם אנחנו קודם כל רואים את האנשים כבני אדם. הדרך שבה אני חושב שצריך, והיא יותר קשה, והיא יותר מסובכת, והיא פחות שטוחה, היא להגיד, בוא נסתכל למציאות בעיניים ונייצר עתיד. אפשר לייצר אותו בכל התחומים. החברה הערבית בישראל היא איננה איום. היא הזדמנות אם לוקחים אותה. אבל שפוליטיקאים לוקחים את האירוע הזה, והופכים את זה לאיום, וכולנו מתקדרים בתוך עצמנו, יש שתי תחושות שמניעות אנשים. הפחד והתקווה. הפחד מחבר אנשים וגם התקווה. ובסוף... אני חושב שהגיע הזמן להסתכל לעתיד ולראות איזושהי תקווה קדימה, כי היא קיימת. Okay. אז צריך לראים את הראש ולראות.
15: אני כן רוצה, יואב סגלוביץ', משפט לסיום, כי אנחנו צריכים לסיים בכל זאת גם על המשחק הפוליטי, ואיך שהדבר הזה, אתה יודע, תתרגם את הרצונות האלה והשאיפות האלה גם באמת למציאות בשטח. יכול להיות שבסוף באמת האצבע של יואב סגלוביץ', היא תהיה האצבע ה-61 שתעזור לגדי אייזנקוט להיות ראש הממשלה?
16: אתה יודע, אחרי כל הדברים בברכאות, שאני מדבר על העתיד של מדינת ישראל, הגענו לאצבע שלי.
15: כי בסוף אתה יודע, אתה צריך פוליטיקה, אתה צריך פוליטיקה כדי לייצר את המציאות הזו.
17: ואתה אולי בעצם גם תהיה המכשיר שיכשיר את הישיבה עם הבאס, כמו שאתה אומר, שהוא בהרבה מקומות כאילו לא לגיטימי, גם במחנה הזה כרגע.
16: אני יכול להגיד משהו מחוייך לסיום, אבל שיתפס כמחוייך כרגע לפחות. אל תתעסקו עם האצבע שלי. אני אומר את זה לכולם.
15: אל תדסקו אם?
16: אחרי האצבע יש יד, אחרי היד יש גוף, אחרי זה יש ראש ויש לב. תסקו עם זה. אחר כך דברו איתי על האצבע.
15: חבר הכנסת יואב סגלוביץ', רשימת רם לכנסת הבאה. תודה רבה לך על השיחה הזו.
16: תודה רבה, יום טוב, שיהיה יום שקל.
13: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע. עורכת ומגישה. ראות מתתיהו ארגון.
1: אני חושב שצריך לדבר הבוקר על שר נתניהו, ואני מבין שאתה לא רוצה. אז תמשיך לדבר... אז עוד ברק זהב, אחר כך תדבר על ועדת המדרוג, ותקרא לי כשאתה מסיים עם זה, כי הסבלנות שלי לך נגמרה, שלום.
4: אוקיי, עכשיו למה אני אומר שאין לך טיפת יושרה? למה אני אומר שאין לך טיפת יושרה? בוא נשמע קטע שרביב דרוקר אומר לנדב פרי בפודקאסט שלו, והוא מספר כמשיח לפי תומו על מפגש שלו איתך אי שם לפני 10 שנים, כן? ומה שהוא מספר, ושוב אנחנו רואים שאתה לא מהעיתונאים, אתה מהעיתולאים. למה? כי אין לך טיפת יושרה, בבקשה.
7: קודם כל, אני אספר לך החוויה שנדמה לי שאף פעם לא סיפרתי. אני זוכר, באותו זמן בדיוק פרסמתי את מסמך יצחקי. לא יודע אם אתה זוכר אותו, זה היה מסמך שהורה עליו ראש אגף חקירות במשטרה בזמנו, מני יצחקי, שתרכזו לי את כל המידעים שיש לנו מכל מקום אפשרי על חברי כנסת. זה היה דבר מעורר תאווה. הרבה מהדברים לא הוכחתי על היום, היו שם איזה 40 ומשהו חברי כנסת, כל מיני מידעים.
18: כל הקצוות, כל הזה.
7: הכל. זה היה מדהים, עכשיו זה היה כאילו מסמך אדגר ג'י אובר, זאת אומרת, בן אדם אוסף מידע על חברי כנסת, זה היה כאילו בגלל הפדיחה של פואד, ששכב מידע נגדו הרבה זמן, ויצא רק כמה ימים לבחירות לנשיאות. ואני מגיע לתתי, בית הקפה שהיה בעצם משכננו, מתחת לערוץ 10, ויש שם בן כספית. לא יודע למה, כי אז, אני לא זוכר, לא זוכר שהוא היה, אולי הוא שידר אז בערוץ 10, והוא אומר לי, תקשיב, יא מטומטם, אתה דפוק, אתה אף פעם לא מבין, למה אתה מפרסם את זה? אתה לא מבין, האנשים האלה ממש עכשיו גומרים אותו. אני אומר לו, טוב, א', מה שאני לא יודע, אני לא יודע, אבל מה איזה גומרים אותו? הוא אומר לי, אין, יש מידעים, יש זה, זה גמור, הוא הולך, הוא הולך. זה היה 2016, או משהו כזה. אז רוצה לומר, ברור שלא חזיתי שום דבר מהתהליך מטורף הזה.
4: אוקיי, זה אספקט לזה. מה הוא מספר בעצם דרוקר? שהוא פרסם על מני יצחקי, שהוא תפר שם חברי כנסת, עשה רשימה של חברי כנסת ליום הדין, שאפשר תמיד לתפור כל אחד שרץ לפוליטיקה, או מדבר לא נכון או בא לו טוב בעין. ואתה אומר לו, מטומטם, מה אתה עושה? מה אתה מפרסם? מה אתה פוגע במשטרה? הם תופרים את נתניהו. זה מה שדרוקר מספר. די. לכן אני אומר, כן, זה מה שדרוקר מספר. ולכן אני אומר, אין לך טיפת יושרה. אתה לא מהעיתונאים, אתה מהעיתולאים. תודה.
1: זה הכל?
4: זה הכל.
1: טוב, תשמע, אין בי יושרה, אבל יש בי חמלה. ואני יודע מה עובר עליך. אני יודע שאתה יודע שאתה קורס, והכל קורס. אני יודע את זה.
4: אוקיי.
1: ולכן, אני צריך להגיד לעצמי כל הזמן...
4: ומה קורה באותם רגעים?
1: אני צריך להגיד לעצמי כל הזמן, תוריד, תוריד, תוריד, זה לא פייר. זה לא פייר. וכן, אני ידעתי בתקופה, אני חושב לפני הרבים, שיש חקירה נגד נתניהו, כי פשוט פנו ולבקש את העזרה שלי וגם קיבלו אותה, ואני גם ידעתי שכל השנים המשטרה מחזיקה מידעים, מאז שיש משטרה על אנשי ציבור פוליטיקאים, לא תמיד היא בכלל בודקת אותם, אם קורה משהו היא בודקת. חשבתי שהפרסום של רביב דרוקר היה מיותר, לדעתי אמרתי את זה גם בכל רם, כי מיותר? אני בדרך כלל אומר בכל רם, לא ענייני, לא מהותי, לא רלוונטי.
4: יש המשטרה,
1: אבל כמה דברים,
4: רשימות על פוליטיקאים לא רלוונטי, מיותר?
1: כמה דברים יותר חשובים קצת. קודם כל, אתמול קיבלתי הרבה תגובות על השיחה עם חני זרקה, והיא סיפרה לי שגם אתה התקשרת אליי, וזה כי...
4: התקשרתי, התקשרה אליי.
1: לא חשוב, דיברתם.
4: הסתמסנו, לא דיברנו.
1: ואני אומר שוב, אני עוזר למשפחת זרקה עוד הרבה קודם, כי אני חושב שמה שקרה לאיציק, ואיציק זה גם בנדיים, מכל הדברים המחרידים שהוא אמר, שנגע מדי פעם...
4: כל הדברים המחרידים שאתה אמרת עליו.
1: אתה נהנה מזה? אם אתה נהנה מזה, תמשיך. וכל מה שהוא אמר, ואני אמרתי, ואנחנו אומרים, כשהבן אדם עובר אירוע כזה, ואירוע מוחי, והוא שוכב בבית חסר עונים, ומבקש מהחבורה, שבשבילה הוא התאבד שנים, וישן על מזרון בבלפור, ומבקש מהם עזרה, ואף אחד, אפילו לא מועילים לשאול את ראש הממשלה בשידור חי, תגיד, למה אנחנו לא עוזרים לאיציק? אני חושב שזה, נחתום מעיד על גיסתו. זה דבר ראשון. דבר שני, כל הבוקר הוא הקדיש להסביר לי שהסוקר של ערוץ 12 הוא הסוקר של ועדת המדרוג, ואיך זה יכול להיות, וזה לא הגיוני. ואני פתאום נזכרתי, האמת שלא נזכרתי, מישהו כתב לי, אז למה למען השם הוא מקריא כבר שנים דבר ראשון בבוקר את הרייטינג?
4: זה למרות אם... מה שאתם אומרים. אתה לא מבין את ההישג.
1: אני לא שאלתי אותך שאלה. אני לא, מנסה למצוא את... לא, לא. אני שאלתי שאלה את החלל. אם אני שואל אותך, כמו שאתה אומר לי, אינון אני שואל אותך, אוקיי? תשמור, תכתוב לך, קח פתק, ביד ימין או שמאל, תכתוב לך נקודות ותדבר. כל בוקר הוא מחרפן אותנו עם הקשקשת הזו, כשיש לו גבוה הוא מתפאר, כשאין לו גבוה הוא שותק, ופתאום, מה נוגע בה? הוא עסוק פתאום כשזה לא נוח לו. זה הביביזם, תסתכלו, זה העבד. תסתכלו בעיניים.
4: בוא, אתה תולע.
1: הוא למד מרבו וממורו.
4: שמענו עכשיו מה אמרת לדרוקר.
1: מר ביטחון. מר ביטחון. עד שהביטחון קרס, ואז יאיר גולן. ואם אנחנו אומרים יאיר גולן, באמת, אני מתנצל קודם כל לפני המאזינים שנאלצנו לקשקש את השכל ולחפור את המוח לפני שהגענו לדבר אמיתי, אז בואו נשמע אותו. מלובש כולו בבוקר.
19: אתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה. טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר... שכן בבוקר היית שם כבר מלובש ממוכן. בשעה מאוד מאוד מוקדמת, אחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, ראש הממשלה שצריך לדעת, יש שפרוצית מלחמה. למה לידע אותו ולא משנה, זה משהו אחר, אבל איך אתה עומד?

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה כבר מגולם במחיר המניה המטורללת. הוא כבר, אנחנו יודעים, זה משוגע, אוקיי? היא עכשיו, זה נפלט לה בכלל בהקשר למספרה, אגב, אם רק דלת זכוכית עצרה המון מוסת, למה המון מוסת לא פרץ הדלת זכוכית ועשה בחשפתים? אני אגיד לך, תרלול, למה? כי לא היו נוגעים בך גם אם היית יוצאת החוצה, היו צורכים עלייך, היו צועקים עלייך, לא היו נוגעים בך, שערה משערות ראשך, הצבועות לא הייתה נופלת ארצה. לא היו עושים לך מעיט ממה שאת עושה במשך עשרות שנים, לכל האומללים שנקלעים לסביבתך ועובדים בשבילך, מעיט. מעיט. עכשיו תשמעו לסיום הלג הזה, עוד הערה באלף של הגברת, כדי שכולנו נחיה.
4: את תהיה
3: אשת
4: ראש הממשלה בכנסת ה-26?
5: לא יודעת.
4: את רוצה להיות?
5: זה תלוי, אני רוצה להיות כי אני רוצה שכולנו נחיה.
4: אבל ברמה האישית, לא בא לך רגע?
5: בקטע הזה אני אפילו כמעט לא חושבת על הרמה האישית, כי...
3: תודה, תודה. אתם מבינים? יש לנו עסק. אם הוא לא יהיה, אנחנו נמות. עכשיו, יכולתם להגיד, שמע, אתה מסיק מסקנות, חבר'ה, היא אמרה את זה, בקלטת המטורללת ההיא של שנת 2000, עם שמשון דרי, פעיל הליכוד, שהקליט אותה והיא צובחת, אנחנו נעזוב את הארץ וישראל עבודה, והכל ישראל תישרף, אנחנו לא נהיה פה, וישראל לא ראויה לביבי, ובלעדינו אתם כלום, ואז, אם חשבנו שהיא מטורללת, הוא אמר את זה. כולכם ניצלתם ממוות המוני, הייתה להם כבר תצת אטום.
6: תשמע, לפי האלטרנטיבה שהבאתם מאז 7 באוקטובר, באמת לא היינו שורדים פה אם אתם הייתם בשלטון.
3: תרשום, הצלחת לא להתאפק ולהפריע, כל הכבוד.
6: הוא היחיד שהמשיך, אתם כולכם, אני משמיע לך את עצמך כל יום אומר להפסיק את המלחמה, שזו מלחמת שולל וחיילים נופלים לחינם ולהיכנע לחמאס. אתה ואיזנקוט ויאיר לפיד וכל החבורה. אז זה באמת נכון, אמר לי אתמול מישהו ברדיו, פה ברדיו
3: אתה
6: אצלנו...
3: אתה שם לב שאתה סתם...
6: מישהו ברדיו פה אצלנו אמר לי,
3: בתורך,
6: אני חי בתחושה
3: בתורים?
6: שבזכותו של נתניהו אני חי. ככה אמר לי פה מישהו ברדיו אתמול. אני חי בתחושה שבזכותו של נתניהו אני חי, שאם זה היה מישהו אחר לא היינו שורדים את זה. סליחה שהפרעתי.
3: שמע, אני משוכנע, אולי כי אני אופטימי מדי, שיום יבוא.
6: יום יבוא, יום יבוא... מרטין לותר קינג.
7: ינון, תן לבן לסיים.
6: מרטין, כן, מרטין.
3: יום יבוא.
6: יום יבוא.
7: ינון,
3: תבין. קודם כל, אני חושב שעוד קודם יבוא יום, שבו אתה תבין כמה אתה...
6: עוד קודם יבוא יום.
3: מגחיך את עצמך בהתנהגות הזו. וכמה זה נשמע עלוב גם לחסידיך.
6: אוקיי, בסדר.
3: אבל היום המרכזי יבוא...
6: אל תדבר בשם חסידיי, בבקשה.
3: המרכזי יבוא...
6: כן.
3: כשאתה תבין... לאיזה שפל מדרגה של עבדות אתה ירדת?
8: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103FM.
9: אתם על 103FM השבוע, ואת השבוע האחרון אפשר להגדיר כשבוע תיאוריות הקונספירציה, הקנוניות, אם תרצה, מנדלוביץ' בעברית. אחת מהן היא על התמונה שצילם עוז דודיאן עם יאיר גולן, בזמן ששניהם ביחד הגיעו לעוטף, חילצו אנשים ממתחם מסיבת הנובה בשבת השחורה של השבעה באוקטובר. דודיאן שוחח עם סיוון כהן ופשוט פרץ בבכי כשהתחיל לדבר על מה עושים ברשת עם התמונה הזו. אני מבקש סלפי כי יכול להיות שנהרג, שתהיה מזכרת אחרונה. הנה השיחה שלהם שלא השאירה עין יבשה אחת באולפן.
10: שלום לעוז דודיאן, מגיבורי בוקר השבעה באוקטובר. אדם שהיה עד לאותו בוקר ארור, אנונימי לחלוטין. באמת גבורה גדולה, והסיבה עוז שאני מעלה אותך, זה לא רק כדי לדבר על, על יאיר גולן, אלא כי אני חושבת שאנשים נוטים לשכוח, ויש מחלקים מסוימים, שעוזרים לאותם זוועות להישכח, בטח כשאני מסתכלת על הבחירות האלה, והבחירות האלה חייבות להיות, בעיניי, על השבעה באוקטובר. אני זוכרת כל שנייה באותה שבת, אבל השבת שלך הייתה בטח הרבה יותר משמעותית. תחזור איתי, אליה.
11: קודם כל אני רק אומר שאת יודעת, אני לא אוהב לדבר ולהתראיין, לא

0: בטלוויזיה ובטח לא ברדיו, כי כל פעם מציף ומעלה וחוזר, ובגלל החשיבות של מה שאמרת, של אירוע 7 באוקטובר, אז תמיד ב-7 באוקטובר אני מכין את עצמי שאני צריך לדבר ביום הזה, שלא ישכחו את היום הקשה שעברנו כולנו כמדינה, ולא חשבתי שחודשיים לפני עכשיו, וגם לפני חצי שנה שחבר כנסת אמר איזה מילה דומה, אני אצטרך לעלות ולהתראיין ולהסביר את כל הזוועות ואת מה שהיה שם, ואת כל גיבורי ישראל שהגיעו לשם, ביניהם גם האלוף יאיר גולן.
1: אז קח אותי באמת, הרי אתם במושב פטיש?
0: אני גר במושב מסלול. במושב מסלול, שזה ליד פטיש, אני במקור במושב פטיש, אבל אני גר במושב מסלול הרבה שנים. גם אני מקבל ירי והזעקות של טילים באותו בוקר, ומתמגנים ורצים עם הילדים ולוקחים מים וכאלה, וחצי שעה אחרי אחותי דקלה שגר, יש להם חווה חקלאית ליד פסטיבל הנובה, זו חווה שלי שאני הקמתי וגרתי שם שנים, והלכתי ברגל בוודיות האלה, ובגלל זה ההיכרות שלי, והיא אומרת שבעלה נמצא בחווה, מאכיל את הפרות שלו שם, ויש ילדים פצועים, כנראה שהיה פיגוע, וככה אני יוצא לשטח. זו הסיבה שאני יוצא בבוקר כל כך מוקדם. אני יוצא בערך ב7:15 מהבית שלי במסלול, לכיוון החווה שלנו, שנמצאת ממש ליד המאגר של קיבוץ רעים, שזה 2-3 קילומטרים משטח המסיבה. אני נוסע לשם דרך השטח, כי מבחינתי זה הכי קרוב והכי מהיר, אני גם מכיר את הדרכים וזה הבית שלי, וזה בעצם מה שמציל את החיים שלי, כי הכבישים גם... כביש 241 של המושבים שלנו לכיוון אופקים, וגם 232 כבישים
1: שהתמלאו. מתי אתה נחשף? היא אמרה לך היה פיגוע, אתה כבר יורד בזה, אבל מתי אתה בכלל מתחיל לראות, הרי אי אפשר להאמין, את מה שקרה שם, את הטבח, את השחיטה הזאת?
0: אז מנגלה לנגלה שאני עושה, אני מתחיל להבין את גודל האסון ואת ממדי האסון, אני בהתחלה מפנה את הילדים ליד החווה, ואחר כך מתקרב לכיוון שטח המסיבה ומפנה מהוודיות, ובזבות 8:30 או 9 בבוקר כבר נכנס לתוך שטח המסיבה להוציא משם הילדים. אתם מכירים כולכם את הסרטונים שלי בסרט הרשימה שלו שעשה יוסי אלי, תיעוד ממצלמות הרכב שלי, את כל מה שקורה שם, ואת ההתקלות שלי עם המחבלים, שיורים עליי ואני ניצל בנס.
1: מה התמונה שהכי זכורה לך? מאותו בוקר.
0: אוי, זה מראות נורא קשים, מראות ממש קשים של גופות על הרצפה, של ילדים בתוך שדה פתוח ובאזור שטח המסיבה, פשוט הרבה גופות של ילדים חסרי אונים שבאו לרקוד, ואתה לבד שם, אני לבד כמעט כל היום שם, מדי פעם מגיע מישהו, המחבלים עשו מערבים בשני הצדדים, וכל מי שרצה לתת לו להיכנס, הם פשוט רצחו אותו, ורוב היום אני לבד, ואחת הסיבות...
1: לא ראית, זאת אומרת, אתה מסתובב שם סביב הנובה, כל השבת ההיא, ואתה לא רואה כלום, לא צבא, לא חיל אוויר, לא כלום, כלום, כלום שמדברים, ראיתי גם שיאיר לפיד עכשיו פרסם שב4:30 באותה שבת הוא ראי, ישב עם נתניהו, כל זה אתם בשטח, ואתה רואה רק גופות ומקבל מיקומים של ילדים לחלץ אותם.
0: נכון מאוד, אני רואה בבוקר שוטרים גיבורים שנלחמים ואחר כך הם נהרגים, אני רואה 3 לוחמי מג"ב ממושב לידי בוודי לפני פסטיבל הנובה שהם מסייעים, ואחר כך אני לא רואה אותם, אני רואה בבוקר, אני לא רואה אף אחד, אני מאוחר יותר רק רואה מסוק שיורה, וגם אני נזהר ממנו, כי אני עם טנדר של מחבלים, שלא יוריד אותי בטעות.
1: מתי המסוק התחיל לראות? מסוק אחד, כן?
0: זה מה שאני ראיתי, אחד, ואחר כך ראיתי את זה שהחליף אותו. זה היה אולי בזבות, אני מה שאני ראיתי בזבות 10:30, אולי, בין 10 ל-11.
1: מסוק אחד הולך? יורה, ואחד מחליף אותו אחר כך, וזהו.
0: זה מה שאני ראיתי באזור שטח המסיבה, אני לא יודע במקומות אחרים מה קרה, אני הייתי באזור רעים, בתוך המסיבה, בתוך שטח המסיבה בנובה, שם אני הייתי, וזה מה שאני רואה. מדי פעם יוצא לך לפגוש כוח כזה או אחר, שהם לא מבינים את גודל האירוע שיש בנובה, הם מבינים ששוחטים וחוצים אנשים מהקיבוצים והמושבים בעוטף, והם מדלגים ממקום למקום, הם גם לא יכולים לעבור בכביש של של הנובה, כי יש מערבים של המחבלים. את יודעת, אני פוגש את מחת שריון, גיבור ישראל, בני אהרון, שמגיע עם טנק שנגמר לו הדלק איזה חצי קילומטר לפני הנובה, ואם אני לא מדלג אותם מהטנק הזה לטנק הבא אחריו באזור צומת גמא של עידו סומך שנלחם כל היום שם.
1: חברים, שלוש שנים לא הייתה פה ועדת חקירה, ובמה אנחנו מתעסקים? אני אשאל אותך לפני סיום, עוז הגיבור, מתי אתה פוגש את יאיר גולן שם? ובאילו נסיבות יש אותה תמונה מפורסמת עם החיוך שכבר חגגו אליה עליה, אבל מה היה שם?
0: אז בסביבות 11:30-12, אני יכול להיות שאני טועה בחצי שעה לכאן או לכאן, כי אני לא זוכר את השעות המדויקות מרוב העומס והגיהנום שעברנו. אני נוסע בשטח, אחרי שירו עליי, אני רואה רכב קטן נוסע בשטח, אני כבר מבין שהמחבלים החליפו רכבים, והם נוסעים עם רכבים של הילדים מהמסיבה לאופקים ולסדרות, ואני חושש שאולי זה מחבלים, אני רואה מישהו לבד ברכב, אני מתקרב בזהירות, אני בדעבד מבין שאחר כך גם הוא נבהל, כי אני בא עם טנדר כמו של המחבלים, ודרך את הנשק והיה מוכן, ואני רואה מישהו לבוש מדהים, אני מזהה שזה אלוף יאיר גולן, אני לא מכיר אותו, לא פגשתי אותו בחיים שלי לפני, לא דיברתי איתו לפני כן בחיים שלי, אני מהלחץ אפילו לא זוכר איך קוראים לו, ואני אומר לו, אדוני, מה אתה עושה כאן? תשמע, יש פה מלא מחבלים, וירי כך ימין עשה לכיוון פטיש, והוא אומר לי, יש לי מיקום של ילדים, אני לא יכול לעבור עם הרכב הקטן שלי, הוא עם טויוטה יאריס קטנה, והוא צריך לחצות את הוואדי ולהגיע לכיוון שטח המסיבה, זה ממש ליד המסיבה, אני רואה שאתה עם טנדר 4x4, אתה מכיר את השטח, ניסע ביחד, אני אומר לו, יארגו אותך, אתה אלוף במילואים, כך ימינה, והוא אומר לי, לא, יש לי מיקום, אני, את יודעת, כבר נגמרה לי התחמושת, הייתה לי רק מחצנית אחת באקדח, אמרתי לו, אוקיי, תשאיר את האוטו שלו, משאיר את האוטו שלו באמצע השטח, עולה איתי בטנדר, מאבטח אותי, אנחנו נכנסים פנימה, פורקים, מוצאים קבוצה של ילדים, הוא קורא להם שם, מהסבך, זה האלוף יאיר גולן, באתי להוציא אתכם, אנחנו מוציאים אותם, מעמיסים אותם לטנדר, וכשאני מעביר אותם יחד איתו לרכב שלו, אחד הילדים עושה תמונה מאחור שאני לא יודע עליה, והיא כבר מפורסמת אחר כך, אני לא יודע על התמונה הזאת, אני עושה איתו תמונה,
1: אני אומר לו... עזוב את התמונה, אני חייבת להגיד משהו, אז בואו
0: נגיד. אבל על התמונה שלו, ואני אומר לו, בוא רגע נעשה סלפי, אני עושה תמונת סלפי איתו, התמונה מפורסמת, אני עושה את התמונה הזו משתי סיבות, הסיבה הראשונה, זה שיכול להיות שנהרג, שתהיה מזכרת אחרונה.
1: אז... מסדיר נשימה, ברור, ברור, ברור, ברור, עוז, סליחה מכם, אני חושבת ש...
0: כן, אני אגיד לך מה, אני עושה את התמונה הזאת, אולי זאת תמונה האחרונה שלנו, ואני, והסיבה השנייה, שאני שולח את התמונה הזאת, ועוד תמונות של הניצולים שלי, שאני בורח איתם ועושה סלפי, שולח לחברים שלי מכל הארץ, וכל הקבוצות וואטסאפ שיש לי, שיאמינו לי, שיש אירוע כזה גדול, ושעזיקו כוחות, כי אין אף אחד, וזאת הסיבה לתמונה, ואנשים לוקחים את התמונה הזאת, בוחקים אותי משם, מגדילים את התמונה, ובהשתתפות של המשקפיים שלו רואים, טנדר ומישהו שעומד ליד הטנדר, זה הטנדר שלי, וזה אחד הניצולים שלנו, שבתמונה, והחיוך, אומרים לי חיוך, את יודעת כמה גיבורים היו באותו יום, שהספיקו להצטלם עם חיוך ונהרגו אחרי שעה או שעתיים בלחימה, יש מלא תמונות כאלה. פשוט מאוד יודעים מדעתי.
1: אז, אתה יודע מה, אני לא הולכת להצביע ליאיר גולן, והיו לו אמירות חסרות אחריות בעיניי, אבל חבר'ה, תבודדו את השבת הזאת, תזכרו, את הדברים החשובים ששוב אמרת, במה אנחנו מתעסקים, את זה אנחנו צריכים לתקן.
0: תקשיבי, אנחנו מדינה של גיבורים. גם יאיר גולן, שאת גם אלמוג כהן באופקים יצא ונלחם.
1: נכון, שכחנו,
0: אורי סולומון, בני אהרון,
1: כולם.
0: אלפי גיבורים.
1: זיני, כולם, כולם, חברים, איפה, מה אנחנו
0: מתעסקים? אני אומר את זה מתחילת המלחמה, וגם היום, ביום הזה, מדינת ישראל חוותה אירוע קשה בקנה מידה תנכי. מחבלי החמאס שהגיעו רצחו אותנו באשר אנחנו יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, בדואים, מכל העולם רצחו תיירים שהיו, עובדים זרים שהיו כאן, לא שאלו אותנו מה הדעות הפוליטיות שלנו. גם אנחנו כשיוצאנו ילדים, לא שאלנו אותם מה הדעות הפוליטיות שלהם, הצלנו את הילדים שלנו.
1: ברור. עוז היקר, אני ממש לוקחת איתי כל מילה שאמרת כאן. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: על הדברים, ואנחנו לפחות ננסה להדהד אותם כמה שיותר, כי בסוף, בואו, זה הסיפור. תודה רבה, עוז.
0: תודה רבה לך.
1: ששוחחת איתנו.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.

0: שעידן בוכה, שלום עידן רייכל, הזמר האהוב שלנו ומנטור ב-The Voice.
1: שלום.
0: שמענו את האודישן של רננה חובב, אתה במטוס עכשיו, נכון?
1: כן, ממש לפני המראה, תמיד שמח לשמוע אותך, אני מקווה שהמאזינים שומעים אותי בסדר.
0: אנחנו שומעים אותך ואת הדייל הראשי, תודה גם לדייל. אז תגיד לי, למה כל כך התרגשת?
1: מתרגש, יש לא חסרות סיבות להתרגש בעונה היפה הזאת של The Voice. בעיקר אני מתרגש מאנשים שאני סובב אותם והם סובבים אותי, שמביאים עומקים יפים גם מהלב וגם מהמחשבה, עם שירים של פעם, לא איזושהי התחנפות לבוא עם איזשהו שיר של העת החדשה, מהשיר מהשנתיים האחרונות, לקחת משהו מהעבר, להביא אותו. כן. להבין שיש איזשהו קשר לעבר, הווה, עתיד, אחריות גדולה למוזיקה, לתרבות הישראלית, מאוד מאוד מאוד יפה.
0: הבנתי, זאת אומרת, כל, את יודע, זה ישב כנראה על איזשהו זיכרון, נכון? ופתאום, זה, בלתי, זה לא צפוי, פתאום זה קורה, זה לא משהו שאפשר לבקש שהוא יתרחש. ואני רוצה לשאול אותך, האם, את יודע, אתה מוזיקאי שנים ארוכות, עברו אצלך אומנים צעירים שממש סידרת להם בעזרת הכישרון שלהם, אבל הבלטת אותם והם פצחו בקריירה משלהם. להיות שופט, אתה יודע, כשזה, אתה יודע, זה, התוכניות האלה מכונות מאוד מאוד משומנות, עם כל הרצון הטוב, מישהו צריך ללכת, מישהו צריך להישאר, מישהו ייעלב, מישהו ישמח, מישהו יהיה בחרדות, מישהו זה ילווה אותו עוד שנים אחר כך. זה כיף? זה נעים? כי גם פה יש אחריות, לא?
1: עבודת המנטורינג היא לא חדשה לי בפרויקט, בעצם כל מה שאני עושה בערך כל השנים, אני מביא זמרים ועובד איתם על ביצועים של שירים בפרויקט.
0: אבל רגע לפני המנטורינג יש את אתה כן, אתה לא וכולי.
1: כן, בסופו של דבר מדובר בתחרות מסוימת, כן. ואז בפורמט יש אנשים שממשיכים, יש אנשים שלא. מספר הפלאפון שלי תמיד זמין לכולם, ואנחנו גם אלה שאנחנו לא בתוכנית ביחד, הם עדיין ממשיכים איתי, ואנחנו עדיין בקשר כל הזמן. וכן, ואני לא בא בהבטחות גדולות, ולא מוכר להם לוקשים ולא סיפורים. אני משהו שאני לא מתחבר אליו בכלל בתוכניות האלה. צריך להגיד את האמת, שעל התעשייה הקשה הזו, ותעשייה הסיזיפית והעבודה, אני חושב שהיה חשוב לי להקפיד על זה לאורך כל העונה, להגיד את האמת, לא למכור חלומות, להגיד מה אני יכול לעשות, מה לא, מה ראוי להבטיח ומה לא. ואני חושב שזה מורגש בעונה הזאת, זה כן, זה כיף לראות שכשאתה אומר את האמת לאנשים, אז אתה הולך איתם באמת דרך יפה.
0: כן, למרות שאתה יודע, אף פעם אי אפשר לדעת, יכול להיות שהדבר הזה לא התחברת אליו, אבל עוד שנתיים יקרה לו איזה לזמר זמרת איזה, משהו יתפוצץ לו באיזה רשת חברתית כזו, ואתה יודע, פתאום יקרה משהו שאי אפשר היה לחשוב. אלה החיים, נכון? אין שום דבר מוחלט בדברים האלה.
1: ודאי, אתה רואה, אתה שומע קול של מישהו, ואתה אומר, מדבר אליי, לא מדבר אליי.
0: כן, מרגש אותי, לא מרגש אותי, נכון? כן.
1: אתה יכול להבין, כן, מה יכול להבין, אתה כן יכול לזהות פוטנציאל, להבין אם באיזושהי שיחה כזאת או אחרת, אם הלב שלו במקום הנכון, או לא, או שאתה מרגיש שאתה יכול, וזה גם עניין של חיבור, כמו שיש אומנים שהם מצליחים מאוד מאוד מאוד, אבל הדרך שלהם פחות מדברת אליהם, וזה יופי שבדבר הזה.
0: נכון.
1: גם ליאונרד כהן וגם בריטני ספירס מפוצצים קריירות מופלאות, והקהלים שלהם לא מקבילים בכלל.
0: נכון. אז לאן אתה טס? אני לא יכולה להתאפק, אתה לא חייב לענות.
1: כל פעם, אני החלטתי לא להודיע, את יודעת שפעם אני אספר לך סקופ, שלפני 15 שנה היו כל מיני פורצים, הייתי עולה לרעיונות,
0: והאנשים
1: היו יודעים שאני טס, ואחרי זה היו פורצים לי לבית.
0: הבנתי.
1: אז אני נמנע. אולי אני טס רק לאילת וחוזר עוד שם.
0: יכול להיות, נכון, יכול להיות שאתה טס לך בחזרה הביתה עכשיו.
1: טיסה בשמי הארץ.
0: נכון, בדיוק. הכל יכול להיות. ומה עם הדברים שלך?
1: יצא שיר לאור לילה לא רגוע. לפני ממש שבועיים, עשייה חדשה של הפרויקט, לילה לא רגוע, שיר כתבתי והלחנתי והפקתי אותו שוב עם גלעד שמואלי, שהוא תמיד המפיק המיתולוגי של העשייה שלי בפרויקט. כיף גדול, צלילים מתל אביב ועד הודו, ואני אשמח לשמוע מה דעתך עליו ככה. תמיד אני אוהב את איך שאת מקריאה את השירים.
0: תודה, אז תקשיב, אז אנחנו נתקע, אז בואו נסגור דיל, כי אני אוהבת לדבר איתך. אני אהיה ממש לגמרי על השיר, אני אקריא את השיר, אני אאזין לשיר, ואנחנו נדבר על השיר.
1: קבענו, קבענו.
0: קבענו. אז תודה.
1: תודה, תודה רבה.
0: רק נזכיר שרבע גמר דה וויס ממש התחיל אמש, וימשך גם הערב, ממש עוד רגע, וחצי הגמר ישודר במוצאי שבת, טיסה או שיבה הביתה, מה שלא תחליט, טובה ובטוחה. תודה, עידן רייכל.
1: תודה רבה.
2: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה רעות מתתיהו ארגון.
3: אתם על 103 FM השבוע, והרשת צערה בעולם המוזיקה לאחר שעומר אדם ניסה לבחירת ליבו סשה ישראלוביץ'. תנסה להגיד את זה הרבה פעמים, מנדלוביץ'. בוא ננסה, נעשה תחרות מי יצליח כמה פעמים. כולם מאוד שמחו עם החתונה של הזוג, חוץ מאישה אחת שהתבאסה, רק היא לא הוזמנה. אושרית חוויה, לא היא פרלה דנוך המצוינת, פרצה לאולפן של 2-4, ולא השאירה מקום לעומר אדם לא להזמין אותה, לפחות לברית. היא הקדישה שיר מיוחד שהיא כתבה ללחן מוכר של עומר אדם. הנה הקטע.
4: מאזינה שאתם מכירים על הקו.
5: הלו.
4: שלא מגיעה לעבודה משום מה.
5: הלו.
4: אושרית חוויה נשמה.
5: אושרית חוויה נשמה.
4: אושרית חוויה נשמה.
5: אושרית חוויה נשמה.
4: אושרית חוויה נשמה.
6: מה קורה?
5: מה העניינים אושרית?
6: יואבה.
5: מה, איפה את? מה קורה?
6: אמרת, השתזבת קצת.
5: ממש קצת, ממש טיפה.
6: שאתה עדיין מחזיר אורות.
5: אני מחזיר אורות, אבל ממש, אני כאילו גוון אחד כזה, כמו במניפה של הטמבור, אני אחד הצידה הצלחתי לזוז בקיץ הזה.
6: מה עם קרפל? עדיין עם טלטלים?
4: עדיין עם טלטלאז'.
5: נו מה?
7: יותר מדי אפילו.
5: לא משתנה. מה אצלך? מה קורה?
4: רגע, שנייה, לפני כן, לא צריך לקרוא לארון, נכון? כי הוא במטבח.
6: לא, אני רוצה לדבר עם רון.
4: יאללה, סבבה.
6: רון, שומע?
4: כן.
6: תגיד, שאלה, רגע, אתה היית בחתונה של עומר אדם?
4: בפורטופינו ברמת השרון?
6: בפורטופינו, היית?
4: לא, למה שאני אהיה? יש לנו תוכנית רדיו על הראש, וחוץ מזה, למה שיזמינו אותי?
6: מה, הוא לא הזמין אותך?
4: אותי הוא לא הזמין, למה?
6: וואלה, גם אותי לא הזמין, שמע, אני פגועה עד עם קיי.
4: אתם בקשר בעצם.
6: מה אתם בקשר? נשמע, אני גידלתי אותו. היה מלצר מזמר אצלי במועדון הצרפאי.
5: באמת? וואו.
6: היה מגיש תוגנים ושר Happy Birthday.
5: יו.
4: כן, אני זוכר שסיפרת לנו אז, כשעשינו לך, ששלחת קורות חיים להצטרף לתוכנית, אז היה כתוב שם שכאילו את גידלת אותו.
6: אני גידלתי אותו. גידלתי לו גם את הזקן הזה, שהוא גידל. כל הסערות שלו, שהוא מגלח ולא זיפים
4: היה. והוא לא הזמין אותך לחתונה.
5: לא יפה.
6: אני אמרתי, עד הרגע האחרון, אמרתי, אני לא נפגעת. אני מחכה בסבלנות, הבן אדם, יש לו דברים על הראש. שמע, אני הייתי בשוק שכולם טסו במטף, ואני לא הייתי במטף.
5: יו, וברגע האחרון כן נפגעת?
4: בוא נה, אתה סף דמעות.
6: ברגע האחרון נפגעתי, חבל לך על הזמן.
5: יו.
6: החלטתי שאני נפגעת, כי זה לא בסדר. אני גידלתי אותו, עומר אדם, אם אתה שומע. אני יודעת שאתה עכשיו בפרוזות אחרים. אבל עלה לך, אחי. עלה לך, כי אני גידלתי אותך, היית מלצר מזמר אצלי. אני לא אשכח שדרבקתי לך. ושארת, ואז אמרתי, חלך לכוכב נולד, תשקר להם, לך. לך, תשקר להם, תגיד להם שאתה בן 16. אמרת לי, יאללה, זו שאתה, אני הולך איתך. ותראה, אתה בן אדם, מתחתן עם סשה ולא... ולא מזמין אותי.
4: זה דרושית, אבל...
7: וואי, לא שמעתי אותה ככה בחיים.
4: כן, תחשבי שהוא כל כך הרבה אנשים לא הוזמנו, אז אני לא חושב שאתה צריכה...
6: מה זה אנשים? מה זה אנשים? למה אני אישה רגילה? שמע, אז אני גידלתי אותו, אומרת לך.
5: נכון, אתה גורם משמעותי.
6: עכשיו גם אני מתחתנת בעזרת השם עם ליבת ולילתי.
4: אל תזמיני אותו.
6: אני לא מזמינה אותו.
4: זהו, הכי טוב.
6: אני לא מזמינה אותו.
5: באמת?
6: אבל כפרה עליך.
4: כן.
6: יודעת שיש לך תוכנית עמוסה בכל טוב. ואתה ככה משמיע כל מיני שירים. עכשיו תקשיב, אני הקלטתי שיר, כי באמת, אני רוצה להקדיש אותו לעומר.
4: נו, אין לנו זמן עכשיו להשמיע שירים.
6: לא, זה קצר, תשמיע את זה רגע ו...
4: איפה זה? שלחת את זה למאירה?
6: שלחתי לאיציק.
4: איציק, יש לך את זה?
7: כן, לא ידעתי מה לעשות עם זה.
4: איך נקרא השיר? אושרית.
6: מה זה, איך נקרא השיר?
5: יש לו שם? יש לו שם?
6: אין לו שם, מה זה, למה צריך להיות לו שם?
5: טוב, בסדר, לא רצינו להרגיז, רק שאלנו, אושרית, רק שאלנו.
6: יש מי את זה גם ככה פעם אחת, מה
5: אני צריכה לחשוב
6: על שם
5: אחר? סבבה, פשוט, בסדר. טוב, אבל אני אומר לך, תשקלי שוב, אולי כן, את תזמיני אותו, כי הוא יכול להביא מתנות מפנקות, רק אומר. רק אומר.
4: אני לא הייתי מזמין. יש גם כבוד.
6: אני שמעה. בדיוק,
4: למה
6: אנחנו אנשים של כסף?
4: אנחנו אנשים של כבוד.
5: אנשים של כבוד.
4: אנחנו אנשים של אגו, של כבוד, של...
7: כן, עד שאתם צריכים כסף, ואז אתם מבקשים ממישהו.
5: נכון.
4: טוב, אז מה, פשוט להשמיע את השיר?
6: להשמיע, תקדיש את זה לעומר אדם.
4: אוקיי, עומר אדם. עומר אדם.
7: אני אגב קראתי לשיר הזה, השיר על עומר אדם.
4: אוקיי, עומר אדם, בוא תשמע את השיר על עומר אדם, שכתבה ושרה אושרית חווה שלנו.
7: אושרית היא חזקה בינתיים.
4: כן, בבקשה, שמעת בכורה.
6: מיינפלוט. Ha ha ha.

0: וואו.
1: וואו, איזה שיר.
0: אושרי, את איתנו עדיין? כבר לא איתנו?
1: היא בוכה לדעתי.
0: יו, אושרי.
2: חצב, לא עכשיו. איך
0: תשחק שם
2: באזי?
0: הכל בסדר?
2: כן, כן, הכל טוב.
3: אז היית אומרת שהסטיילינג זה בעצם הקרמה שלו? שלא הזמין אותך?
2: כן, בטח. מטפת רצח, מה זה? מה זה מכנס הלבן
0: והחוצה?
2: זה לא... מה שרב חובל
0: כברנית. וואי.
2: אין מה לעשות, הוא לא הזמין אותי, יכלתי
0: להתייעץ, הייתי מביאה לו
2: את המכנס
0: עם לה
2: שלי
0: מהמחלה. אושרית, תודה, אושרית.
4: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
5: עכשיו ניסים, אנחנו רוצים לבדוק אם גם מפכ"ל משטרת ישראל מתחיל להבין משהו, שאולי אחרי הבחירות יהיה שינוי, ובן גביר לא לעולם, והוא כבר מתחיל להיות, לגלות לפחות סימני עצמאות. ניצב
6: בדימוס... עימות חזיתי.
5: בוא נראה, בדיוק. ניצב בדימוס דוד צור, לשעבר מפקד מחוז תל אביב. שלום דודי צור.
6: בוקר טוב.
5: שלום, שלום. אתה רואה את הסימנים האלה או אפילו יותר מזה?
7: ראשית כן. אני גם לא מופתע. אני במשך הזמן, גם כשהוא חפתו בו, במפכ"ל, אני טענתי שהוא איש מקצוע בראש וראשונה. ודווקא אל העניין הזה, אני רואה את המידה המקצועית שלו, ולא כל כך בהקשרים הפוליטיים. נכון שתקופת הבחירות, טרום בחירות, היא מאוד רגישה, וגם ידוע שאתה לא עושה צעדים דרמטיים, הן במינויים, הן בהחלטות עקרוניות, כדי לנסות ולא להרבב פוליטיקה, שצריך להגיד, מהיום הראשון השר בן גביר נכנס ברגל גסה בהקשרים של שימוש במשטרה ושירות בתי הסוהר לאג'נדה הפוליטית. עכשיו, זה לא שזה לא נעשה על ידי שרים קודמים גם קודם לכן, אבל המשטרה תמיד ידעה לשמור על הדבר
6: הזה. כן, אבל דוד, המפכ"ל הזה, איך שלא יהפוך את זה, הוא לוקח איתו קדנציה שהיא כולה כישלון. תראה, הנה הבוקר עוד שלושה במגזר הערבי שנרצחו. הוא לא הצליח לטפל בנושא המרכזי הזה, כמו ביתר הדברים.
7: כן, במובנים, יש הרבה דברים שצריך לבחון אותם בעין מקצועית. במובנים האלה של הפשיעה ברחובות, והפשיעה במגזר הערבי בפרט, אין ספק שהמשטרה לא מצליחה לעצור את הדימום הזה. יש לה הצלחות והרבה מאוד דברים שהיא עושה בתחום. כן, משפחות הפשע, אם אני מסתכלים על גם אבו לטיף וגם בחרי וחרירי, נמצאים בכלא. הבעיה שהארגונים האלה ממשיכים להשפיע. זאת אומרת, בסוף במבחן התוצאה, המשטרה נמדדת על פי היכולת שלה להוריד את רמת הפשיעה הזאת. שם המשטרה לא מצליחה. אז, אבל קדנציה של בפקל, בוא נאמר, אנחנו לא בסיכום שלה כרגע, בסוף צריך לבחון, זה תהליכים ארוכים שהמשטרה כן עשתה בעולם הזה של לחימה בפשיעה. אני יכול להגיד לך שהיה לנו ביקור לפני חודש בערך לפורום שלנו של הניצבים בדימוס, ערבי ניצבים, בלהב 433, ראינו שם דברים נפלאים, שבאמת...
6: סגלוביץ'. סגלוביץ' ירוץ בבחירות עם מנסור עבאס, והוא מיועד עם קונסטלציה פוליטית להיות השר לביטחון פנים.
5: ככה הוא רוצה לפחות.
6: סגלוביץ' מסוגל להילחם ולהביא את המשטרה לרמה של הישגים?
7: לגמרי. תראה, מדובר בקצין מקצועי, איש פוליטי, שידע לעשות את ה... מעבר מהמדים לפוליטיקה, כסגן השר לביטחון פנים, הוכיח שהוא יודע מה לעשות כדי להילחם בפשיעה, בעיקר במגזר הערבי. יש צלע מאוד חשובה, שאצל השר הזה היא פשוט לא יכולה לקרות והיא לא קורית. אתה כדי להילחם בפשיעה, בעיקר פשיעת רחוב, אני לא מדבר עכשיו על ארגוני פשיעה, פשיעת רחוב במגזר הערבי, אתה חייב את שיתוף הפעולה, של הרשויות, של המועצות, של ראשי הערים המקומיים הערבים. כאן יש פשוט נתק בחוסר יכולת אפילו לתקשר במינימום. יש הרבה מאוד תקציבים ותהליכים שצריכים ללכת.
6: בגלל בן גביר.
5: זהו, אבל אתה יודע, דוד צור, אתה יודע מה בן גביר אומר על זה, שסגלוביץ' שילם למשפחות הפשע.
7: אני מכיר את האמירה הזאת. אני מכיר את האמירה הזאת. מדובר בשר גזען, פשיסט, שבסופו של דבר האג'נדה הפוליטית שלו משתלטת גם על ההיגיון. אין היגיון להזניח 20% מאוכלוסיית המדינה בהקשרים של תשתיות הנדרשות ללחימה בפשיעה.
5: לגמרי, וככה גם סגלוביץ' הסביר את זה, נכון. אני רוצה עכשיו, דווקא ניסים...
7: סגלוביץ', אבל אני חייב להגיד מילה על סגלוביץ'. הוא בחור, קודם כל מקצוען, ב' מנץ' וג' בעיניי אמיץ ביותר. המהלך הפוליטי שלו הוא מהלך מבריק
6: אני
7: לדעתי.
6: אני מסכים איתך,
7: לא משנה,
6: זה אומץ
7: לא...
6: חבל על הזמן.
7: סליחה?
6: זה אומץ חבל על הזמן, אני אומר.
7: נכון, נכון, ואני חושב שבעניין הזה, אתה שואל אם הוא מתאים. איזשהו מתאים, אני לא יודע איך תהיה הקונקטורה הפוליטית, האם בכלל המפלגות היום לא מסוגלות אפילו להגיד, אני מדבר על גוש השינוי, לא מסוגלות אפילו להגיד בחצי פה שהם משתפו פעולה.
6: חכה לתוצאות, מי יצטרכו אותם, אז הם יגידו.
5: זהו, זאת השאלה ניסים, אני רוצה לשאול אותך, האם בסוף נגיד ייקחו את סגלוביץ' שהוא כאילו המלבין של מנסור עבאס, או שיגידו לא, חברים, אנחנו אמרנו לא, כי הפעם בנט למשל צריך להיזהר לעומת מה שהוא אמר בפעם.
6: באמת, לא באמת, אם הוא יהיה הכל... הכל שלו יהיה המכריע, אז הם ירוצו אליו והתחננו.
5: טוב, עכשיו לסיום...
7: אני קטונתי ליד זה שיושב לידך.
5: בדיוק, זהו, שאלתי.
7: הוא גם יכול איזה פרשנות פוליטית הרבה יותר
5: גדולה משלי. בדיוק, את כל השנים.
6: אבל
5: ביצור לסיום, תגיד, המפכ"ל ובן גביר, יש עוד תקופה, זה לא נגמר, הוא יכול להמשיך גם להתנגד, גם להיות לעומתי ולהמשיך להיות עד סוף הקדנציה הזאת?
7: בוודאי.
5: כן.
7: אני חושב שזו התקופה הכי חשובה שהוא צריך לעמוד על שלו. אגב, אני יודע שהוא גם עושה את זה כדי למנוע כרגע מינויים פוליטיים. היא רק מינויים הכרחיים ביותר צריכים לעשות כרגע, גם אם הם חסרים.
5: כן.
7: ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ולא לאפשר בעצם של מריחה, נאמר, פוליטית, עוד פעם, בצביעה פוליטית של הארגון הכל כך חשוב הזה.
6: רגע, בן גביר מנסה למנות עוד אנשים? בתקופה הזאת?
5: למה לא?
7: בוודאי.
5: מה שהוא יכול, הוא יעשה. אם ייתנו לו. ניצב בדימוס דוד צור, תודה רבה.
6: תודה לך. שנה טובה.
4: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
8: אתם על 103 FM השבוע, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו ביחד. כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון, תוכלו למצוא אותנו גם באתר שלנו. תודה רבה רבה ליואב מנדלוביץ' אחרי השידור. אני רעות מתתיהו ארגון, שבוע הבא אנחנו ניפגש באותו מקום, באותה שעה. לילה טוב שיהיה, סוף שבוע נעים ושבת טוב.
4: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטנים? טוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו, אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
8: כפוף לתקנון.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
1: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
0: שקל!
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר. 103
2: FM. 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית המאזינים, אתם המאזינים ואני המאזין לכם. האורך 9 שנים מרואה מנו, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', בני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, בדיגיטל עידו טבת, ראות מציצי אורגון. טלפון עלייה לשידור 055-2103-103, עלות דקה שיחה רגילה. וכל ענייני היום, בחירות, וינטר, איראן, כל העניינים שאפילו באמת, למרות שזה לפעמים מרגיש כמו הסרט הזה של ביל מורי, לקום מחר בבוקר, שזה כאילו כל הזמן אותם דברים, אתה חוזר עליהם וחוזר עליהם באיזה לופ כבר 100 שנה, כל פעם זה משתנה, השמות, הדמויות וכו', אבל בסדר. אז זה הדברים שאנחנו נדבר עליהם היום. אני בטוח שאתם רוצים שוחח איתי ממש חיכיתם ליד הקו כמו נרקומנים בקריז. גם אני. אז בואו נדבר. 055-2103-103. כן. הדלקתי את המיקרופון. שלום למאזין הראשון.
1: היי ארן, מה קורה?
0: בסדר.
1: מתן מנשר.
0: כן, מתן מנשר.
1: מה קורה?
0: כן.
1: בקשר לתוכנית שלך ושל ברקוביץ', שם זה משהו קצת ישר, אתם כל הזמן מדברים על זה, כל הזמן ברקוביץ' מראה בפניך שאתה משקר כל הזמן, והטיעונים שלו טובים.
0: לדעתך.
1: אבל בק...
0: לדעתך, אני לא חושב שהוא נותן עובדות. תראה, אני לא אכנס לשיחה על ברקוביץ'. אם יש לך טענה של עובדה, אם יש לך טענה, תקשיב. אם יש לך טענה שאני משקר וכולי, תעלה אותה ונדיין בה. אם אתה רוצה לבוא ולהגיד
1: שהוא,
0: אז תעלה את זה, בוא תגיד מה אני משקר.
1: זה שהתוכנית שלכם טובה, קודם כל.
0: לא, לא רוצה טובה, תגיד לי איפה אני משקר. אתה בעצם טוען שאני שרלית להגיד שאני שקרן. אז כדי לא, מי שבא ואומר טענה כזאת עוצמתית, צריך לבוא לגבות אותה ברעיון.
1: שבזה הוא לא יודע לענות לך. לא יודע למה הוא לא עושה.
0: בוא תענה, כן.
1: לפני המלחמה, הייתה את ההפיכה, כל אחד יקרא לזה רפורמה, איך שהוא רוצה, הייתה את ההפגנה המטורפת. עכשיו אתה אומר שכל הסרבנות, שלא היה סרבנות, זה בגלל עילת הסבירות. קודם כל זה שקר, כי היה עוד 1,000 חוקים של הפיכה משטרית. ודבר שני, אתה אומר שההפגנה הייתה מוכנה חודשיים מראש, והיו הפגנות עם הקורונה וזה.
0: לא, זה לא חרטוט.
1: רגע. היה כמעט 1,000,000 איש ברחובות.
0: רגע, אני אשאל אותך שאלות פשוטות. מתי, אדוני, קודם כל, אם אתה קורא את המכתב של אייזנקוט באוגוסט לראש הממשלה, גם הוא כבר כותב שהמצב בחלק מהיחידות הצבאיות מעורר דאגה. זה אחד. עכשיו אני אשאל אותך שאלה פשוטה. קטנה. קטנה. שאלה קטנה.
1: כן.
0: בינואר 23, כן? יריב לוין הביא את התוכנית שלו. מתי קם 555, הארגון של הטייסים?
1: לפני.
0: מתי? באיזה שנה? באיזה שנה? 2020. כלומר, 3 שנים קודם לכם.
1: אבל זה היה מפגינים קיצוניים.
0: לא, מפגינים קיצוניים, קיצוניים. 555.
1: הרפורמה היו כ-700-800 איש.
0: אדוני,
1: 555.
0: אדוני, נכון, אני לא אמור שלא הצליחו.
1: ולמה הם יצאו לרחובות כמות כזו שזה בערך?
0: אני אסביר לך למה, אני אגיד לך למה. כי שיחקו להם במוח, כי ככה אפשר, זה היה הנחשול. כי גרמו להם להאמין שהולכת לקום פה מדינת הלכה, ושהולכים להחריב את המדינה. ומי שהכין את זה, הכין את זה עוד לפני הרפורמה של יריב לוין. כי כל ארגוני המחאה, כן, אפשר להוציא הכל. אני הוצאתי, תקשיב, אני הוצאתי 10,000 אחרי שיחה פה עם דוד הטכנאי, שלא ידעתי שיתבוא, אבל זה גרם באותו לילה הגיעו עשרות הזה אחרי לב גלן.
1: אתם עצמכם מודים שזה אמור להיות הפיכה שלטונית.
0: אני מודים? אני לא מודים, אני לא הצלחתי להבין. מה זה הפיכה שלטונית? כן, אני רוצה שתגיד לי איזה קור. תגיד לי איזה חוקים הם דיקטטורה, אני מקשיב. אני מקשיב, לא. בלי סיסמו, תן לי חוק דיקטטורי.
1: מה זאת אומרת? רציתם להשתלט על הוועדה לבחירת שופטים, לבחור שופטים.
0: נו, מה הבעיה? איך בוחרים שופטים בעולם?
1: אני יודע, אבל...
0: איך? תגיד לי, תן לי דוגמה, לעוד מקום, לעוד מקום בעולם, אדוני, לא, אדוני, תראה, מה קורה פה? כשאני בא ושואל אותך, יורד איתך לפרטים...
1: היה גם חוקים דתיים, אם אתה זוכר, שאתה מדבר על מדינת הלכה.
0: אין בעיה, תביא לי חוק דתי ונדבר עליו, אבל מה קורה? כשאני שואל אותך, אוקיי, בוא תגיד לי על הוועדה לבחירת שופטים, שאגב, אני חושב שמה שהגיעו בסופו, שבבחירות הקרובות נצביע על זה, יש הצעה של הימין, ונשמע את ההצעה של השמאל, הימין בא ואומר, אנחנו נעבור כמו בכל העולם.
1: הם לא ימין, אתם קאט.
0: הבנתי.
1: ימין זה ליברמן ובנט.
0: למה הם ימין? מה הם ימין?
1: מה ימין
0: בחרדים? מה ימין בליברמן? שהבת שלו היה לה בגיל 21, 12 מיליון דולר בחשבון? מה ימין בליברמן?
1: מה ימין בביבי שנתן את חברון?
0: אני אסביר לך למה. מה ימין בביבי? אני אגיד לך מה ימין בביבי.
1: והמשיך את 20 שנה והצביע בעד ההתנתקות.
0: סבבה, אז אל תצביע לו. תצביע לליברמן שהולך עם המנסור הבאס.
1: זה הטיעון שאתה אומר לכל המאזינים שלך, אל תצביע לו.
0: לא, תשים לב מה קרה. תראה מה קרה פה. עכשיו,
1: אני אתן לך עובדות, אתה
0: לא נתת לי שום עובדה. אתה יודע, תראה גביר, אדוני, אתה מנסה להעליב אותי, ואני נושם עמוד.
1: אני לא מנסה להעליב אותך, אני חוצפן. אתה בן אדם חכם.
0: אתה יודע למה אתה חוצפן?
1: הם משתמשים באנשים חכמים כמוכם.
0: אתה יודע למה אתה חוצפן? כי כששאלתי אותך, בוא נדבר על עובדות, אתה לא מסוגל לדבר על עובדות, כי אתה בור מדי בשביל לדבר על עובדות. אני מוכיח לך, אני מדבר איתך על עובדות. תראה לי עוד מקום בעולם ששופטים בוחרים את עצמם עם לשכת עורכי הדין של אותה מדינה. אם תראה לי עוד דוגמה כזאת במדינה דמוקרטית,
1: אבל זה מה שאתה עושה מעולם, מעולנו מעצינים, אבל זה לא היה רק החוק הזה.
0: למה לא? אז תגיע לי עוד חוק. רגע, עוד חוק. תן לי חוק. תבוא תדבר איתי ספציפית.
1: על המשטרה.
0: מחש, כן, רגע. בוא נעצור מחש. מי זה מחש היום? מי מנהל את מחש היום?
1: לא יודע,
0: אתה לא יודע, ואתה אומר לי זה...
1: הם אחראים על השוטרים, הם אחראים על השוטרים.
0: זהו. עכשיו ראינו דבר, ראינו דוגמה. בא בן אדם, מאשים אותי. אומר לי, אני משקר וכו'. אני שאלת, אוקיי. אתה בא ואומר, אנחנו רוצים להשתלט על מחש. בוא תספר לי, מי אחראי על מחש? איך מחש עובד? תראה, מחש הפעם הייתה יחידה משטרתית, ואחר כך עברה לפרקליטות. אבל מה שהתברר זה, שבסוף בסוף זה הכל הופך להיות לפי מה שהם רוצים. נגיד, סיפור של יעקב אלקיין, אם אתם זוכרים, הבדואי שנהרג כי ירו בו בנגב, ובהתחלה אמרו שהוא מחבל, ואחר כך התברר שהוא לא מחבל. ויותר מזה, מחש, למרות שידע שהיה פה צריך להעמיד לדין וכולי, שי ניצן הרי כתב אז לאורי קרמל, די לחכימה, כשהוא אמר לו, צריך להעמיד לדין, די לחכימה, בהקשר של משפטי נתניהו. אז מה אנחנו אומרים על מחש? לא אני אומר את זה, משה סעדה, חבר הכנסת אומר, מחש זה ארגון רע, זה ארגון ששומר על הפרקליטות, זה ארגון ששומר, ואנחנו רוצים להוציא את זה מהפרקליטות, ואנחנו לא רוצים לתת את זה למשטרה, אנחנו רוצים שזה יהיה גוף עצמאי, כדי שכולם יעמדו מאחורי האחריות שלהם. אני אסביר לכם דבר אחד, היום, כל סגן אלוף בצבא, כל רב פקד במשטרה והדרגות המקבילות שלהם במוסד ובשבק, עוברים פוליגרף. למה? כדי שלא ידליפו, כדי שלא יקשרים עם עיתונאים, וכו' וכו'. אז זה, ככה הם עושים. אתם יודעים מי לא עובר פוליגרף אף פעם? כל הפקליטים הבכירים. אז לכן, אני חושד תמיד, כששומעים הדלפות, שזה לא שוטרים. למה? הקצין משטרה, הרב פקד, צריך לתת פוליגרף. לי היה חבר מאיר ארנפלד, הוא מופיע הצליח, זה הוא היה ראש מחלק חקירות ב-433. הוא היה צריך, שאלו אותו שאלות עליי. ולכן הוא לא סיפר לי כלום אף פעם. למה? כי הוא עובר חקירה, הפרקליטים לא עוברים חקירה, ולכן אנחנו רואים את מה שקורה, וכל אחד מכם חש, לא יודע, חש אמון בפרקליטות, שמה מבקשים פה? לא מבקשים לבטל את מחש, רק אומרים, החתול לא יכול לשמור על השמנת, זה בטוח. שמעתם פעם על חתול ששומר על שמנת? שמעתם פעם על חתול שעומד ושומר על שמנת ולא מלקק ממנה? למאזין הבא בבקשה. הלו, שלום.
2: שלום.
0: עם מי אני מדבר?
2: היי. שמי טלי סלונים.
0: שלום טלי.
2: אני אשמח, נעים להכיר.
0: נעים.
2: ואני אשמח לדבר קצת על הנושא של איזון מגדרי ברשימות של הבחירות, ברשימות של המפלגות לכנסת.
0: כן.
2: אני פעילה בתנועה שנקראת 50-50, שחשוב לה בלי קשר לזהות הרשימה, שיהיה באמת, 50-50 בכל...
0: למה? האם, אני כשאני מצביע, לא משנה, לראש ממשלה, לכל דבר, אני שואל אותך בכלל, אני מאתגר אותך.
2: לא, בטח.
0: שנייה, אני שואל אותך, למה איבר המין של המועמד הוא משמעותי? הרי אנחנו בוחרים לפי היכולות שלהם, ולפי הדברים שהם עושים. את רוצה בכוח, ואת רוצה אפליה מתקנת, להכניס אנשים שהם כאילו אולי לא מתאימים לזה, ואני לא רוצה לבחור בהם?
2: קודם כל, אני לא חושבת שכשיש 100% גברים, אז 100% מתאימים, וגם לא אם היו 100% נשים. אני חושבת שהסיפור הוא ממש ממש לא איבר המין, אלא יותר מה שיש, ועל זאת הסיבה שכל האנשים שנכללים בכנסת צריכים להיכנס אליה, זה מה שיש בין האוזניים והראש שלהם. ויש הרבה הרבה מחקרים, הרי התנועה הזאת היא לא כמה סתם היוזמה הזאת, יש הרבה מחקרים גם בארץ וגם בעולם, גם בגופים עסקיים, אבל גם כמובן במפלגות פוליטיות, שברגע שיש גיוון מגדרי ואיזון בשולחנות קבלת החלטות, פשוט מתקבלות החלטות הרבה יותר...
0: יכול להיות, אבל אי אפשר, בדמוקרטיה, אני אגיד לך משהו, בדמוקרטיה שבהם אומרים, אני רוצה... הרי בסוף זה משחק של המפלגות, והמתמודדים וכולי, אז נכון, נגיד בליכוד, יש פריימריז, אנשים בחרו. אנשים בחרו, בדמוקרטים יש פריימריז, אנשים בחרו, מפלגות אחרות יכולות לשחק עם זה. את באה ובעצם באה ואומרת, אני שואל באמת, את אומרת, אתה חייב
2: לא לפעול לא,
0: ב-50% נשים לא רוצה, וגם כן, מה זה אישה? פשוט הוא רוצה להקשות עליי, נגיד טרנסג'נדר שירו, יכול להתמודד בתור אישה.
2: תלוי איך הוא מגדיר את עצמו.
0: מה זה תלוי איך הוא מגדיר את עצמו? הוא גבר פיזית, ביולוגית, הוא גבר. הוא לא אישה.
2: זה לא, זה השאלה, אבל
0: טרנסים זה נושא של הגדרה עצמית. אתה לוקח את זה... אז אני בכוונה
2: שאלה. אתה לוקח את זה למקום של השאליים.
0: אני לוקח את זה, לא, אני לא לוקח לשאליים, אני לוקח לשאלה, למה, אני באמת שואל, וזו שאלה חשובה שאני גם מתחבט בה. למה מינו של המועמד, משמעותי. ולמה את לא באה בטענות, אני אומר לך שוב אמיתי, לנשים. כלומר, בסוף, כדי שאפשר יהיה לבחור בנשים, הן צריכות להיכנס לתוך המערכת, הן צריכות להיות יותר פעילות. את יודעת כמה קשה למצוא, למשל, פאנליסטיות, או דוברות, או...
2: קודם כל, אני מסכימה איתך שזה באמת יותר...
0: את באה ואומרת, את באה פה...
2: שנייה, לענות גם?
0: כן, בטח.
2: בכיף אני אענה.
0: תעני,
2: הכל. אז מה שאני אומרת, קודם כל, אתה עולה על בעיה שהיא מאוד, משמעותית, וזה באמת שהרבה פעמים יש ייצוג יתר לגברים, וחלק מהמקרים, וגם בגלל שנשים יותר חוששות להגיש מועמדות, לגשת, להציר לפאנלים וכזה וכזה, אבל בהרבה מקרים כשעושים את המאמץ וכן מחפשים את הנשים ומזמינים אותן, הן בהחלט באות ויש להן גם הדיונים הופכים להיות, אני לא יודעת אם יצא לך לראות בערוץ שאתה פעיל בו, בערוץ 14, יעל יחיאלי התארחה שם ממש לפני יום יומיים, וברגע שהיה שם, היא וצופנת נורדמן, ופשוט הדיון היה מאוד מאוד אחר מדיון...
0: תקשיב, את מתפרצת לדלת פתוחה, כי אני אומר לך אמיתי, אני היום פחות מגיש בטלוויזיה, כי יש לי דברים אחרים שאני עושה, אבל יש לי תוכנית אחת שאני מגיש, ואני כל הזמן מחפש נשים. מחפש, אני רוצה. עכשיו...
2: איך אתה מחפש? באמת אני שואלת, לא בשביל להתקיף, אלא באמת מסקרנות אני שואלת.
0: קודם כל אני מחפש אנשים, אתה יודע, אני לא אביא לערוץ, אם אני אביא, אני לא אביא שמאל קיצוני, כן? ברור לך...
2: לא, לא קשור, אבל איך אתה...
0: אבל אני מחפש...
2: אתה מדבר הרי לא רק על פוליטיקה, יש עוד נושאים.
0: נכון, איך אני מחפש? אני גם הייתי מחפש, תראי, שימי לב, גם ברדיו פה כמעט אין נשים. זה בעיה של כל התקשורת הישראלית וגם של העולמית. זה משהו, זה כמו, אתה יודע, יכול להיות שזה כמו עם לימודי המתמטיקה שפחדו להיכנס וכו'. יש פה אירוע שהוא לא רק אשמת המוסדות הפטריארכליים, אלא גם אחריות של אנשים.
2: אני מסכימה איתך לגמרי שיש אחריות לנשים, ואני גם חושבת שהנה, גם אני, זה דרש ממני אומץ לעלות, זה לא
0: בחירה טריוויאלית.
2: אבל למשל, נניח שהיית אומר למפיקה של התוכנית הזאת, אוקיי, לא בהקשר רק של התוכנית הזאת, אלא של התוכניות שלך, להשתדל להביא יותר מגוון של דעות ולהתעקש למצוא נשים. אוקיי? זה היה משנה, אפילו אם זה היה הופך את זה מ-20-80 ל-60-40. גם מעולה.
0: אני אומר לך שוב, יש, וזה אמיתי, ועכשיו אני מדבר איתך בניסיון של 26 שנה ברדיו, אוקיי? ובתקשורת, בסדר? יש בעיה עם נשים, תשימי לב, יש יותר גברים בטלוויזיה, יש יותר פובליציסטים גברים, בתוכניות הבדיבורים בדרך כלל זה, וזה בעיה. עכשיו, לעומת זאת, בעולם האינפלואנסרים, מי שעושה, אגב, הם עושים יותר כסף, שתביני היום, סתם שנדבר כאילו על מה באמת חשוב, שזה the money talk, bullshit walk, אז היום אינפלואנסרית, שעושה, שמקבלת מאיזה חברה גבינה או משהו כזה, עושה יותר כסף מערוץ שלם, אם את מחושבת על העלויות הנלוות וכולי.
2: נכון, אבל אם אתה נכנס איתי, אם אתה נכנס איתי, היות ואני מסודד נניח העסקי והארגוני,
0: אבל אני כלכלי, אני מסתכל,
2: אז בשדה העסקי, יש הפערי שכר הממוצעים בין גברים ונשים על אותו תפקיד, הם 30%.
0: יכול, אבל אני,
2: אתה צודק לגבי אינפלואנסריות,
0: אבל אני חוזר ואומר לך לגבי התקשורת, אני חושב שאתם נלחמות מלחמה, מה שנקרא אנטיקה. אחד, אף אחד, כולם רוצים נשים. כולם רוצים פנליסטיות נשים. אין, אין, אתה פונה, מתקשר, והן אומרות, לא יכולות. לא יודע, לא יודע, אולי הן מפחדות.
2: איך אתה מסביר את זה, שברוב המפלגות, באמת, חוץ מה דמוקרטים וישר, אף אחד לא הסכים לרשימות ריצ'ארד של 50-50, אם כולם רוצים נשים.
0: כי בישר אפשר, כי חצי מהאנשים שם הם מקבלות גם כן, הם יושבות על פנסיה תקצי, אני לא צוחק. זה מאוד קל לבוא למפלגה כמו ישר ולהיות בה, אני לא צוחק. ואז הם יכולים לשחק עם זה, שגם כדי ברור שקובעים להם איפה הם יהיו. אם את חושבת שהדרך שבה, נגיד יאיר לפיד ואילן קוברינסקי, בנו את הרשימה שלהם, היא יותר ייצוגית ויותר מכבד, בעיניי לא. בעיניי מי שמתמודדת בתוך פריימריז וזוכה, זה הדבר חזק. אבל הנה, תראי, את יודעת, אני לא אכניס עכשיו פה את טלי גוטליב כדוגמה זה, אבל בסוף, בסוף צריך נשים שיבואו,
2: שיעלו צור. טלי גוטליב הייתה אמורה להגיע למקום יותר גבוה, ובגלל שריונים של גברים, של ביבי לגברים, היא הגיעה למקום נמוך. ואתה, כאילו,
0: הוא עוד לא שריין אף אחד, הוא לא שריין אף אחד, היא כועסת על דברים אחרים, אבל אני אומר, ויכול להיות שהוא שריין נשים, אבל
2: השיחה, אתה מאמין שהשירונים שלו יהיו 50-50?
0: סטרוק, אני אגיד לך משהו. אורית סטרוק, בעיניי, אחת הפוליטיקאיות הכי מעורכות בציונות הדתית, היא גם הגיעה מקום שני בפריימריז של הציונות הדתית.
2: נכון, ולאן היא ירדה? אחרי הייחודים, לאן היא ירדה?
0: לא קשור, אבל אני מדבר איתך, אבל
2: בטח שזה קשור.
0: בסדר, אבל היה חייב ייחוד, אבל בסדר.
2: כי הייחודים האלה מביאים לראש גברים, ולא נשים, זו דוגמה במילה של אורית.
0: אבל אם היה, אם אורית הייתה, יכול להיות שיום אחד, היא תובילת המפלגה, אני רק אומר דבר כזה, אני חושב שבתוך האירוע אני מקבל את מה שאת אומרת שצריך להכנין וצריך לעודד נשים ולהגיד להם וכולי. אני לא מתווכח איתך על זה, אני רק אומר, וזה גם אחריות שלהם. יאללה, בוא ניתן לעוד מאזינים לדבר. תודה רבה.
2: תודה לך, ביי.
0: בבקשה. אני גם באמת חושב שחשוב שאנשים ייכנסו, אני גם רוצה, אבל הנה, אנחנו מבקשים פה שנים, תתקשרו, נדבר איתכם, כאילו, אבל אתם צריכות להתקשר, אתה לא זוכר בלוטו בלי למלא טופס, נכון שני? שלום, למאזין הבא. מאזינה, מאזין?
3: מאזין.
0: שלום, בוא תהיה מאזינה שלום. לצורך העניין. כן, אני בסדר, עם מי אני מדבר?
3: אתה מדבר עם אבי.
0: כן, אבי.
3: תקשיב, אני שמעתי אותך קודם, הוא אומר לאחד המאזינים שאתה רוצה לשאול אותו שאלות למה.
0: אני לא מצליח להבין מה אתה אומר, תרים את קולך אולי במעט.
3: סליחה. אני אומר דבר כזה, אני גם רוצה לשאול אותך שאלה קטנה.
0: שאל!
3: בוא תן לי הסבר ככה מפורט, למה אתה וכל חבר מעריך מתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית? אבל אל תגיד לי עוד פעם, שנייה.
0: אבל מה זה אל תגיד לי עוד פעם? כאילו, רגע, תראה מה אתה אומר. אתה אומר, אתה תגיד לי את הדעה שלך, אבל אל תגיד לי את מה שאתה חושב על מה שאתה רוצה שאני אגיד. אני לא הצלחתי להבין. אתה שואל אותי? אם אתה שואל אותי ומוכן להקשיב לתשובה ברצינות, אז אני אענה לך.
3: אז תן לי עוד משפט
0: ברשותך. אז קח עוד משפט, אין בעיה.
3: את הטיעון הזה שאתם כל הזמן מאשימים שאתם אומרים, השופטים האלה הם לא מתאימים, אנחנו לא רוצים אותם. אני, תן משהו יותר, בוא נגיד, משהו משכנע.
0: תראה, יכול להיות שאני לא, אם אתה רוצה שאני אתן משהו משכנע, אני צריך לתת אותו. שתיים, לא בטוח שתשתכנע. גם אני לא משתכנע מהטיעוני. אני יודע דבר אחד. מי שנושא, מי שלקח לעצמו סמכות, יש לו אחריות, נכון? מי שיש לו סמכות להורות על דברים, אתה מסכים איתי? אם בא גוף מסוים ואומר, תעשה ככה וככה, זה אומר שהגוף הזה יש לו אחריות, כן או לא?
3: כן, בוודאי.
0: יפה. עכשיו אני אקח דוגמה. בשנת 2012 או 2011, לא זוכר עכשיו בדיוק, בית המשפט העליון קבע, רצו

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בית המשפט העליון לא טרח אף אחד מנציגיו לבוא ולומר, חברים, המאבק הזה מאוד חשוב. אנחנו מאוד מעריכים את זה שאתם יוצאים לרחוב עבורנו. אבל בבקשה, אל תאיימו בסרבנות צבאית, כי זה מסוכן למדינת ישראל. לא, הם לא אמרו את הדבר הזה. הם נהנו מזה. ולכן אני חושב שאני לא סומך עליהם, כי איך הם יכלו לבדוק את נושא הסרבנות? איך יצחק עמית יכול לבדוק את נושא הסרבנות, כשהסרבנות הייתה בעדו והוא לא אמר עליה מילה? מה אני מציע במקום? הנה, אני לא אומר שלא. בוא ניקח נשיא בית משפט מחוזי. אני גם לא חושב ששופטים, אני מצטער אדוני, אני לא חושב ששופט, עם כל הכבוד, אני בא ממשפחה של משפטנים, ההורים שלי משפטנים, והבן שלי משפטן, וכל הסביבה שלי משפטנים, ואני אגיד לך, תשמע, עם כל הכבוד לעורכי הדין, עורכי הדינים, הם לא יותר מבינים וחכמים מאינסטלטורים, אוקיי? אז לכן המחשבה שוועדת חקירה ממלכתית חייבת להיות בראשות שופט, היא גם שאלה. זה התשובה שלי. עכשיו, תדע, תגיב עליה.
4: אז רגע, אז בראשות מי צריכה להיות? בראשות איזה ראש עיר או איזה חבר מרכז שלכם? אני לא מבין. בראשות
3: לא,
4: מי צריכה
3: לא
4: להיות?
3: אמרתי, אז מי? אמרתי, בוא ניקח את... אתה יודע מה, למשל, בית משפט, בית משפט מחוזי, הנה, הבאתי לך. קח את השופט, נגיד, יצחק כולה, או אחד השופטים האלה, תבקש ממנו למנות ועדה. מי צריך להיות בוועדה? צריכים להיות בה. הנה, אני מציע בן אדם שבוודאי לא בדעות שלי, אפילו לא הסכים להתראיין אליי. אבל אני חושב שיכול להיות שם טוב לוועדה. דוקטור תום סגב, שהוא איש שמאל. למה? כי אני חושב שהוא חוקר טוב, ואני פחות סומך על, תראה, ועדת הגרנט זה בדיוק הבדיחה הזאת, ועדת הגרנט נקטע לחלוטין את הדרג המדיני, והפילה את הכל על הדרג הצבאי. עכשיו, זה הייתה ועדת חקירה ממלכתית, רק שזה היה של פעם, הם הגענו על מפאי ועל גולדה, והפילו את כל התיק על הצבא. למרות שלגולדה...
4: גם במירון היה אותו דבר.
3: לא, במירון לא היה אותו דבר. במירון בית המשפט שכח לציין דבר אחד ידידי. מי עצר את ה... הרי המדינה רצתה להפקיע את מירון. מי עצר את ההפקעה של מירון? אתה יודע מי עצר את זה?
4: לא, מי?
3: בית המשפט העליון. כלומר, המדינה רצתה להפקיע כדי לנהל, בית המשפט העליון אמר להם, לא, עדיין ההקדשים מנהלים, אבל הם לא נכנסו לתוך האירוע של ועדת מירון. שר האוצר היה יאיר לפיד, בית המשפט העליון קבע שלא, אז מה אני רוצה לבוא ולומר לך? ברגע שבית המשפט העליון לוקח לו סמכויות לבטל החלטות, לשנות החלטות, אז הוא גם צריך להיבדק, ולכן הוא לא יכול להיות זה שיקים את ועדת החקירה הממלכתית, כי הוא היה חלק מהאירוע. עכשיו, אני אומר לך את זה, מנמק לך את זה, אני לא אומר תביא לי בן אדם ליכודניק, אני לא אומר תביא לי את יאיר נתניהו לנהל את הוועדה, ולא את אראל סגל. אני אומר לך שמות, הנה, עמד לך תום סגב, אין לי בעיה שתביא אנשים שהם לא מהמחנה שלי, אבל בית המשפט העליון לא יכול לנהל את זה. למה? כי הוא היה חלק.
4: אם לך את האמת, אדון סגל, בוא, אני חושב שאתה סיפרת לי סיפור כאורך הגלות, אבל לא ששנעת אותו.
3: בסדר.
4: אני רק רוצה להגיד לך משהו. אני זוכר את סמודריץ' אחרי, אולי יומיים או שלושה אחרי הצון הכבד הזה שעברנו, כן? מה הוא אמר? אתה זוכר מה שהוא אמר?
3: לא.
4: אני לא יודע, אני אגיד לך במילים האלה, אני לא יודע אם אנחנו עדיין יכולים להמשיך לשלוט במדינה הזאת אחרי האסון הזה. ועוד דבר שהוא אמר, שכולם צריכים ללכת הביתה.
3: ידידי, אם נתניהו צריך ללכת הביתה, אז גדי איזנקוט לא יכול להתמודד, ובני גנץ לא יכול להתמודד, ונפתלי בנט לא יכול להתמודד, וגם אביגדור ליברמן לא יכול להתמודד.
4: למה?
3: אני אסביר לך למה. כי האירוע הזה של השבעה באוקטובר הגיע אחרי תקופה ארוכה, שלא התחילה בשבעה באוקטובר, היא התחילה בהתנתקות, אוקיי? עכשיו אני יכול להשמיע פה מה אמרו על נתניהו בזמן ההתנתקות, כל חברי הממשלה האחרים, כי הוא התנגד. עכשיו, מה אתם עושים? אתם לא תתחילו את ההיסטוריה מהרגע האחרון. אני מתחיל את ההיסטוריה ביצחק רבין, שפרס שיטה בו, והלכו להסכמי אוסלו, ומשם הכל מדרדר, אוקיי? זו דעתי.

0: היום יותר טוב, תקחו לששת הימים, ולמלחמת השחרור,
1: נכון,
0: ובתלכו ו...
1: בסדר, אבל אתה שאלת אותי, תראה אדוני, אתה התקשרת כדי לבוא להגיד שאני כאילו סתם מתנגד. נתתי לך טענות באמת מנומקות. עכשיו אתה יכול להתמודד עם הטענות המנומקות, לנמק אחרת, או שאתה יכול להמשיך,
0: אני שמעתי טענות מנומקות, אבל בלי מצפון. אם היה לכם קצת מצפון.
1: איזה מצפון, איזה מצפון יש? איזה מצפון יש? רגע, אדוני, למי אתה מצביע?
0: הייתם מקימים קודם כל ועדת חקירה?
1: רגע. אני רוצה להבין, אדוני, למי אתה מצביע? אדוני, למי אתה מצביע? למי אתה מצביע?
0: למי אני מצביע?
1: תגיד.
0: בטוח לא.
1: הבנתי, אז למי כן אתה מצביע?
0: אני לא יודע, אני
1: למי הצבעת פעם הקודמת? אייזנקוט אחראי, אייזנקוט היה רמטכ"ל, אייזנקוט אצלו הפרימטר הפסיק להיות פרימטר, הוא הרמטכ"ל הכי כושל בנושא הזה, אצלו זה הפסיק.
0: לפי מה אתה קובע?
1: אני גם מכיר את זה, זו דעתי.
0: לפי מה אתה קובע שהוא כושל?
1: אני ככה, הוא כושל לדעתי, גם אתה קובע שביבי כושל. אבל אני אמרתי לך, הוא לא סתם כושל, הוא בינוני מינוס, לא משתלח, זה לא השתלחות, אתה יודע מה השתלחות? לא אתן, השתלחות, שתם תיתנו כבוד.
0: היה רמטכ"ל, נתן את החיים שלו בשביל המדינה הזאת.
1: אני מצטער. הקטע הזה שמצביעי אייזנקוט דורשים שאנחנו רק נבוא תקשיבו, מדובר באחד הרמטכ"לים הכי בינוניים מינוס שהיו פה. זה רמטכ"ל שכל הצבא שלו הלך על אלו רזריה. זה רמטכ"ל שבתקופה שלו הפרימטר נהיה בית ברדק. אז שלא ידבר. גם אתמול הוא שיקר על הסיפור של המטוס, כי בצבא אומרים שזה לא נכון, על הסיפור של מה שהיה שם. אני לא מאמין לו בשיט, אני חושב שמדובר בקצין בינוני ומטה, בלי שום דבר אחד להתגאות עליו, כאילו כמפקד גדול. עכשיו, העובדה שהוא אב שקול, כמובן, אנחנו מכבדים אותו, אבל הוא בפוליטיקה, זה לא קשור, נתניהו אח שקול, אף אחד לא עשה לו הנחות, אין הצחות. אני באמת חושב שגדי אייזנקוט, גם כשהוא מדבר, הוא ילג, אנחנו מדברים, אם היו שמים דורדורנט או טוסטר, זה אותו דבר, זה לא משנה לכם, בצד השני, כעובדה שהיום אתם מסתכלים על בני גנץ בתור בדיחה, אבל רק לפני 5 שנים היה לו 40 מנדטים, אז מה זה אומר? זה לא משנה לצד, העיקר, זה הכל רק, הרי בעצם הגורם המרכזי זה ביבי, אז היום זה אייזנקוט אתמול גן, שלשום בני זה לפיד, מה הסיפור של המחנה השני, שלא הצלחתם להעמיד מועמד ראוי שאנשים יבואו ויגידו ויסתכלו עליו ואומר כן, כשאתה שומע את גדי אייזנקוט מגמגם על, אז אתה אומר, טוב נו ברצינות הוא יושב פה עם טראמפ, זה יהיה כאילו קטסטרופה. כן, שלום למאזין הבא. הלו, is it me you looking for?
2: איך אומרים, ברוך אתה, אדוני מלך העולם, תן לביתר לנצח, היום מתחילים.
1: עזוב, שבוע, כאילו, אני לא רוצה בכלל לדבר, אל תביא פה נחס.
2: לא, חייבים לנצח היום, הם לא מנצחים היום, אנחנו על הפנים, סיגל.
1: אני חושב שהתחלנו מעל הפנים שזה נגמר עם ברק, היה שם קטע לא טוב וקרמה רעה, אתה מבין? כי אני הרגשתי שברק צריך להמשיך אחרי מה שהוא עשה שנה שעברה, אבל בסדר, בוא נקווה שהיום ישתנה לנו קצת הברק.
2: בעזרת השם, ננצח, הכל יהיה טוב, לא מתאים לביתר. סגל.
1: כן.
2: עכשיו לענייננו.
1: כן.
2: ביבי, אני יודע, ואני אוהב אותו, אין לו מחליף. נכון?
1: לא יודע, כל בן אדם בסוף יהיה תחליף.
2: רגע, תן לי לדבר.
1: תדבר.
2: ביבי אין לו מחליף, לא אייזנקוט, לא בנט, לא בטיח, לא שום דבר, אבל יש לו בעיה ביבי, שהוא לא שם אחד מליכוד על ידו, שיהיה מועמד מחליפו לליכוד. זה דבר ראשון. דבר שני, השר סמוטריץ' בהצהרת הזאת לקחה כל הכסף של הערבים, שם אותו בצד אחר. אנחנו בו בכפר יסיף, אני כפר שבן 70, אין לי מגרש כדור רגל, איך לא יהיה לי פשע? אף פעם שר לא בא, הסתכל, לא עזר בכפרים, איך לא יהיה פשע?
1: אוקיי, אני אגיד לך, א', אני חושב שצריך להעביר גם, ברור שצריך להעביר למגזר הערבי ולמיעוטים, כסף. רק מה קרה? בעברה הקודמת, למרבה הצער, חלק גדול מהכסף העצום הזה זרם לארגוני פשיעה, ורוצים איך, כן, הוא זרם דרך מכרזים וכולי, ורוצים למנוע את זה. אז איך, איך, איך, איך מונעים מצד אחד? כי כשיש כסף גדול, ארגוני פשיעה רוצים
2: לקחת. עכשיו, אם ראש המועצה עושה פרויקט, במשרד של הספורט יעשה הוא מכרז, מה זה משנה? איזה משפחות פשע אלפים הוא ידע לכסף?
1: לא, עובדה, הם שמו, אני אומר לך אמיתי, היה...
2: לא, המכרז, עושים אותו במשרד הספורט, בוא נגיד, מגרש לכפר יציב.
1: כן.
2: הוא יחליט מי הקבלן, והוא יחליט מי יעשה מי. הכסף ישר מהקבלן למשרד הספורט. אנחנו רוצים מגרשים, יעני
1: בוא תגיד לי מה הבעיה, כאילו אתה בא ואומר נגיד היום, זה באמת בכפר יסיף, צריך לומר כפר יסיף זה
2: כפר... הרבה כפרים אין להם מגרשים.
1: לא, הוא כבר כמעט עיר, לא, כפר יסיף הוא כמעט, כמה אנשים גרים בכפר יסיף?
2: זה
1: 11,000, שזה גם נוצרים, גם ערבי, גם מוסלמים וגם דרוזים.
2: וגם דרוזים ומוסלמים.
1: כן, יש פה את כולם. ואתה אומר שעד היום אין לכם...
2: גם הליכוד לוקח קולות מכפר יסיף.
1: רגע, אתה רוצה לומר שעד היום אין מגרש כדורגל בכפר יסיף?
2: אין מגרש, אין, אני על יד המגרש.
1: והטוטו לא בנה, הרי הטוטו בונה בהרבה מקומות, גם בערים ערביות.
2: לא בנה הטוטו, אין תקציב, אומרים אין תקציב, תביא תוכנית.
1: עכשיו שאלה אמיתית ידידי, תגיד לי אמיתי, בכפר כמה, לא כן הולך, יודעים, ראו את זה, ראו מה קרה, אבל אני שואל לך שאלה, נניח בכפר יסיף, אני לא שואל את זה כדי לקנטר, כדי להרגיז, אני שואל כמה אנשים משלמים ארנונה, כולם משלמים ארנונה בכפר יסיף?
2: היום 75%, היום אין, אתה לא משלם, למחרת הבנק מעוקל.
1: אז רגע, אז למה העירייה, תן לי להגיד, אז למה ראש העיר של, או ראש המועצה בכפר יסיף, למה הדבר הזה, למה, איפה הדרישה ממנו לבוא ולהרים את המגרש הזה? בסדר, בוא נה, אני אפילו לא ידעתי שאתם מחפשים, מישהו אמר לכם, לא, הוא פנה בדרישה למדינה,
2: אמרו לו, אין תקציב, זה אין תקציב, אין תקציב, אין תקציב. הבנת?
1: הבנתי.
2: אנחנו באמת...
1: לא, לא, אתה מעלה פה תהיה טובה,
2: עכשיו, כן, תגיד לי עכשיו...
1: איפה ראש המועצה על הדבר הזה?
2: אני אדבר אותו היום, במקרה אני אדבר אותו. תגיד לי עכשיו...
1: כן.
2: אם יהיה 58 לנתניהו, לא ילך עם מנסור עבאס?
1: לא חושב הפעם, לא חושב. אני אסביר לך למה.
2: לא חושב.
1: אני לא חושב.
2: תן לי להסביר משפט, אתה אחר כך.
1: כן.
2: למה פעם שעברה ישב איתו 3 פעמים?
1: ישב איתו, אבל לא כמשלים לקואליציה. אי אפשר, תראה.
2: אני מסתכל מצד שאני אוהב את ביבי ולא רוצה אלי שיבואו, הבנת? עכשיו, אני עושה כל החשובים שלי. ביבי בלי מנסור עבאס לא יכול להקים ממשלה.
1: אוקיי, בוא נראה מה יהיה. אמרת את שלך, שמענו אותך, אני מודה לך מאוד ידידי. אמרת דברים חשובים גם כן על זה. שיהיה לך שבת שלום. אני צריך לצאת
2: לשם.
1: תודה רבה, פרסומות. חזרנו, שלום.
3: הלו, שלום וברכה.
1: כן, שלום, עם מי אני מדבר?
3: אתה מדבר עם אריה מהקריות.
1: כן, אריה.
3: תקשיב, אני רוצה לדבר איתך על אופר וינטר.
1: כן.
3: עכשיו, אני שם לב, אני לא מהחסידים של ערוץ 14, אבל אני כבר אומר לך, מדי פעם אני עובר לראות קצת, קבל עדכונים אצלכם, כי אתם, אצלכם העולם נראה ורוד. תגיד לי, אופר וינטר, למה אתם כותלים אותו בערוץ
1: מי הזה? כותל אותו? אתם, מי כותל אותו? כותל?
3: תקשיב.
1: רגע, עצור. אחד, לא ראיתי את כל התוכניות. אני, בתוכניות, אני יודע שינון מגל, שהוא הכוכב של הערוץ, לא כותל אותו. אני יודע שבועז גולן, בוודאי לא כותל אותו.
3: אתם, כל הזמן בערוץ הזה.
1: היום לדעתי, אופר וינטר יהיה, אתה מוזמן לראות בפטריוטים.
3: אין לי בעיה, אני יכול לראות.
1: אני לא הבנתי, הרי אתה מצביע אופר וינטר?
3: לא, לא, אני שוקל.
1: אז מה אכפת לך מאופר וינטר?
3: אני שוקל, כן.
1: מה מפריע? לא הבנתי. למה לא מפריע? אבל רגע, למה אתה לא? כי אתה פונה אליי. לא, אדוני, תראה, אני לא יכול לקחת אחריות על כל תוכנית שיש ועל דעות של אנשים.
3: אבל אתה לא נותן לי לדבר.
1: נכון, כי אתה עושה פה
3: מעשה...
1: לא, מה אכפת לי? כי אני לא יכול להגיע. אתה פשוט...
3: אופר וינטר אמר דבר פשוט. אמר, הוא לא רוצה עוד מאותו דבר. מה זה עוד מאותו דבר? זה אנשים שנמצאו בכנסת, בקבלת החלטות, בזמן שהיה פה הטבח הכי גדול, והוא בעצמו אומר שאם הוא היה ראש ממשלה, הוא כבר מזמן היה הולך.
1: אוקיי.
3: עכשיו, זה לא מתאים, לא מתאים לכם, שיושב בן אדם ובא ואומר לכם את האמת בפרצוף.
1: תראה, אדוני, תראה, אופר וינטר, אתה יכול לברר, תבדוק, אראל סגל ואופר וינטר. אם יש בן אדם שמכיר את אופר וינטר מצוין ונלחם בשבילו גם בעבר, כשגדי אייזנקוט באופן מרושע לחלוטין שם אותו בהקפאה ולא נתן לו להתקדם, שם אותו ראש מטה בפיקוד מרכז. רגע, אני מדבר. וכשצבא רדף אותו, שרביב דרוקר רדף אותו עם תחקירים והצבא לא עזר לו, אני הייתי שם. עכשיו אני אומר לך משהו כזה, אופר וינטר אומר את מה שהוא אומר, אנחנו, אני לא יודע מה, אני לא יודע מה כל הערוץ חושב.
3: אבל מה זה אומר את מה שהוא אומר?
1: אבל אני לא יודע. אדוני, ביי. לא, לא רוצה אותך, ביי, כי אתה חוצפן. אני מייצג את כל ערוץ 14, אני יכול לדעת מה אמרו בכל תוכנית, אני יודע מה אמרו בכל תוכנית ב-13, 12 וכו'. מה זה השטויות האלה? ערוץ 12 הרי מפמפם, כי אני קורא לברקו הסאקשן, אבל בעצם מישהו, ערוץ 12 זה ערוץ הסאקשן, כאילו מה ש... בוא נע, עושה בידה לגדי אייזנקוט כל היום. אז מה, אז אני בא ואומר זה וזה וזה, אני יודע מה אני עשיתי. אני, כשגדי אייזנקוט והצבא עמד מול אופר, שאני ויקסתי, תנו לי תגובות על הטענות נגד אופר וינטר שהוא הרג ילד, כן? יש לכם הרי את היומנים המבצעים והכל, רק תכחישו את זה. לא ענו לי. אשכרה, הם נתנו לרביב דרוקר לשדר בגלי צהל, בזמן שהוא תובע את גלי צהל ואותי. זה הייתה החלטה של מה שקרה ראש אקה. כלומר, הם העדיפו את רביב דרוקר ואת כל אלה שרדפו את לירן חג' בזיכרונו לברכה ואת וינטר על פני וינטר. זו היה האמת. וכשאני מודה, גם שימון ריקלין אמר את זה. אני עבדתי בשביל, אני התחננתי אצל ביבי, שלא יפגעו בוינטר. התחננתי לביבי, וביבי שמר עליו. ומה יכלתם? אתם יכולים לבדוק את זה עכשיו. לכו תחפשו כתבה של יואב לימור, תחפשו בגוגל, יואב לימור, אראל סגל, טולדנו, אופר וינטר, אייזנקוט. למה? מה אתם תמצאו? אתם תמצאו שמישהו הדליף שאני הייתי אצל ראש הממשלה ודיברתי בעד וינטר. עכשיו, זה לא נכון. כאילו, זה סתם הייתה המצאה, אבל... לא בפעם הזאת, אבל אני אומר לכם אמיתי, מה שנעשה לאופר וינטר בצבא היה שערוריה, ומה שנעשה בכלל הקצינים הקרביים הגדולים שלנו הוא שערוריה. מישהו סיכל אותם אחד אחרי השני. הכי טובים שהיו לנו, עימד פארס, צ'יקו תמיר, אופק בוכריס, שמוליק זקאי לפני זה, בוגי לא נסע. טוב, מאזין. הלו? מאיזה ערוץ 2? אתם עושים סאקשן? הלו? הלו? כן, שלום. כן.
4: היי. קוראים לסייני, תודה שהעליתם אותי לשידור.
1: באהבה רבה.
4: אני ממש רוצה לדבר על קהל שבוחר בבחירות הקרובות, אבל משום מה לא כל כך רואים אותו, לא שומעים אותו, ואפילו אין לו ייצוג בפוליטיקה הישראלית. ואלה הנשים החרדיות. אני אישה חרדית, פעילה, אכפת לי מהרבה דברים שקורים בחברה הישראלית ובחברה החרדית, בתוך החברה הישראלית. כואב לי על הקרע שיש בעם, ואני חושבת שמנשים חרדיות שמוכנות ורוצות להיות חלק, תבוא הגאולה ותבוא בשורה לכולנו. אז הייתי מאוד מאוד רוצה מהשידור הזה לקרוא לכל מי שיכול ולהגיד, תראו, אנחנו פעילות חרדיות, עשינו פריימריז דמה, כאילו, כדי להראות שיש נשים חרדיות שרוצות להיות בפוליטיקה, כדי להראות שיש כאלה שבוחרים בהם ורוצים לראות אותם בפוליטיקה, ועכשיו תסתכלו ותתנו לנו מקומות, הרשימות עוד לא נסגרו, הגיע הזמן. ואגב, אני לא מבקשת שיבחרו אותנו רק בגלל שאנחנו נשים חרדיות, אלא כל הנשים שהגיעו למקומות בולטים, הן נשים מוכשרות, מוצלחות, שיכולות באמת לעשות שינוי, ולהיות גשר, ובמדינה...
1: אני מסכים איתך, תתפלי, אני מסכים כל מילה, והלוואי היו מועמדות נשים גם במפלגות חרדיות, זה לא יקרה, את יודעת, אבל...
4: אבל הנה עכשיו מפלגת הציבור החרדי, המפלגה...
1: אז הלוואי שזה, אני בעד.
4: היא הודיעה שהיא שוקלת, והיא הציעה הצעה לאחת מהמועמדות בפריימריז, לדוקטור נחום יפה, אבל זה לא מספיק, אנחנו רוצות עוד. הרי איך אפשר לעזור לנו? אני שואלת.
1: אני אגיד לך מה, קודם כל גם החברה החרדית, תקשיבי, קורה פה אירוע גדול, אני חושב שגם אי אפשר למדוד אותו במונחים של, יודעת, מיידי וזמנים, אבל דבר, זה מתחיל מדבר אחד, זה מתחיל שם בפגישה של החזון איש ובן גוריון, בן גוריון חשב שהחרדים יעלמו, והחזון איש חשב שאחילו בן גוריון יעלם, אבל בסוף לא אלה נעלמו ולא אלה נעלמו.
4: וכולנו פה ביחד.
1: בדיוק, וצריך לקיים פה מדינה, ואני רוצה רופאות שיניים ורופא שיניים חרדים ורופאים ומנתחים, וכל זה, וגם פוליטיקאיות חרדיות, כי זה חשוב, לשמור גם על, כמו שיש בארצות הברית, בארצות הברית יש שופטת חרדית וכו', ואני בעד, ואני שמח, ואני מברך אתכם על היוזמה הזאת, והלוואי שימצאו לכם מקום, אולי באחת המפלגות האחרות, אם אני הייתי אופר וינטר, אולי הייתי סוגר מישהו כזאת, או גם...
4: נו, מצוין.
1: אז אוקיי, אז הנה אמרנו את זה. קראתי, הנה.
4: להגיד שחשוב להכניס, ושיש לזה מקום, ושתהיה לזה השפעה
1: אמן.
4: על כולם.
1: יפה.
4: לא רק בשבילכם, בשביל החרדים, אלא בשביל כולנו.
1: כמו שאמרתי, הפוליטיקאית אחת הכי טובות בימין זה אורית סטרוק. אין סיבה שלא יהיו גם פוליטיקאיות חרדיות.
4: הן יכולות להיות טובות כמו וללמוד ממנה.
1: מעולה.
4: ואין שום סיבה שאנחנו לא נהיה שם.
1: יאללה, אני איתך, נכון? ראית? תגידי, יותר תמיכה מזה יכול להיות?
4: לא, מעולה, עכשיו תגיד את זה, וגם תכתוב את זה ברשתות, אני חושבת שזה חשוב.
1: אני אגיד לך מה, אני אמרתי לך, אני לא קובע לאנשים מהרשימות, אבל אני כן, אני חושב, אבל אני לא קובע, אבל אני חושב שכן, זה צריך לבוא, אני חושב שאישה חרדית, רצינית וכולי, יכולה להיות, לא יודע אם מכפיל כוח, אבל יכולה להיות רעיון טוב.
4: גשר.
1: יאללה, מעולה.
4: מעולה, תעזור לנו.
1: שיהיה שנה טובה. ביי. למאזין הבא, מאזינה, מאזין, יפה, שתי מאזינות בשעה, שאני, שחקת אותה, תוכנית הפמיניזם, אני עכשיו קורא לעצמי, בטי פרידן, בטי סגל פרידן, מי שיודע מי זאת, כן, מאזין.
5: כן, הראל, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם.
5: מדבר אור, אני איש ימין, רציתי לדבר איתך לגבי הבחירות הקרובות, אתה לא חושב שצריך יותר אנשים חדשים, אנשים ימנים חדשים, שלא עסקו בפוליטיקה במהלך ה-20 שנה האחרונות.
1: יותר מפלגות ממה שיש עכשיו? כאילו, זה
5: לא,
1: כאילו...
5: לא מפלגות, לא מדבר עליו דווקא על מפלגות. אני מדבר על חברי כנסת, אנשים חדשים, ולא כאלה שעסקו בתוך העסקנות כבר 20-25 שנה, ובלי קשר לביבי. אנשים גם בתוך הליכוד, אנשים ש...
1: אני איתך, מקשיב, כן.
5: שיבוא...
1: היה פריימריז, תראה, בליכוד יש פריימריז. נבחרו אנשים... חלקם חדשים, חלקם לא חדשים. זה האירוע, פוליטיקה זה מקצוע. ואתה יודע, חלק מהאנשים החדשים במפלגות החדשות, הם אנשים ישנים מאוד מהמגזר הציבורי, שיכולים לבוא למגזר החדש של הפוליטיקה, כי הם סוחבים איתם פנסיה תקציבית, שעוזרת להם לשמר את מעמדם הכלכלי. זה אותו דבר, אני לא מצליח להבין גנרל שהיה מה הוא מחדש, כי הוא היה בתוך הדבר הזה. האם אנשים חדשים בהכרח יביאו...
5: אני מסכים איתך.
1: אני חושב שהבעיה האמיתית...
5: שלא נגעו במגזר הציבורי.
1: אני אגיד לך מה הבעיה, מה שאתה באמת אומר, זה שהמערכת הישנה של הפוליטיקה ישראלית, פושטת רגל. למה? כי פעם אחר פעם אנחנו מקבלים בערך אותו דבר. צריך לשנות, אני למשל חושב שחייבים לשנות את השיטה, לעבור משיטה, מה שנקרא, שיטה דמוקרטית לשיטה רפובליקנית, במובן הזה, כמו בצרפת ובארצות הברית, שהנשיא הוא כמו, הוא הדמות הבחירה וקובע, ומתחתיו יש ממשלה וכולי, וגם הבחירות הן שונות. תאר לך היינו יכולים לבחור בפתק, נגיד למפלגה שאנחנו רוצים, ולשים את השמות מתוך הרשימה, שאנחנו כבר בזמן הבחירות עושים את זה. כרגע אי אפשר, בגלל מגבלות של פחד טכנולוגי, אתמול בדיוק דיברנו על זה בתוכנית, עם איש סייבר, שלשום, עם איש סייבר, למה לא עושים את זה בישראל, כי חוששים מפריצה וכו'. אבל בגדול אתה צודק, ככה יגיעו אנשים חדשים.
5: היום לדעתי, אנשים מצביעים לראש מפלגה, ולא באמת בכלל מסתכלים
1: על מי... אבל זה ככה, רגע, אתה רוצה להגיד לי שפעם זה אנשים הצביעו ב-92 לרבין, הם הצביעו בשביל רבין או שהם הצביעו בשביל חיים רמון?
5: אני חצי צעיר, כן, אני בן 27, ואני רוצה שאנשים 120 חברי כנסת, שלפחות הממשלה שתהיה 70-75 אנשים, שיבואו לעבוד בשבילנו, ולא יתעסקו בהסקנות יותר מדי, ויהיו אנשים, אתה יודע.
1: אני חושב שא', אני רוצה להגיד לך משהו, א', הם עובדים, שתיים, מה שהתקשורת עשתה לחברי הכנסת, זה באמת רצח ערך מוחלט. מי שגרם לזה שאנחנו מתייחסים בזלזול לנציגים הדמוקרטיים שלנו, זה אנחנו. אם אתה, תראה, אם העובדה שחבר הכנסת ישראלי באמת מרוויח מעט, יחסית בשער באמת נגיד וכולי, אז זה גם גורם לזה, שאתה יודע, מי מגיע? מה מגיע? איך מגיע? מתי מגיע? וכולי.
5: עכשיו רציתי...
1: לא, לא, זהו, מספיק. עכשיו נגמר התוכנית. פעם אחרת. תודה רבה. תודה לשני רומנו, העורכת המופלאה, יואב מנדלביץ', בני אלפרן, עידו טבת ורות מתיתיה אורגון. אנחנו נחזור בשעה הבאה לשיחות איתכם. נשים!
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103.

0: צהריים טובים, אתם על השעה השנייה של תוכנית המאזינים של 103.7 ו-104.5 צפון PM. חוץ מזה שהתוכנית משודרת גם ברדיו האינטרגלקטי. כאילו, תחשבו על זה שאני מדבר ועכשיו באיזה כוכב אחר, בציליביזציה אחרת, בגלקסיה אחרת, קולטים את אותות השידור. עכשיו, הם צריכים להיות מלפנינו. אז אני פונה לכם, ידידיי מהגלקסיה האחרת. חוסו עלינו, סתם. העורכת היא שני רומנו, אחראי לשידור, יואב מנדלביץ', אחראי לשידור ברדיו צפון, בני אלפרין בדיגיטל, עידו טבת, רעות מתיתיה אורגון. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103-0552-103-103. נשים עלו לדבר. נשים פרסומת אחת, ואז מאזינה. פרסומת אחת. רגע. מה קרה לפרסומת? הנה, אני איזה בינתיים כזה הכנה לפרסומת.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: המאזינה נפלה. קורה. מעדה לחוט טלפון. על החוט פלאפון, אז אנחנו נצטרך מאזינה אחרת, ההקלטה שלי מוכנה אולי? לא מוכנה. עוד דקה תהיה הקלטה מוכנה, אני רוצה להשמיע לכם משהו, כדי שתדעו, שתתכוננו. ברגע שזה יהיה מוכן, אני יכול להשמיע לכם, אני לא רוצה לגלות לכם מה יש בהקלטה, אני רוצה להשאיר אתכם במתח. בינתיים אנחנו מנסים מאזין, אז אני, יש לנו מאזין שני, רגע, אז בואו נשים את ההקלטה בינתיים. מה קורה? מה קורה? היום הנשיא טראמפ צפוי להיפגש עם אדמו"רים בכירים בניו יורק. בבוב, סקווירה, סאטמר, ויזניץ' מונסי. בבוב וסאטמר זה הונגרים, מאוד קיצוני. גם ויזניץ' אני חושב, טוב, ויזניץ' זה פולנים או הונגרים? יש לנו מאזין? או שנשים שיר בינתיים? אז בואו נשים שיר, לא, אני לא יכול לדעת, כאילו אין לי מה... זה, אז בואו נשים, עד שיש מאזין, נשים שיר ונחכה. אי אפשר כאילו, אני לא... טוב? אז בואו נשים שיר, לא אכפת, בואו נשים איזה שיר, שיר שמח, שימו זה, שימו את ה... ראיתי מאור כהן ו... ורוקפור עשו ביצוע למציצים, ושלום חנוך בן 80, אז זה מתאים. יש לנו את השיר הזה? רגע, מוצאים לנו את ההקלטה, קורה פה משהו, איזה בלגה, איזה יופי, איזה יום, אני אוהב את זה, אני אוהב שהכל כזה במתח. יש לנו הקלטה? ההקלטה מוכנה? עוד רגע הקלטה, בינתיים אני יכול לתת לכם, יש מאזין, בוא נשמע מאזין, ואז נלך להקלטה, בבקשה. שלום. הלו?
4: כן.
0: שלום.
4: שלום לך.
0: כן, עם מי אני מדבר?
4: הראל, אני נעים מאוד יעקב מהמרכז.
0: כן, יעקב.
4: אני רוצה להגיד לכם ש... יהיו מים הנפשים, ההתאבויות שלכם, עם הדה-לגיטימציה שאתם עושים, עם האינטרס שזה רק הכיסא, ומצד שני מחזירים שטחים, מצד שני משחררים מחבלים, ומצד שני המנהיג יותר חשוב מכולם, אתה בכלל איש של מרץ לשעבר.
0: רגע, לא הבנתי, אני איש של מרץ, אתה יודע מתי הצבעתי מרץ? באיזה שנה? אתה יודע מתי?
4: זה לא משנה.
0: זה משנה, זה ב-92. עברו מאז יותר מ-30 שנה, מה זה? ועד למה מי אתה? אתה איש ימין? אתה יודע מי זה סבא שלי? סבא רבא שלי?
4: אתם אנשים שהעתיד של הילדים שלנו לא מעניין אותם.
0: לא הבנתי, רגע, והאינטלגנט שלך מספיק גבוהה? האינטלגנט שלך מספיק גבוהה שאתה מזלזל? אדוני, לא הצלחתי להבין. לא הבנתי, לך יש אינטליגנציה יותר גבוהה מלאנשים אחרים?
4: כל מה שעשיתם.
0: לא הבנתי מה אתה... בינתיים אתה רק זורק סיסמאות, אתה לועג לאנשים אחרים, אתה בעצם טוען שאני...
4: אני לא לועג לאף,
0: אתה לועג, אתה אומר שהאינטליגנציה שלהם...
4: אני מרחם על העתיד של הילדים שלנו.
0: אני לא מרחם, אני...
4: אנשים כמוכם מהנדסים ומעטבים את התודעה כמו שאתם רוצים.
0: לא הצלחתי להבין,
4: אתה טוען... אתם רוצים פה מדינת הלכה, אתם רוצים פה חושך ומחשכים.
0: אני רואה שאתה רק זורק, אדוני, תראה.
4: את מי אתה מצדיק?
0: אדוני, אדוני, אדוני,
4: אדוני, רגע, אתה. ובנו מול העיניים שלו שם מנהרות.
0: אדוני.
4: והוא לא בוועדה.
0: אדוני.
4: מה עשו אדוני, בנו בתי, בתי ספר
0: אדוני,
4: בכסף?
0: אדוני, אתה חוצפן. למה אתה חוצפן?
4: לכם.
0: תתבייש אתה.
4: תתביישו לכם.
0: תתבייש אתה גם עילג, גם טיפש, גם חוצפן.
4: סבבה, סבבה.
0: שלום, ביי. אנחנו מנהלים שיחות. והאיש החוצפן הזה, והמבחיל הזה, שבעצם אמר שמצביעים של מפלגה אחרת, הם בעצם קט מפגרת, שאנחנו משפיעים עליה, הרן סגל משפיע עליה, כי הוא מצביע, איך אתם מייזים לבקר את גדי, הנה אני אבקר את גדי הזיקות, מפה ועוד לדעה חדשה. קצין בינוני ומטה, כמו רוב הקצינים שהובילו את ישראל בשנים האחרונות. הקצינים הטובים, הגיבורים, המצביעים שלנו כבר לא בצבא. מי נשאר? הבינוני מינוס. וזה שגדי איזנקוט נהיה רמטכ"ל, זה אומר על הכל, זה שבני גנץ, הרי היום בני גנץ, מי שהיה 40 מנדטים, מתחנן למנדט, לאיחוד. לפני 5 שנים, 6 שנים, הוא היה התקווה הגדולה. לא נתנו לו לדבר, כמו לאיזנקוט, לא רוצים שהם ידברו, כי ברגע שהם פותחים את הפה, מבינים במה מדובר. אבל הוא היה תקווה גדולה, היה לו 40 מנדט, מה קרה? אנחנו יציבים, מי שתומך בדרך שלנו, אנחנו לא משתנים, אנחנו לא סטייקים, אנחנו הולכים עם הדרך שלנו, אז אנחנו הקאט, או מי שמצביע כל פעם מחליף רק זה. עכשיו נשמיע לכם הקלטה.
2: הוא יכול כמובן, יש את הדיפ פייק, לפי דעתי אם ועדת הבחירות לא תגיע להסכמה, עם אינסטגרם, עם
3: כן, זה משהו שגם אבל אתה יודע, מאוד קשה לעצור אותו, כי מספיק שזה רגע באוויר, אתה אחר כך מאבד על זה שליטה, גם אם אתה מוריד את זה.
2: יש אפשרות אחת, לפנות לחברות האלה ולדרוש מהן בשם מדינת ישראל, בשלושה ימים האחרונים, לסגור את הערוצים האלה.
0: שמעתם? אומר אהוד ברק, בואו נסגור לכם את הרשתות החברתיות, תקבלו את החדשות רק מ-13, 12 ו-11 ומוד. עכשיו, אני אומר, למה ככה אהוד? בוא תספר לנו מה עשית עם ג'פרי אפסטיין. איך הוא היה שוגר דדי שלך, גרת בדירה שלו. באמת, הדבר הכי מבחיל בעולם. כל העולם מתרחק ממנו, ואתה היית החבר הקרוב, אתה ואשתך והילדים שלך. עכשיו, יש תלונה במשטרה, כי גם שיקרתם לבגץ, אהוד ברק, תתבע אותי, שיקרת לבגץ, אתה שיקרת לבגץ. אתה אמרת שאתה לא היית בקשר וכולי, הכל, הכל יצא החוצה במסמכים של אפסטיין. אבל מה אומר פה, למה אהוד ברק? כי נכון, כי ברשתות החברתיות גילו על הקשרים שלו ושל אפסטיין. אהוד ברק, מה הזכרו מאהוד ברק? הזכרו שהוא רמטכ"ל? לא. הזכרו שהיה ראש ממשלה הכי גרוע, והזכרו שהיה לו שוגר דדי, ג'פרי אפסטיין. מה עוד הזכרו ממנו? שהבן אדם רוצה לסגור לכם את הרשתות החברתיות. הבן אדם רוצה לסתום לנו את הפה. הוא חושב שהוא בימים, זה האירוע. זה הם, וזה גם היה ברפורמה וכולי. עכשיו אני אומר לכם, קודם כל, אהוד ברק, כרגע, אתם כל אחד, וצריך להזכיר לו, אתה, השוגר דדי שלך היה, הלכת, גרת בדירה של פדופיל מטונף, המגעיל בתולדות ארצות הברית, שכולם מתבייש, אתה גרת בדירה שלו, בדירה שלו, ולא, ידעת שהוא יושב בכלא, התקשרת אליו לכלא, איזה מביש, זה, מה הזכרו ממך ברק, רק ג'פרי אפסטיין, ברק ג'פרי אפסטיין, אהוד ג'פרי, ברק אפסטיין, כל חיינו, לא את האיתורים, לא את הרמטכ"לות, אולי נזכור את צאלים עם הסיפור של המסוק, אולי נזכור את מדחת יוסוף שברחת ושנטשת, אולי נזכור מה עשית לנו בלבנון, את הכהונת ראש ממשלה הכי גרועה בתולדות ישראל, בדבר אחד לא נשכח, את ג'פרי אפסטיין. כן, מאזין.
5: כן?
0: כן, שלום.
5: שלום לך, מדברת אסתר, כולם לא בסדר, חוץ מביבי, נכון? רציתי לשאול אותך, למה ביבי מתראיין רק לערוץ 14? כל הזמן אומרים שעושים חרמות,
0: לדעתי הוא גם התראיין אתמול נווה דרומי ל-24, למה שהוא התראיין להם? לא רוצה, את יודעת מה טוב בערוץ 14 ובערוץ 24, ראיתי
5: בטח מה טוב, נותנים לו ביבי המלך,
0: לא, נותנים לו לסיים משפט. שמעת את הדבר הזה? את ראית פעם איך מראיינים אותו בערוץ 12, באיזה חוסר כבוד וכו'. אם אתה יודע,
5: חוסר כבוד. חוסר כבוד. הוא בא עם שאלות מוכנות.
0: אני אומר לך משהו כזה.
5: אוקיי.
0: שיושבים אנשים שעובדים בלהפיל את הממשלה, ערוץ 12 עובד בזה. למה שהוא יבוא לשם? ערוץ 12 גם לא התנצל עדיין על כוח 100. אני חושב שטוב שראש הממשלה לא מתראיין שם.
5: חוצפה,
0: אני חושב, את לא חושבת שהגיע הזמן שערוץ 12 יתנצל בפני לוחמי כוח 100? רק התנצל. לא, למה לא יודעת? למה זה זה? אז אני שואלת, אני חושב, את יודעת מה אני גם אומר לך. למה, תגידי, גדי איזנקוט מתראיין לערוץ 14?
5: מה?
0: למה גדי איזנקוט לא מתראיין לערוץ 14?
5: לא יודעת אם
0: הזמינו
5: אותו, אולי לא
0: הזמינו. הזמינו, אני מזמין אותו פה. ואני מזמין אותו פה לרדיו. למה הוא לא מתראיין אצלי ברדיו? למה רק אצל ברקו ומוריה, שברקו יגיד לו,
5: טוב, עוד מה, הוא רק שיש בזה.
0: למה, אני רוצה לראיין.
5: מי ראשון לשאלות?
0: זה לא קשור, אבל ראש הממשלה נותן לשאול שאלות, ואז מה קורה? באים עיתונאים, שבמקום לשאול שאלות, הם באים לריב איתו. תגידי, זה נורמלי? שבן אדם בן 27-28, שבא לראיין את ראש הממשלה במסיבת עיתונאים, צריך להכניס את הדעה האישית שלו קודם ולתקוף את ראש הממשלה, זה הגיוני, יראה אם זה היה אצל טראמפ, טראמפ היה נובח עליו, היה מעיף אותו מהמסיבת עיתונאים, ביבי לפחות עונה לו. ואגב, אני מבין את נתניהו, גם אני לא הייתי מתראיין ב-12 וגם לא ב-13. אם אתם לא מסוגלים להיות עוגנים כלפיי, אם אתם לא מסוגלים לסתום את הפה כשאני עונה,
5: תראה, אני לא בדעות שלך, אני ממש מעריצה אותך בגלל הגיוסים לחרדים שאתה עושה. ככה אני לא בדעות שלך, אבל
0: אני מדברת איתך. אוקיי, בסדר גמור. ואני אומר לך משהו, אני מבין, ביום שיאיר, את יודעת שיאיר לפיד מחרים אותי, למעלה משש שנים לא מסכים להתראיין, גם בנט, גם אחרים. לא רואה את זה, את יודעת, לבוא רק בתלונות לנתניהו, קצת מגוחך. יש פה שני צדדים, יש פה כמה תחנות טלוויזיה, וכל אחד בוחר לאן ללכת. לא פלא שאנשי שמאל לא באים לערוץ 14, מחרימים אותנו. עיתון הארץ עשה עלינו חרם רשמי. כלומר שאסור לאנשיו אפילו לבוא להשתתף בתוכנית, או אפילו להישאל, או אפילו כעיתונאים. אז אתם באים אלינו, אני חרמתי פעם מישהו, אני זרקתי פעם, הרי שימי לב, מי זורק אנשים משידור?
5: אתה יחסית בסדר.
0: אני, תודה, יאללה, אז יאללה. אז הנה, יחסית בסדר, תודה רבה, מאזין הבא. הלו. שלום. כן.
6: מה שלומך?
0: בסדר גמור.
6: מדבר דני. אני רוצה לדבר מתל אביב. אני רוצה לדבר איתך בקשר לטלי גוטליב.
0: כן.
6: למה שהליכוד עושה פה. תראה, אני הכרתי את טלי גוטליב במשפטי נתניהו, כשהיא פרשנה בערוץ של כנרת בראשי. שם הכרתי את האישה הזאת לראשונה. והקשבתי לה וראיתי אישה מאוד חכמה שמבינה ולא מפחדת מאף אחד. אני הלכתי והתפקדתי לליכוד ושילמתי והלכתי בבחירות האחרונות להצביע במיוחד בשבילה, בשביל האישה הזאת.
0: Okay.
6: האישה הזאת בליכוד היא שווה את כל ה-40 שיש שם, האחת הזאת. ואם היא עוברת, אם הליכוד מבטר על אחת כזאת, לוחמת כזאת, בידענית כזאת, פשוט לא יאמן.
0: אני יכול לתת דעה מנגד?
6: מה?
0: דעה מנגד של מצביע ליכוד, כי יש מצביע ליכוד שלא אוהבים את ההתנהגות שלה. לא, רגע, רגע, תראה, אלא אם כן, אם אתה רוצה עוד לומר דברים בשבחה, וזה בסדר, תראה, טלי חברה שלי. אני מכיר אותה יותר שנים מאשר בזמן שהיא בליכוד, מכיר אותה מלפני הליכוד. אני חושב שהיא לא שחקנית צוות, ובמפלגה צריך להיות שחקן צוות, ולא רק שחקן, ואני חושב שגם עשתה טעויות. הסיפור שהיא ציטטה את עדנה קרניבל, היה ציטוט גרוע. למה אני לא ציטטתי אותו? למה אני לא מתעסק בדברים כך? בכל זאת יש לנו אחריות על מה שאנחנו אומרים. זה אחד. שתיים, גם מה שקרה אחר כך בתוך הליכוד וזה והמקום וכו', ופתאום היא יוצאת כנגד, אז היא רוצה ללכת לעוצמה יהודית, שתלך לעוצמה יהודית. ומי שלא רוצה להצביע לליכוד בגלל זה בסדר גמור, אבל כאילו מפלגה זה משחק צוות, זה משחק קבוצתי, זה לא כל אחד, לא כל אחד קובע לעצמו מה שהוא רוצה, ככה עדיף אפשר לנהל מדינה ככה.
6: אין בעיה. הדבר הכי חשוב זה להילחם במערכת המשפט. והאישה הזאת, הם לא יכולים עליה, כי היא יודעת, מה שהיא יודעת, הם ידעו עוד 20 שנה.
0: מה קורה? זורקים אותה מהבית המשפט. תקשיב, אני יודע את כל מה שהיא אומרת. תקשיב, באמת, ברצינות, רוצה להגיד לך משהו. כולנו יודעים את הבעיות. האם אתה חושב שהגישה הלעומתית, ללכת לצוק בבית משפט, זה מה שמסייע? אני לא חושב. לבוא ולרק, אתה יודע, יריב לוין התכונן שנים, שנים, שנים, כדי להגיע לרגע, ותראה כמה זה קשה. ותראה מול איזה מערכות אתה עומד. לעמוד ולצוק, אני צעקתי פה גם ברדיו. השאלה אם אתה משנה דבר. מה היא שינתה? איזה חוקים היא חוקקה בכנסת האחרונה. אתה יכול להגיד לי?
6: תראה, היא רק התחילה. זה ממשלה ראשונה שהיא נכנסה אליה. אני מאמין שבממשלה הזאת היא תעשה הרבה.
0: יכול להיות, אני חושב שצריך לעבוד בשכל.
6: 20 אלף קולות יותר מהפעם שעברה. מה זה אומר? שיש לה המון מערכים. ואני אומר לך, הנה, אני בתור אחד שכל החיים שלי הצבעתי ליכוד. כל החיים שלי, ואני קרוב לגיל 60, אני בגיל שלך פחות או יותר. אני התפקדתי לליכוד בשבילה, והפעם אני לא אצביע ליכוד.
0: בסדר, אבל זה בסדר גמור. סבבה, אז הנה אמרת את זה.
6: היא הכי חשובה בכל הכנסת.
0: אחלה, הנה אמרת את זה, נתנו לך. אני שמעתי דעה אחרת, אני מאוד מחבב את טלי, אני גם לא רוצה לריב איתה, אני לא נכנסתי לריבים, אבל אני חושב שהיא עשתה דברים לא נכונים, נהגה בצורה, מה שנקרא, לא קבוצתית. בסוף, בסוף, באירוע הזה, אם בן אדם בודד לא ישנה את האירוע, ולא, צריך גם... וחוץ מזה, יש גם נה, תראה, חלק גדול מהמצביעים החדשים, לא מעניין אותם המערכת המשפטית, הם לא מבינים בזה וכו'. אבל זה משהו אחר. בוא ניתן לעוד בן אדם לדבר. תודה רבה. למאזין הבא. הלו?
7: שלום.
0: שלום.
7: אורי מבת ים.
0: כן, אורי.
7: יש לי בעיה מורכבת. אני כל החיים הצבעתי ליכוד, אני ואבי זיכרונה לברכה, ואבא שלי הכיר את ביבי בעצמו, וביבי גם מכיר את אח שלי. עזוב רגע, יש לנו משפחה מוכרת בישראל, אתה גם מכיר את המשפחה שלי. אבל אם אני אתפתה בסוף, אני אגיד לך מי אני. אני יודע שאני אגיע לקלפי, ביבי קצת מאכזב אותי, בכמה דברים אישיים, ובסוף אני אצביע ליכוד. אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? סליחה שאני מעביר את זה אליך. אני יודע שאני כבר חושב על אייזנקוט, הייתי בכמה סקרים, אמרתי אייזנקוט, אבל אני יודע שאני אגיע לקלפי, וואו. ואז, אתה יודע, יש את התופעה הזאת של הליכודניקים, לא יודע איך להסביר את זה.
0: לא, לא הבנתי את הטענה. מה אתה רוצה, מה אתה שואל? אני איתך.
7: אני רוצה להצביע לא לביבי, ואני יודע שאני אבוא לקלפי.
0: כן.
7: ואתם, זה משפחתי, זה משפחה חצויה.
0: למי אתה רוצה להצביע?
7: חשבתי על אייזנקוט, אבל אני יודע, ואמרתי גם לטלפון הראשון שעשיתי, שאני אגיע לקלפי, לדקה הזאת.
0: למה אתה רוצה להצביע לאייזנקוט?
7: תראה, אני עצמי...
0: תסביר לי, למה? הרי צריך להיות פה רציונל. בוא ניקח את השאלה. נגיד, אתה חושב שהיה צריך להמשיך את הלחימה כמו שהיא נמשכה, ולהגיע עד להגיע ואת כל הדברים האלה, או שאתה חושב שנניח במרץ 24, כמו שאייזנקוט אז הם רצו לעצור את המלחמה, גם בלבנון וגם בעזה. מרץ 24, אני מדבר.
7: אני חושב שנתניהו מהכיוון האחר, איבד קצת את היכולות, כמו שהיה לו פעם. והבעיה שלי...
0: איזה יכולות הוא איבד? אני מפחד אני חושב על אייזנקוט וטראמפ, וניהיה לי אור ברווז מפחד. סומר.
7: קרה לי משהו עם ביבי, שהיינו צעירים, אז הייתי שומע אותו, ואני כל החיים בליכוד, ויודע שהוא מדבר מהפה, מליבו. כמו שאייזנקוט מצליח לשכנע אותי שהוא מדבר מה שיש לו.
0: אבל אייזנקוט משקר. הוא אומר דברים שלא נאמרו. אני אומר לך אמיתי. הוא אומר דברים שהוא לא עשה. הוא אמר אתמול על ביבי שהוא לא הודיע לו על מטוס וכו'. באים בצבא היום, זה יצא בידיעות אחרונות, לא בערוץ 14, שזה בולשיט הסיפור הזה שהוא סיפר. עכשיו אייזנקוט מדבר על הגדר, אייזנקוט כל הפרימטר נפרץ אצלו. אצלו היה בגץ, אצלו היה האירוע שבו מימים שהיו יורים בכל מי שמתקרב לגדר, לזה שהוא מגיע לגדר ובודק עם פקליטים שלא יורים ולא, וככה זה נשבר. אני יש הרבה אשמות לאייזנקוט. זה אייזנקוט שאמר, המילה, השכם להורגו, הבא להורגו, סתם משפט. וזה אייזנקוט ששם את כל הצבא ואת כל הפקליטים של הצבא ואת כל הכוח של הצבא. נגד חייל אחד, אלו רזריה. אז אני לא מחזיק ממנו. מותר לי? אני חושב שהוא בדיחה. אני חושב שהיכולת הבנה הגיאו-סטרטגית שלו, זה לא שהיא לא לוקה בחסר, היא לא, לא קיימת בכלל.
7: רגע,
0: זו דעתי, אני מכבד אותו שירוץ, אבל אם אתה אומר לי, תשמע, אני רוצה, לא, אני רוצה להצביע עבורו, תסביר לי למה. מה אתה, למה אתה מצביע? תגיד לי, למה אייזנקוט? מה, הוא לא אחראי למה שהיה פה? הוא לא בנה את הצבא הזה? הוא לא היה חלק מהבנייה של הצבא?
7: תראה מה קרה פה, 23, 24 מנדטים, זה מאות אלפי אנשים, אז כולם טועים כאילו, כמו שאתה אומר. הוא מכלום משום
0: רגע, אני אתן לך דוגמה, סליחה. כמה מנדטים היה לבני גנץ בשנת 2019?
7: 36, אני חושב.
0: נכון? עכשיו בני גנץ, כמה מנדטים יש לו?
7: 0.6%.
0: אז למה הוא אז היה, אתה זוכר, גם אז הוא לא דיבר, כמו אייזנקוט, כולם עבדו בשבילו, כל הערוצים, נכון? אתה לא יכול להתכחש לזה, שכולם עבדו בשביל שבני גנץ ינצח את נתניהו. נכון או לא נכון?
7: מהשאלה המשפטית, יש לך משפטנים, אבי חזל פעם עשה לי כוח, אבי חזל מנקיר אותי גם, אני משפחה מוכרת בישראל. הוא לא אדם ישר בעיניך איזנקוט?
0: לא.
7: אתה שומע אותו באופן
0: עקרוני? לא, לא, לא, לא, ממש לא. הוא בעיניי בדיוק, אני אגיד לך מה, אני איש חכם. אני אגיד לך, עזוב את הצניעות, זה צניעות. תקשיב, אני נתקלתי בו על האגו הגדול שלו. העיפו לי משידור את רועי עידן, בגלל שהוא צחק עליו בטוויטר שהוא שמן. ואז קיבלנו הוראה מאיליל שחר, שהייתה ראש מחלקת חדשות, בגלץ להוריד את... עכשיו, למה אני חושב? לאיזנקוט יש אור דק דק, הוא נפגע מהר, והוא גם לא חכם גדול, וגם אני חושב שהוא לא אומר אמת. למשל מה שהיה אתמול עם הסיפור על המטוס, וגם אני חושב ששמענו אותו לאורך כל המלחמה, האיש, ההבנה הגיאו-אסטרטגית שלו לוקה בחסר, התפיסה הצבאית שלו היא לא תפיסה טובה. כן, מותר לחשוב שהוא לא, הוא לא מהאנשים שרוצים ל, הוא לא סוס דוהר, אתה מבין? הרי האיש הזה אייזנקוט הקפיא את וינטר על המדף, עשה אותו ראש מטה של אלוף פיקוד מרכז, שזה כמו תפקיד של פקיד, במקום לקדם את המחת הכי טוב מצוק איתן, להיות מפקד אוגדה, הוא רצה שהוא יעוף מהצבא. ואני ראיתי את זה על הבשר שלי, שאני עזרתי לאופר וינטר עם התחקיר גבעתי, שהיה צריך רק להביא, שדובר צהל ייתן, מנליס, ייתן לנו שלא, אופר לא ירה בילד, וזה קיים בכל העתיקים המשפטיים, הם לא נתנו לי את זה. והם נתנו לרביב דרוקר לשדר בגלי צהל. אצל אייזנקוט.
7: חיזקת אותי לחזור לליכוד, הייתי גם מצביע ליכוד, ועכשיו, 10 שנות של רכילות, אני אח של חבר שלך בן כספית, אני אורי כספית, ואבא שלי הכיר את ביבי, בן לא אוהב את ביבי, ואני אצביע תמיד ביבי. הוא גם לא אוהב אותי בן על זה.
0: לא, בסדר, כי אורי, זה... אני אומר לך דבר אחד. אני ראיתי על אייזנקוט בזמן אמת, כי אני הייתי בגלי צהל, אנשים יודעים שעזבתי את גלי צהל. בין היתר, עזבתי את גלי צהל כדי לשדר כאן, היה בגלל הלחץ, בסוף באו אליי ואמרו לי, תשמע, אם אתה תמשיך לדבר על הצבא, יסגרו את גלץ. וזה היה בתקופתו. ועכשיו, ואתה יודע מי אמר לי את זה? ואפשר לבדוק את זה איתו. נו, מי שהיה מפקד אלקבץ. שמעון אלקבץ אמר לי את זה, ואמר לי את זה גם אבי ברזילאי, שהיה ראש מערכת חדשות, ובוא נראה אותו מכחיש את זה, כי הוא אמר את זה לי ולריקלין. אמר לנו, תפסיקו לדבר על הצבא. תפסיקו.
7: אז למה לא שכנעת את אח שלי, שמתאהב את ביבי, הוא איש ימין, בן איש ימין. לא צריך לשכנע אותה, אתה חריף, אתה חד.
0: בן לא, ואני לא מדברים, אתה יודע, אנחנו בריב.
7: גם אני לא.
0: יאללה, אורי, תודה רבה, תהיה לי בריא, ביי. שלום למאזין הבא.
8: המאזינה
0: היקרה, כן, שלום לך.
8: שלום לך. מדברת אורית מרעננה, אני בעוונותיי הרבים, טיול אחרי צבא, ערך 42 שנה.
0: וואו.
8: הייתי בקנדה, והסיבה שאני מספרת לך את זה, זה משום שישנם פה דברים, אני, אומרים כולם, הקנדים התמימים, האידיוטים האלה, הישראלים הכי חכמים, אבל יש כמה דברים שצריך היה ללמוד מהם כדי לשחרר קצת את הטראומה שהמדינה נמצאת בה. למשל, מכונית משטרה שנוסעת, למה היא צריכה להבהב עם האורות? אני רואה מכונית מהבהבת, אני מיד יורדת מהכביש.
0: אני אגיד לך, אפשר להגיד לך טענה מנגד, שנעשה את זה מעניין. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שמורידים תאונות, וזה בוודאות הוכח, זה שניידות מסתובבות עם צ'קלקה דלוקה, כי זה גורם לאנשים לנהוג יותר לאט או לשמור על חוקי התנועה. כלומר, להפך, הלוואי ויהיו יותר ניידות בכבישים ויותר, כאילו מה, שהם לא שמים צ'קלקה, ומה עדיף? שהם ינסו לתפוס אנשים שעושים עבירות, או כאילו יעמוד שוטר מאחורי איזה עץ ויחפש לך עבירות, או שיסו עם אורות גלויים ויצרו סוג של אווירה שאנשים שומרים על החוק בכבישים. עכשיו,
8: לא,
0: אנחנו...
8: זה אווירה שמכניסה את כל המדינה הזאת לטרא...
0: איזה טראומה, אני אומר לך אמיתי, כשיש משטרה על הכביש, נוסעים יותר לאט בישראל, בוודאות.
8: אוקיי, הצעה שנייה, פנייה ימינה באור אדום.
0: שאלה, אני מסכים איתך, זה קיים בארצות הברית וגם בקנדה וגם במקומות אחרים. אבל אני לא יודע אם נוכל לעשות, שוב, זה גם, זה עניין של תרבויות, את יודעת, באירופה אין את זה, לא בכל מקום. תראי למשל בצרפת, את קנדית, אז אולי, דעת, בצרפת, את יודעת איך קשה להיכנס לתוך כיכר, כי אף אחד לא מתחשב בך כמו פה. את יודעת, זה לא...
8: הם לא מנומסים כמו הישראלים.
0: לא, נכון? תנסי לעשות שם ברפובליק, שם נסעתי פעם באוטו להיכנס לתוך הזה, תשמעי, זה כאילו, וזה הצרפתים, ו... תשמעי, אנחנו יורדים על עצמנו הרבה, אני מסכים איתך, תרבות הנהיגה פה היא לא טובה, אבל, ולכן השאלה אם ייתנו פה אור, אור באור אדום לעבור, מה יקרה? אני קצת חושש. אבל זה רעיון.
8: הצעה שלישית ואחרונה, שרוצים לחצות במעבר חצייה, להצביע עם היד.
0: לא, אני חושב שהחוק היום, שבמעבר חצייה, ברגע שאתה מתקרב למעבר חצייה ויש שם בן אדם צריך לעצור, זה נכון. כי מה שקרה זה שקודם, וכן גם אני, נהגנו לזלזל, וכאילו בזה ולעבור, כאילו לגנוב את המעבר חצייה. היום אנשים נזרים, זה כנס עצום ונקודות, ודווקא, וככה מכבדים מעברי חצייה, שזה דבר שבישראל לא כיבדו בעבר. אז דווקא...
8: אני רואה, מה? אבל אני עדיין רואה הרבה שלא מכבדים מעבר חצייה.
0: אז הם צריכים להנש את זה. אגב, שישימו, אם צריך מקומות עם מצלמות, זה על מעברי חצייה. אין דבר יותר מסוכן מרכב, זה קרה לי רק אתמול, הייתי באיזה עיר, עצרתי במעבר חצייה כעברה, עקף אותי רכב כאילו מין ריינג'ר כזה, עם בני תשחורת בזה, הם כמעט דרסו אישה בת 80. כי הם לא עצרו.
8: טוב, מה אני אגיד לך? לפי דעתי, היה, קודם כל, מי שעומד במעבר חצייה, יוריד את העיניים מהטלפון.
0: זה נכון.
8: ושים יד קדימה.
0: זה נכון.
8: יזהיר את הנהגים.
0: זה נכון, בזה את צודקת. גם אם הנהגים יעצרו, אל תסמוך. אל תהיו, לפעמים אני רואה את הדבר הזה, שאנשים נכנסים למעבר חצייה, בלי להסתכל אם יש מכון.
8: נכון.
0: ומביטים בפלאפון שלהם. גם על זה צריך להתכנס. את יודעת מה? סבבה. לכן אני בא ואומר, קחו כמה מקומות, תשימו מצלמות, ונראה לאנשים איך אנשים עוברים, מי עוצר ומי לא. תתנו בהתחלה עזרה, תגידו, מהרגע הזה, מי עכשיו, וואלק, אתה לא עוצר במעבר חצה, 5,000 שקל קנס. כולם יעצרו.
8: הלוואי.
0: אתה עובר מעבר חצה עם העין בתוך הטלפון ולקחנו אותך, בום, 1,000 שקל קנס. גם יש אחריות להולכי הרגל, אני מסכים איתך, אני איתך. יאללה, אז אנחנו סיכמנו על הרבה דברים ביחד. יאללה, קנדה.
8: הרבה, כל הכבוד.
0: יאללה, הפרסומות. ממשיכים, שלום. הלו.
9: שלום אריאל, מה שלומך?
0: מצוין.
9: שמי אילן מראשון לציון.
0: כן.
9: אני שומע אותך כבר לא מהיום ולא מאתמול, ולא משלשום מדבר על אייזנקוט. אני אשאל אותך שאלה.
0: כן.
9: אני אשאל אותך שאלה פשוטה, תענה לי בכנות, אני מקווה. מנכ״ל חברה, מנכ״ל חברה גדולה מחליט למנות מנכ״ל. המנכ״ל נכשל. הדירקטוריון אומר, המנכ״ל שלך אחרי שנה, המנכ״ל שלך נכשל. מה אתה חושב שיקרה? מפטרים אותו, נכון?
0: אוקיי.
9: מי מינה את אייזנקוט להיות רמטכ"ל? ביבי נתניהו, זאת אומרת שביבי פה, כמו במשל.
0: לא, מי שמינה אותו, מי שממנה, אדוני.
9: אבל אתה בא בטענות לאייזנקוט?
0: אדוני, קודם כל, יש לי הרבה טענות לראש הממשלה לגבי מינוי האנשים. אני חושב שגם אייזנקוט, גם בני גנץ, וגם לפניהם, טוב, זה לא היה מינוי שלו, דן חלוץ ואחרים, וגם בוגי וכאלה, היו רמטכ"לים גרועים, שלא הבינו את המטריה, ולא הבינו את האירוע, ולא הבינו את ההיסטוריה, וגם נתניהו קשל. למה נתניהו קשל? כי כמוהם, הוא לא הבין שהמלחמות הגדולות יכולות לחזור, ולכן הם כולם בנו על צבא של המון המון המון המון המון מטוסים משוכללים, שעוד מעט כבר לא יהיו משוכללים, כי הכל יהיה בעצם מלטים וכולי, לשם זה הולך, וצבא יבשה קטן ומוגבל, ועל היחידות מובחרות. עכשיו זה ויכוח אחד, גם ביבי הוא חלק מה שנקרא מהאחראים לאופן שבו נבנה צהל, ולאופן שבו נתפס צבא היבשה, לעומת היחידות המיוחדות ולעומת חיל האוויר. ופה כולם יש להם אחריות, ומעולם לא טענתי אחרת. אבל אם אתה רוצה לדבר על אייזנקוט, אם אתה טוען, אני לא יודע, אתה רוצה לדבר, אז בוא נדבר על אייזנקוט. מה הקשר למינוי? הרי מי שממנה רמטכ"ל סופו של דבר זה דירקטיבה של שר ביטחון, את אייזנקוט מינה בוגי אלון.
9: לא, את אייזנקוט מינה ביבי נתניהו, הוא התראיין אצל שרה. אתה מכיר את הסיפור, אתה יכול לתקן עליו.
0: אני לא יודע, אני לא חושב...
9: רגע, הוא התראיין אצל ביבי, רגע, תן לי להשלים.
0: שר ביטחון ממנה רמטכ"ל. זה דירקטיבה של שר ביטחון.
9: תן לי להשלים את האמת. האמת ידועה, אתה יכול לגגל עליה. הוא נקרא לראיון אצל ביבי נתניהו, לפני הרמטכ"ל. הוא ישב שם בראיון, שרה נכנסה, אמרה למר ביבי, יש לך טלפון מאן שהוא מארצות הברית חשוב דחוף.
0: תשלח לי את הקישור הזה, אני לא שמעתי את הסיפור הזה.
9: שרה ראינה אותו.
0: איפה גדי אייזנקוט טוען? סליחה, תראה, אם זה אמת, אז צריך להיות לזה לינק איפשהו.
9: אני מגגל, תמצא את זה בקלות.
0: אני
9: מגגל,
0: אני אבדוק, אני אבקש.
9: ובחירים רבים, אני אתן לך את הכותרת. תגגל, בחירים רבים עברו את החוויה הזאת. עכשיו תקשיב, אני...
0: איזה בחירים רבים עברו את החוויה הזאת?
9: תגגל את זה.
0: מה זה תגגל? אני אומר לך, אני לא מכיר. אני לא מכיר. איזה קוט רעיון אם אני כותב.
9: רגע. שבאים לביבי לרעיון, שרה נכנסת לצאת, ואז נכנסת שרה ומרענת אותו, אייזנקוט אמר את זה אצלה. אתה יכול לגגל את זה, כל אחד יכול לגגל את זה.
0: אני לא רואה שזה, אני מחפש, אין שום מקום שבו אייזנקוט, כן, תביא לי את הכתבה, איפה אייזנקוט עשה רעיון אצל שרה, כי אחרת אתה משקר, אתה המצאת את
9: זה. לא, אני לא משקר, אחרי שאתה תורים אותי, אני אומר...
0: לא, אני לא אתבע אותך, אבל כאילו...
9: זה אצלי בטיקטוק, תיכנס אליי, תראיתי את הכתבה, אני לא אעשה את זה עכשיו בטיקטוק.
0: אוקיי, אוקיי, נניח...
9: תגידי רגע משהו.
0: אבל מה הקשר?
9: תגידי רגע משהו.
0: כן. אגב, מותר לראש הממשלה...
9: אני הייתי עם אייזנקוט, הייתי עם אייזנקוט בלבנון, בסדיר שלי הוא המ"פ בגולני ב-51.
0: נו.
9: אני לא הייתי בגולני, הייתי בהנדסה קרבית מסופח אלה בתור פלס וגם חובש ונהג נגמש. אתה לא מבין איזה בן אדם הוא. אתה סתם על העיז. אם תשים אותו על כל מוזניים שתרצה מול ביבי נתניהו, השקרן רמאי נוכל עם הבטחות
0: שם. אבל הנה, אתה רוצה שאני, אם אני אוכיח לך שהוא שקרן, אם אני אוכיח לך שבן
9: ש... אולי תפסת אותו בשקל אחד.
0: לא, בשקל, לא, בכמה שקרים.
9: אבל ביבי אני יכול להוכיח לך על אין שקרים.
0: לא הבנתי, תראה, האם אנחנו, תראה, אתה בא וטוען, שההיכרות שלך, גם אני מכיר, לא רגע, אני מכיר בן אדם שהיה קצין בכיר בשייטת, ואחר כך הסתבך בעבירות וכו'. אז זה לא אומר כלום מה הוא עשה בצבא, יש אנשים נהדרים שמתאימים לפיקוד וכו'. אם כי שוב, אתה יודע, אף אחד לא בא וטוען שגדי אייזנקוט יש לו עשרות התקלויות ולחימה בלבנון ובכלל, בכל אחזה. אגב, כמעט כל המתכל שלך ככה, יש לו פחות ניסיון קרבי מחיילים היום שהיו בשלוש שנים האחרונות, כי הם נלחמו יותר, כי המלחמות הקודמות. זה אין ויכוח. עכשיו זה אף אחד. אני לא מתווכח. אני בא ואומר, אני יכול לדבר, אני לא יודע לדבר מה היה לפני 40 שנה. אני יכול לדבר מה גדי אייזנקוט אמר אחרי שהוא פרש מבני גנץ. הוא אמר, אני פורש? למה אני פורש? כי צריך פריימריז. הוא אמר את זה. אני לא פורש זה. אז עכשיו אתה יודע, אני יכול להביא לך, לקרוא למפלגה
9: שלך. כולם ידעו למה הוא פרש.
0: כולם ידעו למה הוא פרש.
9: כן, אתה יודע למה הוא פרש. הוא התנגד לשבת תחת ביבי.
0: למה? אבל הם פרשו ביחד.
9: הוא התנגד לשבת תחת ביבי.
0: אבל הם פרשו ביחד. טוב, אז לא,
9: כן, ברור, כי הוא ראש המפלגה.
0: מה אתה רוצה לטעון? אני לא הבנתי מה...
9: הוא לא חותר, הוא לא חתר, יש לו נאמנות. אייזנקוט זה איש של גולני, זה אדם עם נאמנות למפקד, הולכים אחריו באש ובמים. במקרה של המפלגה, גנץ היה המפקד. כל אחד יודע את זה. אתה לא יכול להבט את המציאות. יש לך, זה כמו שביבי עכשיו עם טלי גוטליב אותו סיפור, אבל היא תיכנס במימא שלו, חכה, זה לא נגמר. אני רוצה להסביר לך משהו שאתה מעוות, אתה כל כך מעוות את המציאות.
0: למה אני מעוות את המציאות?
9: אני שומע אותך, אמרתי, גם עם ברקוביץ' כל הזמן.
0: אני לא מצליח להבין.
9: אתה נכנס באייזנקוט מהפחד שלא יהיה לך עבודה.
0: אז הבנתי, בעצם.
9: רגע, רגע.
0: לא, תראה, אתה מאשים אותי על שמה.
9: שאלה.
0: תראה, אדוני.
9: מי פורש? את מי תשפרר? את מי? מי מהליכוד תשפרר? תגיד לי אתה.
0: רגע, אתה חושב, אני רוצה להבין, דבר אחד. בעצם אתה בא ואומר, אתה, הרב סג, אתה אדם לא ישר. אתה משפרר לצורכי פרנסה את ביבי נתניהו, כי אתה אומר, בעצם אני שומע על ביבי, ואתה לא באת ואמרת מה שאתה אמרת על אייזנקוט כאן וכאן וכאן לא נכון. על זה אנחנו יכולים להתווכח עם עובדות. אתה תביא עובדות, אני אביא עובדות. אתה טוען שעצם הביקורת שלי על אייזנקוט, כלומר, מתמודד לראשות ממשלה, היא לא לגיטימית, כי אני מעיז להגיד עליו דברים שאני חושב שהם לא, שהם, מבחינתי, אתה יודע, שהם פולט שלו, הם פאולים שלו, הם שקרים שלו וכולי. זה לא הגיוני, כי הרי אנחנו עושים את זה, אתה יודע, בוא נאמר ככה, אני מדבר בצורה הרבה יותר מנומסת ומכבדת כלפי גדי אייזנקוט, מאשר ברקוביץ' ובן כספי מדברים על בנימין נתניהו, או אתה מדבר על בנימין נתניהו. אבל אתה, מה אתה בא ואומר? אתה בא ואומר, אתה בכלל יורק לי. אתה בכלל יורק לי בפנים, כי אתה אומר, אני לא יודע במה אתה עובד.
9: אתה מפחד, אתה מפועל, אתה מפחד לענות על שאלה פשוטה.
0: אני לא מפחד לענות.
9: את מי מחר פורש? את מי תשפרר מהליכוד?
0: אבל זה הטענה,
9: תראה
0: איזה דירה, תראה, עלית.
9: לא יהיה לך ולא לפדוקו, ולא לילון מגל, ולא
0: מוטרווייטרי. למה לא תהיה לפרנסה? אתה יודע שאני מקים עכשיו, אני לא מצליח, אני לא, אני באמת לא מצליח להבין. אתה בעצם טוען שכל מה שאני אומר הוא לא אמיתי, כי אני עושה את זה רק לפרנסה, ואני משקר, אני בן אדם שקרן.
9: לא, לא אמרתי את זה.
0: זה מה שאתה אומר.
9: לא נכון,
0: זה מה שאתה אומר, אתה לא אח שלי.
9: אני אומר שאתה
0: מעבד. אני לא רוצה להיות אח של בן אדם. תראה, תראה את החוצפה שלך. תראה את החוצפה.
9: אתה לא משקר, אתה מעבד.
0: אתה תיתן לי לדבר, אני לא מעבד. אתה באת ואמרת עכשיו, אתה אמרת, שילך ביבי את מי תשפרר. כלומר, אתה עושה את זה בשביל כסף, לא בשביל הדעות שלי. עכשיו, הרי אני מדבר 100 שנה על השקרים של השמאל, על השקרים של המחנה הזה.
9: אין שמאל בארץ.
0: אתם שמאל, אתה שמאל.
9: אתה רוצה להראות את זה לדיון?
0: וגדי איזנקוט, גדי איזנקוט הוא חלק מהדיפ סטייט.
9: אני ימני קיצון פרגמטי.
0: אתה לא ימני, אתה בעד.
9: אני יכול לשאול אותך שאלה?
0: אתה בעד בית המשפט העליון.
9: בוא נוריד פוליום רגע.
0: אתה בעד בית המשפט העליון. אתה בעד היועמ"שית.
9: לא, אני בעד רפורמה בבית המשפט.
0: אז כן, אז זה גדי איזנקוט. אתה בעד פנסיות חזיריות. אני פנסיות חזיריות. אתה בעד המגזר.
9: לא, אני לא בעד. כן,
0: אתה בעד קביעות במגזר. אז הנה, למה אתה אומר
9: שאני... אתה מצדיק אותי. אתה מעוות עכשיו.
0: אתה מעוות. אתה אמרת שאני עושה את זה בשביל כסף. אז כמה אני אומר לך?
9: יאללה, ביי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לא אי אפשר לבוא אליה בטענות על זה. אז אולי יואב סגלוביץ', אולי הוא לא מכיר את ההיסטוריה, לא הרחוקה, היסטוריה הקרובה של מ-1947, שעצרת האומות המאוחדות אישרה את תוכנית חלוקה של ארץ ישראל לשתי מדינות, ישראלית וערבית. עכשיו הם הערבים אומרים רוצים את כל פלסטינה, את כל ארץ ישראל, הם רוצים להקים מדינה פלסטינאית. ועכשיו הם אומרים בהתחלה רק 67, אבל כשמדברים ביניהם הם אומרים לערבים שהם אחר כך ידרשו את כל תוכנית 48.
4: כן.
3: לכן אני אומר לא להאמין, לא לערבים ולא ליואב סגלוביץ' ולא לכל אלה.
4: אני לא מאמין ליואב סגלוביץ' מאז שהוא הלך לגדי אייזנקו, לגבי אשכנזי, כשהיה את חקירת הרפז יומיים לפני ודיבר איתו לפני החקירה, אז אני לא מאמין לו. כבר הוא זה, ואני אגיד לך משהו. יואב סגלוביץ' מבחינתי הוא ליצן שימושי של האחים המוסלמים. מנסור עבאס, פלג הדרומי, זה חלק מהאחים המוסלמים. רק בשיטה אחרת, יש להם שתי שיטות לאחים המוסלמים. מסלול ירוק של השתלבות, עד שהם השתלטו, ומסלול אדום של מלחמה. זה רק שאלה מה הזמנים. עכשיו אנחנו באים בטענות באירופה לברית האדומה הירוקה, הברית של השמאל ושל האסלאם, אנחנו באים אליהם בטענות. מה באים בטענות? איך אתם מוכנים להיות אידיוטים שימושיים של אנשים גייז שמפגינים למען השריעה, שהשריעה אומרת להוציא אותם להורג? זה מגוחך, זהו, אבל בסדר. טוב, רגע, מה קורה? זהו, מה יש עכשיו? מה שאני בבקש, תודה שאני, אני לא רואה, אין לי פתיחת, אין לי אינסטגרם, אני לא פותח. אז מה זה, הם זהו, הם סגרו, בן גביר וגוטליב סגרו? תקריאי לי את זה, תקריאי לי מה קרה. תעלי גוטליב עוזבת את הליכוד ההכרזה הרשמית לאחר האישור הביורוקרטי. אוקיי, נברך את טלי ונברך את בן גביר, וכנראה זה לטובת כל הצדדים, נאמר את זה ככה. אין לי כך, אני אין לי בעיה עם זה. אם היא לא מוצאת את, אני חושב שמפלגה חייבת להיות משחק קבוצתי. אין דבר כזה שאתה כל אחד בוחר לעצמו, לא כל ממזר הוא מלך, גם אם הוא צודק. נכון, אבל גם במשחק קבוצתי אינדיבידואל, כשיש רגע קבוצתי, כולם משחקים קבוצתי. אין דבר כזה לשחק לבד. כי אם אתה משחק לבד, אתה רוצה להקים מפלגה שלך. רוב האנשים שמצביעים ליכוד, מה לעשות, מצביעים בשביל העומד בראש הליכוד. ואחרי זה וכולי. בסדר, אני אומר, מחבב את טלי, חברה, אני מאחל לה בהצלחה. לא, זה בסדר. בוא ניתן לעוד מאזין דבר. שלום.
5: שלום.
4: כן.
5: אתה שומע אותי?
4: מצוין.
5: מקודם היה מאזין ששאל אותך לגבי ועדת חקירה, ואז אתה אמרת שבוועדת חקירה לא יכול להיות בית המשפט, בגלל שבית המשפט הוא חלק מהסיפור. עכשיו תגיד לי, שנכנסים 6,000 מחבלים עם טויוטות, עם אופנועים, היה ספק למישהו שזה חדירה המונית של מחבלים? ואז הוא אמר, שמע, בית המשפט אמר ככה, לא ככה, ואז הוא לא התבונן. שרפו פה אנשים, תגיד, אתה יכול לתת לי תשובה, למה מאז שמעתי את המשפט הזה, נהיה לי בלגן בראש, אז בוא תעזור לי.
4: קודם כל, אני מקווה שלא יהיה לך בלגן בראש, כי זה רע מאוד. כן. שתיים, כנראה לא הצלחת להבין את מה שאני אומר. לבית המשפט העליון יש סמכות. כלומר, הוא לקח לעצמו סמכויות, והורה למדינת ישראל לעשות כל מיני צעדים בגבול עם רצועת עזה, ובהכנסה של חומרים לרצועת עזה, ואוכל לרצועת עזה, והוצאה של חולים מרצועת עזה לתוך ישראל, ומה שקרה בפרימטר, הוא דן עליו, הרי בסופו של דבר חלק...
5: פרימטר, נכנסו פה 6,000 חבלים,
4: אני אסביר לך, אדוני,
5: אתה אמרת כל הזמן,
4: אדוני, אתה מפריע לי לדבר, אתה מפריע לי, ואם תפריע לי אז אנחנו ניפרד באהבה ואני אעלה מישהו אחר. שמעת?
5: כן, לא מופיע לך.
4: אתה מפריע לי.

0: אז אני מסביר, אז אני מסביר לך, העובדה ש-6,000 מחבלים הצליחו לחדור בכזאת קלות מול הגדר, נבע מזה שלא היה פרימטר. למה לא היה פרימטר? כי בתקופת ההפגנות, במקום אחרי שהיו יורים ומחסלים את האנשים ומורידים ברכיים וכולי, בית המשפט התערב. ומאותו רגע צהל השתנה המדיניות שלו, אם אתה זוכר את בראל חדריה שנרצח בעירייה ברמת כדור ממטר. עכשיו, אני חושב שלבית המשפט העליון יש אחריות לאירוע הזה. תודה רבה, שלום, ביי. ביי, שלום. אין לי כוח, אם הבן אדם לא מצליח לה, באמת, אני אומר, למה אני מוריד עכשיו? כי אני מנסה להסביר. מה הקצר? 6,000 מחבלים האלה חדרו, מה? ברור שהם אשמים, אבל אנחנו מדברים על האחריות הכוללת של כל השחקנים לאירוע הזה. ואני חושב שלבית המשפט העליון יש אחריות. ולו, אתם יודעים מה? גם בעובדה שהוא אפשר את הסרבנות. למה הוא אפשר את הסרבנות? כולו יצא נגדה. אם בית המשפט העליון, אם נשיא בית המשפט, אם הנשיאה, הגברת חיות המעוללת, הייתה באה ואומרת, חברים, תפגינו בעדנו, תעשו הכל, אבל אל תאימו בסרבנות, הייתי בא ואומר, או, כל הכבוד, באמת אחריות. שום אחריות. שלום למאזין האחרון.
1: הלום, ערב.
0: שלום, שלום.
1: אני אברהם, מטירת הכרמל.
0: כן.
1: לשם השינוי, רציתי פשוט חידוש קטן מהתנ"ך.
0: כן.
1: כמה תפילות יש כל יום?
0: כמה? שלוש.
1: שלוש. שחרית, מינקה וערבית.
0: נכון.
1: מי תיקן את שחרית?
0: מה?
1: מי תיקן את שחרית?
0: נו, מי תיקן את שחרית?
1: אברהם אבינו.
0: כן, אנחנו נוהגים, כן, אברהם אבינו, יצחק ויעקב, כן.
1: כן, אז אברהם, כותבים, איך כותבים? האות השנייה זה בית.
0: כן.
1: בית זה בוקר, בוקר זה שחרית.
0: כן.
1: יצחק זה צדיק. האות השנייה זה צדיק. צהריים זה מין.
0: יעקב? ערבית? עין ערב.
1: יפה. רק, רק זה, רציתי להגיד לך כל הכבוד על הסבלנות שלך, ערב. תמשיך ככה, ושיהיה כתיבה וחתימה טובה.
0: אמן, אמן, אמן. ותודה שזיכית אותנו בקצת וורד, באמת כאילו, תמיד טוב.
1: עוד קטית, אתה יודע, קטית, יש ראשי תיבות של קטית.
0: מה זה?
1: כמה זמן היה קיים בית המקדש הראשון?
0: כמה זמן?
1: 410.
0: זה 410 בגימטריה?
1: לא, לא, וכמה זמן השני?
0: כמה?
1: 420. אז אם אתה זוכר קטית, אז ח, זה כמה זה? 20. תו? זה 400.
0: יוד, 10, תו. יפה. אתה יודע מה אני מאחל לנו? שבית המקדש השלישי, האמת שהוא נבנה, אנשים לא יודעים, בערך בעיה כסר רומאי שאפשר לבנות את בית המקדש השלישי, אבל במהלך הבנייה שלו, עם סיפור אמיתי, ותבדקו אותי, הייתה רעידת אדמה וזה עצר. וגם הסיפור העצוב היה שקראו לכל היהודים לבוא, כדי לבנות, זה בערך בשנת 500 לבוא לבנות, והם לא באו. אבל בית המקדש השלישי, בעזרת השם, אני פה מסתמך על ינון, הוא יהיה קיים לא 420 שנה, הוא כבר יהיה קיים ושכולנו, אתה יודע, היא תישאר. אנחנו עם עתיק ששרד הרבה דברים שני. גם נשרוד את הזה, ועם ישראל חי. שאני אומרת, זמן מגלות. תמיד היה בסוף, בסוף, בסוף, יש פה ייעוד לארץ הזאת, ויש ייעוד לעם הזה. והייעוד הזה הוא רק בארץ ישראל. בגלות הייעוד הזה מקולקל, מקולקל ורע. רק ישראל, רק ארץ ישראל. אני פה 200 שנה בארץ המשפחה שלי, אין לי גאווה יותר גדולה בכל מה שיש לי, מה שזה שאני 200 שנה בארץ הזאת. יאללה, סלמת כול.
2: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
4: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. פתחנו עם ELO, הרכבת האחרונה ללונדון. נאמר תודה גדולה לדיילת המראות שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה איתנו לשעתיים של כיף גדול, ותנחית אותנו רגע אחד לפני הסופש. באולפן רון שלום, ששמח שהיום האהוב עלינו בשבוע הגיע, הלו הוא יום חמישי.

תודה רבה ללהקת סקסטה. כמו בכל יום חמישי, גם היום אנחנו בחמישי אגדה, היום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות, מוזיקאים שחתומים על הפסקול של המוזיקה בישראל, היום פחות בעברית, יותר באנגלית. בשבוע שעבר הייתה כאן שרון חזיז.

0: לפני שנספר לכם את מי אנחנו מארחים היום, פרומו אחד קטן להצגה אנדנדינו בפרסית של משי קליינשטיין.
1: אצל מצל תטולה, גאו והסן שג'ורה, נשיר דרבון הפרסון, שירשו בורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורי קולש רלמזי, אצ'ינו וצ'ינו יה פאטה ואצ'י.
0: משי קליינשטיין הגדולה שהייתה כאן השבוע ועשתה לנו אנדנדינו בפרסית. היום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לארח חבורת מוזיקאים מוכשרים במיוחד. מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן גרין, הלו הם, ה-60s.

ה-60's כאן באולפן, חגיגה גדולה לפני הסופש. יהיו כאן מוטי דיכנה, יואל ארנר, יהיו כאן ביצועים בלייב שיעשו לכם את הסופש.

חנן בן ארי ופרטסי. עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת מאירה פרץ ועבדיכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, אז לא נזכיר שמות, תחקיר רונן שבתאי, בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, על הסאונד האיש החביב ביותר... שימי חביב. אחראים על השידור הזה בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, נדב יוגב ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, וכאן איתנו ב-103 היה אמור להיות איציק אהרון. איפה איציק? איציק?

0: כריזמה.
1: שלום.
0: שלום איציק.
1: מה העניינים?
0: טוב שהגעת, אני צריך אותך, יש לנו הרבה עבודה היום.
1: נו הנה, מצאתי מקום, שורה ראשונה, תראה איזה כיף לי.
0: יפה מאוד, אתה מסודר בחיים.
1: לגמרי.
0: לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, אנחנו בלייב, בטיק טוק של 103 FM, אנחנו עוד מעט נהיה גם בפייסבוק, אנחנו בוואלה, ואנחנו רוצים להתחיל. גם היום אנחנו נשחק איתכם את המשחק שלנו, המשחק האיטלקי, כנולו.
2: Adesso il gioco che tutti aspettavamo, כנולו.
0: C'è una camera matrimoniale. 10 שאלות, 10 עובדות בדקה אחת. הוספנו לכם, היינו עם 30 שניות, עלינו לדקה או 60 שניות. איציק, מה היום? דקה או 60 שניות?
1: 60 שניות, זה הרבה יותר.
0: 60 שניות. התשובה היא או כן או לא. כנולו.
1: או במילים אחרות.
2: כנולו.
0: ידעתם את כל העשר, אני מזכיר לכם שהשבוע לא היה לנו זוכה שניחש את כל העשר, אז מי שידע היום את כל העשר, אם תדעו היום את כל העשר, אתם תקבלו ככה. מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, מגהץ עדים נייד, מתנה דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלה און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. לא מזמן הייתה כאן חדווה אמרני, ונדלקנו על הקאבר שלה, תל אביב בלילה.

0: הקאברים המופלאים. אפס חמש חמש שתיים מאה ושלוש, זה מספר הטלפון שלנו, אז אם אתם רוצים לשחק איתנו כנו לא, ולהיות האחרונים השבוע שמקבלים את ההזדמנות לזכות בערימת הפרסים הזאת שלנו, אתם מוזמנים. טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומת זהב שלנו, הרבה שואלים אותנו על קורס הנביאים ומבקשים את מספר הטלפון, איך עוברים קורס נביאים? בבקשה.
1: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330! חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! ותדע אותו לבד!
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: מש מיוזיק פרודקשנס and רון שלום מיקס דואטס פור יו.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ן יתונה אייד לקה
0: אימי ג'אגר.

0: רולינג סטונס, אמי ויינהאוס. המשאפ שלנו לשיר הזה שיצא באלבום האחרון של רולינג סטונס. חפשו אותנו בטיק טוק, בפייסבוק, בוואלה, עוד מעט, כאן באולפן ה-60s, מוטי דיכנה, יואל ארנר, עידן גרין, הופעות חיות כאן באולפן, שווה לכם, נצא לפרסומות, מיד חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה, עם רון שלום. 2-4, חמישי אגדה.

0: יש מוזיקאים שכולם מכירים מהרדיו או מהרשתות, אבל יש מוזיקאים שהמוזיקאים בעצמם מכירים ומעריכים, וזה כבר סוג של תעודת הצטיינות. נמצאים איתי כאן רגע יואל לרנר, מוטי דיכנה, עידן גרין, אבל לפני הכל, לפני שאני מדבר איתם, יש פה אגדת ספורט, אריה מליניה, כשרוצה לומר כמה מילים.
1: אני את מוטי מכיר מהשכונה.
2: נכון.
1: ויש לי הצעה.
0: כן, דבר אליי.
1: לבטל את התוכנית שלנו מ-4 עד 5, ושימשיך נגן.
0: אופה, אני חושב שזו אחת המחמאות הגדולות ביותר שמוטי קיבל בקריירה.
3: הוא רמת גן!
0: תתקן אותי, מוטי.
2: הפועל רמת גן.
0: הפועל רמת גן.
2: הוא רמת גן, אומרים.
0: שלום לאורדון, מוטי דיכנה, שלום.
2: שלום.
0: יואל לרנר.
4: שלום רב.
2: הוא נתניה.
0: אחר כך, עוד מעט יש מבזק הספורט, אהרון יגיע, הוא ידבר איתכם גם מן הסתם על כדורגל. שלום לעידן גרין. האיש והטופים. קודם כל אני חייב להגיד במשהו אישי, גילוי נאות, אני מאוד שמח שאתם פה, אני מאוד נרגש שאתם כאן, ואני גם מאמין שיהיה לי כיף היום במיוחד.
4: אכן כן.
0: מי רוצה לענות על זה? מוטי?
2: לא, יואל.
0: יואל, יואל.
4: כיף זה יואל.
0: כן, יואל, בבקשה.
4: אנחנו סיכמנו שהיום יהיה כיף. סיכמנו בדרך.
0: אני החלטתי שהיום יהיה כיף, תודה, זה עניין של החלטה.
4: הייתה ישיבת להקה, וכך הוחלט.
0: איך לא? תגיד לי, הגעתם לכאן עם מערכת הטופים של עידן, עם הגיטרות שלכם, אתם מקצוענים. זה מצחיק שעדיין שואלים אתכם, אתם ידועים כלהקת ה-60s, ועדיין שואלים אתכם איזה מוזיקה אתם מנגנים.
2: נכון, זה הכי מצחיק.
4: אלה ששואלים איזה מוזיקה, הם שואלים ממה אתם חיים.
0: ממה אתם חיים באמת, יואל?
4: שאלה טובה.
0: ספר לי.
4: אני נהג.
0: נהג מה?
4: נהג, נהג.
0: באמת? כאילו, עובד בתור נהג.
4: עובד בתור נהג.
3: זה חדש, זה לא כל החיים עשית את זה.
4: החלטתי שאני צריך לקום בבוקר בשביל הבריאות.
0: בשביל הבריאות. אני ראיתי את התחקיר, והיה כתוב לי פה משהו מאוד מאוד מעניין. על מה אתם עובדים בימים אלו? על לקום בבוקר.
2: כן, כן.
0: מה, זה בגילאים האלה קשה לקום?
2: בגילאים האלה לפעמים לא קמים. זה הבעיה, זה לא קשה לקום.
0: מוטי, אני אוהב...
2: זה קורה.
0: אני אוהב את
2: זה. זה קורה לפעמים, שאתה יודע, אתה אף ולא קמים.
0: אתה אומר, כל יום שאתה קם בעצם, הרווחת היום.
2: תראה, אבא שלי היה אומר, כל יום שאתה קם ולא כואב כלום, סימן שאתה מת.
0: טוב, אני מאמין שהמאזינים שלנו יתחברו אליכם ברגע שהם יתחילו לשמוע מה אתם מנגנים ומה אתם עושים. אתם מאוד מאורחים. אתם יודעים את זה? אתם מאוד מאורחים. אני דיברתי עם הרבה זמרים, אומנים, מוזיקאים. כל אחד מכם עשה גם קריירה עצמאית בלהקות גדולות. יש לכם רזומה מאוד מאוד מרשים.
2: זה נכון.
0: כאחד שאוהב מוזיקה וקצת מכיר מוזיקה וחוקר מוזיקה. ואני רוצה לומר לכם שאתם בעצם השארתם ומשאירים את המוזיקה של שנות ה-60. אתם משאירים אותה בחיים.
2: תודה רבה.
4: היא משאירה אותנו גם
2: בחיים.
0: זהו, זהו, רציתי... טוב, תשמע, אנחנו שמענו את איזולירבנד. מוטי, אתה היית חלק מההרכב הזה.
2: נכון.
0: מה זכור לך מההרכב הזה של איזולירבנד?
2: בעיקר השיער שלי.
0: בעיקר השיער שהיה לך, אתה אומר.
2: כן, בדיוק.
3: וקריות בכתפיים.
2: הייתה תקופה כיפית, זה היה לפני ה-60s.
0: כן.
2: הייתה תקופה כיפית, היינו מתאחדים לצורך קדם אירוויזיון, נהנים ממחמני הקדם אירוויזיון, פעם אחת כמעט נסענו בטעות עם מלודי. כמעט היינו מקום שלישי, היה שלב מסוים שהיינו מקום ראשון.
0: מלודי, מלודי.
2: בדיוק, ואז המפרגל שישב מאחוריי אמר, אני לא נוסע.
0: למה? סתם החליט.
2: כי עשינו בדיחה, אז אתה יודע, את הבדיחה, איזוליר בין כל השם, כל העניין הזה התחיל כבדיחה, ואחרי זה כבר הוצאנו גם אלבום, וזה, אבל מעולם לא הופענו, מעולם.
0: מעולם לא הופעתם, ואני רוצה להגיד לך שאני הייתי בטוח שאתם, מרוב שאני מכיר קליפים בשחור לבן,
2: עשינו המון,
0: הייתי בטוח שאתה בשחור לבן, אתה יודע, פעם ראשונה שאני רואה אותך צבעוני.
3: הוא רק לבן.
2: אני בלבן.
0: כן, אתה בלבן לגמרי. אז טוב, יואל לרנר, מה זכרו לך מהשיר עם מזי כהן, חמש בבוקר עוזב את אחד השירים?
4: האמת, מה זכרו לי?
0: אני לא זוכר,
4: מה זוכר
0: תקופה.
3: מאיר ישראל טופים.
4: מאיר ישראל טופים, מיקי שביב בס, אבנר, קנר, קלידים.
0: מה לך לשמוע אותו?
4: יעקובוביץ'.
0: אתה יודע שירוסלב היה גר פעם בבניין שאני גרתי בו, ברעננה?
4: ברחוב עקיבא.
0: ברחוב, לא, מול עקיבא זה הביאליק. בביאליק, ואני זוכר שידענו שיש מישהו שמנגן על סקסופון, שהוא מאוד מפורסם, ומדי פעם הוא היה מגיע, כאילו, ועם התיק שלו ככה. כן, היית פעם שם?
4: הייתי פעם, בטח.
0: באמת?
4: יותר מפעם אחת.
0: וואלה.
4: היינו באים אליו כזה, אני לא זוכר מה, אבל היינו באים.
0: טוב, אז יאללה. יואל ארנר, מזי כהן, 5 בבוקר עוזבת, בבקשה. עושה לך משהו שאתה שומע את הצלילים האלה?
4: עושה לי הרבה, בטח.
0: כן.

0: בשנות ה-80 או ה-90 נדמה לי, אתם הופעתם קבוע באילת, נכון?
1: נכון.
0: ביאכט פאב.
1: נכון.
0: שם נחשפתי בפאב.
1: לא, כן. גם שם היית, זה היה בית ספר.
0: שם, שם, שם. שם הכל קרה.
2: גם דני רובס,
0: גם דני רובס היה שם,
1: וגם סיימן הייתה שם.
0: סיימן, נכון, סיימן הייתה גם כאן בחמישי אגדה לפני כמה זמן. לדעתי גם דיברנו עליכם, אני חושב ש...
1: יש לנו איזה מופע משותף איתה ל...
0: עם סי? אין עליה. מה עם סי? תעלי קצת את סי שאין קשקש איתה עוד מעט. רגע, אבל לפני כן, עכשיו על הקו גיסנו? לא נכון, למה באמצע התוכנית? יש לנו חבר, גיסנו, שמתקשר בימי חמישי, יש לו איזה רמזור שהוא תקוע בו, באזור השרון, רמזור שתמיד הוא נתקע בו, וקופצים עליו אנשים ורוצים להצטלם איתו, ותמיד הוא אוהב להציק לי, לא יודע למה, כאילו. מה, עכשיו על הקו? נו, באמת. מה אתה אומר, איציק, דבר איתו?
2: יש ברירה?
0: האמת שאין. טוב, תעלי אותו. מה קורה, גיסנו?
3: גיסנו, מה קורה? הבאת הרבה גישים היום לאולפן.
0: אתה מקשיב לתוכנית, גיסי.
3: תגיד, אכלת רסק טמטום.
0: למה?
3: שתית מיץ' גולדן.
0: למה ככה?
3: כי אתה שואל שאלות של ילדה עם קוקיות, קרביונים ברודים, ובבי דול של ג'קובה.
0: מאיפה הידע הזה בביגוד, תגיד לי, גיסנו?
3: איפה הידע?
0: כן.
3: מוויקי.
0: ויקיפדיה?
3: ויקי כנפו. ברור ויקיפדיה. בקיצור, גולם.
0: למה ככה? נו.
3: סתדרת בחיים עם השיקשטיז.
0: סיקשטיז, לא שיקשטיז.
3: סיקשטיז.
0: סיקשטיז.
3: נו, ככה אני אומר.
0: תחזור אחריי, סיקס.
3: שיקס.
0: טוב, עזוב, מה הקטע? נו, מה?
3: הרצתי אותם, יש מוזיקאים תותחים.
0: מה קרה לך?
3: יואל לרנר, מוטי דיכנר.
0: מה קרה לך?
3: רגע, בואו נצטלם איתי, רגע.
0: הנה, אמרתי לך, הצטלמו איתו עכשיו ברמזור.
3: עוד פעם אתם רוצים תמונה והתמונות שלכם.
0: אבל אנחנו באמצע שידור.
3: אתם באים לי שאני מדבר עם רון שלום.
0: גיסנו.
3: יא, זוזו, זוזו. אני עם רון שלום, הוא מראיין את השיקסטיז.
0: סיקסטיז.
3: אתה מכיר את השיקסטיז? עוד שנייה. נו, אבל מה? אני תקוע פה ברמזור, יש מלא מעריצים. או, רוצים לצטלם איתי, שנייה.
0: אני לא עונה לו, אל תענו לו. סבבה,
2: רד אותו כבר.
3: רגע, רון. מהר, הוא ינתק לי, יאללה, יא חופרים. כל שבוע אתם מהטיקטוק שלי. הלו. טוב, הוא ניתק, בואו. אבל אני באמצע, שימו אותי באמצע. האמצע, רק באמצע. בדקנו כבר את שני הצדדים, רק באמצע.
0: אל תבוך, הם יחפור לנו שעה. תוריד אותו.
2: די, הורדתי אותו.
0: הורדת אותו?
2: די, מספיק.
0: הוא לא נותן לי מנוח. טוב, אני רואה שארון מגיע לכאן. וואי, עוד פעם עכשיו הקמפיין בחירות שלו, וזה... אם זה יהיה לכם קשוח מתי, תגידו לי, אל תהיו כאלה מנומסים, נו, אתם על הבמה, רוקיסטים, אתם עושים ברדק.
4: אנחנו בשוק, לא.
0: אתם בעלם תרבות.
4: כן.
0: אני יודע שאתם בעלם... תכניסו את ארון, תגידו שכן, יבוא. מה קורה, אללה, סיקסטיז, אני חולה עליכם, תדע לך, אין עליכם. מה אתה, מוטי דיכנה?
4: לא.
0: מה אין אני, רק שני?
4: בסדר, מה שלא רע, ארון. תגיד, ארון זה שם משפחה או ארון שם פרטי?
0: ארון שם פרטי.
4: הבנתי.
0: וארון גם שם משפחה, כן, אבל זה ארון עם היי, אתה יודע.
4: ארון.
0: כן, בוא נהיו אל ארנר, מה, נשארת חתיך אתה, יאה, דח מרחק. סוף כל סוף יש בו אופן שני סמלי סקס, תראה מה זה, אללה. איך אתה, יואל?
2: מעולה.
0: אין עליך, דע לך, אללה, כעידן אתה על הטופים, אני רואה שאומר, אתה יודע, אנחנו מטה יהודה, אתם יודעים איפה אני גר? אני גר במטה יהודה, מושב עג'ור. אתם יודעים איפה זה?
2: לא.
0: הגעתם לצומת שער הגיא?
2: כן.
0: פניתם ימינה. כן. עברתם את מסילת רכבת של בית שמש, יש כן. את אולמי כינור דוד בית שמש מצד שמאל. עברתם את צובה, את צריגים, את אדרת. אם הגעתם לצומת נחשון, תעשו יוטרן, עברתם את עג'ור, יאללה. אתם חייבים לבוא, אני לוקח אתכם לאכול קובות אצל חביבה, אבל רגע, תקשיבו רגע, אני סיפרו לכם שאני עושה... רץ לבחירות?
2: לא
0: סיפרתי להם כלום. מה, לא סיפרת להם? לא אמרתי כלום. הוא לא סיפר לכם?
2: לא.
4: לא הקשבנו גם, יכול להיות שהוא סיפר.
0: אז תקשיבו, למה אתה לא אומר להם שאני רץ בקמפיין? לא רציתי, רציתי שזה יבוא ממך. אין בעיה, סבבה. אז אנחנו שעה שנייה, אני עושה מבזק ספורט, איתכם ביחד. ובשביל הספורט אנחנו הולכים לעשות משהו בשבילי. מה אתם אומרים? עידן, מה אתה אומר?
5: יאללה.
0: יואל, מה אתה אומר?
5: יאללה.
0: מוטי, מה אתה אומר?
2: סבבה.
0: איזה אקוטים אתם, אין עליך. חמש שיות. צא לפרסומות, צא לפרסומות, מיד חוזרים. יאללה.
6: עוד מעט נחזור מפרסומות.
0: הוא לא נורמלי, כן? הוא לא נורמלי.

0: שלא יבוא, שי.
1: ומי שלא יבוא, חבל.
0: חבל.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103.5.

של חמישי אגדה. אנחנו עם להקת הסיקסטיז שנמצאים כאן באולפן רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים נדב יוגב, רדיו כל רגע אופיר מור יוסף, 103 FM איציק אהרונה. אנחנו גם בטיק טוק בשידור חי, גם בפייסבוק, גם חפשו אותנו בוואלה,

0: מה אומרים? איך אתם? אתם בסדר?
1: אנחנו נפלאים, כן.
0: שמעתי אתכם עושים עכשיו בלנס, תשמע, זה כאילו אני באופוריה, לא יודע מה איתכם.
1: אנחנו ב-103.
2: אנחנו בבלנס.
0: אתם בהרבה תחנות, ברדיו צפון, ברדיו התחנה.
1: זה מרגש.
0: רדיו ירושלים, ברדיו כל רגע. ואנחנו גם בשידורים לייב, גם בטיקטוק, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב.
2: מה בן אדם צריך יותר
1: מזה?
0: מה צריך? אני אגיד לך מה בן אדם צריך יותר. צריך חומוס, אתם אוהבים חומוס, לא?
2: כן, אבל חומוס טוב.
0: חומוס טוב.
1: הוא המומחה.
0: אתה חומוסולוג, יואל?
1: נגררים אחריו.
2: לא נגזים, אבל אוהב חומוס מאוד.
0: יש פה את חומוס סישקין ברמת השרון, שמאוד אוהבים אתכם. אני מקווה שגם אתם תאהבו אותם. וחומוס סישקין, קובי וגבי, או סישקין 23, נכון? 23, כן. אז הם מאחלים לכם, קודם כל חג שמח, שלחו לכם חומוס, כי יודעים שאתם אוהבים חומוס.
2: וואו.
0: הנה, חומוס סישקין. שימי את זה כאן על השולחן, שירו את זה, שירו שיש להם בשביל מה להופיע. כאילו...
1: חבל שאכלתי פיצה.
2: כבר אני אוהב את זה.
0: אכלת פיצה?
1: אתמול.
0: אתמול, נו, בסדר, אוקיי, אנחנו בהיום. טוב, אתם מאוד, אתם מתגעגעים לפעם, נכון? אתם טיפוסים נוסטלגיים כאלה, נכון? ככה אמרו לי, ככה.
1: המוזיקה, מדגעים מאוד למוזיקה, כי היום מבחינתנו, זה לא שאנחנו לא אוהבים את המוזיקה שלנו, אני למשל באופן אישי לא מבין.
0: זה מוטי כרגע מדבר, כן.
1: אני לא כך מבין את המוזיקה.
0: יש ויש.
1: כן, יש ויש, אבל בעיקרון, הלהיטים, אנחנו אוהבים את המנגינה. שיר שאתה יכול לקחת גיטרה לחוף הים, עם הבחורה או בחור, whatever you like, ולשיר לה את השיר. והיום השירים שלהם זה קצת יותר קשה, כי ההפקות והפרודקשן הם כל כך מסובכים שקשה לקחת גיטרה ולשיר.
0: יש היום, בגלל שהיום כל כך קל להוציא, אתה יודע, פעם, אני אומר לך,
1: בתחנות הרדיו, הוצאת למילי מהפה.
0: פעם היינו מקבלים בשבוע, גם היה כבוד לסינגל, לתקליט, למה שיוצא. היום כל יום, כל ילד יכול בבית לפתוח סונו, לפתוח מחשב וליצור לו את המוזיקה שלו.
1: אחלה מוזיקה יוצא, אתה יודע, יוצא דברים מקצוענים, נשמע קצת פלסטיק, אבל זה נשמע...
0: אז אני אומר, אני לא רוצה לקטלג, אבל אתה יודע, יש ויש.
1: כן.
0: יש
1: ויש. אני מדבר על האלה של AI, שזה תמיד אתה מזהה שבאיזשהו מקום משהו לא הגיוני.
0: אתה יודע מה הבעיה? שהיום כבר מאוד קשה לזהות, יש היום עבודה כל כך מקצועית שכבר קשה לזהות.
1: מאוד קשה לזהות. גם היום מתלבשים על הזה.
0: עידן, אל תתעסק איתי, כי יש לי אוזן מוזיקלית, ואני יכול לשמיע לך דברים ולעשות לך מבחן, AI או לא AI, ואתה טיפול. אני אומר לך שאתה טיפול.
3: אוקיי.
0: אז לא, יש היום דברים שאתה...
3: יש דבר אחד שהמוזיקה של היום מאוד מאוד... כושלת בלהביא, וזה גוספל. משהו שהיה לאומנים של פעם, היה להם איזושהי תחושה של שליחות, שהם עושים פה איזה משהו ממש חשוב. בין אם זה בשורה שהיא בשורה חברתית, בין אם זה... הם גם ניגנו על כלים שהיו כלים מאוד חדשים אז. גיטרה, בס, זה כלי שלא היה קיים אז הרבה זמן. הכל היה גילוי, הם גילו הכל מחדש. פול מקארטני המציא מחדש את הכלי הזה. ג'יימס ג'מרסון המציא מחדש את הכלי הזה. יש הרבה אנשים ש... שותפים לעיצוב של הדבר הזה, הכל היה חדש והם היו בלהט עם הדבר הזה. היום אנשים עושים מוזיקה כי הם רוצים עוד עוד עוד קהל, עוד
0: הזכרת את פול מקארטני, אתם יש לכם חיבה מיוחדת לפול מקארטני, נכון?
3: בסדר, כזה מחבבים אותו, לא?
1: עשינו אפילו ערב מחווה למקארטני.
3: כן.
1: פגשתם אותו? דני רובס. לא, אני לא פגשתי. אני פגשתי את יואל.
3: יואל פוגש את כולם תמיד. ליואל סיפורים.
2: לא פגשתי, בחלומות פגשתי אותו.
0: אבל אתם, הזמרים שהיו מאוד פופולריים,

0: כן.
1: ילד.
2: מה, יש לי לקריאה.
1: אז תקרא לי, תקרא לי. תקרא לארון רגע, תקרא לארון.
3: ארון, ארון.
4: רגע, תשמעו רגע, אני רוצה לבאס אתכם, אני אח שלכם, סוואבה. קודם כל בוא נחליט שאנחנו אחים מהיום.
0: אחלטנו אחים.
4: אנחנו אחים. אני עושה עכשיו מבזק ספורט, יש לי משימה קטנה בשבילכם, אני חייב לעשות את המבזק. מי כאן רואה את כדורגל? יואל, נתניה?
5: נתניה.
4: מוטי רמת גן? אורדונים?
0: כן.
4: עידן?
3: לא רואה טלוויזיה.
4: מה קשור טלוויזיה? לך לכדורגל, מי אמר לך לראות טלוויזיה?
0: הוא לא ספורט, הוא מוזיקה.
2: אני ראיתי את המונדיאל באיחור, רק את הגולים, כאילו...
4: רק את הגולים.
2: כן, אני רק את התקצירים, עזוב את כל...
4: יאללה, אז אני עושה, תן לי חסות, מבזק ספורט ונתחיל.
0: בחסות?
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: קבלו, קבלו, תראו את מי מקבל אותי. קבלו.
7: מספר אחת.
4: יאללה, קרפי.
7: נאמבר וואן.
4: אהרון, אהרון.
7: אהרון. אהרון.
4: תמיד צניעות, זה היה הצד החזק שלי. תמיד תהיו צנועים, תהיו אנשים צנועים, אל תפרגנו לעצמכם. מבזק הספורט של אהרון אהרון, אנחנו כאן עם ה-60s, עם האחים שלי. נכון, החלטנו אחים?
5: אחים,
0: אחים.
4: צ'רלטון ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעביר את מבזק הספורט. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, אלה הצוות שלנו. סבבה? יום הולדת היום למישל מנצור שרוגגת 13, זה גם דשים. אם יש לכם דשים, זה הזמן. הבת של אירן מנצור, ושל אימא מנצור, אתם לא מכירים?
5: לא, עוד לא.
4: אתם משנות ה-60, איך תכירו? ילדה בת 13, איך אתם רוצים להכיר? טוב, בשביל הספורט אני רוצה לספר לכם שאני הקמתי מפלגה, מפלגת פול גז, איך השם?
5: אהבתם?
4: המפלגה היא מפלגה א-פוליטית, אני לא מתעסק בפוליטיקה, אנחנו, המטרה שלנו זה ללכת לים, אז כל מי שמצטרף ומתפקד למפלגה מקבל כפכפים, אני רק לוקח מידות נעליים שלכם, שנייה עידן, מה מידת הנעליים?
2: 45.
4: 45 זה עידן, יואל?
5: 44.5,
4: לא יודע אם יש לי חצאים.
2: לא, זה יואל, זה מידות אירופאיות, פשוט, זה משהו אחר.
4: סבבה, מוטי דיכנר, מה מידת הנעליים?
0: 44, תגיד, יושב ראש המפלגה זה משה מתקה, נכון?
4: לא, מה פתאום, אני אגיד, לא, מה, יש לי מפלגה אמיתית, מה קרה לך? יש לי במפלגה, איפה הראשים?
0: לא משה מתקה?
4: לא, אני יושב ראש המפלגה, אהרון אהרון, איתי מרגול, אמיתי לגמרי, מרגול רוצה רוטציה, היא לא קיבלה. יש לי תיובל, הנה הרשימה, בבקשה הזאת הרשימה, יש לי ככה. יובל רפאל, מקום 3 במפלגה. אבי סינגולדה רביעי. רון רוזנפלד והחברים של פורטרט 5. איתן קבל 7, אמיתי, כל מי שאני אומר לכם אמיתי. אראל סגל 8, הפוליטי. צביקה אדר 10. רון קופמן 13. שי אמבר 14. מושיק אפיה 17, אני מעיף אותו כי הוא קם רק אחר הצהריים, אני צריך אנשים שיקומו בבוקר. וזאת המפלגה שלי כרגע.
0: ומה עם החורים באמצע שם שאין את המספרים?
4: אני צריך למלא את זה.
0: אז זה משוריינים שלך.
4: זה משוריינים. עכשיו, תשמעו רגע, אני... המפלגה... תשמיע להם את הג'ינגל של המפלגה, תשמעו אותם את הג'ינגל, בבקשה.
8: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כמו ששמעתם, זה מאוד מרגש, האיש הלא נכון בזמן הנכון. עכשיו, נכון יפה? עכשיו, לא, סיפרתי לכם מה המצע שלנו. קודם כל, אנחנו מאפסים את המינוסים בבנק, אין יותר מינוס.
2: איזה יופי.
1: זה הדבר הראשון שאני עושה, מאפס את המינוסים, אבל נותן לכולם בנקטים, אתם יכולים למשוך כמה כסף שאתם רוצים מהבנקט, אבל לא להגזים. סבבה? מי שמגזים, אנחנו מעיפים אותו. עכשיו, תשאלו אותי מה המשימה שלכם.
3: מה המשימה שלנו?
1: איזו שאלה יפה. בואו נה, אתם יודעים לשאול שאלות נכונות.
3: גם שאלנו בקולות, שמת לב?
1: כן, כן. או תעשו את זה אותם.
2: מה המשימה שלנו?
1: המשימה שלכם היא לעשות לי עוד מעט לאלתר לי ג'ינגל של ה-60s, של 20 שניות. הרון הרון, האיש הלא נכון, בזמן הנכון.
2: בבקשה.
1: סבבה, לא, יהיה לכם זמן. עוד מעט עם הכלים שאתם זה. זהו, אני מאוד אוהב אתכם, אני חולה עליכם, סליחה שהפרעתי והרסתי לכם את החגיגה.
2: אח שלנו, שכחת.
1: אנחנו אחים, יש לי פה צ'רפאיה מאחורה, אני חוזר לשבת על הצ'רפאיה. רון שלום, בוא, קח את זה מכאן. אני בא. אתם בסדר איתו?
2: כן, כן.
1: כן?
2: כן, כן.
1: זהו, אז אפשר לסיים את הספורט, תודה רבה.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: תוך כדי זה...
2: זה קרה.
1: מה קרה? תוך כדי זה שאתם תתארגנו עכשיו, כי אנחנו רוצים לשמוע...

0: ביצוע הראשון שלכם כאן בלייב. אנחנו נשמיע למאזינים שלנו את אנדנדינו בפרסית של משי קליינשטיין, כי אני אקבל הרבה הודעות שאנשים רוצים לשמוע את זה שוב. אתם מוזמנים למיקרופונים, לגיטרות, למערכת הטופים המשוכללת שהבאתם לכאן, ונשמע בינתיים את משי.
1: اتال ماتال چطوله گاو حسن چجوره نشیر داره وونا پرسون شیرش آوردن هندسون اسمش بذار انگریزی داره کولاش رمزی اچینو واچینو یه پا تا ور چی
0: זה היה אנדנדינו בפרסית. טוב, תוך כדי שהם מתארגנים אני אספר לכם מה קורה כאן באולפן. עידן מתיישב על מערכת התופים
2: ליד,
0: נכון, על הכיסא שלצד מערכת התופים. יואל לרנר, מוטי דיכנה, מה אנחנו, עם מה פותחים?
3: עם
0: Pretty Woman. גבירותיי ורבותיי, ה-60s live באולפן, בבקשה.

0: תישארו שם, וואו, מה היה כאן עכשיו? תסבירו לי מה היה כאן עכשיו?
1: שרנו על פריטי וומן.
0: על פריטי וומן, יואל, איך אתה מסביר את העניין?
2: אני לא מסביר, גדול עליי.
0: אמרתם לי, אנחנו זה, קשה לנו לקום בבוקר, אתם כמו ילדים בני 16 כאן, אתם מתלהבים כשאתם אוחזים בגיטרות, ומה זה? תגיד לי, מה זה? טוב, תישארו, כי אנחנו רוצים עוד ביצוע, אבל לפני הביצוע אני רוצה לשאול אתכם, לי אין מושג מה פרשת השבוע, לכם יש?
1: לא.
0: אין לכם. אז בואו תשמעו את פרשת השבוע ותלמדו, ואת השיר הבא...
3: נקדיש, לפרשת השבוע.
0: כן, לפרשת השבוע. סבבה? תקשיבו.
4: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי. והיום פרשת... I'm a believer.
5: אני איש שמאמין, חשבתי שאהבה קיימת רק באגדות, ושאהבה נועדה למישהו אחר, אבל לא בשבילי. האהבה הייתה מחוץ להישג ידי, ככה זה נראה. האכזבה רדפה אחריי בחלומות. ואז ראיתי את פנייך, עכשיו אני מאמין, אין לי אפילו שמס קטן של ספק. אני בתוך העניין, אני מאמין באהבה, לא יכולתי לעזוב עליו אפילו אם גם רזיתי. יש מישהו מוסיף? עדינה, יש מישהו מוסיף? איפה מוטי? איפה יואל? יסכן נודר.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי.
0: וואי, מרגש, אה?
1: וואו, בוא נע...
0: מה אתה אומר, מוטי?
1: אני מאמין, אני מאמין.
3: חיים אחרים.
0: נכון?
3: כן.
0: אז מה תשאירו עכשיו?
1: את השיר הזה.
3: פרשת השבוע.
1: רק את זה באנגלית.
0: בבקשה, I'm a believer.

0: וואו, ה-60s. בואו נספר למאזינים שיש לכם הופעה ב-12 בספטמבר, בשבלול, זה מוצ"ש, זה חג, לא?
1: זה חג שני של ראש השנה.
0: כן, אפשר מהירה, אפשר. שוב, מוטי, לא שמעתי, לחשו לי פשוט בטוק.
1: לא, חג שני של ראש השנה.
0: חג שני של ראש השנה.
1: לא ערב ראש השנה, יום אחרי. ערב אחרי.
0: בשבלול.
1: שבלול בתל אביב.
0: ואז זהו, אם אתם מתגעגעים לתמימות, אתה חושב שבאמת הייתה תמימות בשנות ה-60?
1: לא יודע, לא יודע מה, אנחנו היינו ילדים אז, אתה יודע, היינו תמימים לגמרי.
0: כן, כי הייתם ילדים.
1: הייתה אחלה מוזיקה, לא יודע, תמימות, לא תמימות, אחלה מוזיקה.
2: הייתה הרגשה של בשורה. הייתה בשורה באוויר, הכל היה חדש.
0: הכל היה חדש, המדינה הייתה חדשה, העולם לא היה חדש.
2: אנשים עשו מה שהם מאמינים בו, דברים שהם מאמינים בהם. עכשיו זה קצת יותר תעשייתי הכל.
0: כן, אז תשמעו, יש לכם כבר לאהרון אהרון את הרעיון? כן?
1: ג'ינגל בטח.
0: ג'ינגל? רגע, אתם זוכרים מה הוא רצה? הוא רצה כאילו, אהרון אהרון, האיש הלא נכון, בזמן הנכון. אבל לפני כן יש
1: איזה... מי משהו?
0: יש מאזינה על הקו, שלום למאזינה על הקו. הלו?
3: שלום,
0: מה שלומך?
3: בסדר.
0: את מעריצה של ה-60s.
3: מעריצה גדולה.
0: את בשיא שלך, סי, את בשיא שלך.
3: אני בשיא. אני בשיא. אני ב-60s.
0: ב-60s, תגידו שלום לסי אימן.
3: יפה לכם, בנים, מאחורי גבי, הולכים
2: לרון. לא ידענו שאת עירה בשעה כזאת.
1: כן.
0: האמת שסי...
3: יואי אומר, פלא שאת עירה בשעה כזאת, אח שלי, נשמה, אל תשכח מי בועטת ורוקקת על הבמה שלכם.
2: זה נכון, סתם בצחוק זה.
0: סי, הם...
3: איזה חמודים.
0: ריחלנו עלייך מקודם.
3: אתם צעירים מדי.
1: נכון.
0: אמרתי להם מקודם, את יודעת, ברגע שהם מתחילים, רק מתחילים לשיר ולנגן, הם נראים כמו ילדים מתלהבים בני 16.
3: זה כל כך נכון, אתה יודע רון, שיש לנו הופעה משותף, שנקרא מחווה ללהקות הקצב של פסיפס ישראלי, וכל פעם שאנחנו מסתכלים אחד על השנייה, ומדברים קצת על העבר, לרגע פה שם, אני מסתכלת על יואל ועל מוטי, אבל שנייה, רגע, היינו ביחד פעם לפני רגע, באילת, ממש לפני
0: כן,
3: רגע.
0: כן, דיברנו על זה מקודם. לא יאמן.
3: כאילו, היינו עושים תוכנים של משמרות.
0: מדבר את הטינאיג' הנצחית.
1: טוב, זה נכון, כן.
3: הם מדהימים, הם מדהימים, הם מדהימים, ויואל מכוון לי תמיד את הגיטרה, אין דברים כמו.
0: סי, עדיין מבקשים מהן התעודת זהות כשהיא מבקשת לקנות איזה משקיע אמיתי.
1: סיגריות, סיגריות.
3: רון, כשאתה תמשיך להעלות את התמונות של הקרוספיט שלך, שאתה מרים 20 קילו, אנחנו נדבר על ילדות ועל נעורים. תעשה לי טובה, לא להוציא לי את העיניים.
0: סי, אימן, הייתי מדבר איתך עוד שעות, אבל אנחנו לצערי נותרו לנו 30 דקות ברוטו, ואני חייב לשמוע אותם תכף שרים.
3: חייב, אנחנו מדליקים עכשיו לשמוע, עכשיו ברגע זה.
0: אוהבים אותך מאוד.
3: תודה, שנה טובה. ביי,
1: סי, להתראות, שנה טובה, סי, שנה טובה.
0: שנה טובה, סי, ביי. בוא, תגמור לי עם זה. רגע, מה, דבר יפה, מה קרה לך? אחים שלי, מה קורה?
1: אותו דבר כמו קודם.
0: עליה, לא התגעגעתם אליי.
1: תודה.
0: על הגדיכנר, תזעקו טוב, אתם זוכים. אהרון אהרון, האיש הלא נכון, בזמן הנכון. פול גז, נולי. 1, 2, 3

0: זמן הנכון.
1: וואו, מה הרגשתם אותי, אללה, אתם קולטים מה זה? זה לא AI, זה יענו אורגינל.
2: זה AI.
1: AI, זה יאללה, חולה עליכם. מה אתה מקנה?
3: לא מקנה, אבל בוא נעד, שמע, הגעת להישג ענק, הבאת את ה-60s, הבאת פה שמות של מוזיקאים ענקים, עשו לך ג'ינגל.
2: ותוכל להשתמש בג'ינגל, חינם.
1: אין עליכם, חולה עליכם, תודה, 60s.
2: תודה לכם, תודה, תודה.
4: שנה טובה.
2: טוב, נצא לפרסומות, נחזור, עוד שני ביצועים חיים יהיו כאן באולפן, אני מזכיר לכם, 12 בספטמבר, בשבלול, לכל הגילאים, נכון? זה מופע לכל הגילאים, המשפחה, תביאו את הילדים שיתאמו קצת טעם של פעם עם מוזיקה איכותית, פרסומות, מיד חוזרים.
0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות ל...

0: רון שלום. אנחנו מדברים, בוא נעשה סדר, האגדה פה זה לא רון שלום, זה מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן שלנו שיושב שם נחבא מאחורי הטופים, ואנחנו כאן עם להקת ה-60s, בגודל טבעי. אני אקבל מלא תגובות, אתם יודעים?
1: כן, מה אומרים?
0: הנה, הקפה שלכם הגיע. הקפה הגיע, הבטחתי לכם קפה, אתם הבטחתם לי עוד שני ביצועים. לפני שנשמע את הביצועים, יש לנו התחייבות למזג אוויר, תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, נשמע את תחזית מזג אוויר, אתם תשתו את הקפה, ואנחנו נחזור עם עוד שני ביצועים, וגם אוכל שלחו להם, אבל הם כבר קיבלו חומוס, לא הבנתי. בעוד...
2: יש פה התנפלות, יש פה.
0: פיתה קצבים מהמסגר 38 תל אביב, זה מקום מבית היוצר של מסעדת הפריים. אפרופו הפריים, עברו למקום חדש בברזל 27 בתל אביב, אני הייתי שם המסעדה הכי יפה בארץ. מה זה מהירה? זה פיתה קצבים?
3: כן.
0: אז בואו נעשה סדר, פיתה קצבים זה הברזל, זה לא, זה המסגר 38, וואי, בואו נאוהבים אתכם. מה?
4: פשוט אחרי
1: שווארמה בוספיה. זה פיתה קצבים.
0: אתם רוצים לאכול ולאסוף את השירים או לשיר ואז לאכול? מה שבא לכם? לא, אני רוצה לבדוק. הנה, מוטי לא יכול להתאפק.
1: מה זה? לא, אני ביקש שנבדוק.
0: נבדוק, תבדוק.
1: אנחנו אחרי ה... זה כבר מוכן, זה לא צריך לנגב.
0: טוב, בוא נשמע את החזית.
2: רק לביס.
0: ומיד שני ביצועים באולפן.
5: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
6: Hey Rosita, come quick. Danny Kennedy is giving green and tequila. תחזית לסוף השבוע, בצפון חם במרכז חם ולח, בירושלים חם עם נוף ובדרום חם ברמה של השמש וקשר סקה. בחופים נח, הים נוח, הגשם חופשה, בדרום אין ים, בקיצור, מים, כובע, מזגן, ולטייל רק עם אחריות.
7: אתה רוצה שאני אעשה את זה דרמטי יותר, יותר רדיופוני? רוצה שעשה את זה בסגנון דני רוב, סיגל גפני?
8: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: כן, זה הספידי גונזלס, החזאי הקבוע שלנו. זהו, שמעתם, זאת תהיה תחזית מזג אוויר, אני מקווה שהבנתם משהו. גבירותיי ורבותיי, כאן, באולפן שלנו, חמישי אגדה, מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן גרין. מה אנחנו הולכים לשמוע?
9: אנחנו הולכים לשמוע את השיר Drive My Car של הביטלס.
0: Drive my car.
9: אנחנו מרימים הילוך.
0: זה טוב, זה מתאים לפול גז.
9: נכון, נכון, נכון. פול גז, רק אנחנו נזכיר שאנחנו נצאים פה בלי הקלידן שלנו, אייל קליין.
0: אנחנו נסלח לכם.
2: הוא לא יסלח לכם.
0: הוא לא יסלח לכם. גבירותיי ורבותיי, ה-60s.

0: גם אני ניגנתי פה.
1: נכון.
0: גם אני ניגנתי פה.
1: וניגעת יפה.
0: אני באתי להתחיל כי לא רציתי לפתוח את המיקרופון שלי, כי הטופים פה של עידן היו נכנסים לי למיקרופון, אז באתי להתחיל, ואיך הייתי?
2: גדול.
3: היית עשר, עשר, זה מדהים.
0: תשמע,
3: פיקס, מדהים.
0: מוטי, תגיד, אתה, יש לך קטע, שאתה לפני שאתה עולה לבמה, יש לך איזה דודה לספור מהסוף להתחלה עד עשר באיטלקית?
3: לא, זה לא אני, זה מישהו אחר.
0: מי זה?
3: לא יודע, כנראה אדריאנו צ'לנטאנו כנראה היה עושה את זה.
0: אז למה כתוב פה ש... שיש לך אמונת תפלה כזאת?
3: כן, כן, זה אני סתם, אני צוחק, זה אמונת תפלה של עשר עד...
0: אז מה, אתה מתבייש? אתה יודע כמה אמונות לי יש?
3: לא, אני אגיד לך מה, אמונות תפלות מטבען, כשמגלים אותן, זה הם... עובד.
0: אז אה...
3: לכן, צ'ינקווה צ'נטו צ'ונטה, זה נשאר אמונה שלי.
0: תן, לא, אני חשבתי, תן
3: לי. לא היה ואני לא רוצה לדבר על זה.
0: תן, תן לי מ-10 עד 10, ואני עוזב אותך, אני מבטיח לך.
3: אני לא זוכר, לא זוכר. אני יודע לספור ביפנית הפוך, זה אני יודע.
0: אתה גדלת ביפן בעצם.
3: נכון, זה אני יודע, כן.
0: עד גיל בר מצווה היית ביפן.
3: שבונה, איזה שיעורי בית.
0: מה חיפשת שם?
3: את ההורים שלי, שלא יזניחו אותי.
0: אתה יודע לדבר יפנית?
3: כן.
0: מה אתה יכול לומר? אה, רגע, מה רצית?
4: רגע, אני, מה קורה, מוטי, התגעגעתי אליך, אח שלי יקר, יאללה, איך אתה?
3: אוניסם, הכל בסדר.
4: איך טפלים בכם פה? בסדר, הכל בסדר?
3: בואי, כל רגע איזה עוד אוכל, עוד שתייה, עוד זה...
4: תשמע, אני קודם כל קבל תגובות לגבי הג'ינגל שעשיתם לי, וואללה, איזה גאונים אתם, יאללה.
3: תראה, יואל עבד על זה כמה שנים טובות.
4: יואל זה אח, קודם כל יואל זה אח, סבבה, שתהיה לך ברור. דבר שני, תן לי איזה ג'ינגל ביפנית למפלגה. אלה דוברי למצביעים שלי שהם מדברים מיפנית.
3: איך אמרת שקוראים למפלגה?
4: הנה, הוא כבר שם. פול גז.
3: אוקיי.
4: יאללה.

0: תודה רבה.
1: רינה, אתה יודע שאתה האח היפני הראשון שיש לי?
0: אני אענה לך ביפנית.
1: לא היו לי אחים יפנים בחיים, זה פעם ראשונה, וואלה, איזה חמודים אתם, יאללה.
2: טוב, סיימת?
1: כן, כן, בוא, בוא, שב, יקנאי.
2: טוב, באתי, באתי. הוא מקנה.
0: כל הכבוד.
2: הוא מקנה שאני איתכם, אז הוא רוצה כל הזמן להידחף. טוב, יש לנו 6 דקות שנותרו לנו, אנחנו רוצים לשמוע את ביצוע אחד.
0: אוקיי.
2: ובשתי דקות האחרונות שישארו לנו, יש לנו עוד משימה.
0: אוקיי.
2: בשבילכם, אז תכינו את עצמכם. מה השיר האחרון שלנו?
3: שמש אהבתך.
4: Sunshine of your love.
2: יאללה, בבקשה.
0: של הקטע הקצב.
2: ה-60s.
4: כבד מה שנקרא.

0: וואו.
1: אני חושב שרוק כבד, רוק כבד לא היה באולפן הזה מעולם.
0: רוק כבד, לא, היה משהו קצת בסגנון, היה פה אילן וירצברג, שאתם מכירים אותו טוב. לפני חודשיים גם
1: נתן פה. הוא אפילו ניגן איתנו בלהקת.
0: אני יודע, אמרתי לך שאני יודע כמעט הכל עליכם.
1: נכון.
0: אז אילן וירצברג היה פה גם משתולל, אבל כזה דבר עוד לא היה. אתם חיממתם בעצם את...
1: סגול קה.
0: את הדיפ פרפל, כן? כשהופיעו בארץ.
1: 91.
2: יש, נכון, ויש סיפור אחד קטן שאני חייב לספר אם מדברים על בעניין הזה.
0: כן, כן, ספר.
2: שאנחנו הופענו, התחלנו להופיע בתל אביב הקטנה, זה היה...
0: בשנות ה-80.
2: בשנות
0: ה-80. יש לנו דקה, רק אחרי זה בחשבון.
2: והגיעו, דייר סטרייטס הגיעו להופעה בארץ, שתי הופעות בארץ, בסיבוב שלהם, והם באו להופעה שלנו בתל אביב הקטנה, ישבו...
0: מה קנופלר ראה אתכם?
2: ישב שולחן ראשון לפנינו, הם ישבו כולם עם פולה יייץ, הכתבת של MTV, והיו כל הופעה...
1: עד הסוף נשארו.
2: ישבו ככה כל הערב ככה עם הבוענים הזה, אז זה הסיפור.
3: אני חייב להגיד לכם משהו, אתם יודעים שמרק נופלר זה אח?
1: כן.
3: אח יקר, כן. אח יקר מאוד. חייתי איתו, עשינו סוף שבוע, הפעם חבל לכם על הזמן. איפה לא היינו בלו?
2: שמתם, על האש?
3: מה ככה, על האש, עשיתי... עזוב, אני אספר לכם אחרי זה, התוכנית נגמרת, לא רוצה לבייס את רון שלום.
0: טוב, תשמעו, היה לי איתכם באמת תענוג. 30 שניות נשארו לנו, יש לנו מינה כזה, קחו את הזמן, תפרגנו לנו.
1: היה מדהים, היה מדהים, היה כיף, התקבלנו כמלאכים, התייחסו אלינו יפה, אנחנו מאושרים.
0: אתם ניצלתם, בדרך כלל אני נותן 3 דקות לפרגונים, קיבלתם רק חצי דקה.
1: בבקשה, כן.
2: הרגשנו פה בבית, היה הרגשה של כאילו אנחנו בבית, כאילו אנחנו בחזרה בבית.
0: היינו בטיסה, אנחנו אמרנו בתחילת התוכנית, ועכשיו אנחנו נוחתים, זו הדיילת שלנו,
4: לירון בזי. גבירותיי ורבותיי, הנהדקו חגורות, הגענו לפינל.
0: Yes.
4: בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום.
0: תודה רבה. לירון בזיר, זו הדיילת.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה למאירה פרס, לרונן שבתאי, לפרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק. תודה רבה ליואב כהן, שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתים ולאורי אליהו, קצין הקישור שלנו. תודה רבה לצוות הדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, ותודה ענקית לסאונדמן שלנו, האיש כן, הרביב, כן. שימי חביב.
1: עשה לנו סאונד מדהים, כל הכבוד שימי, תודה.
0: הוא גם בסיסט, הוא לא סיפר לכם, של מרגול וכאלה. תודה רבה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, תודה לנדב יוגב ברדיו ירושלים, לאופיר מנוסה ברדיו כל רגע, תודה לך איציק אהרון, שאתה סובל אותי כאן משעות הבוקר.
5: בבקשה.
0: תודה רבה לענבל פלד שהייתה כאן איתנו, דוקטור ענבל פלד. ניתן להזין לשידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, שידור חוזר שלנו גם ב-103 בשעה 2 בערך, ספוטיפיי, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תודה, 60!
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103FM. One, two.

0: בוקר טוב לטכנאי, יש לנו טכנאי סרט, אתה יודע? השתלטנו לך מתוך שלושה אנשים באולפן.
1: השתלטתם על 103 סרט, משפחת סרט.
0: שני סרים באולפן.
1: לא, צריך להביא תגבור.
0: כן. בוקר טוב אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. מה שלומך, איך הולך אלי?
1: וואלה. ברוך השם, אתה מכיר את דעתי תמיד, אופטימיות, תמיד אני משתדל להסתכל על הטוב, על הנחמד, על הרגוע, יש דברים שצריך לתקן, אנחנו יודעים, אבל תהיה אופטימי, וואלה, תרוויח.
0: אחלה, ואנחנו ממש ככה מתקרבים, איך כמאמר הקלישה, בצעדי ענק לבחירות.
1: זה תופס את כל הכותרות ברק, זה תופס את הכל, מדברים רק על זה,
0: זה הסיפור.
1: כתבות רק על זה, סקרים, עניינים.
0: אתה יודע, אומרים, מכנים את המערכת הבחירות הזאת הגורלית ביותר, החשובה ביותר, אני מסכים, זה אמת, מערכת הבחירות.
1: תראה, זה בחירות גורליות, אבל על כל בחירות אומרים.
0: לא, אני לא זוכר שאומרים.
1: אני זוכר, כל פעם, זה הכי גורלי, זה הכי חשוב. תמיד בחירות זה חשוב, אגב. אתה יודע, למה זה צריך להיות גורלי?
0: אני אגיד לך למה זה גורלי. זה גורלי מהבחינה הזאת, שאחרי הבחירות האלה, נדע בוודאות לאן ישראל הולכת. אני אומר לך את זה ככה, בצורה הכי חד משמעית. או לדרך שנתניהו מוביל, שזה, אתה יודע מה, סכנה לדמוקרטיה בישראל, פגיעה קשה בבית המשפט העליון, אני מניח שאם הוא יבחר, אין בית משפט עליון במתכונת שראינו, היועצת המשפטית לממשלה הולכת כמה ימים אחרי זה, פגיעות קשות בתקשורת, כל מה שמדינה דמוקרטית חיה עליו, מבוססת עליו, יושבת עליו, כל הדברים האלה התעררו והתעררו קשה, כי זה המלחמה של נתניהו במדינה, בגורמי אכיפת החוק שהעיזו להגיש נגדו כתב אישום בסוף 19, תחילת 20, וזה יימשך בכל הכוח, אני גם מניח שהמשפט ימצא את דרכו בפח הזבל, זה אם נתניהו ייבחר, ואם נתניהו לא ייבחר, אנחנו נחזור למה שהיה, נחזור למה שאנחנו מכירים, 78 שנים, מדינה עם איזונים, עם בלמים, עם רשות שופטת עצמאית וחזקה, עם רשות מחוקקת עצמאית וחזקה, עם רשות מבצעת, כמו שהיינו כל השנים, כמו שישראל התנהלה, והתנהלה טוב, בוא, אנחנו כאן, ישראל באמת זה סוג של נס, לא לחינם, לא לחינם הוא סוג של נס, כי באמת ישראל, המייסדים ומי שבאו בעקבותיהם, באמת הצליחו להקים כאן מדינה בסביבה קשה, עוינת, אלימה, אגרסיבית, מדינה דמוקרטית, מסגשגת, חזקה, צבאית, כלכלית, ואני חושב ששלטון נתניהו הורס את זה, ויערוס את זה עם חס וחלילה וחס, ייבחר פעם נוספת. זה פשוט, אנחנו רואים את המדרון, אנחנו רואים לאן זה הולך, ואתה יודע, אומרים את זה שרים, אומרים לך את זה שרים בממשלה, ועכשיו, מי שלמה קרעי, אם אנחנו נבחר, כל מה שתכננו נעשה, ונעשה אחד לאחד, ובגדול. אני מאוד מאוד מקווה שזה לא יקרה, אגב, כל העם, שלמה קרעי למיניהם, אתה מבין, שלמה קרעי, שהיה מראשי המבצעים, איש שקרא לו לציית לבגץ, איש שניסה להחליש את התקשורת, איש שעשה כאן דברים איומים, כישלון מוחלט, גם מבחינת, גם לשיטתו כישלון, כי הרי בסוף הוא לא יצטרך לעשות שום דבר, אז בסוף הוא נדחק למקום ה-23, שגם לפי הסקרים האופטימיים ביותר, הליכוד לא מגיע לשם, אני מקווה באופן אישי שאנשים האלה ימצאו את עצמם בחוץ, מחוץ למערכת הפוליטית, הם לא צריכים להיות שם, הם לא תרמו כלום, הם עשו רק נזק, אני מאוד מאוד מקווה שלא רק מתפקדי הליכוד יעיפו אותם למקומות לא ריאליים, גם הבחירות יגרמו לזה שהם ימצאו את עצמם בחוץ, בשוק הפרטי, שאיך אומרים, יעשו לביתם, לא יעשו לביתם, יחפשו את עצמם, יעשו מה שהם רוצים. אנשים האלה, כמו שהקדנציה האחרונה נראתה, מהרגע הראשון, מהשקת המהפכה המשפטית של יריב לוין ברביל ינואר 2023, דרך כל מה שקרה בשנה שלאחר מכן שהמדינה הזאת התפוצצה, הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, וכל מה שבא בעקבותיו, גם אנחנו מסיימים 3.5 שנים של גיהנום, של סיוט, של באמת שנים שאנחנו לא יודעים, והן לא מסתיימות, הן עוד לא הסתיימו, שנים שלא ידענו כמותם, וזה הכל באחריות ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים שלו.
1: אתה יודע, זה נורא נורא פשוט למזכר, לא תהיה דמוקרטיה, אתה יודע, אני דמוקרט לא פחות ממך ולא פחות מאף אחד מהאופוזיציה, ולא רק אנחנו, אני לא מרגיש שיש חוסר דמוקרטיה, אני מרגיש שהמדינה מתנהלת מצוין, אתה מדבר על לסגור כלי תקשורת, בינתיים מי שמאיים לי לסגור כלי תקשורת, אני לא שמעתי אף אחד מהליכוד שמאיים לסגור איזשהו כלי תקשורת.
0: רצו לסגור את גלץ.
1: לא שמאל,
0: את גלץ.
1: לא ימין.
0: רצו את גלץ, בגץ מנה את זה. את גלץ רצו לסגור.
1: גלץ.
0: הוציאו אותה במה.
1: גלץ זו תחנה צבאית.
0: העבירו החלטת ממשלה לסגור את גלץ.
1: אני אהיה מוכן לנהל איתך דיון ארוך.
0: לא, אבל גלץ. אבל גלץ.
1: אני אהיה מוכן לנהל.
0: לא, אבל הנה, רצו לסגור את גלץ.
1: אבל אני אהיה מוכן לנהל איתך דיון ארוך על גלץ. זה לא תחנה ממשלתית, זו תחנה צבאית. מותר לסגור את התחנה אם רוצים, אם מחליטים, אבל זה באמת לדיון ארוך, ארוך, ארוך. אבל אתה מנסה למזהיר כאילו אין דמוקרטיה, אתה מנסה לדבר על תקשורת, ובינתיים מי שמאיים לסגור כלי תקשורת זה יאיר גולן וחבורתו. אמר את זה בכמה הזדמנויות, ולא רק הוא. ולא רק הוא. זה הגישה של המחנה הזה.
0: מתנגד, בנט מתנגד, כל מי ש...
1: תקשיב,
0: חוץ מיאיר גולן, כולם מתנגדים.
1: יאיר גולן יהיה מאוד מאוד דומיננטי בממשלה הבאה במידה וחלילה יהיה שינוי. אתה מדבר על המצב הכלכלי, רק עכשיו נגיד הוריד את הריבית שוב ברבע אחוז, זה אומר משהו על החוזק של הכלכלה הישראלית. הכלכלה הישראלית מאוד מאוד חזקה.
0: למרות נתניהו.
1: יש דברים של יוקר מחיה שצריך לשנות וצריך לשפר וצריך לעזור לאנשים שבאמת קשה להם לגמור את החודש, אבל להציג את המצב של ישראל כלכלית, זה אחת הכלכלות הכי חזקות בעולם. אני לא מבין בכלכלה, אני שומע ומתייחס למה שמומחים אומרים, גם אלה שמתנגדים אגב לממשלה הזו אומרים את הדבר הזה, שמבחינה כלכלית מדינת ישראל היא אחת החזקות שיש בעולם, לא באזור, אחת החזקות בעולם מבחינת רזרבות, מבחינת התלג, מבחינת זה שעברנו מלחמה של 3 שנים עם הוצאות אדירות. אני קראתי איפשהו, אני לא יודע אם זה נכון או לא, 450 מיליארד שקלים, ועדיין האינפלציה נמצאת בשליטה, עדיין המצב הכלכלי מתפתח, עדיין ההייטק מתפתח, עדיין חברות מתפתחות. לבוא ולהציג את זה כאילו אנחנו איזה אנשים שלא רואים, לא שומעים, לא קוראים, אנחנו רואים את הכל, למסגר דברים זה נורא נורא נורא פשוט, ובטח מבחינת המצב הביטחוני אומרים את זה גם קצינים שלא בדיוק תומכים בממשלת נתניהו, זה המצב הביטחוני הטוב ביותר שהיה ב-10-20 שנה האחרונות. אנחנו בעזה, הגבול התרחק מאוד, אנחנו שולטים ברוב עזה, חיזבאללה קיבלו מכות כל כך קשות, שזה ממש ממש לא דומה למה שהיה חיזבאללה לפני השישי לאוקטובר, איראן קיבלה מכות. לבוא ולהציג המצב הכלכלי, המצב הביטחוני, אבל צריך להביא תימוכין במציאות לדברים האלה, וכל מה שאתה אומר זה יפה, אבל בעיניי זה סיסמאות יפות, זה לא יעזור בסופו של דבר. ולגבי סקרים שאתה אומר, במקסימום יקבלו 22-23, אני כבר רואה גם סקרים אחרים מתחילים להתיישר, מתחילים להתיישר, ופתאום רואים שיש התחזקות של הליכוד, פתאום רואים שיש התחזקות של מחנה הימין.
0: נדבר עם הסוקר, נדבר עם הסוקר.
1: וזה רק ילך ויתגבר את הבחירות, ואתה תראה בסופו של דבר, העם הולך ימינה.
0: העם הולך ימינה, אבל לא הולך לנתניהו.
1: כשזה יגיע לקלפי, זה יבוא לידי ביטוי, ואנחנו נחכה ונראה.
0: הסקר שהיה אתמול ב-13, אנחנו עוד כמה דקות, אנחנו נדבר עם שמואל רוזנר, שערך את הסקר, נדבר, נשאל, נתהה. שמע, אני רוצה לדבר איתך על אחת באמת הדברים הכי מבחילים, מגעילים, דוחים שנתקלתי בהם השבוע, הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, שבו היא יותר מרומזת על זה ש... יאיר גולן, איש אתה יכול לתמוך בו, לא לתמוך בו, לאהוב אותו, לא לאהוב אותו, אבל הוא עשה מה שלא אני ולא אתה ולא עוד הרבה הרבה הרבה אנשים שבטח מעיזים לך לבקר אותו בשבעה לא באוקטובר, איש בגילנו, לקח נשק, ירד לעוטף עזה, הציל אנשים, הציל בעיקר אנשים שברחו מהנובה, אתה יודע, הקלטות של ניר גונטה, של הבן של ניר גונטה, שמענו השבוע, אני מניח שעוד נשמע ועוד נראה הרבה דברים בעקבות דברי הבלע של שרה נתניהו. ומה מגיע לו? מגיע לו שתשב שרה נתניהו, שכל הקריירה של הארץ